0: הקטנה.
1: כן.
0: שאני צריך לשלם עד אפריל.
1: וואו.
0: כן, אני ממש חסר אונים, אין לי מאיפה להתחיל לשלם את זה. ואין לי מושג מה לעשות.
1: כי בעצם מה שקורה זה שהם לא קיזזו לך את תגמולי הביטוח הלאומי מהסכומים, בגלל שזה היה תשלום ישיר.
0: אני לא יודע, כאילו, אין הביטוח לאומי. הם אמורים כשהם מעבירים לי, כאילו, לקזז את מה שצריך לקזז. אני לא בדקתי. ועכשיו, כאילו, הם באים ואומרים, לא קיזזנו. וצריך לשלם לנו.
1: כמה זמן עבר מאז? שנה ומשהו, כלומר, מעבר, מסיום תקופת המילואים שלך?
0: מסיום תקופת, סיימתי אותה בפברואר 25.
1: הבנתי. והיום אתה עובד?
0: כן.
1: אני אגיד לך מה שקורה, זה שבתביעות האישיות, הם מנקים רק ביטוח בריאות, הם לא מנקים את הביטוח הלאומי עצמו. וזאת צרה צרורה. זה קרה גם עם הרבה מאוד אנשים שלא עבדו לפני, אתה יודע, חבר'ה שסיימו שירות צבאי, סטודנטים וכולי, שאף אחד בעצם לא שם לב, וכשביטוח לאומי מזהה את זה, הוא מזהה את זה בשלב מאוד מאוחר, כלומר כשכבר נצבר סכום מאוד גדול.
0: כן, ואז הוא בעצם מבקש אחורה את כל הסכום שהכסף כבר לא בחשבון. זה לא שידעתי שאני אמור לשים משהו בצד של התקופה הקרובה או משהו. מה אני יכול לעשות עם זה?
1: תשמע, זה מורכב נורא בעיניי, כי באמת רוב האנשים לא ידעו על זה עד השלב שבו הצטבר חוב מאוד גדול. והשאלה היא מה אפשר לעשות. עכשיו, אני לא חושבת, בגלל שזה תגמולי ביטוח רגילים, כלומר, זה לא גמלה שניתנה בעודף, בגלל שאלה תגמולי ביטוח, אני לא חושבת שיש דרך למחוק את הקרן.
0: כשאתה אומרת תגמולי ביטוח, מה את מתכוונת?
1: יש בעצם מצב שבו כל אדם צריך לשלם ביטוח לאומי, בסדר? או על בסיס הכנסתו, או איזשהו סכום שנקבע בחוק. בסדר? כן. נגיד אם אנשים מקבלים גמלה, או אם הם לא עובדים בכלל ומשלמים איזשהו תגמול מינימלי. בסדר? ברגע שאדם או עובד או מקבל גמלה מחליפת שכר, כמו שמנוקה מס הכנסה לצורך העניין מהסכום הזה, הגמלה גם חייבת בין בני ביטוח לאומי. עכשיו, מה שקורה זה שבתביעות האישיות, הציפייה היא שאדם ייצור קשר עם מחלקת הגבייה, ויסדיר את התשלום, ולא מקזזים מתוך הסכום. אני מבינה אגב את הרציונל של למה לא מקזזים מתוך הסכום, כי הרבה פעמים יוצא מצב שאדם כן עובד, לא עובד, יכול לעבוד במקביל. זאת אומרת, המטרה הייתה, אני מניחה, טובה, אבל קרה פה אירוע שקרה מתחילת המלחמה, היה לי אין ספור פניות, כולל של אנשים שאתה יודע, הם בתפקידים בכירים במדינה, מבינים מצוין בירוקרטיה, ועדיין אמרו לי, גילי, איך יכול להיות שאנחנו פתאום צריכים לשלם שנה אחורה הילד? למה הוא צריך לשלם כשהוא קיבל את הכסף ישירות מביטוח לאומי? והתשובה היא שאין לי תשובה. זאת אומרת,
0: זה בדיוק המקרה שלי, כן.
1: אין לי תשובה, אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת שכל פעם שאני שואלת על כל מיני פרוצדורות כאלה, אז יש איזשהו רציונל שאני מקבלת, לגבי עניין שלא יצברו להם חובות, שלא יהיו כל מיני דברים, שלא... ומצד שני, אני לא כל כך מצליחה להבין את הסיפור, אני אומרת לך ישר, זאת אומרת, אין לי מושג.
0: כי בפעם נצבר חובות.
1: נכון. עכשיו, זה נצבר לכל מי שאני מכירה שקיבל תביעה אישית. שהוא שכיר או שלא עובד. וזה גם, אז היה, כי לצורך העניין, אני לא יודעת, סתם מעניין אותי בהזדמנות, תבדוק רק בשביל הספורט, בסדר? מעניין אותי לראות אם כששולחים לך את המכתב,
0: כן.
1: על התגמולים שקיבלת בתביעה אישית, האם יש איזשהו הזכור שם ולו במשפט, גם מאחורנית? מעניין אותי שתסתכל, אפילו צלם את זה שלח לי, סתם בא לי לראות את זה רגע,
0: אוקיי.
1: כי פשוט בא לי המילואים ניק עצמאי, אז אין לי דרך לדעת איך זה נראה. אבל מעניין אותי לראות אם הכותבים ולו במשפט, שאם אינך עובד אולי חשוב להסדיר את תשלומי הביטוח. האם יש משהו? בסדר, משהו
0: במכתב. אני לא זוכר שיש, אבל
1: בגלל זה אמרתי...
0: אני עובד בתקציבים, זה משהו מצחיק.
1: תשמע, גם אני לא ראיתי את זה, אבל עכשיו אני רוצה להיעזר בך רגע. בגלל זה אני אומרת, בוא נסתכל רגע, תכף אני אסביר מה שעשות, אבל אני אשמח להיעזר בך רגע ולראות האם יש פה גם משהו שצריך לתקן אותו מערכתית. וזה יכול לעזור. זאת אומרת, אני אשמח שתראה את המכתבים שהגיעו אליך, גם המכתבים שמפרטים את התגמולים, כמו תלוש כזה, כמו תלוש מזכורת. אני אשמח שתסתכל עליהם גם אתה, תעביר לי גם, אני רוצה לראות, ואם צריך, אנחנו גם נפנה לביטוח לאומי ונשאל אותם. זאת אומרת, איך אדם אמור לדעת בכלל שזה מה שהוא צריך לעשות, אם הוא לא נכנס לאינטרנט ומתחיל לחפש את זה, ולחפש תחת הכותרת דמי ביטוח לאומי לחייל מילואים.
0: נכון.
1: זה דבר אחד. דבר שני, בגלל שמדובר בתשלומי חובה של דמי ביטוח לאומי, אני לא מכירה דרך למחוק אותם. יש מה שנקרא ועדה לבחינת חוב, במצבים שבהם אדם מקבל גמלאות שהוא לא היה צריך לקבל, או גמלאות כפולות, אתה יודע, מצבים שנגיד שני מעסיקים, שגם מעסיק אחד שילם וגם, נגיד, ביטוח לאומי שילם ישירות כנגד אותה עבודה. אז שם נגיד אפשר להגיש בקשה לבחינת חוב. אבל במצבים של תגמולים בסיסיים, זה קצת כמו הילד שהשתחרר מהצבא, נוסע לשנה בתאילנד ולא זוכר, או אף אחד לא זוכר, לא הוא ולא הוריו, שצריך להסדיר את התשלום של דמי הביטוח הלאומי באופן קבוע באותה שנה, ואז נצבר לו חוב, והחוב הזה גדל ותופח, וגם אי אפשר למחוק אותו. אוקיי? רק את הקרן, זאת אומרת, רק את הכנסות ואת הריביות וכו'. ממה שאני מכירה בדמי ביטוח קבועים, חייבים לשלם אותם. זאת אומרת, אני לא מכירה דרך למחוק את הקרן.
0: אלא בוועדות נפרדות.
1: לא, אבל גם פה אני לא מכירה ועדה, זה מה שאני רוצה להגיד, גם פה אני לא מכירה ערכאה ספציפית, בגלל שמדובר בתגמולי חובה של ביטוח לאומי. ולא בגמלאות או בכפל גמלאות, שעליהן כן אפשר לנסות ולהגיש. זאת אומרת, גם פה אני בכלל לא מכירה דרך לבטל גם את זה. ואז האופציה היחידה שיכולה להיות היא רק פריסה, ופה אני אגיד משהו, שהפריסה של ביטוח לאומי יכולה להיות פריסה מאוד מאוד מיטיבה, שהלוואי ורשות המיסים הייתה נוקטת בגישה הזאת. כמה פעמים אגב רבנו עם רשות המיסים על החזרי חובות או החזרי תגמולים שניתנו, ואמרנו להם, למה אתם לא נותנים פריסה כמו ביטוח לאומי? ביטוח לאומי יכול לפרוס בקלות גם עד 48 תשלומים. והוא עושה את זה אגב. ואפילו היו מקרים של יותר. אז אני כן יכולה להגיד שדווקא בהיבט הזה, היכולת להחזיר, מוחקים את הכנסות, מוחקים את הריביות, זאת אומרת, דווקא פה דווקא, אבל אני אומרת שוב, אני לא מכירה איזושהי מסגרת חוקית שמאפשרת למחוק את הקרן עצמה.
0: אבל כן יש אפשרות לבקש מהם למחוק כנסות וגם ריביות?
1: כן, כן. אגב, אני עובד סוציאלית, לא יודעת, 20 משהו שנה, מבחינתי זו ברירת המחדל. כלומר, כשמגיע אדם עם חובות, התשובה הראשונה שאומרת לו, רגע, רגע, אל תרוץ לשלם שנייה, בוא נפנה אליהם. לא, אל תרוץ לשלם, בוא נזניח את זה שנה. אלא, אל תרוץ לשלם, בוא נפנה אליהם, כי אם אתה תשלם עכשיו את כל הסכום, יש פה רכיבים שיכול להיות שיכולנו למחוק. בטח אם חלק מהסיבה שהרכיבים האלה נצברו, זה כי ביטוח לאומי גילה שאתה חייב לו את הכסף רק אחרי שנה.
0: כן.
1: אוקיי? כלומר, גם פה ואני אומרת, וגם במקרים אחרים שבהם הייתה רשלנות של המבוטח עצמו, אני יכולה להגיד לך שמעולם לא נתקלתי בסיטואציה שמחלקת הגבייה בביטוח לאומי סרבה להוריד את הכנסות ואת הריביות ופרסה את זה לסכומים. זאת אומרת, דווקא פה המטרה הייתה באמת לבוא לקראת ולאפשר לשלם. כי כך או כך צריך יהיה לשלם את זה. אתה יודע, אני מקווה שאני מצליחה לעשות איזשהו סדר בעניין.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אז התהליך בעצם שאני צריך לפנות למחלקת הגבייה ולבקש מהם לפרוס את זה לתשלומים.
1: כן, ועכשיו מאוד חשוב ולהגיד להם, תשמעו, הסכום הזה הצטבר במשך הרבה מאוד זמן. והוא הצטבר, והיום הוא איננו. זאת אומרת, אני לא היה לי מושג שלא מקזזים מזה. אגב, גם רוב בני האדם הרגילים לא יודעים להבחין בין ניכוי של מס בריאות לביטוח לאומי.
0: נכון.
1: ולא שמים לב, וההיגיון אומר בדיוק מה שאתה אומר, שאם עכשיו ביטוח לאומי משלם לי, אז הביטוח לאומי מקזז את זה. ובפועל זה לא קורה. אז א', הייתי מסבירה את זה, יש סיכוי מאוד סביר שלא תצטרך להסביר כלום, אלא פשוט לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני מבין, קיבלתי את הדרישת חוב הזאת שנה ומשהו אחרי שסיימתי, שנה אחרי שסיימתי את שירות המילואים שלי, אין לי מאיפה להביא את הכסף הזה, אבל אני אתאמץ, אבל אני חייב שזאת תהיה הפריסה הכי ארוכה שאפשר, אני יודע שאפשר גם ב-48 תשלומים. בינינו גם אפשר אפילו יותר, במקרים מאוד חריגים, אבל ממש לבוא לשם ולהגיד, האם יש אפשרות, אני מבקש, כן, לבחון, למחוק את הכנסות ואת הריביות, מה גם בגלל ההודעה הזאת הגיעה עכשיו, והגיעה אחרי שזה כבר צובר כנסות וריביות, כי המערכת של ביטוח לאומי מסתנכרנת בחלוף שנה. זה הסיפור, זה כמו שמגיעים ה-160, אתה יודע, במרץ. ואז פתאום מצטברים, ואז עושים חישוב מחדש הרבה פעמים של קצבאות, של זכויות וכו', ופתאום, אופס, סופריצה, נצבר חוב. בסדר? אז זה לגמרי מקובל. ואם תהיה בעיה עם זה, תעדכן אותי. זאת אומרת, אם יש בעיה בפריסה, אם אתה רואה שלא פורסים את החוב, וגם אני ממש מבקשת ממך, בוא נעבור רגע ביחד על המכתבים האלה, אני רוצה לראות מה הסיפור. ויכול להיות שצריך להתעקש פה על ידוע. אנחנו נמצאים עדיין בסיטואציה שבה יש מלחמה, לא משנה איך נסובב את זה, עדיין יש משרתי מילואים בסיתונות, בתקופות ארוכות מאוד.
0: נכון.
1: בסדר?
0: אוקיי, תודה רבה.
1: אז אני אשמח לראות את המכתבים, תשלח לי, בסדר? בוא ננסה את זה ביחד, פשוט אין לי דוגמאות מסביבי. אם היו לי עכשיו דוגמאות, לא הייתי נופלת עליך, אבל היות וכבר הגעת לשידור מבחינתי, התנדבת גם לזה, לא רק למילואים. בסדר, ובוא נראה אם אפשר לשנות את זה אולי באיזשהו עדכון על הצורך בידוע. זה נראה לי משהו שהוא חייב לקרות, בהנחה שהוא לא קורה. בסדר?
0: תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה גמור. ביי ביי.
1: ביי, להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום גילי.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני עובדת במגזר הציבורי 11 שנה בערך, ובמהלך התקופה הזאת החלפתי עבודה ממקום ציבורי למקום ציבורי אחר. בעבודה הראשונה עבדתי 4.5 שנים בערך.
1: כן.
3: ומתח דרגות של, ואני הנדסאית, והמתח דרגות שהועסקתי זה היה 37-41.
1: אוקיי, אני מניחה שלרוב מאזיננו זה לא אומר כלום, אבל היית באיזושהי דרגת שכר שנגזרת מהדרגה שאת נמצאת בה, נכון? כלומר, רמת שכר שנגזרת מהדרגה.
3: כן.
1: אוקיי, ואז עברת למקום אחר?
3: כן, ואז עברתי למשרה ציבורית גם כן, ובתפקיד החדש הורידו אותי לדרגה 38. הכירו לי בוותק, שעבדתי באותו תפקיד.
1: הדרגות הן בעצם, ככל שהמספר קטן יותר, ככה דרגה גבוהה יותר. נכון? זה הסיפור.
3: ככל שהדרגה גבוהה יותר, המשכורת יותר גדולה.
1: כן, כן, אבל מספר הדרגה עצמו הוא הולך וקטן. כלומר, נכון?
3: זה היה שינוי בגלל ההסכם של הרפורמה.
1: כן, כן, בסדר. אני רק מסבירה למאזיננו שמסתכלים ואומרים, רגע, איך יכול להיות? היא קיבלה מספר יותר גבוה ומקבל פחות כסף. זו הכוונה שלי. אוקיי.
3: ואני פניתי למשאבי אנוש וביקשתי מהם שיקירו לי בדרגה ולא יורידו אותי בחזרה, כי אני עשיתי אותו תפקיד. חיכיתי לתשובות בהתחלה שהגעתי כמה פעמים, שלחתי מיילים, ביקשתי, פניתי, לא התייחסו, ובסוף קיבלתי תשובה שבניגוד שלא ניתן, כי זה סותר את ההסכם הקיבוצי שקיים.
1: הבנתי.
3: ולא מאשרים לי.
1: ופנית לייעוץ משפטי לצורך העניין? אני מניחה שאם את עובדת בגוף ציבורי, אז יש ארגון עובדים וארגון עובדים מציג.
3: פניתי למשאבי אנוש.
1: לא, אבל אין לכם ועד עובדים, בדיוק, ועד עובדים וארגון עובדים.
3: לא קיבלתי מענה.
1: כי ההסכם הקיבוצי אומר את זה פחות או יותר, אני מבינה, שזה לא אוטומטי ושזה תלוי בהסכם וכולי.
3: כן, למרות שאני גם לא כל כך בטוחה שבאמת ניסו לטפל בזה.
1: תשמעי, אני יכולה להציע הצעה. תראי, אם את עובד במגזר ציבורי, אני הייתי שואלת את ועד העובדים ממשרד עורכי הדין שמלווה אותם.
3: כן.
1: אוקיי? כמעט לכל ועד עובדים שאני מכירה, בגוף ציבורי כלשהו, יש משרד עורכי דין שמלווה אותו באיזשהו הסכם מיטיב, או באיזשהם תנאים מיטיבים וכו'. אני הייתי פונה להתייעץ עם משרד עורכי הדין הזה, ואם לא, מה שהייתי עושה זה פונה למשרד עורכי דין שמתעסק או מייצג ארגון עובדים מקביל בגוף ציבורי סמוך. בסדר? אני מקווה שאני אצליחה להסביר את עצמי.
3: לפנות למה?
1: אני אסביר שוב. נגיד, אנחנו עובדים בתאגיד שידור, תאגיד השידור הציבורי.
3: כן.
1: אוקיי? שהוא גוף סטטוטורי. אנחנו לא נחשבים עובדי מדינה, אבל יש לנו ארגון עובדים, אוקיי? ארגון עובדים יציג שזה ארגון העיתונאים וועד עובדים. ארגון העובדים היציג, יש בדרך כלל משרד עורכי דין שמלווה אותו. אוקיי? נגיד, גם לאגודת העיתונאים יש, גם לארגון העיתונאים יש וכך הלאה. ואז אפשר להסתייע ולהתייעץ עם הייעוץ המשפטי של ארגון העובדים בנושא הזה. בדרך כלל הייעוץ המשפטי שמלווה ארגוני עובדים בעבודה מאורגנת בגופים ציבוריים, הוא משרד עורכי דין שמכיר היטב עבודה מאורגנת, הסכמים קיבוציים, את התנאים, ויודע מה מותר ומה אסור.
3: כן.
1: כי משאבי האנוש באותו גוף לא בהכרח יגידו לך את כל הזכויות שמגיעות לך, אני מניחה.
3: והם יקנו לי את הפרטים.
1: ארגון העובדים שלך והוועד אמור לדעת להפנות אותך, ככל שלא תדעי, את יכולה בהחלט לנסות להתייעץ. שוב, אני אומרת, בדרך כלל גופים שעובדים צריכים, יש להם, אני מוכנה להתערב. אם פיתרו מישהו לאחרונה, בסדר? המקום שלכם, ארגון העובדים מן הסתם, דאג לו לייצוג. ולייצוג בשימוע ולכל מה שמסביב. זה בסיסי, זה א' ב' של עבודה מאורגנת. עכשיו אני... אז לשם אני מכוונת, לשם את צריכה להגיע, לא תצליחי שם, זה כבר סיפור אחר, אבל אני בספק, אני מאמינה שברגע שתתחילי לחפש רגע, ולהבין מי, האם יש ייעוץ משפטי שמלווה את ארגון העובדים היציג שלכם, אני מניחה שהתשובה תהיה חיובית. באמת.
3: כן, ירגישו שאני כאילו מבינה יותר, והם לא יכולים לנסות להתעלם ממני.
1: לכן, תשמעי, גם הרבה פעמים לגוף יש אינטרס מסוים, בסדר? לגוף עצמו. לוועד העובדים יש אינטרס אחר, אם אתה חותם על הסכם קיבוצי, הרבה פעמים אתה רוצה את השקט שלך, אתה לא רוצה עכשיו... ההסכם הקיבוצי יכול להיטיב באופן רחב, אבל פה ושם יכולים להיות אנשים שנפגעים ממנו, נכון?
3: נכון.
1: ואז במצב כזה יכול להיות מצב שיגידו, נכון, את צודקת, אבל נגיד גם... יכול להיות מצב שגם ועד העובדים לא ירצה לשתף פעולה.
3: נכון.
1: אני אומרת את זה בעדינות, ואז במצב כזה יש כמה דרכים. אופציה אחת היא לפנות להסתדרות. אופציה שנייה שאני יותר מאמינה בה היא לפנות למשרד עורכי דין גדול שמלווה ארגוני עובדים בעבודה מאורגנת, שידע לתת ייעוץ, וברוב המקרים הייעוץ הראשוני הוא ייתן לך איזושהי אינדיקציה מה הסיכויים שלך, וגם מבחינתם זאת תהיה איזושהי אינדיקציה אם כדאי ללוות אותך או לא, ויכול, וברוב המקרים הם פשוט אומרים מה כדאי לעשות ומנחים אותך איך לפעול.
3: כן, ויש
1: לה,
3: יש לזה התיישנות? כי במקום החדש אני עובדת כבר 6.5 שנים.
1: כמה?
3: 6.5 שנים.
1: זאת שאלה, אני לא בטוחה שזה עוד, תדעת, שוב, רלוונטי, אבל אני כן חושבת שאת צריכה לפנות לייעוץ משפטי. אני באמת אומרת את זה, אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. אז כן הייתי מנסה דרך ארגון העובדים. תראי, בדרך כלל כשפונים ולא אומרים אני רוצה להתייעץ, ברוב המקרים כן נותנים את הייעוץ, וגם אני לא יודעת אם יש אצלכם מיילים וכולי. היתרון בעבודה מאורגן זה שהרבה פעמים רוב העובדים יודעים, כמו שיודעים שיש נועל הטרדה מינית וכל מיני נהלים אחרים, הרבה פעמים ארגוני העובדים רוצים להציג את הפעילות שלהם, ולהראות אם אי אפשר לפעול ואם אי אפשר לדבר וכך הלאה וכך הלאה ומה הם עשו וכולי. אני הייתי מנסה משם.
3: אבל לפעמים מנסים להשתיק, כי...
1: כן. תראי, אני מניחה שהארגון, רוב הגופים הציבוריים בישראל, הארגון עובדים שלהם זה ההסתדרות.
3: כן, גם אצלנו.
1: אני אומרת שוב, אפשר לפנות לנציגות ההסתדרות ולקבל, לבקש ייעוץ משפטי. צריך להתעקש שם ולעשות עבודה. והאופציה השנייה היא שוב... לנסות ולפנות. לפעמים אגב לוועדים גם יש איזשהו ליווי משלהם, או התקשרויות שהם מייצרים עם משרדי עורכי דין בכל מיני תחומים, מנזיקין בפגיעות שהן רלוונטיות הרבה פעמים במקומות, ועד זכויות עבודה. וככל שאין ואת לא מצליחה דרך ההסתדרות, ההסתדרות היא מי שאמור לעזור בדבר הזה, ככל שאין ואת לא מצליחה, אני הייתי פונה לאחד מהמשרדי עורכי דין שמייצגים ארגוני עובדים גדולים, ארגוני עובדים, כן? לא מעסיקים.
3: כן.
1: זה ממש לא יהיה מסובך למצוא, תאמיני לי. בסדר, ובדרך כלל הייעוץ הראשוני בטלפון.
3: זה לא אמור, לפעמים שמנסים יותר מדי לדרוש דברים, לפעמים זה פוגע בעובד עצמו.
1: אבל הסכם קיבוצי גם נותן לך הגנה, בהרבה מאוד היבטים. אז אני לא הייתי כל כך, אני באמת חושבת שלדרוש את הזכויות שלך לא אמור להוביל להפסקת עבודתך. ובהסכם כן. קיבוצי הרבה יותר קשה להוביל להפסקת עבודתך כשאתה עובד בעבודה מאורגנת בגוף ציבורי. טוב, לא?
3: אבל אני פשוט לדרוש לברר יותר את ההסכם.
1: אני חושבת שאת צריכה לברר ולהבין ולקבל ייעוץ, גם אם את יודעת, כן לנסות להשיג אותו, בסדר? ואם לא תצליח לקבל אותו מההסתדרות, אז אני אומרת לך שוב, אני הייתי פונה לאחד ממשרדי עורכי הדין שמלווים לצורך העניין ארגון עובדים יציג בגוף ציבורי אחר גדול.
3: כן, אבל זה נשמע שכן...
1: לפעמים בהסכמים קיבוציים הדבר נותן תנאים מיטיבים בהרבה מאוד היבטים, אבל לפעמים יכולים להיות אנשים שנפגעים בהסכם הקיבוצי בגלל שהם, תדעת, באיזשהו משהו שהוא חריג, ומבחינתם יש פה פגיעה. אבל שוב, אני הייתי הולכת לבדוק את זה ברמה האישית, ולא הייתי מוותרת, עכשיו גם חלפו הרבה שנים, אז כדאי לעשות את זה בעיניי מהר.
3: כן.
1: בסדר?
3: בסדר גמור. תודה רבה.
1: המון בהצלחה.
3: תודה. ביי.
1: להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, השומך
1: דוקטור
4: תמיר.
1: גילי,
4: אין. קודם כל ברכות על התוכנית המצוינת שלך, אני מאזינה קבועה שלך, ורציתי להתייעץ לקראת פגישה עם רופא תעסוקתי שצפויה לנו עוד שבועיים בערך, בתחילת מרץ. אחותי בשנות ה-40 לחייה, עובדת סוציאלית עד לפני 7 חודשים, עבדה בחצי משרה, וחצי משרה היא הייתה באובדן כושר עבודה עם בפוסט טראומה. היא מוכרת כפוסט טראומה. אבל בחצי משרה היא הצליחה לעבוד, והיא עבדה והכל היה בסדר. לפני 7 חודשים בערך היא קיבלה אירוע מוחי. ומאז אנחנו בבירור רפואי, היא לא עובדת כמובן, היא מתחילה גם קצת שיקום, אבל אנחנו מחכים בעיקר עדיין לבירור הרפואי, מחכים לצנתור וכו'. עכשיו, היינו פעמיים בזמן הזה אצל רופא תעסוקתי, וממש להפתעתי, אנחנו מוצאים את עצמנו כאילו שאנחנו רוצים שהוא יגיד שזה רק זמני, והוא רוצה להגיד, לא, זה קבוע, ואני משחרר אותך, לכי לקרן הפנסיה, או לכי למצות זכויות בביטוח לאומי, או whatever. ואני לקראת מפגש שני, זאת אומרת, היינו פעם אחת, הוא נתן לה חודשיים, אחר כך, אחרי שכנועים, נתן עוד חודשיים, ואני ממש מוטרדת מהפגישה הקרובה, שהוא יכריע, שהיא בגילה, בשנות ה-40 לחייה, צריכה להפסיק לעבוד, כשאנחנו באמצע תהליך של שיקום, באמצע תהליך בירור רפואי, ואני קצת לא מצליחה להבין מה התפקיד של הרופא תעסוקתי. אני לא מצאתי, נניח, איפה הוא מוגדר בחוק, או איך אני אוכל להרער על הקביעות שלו. אני לא מצליחה להבין את סוג של את מי הוא מייצג. כי המעסיק נותן לנו בשקט להיות בחלט, נותן לאחותי להיות בחלט, לא מטריד אותה, מבין שהיא בהחלמה, מבין שהיא עברה משהו גדול.
1: וגם רוצה, אני מניחה שהיא תחזור. כלומר, עובדים סוציאליים אין כמעט כרגע.
4: נכון.
1: מה זה? יש מחסור מטורף בגלל השכר הגרוע ועוד כמה דברים.
4: כן, אז המעסיק שלה לא לוחץ, המעסיק שלה נותן לה להחלים בשקט, והרופא שאמור להבין שיש לזה גם השלכות נפשיות, פסיכולוגיות, לזה שאתה אומר לבן אדם, לא זהו, אתה גמור, סוג של אומר לה את זה. במקום, עכשיו זה גם לא המצב הרפואי, כי בעצם עוד אין שום קביעה רפואית.
1: גם אי אפשר לדעת עוד כמה הנזק יישאר וכמה ישפיע על התפקוד שלה. שזה אירוע מוחי, זה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים. שבדרך כלל דווקא ביטוח לאומי מסתכל על זה דווקא באופן חיובי ובצדק, ואומר, רגע, אנחנו נותנים לשנה, בואו נראה מה קורה בעוד שנה.
4: נכון, ואנחנו בסך הכל אחרי 7 חודשים.
1: כן.
4: ואני לא מצליחה להבין, עכשיו אני עוד שבועיים יש לנו עוד פגישה, ובפגישה האחרונה הוא אמר, זהו, זה יהיה או לפה או לפה. אני אומרת לו, דוקטור, אתה לא לטובתה, אתה לא רוצה שהיא תחלים, אתה לא רוצה לתת לה סיכוי, כאילו למה החלטת שהיא לא?
1: ומה הוא אמר?
4: והוא אמר, לא, שתלך למצות זכויות בביטוח לאומי. לא, בשיחה די שכנעתי אותה שאנחנו באמצע הליך של בירור, ושעדיין עוד אין קביעה, אז מאוד יכול להיות. הרבה פעמים הרי כשיש אירוע מוחי, מוצאים קריש דם, הם נותנים את דלילים, אצלה זה לא הסיבה. אצלה עוד מחפשים את הסיבה, הם לא מצאו קריש דם, חושבים שאולי זה דלקת, לא משנה. בעצם אנחנו עוד באמצע בירור שאנחנו אפילו לא יודעים, אם התוצאה תהיה X, אז מה יהיה הטיפול הרפואי? ובעצם, כאילו, אני רואה סביבי, את יודעת, אנשים חולים, נותנים להם כמה חודשים, אצל מעסיקים ציבוריים, אני עובדת במקום ציבורי. אצל מעסיקים ציבוריים, יש בכלל את ההסדר הזה של להיות כמה חודשים בבית ולקבל חצי מזה חופשת מחלה. כאילו, אנשים במגזר הציבורי, כאילו, מותר להם להיות חולים הרבה זמן, היא אמנם בסוג של עמותה, אבל אנחנו רואים הרבה אנשים שלוקח להם חודשים להחלים. אני לא מצליחה להבין את המנגנון שלה להזדרז איתה מצד אחד, ובעיקר איך אני מערערת עליו, איך אני ממש מודאגת שבעוד שבועיים אני אצטרך להגיש ערעור, ואני לא מוצאת ברשת כלום, אני לא מוצאת איך מערערים על רופא של קופת חולים, הוא לא...
1: לא מצאתי את התשובה לזה, הביטוח. אני מצאתי את לא? זה אגב בדקה.
4: באמת?
1: כן.
4: נו, ספרי לי.
1: קודם כל, ניתן לערער על זה, יש ועדה. בקופת החולים, והנה, היא יכולה להגיש עירור לוועדה רפואית של קופת החולים, ויש אפשרות לערער. אני תועה לעצמי, למה? הרבה פעמים הוויכוחים שקורים פה בתוכנית זה רופאים תעסוקתיים שנותנים המלצה לתקופות קצרות, ועובדים שמבקשים המלצה לצמיתות, כי גם אם הרופא פוסל אותה מלעבוד בעבודה שלה, אחר כך אם היא רוצה לחזור לעבוד, היא יכולה אגב לעבוד, רמז, דק, בעדינות. ואז, לצורך העניין, אני רק אגלה לך אפילו עוד סוד, את עובדת בגוף ציבורי, את נדרשת לחתום על איזשהו אישור כשירות.
4: נכון.
1: אגב, פעם היו ממש מחתימים על ויתור סודיות רפואית, אני יכולה להגיד לך שאפילו במכרז שאני ניגשתי אליו לפני 14 שנים, במכרז במשרד המשפטים, החתימו אותנו על ויתור סודיות רפואית, הייתה התנגדות רבתית, וזה הפך להיות איזשהו אישור מהרופא שהמועמד קשיר לבצע את עבודתו. כי זה באמת...
4: אני הייתי צריכה להביא אישור מרופא תעסוקתי לפני שהתחלתי
1: נכון.
4: מקום העבודה.
1: אבל כן. ברוב המקומות, בואי, אני לא יודעים להגיד, ברוב המקומות שהם לא מקומות מוסדיים שעובדים לפי כללי הנציבות או התקשיר, אז זה לא נדרש. ולכן אני מכירה הרבה מאוד אנשים שנפסלו על ידי רופא תעסוקתי, עברו את הטיפול שלהם וכל מה שמסביב, החלימו וחזרו לעבוד. באמת,
4: כן, אני... אבל אם הוא יודע שהיא לא קשירה לעבודה באופן קבוע,
1: יכולים לפתר אותה.
4: יגיד לה, ברור, יגיד לו שלום. עכשיו, אני אפילו רגשית, נפשית, מנטלית, חושבת שזה לא נכון לה. זאת אומרת, היא גם צעירה. עכשיו,
1: תראה, אני מאוד מבינה מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים דווקא הרצון שלי לחזור לעבוד ולתפקוד, אנחנו מדברים על זה המון, אגב, אנחנו דיברנו על זה המון בתוכנית, בהקשר שחיילים פצועים שנפצעו במלחמה, היו צריכים להשתחרר מצהל כדי שההורים יקבלו גמלאות מחליפות שכר, ואמרנו, איזה מין, זה גומר את הפרוגנוזה. כל מה שהחייל רוצה הוא לחזור לחברים שלו בסדק, שזה הדבר האחרון בערך שאימא שלו רוצה. אבל זה מה שהוא רוצה, וזה מדרבן אותו להשתקם ולהחלים ולטפל בעצמו, ואני מבינה בדיוק מה שאת אומרת, זה מאוד קשור אגב למוטיבציה לעבוד. מצד שני...
4: אפילו זה שהחברות לעבודה באות לבקר אותה כי הן חברות שלה לעבודה, יש לזה ערך גדול בשיקום שלה, הן באות ומבקרות אותה, והן כולם עובדות סוציאליות וכולם תומכות בה וחברות שלה, אני חושבת שחלק מהמחויבות גם שלהם זה כי היא אחת משלהם שנמצאת כרגע בבית בחופשת מחלה.
1: נכון. לכן אני אומרת, כן אפשר. ואפשר להראות על זה, ואפשר להתווכח עם הקביעה. אני מניחה...
4: בקופת החולים?
1: כן.
4: אוקיי.
1: ואגב, כאילו, אני מניחה שבאמת אפשר, גם צריך להגיד לו, תקשיב, אפילו אנחנו צריכים את זה, זה מה שקורה, זה מה שאנחנו חושבים שיש לזה משמעות, ושיש לזה, חשיבות, גם ברמה, אפילו ברמה הסימבולית. אתה רוצה, בוא נעשה את זה כל חצי שנה, בסדר?
4: כן.
1: מה, אני אומרת שוב, עכשיו, את יודעת, זה כמו שמעסיק יכול לשלוח עובד לרופא תעסוקתי, הרופא התעסוקתי יכול לקבוע משהו, והעובד יכול להגיד, אני לא רוצה, לא מקבל את זה, ואני מבקש לערער. עכשיו, גם בקופת החולים יש אפשרות לערער על זה, אבל... וזה, אני אומרת לך שוב, אני נתקלת בעיקר בבעיות הפוכות.
4: זה מה שאני לא מצליחה להבין, אומרים לך, אנחנו רוצים לעבוד, תן לה את הזמן להחלים, גם את יודעת, הוא רואה איזושהי... לא ממש תוכנית טיפול, אבל אתה יודע שיש לה תוכנית של אבחון, שהאבחון עדיין מתקיים. אתה רואה שהיא משתפרת בכמה מהמדדים שלה. תן לה עוד קצת, תן לה זמני. לא ביקשתי שתגיד שהיא מחר צריכה לחזור לעבודה, זה ברור, היא גם לא מסוגלת לחזור לעבודה. אבל איך יכול להיות שמישהו אומר, אני רוצה לעבוד גם, בוא, תתחשב בגיל שלה, היא לא דקה לפני פנסיה, היא לא... אוקיי, אז אני אנסה למצוא את מנגנון
1: האירוע. יש, הנה, אני מסתכלת על זה, יש גם ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות. תסתכלי על זה אחר כך ותראי.
4: אוקיי.
1: ויש, וגם יש, ושוב אני אומרת, הייתי עושה עוד מעשה, יש מספיק גופים, קודם כל היא עובדת סוציאלית, אז היא שייכת לאיגוד העובדים הסוציאליים, וגם להם אגב יש משרד עורכי דין שמלווה אותם, שאפשר להתייעץ. בטח זה הסתדרות, אבל אני יודעת שיש גם משרדי עורכי דין. דבר שני, יש את קו לעובד, שדולת, אני הייתי הולכת דווקא לארגונים של נשים, שדולת הנשים, נעמת, איתך מה, כי מתייעצת איתם על הדבר הזה.
4: אוקיי.
1: ועל המשמעות. ולשם, ומתעקשת. אני באמת הייתי מנסה להסביר, לא, תראי, כי חייבת הרופא התעסוקתי בגלל הביטוח הלאומי ובגלל התשלומים של אובדן כושר עבודה, אגב, גם בגלל קרן הפנסיה.
4: נכון.
1: אז כך או כך...
4: כן, אנחנו מול הקרן, כן.
1: עכשיו, אני מניחה שהרופא רואה בזה עזרה עבורה, אני לא אומרת את זה סתם. אני משוכנעת. אבל, וגם, כי את יודעת, זה אירוע כל פעם, ויש תורים, ויש המתנה, ויש הכל. אני הייתי מנסה לראות אם יש איזושהי דרך לסכם רגע על חצי שנה, או על תקופה יותר ארוכה, כדי שזה פחות יעיק על הסביבה. הרי אני מניחה שהוא רוצה... הוא רוצה לתת לה...
4: תראי, הוא זה שקובע לבואי אליי בעוד חודשיים, אני כאילו תיתן לה חצי שנה, זה יישמח אותי, אני
1: מציעה אותה, אני הייתי מדברת איתו רגע, הייתי אומרת לו, תשמע, אנחנו לא... כולה עובדי, אני תמיד צוחקת, באמת, אני כולה עובדת סוציאלית. אבל לפעמים יש דברים שהם... הם לא רק משפטיים, או הם לא רק רפואיים, או הם לא רק זה, לפעמים... לפעמים עושים... כי זה מיטיב, זה שהוא אומר, אין טעם שתחזרי אליי כל פעם... זה לא יש... די, בואי אני אתן לך. לכן אני אומרת לך, אני חושבת שהוא רואה טובתה. אני לא אומרת סתם. ואז זה גם יעשה לחיים הרבה יותר קלים עם קרן הפנסיה וכל הבדיקות מסביב. אני באמת חושבת את זה, אני לא אומרת לך סתם. אבל את אומרת, יש פה היבט שהוא לא היבט שקורה באופן קבוע, הוא די נדיר. אנחנו קצת שונים, או שונות במקרה הזה, וחושבות שאולי דווקא במקרה הזה יש מבחינתה יתרון בזה שיהיה מה שידחף אותה לחזור לעבודה, לחזור לדברים. וגם ההשלכות המשפטיות של הקביעה הזאת. למה שהייתי עושה במקביל הייתי פונה לייעוץ משפטי. בסדר?
4: מאה אחוז. תודה רבה לך.
1: אני מאחלת לה הרבה הרבה הרבה בריאות.
4: תודה, תודה רבה.
1: אני מקווה שהיא תחזור לעבודה מהר, צריכים עובדות סוציאליות.
4: הלוואי, הלוואי. תודה רבה לך.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני על ההפקה והטיפול בפניות, ולמשה ליכטנשטיין על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, להתראות.

מבולבל מול עתיד מאופן מי יגיד אם בכלל כולנו עבודים בחלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש כאומלם

0: בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל ולארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצה הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ממשיכים לאכוף את המצור על איראן, ובמהלך היום הסיטו לשם כך 86 כלי שיט מסחריים, השביטו 3 ועלו על סיפונם של 2. האלימות בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו 2 גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

קירות הבית מתפתלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ליום ועד קץ הימים. תזכור שיפתחנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין קורדן בר-אור, השעה 5. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה טילים וחטב"מים. בהודעת משרד ההגנה בכווית לפני זמן קצר, נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות לירט את האיומים. כך מוסר כתבנו, רוי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ממשיכים לאכוף את המצור על איראן, ובמהלך היום הסיטו לשם כך 86 כלי שיט מסחריים, השביתו 3 ועלו על סיפונם של 2. האלימות בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. המתיחות ביהודה ושומרון. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים, והם הותרו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ומחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי זמן קצר קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, וכוחות הביטחון פיזרו את הפרת הסדר באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו 2 גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יחה מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

חמש דקות אחרי חמש, בוקר טוב לכם, אהלן, אהלן. אנחנו סוגרים שבוע, איזה יופי, בוקר טוב, בוקר אור ליום חמישי בשבוע. אנחנו כף א' באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026, יום שלישי, שבו אתם מתעוררים למסגרות, לגנים, ללימודים, מתעוררים מוקדם, מכינים סנדוויצ'ים, אנחנו איתכם, מלווים אתכם גם בבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב', כמו בכל בוקר, עם החדשות, עם העדכונים, עם כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, בלי לעשות תמרונים על הבוקר. שימו אותנו לידכם, אני ככה אדבר בשקט, לא אשתדל לא להעיר את כל בני הבית בשעה הזאת, ואנחנו איתכם עד שש. איליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו נביא לכם את החדשות מאתרי האינטרנט, החדשות המעודכנות ביותר, גם מחמל הכתבים של כתבי כאן חדשות. נשמיע לכם גם הקלטה שיכולה אולי לעניין אתכם, כזו שירתתי לכם במהלך היממה האחרונה משידורי כאן חדשות ברשת ב', וגם העיתונים המודפסים נמצאים כאן על שולחננו עם הכותרות, אז אנחנו יוצאים לדרך. ויוצאים לדרך עם האתר של כאן חדשות. זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, ונתן גוטמן מספר לנו שקודם כל הוא דיבר עם דונלד טראמפ. איזה כיף, שיחה קצרה זאת הייתה אמנם, אבל נתן גוטמן שוחח עם נשיא ארצות הברית, וזה האחרון הרגיע ואמר לכאן חדשות, ישראל לא צריכה לחשוש מתקיפה איראנית. זו הכותרת שנתן גוטמן הביא אתמול במהדורת הערב, בחדשות הערב בכאן 11, זה בלעדי לחדשות כאן 11, ו... הנשיא האמריקני טען כי הוא יגן על ישראל כל עוד הוא בתפקיד. על פי הממשל האמריקני, המטרה כעת אינה הרחבת הלחימה, אלא הפחתת הסכנות של תקיפות איראניות על ספינות, ובממשל האמריקני מתגאים בעלייה בכמות מחליות הנפט שעברו במצר, במצר הורמוז, שלטענתם משתווה למספרם של לפני המלחמה. ישראל לא צריכה לדאוג מחידוש המלחמה באיראן, אמר דונלד טראמפ, אני הנשיא ואני אדאג לישראל. כך הוא אמר בראיון לכאן חדשות לנתן גוטמן שלנו כאמור, ודבריו מגיעים כמובן למי שלא בעניינים על רקע חידוש התקיפות בין ארצות הברית לאיראן באזור מצר הורמוז. זהו, זה פחות או יותר הדברים של דונלד טראמפ אתמול בשיחה קצרה לנתן גוטמן שלנו בכאן חדשות. גורמים בינלאומיים אגב שעוקבים אחרי תנועת כלי השייט באזור מפרץ הורמוז מביאים ספק במספרים של הממשל, שהוא אומר שמספר החוויות שעברו השבוע דרך מצר הורמוז קרוב לרמות שלפני המלחמה. אז הגורמים, אותם גורמים בינלאומיים מטילים ספק במספרים של הממשל, אבל מאשרים שיש עלייה במספר הספינות שמצליחות לעבור. אנחנו עכשיו עם שני צעירים פלסטינים הרוגים ופצוע אנוש מאש צהל. זה קרה סמוך לרמאללה. צעיר נוסף נפצע באורח אנוש כאמור. צהל אומר שהכוחות שנכנסו לכפר לטובת החזרת בעלי חיים השייכים לישראלים, ומחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח, שהוא הכוח הגיב בירי. זה הסיפור הזה. שלושה נרצחים בשני אירועי ירי בנצרת בתוך שעות. יש כאן ידיעה של אורלי אלקלאי כתבתנו, שמספרת לנו שבמקרה אחד, שני גברים אותרו ללא רוח חיים ברכב, ובמשטרה חושדים שמדובר בחיסול כפול במסגרת קרבות השליטה של ארגוני הפשיעה. שעות אחרי, צעיר נורה למוות באירוע נוסף. זה הסיפור הזה. אני שנייה רגע, לפני שאני נכנסת לסיפורים הפוליטיים אצלנו, אני רוצה רגע להישאר
בחוץ באיראן ובמפרץ, והתסכול במפרץ גובר. איראן טובעת, הם אומרים, ומנסה להטביע גם אותנו. רועי קייס מספר לנו שגורם קוויטי שמקורב לשלטון אמר לכאן חדשות שהמדיניות האיראנית לא מובנת ולא מוצדקת, אחרי שהמשטר הודיע כי הוא תקף יעדים אמריקנים בארבע ממדינות האזור, והבטיח להניש גם מדינות אחרות שישתפו פעולה עם ארצות הברית. אז אותו גורם קוויטי שמקורב לשלטון אמר אתמול לרועי קייס שלנו בכאן חדשות שהתקיפות שביצעה איראן הם חלק מהמדיניות הלא מובנת והלא מוצדקת שלה. הוא אומר, במקום שאיראן תשקיע מאמץ בלהציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. איראן הודיעה כי היא תקפה אתמול יעדים אמריקנים בארבע ממדינות האזור, אנחנו דיברנו על זה אתמול בבוקר, כוויית, בחרן, ירדן והחבל הקורדי בצפון עיראק. במדינות האזור מתרכזים במאמץ הגנתי ובגינויים כלפי חוץ, כפי שפורסם השבוע במהדורה, ובכמה מדינות האזור די מתוסכלים מהסטטוס קוו הזה שנוצר, אבל עדיין לא מעוניינים בהסלמה. עכשיו בואו ניכנס לביצה הפוליטית. אנחנו ממש אוטוטו לפני סגירת הרשימות. יערה שפירה שלנו מספרת שווינטר מסנן את נתניהו, שמעתי את זה אתמול במהדורה. הוא לא עונה לו לטלפון, ונתניהו רוצה להציע לו שריונים בתמורה לפרישה מהריצה הזו לבד. אנשיו של ראש הממשלה הציעו ליושב ראש מפלגת עמך ישראל וינטר לשוחח עם נתניהו על האפשרות לאיחוד בימין וגם לשריונים בליכוד, אבל וינטר סירב בכלל לדבר עם נתניהו בטענה שהוא אמר אין על מה לדבר. מה שהוא לא יודע, אם הוא היה מדבר עם בנימין נתניהו, הוא היה מגלה שהצעה מאוד נדיבה מוצעת לו, והיא חמישה שריונים תמורת פרישה מהתמודדות עצמאית, חמישה שריונים במקומות טובים. זה מאוד לא מובן מאליו. אז אם הוא היה משוחח עם ראש הממשלה, הוא היה שומע את הצעתו המאוד מאוד נדיבה, אבל אופר וינטר בחר שלא לדבר עם ראש הממשלה, וסירב בעצם לקיים בתואנה שאין על מה לדבר. כך יערה שפירה שלנו פרסמה אתמול בפרסום ראשון בחדשות הערב בכאן 11. בליכוד בעצם מוכנים להציע לוינטר את כל חמשת השריונים שנותרו לנתניהו ברשימת הליכוד, מהם ארבעה לפני המקום השלושים ברשימה, שזה יפה מאוד, בתמורה לפרישתו מהתמודדות עצמאית. וינטר כאמור לא קיבל את ההצעה מפני שהוא סירב להקשיב לה או להבין או לדעת מה היא. מוקדם יותר אתמול וינטר מסר הצהרה לתקשורת שבה הוא אמר כי הוא אינו סוגר את הדלת לחיבורים, אבל הוסיף, החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. הוא אמר, מי שלא נגוע בשבעה באוקטובר ומי שבא לשנות את השיח המפלגה והעלים שהוביל אותנו, סליחה, זה לא המפלגה, זה המפלג, לדעתי יש כאן היי מיותרת, אז אני מתקנת על דעת עצמי, מי שבא לשנות את השיח המפלג והעלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו, כך אמר וינטר אתמול בערב, לפני שסירב לשיחה עם ראש הממשלה, שרצה להציע לו הצעה מאוד נדיבה בתמורה לפרישה שלו מהריצה העצמאית. טוב, מה יש לנו עוד? במבזקים של כאן חדשות, האתר שלנו, הדף המרכזי של כאן חדשות, מחולק לכתבות, כתבה מרכזית ועוד כתבות משנה, ויש גם מבזקים. אז וואו, ממש לפני חצי שעה, מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בעקבות תקיפה איראנית, זה בכוויית. כוויית הודיע שמערכות ההגנה האוויריות שלה הופעלו בעקבות תקיפה איראנית, זה אפרופו
התסכול הגובר במפרץ ובקווית שסיפרנו לכם עליו, על כך שבעצם הם לא מבינים למה איראן נוקטת במדיניות הזו שמפציצה אותם. קרוב לשעה 3:00 לפנות בוקר, רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש מספר 1 סמוך למעלה אדומים. זהו, אנחנו עכשיו עוברים ל-N12 כאן כאן באתר האינטרנט של חדשות 12. הכותרת היא: אחרי ההסלמה במפרץ, ההיערכות לחידוש המערכה מול איראן. ניר דבורי אומר לנו שבכיר ישראלי מזהיר, אם נידרש לפעול, נפגע בתשתיות הלאומיות של איראן. את זה אומר אותו בכיר ישראלי לניר דבורי. יש כאן, טוב, ברנו טגניה מביא את התמלילים של האימות הסוער בין אנשי לשכת ראש הממשלה בחדר החקירות. יש כאן כותרת שאומרת, אוריך העיף את הכיסא, פלדשטיין זעק, אני לא משקר. יש כאן תמלילים, אתם מוזמנים להיכנס אם הנושא הזה מעניין אתכם. יש כאן ראיון של גדעון אוקו עם פייגלין, שבו פייגלין דורש להיות שר הביטחון, והוא אומר, לא תהיה לנתניהו ברירה. מה הוא חושב על זכויות הלהטאבים? הגיע הזמן לזכויות סטרייטים. זה מה שאמר פייגלין בריאיון לגדעון אוקו. ווינטר מנסה להרגיע את חששות הימין בהבטחה חדשה. הוא אומר, המהלך של נתניהו יחזור אליו כמו בומרנג רגע אחרי הבחירות. יש כאן כל מיני פרשנויות של פרשני N12, אנחנו לא ניכנס לתוך הידיעה הזו. טוב, אנחנו עכשיו עם ויינט. בוויינט, הכותרת הראשית הבוקר הזה מספרת לנו על המבצע החשאי בהורמוז שמאחורי ההסלמה, והאם טראמפ מנפח מספרים. נשיא ארצות הברית מעדיף להימנע מהסלמה נרחבת וטרם מימש את איומו לתקוף שוב בתגובה לתקיפה האיראנית, לתקיפה האיראנית האחרונה. הוא מתמקד בלחץ כלכלי וטוען, בעצם הוא טוען שהוא שולט בהורמוז, טוען לשליטה בהורמוז. האם כדאי לשנות את שמו למיצר טראמפ? התריל נשיא ארצות הברית. האם כדאי לשנות את שמו של מיצר הורמוז למיצר טראמפ? טוב, ברקע הטענות להצלחת המבצע האמריקני לליווי עשרות ספינות מדי לילה, זאת במטרה להזרים נפט לכלכלת העולם. אז יש מי שהתווכח על המספרים, כמו שראינו אצלנו באתר כאן חדשות. גורמים בינלאומיים אומרים שאולי המספרים של דונלד טראמפ מוגזמים בעניין מספר החביות, אבל בהחלט מודים שמספר החביות שעובר חביות הנפט שעובר במצר הורמוז אכן גדל. בגרמניה היללו את הטיל הימי הישראלי ל-500 קילומטרים. אתמול נתנו לכם את הידיעה הזו שהגיעה ב-5 לפנות בוקר מדובי גלהר שלנו. נתנו ככה על קצה המזלג, ובעצם הנה כאן, לא רציתי להגיד לכם את השם של הטיל, אבל הנה אומרים אותו כאן. לאורה, הוא נוסע בהצלחה בגרמניה. הבילד דיווח שישראל השתמשה בו גם באיראן מהאוויר. זה טיל שישמש את חיל הים ככל הנראה, ויש כאן כתבה שלמה בעניין הזה. הצי הגרמני השלים את הניסוי הסודי, כלשון הדיווח, בטיל, זה טיל בליסטי, לא רע, מתוצרת ישראל. אז הניסוי היה בצפון האוקיינוס האטלנטי, ולפי הדיווח, הצבא הגרמני מצפה לקדם תוכניות לרכישת הטילים. יש לטילים האלה טווח של יותר מ-500 קילומטרים,
והטווח הזה עולה על כל מה שהכרנו עד כה, כך אמר המפקד הצי הגרמני על הטילים הישראלים. פוליקר על הבמה עם חמצן, מנצח כל הופעה מחדש, אז אמר שהובחן עם פיברוזיס ריאתי, ויצא וסיפר על המחלת ריאות שלו, הופיע מחובר לחמצן, מאז חשיפת המחלה הוא הרגיש שאין לו מה להסתיר, וזה חלק ממנו. לא רק חלק ממנו, חלק ממנו כמו המגבר של הגיטרה, כך נמסר מטעמו. כמו שיש מגבר על הגיטרה, גם ככה חמצן. איזה יופי. הוא עלה להופעה בהיכל התרבות, כשהוא מחובר למחולל החמצן הזה. ובכן, אגב, לפני יותר משנה עם פיברוזיס ריאתי, שזה בעצם תהליך של הצטלקות בריאות שמקשה עליו לנשום וללכת, וגם לשיר צריך להודות. הייתי בכמה הופעות שלו, זה הקשה עליו מאוד גם לשיר. כשאני יושב ורגוע, אני לא מרגיש את זה, הוא אמר בחדשות סוף השבוע שהתראיין לו מזמן, אבל כשאני הולך 10 צעדים, אני מתחיל להרגיש את הקושי. אז כיף, כיף שאתה ממשיך על הבמה, גם עם החמצן, ובעזרת השם, אומרים ישועת השם כערף עין, נקווה לבריאות שלמה וחיבוק ענקי לפוליקר. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, וכאן באתר האינטרנט של עיתון מעריב, הכותרת, המתיחות גוברת, הקרב בתוך טהרן עלול להגיע לישראל. חיל האוויר כבר בכוננות, צריך לומר, בכוננות גבוהה, ובישראל מעריכים את שמאבקי הכוח בטהרן וגם הלחץ הכלכלי עלולים לדחוף את איראן להסלמה נוספת מול ארצות הברית ואולי גם מול ישראל. חיל האוויר כאמור נשאר בכוננות, יודעים לסלול מחדש את המסדרון לטהרן בזמן קצר, כך אומרים בחיל האוויר, ואני מזכירה לכם, זה כותרת של מעריב, אבל אני מזכירה לכם את הכותרת של כאן חדשות, את הכותרת שלנו, שבה טראמפ אתמול דיבר עם נתן גוטמן שלנו, ואמר לו, ישראל לא צריכה לחשוש מתקיפה איראנית, כל עוד אני הנשיא, אני אדאג לכם. אלה הדברים. טוב, יש כאן כל מיני כתבות, מדיניות, כאלה, אנחנו נדלג מפה ישר לאתר וואלה. וכאן בוואלה הכותרת היא חשש מהסלמה, אבל לא בגזרה האיראנית, אלא בגזרת יהודה ושומרון. חשש מהסלמה, שלוש חטיבות סדירות יתגברו בגזרת יהודה ושומרון. אמיר בוחבוט מספר לנו על הרמטכ"ל שביקש לייצר מדרגות לחופש פעולה לכל תרחיש, ובעוד כשבועיים יעלו מספר הלוחמים יעלה מספר הלוחמים. כאן כתוב יעלו, אבל התחביר אומר שיעלה מספר הלוחמים באוגדת יהודה ושומרון, והאוגדה הזאת תמנה 26 גדודים. ליאת רון מספרת לנו שבאופן מיידי היועמ"שית בלמה ברגע האחרון החלטה שתשפיע לכולנו על הכיס. במה מדובר? למרות החשש מכלכלת בחירות, אישרה גלי בערב מיירה לשר האוצר סמוטריץ' להוזיל את הבנזין ל7.75 שקלים לליטר. זה לשנת 2026. במשרד האוצר מסבירים שהצעד נחוץ כדי לבלום גל התייקרויות רחב במשק, והורדת המחיר של הדלק תיכנס לתוקף באופן מיידי לאחר חתימת השר על הצו. אתם זוכרים, היה סיפור, דיברנו על זה שהדלק יעלה לפני יומיים, שלושה, ל8.8 שקלים ו25 אגורות, ואז היה סיפור, האם סמוטריץ' שר האוצר יכול להוריד, הוא יכול, טכנית, אבל היה חשש שבגלל שיחשבו שמדובר בצעד של כלכלת בחירות, אז לא ייתנו לו אישור להוריד את מחירי הדלק, אבל הנה, ברגע האחרון, היועמ"שית אישרה להפחית את מס הבלו
ומחיר הדלק ירד ב-50 אגורות. זה הסיפור. טוב, אנחנו נעשה סיבוב רגע, ניתן הצצה לקבוצת החמל של כתבי כאן חדשות, לראות האם דובי התעורר. תמיד זה בסוף הדיווחים של דובי. אגב, הוא באירופה, הוא לא כזה, הוא לא בארצות הברית שהוא הפוך בזמנים, אבל דובי עובד בשעות האלה. אז בוקר טוב לך. לא, אין הודעה מדובי, אבל יש לנו את קשבנו, רם ברנדס, שאומר שהוול סטריט ג'ורנל מפרסם שטראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. זו ידיעה ממש מלפני 20 דקות. קשבנו, רם ברנדס, מיירט ידיעה מהוול סטריט ג'ורנל, שמספרת לנו שטראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. טראמפ מאמין שלחץ כלכלי יכריח את המשטר לפרק את התוכנית הגרעינית או לקרוס, ובמקביל, שר ההגנה הגסת מעריך פריסות במזרח התיכון ל-2027. זאת אומרת, הם מתכוונים להישאר פה עד 2027. מדובר על 50,000 חיילים אמריקנים, 19 ספינות מלחמה, הגנה אווירית, טייסות, מה שמאמיס על הכוחות, והמערכה נפתחה לפני כ-6 חודשים, אני מזכירה לכם. הייתה אמורה להיות מכה מהירה, אבל מתברר שזה הולך ומתמשך. 27 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, תגידו בוקר טוב לרון שובל, שהבוקר או מחר, רגע, אני רוצה לוודא שאני לא טועה, רון שובל מחר, ב-4 בספטמבר נולד. אז מחר הוא יהיה בן 53, מזל טוב.

0: יום הולדת שמח לרון שובל, מחר בן 53.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
0: חזרנו אליכם עכשיו וכמעט, לא כמעט, הנה, 32 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיחה, רעיון מאוד מעניין, ואולי נלמד ממנו קצת, רעיון של תמר, רגע, אני רוצה, תמר קינן. אני רוצה לספר לכם רגע מה תמר קינן, רגע הטייטל שלה ברח לי לרגע. תמר קינן היא בעצם מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, זה הטייטל שלה, ובעצם אנחנו מתעסקים בשיחה הזאת בתחבורה הציבורית, כי מתברר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים מאוד מאוד מעניינים על התחבורה הציבורית בישראל. למשל, אחד הנתונים המעניינים שבו 16% מהצעירים העובדים בישראל משתמשים בתחבורה ציבורית, רק 16% לעומת 20% לפני כעשור. זאת אומרת, למרות התחבורה הציבורית שהולכת ומתפתחת, וכל תחנות והקווים וקווי הרכבת, הציבור בוחר שלא לתת בתחבורה הציבורית אמון. הנה הדברים של תמר קינן בהקשר הזה, בתוכנית צבע הכסף רונן פולק.
3: יש הרבה מאוד פרויקטים שעוסקים בקידום של תחבורה ציבורית, ותמונת המצב הזאת נובעת ממדיניות גם וגם. בואו גם נשקיע בתחבורה הציבורית, אבל גם בינתיים נוסיף עוד נתיבים, נעשה עוד כל מיני כבישים עוקפים, עוד מחלפים, וגם צורת הבינוי שלא מותאמת לתחבורה ציבורית. ולמעשה אין פה סדר עדיפויות אמיתי שמאפשר לתחבורה הציבורית להיות עדיפה. אין דבר כזה גם תחבורה ציבורית טובה. תחבורה ציבורית צריכה להיות תחרותית לרכב הפרטי. וכל עוד אנחנו לא הופכים אותה לתחרותית, גם ברמת הנתיבים הבלעדיים וכו' וכו', אנחנו לא נגרום לאנשים.
4: אבל זהו, שאנחנו כן רואים יותר נתיבים של תחבורה ציבורית. זה מה שמצליח להפתיע. ואגב, עוד נתון אחד מעניין, שכמובן, שהוא חלק ממה שאנחנו רואים המגמה, שאנשים שנוטשים את האוטובוסים, אז מה שהם עושים זה הם פשוט עוברים לרכב הפרטי, ושיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה, הוא טיפס ל-62% לעומת 58% לפני עשור. גם כאן, היית מצפה לראות מגמה הפוכה? לא.
3: נכון, בגלל שאנחנו עדיין ממשיכים, על כל נתיב תחבורה ציבורית שמקימים, יש עוד הרבה יותר נתיבים של כבישים עוקפים ומחלפים, ורק עוד קיצור מפה, ורק עוד מחלף משם, וגם צורת הבינוי, שאנחנו לא מספיק מחזקים את הערים, ואנחנו מפרברים את עצמנו לדעת, הרבה מאוד פרברים במדינה כל כך קטנה, בעצם מי שהולך לגור בפרוור גוזר גם על עצמו, אבל גם עלינו, את זה שהוא ייסע לעולמים ברכב הפרטי. למעשה, כל עוד אין מדיניות של תכנון שהיא עקבית, לא רק, בואו, כל הזמן מדברים על זה שצריך לתעדף את התחבורה הציבורית. אנחנו מארגנים כל שנה את כנס יום התחבורה הציבורית, ומעלים על נס את חשיבות התחבורה הציבורית, אבל מעט מקומות בישראל באמת נותנים את העדיפות ממשית לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי.
4: איך צריך לתת את העדיפות הזאת?
3: אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. רוב תחנות האוטובוס הן תחנות מפרץ. שהאוטובוס נכנס לתוך מפרץ ועוצר בתחנה. למי זה עוזר המפרץ הזה? זה בשביל לא להפריע לרכב הפרטי לנסוע בכביש.
4: נכון.
3: והאוטובוס גם צריך להיות נהג סופר דופר בשביל להצליח להיכנס ולעמוד קרוב לשפת המדרכה. גם זה מעט מאוד את הנסיעה שלו. תחנה שלו צריכה להיות על נתיב הנסיעה. יש מקומות שעושים את זה, לא מספיק. דבר נוסף זה נושא של ללמד אנשים, בעיקר את הצעירים, להשתמש בתחבורה הציבורית. צריך במקומות רבים בעולם מלמדים ילדים ונוער להשתמש בתחבורה הציבורית, עושים נסיעות של התנסות, מדברים במערכות החינוך הפורמליות על החשיבות של השימוש בתחבורה ציבורית.
4: האם זה הכל באשמת התחבורה הציבורית, או שזה גם קצת אנחנו?
3: נכון, נכון מאוד. גם אנחנו, כשאנחנו מגיעים למדריד, אנחנו לא מעלים בדעתנו לנסוע במרכז מדריד ברכב פרטי, נכון? אבל כשאתה הולך ברגל במדריד, אז יש עמודונים לאורך כל המדרכות, שאין שום סיכוי לאף רכב לחנות על המדרכה, שלא נדבר על למצוא שם מקום חנייה. מעברי חצייה ברוחב של 30, 40, 50 מטר בכבישים ראשיים. זאת אומרת, התיעדוף בתכנון העירוני הוא מאוד מאוד בולט, וזה לא קורה מספיק בישראל.
0: לא קורה מספיק בישראל תיעדוף לתחבורה הציבורית. כך תמר קינן, בשיחה עם רונן פולק. טוב, זה מעניין מאוד, אבל אני חייבת לומר לכם שעד היום, אגב, תמר קינן היא מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, זאת תחבורה, מן הסתם עמותה שמקדמת את התחבורה הציבורית, ועד היום אני זוכרת את הימים שהייתי נוסעת בירושלים, איפה, לא הייתה רכבת קלה, והיינו נוסעים בירושלים, והיינו מכנים לרגע ליד חנויות בגדים, על הכביש, אמא, זה היו ימים, יש לי רגעים שאני מתגעגעת לימים האלה, אני מודה, אבל כן, כשהיא מתארת את זה כך, שבאירופה אנחנו לא חולמים אפילו להגיע עם רכב לתוך הערים, מרכזי הערים, אז נכון, נכון. ועדיין, פה זה לא אירופה, כמו שאומרת מרגול. טוב, תנועת הרכבות לפחות השתפרה, את זה אני חייבת לומר, אז נפרגן לרכבות.

על פי תנועת הרכבות, שלמה ארצי, תנועת הרכבות היא טובה, והתנופה של הרכבות היא טובה, והתנופה של התחבורה הציבורית בישראל בשנים האחרונות היא באמת, אפשר לתת שבחים כשצריך, ובהחלט מגיע לשבחים, אבל הציבור, כמו ששמענו, לא מביע אמון בתחבורה הציבורית, ו-16 אחוזים בלבד מהצעירים העובדים משתמשים בתחבורה ציבורית, לעומת 20% לפני עשור. מה עושים? שאלה טובה. טוב, עכשיו, 43 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב למצטרפים החדשים לבוקר הזה. יום חמישי היום, למי שקצת מטושטש מהזמנים. אנחנו לקראת סוף שבוע, לקראת שבת שלום. טוב, אנחנו עם העיתונים, הכותרות הבוקר הזה של העיתונים המודפסים. עיתון הארץ, הכותרת, באירופה משהים סנקציות על ישראל כדי לא לחזק את נתניהו בבחירות. בניגוד לבריטניה שצפויה לפעול נגד ההתנחלויות, מקורות אירופאים מסבירים שמדינות אחרות מחכות לממשלה הבאה. יש ידיעה של ליזה רוזובסקי בעניין הזה בעמוד 3. ישראל עצרה את הזרמים, ישראל עצרה את הזרמת המים לעזה בגלל השבתת מתקני ההתפלה. יוניצף אומר שכמיליון בני אדם ברצועה סבלו ממחסור. ניר חסון בעמוד 7. התמונה המרכזית היא בעצם שתי תמונות של לפני ואחרי, של החוף באזור עזה והעוטף. מימין יש תמונה, זה תמונת רחף ממעוף הציפור של החוף ב-22 באוגוסט, ומשמאל אותו אזור בדיוק, אותה תמונה, אבל משלשום. וזה מעניין, יש, זה בעצם תמונת רחף שמראה את התפשטות האצות שגרמה בעצם למשבר המים, שהחל בגלל עלייה בעכירות מהים התיכון, בעקבות אותן אצות, ומחשש למחסור, הופעלו באופן חלקי מתקני התפלה נוספים. עידן בנימין בעניין הזה בדמרקר בעמוד 2. צבי בראל כותב בעמוד 6, העיניים לסין, המבוי הסתום בהורמוז תומן בחובו הזדמנות בעבור בייג'ין. זה מעניין, יש כתבה מאמר מלא בעמוד 6. מועד סגירת הרשימות מתקרב, כותב יונתן ליס בעמוד 4 בעיתון הארץ, וביחד לוחצים על בנט להתייחד עם אייזנקוט. זה מעניין. יש הרבה לחצים על כל המפלגות, גם על וינטר, כמו שקראנו בתחילת השעה הזאת, ראש הממשלה מבקש לרפד את וינטר בשריונים, ווינטר לא מוכן אפילו לדבר עם ראש הממשלה בעניין הזה, לא מוכן לחבור. אז לחצים יש על כולם, רגע לפני שסוגרים את הרשימות. ניר חסון מספר לנו בעמוד 7 על כך שהאום טוען שהוחמצה ההזדמנות לעצור את ההתחממות העולמית בפחות ממעלה וחצי. יש כאן תמונה של כיבוי שריפות באינדונזיה בשבוע שעבר. זה משפט דרמטי, אני

סליחה, כשל רשלנות עמוקה במשמרת של נתניהו. בנט אומר, אנחנו במצב קיומי וחייבים איחוד גדול בגוש. ישראל כץ אומר, בגידה סימן שאלה, אני יכול להתייחס למה שאני מכיר. סמוטריץ' אומר, אני הולך להשתלט על רשות מקרקעי ישראל, וליברמן מצפה מהגוש לאחד את כל הרשימות הקטנות, ויאיר גולן אומר, מתנהל נגדי מסע הסתה ב-95, זה נגמר ברצח. כותרת הגג מספרת לנו על מה שאתם תקראו מחר בשבעה ימים, יש שם גיליון ענק של שני חלקים, ופה יש תמונה כל כך יפה ומחממת את הלב, הכותרת היא תינוקות הניצחון. יש כאן תמונה של הורים עם תינוקות על הידיים שלהם. 3 שנים מאותו יום נורא שבו נלחמו על חייהם, שורדי ושורדות נובה שהפכו להורים, מספרים על השמחה הגדולה, אבל גם על החרדות והטריגרים בג'ימבורי. אתי אברמוב בעניין הזה מחר בשבעה ימים. יש כאן מחקר שמזהיר צעירים, טרשת עורקים עלולה להופיע כבר בשנות ה-20, בלי תסמינים. צור גואטה בעמוד 3 בעניין הזה בידיעות אחרונות. ושילה פריד בעמוד 16 מביא לנו את המדריך של רשות שדות התעופה. אתם טסים לאומן? תבדקו קודם שאתם לא עריקים. יש כאן מדריך בעניין הזה, שילה פריד. ואני מזכירה לכם, טוב, אמרנו את זה אתמול, העיתון של סוף השבוע עולה במחיר. בידיעות אחרונות מעלים את המחירים של העיתון, וזה מעניין שיש עדיין, לא, בעצם עיתוני סוף השבוע אמרנו, כן קוראים. עיתוני סוף השבוע קונים וקוראים. אפילו לי יוצא לפעמים לקנות. למרות שאני לא חובבת גדולה של עיתונים בשבת, אבל לפעמים גם לי יוצא לקנות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת, שעון החול של המפלגות הקטנות. 5 ימים בלבד נותרו עד לסגירת הרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת. גם אחרי החבירה של סמוטריץ' עם פייגלין, וינטר מתעקש. לא אתחבר עם אף מפלגה קיימת, כך אומר אופר וינטר. מסע ומתן בין וינטר לזליחה. אייזנקוט ובנט מנהלים מסעים ומתנים נפרדים עם טרופר, ונראה שהנדל לא יצורף. יש הערכה שגוטליב תצטרף לבן גביר, ורגע האמת קרב ובא, ואחוז החסימה מלחיץ את המערכת. טוב, אלה הדברים בישראל היום. שירית אביטן כהן בעמוד 4 כותבת שישראל החליטה להכיל את חמאס שמתארגן לפעם הבאה. בני סבתי בעמוד 3 כותב על איראן שלמשטר באיראן לא נותרה ברירה אלא להיכנע בתוך חודשים. אליעזר צ'ייני מרום בעמוד 6 כותב שצריך להמשיך ולהשקיע ביכולות חיל הים כזרוע ארוכת טווח. אני מזכיר לכם שאליעזר צ'ייני מרום היה לשעבר מפקד חיל הים. ודוקטור מייקל אורן בעמוד 9 כותב כי דרום אמריקה מתהפכת וזה טוב לישראל וליהודים. מתחזקת הערכה שאיראן תפעיל את חיזבאללה נגד ישראל. נראה כי משמרות המהפכה יימנעו מתקיפה ישירה על ישראל. כותב כאן דני זקן בעמוד 2 בישראל היום, אבל הם ינסו לשבש את שגרת החיים במהלך החגים על ידי הפעלת חיזבאללה. זה מעניין, צריך לעקוב. ואם תהיתם, אז הנה בישראל היום נחשפו משכורות הרופאים בישראל. 104,700 בממוצע בחודש לרופא בכיר בבית חולים. גניקולוגים מקבלים, הכל ממוצע כאן, כן, 78,603. פסיכיאטרים מקבלים 42,000, יותר מ-42,000 שקלים, ואחיות מתחילות מקבלות 19,000 שקלים 700, קרוב ל-20,000 שקלים. אם אתם רוצים לדעת עוד, יש נתונים בעמוד 14 בעניין הזה. מעריב הבוקר הזה מספר לנו שבגלל משבר התקציב, צהל משבית טנקים. במערכת הביטחון מניפים דגל אדום בעקבות
החלטת האוצר לעכב העברת 40 מיליארד שקלים לתקציב

שוטף, וגורמים בצבא מסבירים שאין מימון לתיקון ההמרים שנפגעו במלחמה. הם הוסיפו כי הסוגיה תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולאחסן חומרים מודיעיניים רגישים. וואו, אבי אשכנזי כותב בעניין הזה בעמוד 2 במעריב. אנשי המפרץ, סליחה, אש המפרץ מתקרבת לישראל. איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים, בירושלים נערכים לאפשרות שטהרן תתקוף, וחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר חיילי צהל. מסדרים את המחנה, יש מאמצים בליכוד להשלים את המעבר של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית, ווינטר דוחה את הלחצים של נתניהו לאיחודים. מה שר האנרגיה, אלי כהן אומר למעריב ליהודה שרוני בריאיון בעמוד 14, שהוא שואף להגיע למשרד האוצר. אנחנו עם יתד נאמן עכשיו, כאן הכותרת שרוסיה מפתחת לאיראן טילים שוברי שוויון. זו הכותרת של יתד נאמן. יש כאן עוד... כותרת שמספרת שכל יחיד ויחיד, זה דברי הרב לנדאו, כל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות. אנחנו לא תלויים בראש הממשלה, בראש ממשלה כזה או אחר, אלא אך ורק בבורא עולם. כך אומר הרב לנדאו ביתד נאמן. בעיתון המבשר מספרים לנו בכותרת שמערכת הביטחון נערכת למתקפת פתע איראנית על ישראל. וערב שבת סליחות נמשכים מעצרי לומדי התורה בדרכם לאומן ולחצרות הקודש. זה מה שיש כאן בעיתון המבשר. מזג האוויר היום תהיה ירידה קלה, אם זה משמח אתכם. ירידה קלה בטמפרטורות ובעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר עוד התקררות קלה בשבת ובראשון, בלי שינוי של ממש, רק שתדעו. מיד אחרינו, יומן הבוקר עם רן בנימיני. תודה רבה לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו מסיימים עם אדיר גץ, כי גם לאדיר גץ יש יום הולדת היום, אז מזל טוב לאדיר. תהיו טובים, שיהיו לנו בשורות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים. אנחנו ניפגש ביום ראשון, ב-5, כרגיל. ביי ביי.

0: אנחנו כאן.
1: גבורה שקטה, ספרי חדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים ואחד במים. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים מושבתים וחובות של מיליארדים מעמידים בסכנה את ייצור התחמושת וההיערכות מול איראן. פצוע מירי בריינה הלילה, אמש נרצחו בנצרת שלושה בני אדם. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 6. היום יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים ואחד במים. בהודעת משרד ההגנה בכווית נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות לירט את האיומים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן, הלילה. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצע הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בתוך כך כי טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. בדיווח נאמר כי טראמפ דן באפשרות הזאת בחשאי עם יועציו, ולדברי בכירים הוא נוטה לכך. בידיעה נאמר כי טראמפ סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר לפרק את התוכנית הגרעינית או יוביל לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מוסר כי בד בבד, שר המלחמה הקסף, מעריך את פריסת הכוחות באזור. צהל בפתחו של משבר תקציבי חריף שכבר פוגע בכשירות המבצעית של הכוחות. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי בשל מחסור בחלקי חילוף הוחלט להשבית כמה גדודי טנקים ומאות רכבי המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לכשירות, מצב המקשה על ניוד לוחמים. במערכת ביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר מהימים הקרובים ייצור פגזים ופיצצות מרגמה בשל חובות של יותר מ-15 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות. באגף המודיעין, יחידות נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטרי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת תקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבאי מתריע כי הפער מגביל כבר עכשיו את היכולת לפעול בכל הגזרות ובעיקר את ההיערכות מול איראן. המתיחות ביהודה ושומרון. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו אמש שני פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים והם אותרו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ומחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי זמן קצר קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים וכוחות הביטחון פיזרו את הפרת הסדר באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה לייצור אמצעי לחימה, כך מוסר כשובנו שמעון מיג'אן. האלימות בחברה הערבית, בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. בנצרת נרצחו אמש שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והיום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 33, ובאילת 40 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גורדן בר אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:05 בדיוק על השעון. שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות מאזינים, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, הרדיו והטלוויזיה שלכם. תודה שאתם איתנו. הבוקר הזה, יומן הבוקר, כל החדשות שפותחות את יום חמישי, כף א' באלול, תו שין פי וו, 3 בספטמבר 2026. אם היה לכם קצת קשה לישון הלילה בעקבות ההפחדות של שר הביטחון ישראל כץ על תקיפה אפשרית של איראן במהלך החגים, אז אולי כדאי לשמוע גם דברים שאומר מישהו שלא מתמודד בבחירות. נשיא ארצות הברית, טראמפ, למשל, הוא אומר בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן, ישראל לא צריכה לחשוש מתקיפה איראנית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. על כל זה נדבר כמובן הבוקר. ועדכוני בחירות 2026, 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת. ועוד בהמשך, האם קפה בסמטה במרכז ירושלים ייסגר בשבתות בעקבות ההפגנות הסוערות של חרדים בשבועות האחרונים? גם על זה נדבר הבוקר. הכל הכל, מעכשיו עד 8. אנחנו פותחים במצב הכלכלי הקשה של צהל. הצבא נמצא על סף משבר תקציבי והחליט לסגור כמה גדודי טנקים בשל מחסור בתקציב לרכישת חלקי חילוף. המשבר הזה פוגע גם באגף המודיעין ובכוח האדם, כך מתריעים בצהל. את הפרטים מביאה כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: משבר תקציב חריף בצהל כבר פוגע בכשירות המבצעית בשל מחסור בחלקי חילוף. חולט להשבית כמה גדודי טנקים ומאות רכבי המר שנפגעו בלחימה בלבנון אינם מוחזרים לכשירות. גורם צבאי מזהיר כי כתוצאה מכך נפגעת היכולת לנייד לוחמים באזורי לחימה. במערכת הביטחון מתריעים כי כבר בימים הקרובים עלול להיסגר בל בקו הייצור של פגזי טנקים. באוקטובר צפוי להיסגר קו הייצור של פגזי ארטילריה ובנובמבר קו פצצות המרגמה. גם פרויקטים לפיתוח מיירטים ומערכות נגד רחפנים עלולים לייצר. המשבר הגיע גם לאגף המודיעין, שטחי האחסון בענן התמלאו, וחלק מהיחידות נאלצים למחוק חומרים כדי לפנות מקום לקבצים חדשים, לעתים אף נמנעים לשמור מידע חדש, לרבות תצלומי לוויין. נוסף על כך, חוזיהם של עשרות אנשי קבע באמן הותרו והם שוחררו בשל היעדר תקציב. תקציב הביטחון המקורי לשנת 26 עמד על 143 מיליארד שקלים. בעקבות המלחמה מול איראן והלחימה בלבנון קבע ראש הממשלה כי הוא יוגדל ל-183 מיליארד. הפעימה הראשונה בסך 15 מיליארד שקלים הייתה אמורה לעבור באוגוסט, אך האוצר לא הביא אותה. ועדת הכספים אמורה לדון בימים הקרובים בהעברת 11 מיליארד שקלים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי החובות לתעשיות הביטחוניות כבר חצו את רב 15 מיליארד השקלים וגרמו להן לקשיי תזרים חמורים. גורם צבאי אומר, המצב מגביל כבר היום את יכולת צהל לקיים מערכה רב זירתית בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון, ולהיערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן. אילו האוצר היה מממש את ההנחיות של ראש הממשלה, ניתן היה לשמור לפחות על רציפות מבצעית בסיסית.
0: בחירות 2026, אחרי האשמות נגד אופר וינטר והדרישה בימין לאיחודים, וינטר עונה אמש למבקריו ומציב תנאי, חוק גיוס אמיתי עוד לפני הקמת ממשלה. שחר גלי, כתבנו הפוליטי.
2: אחרי המתקפות נגדו במשך השבוע האחרון, אופר וינטר עולה להגנה מבחינתו, מתקפה חוזרת. קודם כל הוא אומר, אני לא סוגר את הדלת על חיבורים, אבל בשום אופן לא לשחקנים קיימים. כלומר, וינטר מודיע שהוא לא התחבר לסמוטריץ' ופייגלין, למרות המאבקים מטעם גוש נתניהו. וינטר אומר, לא יהיה מה שהיה פה לפני 7 באוקטובר, רק חיבורים חדשים. היו דיווחים לאחרונה שהוא בקשר עם לייטנר, המועמד של המפלגה החרדית הליברלית החדשה. זה בין השאר אחד הדברים שנשקלים שם. עוד דבר שוינטר אומר במענה למתקפות נגדו, הוא אומר, אמנם הצהרתי שאני הולך לשבת עם נתניהו, אבל לא בכל מחיר. הדרישה שלי תהיה חוק גיוס שיגייס חרדים עוד לפני שמקימים את הממשלה. זו הדרישה שלו, בניסיון באמת להגיע לסקטור הזה, סקטור שנמצא באזור קצת יותר ליברלי מהממשלה הנוכחית. אז זו ההצהרה הזו של וינטר, סוגר את הדלת על החיבורים האלו בתוך הימין, ואומר, רק שחקנים חדשים, ואומר לנתניהו, אני אמנם אתמוך בך, אבל יש לי את הדרישות שלי, אלו האמירות שלו.
0: קודם כל, צריך גם לעבור את הבחירות ואת אחוז החסימה, עוד נרחיב על הכל בהמשך. על רקע ההסלמה במלחמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ משגר מסר הרגעה לישראל ואומר בשיחה עם כאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מההתקפה האיראנית נגדה. הנשיא האמריקני העריך אמש כי המערכה מול איראן לא תימשך עוד זמן רב, אבל הבהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב מתקנים צבאיים איראנים כפי שעשתה בימים האחרונים. דיבר עם טראמפ כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
3: למרות הלילה השקט שעבר על מצר הורמוז, ההסלמה באזור מעוררת חשש מהתפשטות הלחימה. ישראל אינה מעורבת כרגע, והנשיא טראמפ ביקש אתמול לשגר מסר מרגיע לישראלים החוששים ממתקפה איראנית. בשיחת טלפון עם כאן חדשות אתמול אמר לנו טראמפ כי אין לישראל מה לחשוש כעת. ישראל לא צריכה לדאוג, אמר טראמפ והוסיף, אתה יודע למה? כי אני הנשיא. לישראל אין מה לחשוש כי אני הנשיא ואני אדאג לישראל. בארצות הברית מבהירים כי פני הממשל אינם לחזרה ללחימה עצימה, אלא להתקפות מוגבלות בכל פעם שהתעורר הצורך לפעול נגד ניסיונות איראנים לבנות מחדש את יכולותיה לתקוף ספינות במצר הורמוז ובסיסים אמריקנים באזור. ההתקפה ביום שלישי נועדה בין היתר לפגוע במתקנים איראנים לייצור רקטות המסוגלות להטיל מוקשים במצר הורמוז. טראמפ אמר אתמול כי אם יהיה צורך, ארצות הברית תפעל שוב. לגבי לוח הזמנים להמשך המערכה מול איראן, הנשיא אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי אינו פועל לפי שעון פוליטי.
4: I don't think it will be very much longer. I don't know how much more they can take, but you know, whatever it is, it doesn't matter. And I'm not affected by the election.
3: אני לא חושב שייקח עוד הרבה זמן. איני חושב שהם יוכלו לעמוד בזה עוד הרבה זמן. אינני מושפע מהבחירות, אמר טראמפ בהתייחסו לבחירות הביניים בארצות הברית בתחילת נובמבר, ולחשש שהמשך המלחמה תפגע במפלגתו בבחירות. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: מכאן לנצרת, שלושה נרצחים בפחות משלוש שעות הלילה. הנה כתבתנו, אורלי אלקלעי.
5: בנצרת שלושה נרצחים בתוך פחות משלוש שעות. זה החל אמש סמוך לשעה 19:00. התקבל דיווח על שני גברים שנורו מטווח אפס כשהם ברכבם. מהחקירה עולה שהמתנגשים חסמו את רכבם של נור נפפה כבן 30 ונור חילו כבן 20. ירו בהם מטווח אפס ולא הותירו להם כל סיכוי. לא רחוק מזירת הרצח הותר רכב בוער, הרכב ששימש את המתנגשים באירוע הזה. שעלה באש יחד עם הראיות הפורנזיות, מה שמבהיר את העובדה שהרצח הזה היה מתוכנן מראש. לא עוברות שלוש שעות ושוב דיווח, שוב נצרת, גבר כבן 27, נורא למוות גמור. הנקמה לא אחרה לבוא. כיוון החקירה המרכזי שנבדק כרגע במשטרה הוא שמדובר למעשה ברצף חיסולים שמגיע במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על המקום והשליטה בתא השטח בנצרת. באירוע אלימות נוסף בכפר שיבלי שבגליל, נפצע צעיר כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים מירי.
0: הבוקר הזה כמעט 6:13, עכשיו לעיתונים.
6: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית בעיתון הארץ עוסקת גם היא בנושא הזה, המשילות, הביטחון האישי, כל ההבטחות. מול המציאות, 200 נרצחים מתחילת השנה. שלושה בני אדם נורו למוות בתוך שעות בנצרת. זו הכותרת של עיתון הארץ, 200 נרצחים מתחילת השנה. עוד כותרת בשער העיתון, באירופה משהים סנקציות על ישראל כדי לא לחזק את נתניהו בבחירות. בניגוד לבריטניה שצפויה לפעול נגד ההתנחלויות, מקורות אירופאים מסבירים שמדינות אחרות מחכות לממשלה הבאה. התמונות בשער הארץ הן תמונות לוויין שמראות את התפשטות האצות שגרמו לתקלות חמורות במתקני ההתפלה. ישראל עצרה את הזרמת המים לעזה בגלל השבתת מתקני ההתפלה. ביוניסף אומרים כמיליון בני אדם ברצועה סבלו ממחסור. נמשך משבר המים שהחל בשל עלייה באחירות מי הים התיכון. מחשש למחסור הופעלו באופן חלקי מתקני התפלה נוספים. דיווח נרחב בהארץ. פוליטיקה, מועד סגירת הרשימות מתקרב, ובמפלגת ביחד לוחצים על בנט להתאחד עם אייזנקוט. יונתן ליס עם הכתבה המלאה בעמוד 4 בהארץ. האום אומר, הוחמצה ההזדמנות לעצור את ההתחממות העולמית לפחות ממעלה וחצי. נעבור לעיתון ישראל היום, 5 ימים בלבד נותרו עד לסגירת הרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת. שעון החול של המפלגות הקטנות זו הכותרת. גם אחרי החבירה של סמוטריץ' עם פייגלין, וינטר מתעקש לא אתחבר עם אף מפלגה קיימת. מסע ומתן בין וינטר לזליחה. אייזנקוט ובנט מנהלים מסעים ומתנים נפרדים עם טרופר, נראה שהנדל לא יצורף. הערכה גוטליב תצטרף לבן גביר. רגע האמת כרבובה ואחוז החסימה מלחיץ את המערכת. מתחזקת הערכה, איראן תפעיל את חיזבאללה נגד ישראל. זו עוד כותרת בישראל היום של דני זקן. הכותרת הזאת נראה כי משמרות המהפכה יימנעו מתקיפה ישירה על ישראל, אבל ינסו לשבש את שגרת החיים במהלך החגים. במעריב, בגלל משבר התקציב, צהל משבית טנקים. במערכת הביטחון מניפים דגל אדום בעקבות החלטת האוצר לעכב העברת 40 מיליארד שקל לתקציב השוטף. גורמים בצבא מסבירים כי אין מימון לתיקון ההמרים שנפגעו במלחמה. הם הוסיפו כי הסוגיה תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולאחסן חומרים מודיעיניים רגישים. ככה כותרת במעריב. שמענו גם קודם את הכתבה של קרמלה מנשה שלנו. נעבור לידיעות אחרונות, הולכים ומתחזקים, זו הכותרת בעניין בחירות 2026, פחות מחודשיים לבחירות הדרמטיות, הפוליטיקאים העלו הילוך בוועידת דמוקרטיה וחברה של קבוצת ידיעות אחרונות, והסיקור המלא על הוועידה הזאת של קבוצת ידיעות אחרונות בעיתון ידיעות אחרונות. המחקר שמזהיר צעירים, טרשת עורקים עלולה להופיע כבר בשנות ה-20 בלי תסמינים. זו הכותרת בשער העיתון. צור גואטה מביא את הסיפור המלא בעמוד 13. עיתונות חרדית, עיתון יתד נאמן, רוסיה מפתחת לאיראן טילים שוברי שוויון. שר הביטחון אומר, יש סבירות שאיראן תתקוף את ישראל. ולראשונה מזה שבועות, רחפני נפץ בצפון. הרבה כותרות צבאיות בעיתון יתד נאמן. מערכת הביטחון נערכת למתקפת פתע איראנית על ישראל, זו גם הכותרת הראשית של עיתון המבשר, לצד הידיעה על כך שנמשכים מעצרי לומדי התורה בדרכם לאומן ולחצרות הקדושות. אבל מי יהיה בדרכו לזירות השונות? בכל זאת, כותרות ביטחוניות. אלה כותרות הבוקר העיתונים שלנו.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם אלון פרוכטר, בוקר טוב אלון.
7: שלום רן, בוקר טוב. נתחיל בגיחה לוונציה, שם נפתח חמש פסטיבל הסרטים הבינלאומי שמתקיים זו השנה ה-83. ומה היה בערב הפתיחה? בוקר טוב למבקר הקולנוע רון פוגל שנמצא בפסטיבל.
8: בוקר טוב אלון. במרכז טקס הפתיחה קיבל השחקן והבימאי ג'ורג' קלוני פרס על מפעל חיים, וקלוני שמאוד התרגש אמר בין היתר שאסור לנו לפחד מלספר סיפורים פוליטיים ומעוררי מחלוקת. השחקנית והבימאית מגי ג'ילנהול, שהיא יושב ראש חבר השופטים, אמרה שבתקופה כזאת שאנשים שואלים את עצמם לאן אנחנו הולכים מכאן, הקולנוע צריך לתת לאנשים כמה שיותר תקווה. הפסטיבל יתקיים ב-11 הימים הקרובים. בהמשך לטקס הפתיחה הוקרן סרטו החדש של הבימאי דני בויל אינק על רופרט מרדוק והעיתון הצהובון הבריטי סן, סרט מרתק וסוחף, ואני אמשיך לדווח מהפסטיבל כאן בוונציה.
7: תודה רון. פסטיבל הסרטים של וונציה יתקיים עד ל-12 בספטמבר. נעבור לתל אביב, שם יפתח היום בבית ציוני אמריקה פסטיבל יפו ג'אז הבינלאומי. הפעם יוקדש הפסטיבל ללהקת הביטלס עם מופעי מחווה מקוריים בעיבודי ג'אז. המוזיקאי עמיקם קימלמן, המנהל האומנותי של הפסטיבל, עם מה שמתוכנן בו.
9: דמיינו מרתון של 13 מופעי ג'אז בסוף שבוע ארוך מבוקר עד לילה, שיבוצעו על ידי כ-40 נגני ג'אז ישראלים מובילים, שיחברו לאומנים מפינלנד, איטליה, רומניה, אוסטריה ואזרבייג'אן, שיבואו להיות איתנו ולחמם את ליבנו בתקופה הלא פשוטה הזאת, ולהשתגע ביחד על השירים והמוזיקה של הביטלס, אשר חצו את מחסום הזמן, והפכו להיות לאחד מפסי הקול של כמעט כל אדם בעולם.
7: פסטיבל יפו ג'אז הבינלאומי מהיום ועד השבת הקרובה, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. וגם זה יקרה היום, פסטיבל לב כותב, פסטיבל כתיבה, מוזיקה ויצירה, יצא היום לדרך בפעם הראשונה בקיבוצי ומושבי הנגב המערבי. הפסטיבל שיתקיים במהלך שני סופי שבוע, היום ומחר, וב-17 וב-18 בספטמבר, כולל סדנאות כתיבה, כיתות אומן ומופעים מוזיקליים. המשוררת והסופרת שרי שביט מספרת על הפסטיבל.
10: פסטיבל לב כותב יתקיים בנגב המערבי ויכלול סדנאות כתיבה, אירועי תרבות ומופעים מוזיקליים. מי יהיה שם? ג'ימבו ג'יי, יאלי סובול, דנה ברגר, וסופרים ומשוררים מהשורה הראשונה. הפסטיבל יתקיים בכל אותם מקומות שכל כך התרגלנו בשנים האחרונות לשמוע את השמות שלהם בהקשר של המלחמה. בערי, נרעם, נרעוז, כפר עזה, סדרות. אבל הפעם ברוח אחרת של תרבות ויצירה, ביקבים, ספריות וגלריות באותם מקומות.
7: נסיים עם מוזיקה. בשבת תיסגר ההצבעה לעשירייה של השנה, המצעד העברי השנתי של כאן ג' ואתר פוריל לשנת תשפ"ו. אחד משירי הקיץ שצעדו שבועות בראש העשירייה היה איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט. האם הוא יהיה שיר השנה? יש לכן ולכם עד שבת להצביע ולהשפיע. ואם איך שהיא רוקדת, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט, רן. תודה.

0: זה עדיין הקיץ, זה עדיין הקיץ. מה שמעביר אותנו לרם בקנשטיין, חזאי השירות המטאורולוגי. שלום רם, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה צפוי היום ובסוף השבוע?
1: אז היום יש קצת ירידה בטמפרטורות, ומחר עוד ירידה, שתורגש גם קצת הקלה בחום.
0: תגדיר ירידה.
1: של מעלה, שתיים.
0: של מעלה?
1: כן, ירידה קלה.
0: זה לא שיהיה קריר.
1: לא יהיה קריר, עדיין קיץ, ולמרות שספטמבר אנחנו עדיין בקיץ, אבל תורגש איזושהי הקלה בחום בכל זאת, ובסך הכל ימים נעימים ורגילים של קיץ.
0: רם בקנשטיין, חזאי השירות המטאורולוגי, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה, יום טוב.
0: עכשיו אנחנו עם משבר המים, היום הרביעי למשבר הזה, רק מתקן ההתפלה בחדרה עובד בתפוקה מלאה, שאר המתקנים מושבתים או עובדים חלקית. אתמול חודשה הספקת המים לחקלאות, אבל בכמה ערים עדיין אסורה השקיה במרחב הציבורי. נדבר על זה בדקות הקרובות עם מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול. שלום מור.
2: שלום רן, בוקר טוב.
0: צלול זו מילה שאי אפשר לומר על האירוע הזה כנראה. שר האנרגיה אלי כהן אמר אמש שעכירות המים נוצרה כתוצאה מאצות שהגיעו לאזורנו, תופעת טבע שלא ראינו כמותה במהלך ה-30 השנים האחרונות, זה מה שסתם את מתקני התפלה והשבית אותם. גם במקורות אומרים שזה אירוע שלא ניתן היה לצפות אותו, האומנם?
2: בהחלט לא, זאת אומרת אנחנו רואים פריחת עצות בכמות באמת מיקרוסקופיות, בכמות שלא ראינו, אבל אנחנו גם יודעים וגם החוקרים והמומחים להתפלה ולמים מדברים על זה, שאותן פריחות, אותן עצות בעצם פורחות ומסגשגות בתנאים של ביוב ושל מים מזוהמים ביוב, ואנחנו רואים גם את התנועה בלוויינים, רואים את התנועה של העצות שמגיעה מאזור פורט סעיד ומהאזור של חופי סיני ועזה לכיוון אזורנו, לחופים של ישראל. והתנועה הזאת היא קל מאוד לעשות את האחד ועוד אחד, ובעצם להבין שברגע שחודשה הספקת המים לרצועת עזה וכל התשתיות של הביוב ברצועה נהרסו, אנחנו יודעים עדויות, אנחנו מכירים את מה שקורה שם ממש קילומטרים ספורים דרומית ממתקני ההתפלה שלנו, ביוביות שואבות את הביוב שגולש מבורות הספיגה ומתעלות הביוב בעזה, ומזרימות אותו ישירות לים, וכל בר דעת יודע שהמפגע הסביבתי הזה הוא לא יודע גבולות, הוא חוצה גבולות, והוא גם זה שלטענתנו יוצר את המשבר החמור ביותר הזה שאנחנו כרגע מתמודדים איתו.
0: כלומר, אפשר היה להיערך אחרת בצורה טובה יותר?
2: זה ברור שתשתיות של טיפול בשפחים זה לא מותרות, זה לא רק עניין הומניטרי, זה עניין בריאותי וסביבתי, חוצה גבולות, גם ברצועה וגם בישראל. חשוב לזכור ש 80% כמעט ממי השתייה שאנחנו שותים בברזים, מהחקלאות, מהמים שמסופקים לחקלאות בדרום ובשפלה, הם מים מותפלים. אנחנו בעצם, משק המים של ישראל מבוסס על מי ים, הם מאוד מאוד רגישים, מתקני ההתפלה שלנו מאוד מאוד רגישים לזיהומים, לא סתם, כמו שאמרת, 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה כרגע מושבתים, זה כבר היום הרביעי. ובמציאות כזאת שבה משק המים של ישראל א' הוא עובר מבוסס על התפלה, אנחנו כל הזמן מתריעים על כך שהמים של ישראל אנחנו לא יכולים להזניח בארות מים ישנים ומי תהום ובארות שמזדהמות בגלל ההתיישנות שלהם, וכל שנתיים להקים עוד מתקן התפלה חדש ולחשוב שבזה אנחנו מסיימים את אנחנו מחוסים, אנחנו חסינים למשבר. אנחנו לא, השנה הייתה שנת בצורת ומשבר של מים בצפון.
0: ואיפה משרד האנרגיה פה ומי שעומד בראשו, השר אלי כהן?
2: סליחה?
0: איפה משרד האנרגיה והשר אלי כהן בראשו?
2: אז מי שאחראי על ביטחון המים של ישראל זה רשות המים. ואל מול רשות המים אנחנו הרבה פעמים באים גם בביקורת הזאת, זה כמובן תחת משרד האנרגיה והתשתיות, שחייבים לקדם מדיניות ביטחון מים ישראל, חייבים לקדם קמפיין לחיסכון במים, כמו שראינו בעבר, חייבים להוביל מדיניות של ניהול ביקושים, כי יש פה גם צריכה בזבזנית ועודפת של מים, והיכן שיש צריכה בזבזנית, היא חייבת גם להיות מתורגמת למדיניות של ניהול ביקושים, שבסופו של דבר תוכל להביא גם למדיניות של חיסכון במים, וכשנגיע לאירועים כאלה, חס וחלילה, ואנחנו יכולים, אגב, ולא רק מפריחה של אצות מיקרוסקופיות, אנחנו מאסון שפך שמן, רק לפני 5 שנים היה אסון זפת בסערה שכיסה את כל חופי ישראל בנפט, חלילה וחס, שינוע של מחליות של קצה וכל התנועה של המחליות נפט שרק הולכת וגדלה, ויש לנו מתקני תשתיות אנרגיה וגז, חלילה וחס, יש לנו פיגוע, חלילה וחס, מזדהם הים, אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד גדולה.
0: זהו, ואתם באמת...
2: לצערנו, המדינה לא ערוכה לזה.
0: כן, ואתם מגדירים את האירוע הזה של משבר המים כקריאת אזהרה, והסברת בשיחה מדוע. מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול, נסתפק בכך, תודה רבה, בהצלחה מור.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: הפסקה קצרה, תכף, כותרות הבוקר.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
4: רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
14: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
15: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
16: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
17: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
18: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
19: הערב בכאן 11.
20: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
19: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
21: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
19: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
22: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
19: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: 6:31, חזרנו הבוקר הזה, עכשיו כותרות הבוקר.

0: על רקע ההסלמה במלחמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ משגר מסר הרגעה לישראל ואומר בשיחה עם כאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מהתקפה איראנית נגדה. הנשיא האמריקני העריך אמש כי המערכה מול איראן לא תימשך עוד זמן רב, אבל הבהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב מתקנים צבאיים באיראן, כפי שעשתה בימים האחרונים. טראמפ דיבר בשיחה עם כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, נשא אמש הצהרה והתייחס בפעם הראשונה בהרחבה להחלטה שלו להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. לצד התמיכה בו, וינטר הציב תנאי לכניסת מפלגתו לממשלה הבאה, העברת חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה.
1: לפני כמה ימים אמרתי בקולי שעמך ישראל היא חלק ממחנה הימין ותמליץ על נתניהו כראש הממשלה. וברור שלא נלך עם ליברמן, עם בנט ועם האחרים שכבר הקימו ממשלה עם התנועת האחים המוסלמים. לא יודע אם לא יעשו את זאת שוב. מבין האלטרנטיבות, אנחנו פשוט לא שם. אנחנו בימין. אני אומר מפורשות, אנחנו לא משרתים אדם, אנחנו משרתים עם. לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק.
0: כך אופר וינטר. לילה מדמם בנצרת, שני גברים כבני 30 נורו הלילה למוות בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. השניים נורו כשהם ככל הנראה שהו בתוך מכוניתם. לא רחוק מזירת הרצח הותר רכב עולה באש שייתכן ושייך למחסלים. כשעתיים אחר כך הגיע נקמת הדם, גבר בן 27 נורה למוות. המשטרה חושדת שמדובר ביריבות בין כנופיות פשיעה מקומיות. שלושה נרצחים בתוך כמה שעות הלילה בנצרת. אלה כותרות הבוקר. אנחנו ממשיכים. האם קפה בסמטה במרכז ירושלים ניסגר בשבתות? בשבועות האחרונים בית הקפה הזה הפך למוקד של הפגנות סוערות של חרדים שמחו על פתיחתו בשבת, ובעקבות זאת חברי עמותת יהודים למען ישוע מפעילה את קפה הסמטה צפויים להתכנס לדון באפשרות לסגור אותו בשבתות. שלום אלי בירנבאום, מנכ"ל עמותת יהודים למען ישוע. שלום אלי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: קפה בסמטה ייסגר בימי שבת?
2: אנחנו היום הולכים להתכנס ולקחת את השיקולים ולראות מה מחליטים, מה הדבר אנחנו נעשות הלאה.
0: יאן נשבת הרוח?
2: תראה, הרוח נושבת לכיוון של, אנחנו מאוד נקלענו לסיטואציה של בין הפטיש לסדן. אנחנו מאוד רוצים לעורר שיח בצורה מכבדת ולא לכפות את הדרך שלנו על אף אחד, ושאף אחד לא יכפה את הדרך שלו על אף אחד. ואיכשהו נקלענו לוויכוח עתיק יומין על איך מנהלים שבת בירושלים. זה לא דבר חדש, וזה שיחה היא שיחה שלדעתנו צריכה לעשות במקום פתוח ואוהב ומכבד, ובמקום זה אנחנו נמצאים במקום שכולם צועקים אחד על השני, ומאוד מאוד מבינים את הכאב של כל ירושלמי שרוצה מקום טוב לשתות בשבת, ומעריכים כל כך את התמיכה, ולכן אנחנו, זה מאוד קשה לנו ללכת לכיוון של סגירה, ומצד שני אנחנו גם רוצים לאוכלוסייה החרדית תהיה טוב בירושלים. אז זה מוציב אותנו ככה בין הפטיש לסדן.
0: מה עמדתך האישית?
2: עמדתי האישית היא לא כל כך רלוונטית, כי אנחנו...
0: אבל מעניינת, אתה חושב שהקפה צריך להיסגר בשבת?
2: אני חושב שזה לא צריכה להיות שאלה שעולה לחדשות.
0: כן, אבל בכל זאת, תרשה לי טיפה להקשות, כיוון שאתה מנכ"ל העמותה שמפעילה את בית הקפה הזה, שעומד כבר שבועות כל שבת עם הפגנות סוערות. ובסופו של דבר, זה שאלה פשוטה, או לפחות השאלה היא פשוטה, המצב הוא לא פשוט. אבל האם בית הקפה הזה, לדעתך, צריך לסגור את שעריו בשבת, או להמשיך ולפתוח?
2: אני אשמור את ההחלטה שלי לאספות, וברגע שנצא אנחנו נקבל את זה. אני יכול להגיד שהבתי קפה האחרים שלנו כן סגורים בשבת, וההחלטה בירושלים הייתה תראה, אני אגיד לך, אני מאוד מאוד רוצה להיות מקום שמברך את הירושלמים, ולכן כאילו החלטנו לפתוח בשבת.
0: אבל אז הגיעו ההפגנות, ועומדת שאלת סגירתו בשבת, אתה יכול, אתה לוקח בחשבון שאם הקפה ייסגר בשבת, זה יהיה ניצחון לחרדים, ניצחון גם להפגנות אלימות.
2: תראה, אני חושב ש... אני מקווה שמדמינה שלנו אנחנו נוכל לדבר אחרת, שקבוצה אחת של יהודים לא מדברת על ניצחון, על קבוצה אחרת, ואני מבין ואני רוצה להגיד שאני חושב שזה מאוד לא ראוי להתנהג בצורה בריונית ולכפות דרך, ואני חושב שזה אחד מהדברים שהכי מתסכלים בתוך כל האירוע הזה. אבל ישוע לימד בברית החדשה דרך אוהבת להתייחס לאלימות, והוא אמר, כאשר אתם באים עליכם באלימות, תן את הלחי השנייה, והכוונה היא לא להיות בן אדם שפשוט מקבל, אלא בן אדם שפועל מול משהו שהוא לא אוהב ולא מקבל באהבה, במטרה שהבן אדם ישתנה. ותראה, אני חושב שיש מקום לחשבון נפש בימים כאלה,
0: גם מצדכם יכול להיות שההחלטה הייתה טעות?
2: אני לא חושב שההחלטה הייתה טעות, היא התקבלה בהרבה הרבה משקל, והיא התקבלה במקום אם היינו יודעים את עוצמת התגובה, כן, יכול להיות שהיינו מחליטים אחרת, אבל אני חושב שזאת הייתה החלטה תמימה, החלטה של כל בעל עסק, במקום שיש מקומות פתוחים בשבת, זה היה בניין שהיה מסעדה שהייתה פתוחה בשבת.
0: אני רוצה להתקדם איתך, אתה אומר שזה לא בית הקפה היחיד. מה לעמותת יהודים למען ישוע ולהפעלת בתי קפה?
2: תראה, זה משהו שהתפתח אצלנו בחללים שלנו ובמקומות שלנו. אנחנו באמת תמיד שאלנו את השאלה, איך אנחנו יכולים לפתוח את המקום גם לאנשים שלא מתחברים בהכרח לאמונה שלנו, לדרך שלנו. וזה דבר שעשינו עשרות בשנים האחרונות בכל מקום, ותמיד היה קפה מעורב.
0: קפה מעורב, כלומר זה קודם כל מה? מקום לכינוסים ואירועים ואחר כך לקפה ואוכל?
2: כן, ככה התחיל, ובסופו של דבר זה גם התפתח לזה שהאשכרה פתחנו בית קפה.
0: אבל יש מי שמאשים אתכם שהמטרה היא בעצם פעילות מיסיונרית, לקרב אליכם אנשים. אתה בעצם אומר, זה נכון.
2: תראה, אנחנו תמיד, המטרה שלנו כעמותה זה לעורר את השיח אודות ישוע, אודות היהדות שלו, אודות מה שכתוב עליו בתנך ובברית החדשה, אנחנו עושים את זה בקרב יהודים ונוצרים בכל העולם. זו דרכנו, זו מפעל חיינו, ככה אנחנו עושים. אנחנו קיימים כבר למעלה מ-50 שנה בכל העולם.
0: איפה עוד יש לכם בתי קפה בארץ?
2: אנחנו בתל אביב, בחיפה. ויש לנו גם בניו יורק ו-LA.
0: כן, תל אביב חיפה, מבחינת מדינת ישראל, תל אביב חיפה וירושלים.
2: נכון.
0: והקפה בירושלים, גם אם ייסגר בשבתות, ימשיך לפעול במהלך השבוע כרגיל?
2: בוודאי, אנחנו נמשיך לפעול, ונמשיך לפעול ולראות גם איך אנחנו יכולים אפילו להיות מקום שמקרב ולא מקטב.
0: אלי בירנבאום, מנכ״ל עמותת יהודים למען ישוע שמפעילה את קפה בסמטה בירושלים, היום התכנסו בהנהלה כדי להכריע האם הקפה ייסגר בשבת. שמענו גם את עמדתך. תודה רבה אלי.
2: תודה רבה.
0: הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בדיוק 20 דקות לפני 7. המאבק בפרוטקשן במסגרת פרשיית גביית דמי חסות באזור ראשון לציון שהתנהלה במפלג פרוטקשן דרום להב 433, הוגשו כתבי אישום נגד 5 נאשמים, חולת רכב של אחד הנאשמים, והוצא למחירה אחיינו של הנאשם שרכבו חולת, פרסם איום בטיק טוק על מי שיבחר לקנות את הרכב, והוא נעצר הבוקר. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על זה איתך, רב פקד אביעד אקה, ראש מחלקת חשיפה, מפלג פרוטקשן, דרום, להב 433. שלום אביעד, אמרתי הכל נכון?
3: נכון ומדויק, בוקר טוב רן, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב אביעד, ספר ראשית על מבצע המעצרים הזה שלכם.
3: אז ככה, אנחנו במהלך חודש אפריל השנה ביצענו פרשיית פרוטקשן גביית דמי חסות באזור ראשון לציון, כמו שכבר נאמר. נעצרו בפרשייה כ5 חשודים, הוגשו כתבי אישום, מדברים על, על אתרי בנייה ששילמו בעצם דמי חסות, כולל אתר שבדן, שזה אתר של מקורות להתפלת מים, אתר, אתר די גדול ששייך למדינה. במסגרת הפרשייה כמובן נתפסו כספים, נתפסו גם רכבים, ועתידם של הרכבים אלו גם להיות מחולטים בהמשך. לאחרונה אנחנו נחשפנו ברשתות החברתיות, בעצם ברשת הטיק טוק, לסרטון שבו נראה אחד הרכבים הדפוסים, ששייך כאן גם לחשוד המרכזי, כאשר הוא נמצא על גרר, ויש כיתוב בשפה הערבית, שבעצם מאיים כלפי הציבור, שאומר, אל תגישו מכרז לקניית הרכב, הרכב שייך למשפחת אבו זבית, והוא יחזור לבעליו.
0: ככה, בלי בושה. בטיקטוק.
3: בעצם איום שכמובן מטיל מורה, איום חמור מאוד מבחינתנו, כמובן קורא תיגר על רשויות האכיפה. אנחנו מיד התחלנו לבצע פעולות חקירה, כמובן פעולות מיוחדות. הצלחנו לאתר את הפרופיל, שהוא כמובן פרופיל אפקטיבי. התחקנו אחרי צעדיו של אותו חשוד. כמובן הצלחנו לאתר את החשוד, ובעצם אתמול בפעולות איתור שלו בראשון לציון הוא נעצר עם מכשיר הנייד, הוא בא לחקירה, וכמובן הבוקר הוא יעלה לאחת מעצר.
0: מה הוא אומר בחקירה?
3: כמובן הוא מכחיש ו...
0: מכחיש את מה שתועד בטיק טוק?
3: כן, הסיפור כרגע נמצא בחקירה, אז אני ככה ימית מלדבר, כי הוא עדיין בשלב חקירה, אבל כמובן יש איזושהי הכחשה, אבל אנחנו מבצעים את הפעולות כנדרש, ובתקווה להגיש לו כתב אישום.
0: אבל יכול להיות שה... העניין הזה, הסרטון הזה בטיק טוק, הוא מצטרף גם למקרים אחרים שאולי מצביעים על כך שיש פחות הרתעה ופחות חשש של העבריינים.
3: אנחנו פועלים כבר מזה כשנתיים וחצי בערך, יחידה חדשה, שהמקצועיות שלה זה להילחם בתופעת הפרוטקשן. אנחנו עושים המון פעולות חקירה. נכון, זה לא מספיק, צריך לעשות יותר. צריך אכיפה משולבת של עוד כמה רשויות, אבל אנחנו נמשיך לפעול. וכאן גם קורה כמובן לבעלי עסקים וקורבנות שמשלמים ועיקר אתרי בנייה לבוא להתלונן. אנחנו נלך אתכם יד ביד ואנחנו נמשיך ללחם בתופעה הזאת.
0: אתה אומר שצריך שיתוף פעולה של עוד כמה רשויות, למה הכוונה?
3: בסופו של דבר משטרת ישראל עובדת לבד, אנחנו עובדים על פי חוק, ואנחנו צריכים שילוב כמובן של הפרקליטות שהוא כבר קיים, שילוב של אנישה, החמרה באנישה כמובן, זה חלק מההרתעה, ובלעדי זה כמובן ההרתעה תהיה נמוכה יותר.
0: אנשים קלים מדי?
3: ישנם, כן, לטעמי אנשים קלים, וברגע שהכרזנו שזה תופעת מכת מדינה, וזה תופעה שצריך להילחם בה, אז כמובן האנישה צריכה להיות בהתאם.
0: מה עוד יש לעשות? אם היו נותנים את כל המשאבים, תוך כמה זמן תופעה כזאת, מה אפשר להגיע ממש למיגור תופעת הפרוטקשן בישראל?
3: למגר פשיעה לחלוטין, כמובן שאי אפשר בכל תחום, תמיד תהיה פשיעה. צריך כמובן לרדד אותה לרף המינימלי, במטרה כמובן למגר אותה. צריך להמשיך להילחם, להיאבק, צריך לתת מעטפת לכל הנושא הזה. זה משהו ברמה גם של משטרת ישראל, גם ברמה לאומית. כמובן צריך לעשות עוד הרבה פעולות, אבל אנחנו בדרך הנכונה.
0: והצלחתכם, הצלחתנו, רב פקד אביעד אקה, ראש מחלקת חשיפה, מפלג פרוטקשן דרום, להב 433, תודה רבה ויום טוב.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: בחירות 2026, 5 ימים לסגירת הרשימות, ונתניהו מנסה לסדר את הגוש שלו, אבל יערה שפירה, כתבתנו, את מספרת על שחקן אחד שאיך נאמר, פחות משתף פעולה עם ראש הממשלה. שלום יערה.
4: כן, רן, קצת לא נעים להגיד, וינטר מסנן את נתניהו. אנשי נתניהו פנו לוינטר, ביקשו שישוחח עם נתניהו על האפשרויות לייחודים, על ההצעה של ראש הממשלה, ווינטר השיב שאין על מה לדבר, ולכן אין צורך בשיחה, ואכן שיחה לא התקיימה. עכשיו, בליכוד מוכנים להציע באמת עד חצי המלכות, את כל השריונים של נתניהו שנותרו עדיין ברשימת הליכוד, אלה 5 שריונים, מהם 4 מעל, כלומר, מתחת למקום 30 במקומות ריאליים. ארבעה שריונים, כאילו אפשר לשריין את כל הרביעייה הפותחת של אופר וינטר, אבל וינטר פשוט לא קיבל את ההצעה, מכיוון שהוא לא קיבל את השיחה, ולא רק לא הסכים לקבל את השיחה, אלא הלך אחר כך והצהיר את ההצהרה לתקשורת שבה הוא מכריז שהוא לא מוכן להתחבר, בוודאי שלא עם כוחות קיימים, לא עם פוליטיקאים שכבר היו פוליטיקאים מכהנים, אלא רק אם כבר אולי עם כוחות חדשים, ובכך וינטר מנסה לעשות כל מה שהוא יכול בשביל לסתום את הגולל על הניסיון הזה של נתניהו. אני יכולה להגיד שהלחץ בליכוד משמעותי סביב האמירה הזאת של וינטר.
0: תודה רבה, ירה שפירה. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום יואב.
5: שלום רן, בוקר טוב.
0: כמה ימים? 54 עד 27
5: באוקטובר? אבל הספירה החשובה היא באמת זו שאתה אמרת לפני הדיווח של יערה. 54 ימים לבחירות, אבל 5 ימים לסגירת הרשימות, ושתי מפלגות נראות בעיניי כאניגמה הרבה יותר גדולה מאשר כל מפלגה אחרת, וזה סתם שתי המפלגות הגדולות בסקרים. איך תראה באמת רשימת הליכוד עם כל השריונים שנמצאים עכשיו כאן כפתוחים למסחר מבחינתו של בנימין נתניהו, גם עבור איתמר בן גביר, במידה ויהיה איחוד של הציונות הדתית, הוא מוכן לתת גם לו חלק ניכר, אם לא את כל

0: בצורה משמעותית. לא רק שיש ירידה כבר, גם בהיקף המנדטים שלו, היקף המנדטים של הגוש יורד, ולא רק זה, יש תיקו לראשונה עם בנימין נתניהו וגוש נתניהו. והדבר הזה מבחינתו הוא עניין מאוד בעייתי. כשאנחנו 5 ימים לפני סגירת הרשימות, אני חושב שמה שצריך לחשוב עליו גדי אייזנקוט, זה מה שחושב עליו נפתלי בנט. זה על איחוד ביניהם שיביא את הרשימה המשותפת הזאת שלהם, להיות המפלגה הגדולה ביותר בגוש. המפתיע הוא שנפתלי בנט הוא זה שדווקא רוצה את האיחוד הזה יותר מאשר גדי אייזנקוט כנראה, וזה דבר שהוא אולי אפילו מעט מפתיע, כי בעצם כשבנט ואנשיו חושבים על איחוד עם אייזנקוט, הם מבטרים על האפשרות שבנט יהיה המועמד של הגוש לראשות הממשלה, והדבר הזה הוא מאוד חיוני וחשוב מבחינתו של אייזנקוט, דבר שהוא מפתיע שהוא לא הולך על מהלך כזה שיהפוך אותו באופן מיידי למפלגה הגדולה בישראל בפער. נכון שלא בהכרח זה מגדיל את היקפו של הגוש לכדי 60, זה לא בהכרח מביא באופן מיידי מינוף של הרבה מאוד מנדטים שמעבירים אותו ליכולת להרכיב ממשלה, אבל הדבר הזה מייצר מומנטום, ואנחנו, אני מאוד מופתע שהדבר הזה הוא כל הזמן בבדיקות, ולא נעשה עדיין דבר בעניין הזה. אולי באמת מחכים אל הרגע האחרון, שזה יום שלישי, 22:00. זאת השעה האחרונה שבה אפשר להגיש רשימות.
1: ומניסיון העבר, באמת יחכו לא מעט שחקנים באמת לשנייה האחרונה, ממש על הבאזר. עכשיו תקשיב, מבחינת אייזנקוט, זה נראה שהקמפיין, לא יודע אם יש כל כך קמפיין, יש ככה זה נראה, ותתקן אותי אם אני טועה, הרבה סרטוני תגובה לדברים שיוזם ראש הממשלה נתניהו. אני לא רואה כאן איזשהו קמפיין יוזם.
0: אני חושב שזה בדיוק העניין, יש איזו תחושת הרדמות, תגובתיות טובה מאוד, בעיקר בכל מה שקשור לסרטוני ה-AI, שהפכו להיות הרעה, או נגיד, זה לא הרעה החולה, אבל זה בהחלט התופעה הנוכחית של מערכת הבחירות של 2026, המון סרטוני AI, מחלקת הדיגיטל של ישר עובדת היטב. בדיוק, זאת בדיוק הבעיה, ואני חושב שבאמת, כמו כמעט בכל מערכת בחירות, ראש הממשלה הוא זה שקובע את סדר היום וכולם מתיישרים אחריו. למי שזה עובד ממש טוב, זה דווקא ליאיר גולן, ששרה נתניהו כנראה, יחד עם בנימין נתניהו, הם עובדי הקמפיין של הדמוקרטים. כל האמירות שהיו בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון, גם הרעיון בערוץ 14, וגם ניסיונות בנימין נתניהו לתקן את מה שקלקלה אולי שרה נתניהו באמירות הקונספירציה, כל הדברים האלה בסוף מתחברים לנקודות החוזקה של יאיר גולן.
1: אבל אתה אומר, עד השבוע, אבל אתה אומר קלקלה, האם הקונספירציה, ומיד תמשיך לדבר על יאיר גולן, ולגבי הקונספירציות, אתה חושב שזה הייתה תקלה מה ששרה נתניהו אמרה בריאיון, או אולי דווקא חלק מהקמפיין, להרחיק את האחריות מראש הממשלה על מחדל 7 באוקטובר, באמצעות כל מיני קונספירציות הזויות ומטורללות?
0: אני חושב שקודם כל יש מדיניות כזאת, של הרחקת 7 באוקטובר באמצעות המצאת סיפורים שבעצם מלמדים שבכלל יש אשמים אחרים, והיו כאלה שידעו ולא דאגו להתקשר לכאורה התפקיד של יאיר גולן, שבאותם הימים 7 באוקטובר הוא בכלל אזרח, הוא היה צריך אולי להתקשר לנתניהו ולהעיר אותו באופן אישי, אולי לבוא ולמשוך את דש שמחתו כדי להעיר אותו משנתו, אני לא יודע בדיוק, אבל באופן עקרוני יש מדיניות כזאת. אני לא בטוח ש שרה נתניהו הייתה במשמעת הקמפיין הזה בזמן שהיא אמרה את הדברים הללו. זה נדמה היה שהיא אומרת את זה קצת אגבית. הדבר המפתיע הוא שדווקא מי שהיה איתה בהקלטה הזאת, טופז לוק, לא הבחין בתופעה הזאת, באמירות האלה שיכולות להיות אולי פיגוע קמפיין, אבל בסוף זה עוזר מאוד ליאיר גולן.
1: בדיוק, או שהבחין, ויכול להיות שזה גם עוזר לראש הממשלה. שוב, גם ראש הממשלה בעצמו, במסגרת תיאוריית הקונספירציה, אמר שלא העירו אותו, כאילו בסוגריים, אם היו מעירים אותו, האם הדברים היו נראים אחרת, סימן שאלה, סגור סוגריים, אם היו, לא העירו אותו בכוונה, כך הוא אומר, בכוונת מכוון, מישהו לא רצה להעיר אותו. גם זה חלק מתיאוריות. כן. קונספירציה.
0: והדבר אולי החמור לא פחות זה שאתמול בראיון בוועידת ידיעות אחרונות, שר הביטחון, ישראל כץ, נשאל פעם אחרי פעם על ידי מורן אזולאי, מה אתה חושב, האם תיאוריית הקונספירציה, האם תיאוריית

0: יותר קונספירציה הזאת, יש לה איזשהו בסיס, וזה שעות לא קצרות אחרי שבנימין נתניהו מפרסם סרטון ואומר, לא הייתה בגידה מבפנים, וישראל כץ, שהוא שר ביטחון שקוף לחלוטין, אבל מה שהכי שקוף אצלו זה שהוא מפחד מאוד להיכנס בבייס.
1: כן.
0: הבייס שמזוהה מאוד גם עם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שמהדהד כמעט כל תיאוריית קונספירציה אפשרית, אותו שר ביטחון לא מסוגל להגיד, לא הייתה בגידה מבפנים, אין שום בסיס לקונספירציות, והדבר הזה הוא עניין מאוד בעייתי.
1: בוא נספיק לדבר גם על המפלגות החרדיות, היה שם סוג של דרמה, האם אחד עוד חברי הכנסת הוותיקים, לא רק במפלגות החרדיות, בכלל בכנסת ישראל, גפני, יכול להיות שהוא מה, יודח?
0: הוותיק ביותר. הוא הוותיק ביותר מבין חברי הכנסת. בדיוק, הוא מ-1988, בציר משובח, אגב, גם בנימין נתניהו מאותו הבציר, אבל נתניהו היה קצת יותר זמן מחוץ לכנסת מאשר גפני, ויש התמרמרות מאוד גדולה שם. הערכה שלי, הוא יוביל בסוף את יהדות התורה, הוא לא, הוא יהיה יושב ראש המשותף של שתי הרשימות הללו, אבל מעמדו במידה מסוימת קצת יידרדר. צריך להגיד רק משפט אחד אחרון. גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, מנסה לפגוע בכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף, והיא נותנת עוד קיסם למדורת הקמפיין של ש"ס נגד מערכת המשפט.
1: או שומרת על הכללים ועל הנהלים ועל התקנות ועל החוק. בסופו של דבר
0: גם יכול להיות,
1: צריך אבל יכול להיות על זה, בטח בתקופת בחירות.
0: כן, אבל ש"ס יודעת לנצל את זה, בעיקר אריה דרעי, לטובת הקמפיין שלו.
1: בהחלט. תודה רבה, יואב קרקובסקי. 54 ימים ל-27 באוקטובר, 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת. יהיה מאוד מעניין בשבוע הבא. ואנחנו מסיימים שעה ראשונה. גלי יוזביץ', לילה אופר, גיא קוטב בעריכה, אופל חיות ונוגה אורטל המפיקות, רונדני נאור הטכנאי, אנירן בנימיני, פרסומות, מהדורת חדשות 7, וחוזרים לשעה השנייה. תישארו איתנו.
2: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדאי, זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
4: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
3: וגם לא עד הסוף שפוי?
4: יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
5: מי ילך לכדור למהלך האחרון? זימה!
2: השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: האית בוק מ-ג'יי קיי רולינג, מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האית בוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים הושבטו והתעשיות הביטחוניות עלולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. בריינה נורא אדם ונפצע קשה, אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם. דיווח, הנשיא טראמפ שוקר להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר עוד התקררות קלה.
22: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
23: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come.
1: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו, משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מנערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת את פריסת הכוחות האמריקניים באזור.
0: בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל, בלי פשרות ובלי דחיות.
3: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות, ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק.
0: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סרב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
18: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
27: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
28: מחסני השוק
27: בבבדוק.
29: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
21: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: שבע וחמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, כאן חדשות ברשת ב', ממשיכים עד שמונה עם כל החדשות של הבוקר, ברדיו שלכם וגם בשידור חי, בכאן 11. אחרי ההזהרה של שר הביטחון קץ על כך שאיראן עלולה לתקוף את ישראל כבר בקרוב בתקופת החגים, נשיא ארצות הברית טראמפ, שמנהל את המערכה מול איראן, אומר הלילה לכאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מהתקפה איראנית נגדה. טראמפ מעריך כי המלחמה מול איראן לא תימשך עוד זמן רב. פותחים בדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: אמש נרשמה הפוגה, אולי זמנית, בחילופי המעלומות הצבאיות בין ארצות הברית לאיראן סביב מצר הורמוז, זאת לאחר שלושה ימים של הסלמה הולכת וגוברת. ישראל כרגע מחוץ לתמונת הלחימה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח שמצב זה יימשך. בשיחת טלפון עם כאן חדשות אתמול אמר לנו טראמפ כי לישראל אין מה לחשוש מהתקפה האיראנית נגדה כרגע. ישראל לא צריכה לדאוג, אמר טראמפ והוסיף, אתה יודע למה? כי אני הנשיא. לישראל אין מה לחשוש, כי אני הנשיא ואני אדאג לישראל. בארצות הברית מבהירים כי פני הממשל אינם לחזרה ללחימה עצימה, אלא להתקפות מוגבלות בכל פעם שיתעורר הצורך לפעול נגד ניסיונות איראנים, לבנות מחדש את היכולות לתקוף ספינות במצר הורמוז ובסיסים אמריקנים באזור. הייתה זו התקפה מאוד כבדה מצידנו, אמש אמר טראמפ אתמול על הפעולה האמריקנית ביום שלישי, אנחנו ערוכים לבצע עוד פעולות כאלה ברגע שנרצה. הוא ציין גם כי בין מטרות המתקפה היו מתקנים הקשורים לניסיון של איראן לבנות רקטות בעלות יכולות להטיל מוקשים במצר הורמוז. האמריקנים שמים את יהבם על המלחמה הכלכלית ומאמינים שהמצור הכלכלי והעיצומים יכניעו בסופו של דבר את המשטר בטהרן. טראמפ מדגיש כי אין לו לוח זמנים פוליטי למלחמה.
2: I don't think it will be very much longer. I don't know how much more they can take, but you know, whatever it is, it doesn't matter. And I'm not affected by the election. Number one, I'm not running, but my party's running, and I'm going to help my party. But I think my party respects the fact that we're not allowing Iran to have a nuclear weapon.
1: אני לא חושב שייקח עוד הרבה זמן. איני חושב שהם יוכלו לעמוד בזה עוד הרבה זמן. אני איני מושפע מבחירות הביניים. אינני מתמודד, זה רק המפלגה, ואני אתמוך בה, אבל אני חושב שהמפלגה שלנו מכבדת את העובדה שאיננו מאפשרים לאיראן להצטייד בנשק גרעיני, אמר טראמפ. ההנחה הרווחת בארצות הברית היא שהמשך המלחמה ועליות המחירים שהיא גורמת יקשו על מפלגתו של טראמפ בבחירות הקרובות בנובמבר. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, הנשיא עשוי להמתין עם מהלכים תקיפים יותר נגד איראן עד אחרי בחירות הביניים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: מה קרה בליל השבעה באוקטובר? אחרי הסערה סביב דברי אשת ראש הממשלה וההבהרה מצד ראש הממשלה עצמו, כתבתנו המדינית גילי כהן מביאה הבוקר פרטים על השתלשלות האירועים במהלך הלילה שלפני הטבח.
3: ראש הממשלה נתניהו אמר בסרטון שהפיץ בימים האחרונים אחרי סערת דברי רעייתו, כי במערכת הביטחון החליטו, בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא להעירו, כלומר שלא להעיר אותו בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר, כדי שלא תהיה תקיפה ברצועה, כדי שלא תהיה מכה מקדימה. עכשיו הפרטים בנוגע למה שאירע בלילה לא תומכים כל כך את הדברים הללו. הייתה הודעה שנמסרה לקצין המודיעין של ראש הממשלה, וגם הודעה שהוא עברה בחמל עמית, זה חמל של המטה לביטחון לאומי, בנוגע להתייעצויות, זו אותה הודעה שנכתבה בטקסט והזכירה גם את הפעלת הסימים החריגה ואת ההתייעצויות שהתקיימו במהלך הלילה ואלו שהיו מתוכננות להתקיים בהמשך הבוקר וכמובן בסוף לא בוצעו בשל תחילת המתקפה, בשל תחילת הטבח. אבל מתברר שגם אחרי שתי שיחות הטלפון שכן התקיימו אל ראש הממשלה, אותה אחת ב-6:29 ממש עם תחילת האזעקות, ועוד אחת בשעה 6:40 אחרי תחילת המתקפה, ראש הממשלה לא ביקש לשוחח עם הרמטכ"ל, וככל הידוע לנו מפי מספר מקורות, השיחה הראשונה שהתקיימה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הרמטכ"ל הייתה רק בהערכת המצב שהייתה לאחר השעה 9 בבוקר, ולפי רישומים פנימיים ב-9:45, אז התקיים אותו חיתוך מצב בראשות ראש הממשלה. אנחנו פנינו אל לשכת ראש הממשלה כדי לקבל תגובה בעניין הזה, ועד עתה זו לא התקבלה.
0: עכשיו לבחירות 2026, 54 ימים לבחירות, 5 ימים להגשת הרשימות לכנסת. אופר וינטר משיב להצעות הייחודים של שותפיו לגוש הימין, וגם לדרישה של נתניהו להיכנס תחת האלונקה, אבל לוינטר יש גם תנאי, הדיווח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
4: עופר וינטר סגר אתמול שוב את הדלת על חיבורים עם סמוטריץ' ופגלין. אתמול בהצהרה הוא סגר עוד פעם את הדלת הזו כשהוא אמר לנתניהו, אני מוכן לחיבורים אבל רק עם שחקנים חדשים. כאלו שלא היו פה לפני 7 באוקטובר, בין השאר דווח שהוא בשיחות עם לייטנר, השחקן במפלגה החרדית החדשה, מפלגה ליברלית. וינטר אומר, אין מצב שאני אתחבר לאלו שהיו כאן לפני 7 באוקטובר, זה בעצם המסר המרכזי שלו בשבועות האחרונים, אני רק עם שחקנים חדשים, ועל זה הוא חוזר אתמול, אבל יש מסר נוסף חדש של עופר וינטר אתמול, והוא נוגע לגיוס. אם עד עכשיו הוא דיבר קצת בין השורות בנושא הזה, אבל כן צירף 3 אנשים שזה היה הטיקט שלהם בשנתיים האחרונות, מלחמה בחוקי הגיוס למיניהם, אז וינטר אומר, אנחנו נדרוש חוק שיגייס את החרדים, עוד לפני הקמת הממשלה, כלומר, אמנם אמרנו שאנחנו עם נתניהו נתמוך בו, אבל יש לנו את הדרישות שלנו, הוא דורש להעביר את החוק הזה, חוק לגיוס חרדים, עוד לפני הקמת הממשלה. לא ברור איך כל כך זה יסתדר עם המפלגות החרדיות בקדנציה הבאה, הוא מדבר על לעשות את זה בצורה חכמה, בהידברות כזו או אחרת. בשורה התחתונה, וינטר סוגר את הדלת על נתניהו פעמיים, גם אומר לו, אני ממליץ עליך, אבל לא בכל מחיר, וגם אומר, אני לא מוכן להתחבר עם כל מי שהיה פה לפני 7 באוקטובר.
0: תודה, שחר. יועז הנדל, מפלגת הבית בית ציוני המילואים ניקים, שר לשעבר, שלום לך יועז הנדל.
5: בוקר טוב.
0: 5 ימים נסגרת הרשימות לכנסת. יועז הנדל, אתה כבר יודע להגיד הבוקר איזו רשימה תגישו ומי יהיה בה?
5: אני יודע להגיד שאנחנו נעשה כל דבר אפשרי כדי שיהיו חיבורים יותר, או לחזק את הרשימה הזאת. אנחנו רואים שאנחנו ממש נמצאים בין 3.5 מנדטים ל5 מנדטים. וכשאנחנו עוברים, ויש סקרים כאלה ויש סקרים פחות טובים לנו, אז יש ממשלה למדינת ישראל, יש ממשלה ציונית למדינת ישראל.
0: ויש גם עוד 5 ימים לחיבורים וייחודים.
5: נכון,
0: איפה זה עומד?
5: אני רק רוצה להגיד, כשאנחנו לא עוברים, אנחנו בדרך לבחירות נוספות, ויש תרחיש כזה, אפילו בסבירות גבוהה במדינת ישראל, אם בית ציוני המילואים וכי אם לא עוברת את אחוז החסימה, הולכים לבחירות נוספות, אין שום אלטרנטיבה, אפשר להסתכל על כל סקר שיצא בחודשיים האחרונים.
0: ואחרי התעמולה, בכל זאת לשאלה, 5 ימים, עם מי תרוצו, תרוצו לבד, תתאחדו, תפרשו.
5: אז אתה תתפלא לשמוע מה שחשוב, זה העניין העקרוני.
0: לא, לא, בסדר, אנחנו נגיע, יועז הנדל, אנחנו נגיע לעניין העקרוני, אבל בכל זאת גם יש לי איזושהי חשיבות בשאלה ברשותך. איך תרוצו? מי ירוץ? איזה ייחודים? איזה חיבורים?
5: רן, אנחנו מדברים עם כל מי שצריך, אם הייתי רוצה לפרסם את זה, אז היינו מפרסמים.
0: טוב, אבל יש משהו שאתה יכול, יש משהו שעומד להבשיל?
5: יש מהלכים שאנחנו עושים, ואנחנו נפרסם אותם, בקרוב כי אין ברירה, אתה יודע, הזמן מאוד קצר.
0: אבל תהיה רשימה.
5: בוודאי שתהיה רשימה, אבל אני אגיד לך דבר אחד, שהוא נורא נורא חשוב, והחיפורים חשובים, אבל הרבה יותר משמעותי, זה שעומדים בעקרונות. ולכן כשאתם מדברים על עופר וינטר לצורך העניין, עופר וינטר שאני מעריך את השירות הצבאי שלו בגבעתי, אני מאוד שמח אתמול שהוא הצטרף לדרישה, אחרי הרבה שנים שהוא טוען שלא צריך חוק גיוס, שהוא הצטרף למצע של המילואימניקים הרבה מאוד זמן שצריך חוק גיוס, לפני הקמת הממשלה לדרוש את זה בממשלה, כי הוא לא סומך על אף אחד במערכת הפוליטית.
0: כן, זה הרעיון שכבר שלך כבר לפני חודשים
5: ארוכים. נכון, אתה ראיינת אותי לא מעט פעמים על הדבר הזה.
0: אז מה בעצם ההבדל ביניכם? כלומר, מה זה נשמע די דומה, המסרים שלו לשלך, אולי תתאחד איתו וזהו.
5: אני אשמח שהוא יאמץ כל מסר, באמת, ואני חושב שהוא יכול להגיע למצב שבו באמת הוא יהיה שותף על מלא. העניין היחיד הוא שאין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. אין סיכוי בעולם שאתה יושב עם החרדים ועם נתניהו, ואתה דואג לזה שיהיה משהו חדש. זה לא מספיק להביא אנשים חדשים. אם אתה רוצה שיהיה פה משהו חדש, האנשים שאחראים על השבעה באוקטובר, ואנשים שאחראים בעיקר על מה שקרה מאז השבעה באוקטובר, על זה שתוכנים אותנו, אנשי המילואים במאות ימים, מפרים לנו להילחם ולהכריע. אגב, עופר מדבר על הכרעה בדיוק כמו שאני מדבר. אבל אי אפשר להכריע בשדה הקרב כשמוצרים אותך, כשלא נותנים לך חיילים, כשאנשים צריכים לעשות מאות ימים כי אין גיוס לצהל, זה להפריע לביטחון המדינה. ולכן זה לא עובד. ברגע שאופר אומר, אני בכיס של נתניהו והחרדים, המפלגות החרדיות כמובן, זה לא נגד החרדים עצמם, הוא בעצם אומר, אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל. כן. וזה פער עצום.
0: זהו, יש גם פער, שוב, אבל אני חוזר גם לפער, אבל בסקרים בינתיים הוא עובר, בחלק מהסקרים אמנם את אחוז החסימה, ואתם מדשדשים למטה.
5: אני מסתכל על סקר שלכם, תקשיב, אני רוצה רגע להסביר למאזינים. ההבדל בין 3% לבין 3.25 בסטיית התקן של 4.4 הוא לא הבדל אמיתי. אנחנו צריכים לשכנע את אזרחי ישראל, שאם אנחנו לא עוברים, לא תהיה פה ממשלה, פשוט שיסתכלו
0: לא, בסדר, השאלה אם הצלחת לשכנע, או אתה מצליח לשכנע גם את עמיתך להנהגה של בית ציוני מילואים ניקים, בכל זאת חבר הכנסת חילי טרופר, יש דיווחים על כך שיש אולי מגעים בינו לבין אייזנקוט, גם בנט מחזר, דיברת איתו על זה?
5: אני מדבר איתו כל הזמן על הכל, פנו אלינו מלא מכל הכיוונים במשך הרבה מאוד זמן, אם חילי היה רוצה למצוא את עצמו, או אני אומר לך, בכל רגע נתון, ובמיוחד בשבוע האחרון, יש הצעות, אם מישהו מאיתנו היה רוצה למצוא את עצמו במקום נוח, כשהוא במפלגה גדולה, ולא צריך לתרוח ולעבוד קשה, והכל בסדר, ויש מקום מובטח, זה היה קל.
0: אז אתה לא עובר, אתה יכול להגיד את אותו דבר גם על טרופר, חילי טרופר לא הצטרף, לא לאייזנקוט ולא לבנט?
5: אני יכול לדבר בשם שנינו. אנחנו בחרנו בדרך הזאת, שהיא דרך קשה, היא בנקודת ההכרעה בפוליטיקה הישראלית. יש שם אנשי ימין כמוני, שלא מסתדרים עם הממשלה הנוכחית שמעבירה חוקי השתמטות.
0: השאלה אם הוא הבטיח לך שהוא יישאר איתך עד הסוף.
5: רגע, אני רוצה להגיד, בחרנו בכוונה תחילה, שנינו, לא רק אני אומר בשם שנינו, בחרנו באותה נקודה שמשפיעה על מדינת ישראל. לא נהיה המפלגה הכי גדולה בישראל, אנחנו יודעים את זה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה.
0: אבל אתה רוצה להחליף, אתה לא רוצה שראש הממשלה נתניהו ימשיך בתפקידו, אמרת את זה באינספור הזדמנויות, כולל עכשיו, אבל אתה לוקח בחשבון יועז שתעלו לשרוף קולות בעקיפין, ובעקיפין לסייע לנתניהו?
5: אנחנו אנשים סופר רציניים, בסדר? אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה אחרי שבדקנו אינספור פעמים. יש לנו מצביעים, ובדקנו את זה שוב פעם, במקרה ראיתי עוד מחקר אתמול, יש לנו חצי מהמצביעים שמגיעים ממה שקרוי גוש נתניהו, מגיעים מהליכוד וסמוטריץ' ובן גביר, ויש לנו חצי מהמצביעים שמגיעים מהצד השני. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על דיון החלופות, נגיד שמחר בבוקר אין בית ציוני מילואימניקים. אין סיכוי, שים לב, 0% סיכוי, שאם אין בית ציוני מילואימניקים, להקמת ממשלה במדינת ישראל. המשמעות היא בחירות נוספות. אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מבינים שאתה יודע, המפלגה הגדולה, אתה יודע שתמיד קמפיין המפלגה הגדולה, זה קמפיין שיכול להוביל את מדינת ישראל, או סביר שיוביל את מדינת ישראל, לבחירות נוספות. אתה זוכר
0: שכחול לבן
5: חגגו 36 מנדטים באחד הבקרים, במערכות הבחירות, 3 פעמים. למחרת התעוררו בבוקר והבינו, היו חגיגות גדולות באותם ערבים, למחרת התעוררו עם אין גובר והבינו שצריך בישראל 61 לקואליציה.
0: אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה בכל זאת עוד התייחסות שלך לשיח קונספירציות שקונה לו אחיזה בחלקים לא מעטים בציבור, כולל אשת ראש הממשלה, למשל.
5: אני ב-7 באוקטובר הבנתי ישר שיש מלחמה. לא היה לי מדים מגועצים בבית. הייתי פה בריצה לפני הבית כנסת, שמעתי את הבומים, עליתי על מדים, וירדתי דרומה. אחד האנשים שפגשתי באותו שבוע לא מעט פעמים זה יאיר גולן. יש לי איתו ויכוח תאומי. אני מבין שאנשים צריכים קונספירציות כדי להסביר את המחדל המטורף הזה. מה שבאמת צריך, מה שבאמת באמת מדינת ישראל צריכה זה לחקור מה קרה שם, ולהקים ועדת חקירה ולא להתחמק מזה.
0: אתה חושב שנתניהו והקמפיין של הליכוד מתדליקים את שיח הקונספירציות מטעמים אלקטורליים?
5: אני שומע את השיח הזה מאז תחילת המלחמה. אני מנתח שיש לאנשים כאב להסביר שנכשלנו וקרה לנו המחדל הכי גדול שהיה בתולדות העם היהודי מאז השואה. מי שנכשל צריך להגיד זה הדרג המדיני והדרג הצבאי וכל הדרגים. מדינת ישראל נעלמה. אני בשבעה באוקטובר הרגשתי שאין מדינה. הממשלה שלי נעלמה. נתניהו לא קם ונתן נאום לא ב-6 בבוקר ולא ב-11 בבוקר ולא בלילה. מי שנתן נאומים לאומה או לאנשים שהיו תחתיו, מי שירד דרומה, זה אנשים כמוני, מילואיניקים ואזרחים שירדו להציל את המולדת ולקחו את המדינה הזאת על הכתפיים. זה המחדל הגדול. ואם אתה רוצה, המחדל ממשיך עד היום.
0: אבל נשאלתי, האם לדעתך לראש הממשלה נתניהו יש אינטרס בתדלוק הקונספירציות האלה?
5: יש המון המון המון ישראלים שמסתובבים ומדברים על קונספירציות. מה שראש הממשלה היה צריך לעשות, אם הוא לא רוצה לתדלק את זה, זה לעמוד בוקר וערב ולהגיד, אני אחראי. זה מה שמצופה מפקד בצהל. אפשר אחרי זה להתווכח על מה האחריות ועל כמה, אם זה עושים ועדת חקירה. אבל הוא היה צריך לעמוד ולהגיד, אני אחראי על מה שקרה, ואנחנו צריכים לתקן ולהבין איפה טעינו. שילמנו מחיר כזה כבד. אני רק רוצה להגיד, שילמנו מחיר כזה כבד. אתה יודע, סביבי יש כל כך הרבה משפחות שאיבדו את הילדים שלהם. לא יכול להיות שאין לזה אחראים. ואנחנו, ואני אומר את זה עכשיו לרמה הפוליטית, אני, זו ההבטחה שלי, אנחנו לא חוזרים למה שהיה. לא יכול להיות שנחזור לאותה נקודה בדיוק ברמה הפוליטית,
0: דברים ברורים, יועז הנדל, השר לשעבר, יושב ראש מפלגת הבית היהודי, בית ציוני מילואימניקים, בית ציוני מילואימניקים. תודה רבה, יועז הנדל.
5: תודה, תודה לך.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
6: בוקר טוב לך, למאזינים.
0: לך יש ספק כלשהו שיאיר גולן לחם בשבעה באוקטובר והציל ישראלים?
6: לא, אני חושב שיש ספק בזה.
0: כנראה שיש. שמעת את אשת ראש הממשלה.
6: לא, אני לא חושב, אני חושב שראש הממשלה, אני שומע שאתם מנסים לתדלק את תיאוריות הקונספירציה כאלו ואחרות, לא יודע...
0: שמעת את אשת ראש הממשלה? או שאתה צריך תזכורת?
6: נתת לי להשיב.
0: בבקשה.
6: ואני שואל אותך אם שמעת את ראש הממשלה, שאמר לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה ולא פעם שלישית, חזר שנה ושילש ואמר, לא הייתה כאן גידה. היה פה כשל נוראי. כשל נוראי, ומי שלא יודע עד כמה כשל נוראי, אני ממליץ לו לקרוא את הספר 629 של עמוס הראל.
0: ספר מצוין. אבל נתניהו אומר גם לא העירו אותי בכוונה, לא העירו אותי בכוונה, לא העירו אותי. זה נראה לך הגיוני?
6: בכוונה הייתה החלטה מודעת.
0: כן.
6: אחרי שהיו את כל הסימנים, כל הסימנים בעולם, כולל מאות סימים שנדלקים, סימים מבצעיים שנדלקים בכל הרחבי הרצועה, שהסימים מבצעיים שהם סימים של מדינת ישראל, זאת אומרת סימים שהשימוש בהם ובתחומי מדינת ישראל, שנדלקים סימים כאלה, אני התעסקתי מול ארגוני פשיעה, שסים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע, שמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו, והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא העביר. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות תכופות במהלך כל הלילה, בכל הדרגים, ולא מעדכנים את ראש ממשלה.
0: למה לא?
6: זה כשל חמור.
0: למה לא העירו אותו? כי הוא אומר, בכוונה לא העירו אותי. תסביר לי למה, מה זה בכוונה?
6: למה לא? את הדבר הזה צריך לחקור. צריך לחקור, אתה יודע, אני לא חקרתי את זה.
0: לא, אבל מה אתה חושב? יש פה איזשהו מניע זר לא להעיר את ראש הממשלה?
6: אני חושב, ושמעתי את אמירות דיסקולציה, כל הרצון הזה שחמאס לא יחשוב, כן יחשוב, אבל צריך להבין את תפיסת העולם הזה, תפיסת העולם של החלה, של ניהול סיכור, במקום תפיסת עולם של הכרעה והשמדה וניצחון, זאת תפיסת עולם שמקומה במזרח התיכון, ואני חושב מתוך רצון להכיל את האירוע הזה, הם חששו להעיר את ראש הממשלה, זה מה שאני חושב, לא, העניין לא נבדק. ולכן אני חושב, האינטרס של כולנו, לבדוק את העניין הזה, לחקור את העניין הזה, ואין בזה שום קשר בין זה לבין קונספירציה.
0: כשנתניהו העביר כסף לחמאס, הוא היה ער?
6: אני חושב, כפי שאתה יודע, שבהמלצת הצבא, דרך הקטרים, העבירו כסף לחמאס, זה היה כשל ערכי, זה לא נכון היה לעשות את זה, ברור שקשלנו שעשינו את זה, עשו את זה להזכיר לך, אז לא שאלת אותי אם ליברמן היה ער שעשה את זה, אם בנט היה ער
0: לא, ליברמן, ליברמן התפטר כמה ימים אחרי שזה התחיל.
6: לא, ממש לא, ממש לא.
0: בנט לא עשה את זה במזומן.
6: לא נכון, זה שקר, זה שקר. ממשלת בנט וליברמן העבירו כסף לחמאס. אייזנקוט היה שותף לדבר הזה, ולא שאלת אותי. הגיע הזמן שדברו אמת. כולם היו בקשל הזה. כולם כולל כולם.
0: כולם אחראים, ראש ממשלה 20 שנה, ראש ממשלה חצי שנה, כולם אחראים באותה מידה, אתה אומר?
6: אני חושב בהמלצת המוסד והצבא, והדרג המדיני, הוא עבר כסף לחמאס. זה כשל. וזה חלק, לדעתי, חלק מההתפקחות של השביעי לאוקטובר. לשמחתי, ראש הממשלה, ושלטון הימין התפקח במיידי, והפסיק עם הקונספציה של האכלות,
0: רק אחרי רצח של יותר מ-1,200 איש ביום אחד.
6: שלא התפקחו, ואמרו לי ברמה אישית, משה, אין ברירה, חייבים לסגת, לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים הביתה. ואמרתי לאייזנקוט, אבל אנחנו כרגע בתחילתה של מלחמה, לא ייתכן, אם לא נהיה בציר פילדלפי, הרי זה ציר ההברחות, לא נוכל לחסום את מעבר הנשק. הנשק הזה יפגע בילדים שלנו, אבל זה לא עניין אותו. מה שעניין אותו זה לסגת, לסיים את המלחמה. וזאת תפיסת עולם של לפני השביעי לאוקטובר. בגלל תפיסת העולם הזאת, מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה.
0: איך מדינת ישראל בשנתה ה-78 הייתה כפסע מהשמדה? אתה יכול להסביר את זה אחרי שראש הממשלה הוא ראש הממשלה כמעט ברציפות 20 שנה? איך הגענו לזה שאנחנו כפסע מהשמדה במשמרת שלכם?
6: במשמרת שלנו זה קרה כי מדינת ישראל הייתה תחת קונספציה מוטעת לחלוטין.
0: מי הוביל את הקונספציה הזאת? מי היה ראש ממשלה?
6: אני חושב שכל שרי הביטחון, זה התחיל ברמטכ"לים, בראשי מוסד, בראשי שירות ביטחון, בדרג מדיני, כולם.
0: בדרג מדיני?
6: אני לא נותן הנחות לאף אחד.
0: אתה נותן הנחות לראש המפלגה שלך, אתה תומס בו.
6: לא, אמרתי כולם היו שותפים לתפיסת העולם, אבל ההבדל, מי התפקח? אנחנו התפקחנו. שאנשים האלה...
0: התפקחתם במחיר של 1,200, יותר מ-1,200 נרצחים ביום אחד. ביום אחד. זה המחיר של ההתפקחות הזאת.
6: כי מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה, בגלל הקונספציה, בגלל ההתנתקות, מזכיר לך, הסכם אוסלו, ההתנתקות, ומדינת ישראל היום, כפסע מניסחון.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי...
6: שנייה, מי תבת חנק איראנית שכמעט אימה להשמיד את היישוב היהודי בארצו, מדינת ישראל הפכה את זה, והיום איראן כפסע מהשמדה, בגלל המצורה של ארצות הברית. ולכן זה שינוי משמעותי עד מאוד, וזאת ההתפתחות. מהקונספט.
0: אוקיי, אתה נשאר בליכוד, לעומת זאת עמיתתך למפלגה טלי גוטליב רוצה לעבור לעוצמה יהודית. ניסים וטורי אומר שכהנא צדק בהרבה דברים. השרה מאי גולן אומרת שאין הרבה פערי אידיאולוגיה בין עוצמה יהודית לליכוד. אז משה סעדה, בוא נדבר מהות ואידיאולוגיה. מה ההבדל בין הליכוד לעוצמה יהודית?
6: קודם כל הבדל גדול.
0: שהוא?
6: להזכיר לך, תקשיב. להזכיר לך, חלק מהאנשים האלו לא נכנסו כרגע לרשימה של הליכוד, כפי שאתה יודע. יכול להיות חלקם רוצים לעבור לעוצמה יהודית, וזו זכותם. אני חושב שיש פער גדול מאוד, גם באמירות, וגם באמירות
0: של... מה הפער הגדול?
6: גם בתפיסות העולם. הליכוד, אז אני אגיד לך, הליכוד זה מפלגה לאומית, ליברלית, עם תפיסת עולם רחבה.
0: איזה דבר ליברלי עשיתם? תן לי משהו ליברלי בקדנציה.
6: בתפיסות העולם הליברליות שלנו?
0: כן.
6: אני לא מבין את השאלה. בכל דבר, בתפיסה הדמוקרטית של מדינת ישראל.
0: לא, אמרת הליכוד עם מפלגה ליברלית. תן לי דוגמה מהקדנציה האחרונה.
6: כל נושא של שוויון.
0: איזה נושא? מה בשוויון?
6: אני אומר לך, בכל תחום שהוא...
0: לא, מה בשוויון? תן לי דוגמה, דיברת על שוויון. מה?
6: בתפיסה, אני אומר לך, בכל תחום שאתה רוצה, בתפיסות עולם שלנו ליברליות, אנחנו חושבים שיש זכויות לכל המינים, בכל דבר בתפיסת העולם.
0: לא, אבל תן לי דוגמה, להצעת חוק, לחוק שעבר, למשהו, ליוזמה שעשיתם, למשהו שקשור לשוויון וליברליזם.
6: הממשלה הזאת עסקנו בעיקר בתחום של הצעם של מלזכיר, שאתה מלחמה. סיטואציה מאוד מאוד מאוד מורכבת, שלא היו ממשלות קודמות. אני חושב שזה היה עיקר יבנו, להגן על עם ישראל. להזכיר לך, הייתה פה מלחמה קשה מאוד.
0: כן.
6: עשינו גם להוביל רפורמה, שגם הייתה חשובה, שדעתי הייתה מקדמת את השוויון, ולצערי פחות התעסקנו בדברים הללו. אבל ברור שהדגל של תנועת הליכוד, תנועת הליכוד היא תנועה לאומית, ליברלית, בכל תחום.
0: יש לך מסר בבוקר הזה.
6: זה הפער הוא גדול מאוד.
0: אוקיי, אז אנחנו נמתין לצעדים ליברליים גם בהמשך. יש לך מסר לסיום בבוקר הזה לאופר וינטר? אתה מודאג מהריצה העצמאית שלו?
6: אני חושב שלא אני מודאג, הציבור הימני-לאומי מודאג. אני מזכיר לך שאני ב-92 הייתי חייל בלבנון, ואני זוכר את הדיונים האם להצביע בעד התחייה, כן, לא, וכאילו, כי שמיר, איש הלכי לא מספיק ימני, ובסופו של יום מצאנו את עצמנו שקרסנו את ממשלת הימין של שמיר, קיבלנו את רבין והסכם אוסלו, שאנחנו זוכרים אותו לדיראון עולם, ומצאנו אחר כך מפגינים את עצמנו מפגינים מול אל תתנו להם רובים, מזכיר לך, הביאו את הרשות הפלסטינית, שהייתה באמת מנוע של טרור ללב מדינת ישראל, והאסון שקרה, זה הביא אחר כך את ההתנתקות.
0: אז זה מה שעלול לעשות, לזה עלול לגרום אופר וינטר?
6: ברור, הרי הוא התחיל ב8 מנדטים בחלק מסקרים. הוא ירד ל4, כמעט בחצי נחתך, אנחנו חודשיים לפני בחירות. ברור לך שלא עובר את אחוז החסימה, ברור לך שהוא מקריס את ממשלת הימין. ומה תקבל בתמורה? תקבל ממשלת שמאל.
0: אוקיי.
6: עם אייזנקוט, עם
0: המאזין אופר וינטר.
6: וזה מה שיקרה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד, תודה רבה לך, יום טוב.
6: תודה רבה, בוקר אור.
0: עדיין בענייני הפוליטיקה והבחירות, עד 45 ימים הזכרנו, המפלגות השונות כבר החלו בקמפיינים לקראתן, אבל הפעם קמפיינים שמתאפיינים בהרבה פחות רעיונות מעונבים באולפנים, והרבה יותר פוליטיקאים שבוחרים לעשות את זה אחרת, ולבחור ולהיחשף בטיק טוק או באינסטגרם. כתבתנו דקלה אהרון יצאה בעקבות המועמדים שמגיעים לרשתות החברתיות כדי לעשות נפשות לקראת יום הבוחר, מראש המפלגה שבוחר רטבים לטוסט באינסטגרם, ועד לראש הממשלה שמספר על פגישתו הראשונה, הדייט הראשון, עם רעייתו שרה.
7: אני טס בביזנס, הילדים בתיירות.
8: לפחות המופצוץ.
9: של המופגוז.
8: של המופגוז.
9: מופצוץ, של המופגוז.
7: מה זה? המופגוז זה מופגז.
8: יושב בבית, שוכב על תורות של דולרים.
10: תמונת מצב של הקמפיינים לקראת בחירות 2026. נפתלי בנט הוא מופצוץ של המופגוז. מה לא עושים כדי להגיע לקהלי יעד רחבים וצעירים יותר, ולעסוק בדברים החשובים באמת. נאמר במקרה של גדי אייזנקוט.
11: חשפת שאתה אוהב טוסט נקניק.
12: דווקא אני עושה טוסט, מה זה? הכל הזה? טוסט פסטמה.
11: מה לדעתך שילוש הרטבים הקדוש בטוסט?
12: האמת היא שאני אומר להם תמיד להעיף לי את כל הרטבים.
11: וואו, איזה סקופ מטורף.
12: שזה יהיה יבש.
11: זה סקופ מטורף, למה?
10: אפשר לטעות על ידע כללי עם יאיר גולן שמשוחח עם שיר ראובן.
13: איך את ובת הזוג שלך הכרתם?
14: מי סורתי באינסטגרם.
13: מה?
14: יש לך גיידר?
13: זה לימדו אותי מה זה, לא ידעתי אפילו, לא הכרתי את
14: המות. אלוהים ישמור, מתי לימדו אותך? לא השנה.
13: מה, לפני שעה?
14: אבל נגיד, כשראית את אמילי דמרי חוזרת הביתה מהשבי. אנחנו כל הלסביות ישבנו מול הטלוויזיה והיינו כזה, האם אתה חשבת, או שחשבת בחורה נחמדה, נכיר אותה לבן אחותי.
13: אפשרות השנייה.
10: או לגלות וייבים חדשים של אביגדור ליברמן.
15: ליה.
11: אני גיליתי סקופ שאין לך סמארטפון.
15: כן.
11: מה, זה פיסת היסטוריה באיזשהו מקום.
15: כן, זה מין מוצג מוזיאוני, אני מקווה שלא יבטלו את הדור 2, אבל זה הכי נוח.
11: אתה טוב בסנייק?
15: לא, אני לא טוב בסנייק, אני טוב בסנד ואנד.
10: לקראת יום הבוחר הקרב, נדמה שהפוליטיקאים גילו את נפלאות הרשתות החברתיות. במקום להגיע לאולפני חדשות ולהתעמת עם שאלות מאתגרות, אפשר להגיע לפודקאסט או לאולפן הרשת ולדבר על דברים אחרים.
16: חוקים שהיית מעביר בתור ראש ממשלה, מעביר או לא מעביר? כל ילד חייב לדעת מי זה יצחק רבין.
17: ברור.
16: אסור למחוא כפיים כשהמטוס מחוץ.
17: כי הזמן, איזה מביך זה.
10: האירוח בפורמט הזה מאפשר למועמד לכנסת גם להציג לנו צדדים רכים שלו. פרטים אינטימיים עליו.
18: מה הדלאפ שלך?
17: זוגיות בין דתי לחילונית, זה יכול לעבוד מעולה.
18: אתה אומר מניסיון.
17: מניסיון.
10: או להכיר את משפחתו, כמו לדוגמה במקרה של יועז הנדל.
19: אתה גאה באבא?
20: לא.
19: כן, למה? איזה חמוד אתה.
20: הוא מגן על המדינה.
19: וואו. טוב, זהו, סיימנו את הפודקאסט. איזה משפט הוא אמר, תקשיב, הוא עשה לי צמרמרות.
10: במקביל יכולים הפוליטיקאים להתרועע עם הדור הצעיר ולקרוץ לפלח מצביעים רענן, שילך בפעם הראשונה לקלפי. המעבר לשפה הצעירה מפתיע לפעמים, בשפת דור הזד יש שיגידו מקרינג'. אביגדור ליברמן בחר להתארח בפודקאסט שנקרא במחילה בייסיק ביצ'ז.
15: אפרופו מלאה, אפשר קפה משום הקר. הקפה יקר, אבל...
19: הפקה.
15: לא, לא, שיהיה קפה פעם חם, רוטח.
19: יאללה,
15: רוטח. לא מהמכשיר.
19: חבר'ה, כבר גילינו משהו.
21: זה לא קפה לא טוב לליברמן.
19: כבר גילינו משהו על ליברמן.
21: איזה בושות.
19: יש לו דרישות בקפה, כמו בייסיק ביץ' מתל אביב, שרוטח. חייב להיות רוטח.
10: גם ראש הממשלה בחר בקפידה את הפלטפורמה שבה ישמיע את דבריו. נתניהו, שנמנע כבר שנים מלהתראיין באולפני הטלוויזיה, למעט זה של ערוץ 14, הגיע לפודקאסט המצליח, המוג'ו של בן בן ברוך.
22: אז תעשי לנו הפוך לראש הממשלה, בבקשה.
23: ועם כל סודה, אם אפשר לקבל.
10: אצל אבי שושן נשאל נתניהו גם על יחסיו עם רעייתו שרה.
24: דרך אגב, שראיתי את האולפן הפטריוטי, הייתי בשוק. אתה יודע, קוראים פוטושופ, פוטושופ. אדוני, אשתך פצצה.
23: אני מסכים.
24: נראית מעולה.
23: אני מסכים. זה 100% נכון.
24: אבל שיחה נשארת כל הזמן, כאילו?
23: תראה.
24: אני מביך אותך?
23: לא, אתה לא מביך אותי, אבל שרה נראית לפחות, בעשרות שנים יותר צעירה ממה שהיא. זה מתת אל, אני שמח ש... שמח בשבילה, אני שמח בשבילי.
10: ברעיון הנינוח, נתניהו סיפר גם על נסיבות פגישתו הראשונה עם שרה, ועל המחירים הכבדים שהיא משלמת לדבריו בגלל התפקיד שהוא נושא בו.
23: ראיתי אותה בעצירת ביניים בשדה התעופה באמסטרדם, שהלכנו שנינו לקנות גבינה. לא ידעתי שהיא אוהבת גבינת גודה כמוני, אז הגודה עשתה את הגוד.
24: היא אהבה ממבט ראשון הייתה?
23: אני חושב שכן.
24: כן?
23: כן, אני חושב שכן.
24: היא שילמה, אני חושב, את המחיר הכי יקר. של הקדנציה, על הבחירה המקצועית שלך.
23: חד משמעית.
10: המעבר של נבחרי הציבור לרשתות החברתיות מתבקש במציאות התקשורתית של ימינו. אבל הוא מזמן גם תשומת לב מיוחדת שלנו כצרכני התוכן. כאשר פוליטיקאי בוחר לאלו זוויות מישיותו נחשף, צריך להביא בחשבון שיש גם חלקים שנותרים בצל.
11: חוד שפעם קיבלת כדור לראש?
22: קיבלתי
1: למעשה שני כדורים לראש, זה הצלקות האלה.
11: איך, איך?
1: הכדור הראשון בראש פגע בנגמש שאני נהגתי בו ונכנס לי פה למצח.
11: באיזה גיל?
1: בגיל 19.
11: וואו.
1: ופוניתי במסוק לסורוקה, והגעתי לשם במצב קשה, אבל אחרי שיצאתי מזה, הייתה לי את הבדיחה הקבועה שבגולני זה יתרון לחיים, כי אתה יוצא עם ראש פתוח.
10: אז... אחרי הכל, לפני שנבחר איזה פתק לשים ב-27 באוקטובר, כדאי שנדע מה חושבים נציגי המפלגות בסוגיות המהותיות באמת. המהירות, המיידיות והשטחיות בטיק טוק ובאינסטגרם הם נתון קיים. דרושה רק מודעות לכך שבסוף אמורה להיות גם המהות וברור העולם הערכי של מי שצפויים להוביל את מדינת ישראל בארבע השנים הבאות.
0: כן, ויש עוד 54 ימים לכל התענוג הזה. כתבה של דקלה אהרון. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של רעיה שטראוס.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
25: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
26: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
27: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
28: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
28: כל העולם יודע מידה.
30: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
31: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
32: רגע, רגע, תעצור!
33: מה קרה?
32: בודקים בבר.
33: נו, יש אישור?
32: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
33: כי אם לא תשלח...
32: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
34: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
32: תספרו ג'קו.
34: הנה אחד.
35: מי עוד אחד?
36: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
37: הערב, בכאן 11.
38: אתה פתאום מסתכל למינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
37: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
39: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
37: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
40: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
37: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: חזרנו הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב'. צהל על סף משבר תקציבי והחליט לסגור כמה גדודי טנקים בשל מחסור בתקציב לרכישת חלקי חילוף. קווי ייצור של תחמושת נמצאים בסכנת סגירה, והמשבר הזה פוגע גם באגף המודיעין ובכוח האדם, מתריעים בצהל. את הפרטים הביאה הבוקר כתבתנו כרמלה מנשה.
41: משרד האוצר טרם העביר את הפעימה הראשונה מתוך תוספת של 40 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון שעליה הורה ראש הממשלה. בצהל מזהירים כי המחסור כבר פוגע בכשירות המבצעית וביכולת לנהל מערכה רב-זירתית. בשל מחסור בחלקי חילוף, הוחלט להשמיד כמה גדודי טנקים מאות רכבי המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לכשירות, והמחסור בכלי רכב פוגע ביכולת לנייד לוחמים באזורי לחימה. במערכת הביטחון מתריעים כי כבר בימים הקרובים עלולה אלביט להפסיק את ייצור הפגזים לטנקי המרכבה. באוקטובר צפוי להיסגר גם קו הייצור של פגזי הארטילריה, ובנובמבר קו הייצור של פצצות המרגמה. עצירת הקווים עלולה להביא לאובדן עובדים, מכונות וידע מקצועי, ולהקשות על חידוש הייצור בעתיד. יש לנו חבות של יותר מ-15 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות, אומר גורם צבאי. גדודי טנקים סובלים ממחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב שנהרסו בלבנון אינם משוקמים, אין לנו יכולת מספקת לנייד לוחמים. המשבר פוגע גם באגף המודיעין, שטחי האחסון בענן התמלאו, ובחלק מהיחידות נאלצים למחוק חומר מודיעיני כדי לפנות מקום לקבצים חדשים. במקרים מסוימים נמנעים מלשמור מידע חדש, לרבות הצלומי לוויין. באמן הותרו גם חוזיהם של עשרות אנשי קבע ששוחררו משירות בשל היעדר תקציב. תקציב צהל המקורי לשנת 26 עמד על 143 מיליארד שקלים. בעקבות המערכה מול איראן והלחימה בלבנון, הורה ראש הממשלה להגדילו ל-183 מיליארד. הפעימה הראשונה בסך 15 מיליארד שקלים הייתה אמורה לעבור באוגוסט, אך טרם עוברה. ועדת הכספים צפויה לדון בעברת 11 מיליארד שקלים בלבד. הפער מגביל כבר היום את יכולתו של צהל לפעול באיוש בעזה ובלבנון, ובעיקר להיערך מול איראן, אומר אותו גורם. אם הכסף לא יעובר, לא נוכל לשמור אפילו על רציפות בסיסית ועל קשירות הכוחות.
0: מאות נשים שחוו אלימות זכו לתמיכה ביציאה לחיים חדשים במסגרת תוכנית דף חדש של עמותת יחדיו ומשרד הרווחה. כתבתנו ורד פלמן שוחחה עם שתיים מהאנשים שנעזרו בתוכנית, והן מספרות על הדרך הארוכה שעברו ועל החיים שאחרי.
1: זה אשכרה דף חדש בחיים.
3: גימל היא אחת מ-745 נשים נפגעות אלימות במשפחה שיצאו לעצמאות ולחיים חדשים באמצעות תוכנית דף חדש שמפעילה עמותת יחדיו עם משרד הרווחה.
1: התחתנתי בת 13-14, כבר הייתי אמא, וזה התחיל מגיל 19 להתחיל את האלימות. הפתרון היחיד ברגע שאת מוצאת אותו זה מקלט. בזמנו זה לא היה חזק כמו היום.
3: ג' הייתה שנים רבות במעגל האלימות, יצאה ונכנסה ממקלטים, ובכל פעם מצאה את עצמה שוב עם גבר אלים.
1: היינו כל הזמן, בגלל זוג צעיר מנסים לחזיר ולעשות שולם, שולם בית. להגיע למקלטים זה הדבר הקריטי, זה הדבר הסופי. הייתי חוזרת, בואי נגיד על עצמי, אני לא שילם לי מזונות וברח לשטחים בשביל לא ישלם לי מזונות, וזה, ולא יכלתי לשכיר דירה, ולא יכלתי לקחת את הילדים ממנו. את מבינת עצמך, כאילו את רוצה לצאת עם גבר רק בשביל לפרנס אותך, וזה מפיל אותך.
3: לפני כשנה וחצי, אחרי שהגיע שוב למקלט, פגשה בתוכנית דף חדש, ומשם כבר נפתחה לה הדרך.
1: דף חדש קיבל אותי לפני המטפלות, לפני הרווחה. ונתן לי להתחזק, לא לוותר על עצמי.
3: במשך כ-20 שנה הייתה נתונה סמך להתעללות והאלימות מצד בן זוגה ואבי ילדיה.
6: בשנה הראשונה התחילו בעיות, נדע אותי מהכל, הוא החליט בשבילי מה אני אלבש, לאן אני אלך, מתי אני אלך לאמא שלי, מתי אני לא אלך לאמא שלי. לאט לאט זה הסלים, במולדת שלה, של גיל שנה, הוא דחף אותי על הרצפה, כי אמרתי לו שאני לא רוצה שהמשפחה שלו תיקח אותו, שאני רוצה את הילד, שהתינוק בידיים שלי.
3: במהלך השנים האירועים הסלימו משליטה מצד הגבר, אלימות נפשית כלכלית ועד אלימות פיזית ומינית, ואיומים בלתי פוסקים על חייה.
6: העניין התחיל להסלים בזה שהוא היה ממש כאילו מכה את הילדים. הוא סגר את השיבר כי הבן שלי התקלח יותר מ-10 דקות. הוא היה שוכב איתי בכוח.
3: סמך, קוסמטיקאית שעבדה בביתה, הלקוחות שלה היו שותפות הסוד הגדול, אחת מהן עודדה אותה, ובשלב מסוים אף כתבה ספר שאחד הפרקים שלו מבוסס על סיפורה.
6: אילנה הזאת בעצם שלטה הלקוחה שלי, שהיא באמת הייתה חלק גדול מהחיים שלי, ידע הכל. היא ניסתה לפתוח תיק גירושים, אבל פחדנו שהוא יעלה עלינו, כי היא פחדה גם על עצמה, כי הוא היה טיפוס מאוד מסוכן. הוא טיפוס מעלם, הוא טיפוס שמבצע, הוא טיפוס נקמן.
3: במלחמת עמקה לוי בשנה שעברה, גילה בן זוגה של סמך, השיחה שהייתה לה עם עובד סוציאלי.
6: אז הוא אמר לי, מי זה חנה? אני אמרתי לו, זה עובד סוציאלי שלי. אז הוא אומר לי, אמרתי לך לא ללכת אליו, נכון? ואז הוא תפס אותי ממש חזק. הוא צמיד לי ממש חזק את הסכין לגרון, והוא אמר לי שהוא השחט אותי במילה הזאת. ואז מה שקרה זה שהלכנו כאילו לכיוון בחוץ, לצאת החוצה, כי היה עוד פעם את ההתראות.
3: בחסות ההתראה על ירי טילים, הצליחה סמך להתקשר לעובדת הסוציאלית, ניידת משטרה הוזמנה למקום, והגבר נעצר והוא עמד לדין. היא עברה למקלט עם ילדיה, שם שעו 5 חודשים.
6: נתנו לי כוח, הבנתי מה אני שווה, הבנתי שיש עוד חיים מעבר לבן אדם שרוצה להשתלט לך על הכל.
3: סמך היא אחת מ-400 נשים יוצאות מעגל האלימות, שמלוות כעת על ידי תוכנית דף חדש.
6: למדתי עוד משהו שזה היה החלום שלי והוא לא רוצה שאני אלמד אותו. נתנו לי את 10,000 שקלים ללימודים.
3: עובדת סוציאלית איילה סמו, מנהלת התוכנית דף חדש, מספרת עוד על התוכנית שמסייעת לאנשים בכל תחומי החיים.
4: המטרה הראשונית היא באמת לסייע בחלק של תחושת הלבדות בקהילה. ואומר, אישה שבתיקה מגורים אפילו לא מכירה את השכנים, לילדים אין חברים, בדידות מאוד מאוד קשה. ולכן, וגם מורכבות כלכלית, לצאת ממעגל האלימות עם חובות רבים. אלימות משפטית שלעיתים הם עדיין חובות גם כאשר הן נפרדות, ולא בקשר עם הגורם הפוגע או מתגרשות, עדיין האלימות המשפטית ממשיכה. וכאן אנחנו נמצאים.
3: מלי אורגד, מנהלת השירות לטיפול במצבי טראומה במשרד הרווחה, הוסיפה: אנו קוראים לכל מי שחווה אלימות או נמצא בתהליך יציאה במערכת יחסים פוגנית, אל תישארו לבד. יש לכם זכות לחיים בטוחים ועצמאיים, ויש מי שילוו אתכם בדרך לשם. פנו לקבלת סיוע.
0: מסר חשוב, פנו לקבלת סיוע, כתבה של ורד פלמן. עכשיו הפסקה קצרה ומיד ספורט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
10: כפוף לתקנון.

0: סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
1: למה?
0: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אלדוז ימפר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: רגע, רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
9: מי ילך לכדור למהלך האחרון? זימה!
8: השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' ספורט.
10: ספורט, יואב ברוביץ', בוקר טוב יואב. מניח שגם אתה תפתח רן. במשחק הערב.
11: בהחלט, ליגת העל בכדורגל מזמן לנו הערב משחק גדול מאוד, והוא יערך באצטדיון בלומפילד ביפו בין הפועל תל אביב לבין ביתר ירושלים. משחק שאנחנו גם נעביר בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב' החל מהשעה 8:15 בערב. האם נראה בלומפילד מלא? לצערי לא, כי תמיד יש שם את המחיצות בין קהלי אוהדים שהמשטרה מחייבת ולמעשה גורמת לכך שיהיו אלפי כיסאות בלתי מאוישים, ועדיין נראה הרבה מאוד אנשים הערב באצטדיון, יותר מ-25,000, ונקווה לאווירת כדורגל נהדרת ובעיקר נטולת אלימות, שזה לא דבר של מה בכך כאשר מדובר בשתי הקבוצות הללו עם קהלי אוהדים שלא אוהבים האחד את השני לשון המעטה. מבחינת מאמן הפועל אלניב ברדה, המשחק הראשון של העונה באצטדיון הביתי ועצם החזרה לבלומפילד לאחר קמפיין אירופי מרשים בקיץ האחרון, זה דבר מרגש מאוד לכשעצמו, במיוחד לנוכח העובדה שהקהל האדום ליווה את קבוצתו האהודה באלפים רבים במשך הקיץ באירופה. הנה הדברים של ברדה.
12: מתרגשים מאוד לחזור לשחק בבלומפילד, מתרגשים מאוד אחרי הסיבוב הזה באירופה, שלא הרחנו בבית. אפילו שהקהל שלנו במשחק חוץ במשקולץ נתן לשחקנים ולי הרגשה של משחקי בית וליווי אדיר של 6,000 ו-7,000 צופים, זה משהו בלתי רגיל, חריג בכל קנה מידה. הם היו שם ונתנו לנו הרגשה ביתית. אבל לחזור הביתה לבלומפילד, אני מאמין שכל המנויים שיגיעו וכל האוהדים שיגיעו יתמכו בשחקנים, וכיף, כיף לחזור הביתה.
11: אז כיף להפועל על החזרה הביתה, אבל הערב היא מתמודדת מול יריבה קשוחה ביותר, ועוד כזו שמגיעה למשחק בתחושה שיש לה המון מה להוכיח, וזאת לאחר שהופסה בתוצאה 4-1 בידי מכבי נתניה במחזור הראשון. מאמן ביתר אלמוג כהן רוצה ששחקניו ישכחו מאותו משחק ויבואו מרוכזים ובעלי ביטחון הערב מול יריבה איכותית בדמות הפועל תל אביב.
13: קודם כל, הפועל תל אביב קבוצה מצוינת, קבוצה מאוד מאוד מאומנת, ברדה מאמן מצוין בעיניי. אנחנו נותנים להם את כל הכבוד, אבל שלא יספק, בעזרת השם אנחנו באים לנצח בלומפילד, צריך את הכדורגל שלנו להיות דומיננטיים ופשוט לעשות דליט על המשחק עם מכבי נתניה, לשכוח ממנו ולהראות באמת את מה שהצגנו עד המשחק הזה.
11: אנחנו נשארים בליגת העל בכדורגל. אתמול האלופה הפועל באר שבע שיחקה את משחקה הביתי הראשון העונה באצטדיון טרנר לעיני יותר מ-12,000 צופים, אך היא לא הצליחה לנצח את הפועל חיפה שהשוותה מפנדל של נאור סבג 6 דקות בתוך תוספת הזמן שקבעה את התוצאה הסופית 2-2. את השער הראשון לזכות הפועל חיפה הבקיע אלון תורג'מן, ואת השערים לבאר שבע כבשו אליאל פרץ וג'וון איסט. אבל הנה הסיכום של גיבור הערב של חיפה, סבג, שהשווה את התוצאה ממש בשנייה האחרונה.
14: שמח הנקודה שלקחנו עם המון אנרגיות, משחק לא התחיל כמו שרצינו, בחצי שנייה יותר הגבנו, ניהלנו את המשחק יותר נכון, שמח שהשתיים לנו נקודה, עם הרבה מזל.
11: אנחנו עוברים כעת לכדורסל. אתמול נחת בישראל ג'יילן סמית, מי שאמור להיות אחד מכוחות.

0: כוכבי הפועל ירושלים העונה, סמית שכיכב בעונה שעברה במדי טורק טלקום הטורקית. הוא גארד פורוורד בן 31 שמתנסה לגובה של 1.93 סנטימטרים, והוא טוען כי הפרויקט החדש של הפועל ירושלים בהחלט מלהיב אותו. הנה הדברים.
1: I think the project that they have is like really good. I think they, you know, they have really high ambitions to get to EuroLeague. I think the last
0: אני חושב שהפרויקט שיש להם הוא טוב מאוד, אומר סמית על קבוצתו החדשה ירושלים. יש להם אמביציה מאוד גבוהה להגיע ליורוליג. הפעם האחרונה שראיתי דבר כזה היה כשהייתי ביורוליג והתחרתי על להגיע שם לפלייאוף, אז בשבילם לרצות שאני אהיה חלק מהפרויקט זה דבר טוב מאוד לשני הצדדים. אז נאחל לג'יילן סמית הרבה בהצלחה בפרויקט החדש לפועל ירושלים. בחזרה אליך רן.
2: בהחלט שהגיעו לי גבעים. תודה יואב.

0: ועד כאן הבוקר הזה, יומן הבוקר של כאן חדשות ברשת ב', מהדורת יום חמישי, ערכו גלי יוזביץ' ולי לאופר, תודה גם לגיא קוטב, הפיקו אופל חיות ונוגו אורטל, הטכנאי רוני נאור, אני רן בנימיני, מיד אחרינו גילי כהן וחן ליברמן. שיהיה לכם המשך יום טוב ושקט, שלום שלום.
1: השעה בחסות...
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
12: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
17: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
18: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
19: אנחנו כאן.
24: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בבוקר 7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. משבר תקציבי בצה"ל, גדודי טנקים הושבתו והתעשיות הביטחוניות עדולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. טענת ראש הממשלה נתניהו שההחלטה שלא להעירו בשעות שקדמו למתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן, כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזוהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
1: כשים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע. כשמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו. והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות תכופות במהלך כל הלילה, ולא מעגינים את ראש ממשלה.
25: עם זה, ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירותו המבצעית. לחטפתנו כרמל המנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי אחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מטריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צהל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש האימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצהל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
2: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
25: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו אמש 2 פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא אבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים אל הכוח, ולוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בדרום לבנון. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
25: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
24: עכשיו חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חן ליברמן, בוקר טוב.
1: גילי קורן, התגעגעת אליי?
0: בוודאי.
1: כן?
0: כן?
1: כן,
0: וואו. קצת. יש לנו זוגיות שהיא בתחילתה, אז אחרי כמה דייטים ראשונים מוצלחים.
1: פתאום!
0: פתאום חופש.
1: לאוגוסט, אוגוסט הבלתי הזה. עכשיו אנחנו בשלושה בספטמבר, וגם ספטמבר הוא קצת בלתי, חודש קשה.
0: כן.
1: אני לא יודעת אם תזדהי.
0: תראי, מה זה בלתי, כן? זה חודש שבו... אני חושבת, מידת ה... יכול להיות קטע כזה שאומרים שאימהות מצליחות את יום העבודה שלהן להכניס עד 3.5 כי יש איסופים וכזה. אז אני מרגישה שספטמבר זה חודש כזה. הוא מצליח להכניס את כל מה שאתה רוצה לעשות בחודש בפשוט 10 ימי עבודה.
1: נכון. למרות שהפעם החגים רובם יוצאים על סופי שבוע.
0: כן, זה פשוט שבוע הבא.
1: כן. תראה, אני מרגישה, אני לא יודעת אם תזדהי עם זה, אבל נכון שכשאת בהיריון, את... אנחנו נורא מתכוננות ללידה, ואז רגע אחרי הלידה, אנחנו בעצם מבינות שמה שהיינו צריכות להתכונן אליו זה ההורות, והחיים עם תינוק, והדבר הזה. אז אני מרגישה שככה זה היה אוגוסט. את נורא עובדת בלשרוד את אוגוסט, בחופשות, במה לעשות עם הילדים, ואז מגיעים לספטמבר, והילדים נכנסים לבית ספר. הילד שלי עלה עכשיו לכיתה א'.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה. ופתאום זה האתגר האמיתי, שקצת לא חשבתי עליו.
0: אז כן, אני מסכימה. אני חושבת שהאתגר האמיתי זה מהרגע שהשגרה מתחילה לנוע, ואז יש את החוגים, ויש את זה, וצריך כאילו שנייה לסדר את איך החיים מתנהלים כש...
1: הוא לא רוצה שיעור ניסיון בשחמט, חבל. אני אמשוך את האנלוגיה הזאת לפוליטיקאים שמתרכזים באיך לנצח בחירות, ולא באיך הם ינהלו את המדינה, אם מישהו בכלל יצליח פה להרכיב. קואליציה, מה שכרגע לא נראה.
0: דווקא אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שאנחנו שואלים הרבה מאוד על איך תרכיבו ממשלה. איך תרכיבו ממשלה, ופחות על איך תנהלו מדינה.
1: אני רואה את הביקורת הזאת, על זה שעיתונאים כל הזמן שואלים, בעיקר עם בנט, כי בנט, נכון, הוא בא כל הזמן עם התוכניות שלו, למה אתם לא מדברים איתו על התוכניות שלו, למה אתם רק שואלים אותו אם הוא יושב.
0: מה שנקרא...
1: אותי קצת לא מעניין התוכניות, אם אני לא מצליחה להבין איך תגבש קואליציה.
0: לא, גם הבעיה עם התוכניות האלה שהן נורא נורא יפות על הנייר.
1: בדיוק, אז אני מרגישה שזה קצת דיבורים סתם.
0: נכריע את חמאס, כן? אנחנו נמגר את שלטון הטרור חמאס.
1: אני בעד שכמובן צריך להיות מצע, צריך להיות ברור מה התוכנית שלכם, אבל אם אתם לא מצליחים להגיד לי איך תרכיבו קואליציה, כשאנחנו מבינים שזה, מה לעשות, זה האתגר בכל הבחירות לאורך השנים האחרונות, ואנחנו באמת חוששים ונראה שאנחנו הולכים לכיוון של סבב ב', אז כן, זה הדיון העיקרי, וכל מה שתעשו אחרי שתרכיבו ממשלה, זה נורא נחמד.
0: גם בזה אני לא מסכימה איתך, כי אני חושבת שבסוף לפוליטיקה יש אינרציה משלה, ומי ש... יהיה מאמץ מאוד מאוד מאוד גדול לסיים את הבחירות האלה עכשיו, ולא להמר כל צד על הסיבוב הבא.
1: התגעגע עליי, אבל לא מסכימה איתי על כלום.
0: נכון.
1: בסדר.
0: זו זוגיות אמיתית.
1: נכון.
0: טוב, נאמר בוקר טוב ושלום למשה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שלום.
2: בוקר טוב גילי.
1: וגם חן,
0: כן.
1: גם אני פה.
2: בוקר טוב חן, שלום.
1: תודה. תראה, לפני שנדבר באמת על איך מרכיבים קואליציה, ואם מי תתחברו או לא תתחברו, אני רוצה שנתייחס רגע לחדשות מהלילה. 3 נרצחים בנצרת, רק אתמול, בתוך שעה בלבד. אם אתה מצליח להיכנס לממשלה הבאה, איזה פתרון אתה חושב שצריך להביא לפשיעה בחברה הערבית?
2: קודם כל,
1: לאסוף
2: את כל הנשק הבלתי חוקי, מדובר בסדר גודל של מיליון כלי נשק בלתי חוקיים בחברה הערבית, והרבה יותר מכל צהל. זה דבר מטורף. צריך לאסוף מהם את כל הנשקים הללו בפעולה אגרסיבית, ממש כמו מסרק קינים, לעבור כפר-כפר.
1: יודע להגיד למה זה לא קורה עכשיו?
2: לא, אני לא יודע להגיד למה זה לא קורה עכשיו, אבל זה מה שצריך להתבצע, זה מצב חירום. והחברה הערבית מתנערת מכל סממן של איזושהי כפיפות לריבונות ישראלית.
1: אם כי דווקא מנהיגי החברה הערבית, הפוליטיקאים עצמם קוראים לאיסוף הנשק הזה.
2: אני בהחלט חושב שזה מה שצריך לעשות, אבל צריך ברשותך גם להתייחס למימד העומק, לסיבת השורש של הדבר הזה, והיא השלט כל שייכות ו... קבלת עול הריבונות הישראלית בחברה הערבית. הם פשוט בזים לחוק הישראלי, לא מקבלים את העובדה שהמדינה הזו היא מדינה יהודית והיא לא מדינה ערבית, והכפיפות שעם ישראל מייצג כל הזמן בהתייחסות אליהם, העובדה שהולכים לצד החברה הערבית ונותנים לה עוד ועוד ועוד זכויות יתר.
0: מה זה זכויות יתר?
2: תראי, חייל שגומר שירות קרבי, משאיר חברים מאחור בבתי עלמין, חוזר מהקרבות בעזה, מוצא שאת מקומו באוניברסיטה, בלימודי הרפואה, למשל, תמיד יתפוס ותמיד יועדף הצעיר הערבי בן ה-18, שכמובן לא שירת יום אחד.
1: למה יועדף?
2: כי יש אפליה נוראית לטובת הערבים בישראל.
1: אשמח מה אתה אומר את זה?
2: אשמח העובדות הפשוטות.
1: מהן העובדות הפשוטות?
2: לדוגמה, מה שציינתי כרגע, אני רוצה עוד עובדות.
1: כלומר, אתה אומר, בגלל שהם לא משרתים, אז אוטומטית יש להם יתרון.
2: אם אותו חייל ירצה, שסיים שירות קרבי, ירצה להקים את ביתו בגליל, הוא יצטרך לשלם קרוב לשני מיליון שקל רק בשביל הקרקע, כש-500 מטר משם, אותה קרקע בדיוק, עבור הערבי, תעלה פרוטות, פחות מזה, פיאט פונטו ישנה.
1: אבל איך זה מסביר את זה שאנשים בלוד מפחדים לצאת מהבית, ואנחנו לא יודעות בדיוק מה היחס של כל אחד מהאנשים האלה עכשיו למדינת ישראל, ואם הוא מכיר או לא מכיר, אני לא חושבת שהכדור באקדח בודק במי הם יורים ולפי העדפה שלהם והנאמנות שלהם למדינת ישראל. אני לא מבינה איך אתה מקשר בין הדברים.
2: אובדן הזהות היהודית של המדינה הוביל לכך שהתודעה הישראלית היא תודעה מתנצלת, היא תודעה של אורח בארצו שלו, של איזשהו קולוניאליסט לא רצוי שנמצא כאן בארצם של הילידים, הנייטיב הפלסטינים במרכאות. הדבר הזה מוביל לכך שהם חשים שהם בעלי הבית, ומשתמשים בנשק כרצונם. עכשיו, מכיוון
1: אבל הם הקורבנות של הנשק הזה.
2: נכון, אבל מכיוון שהתרבות הבסיסית שם, בקרב החברה הערבית, זאת תרבות שבזה לחיי אדם, אנחנו רואים את זה גם בדומיננטיות שלהם, בתאונות הדרכים הקשות ביותר בישראל, סדרי גודל מטורפים שבהם, של תאונות קטלניות שבהם מעורבים הערבים. אז כשמצד אחד יש להם נשק, ויש זלזול בחוק, והתרבות שלהם היא ממילא תרבות שבזה לחיי אדם, ואין מורה מלכות של מדינת ישראל עליהם, אז התוצאה היא שגם בינם לבין עצמם הם סובלים מאוד מאותן רציחות.
1: תראה, אני רק אגיד לסיום הפרק הזה בשיחה שלנו, גם חרדים לא מתגייסים לצבא, ואנחנו לא רואים את הפשיעה הזאת.
2: וזה רע מאוד, אבל כפי שאת רואה, חרדים לא הורגים אחד את השני, וערבים כן.
1: טוב, אז אתה אומר זה אשמתם. לסיכום.
2: לא, זה אשמתם. אני אומר, זה אשמתנו משתי בחינות. אנחנו איבדנו את הזהות שלנו ולכן את המשילות שלנו, ומנגד אפשרנו לנגע הזה להתפתח על מצע שבו אין בעל בית.
0: ולכן, משה פייגלין, אתה, לפי דבריך, רוצה להחליף את בן גביר ולהיות השר לביטחון פנים הבא כדי לטפל בבעיה המשתוללת הזו.
2: אני חושב שהשר בן גביר עשה יותר מקודמיו, יש הרבה דברים שצריך עוד לעשות שהוא עדיין לא עשה.
0: במה הוא עשה יותר מקודמיו בכל מה שקשור לפשיעה המשתוללת בישראל? אגב, ממש לא רק בחברה הערבית.
2: אני חושב שהדבר הכי חשוב שעשה בן גביר זה שהוא אפשר ליותר אזרחים יהודים אחרים לשאת כלי נשק להגנה עצמית. מאוד מאוד מוערך על ידי. יש לי גם לא מעט ביקורת, אבל בסך הכל אני חושב שהוא עשה הרבה יותר מרבים מהשרים לביטחון פנים שקדמו לו.
1: ואם זאת לא עשה שום דבר לגבי איסוף הנשק מהחברה הערבית?
2: כפי, אני מעריך שזה לא נעשה, משום שלא הייתה, משום שמערכת המשפט לא אפשרה לבצע את המהלכים הנדרשים, על מנת להתייחס לבעיה כאל בעיה לאומית, כאל איום ביטחוני לאומי.
1: על סמך מה אתה מעריך
2: ולא,
1: את זה?
2: ולא, על סמך תחושות בלבד, לא על סמך ידע. אבל ברור לי שאם היה מוטל עוצר על כפר ערבי, על מנת לאסוף את הנשקים, כפר ערבי ישראלי, הבגץ היה עוצר את זה. אז אי אפשר להאשים רק את השר בן גביר.
0: רק נזכיר שבשנת 2021 דווקא הייתה תוכנית לאומית למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שאפילו הביאה לתוצאות. אני רוצה כן לגעת איתך קצת בפוליטיקה, וניסיתי לרמוז לזה בשאלה לגבי בן גביר. אתה אמרת אתמול בריאיון לעמיתנו 12 שאתה רוצה את תפקיד שר הביטחון. אתם, בסקרים הכי טובים שלכם, לפחות כרגע, באיחוד שלכם, אמנם עוברים את אחוז החסימה, אבל מדגדגים אותו מלמעלה 6 מנדטים. אם אתה רוצה שר ביטחון, מה סמוטריץ' יהיה? שהוא מקום ראשון במפלגה המשותפת.
2: קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שזאת לא מפלגה משותפת.
0: בריצה המשותפת.
2: זה בלוק טכני, זהות רצה באופן נפרד לחלוטין. גם הקמפיין שלה יהיה נפרד, וגם המדיניות שלה והמסעים המתנים והפעילות הפוליטית שלה בכנסת תהיה נפרדת לחלוטין. אנחנו ביחד צלחנו באופן מובהק את סכנת אחוז החסימה, ואני יודע שהפוטנציאל של הישראלים שרוצים את החידוש הגדול של מפלגת זהות הוא ענק, ולכן אני אומר לך שיהיו לפחות 5 מנדטים עצמאיים של מפלגת זהות בעזרת השם, בעזרת השם, בכנסת הבאה. וכבר ראינו איזה מישהו שהצליח להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אני לא שואף לרמות ככה את הציבור, אבל בוודאי שאם הסיטואציה הפוליטית תהיה מתאימה, אכן אדרוש ובעזרת השם גם אקבל את תפקיד שר הביטחון, כי אני לא הולך להיות אחראי לטבח הבא. וכאן חשוב לומר דבר אחד ברור. כל הקונספציות הביטחוניות שהובילו לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר, שרירות וקיימות, ומי שחושב שאנחנו נעשה את אותו ניסוי עם אותה מערכת ביטחון, עם אותן קונספציות, עם אותן רעיונות, ונקבל תוצאה שונה, פשוט משוגע. פשוט משוגע.
1: שהרעיון שאתה תביא לשולחן הוא הגירה מרצון? או הגירה פשוט? או טרנספר?
2: אני חושב שזהו הפתרון האמיתי היחיד, גם בעזה ולטווח ארוך גם ביהודה ושומרון. אני שמח שערב בחירות מפלגות נוספות נזכרות בפתרון שזהות הביאה כבר ב-2019 במצע שלה.
1: ושמענו גם את אופר וינטר מדבר על זה. עכשיו תראה, אני לא מתווכחת עם העובדה שיש רוב, אני חושבת, בציבור הישראלי, שכן היה רוצה לראות הגירה של הזאתים, וכמו שאתה אומר, זה לא רק הזאתים, אתה גם רוצה להמשיך את זה ליהודה ושומרון. אז אני לא אתווכח איתך על העניין המוסרי פה, כי אני חושבת שיש כאן פער שלא ניתן לגישור בינינו. אני כן אגיד שזה פשוט לא פתרון ישים בשום צורה, ואולי זה קצת חסר אחריות מצדכם. כן.
2: אז תרשי לחלוק עלייך, את הפתרון הזה הביא עם תחילת כהונתו הנשיא האמריקאי טראמפ.
3: וגם הוא לא הצליח. גם הוא לא מנסה את זה.
1: דווקא הנשיא האמריקאי היחיד שבכלל העלה על דעתו תוכנית כזאת, גם הוא ירד מזה. אז אם טראמפ יורד מזה, איזה נשיא, איזה מנהיג אחר אתה חושב יזרום עם פתרון כזה?
2: עכשיו אני אגיד לכם,
1: איזו מדינה תקבל אותם?
2: אני אגיד לכם איפה הקאץ'. הוא ירד מזה כשהבין שאצלנו לא מעוניינים בזה.
1: לא. מי אצלנו לא מעוניין בזה? ממשלת ימין על מלא?
2: נכון. לצערי הרב, נכון.
3: אז אתה עדיין רוצה עם אותו ראש ממשלה להקים את הממשלה הבאה, שאתה אומר שגם הפתרון לדבר הכי כביכול משמעותי, כן, שיפתור את מצוקת הביטחון כולה סביב רצועת עזה, ראש הממשלה לא רוצה את הפתרון הזה.
2: לצערי הרב את צודקת, וזו הסיבה היחידה שהמלחמה בעזה נמשכת, ורק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו. אני חושב שאפילו די להפך בעזה, אחרי 3 שנים של סבב משודרג וקרוב ל-1,000 חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, אין לי ימין ישראלי אחר שדרכו להתחיל לתקן ולהוביל כיוון אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו, לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים. עם זהות לא יעברו 700 מסעיות הספקה הישר לאויב בכל יום בזמן מלחמה.
3: זה גם מה שבן גביר כנראה אמר במערכת הבחירות הקודמת, וראה זה פלא. ראה איזה פלא,
2: כן, אבל
3: יש ראש ממשלה אחד
2: אבל
3: בישראל, ועמדות אחרות של שרים או חברי כנסת בקואליציה.
2: ובכל זאת, כאשר אני הייתי חבר כנסת מטעם הליכוד, והגענו אל הקו האדום, הצבעתי נגד המשמעת הקואליציונית, ועכשיו כמפלגה עצמאית אנחנו נוביל את המחנה הלאומי כולו, ואת הימין הישראלי, לייצר אלטרנטיבה אמיתית לאוסלו, ולא רק להיגרר בתוכו ולנסות לשפר בתוך הרכבת שממשיכה לדהור אל הטבח הבא.
1: אז אתה אומר, הגירה לא עבדה לא כי טראמפ לא רצה, אלא כי נתניהו לא רצה, אותו נתניהו שהיה מגובה במפלגות ימין קיצוני, כמו בן גביר, כמו סמוטריץ', ועדיין לא הצליח לממש את תוכנית ההגירה. איזה מדינות אמורות לקבל את הפלסטינים שאולי ירצו לעזוב?
2: כדעת, כולנו שכחנו, אבל בשבועיים הראשונים, לאחר הטבח, גם מצרים פתחה את שעריה. גם מצרים פתחה את שעריה ואמרה, אני מוכנה לקבל 200,000. נותרו בסך הכל 800,000 ערבים בעזה, עזתים בעזה, וכולם, 100% מהם, רוצים להגר, ויש שלל פתרונות שמי שרוצה לקבל אותם. הסיבה שזה לא קורה היא לא כי זה לא בלתי אפשרי, אלא כי כאן רוצים להנציח ולהשאיר בכל מקרה את הפתרון האוסלואידי הזה, ולייצר וילה בג'ונגל, יש כאן סיבות עומק, יש כאן סיבות פוליטיות, אבל אין כאן סיבות טכניות. מדרום אמריקה ועד סומלילנד, מדובאי
3: לא,
2: ועד
3: לא
2: אירופה,
3: רוצים.
2: יכולים
3: מר
2: לקלוט
3: פייגלין,
2: את אותם 800.
3: לא, יכולים, רק פשוט לא רוצים, ומה שנקרא, איננו יכולים לכפות את דעתך על מדינות אחרות.
1: ואתה לא מדבר על זה לזאתים, אתה גם אומר יהודה ושומרון.
2: ראינו שגם כשארצות הברית הגדולה, המעצמה היחידה, כן, התגייסה לתוך העניין הזה, זה לא התשובה. עשרות מיליוני פליטים ומהגרים מצאו את פתרונם רק בשנים האחרונות משלל קונפליקטים בינלאומיים. רק אצלנו מתעקשים לטעון שזה בלתי אפשרי, כי באמת באמת אנחנו אלה שלא רוצים.
3: אוקיי, אתה עדיין חושב שראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר היה צריך להניח את המפתחות?
2: כן.
1: ותמליצו עליו.
2: שוב אני אומר, אין לי מחנה לאומי אחר. אם המחנה הלאומי עדיין נבחר בראש הממשלה, אז זה מה שיש.
3: כן, אבל זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה. אם אתה חושב שראש הממשלה היה צריך להניח את המפתחות אחרי 7 באוקטובר, לאור הטבח הנורא ולאור מה שאתה אומר, אחרי 3 שנות מלחמה, ישראל מפסידה, וההבטחות על ניצחון המוחלט נותרו כהבטחות בטוויטר בלבד, איך יכול להיות שהוא האדם שאתה רוצה, ואתה תמליץ עליו יחד עם סמוטריץ' להרכיב את הממשלה הבאה, ועל אחת כמה וכמה שאתה בטח חושב שתצליחו להרכיב ממשלה. כלומר, שהציבור, שמרבית הציבור הישראלי יעדיף את האפשרות הזו.
2: אני בוודאי לא אמליץ על אייזנקוט, שהוא באופן אידיאולוגי.
3: אתה יכול להמליץ על עצמך אם אתה רוצה. אף אחד לא הכריח אותך להמליץ על מישהו אחר.
2: יהיו ככל הנראה שתי אופציות. או ממשלה של אייזנקוט, או ממשלה של נתניהו. כפי שאמרתי, הפתרון לא יכול לבוא מהשמאל, אלא רק מתוך הימין. כיום, עד היום, מאז אוסלו ועד היום, הימין לא בא עם פתרון. אני אדאג לכך שלימין כן יהיה פתרון. ויש הבדל גדול בין להמליץ על מי מתחיל בכלל להרכיב ממשלה, לבין המסע ומתן שבא אחר כך, ומה תהיה דרכה ומה תדרוש בתוכה, או אפשרות אחרת היא שזהות תהיה באופוזיציה. אופוזיציה מימין, הכל פתוח, אבל בוודאי שלא ניתן לשמאל, שהביא אלינו את הצרה הזאת מלכתחילה באוסלו, להמשיך את הצרה הזו באופן לקטחילי.
1: אתה חוזר על עצמו שכבר לפחות 20 שנה לא בשלטון, הוא הביא אלינו את הצרה של 7 באוקטובר?
2: לא שמה, כי דיברתם שתכן ביחד, לא הבנתי את השאלה.
1: השמאל, שכבר 20 שנה לא בשלטון, לפחות 20 שנה, הוא זה שהביא אלינו את הצרה של 7 באוקטובר.
2: 7 באוקטובר היא פועל יוצא מובהק של הסכמי אוסלו והאידיאולוגיה של השמאל. הצרה הגדולה של עם ישראל היא שהימין לדורותיו, וזה התחיל עוד הרבה לפני נתניהו, מעולם לא הציב אלטרנטיבה עמוקה, מהותית.
1: ואולי אתה חלק מהבעיה הזאת של הימין, כי אתה ממשיך להמליץ ולתמוך באותם אנשים שאחראים לאותו ימין שלא מצליח לשנות שום דבר.
2: נכון, ואני מנסה מתוך המחנה הלאומי לשנות את זה ולייצר כיוון חדש, ובסופו של דבר גם הנהגה נוסחה שונה לימין הישראלי, למחנה הלאומי ולמדינת ישראל כולה.
3: זה פשוט נשמע בדיוק אותה הנהגה.
2: ולא ניתן להתבצע. השינוי הזה ודאי שלא יכול לבוא מהשמאל. הכושי לא יחליף אורו ונמר חברבורותיו, כמו שנאמר. אבל בימין זה כן יכול לקרות, כי אני מאחל לנתניהו עד 120, אבל לא לעולם חוסן, כולנו בני חלוף. גם נתניהו יסיים בסופו של דבר, וחייבים...
1: מי לדעתך צריך להחליף אותו בהנהגת הימין?
2: אני מעולם לא הסתרתי שבבוא העת אני מתכוון להתמודד גם על ראשות הממשלה.
3: אגב, מתי הפעם האחרונה שדיברת עם נתניהו?
2: הוא התקשר אליי לנחם אותי כשנכדי נפל במלחמה.
3: הרבה זמן.
2: נכון.
3: זה אומר...
1: אז לא דיברתם לקראת האיחוד עם סמוטריץ'.
2: לא הייתי בקשר איתו, הקשר היה רק באופן ישיר מול מפלגת הציונות הדתית, כן.
1: כן מעניין אותי, כשאתה נפגש עם סמוטריץ' ואתם מדברים על איחוד, האם הציוצים, האמירות שלו נגדך מ-2019, כמו מגלומן, אדם חסר אחריות, לא עד הסוף שפוי, אלה דברים שסמוטריץ' אמר עליך, הדברים האלה עלו, ניקיתם את השולחן לפני שיצאתם באופן פומבי בהצהרה משותפת?
2: אני אגיד לך את האמת, אולי תתקשי להאמין, אני אפילו לא זכרתי את הדברים הללו עד שאתם העיתונאים הזכרתם לי אותם.
3: איך אפשר לשכוח?
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל אנחנו עכשיו בחודש הרחמים והסליחות, בחודש אלול, בוודאי שבחודש הזה צריך לסלוח.
1: בטח אם רוצים לעבור את אחוז החסימה.
2: אבל את יודעת, לא, באמת, אבל יודעת, במסכת אבות נאמר, איזו היא מידה טובה שיבור לו האדם. והמסקנה שם במסכת אבות היא קשה לכעוס ונוח לרצות, ואני משתדל לאחוז במידה הזאת. הנה, גם לכן אני סולח על כל השאלות הקשות שאתן שואלות.
3: הנה, אלה שאלות קשות.
1: כן, תראה, אחת הביקורות של סמוטריץ' נגדך זה גם על הטיקט של הלגליזציה של מריחואנה. מה קורה עם הטיקט הזה באמת?
2: כל המצע המפואר של מפלגת זהות בעינו עומד. הסיפור של הלגליזציה יצא מכל פרופורציה, אבל צריך להבין, הוא
3: מה יצא מכל פרופורציה? זה היה הטיקט שלך במשך שנים. איפה הפרופורציות?
2: לא, זהו. הטיקט הוא חירות האדם, חירות האדם. יסוד מוסד ביהדות, ובטח שבמדינה היהודית שאותה אנחנו רוצים לראות, היא תפיסת החירות. אנחנו רוצים זהות לאומית מוצקה, אבל חירות אישית. ללא פשרות, ללא פשרות, זה רעיון יהודי עמוק, מיציאת מצרים ועד היום, הפכנו להיות בני חורין, וזאת בשורת ישראל לאנושות כולה. אני מעמיק בזה בספר שלם שכתבתי בעניין הזה, אם תרצו, אשלח לכן, ובכל מקרה, ונושא הלגליזציה רק מביא לזה ביטוי, פן מאוד מסוים של הדבר הזה, אבל זה תפס כותרות, אנחנו מדברים באמת על, למשל, שיטת השוברים בחינוך, לתת להורים להחליט איכן ילדיהם יתחנכו וכיצד, ולא משנה באיזה צורה הם רוצים לחנך אותם. אנחנו מדברים על שוק חופשי באמת, חירות כלכלית, אנחנו מדברים על כך שבאמת, כמה שפחות מדינה, וכמה ש...
3: רגע, זה איך זה הולך בקנה אחד עם ממשלה עם החרדים? תסביר לי, כמה שפחות מדינה, כמה שפחות תמיכות, תסדר לי את האירוע הזה.
2: תתפלי, אבל אנחנו חושבים שהמדינה לא צריכה להתערב ולא צריכה להיות חלק לא מתקציבי הישיבות ולא מתקציבי חלקים נרחבים באוניברסיטאות.
3: מר פייגלין, כאילו, איפה אתה? זה נחמד מאוד שאתה אומר את זה, רק פשוט התמיכות בציבור החרדי לא רק שהוגדלו למספרים חסרי תקדים, הם גם חלק, הם נמשכים, הם נמשכות, התמיכות הללו נמשכות חרף עמדות משפטיות שהוגשו, כולל בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בזמן אחרי שהכנסת פוזרה. אז
2: קודם כל לשאלתך, איפה אני ולחיוך שאת מחייכת, אז אני מתרגם את החיוך שלך ששחייך תוך כדי השאלה כייאוש מן היכולת לשנות.
3: לא, ממש לא,
1: אני פשוט רוצה פתרונות ריאליים, זה הכל.
3: בדיוק.
2: אני חושב שהמפלגה הכי ריאלית זאת זהות, משום שבסוף יתברר שמי שמנסה להיות ריאלי ורק להסתדר בתוך המציאות, מדבר כרגע ביטחונית, בסוף מוביל אותנו, בסוף הריאליה פוגשת אותו בשביעי באוקטובר. כלומר, אנחנו היינו הכי ריאליים והכי מחוברים למציאות, גם בהקשר המדיני, אבל גם בהקשר הפנימי, החברתי והכלכלי. עכשיו חזרה לשאלתך לגבי התמיכות, רק שאני רוצה להיות לגמרי ברור. אנחנו בזהות, יש לנו חזון של מדינה כמה שיותר קטנה, ואזרחים כמה שיותר גדולים. אנחנו רוצים להחזיר את המדינה לאזרח. לגבי כמה חרדים מקבלים על חשבון החילוני וכו', זה ממש ממש לא נכון. ממש לא נכון. למשל,
1: אנחנו צריכות לסיים.
2: אז אני רק אתן דוגמה. אברך חרדי מקבל שליש ממה שמקבל אברך בפקולטה למדעי המגדר, שזו פקולטה אידיאולוגית דתית חילונית לכל דבר ועניין ובלתי הגיונית בדיוק באותה מידה. אוקיי? אז לא, אנחנו טוענים לא לתת לא לזה ולא לזה, זה הכל. שיגייסו את הכספים, גם אלה שרוצים לימודי מגדר, גם אלה שרוצים ללמוד תורה, מהשוק הפרטי, ובא לציון גואל.
1: אנשים שלומדים מגדר משלמים שכר לימוד, אבל בסדר. עם שישה מנדטים כרגע שצריך לחלוק אותם חצי חצי גם עם הציונות הדתית,
2: אנחנו נראה. בעזרת השם, אני אומר לכם, read my lips, תקשיבו טוב, דו ספרתי, אל תופתעו. זה הולך להיות דו ספרתי
1: בסדר,
2: בעזרת השם.
1: בסדר, רק נגיד שגם בסקר אתמול בחדשות 13, שמראה תקו בין הגושים, 53 מנדטים לקואליציה הנוכחית, גם כשאתם ואופר וינטר עוברים את אחוז החסימה. אז עם זה עוד קצת קשה להקים קואליציה. אבל כמו שאתה אומר, נראה. תודה רבה, משה פייגלין, יור מפלגת זהות.
2: תודה לכם.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרות.
4: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
6: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: רגע, רגע, תעצור.
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
16: הערב, בכאן 11.
17: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
16: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
18: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
16: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
19: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
16: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן... השעה 8:33, ואיתנו עורך הדין, דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. בוקר טוב.
21: בוקר טוב, גילי. מה שלומך?
1: למה כולם היום גילי אומרים בוקר טוב? רק לך. יש פה גם את חן.
3: דין, עשה את בחירותיך טוב יותר.
1: למה התעלמות הזאת? גם פייגלין לא אמר לי שלום, אני לא מבין למה קורה. טוב, בסדר.
21: בוקר טוב לכן, מה שלומך?
1: נפלא, נפלא, במיוחד כשמתעלמים ממני. טוב, תשמע, דין, אנחנו מדברים הרבה על החששות לקראת הבחירות, אבל אני חושבת ש... אני לא מצליחה ממש להמחיש את זה לאנשים, והייתי רוצה שאתה תסביר לנו מה הם באמת התרחישים שאנחנו כן אמורים לחשוש מהם, ושאתם מתכוננים אליהם ביום הבחירות מחוץ לקלפיות.
21: שאלה מעולה לכם.
1: תודה.
3: זהו, סלחה.
1: כן.
21: לדקה זו בדיוק. ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שככלל לציבור אין מה לחשוש. אנחנו פה בשביל לחשוש בשבילו. אנחנו פה בשביל
3: שתדע שזה הדבר הכי פחות, הכי פחות מרגיע.
1: זה כמו שאומרים לך, קודם כל תירגעי.
3: כן, לא, אני את הדאגות שלי דואגת. זה לא עוזר לי שאתה דואג גם, להפך.
21: מה שאני אומר, זה שאנחנו מתכוננים לכל תרחיש בין הזוי לבין אפשרי.
3: אז תן לנו שתי דוגמאות, להזוי ולאפשרי.
21: בוא ניתן מספר דוגמאות, למה שתיים.
1: Okay.
21: אפשרות אחת, הפצה של פייק ניוז ביום הבחירות שנוגעות לבחירות.
3: מה שנקרא, פתאום, התחיל כבר עכשיו, כן?
21: נכון, וגם תדמייני למשל מצב שבו את מקבלת הודעה באמצעי התקשורת החביב עלייך, נקרא לו וואטסאפ. מה עניינים גילי וכן? אתן לא מצביעות היום בקלפי מספר 7 באזור מגורכן, אתן מצביעות בנתניה. למה נתניה? כי ככה, כי זה רחוק, כי קשה להגיע. הקלפי סגורה כי יש מאומות. עצרו, יש מסעיות שחוסמות את הילון, לא תוכלו להגיע לקלפי. אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בין היתר בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות. בין היתר על, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן.
1: כלומר, פייסבוק, מטה, טוויטר, כולם יהיו איתכם כדי לוודא שהרשתות החברתיות מצליחות לחסום את הפייקים האלה בזמן?
21: נכון, והם כבר עכשיו בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב איתנו. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לסיגור ויפגע בו. אבל במקביל אני גם אסביר לציבור, תדעו, אם מישהו אומר לכם שאתם מצביעים בקלפי הלא נכונה, רק אני אומר לכם את זה, רק ועדת הבחירות. אם מישהו אומר לכם שיש מאומות, אז קודם כל אין מאומות, המשטרה, 22 אלף שוטרים יהיו ברחובות לשמור על הסדר הציבורי, ועל כך שכל אחד יוכל להצביע בבטחה. אבל מעבר לכך, שום דבר לא יחסום את הדרך שלכם לקלפי.
1: יש קלפיות, אזורים מסוימים שבהם אתם חושבים שצריכה להיות יותר נוכחות משטרתית?
21: יש לנו נוסחאות שאנחנו עובדים עליהן ביחד עם המשטרה, גם בהתאם למודיעין מוקדם שיהיה ליום הבחירות, גם בהתאם לפרופילים ומקרים ותגובות שאנחנו יוצרים, כדי שאם חלילה משהו יתעורר, אנחנו מיד נפעל. אבל כפי שאמרתי קודם, אנחנו לא בכוחות מתוגברים, אנחנו בשיא הכוחות.
1: ואנחנו גם שומעות שיש היענות שיא של משגיחי קלפיות.
21: זה פשוט מעולה. מסע, כמעט 300 אלף איש הגישו מועמדות לתפקידים בוועדות קלפי ביום הבחירות. זה לא חסר תקדים, זה חסר תקדים פי ארבע. אנשים רוצים לבוא, לשמור על הבחירות, לייצג את עצמם ולראות שהבחירות מתנהלות כדין. אנחנו מאוד מאוד שמחים על כך. ההליך הראשון מסתיים
1: בימים של הרעיונות. אתה יודע להגיד מתי בפעם האחרונה הייתה מערכת בחירות שבה הייתה, אתה אומר שזאת היענות ציפי ארבעה, אבל מתי בפעם האחרונה ראינו היענות כזאת גבוהה באופן כמעט דומה?
21: מעולם לא. מעולם לא. יש לי מועמדים כמו שהיו בארבע מערכות בחירות ביחד.
1: אז על מה זה מעיד? זה מעיד על החרדה של אנשים.
21: זה מעיד על הרצון של אנשים להשתתף בהליך. זה מעיד על כך שאנשים...
3: ושהם חושבים שהעיניים שלהם הם אלו שיוכלו להבטיח שהבחירות קשרות.
21: וזה חלק מעשיית הבחירות. זה לא רע, זה טוב מאוד. זה טוב מאוד שהציבור רוצה להשתתף בעשיית הבחירות. בסוף, הבחירות זה אקט של אנשים. אנחנו מכינים את כל התשתית, כדי שבסוף אנשים יוכלו גם להצביע וגם לבצע את הבחירות. בכל קלפי שתגיעו להם, יהיו אנשים, יהיו נציגים ממפלגות, שמשגיחים את עם המפלגות. יהיו נציגים של ועד הבחירות שמנהלים את הבחירות, מזכירי ועדת קלפי. ויהיה מפקח תואר הבחירות, נושא מצלמה, שיפקח על כל התהליך, ויצלם את כל הספירה, כדי שאם חלילה יהיה למישהו איזשהו ספק, נוכל להראות לו סרט מאוד מאוד משעמם על איך סופרים קולות. באמת משעמם, ראיתי המון כאלה.
3: וזה לא ישודר בלייב, כפי שעלתה האופציה הזו?
21: מה שאנחנו עובדים על לשדר בלייב, זה לא הספירה מהקלפיות עצמן, אלא הספירה של המעטפות הכפולות. פה בכנסת יספרו יום לאחר מכן.
3: למה בעצם רק זה?
21: אני, אין לי אמצע... בסוף, מה אני אשדר? 13 אלף קלפיות? בבת אחת? עם אמצעי תקשורת? זה לא... סופרים בכל קלפי בנפרד. אין דרך בעולם שמישהו יכול לשדר או לצפות בכל כך הרבה מקורות.
1: הילדים שלי זמנית. שים להם את זה, הם יצפו בזה רק בשביל...
3: זמן מסך.
1: כן.
21: שיצפו ביום רביעי בלילה בספירה של המעטפות הכפולות. זה יהיה מרתק ומשעמם.
3: עורך הדין לבנה, רציתי לשאול אותך, אתה ראית אתמול את הסרטון של ראש הממשלה נתניהו מרצועת עזה?
21: לא.
3: לא, אוקיי.
21: הייתי בעבודה.
3: נעשה ריקאפ. אתמול נתניהו ביקר ברצועה בקו הצהוב, עם כוחות צהל, עשה סיור בשטח, ופיץ סרטון שבו הוא מדבר על המצב ברצועה, ששולטים ב-60% מרצועה, ולא נזוז מהקו הצהוב וכו' וכו', על פניו עומד מלא מלא בתקנות ובהוראות, ובסדר גמור. אבל אז מגיע הטוויטר והאינסטגרם והפייסבוק. ושם אותו סרטון בדיוק, שצולם על ידי עובדי מדינה בסיור מקצועי לחלוטין, מקבל כותרות אחרות לגמרי. נתניהו מצייץ, מכאן איזנקוט רצה לצאת. הוא לא רצה שכוחות צהל יהיו פה. זה תקין בעיניך?
21: נורך העובדה שהסוגיה כנראה תתברר בפני יור ועד הבחירות המרכזית בעתירה שיפוטית, אני כמובן לא יכול להידרש למקרה הקונקרטי. אני אגיד שתעמולה במימון משאבי ציבור אסורה, אבל אני לא מכיר את העובדות של המקרה הקונקרטי, והוא גם מתברר כנראה בפני השופט, אז אני לא יכול...
3: אבל הוא יגיד לך, זה הטוויטר הפוליטי שלי, אני יכול לכתוב במה שאני רוצה, הסרטון תקין.
21: והדבר יתברר בפני היושב ראש, אני לא יכול לתת תשובה כשמשהו יכול להיות בעתירה בפנינו.
1: אבל כן, יש איזושהי הבנה שכל מה שקשור לחוקי תעמולה זה משהו שמדברים עליו ומטפלים בו ויש עתירות אחרי שהמעשה כבר נעשה. ואני רק חושבת מה יקרה גם ביומיים לקראת הבחירות וכמה הפרות הולכות להיות, והפרות יהיו להן את ההשלכות שלהן ואת העונשים, את האכיפה, זה כבר דברים שיקרו בדיעבד כשזה קצת מאוחר מדי.
21: ראשית, צריך לזכור שתמיד הכלל בדיני תעמולה הוא שצריך לאזן בין חופש הביטוי לאינטרס המוגן האחר. במקרה אחד שמירת משאבי ציבור, מקרה אחר שמירה לילדים או לחיילים. יש חוק, חלקו אגב מאוד מאוד ישן מ-1959, חלקו מעודכן יותר בנוגע ל-AI שנחקק רק לאחרונה ביוזמת ועדת הבחירות המרכזית. ואנחנו אוכפים את החוק, כי זה החוק.
1: אז רגע, שמירה על ילדים, כשראש הממשלה מצטלם עם תלמידה תיכון שעברה חרם, וכמובן שזה נושק לקמפיין שלו על זה שהוא עצמו עובר חרמות, זה עובר את דיני התעמולה?
21: שוב, אני כמובן לא מכיר את המקרה הקונקרטי, אני יכול להגיד ששיתוף ילדים מתחת לגיל 15 בתעמולה אסור.
1: יש מצב שהיית בת 16.
3: לא, היא מעל גיל 15.
1: כן, ביוד א'. אז זה עובר.
3: מישהו פה קרא את האותיות הקטנות, כן. אגב, הטוויטר וזה.
1: טוב.
3: אתה גם קיבלת הבטחה, הגברת הבטחה, או שזה רק ממנעמי התפקיד של יושב ראש הוועדה, השופט סולברג?
21: אני כמובן לא יכול להתייחס לסידור ההבטחה.
3: אבל באופן כללי נחמד להיות בקרבתך בימים אלו.
21: תמיד נחמד להיות בקרבתי,
3: ובטוח.
21: אני ממש נחמד. יש גם קפה.
3: ובטוח.
21: בטוח. בטוח. אני ברוב הימים ורוב הלילות שלי בכנסת, זה כנראה בעניין המובטח ביותר במדינה. מי שרוצה להיות בטוח, מוזמן.
1: אוקיי.
3: עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עם ההזמנה הזו, למאזינים.
1: קודם כל לנו, קודם כל לנו, לשתינו.
3: בהצלחה.
21: נכון.
1: תודה רבה.
21: לכן ולגילי.
1: או, ככה עושים את זה.
3: Watch and learn.
1: יום טוב. תודה רבה.
21: יום מעולה. להתראות.
1: עוד פרסומות.
20: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
22: רגע, רגע, תעצור.
23: מה קרה?
22: בודקים בבר.
23: נו, יש אישור?
22: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
24: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
25: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
27: ועכשיו,
2: קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
27: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
28: יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
29: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
28: זה בו! השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת בית.
30: אנחנו כאן.
1: הגענו עכשיו לחלק החשוב ביותר בתוכנית.
3: זה הייתם לא חיכינו, כן. לא רק בגלל הסיפור עצמו, אלא גם בגלל העצות שאולי נקבל משני האישים הבאים.
1: שנסביר איך הגענו בכלל לאייטם
3: הזה. אולי נציג אותם קודם.
1: אוקיי, אז אנחנו עם עמוס גאווי, עמוס פייס קליניק, ועם דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורגיה פלסטית ובעל מרפאה בתל אביב. שלום לשניכם.
31: בוקר טוב.
1: הטייטלים שהצגנו, אני חושבת, כבר מרמזים על לאן השיחה הזאת הולכת. אני אספר את הרקע. למרות שאני וגילי מדברות על נושאים מאוד רציניים כאן בתוכנית,
3: יש את החיים עצמם.
1: יש את אחרי התוכנית, ואנחנו מדברות על כל מיני תכשירים ועניינים לפנים. עכשיו, כאן אני קיבלתי המלצה, לא מגילי, על קרם שאמור לעכב התקמטות...
3: הזדקנות האור.
1: שהוא זול בקטע פסיכי, משהו כמו איזה 20 שקלים, צריך מרשם רופא בשביל זה, וזה הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר זול מכל הקרמים האחרים שנמצאים שם בחוץ. אז רצתי לרופאת אור כדי לבקש מרשם, ואז מה היא אומרת לי? שיש מחסור מטורף בקרם הזה, בגלל ש...

0: הגן. בנוסף גם מצאו שהוא מפזר טוב את הפיגמנטציה בפנים. זאת אומרת, הוא עושה את האור שהוא יראה הרבה יותר חלק ויפה. אז בעצם כל הדברים האלה גורמים לכולם בתעשיית הקוסמטיקה, כמובן, לרצות ולהשתמש בחומר הזה.
1: וגם הבנו עמוס שזה הפך למעין טרנד טיק טוק כזה, אינסטגרם, שכולם, כל המשפעניות, כולם מדברים על זה.
2: כן, האמת שאני התחלתי לצלם כקוסמטיקאי סרטונים על רטבית, אז הם הפכו מהר מאוד להיות לוויראליים. כאילו הרגשתי שהאינסטגרם מזהה את המילה רטבית ודוחפת את הסרטון קדימה. אני חושב שהסוד שזה הופך לכל כך ויראלי, שאנחנו חיים בעידן כזה שאנחנו מחפשים לקבל תוצאה שהיא מספיק יש עליה מחקרים, מספיק יש עליה הוכחות רציניות בעידן של כל כך הרבה חומרים שרובם אולי לא עושים כל כך הרבה לאור, ויחד עם זאת במחיר שהוא מאוד מאוד נגיש. אבל חשוב לציין שהמשחה הזאת היא לא מתאימה לכולם, שיש תופעות לוואי, שיכול להיגרם גירוי, פגיעה במחסום האור, היא לא מתאימה לנשים שהן בהנקה או שהן בהיריון, וגם התכנים שרואים של משפיעניות או קוסמטיקאים, קוסמטיקאיות, עדיין צריך לעבור דרך ייעוץ ואבחון של רופא לפני שלוקחים את התרופה הזאת. כלומר, זה לא איזשהו מוצר קוסמטי טרנדי, אלא זו ממש תרופה, ולכן חשוב שזה יהיה בפיקוח של רופא.
1: זהו, זה ממש תרופה, יש אנשים שממש צריכים את זה, ועכשיו אנשים שממש צריכים את זה, אין להם את זה בגלל כל הטרנד הזה ששולח משפיעניות להמליץ על רטבית, ועכשיו
0: זה נכון, מצד שני, אבל בוא נזכור שאת הטרנד הזה זה לא מובילים רק אנשים שהם לא אנשי מקצוע. זאת אומרת, הנה, גם עמוס שהוא קוסמטיקאי הוא ממליץ עליהם שזה לגמרי לגיטימי, וגם רופאים. כמעט לא תמצאי רופא אור אמריקאי בפוסטים שהוא מעלה באינסטגרם או בטיק טוק, שלא מדבר על החומר הזה כעל חומר פלא, ותמיד נותנים להם ציון 1000 מתוך 10.
1: לא, אבל מה שמהדהד את זה וגורם לזה להיות בכזאת תפוצה, ואז מביא למחסור, זה כן הטרנדים.
2: אני לא חושב שבארצות הברית יש מחסור ברטבית שלהם.
0: לא, חס וחלילה, אין שם מחסור בכלום.
3: אז זה בדיוק העניין. כלומר, איך יכול להיות שהתרופת הפלא הזולה, בסדר שצריכה מרשם רופא ומעקב וכו' ולא מתאימה לכולם, ובטח אם רוצים להיכנס להיריון, נמצאת במחסור כל כך גדול דווקא פה. אולי כי בעצם רוצים שנקנה תכשירים במאות שקלים.
0: הם ידעו להגיד לנו את התשובות האלה, אין לי ספק.
2: אבל חשוב להגיד שמי שמאוד רוצה והיא לא מצליחה להשיג, יש היום גם משחות עם ויטמין A בנגזרות שהן קוסמטיות, שהן עדינות יותר. נכון שזה פחות נותן את אותו האפקט של המשחה הרפואית, אבל היום יש תחליפים שהם ברמה מאוד גבוהה עם רטינל או רטינול בנגזרות קוסמטיות, שהן גם יותר עדינות למי שרוצה להתחיל ולנסות.
1: אבל הן יותר יקרות ופחות אפקטיביות.
0: כן, זהו, אבל זה גם מדבר בעצם על טיפול קוסמטי, ואם יש לנו באמת את אלה שצריכים את זה מבחינה רפואית, להם לא יהיה. אבל גם לזה יש פתרון. כי יש בתי מרקחת שרוקחים רכיחות בעצמם, זאת אומרת, אני חושב שלסופר פארם יש אופציה כזאת, ויש בתי מרקחת פרטיים שפשוט עושים את הרכיחה בעצמם. אז ניתן לעתים לקנות את המשחה הזאת בהכנה רוקחית מיוחדת, שזה כמובן הופך אותה ליותר יקרה, אבל היא יכולה להיות נגישה.
1: טוב, אני כן אגיד שרופאת האור שלי אמרה לי שזה בכלל לא יעזור לי, שזה too late.
0: אין too late, too late זה לא קיים.
1: גילי,
3: אני אחלץ אותך מהזה.
2: אבל אני אביא טיפ לכל הצופים שתהיו מקוריים ותיצאו מאזור המגורים, אם אתם גרים במרכז תל אביב או רמת גן, אפשר קצת לנסוע לטייבה, אפשר לנסות במעלות תרשיחא, אפשר לנסות בבדרות. אני תמיד מפיק בטירת הכרמל, כאילו אם בא לכם לעשות יום של חיפוש רטבית ואתם ממש צריכים, תעשו סבב בבתי מרקחת גם לא בתל אביב, ואני חושב שתמצאו.
3: לחלוטין, אברי, ספר לנו סודות מהמרפאה, עד כמה הניסיון הזה שלא להזדקן, אני מרשה לעצמי לומר בצורה מפורשת, גם במחיר, גם בעלויות כבדות מגיעים לא רק לבקשת מרשמים, לרטבית, אלא גם לתהליכים.
0: ברור. תראי, אין מה לעשות. אנחנו רוצים לראות טוב, במיוחד בתקופות. אני חייב לציין שהתקופה הזאת, שהיא תקופה קשה מבחינה רגשית, הביאה אליי המון המון מטופלים ומטופלות, אני בטוח שגם לעמוס, שדיברו על זה שהם פשוט מרגישים שהם נראים רע, שהם עצובים, שלא טוב להם, ואת מסתכלת אובייקטיבית, האנשים נראים מעולה. אז את אומרת, אוקיי, יש פה איזשהו אלמנט שהוא גם אלמנט רגשי, אבל כמובן שמיינטננס

0: טיפול באור והרגשה טובה עם עצמך, שאתה מסתכל במראה, אין לזה מחיר לדבר הזה. אתם ודאי יודעות שכשאתם מסתכלות על עצמכם במראה ואתם נראות מיליון דולר, אז זה שווה את המיליון דולר האלה. ואכן אנחנו רואים שאנשים יותר ויותר באים ובאמת עושים טיפולים כאלה כדי להרגיש טוב עם עצמם. ואני יודע שהרבה פעמים הדבר הזה עכשיו יפתח עליי ביקורות מפה ועד לה, אני לא יודע איפה, שכאילו...
1: אם לא היה לנו 30 שניות, אז אולי אני גם הייתי מצטרפת לביקורות, אבל בסדר, אתה יודע, לא שאני לא מסכימה עם המסקנה שלך, פשוט אולי יש דרכים אחרות להשיג אושר בחיים.
0: כן,
1: עוד לא מצאתי אותן, עוד לא מצאתי אותן.
0: יש עוד דרכים, לא דרכים אחרות.
1: טוב, אנחנו חייבות לסיים. אז דוקטור אברי רווה, מומחה לכירורג פלסטית, ועמוס גאווי מעמוס פייס קליניק, תודה רבה לכם. גילי, אני מקבלת תגובות מעורבות על האייטם הזה, אבל אני מתמקדת בתגובה אחת מחברה טובה שכותבת לי, אייטם פצצה, אני חייבת להשיג כזה קרם, לא הכרתי, לא שמעתי.
2: טוב,
1: פחות על זה בשעה הבאה.
3: אנחנו כאן. פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
15: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
18: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
17: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
19: אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. דיווח שמפקד הצבא הלבנוני דורש שישראל תתחייב שלא להורות לצבאו לפנות את מתחם חיזבאללה ברכס עלי הטהר אם מקבל אותו צבא לבנון מידי חיזבאללה. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טענת ראש הממשלה נתניהו שתמונת המצב בשבעה באוקטובר הייתה שונה לחלוטין, אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר שבעה באוקטובר, האחת עם תחילת המתקפה ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא מהר נתניהו ליצור קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45, יותר משלוש שעות לאחר תחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. ממלא המקום של מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
1: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לסיגור
23: ויפגע
1: בו.
23: ממלא המקום של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן. ההיערכות לבחירות במחנה הימין. יושב ראש זהות משה פייגלין, שהתאחד עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לגוש טכני, מתח במשדר ביקורת נוקבת על מדיניות הביטחון של ראש הממשלה נתניהו.
2: רק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו. אני חושב שאפילו די להפך בעזה. אחרי שלוש שנים של סבב משודרג וקרוב לאלף חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים.
23: בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן ארבע וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. בתוך כך, העיתון נידה אל-וטן מדווח כי מפקד צבא לבנון, גנרל רודולף הייקל, מסרב להצעה שחיזבאללה ימסור לצבא את האחריות על המתחם המחותר בידי כוחות צהל שבועות ארוכים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח, גנרל הייקל דורש שישראל תתחייב שלא תורה לצבא לבנון לפנות את המתחם לאחר שחיזבאללה יעבירו לידיו, כפי שהורתה לצבא לבנון לסגת מן השטח שמדרום לנהר הליטני.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
23: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: השעה בחסות...
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
27: מחסני השוק,
26: בבדוק.
28: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
29: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'

0: חזרנו. רק רוצה לציין לכל הצופים והמאזינים שחבל שהם לא נשארו איתנו לשיחה שהייתה פה בין שיחת הרטבית לשיחה שהגיעה לה. באמת, בעיניי לתרופה הכי טובה שיש למי שרוצה להרגיש מיליון דולר וליהנות ממה ש... אחד הדברים הכי נפלאים שיש למי ש...
1: להמריץ את הדופמין.
0: ממש, וזה הים. פשוט ללכת לראות ים. כל יום שבו רואים ים הוא יום טוב. אגב, שיח משפיענים, אני רוצה להיות משפיענית ים. זה מה שאני רוצה להיות.
1: יפה. אבל את זוכרת גם שבים יש...
0: חול.
1: חול. לא, יש גם שמש, ואז יש פיגמנטציה. ואז שוב אנחנו חוזרות לדוקטור אברי רווה, שמציע לנו תמורת מיליון דולר להגיש מיליון דולר.
0: בדיוק.
1: לא, נגיד להגנתו של דוקטור אברי רווה, שזה לא בדיוק מה שהוא הציע.
0: אבל קרם הגנה וכובע, ורק נאמר לכל מאזיננו שהתרגלו, שאנחנו מדברות על פוליטיקה ומדיניות וביטחון וזה, ולא מעט מהם סימסו לנו, תספרו לנו מתי זה נגמר.
1: גילי פה מקבלת אס-אמסים קשים מאנשי הביטחון שהיא בקשר איתם, לא נגיד איזה.
0: אז הנה זה נגמר.
1: כן.
0: עד לפעם הבאה. טוב.
1: עכשיו נחזור לדבר על סקרים.
0: נכון.
1: דודי חסיד, סוקר כאן 11, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אני רוצה שנתחיל רגע מסקר של חדשות 13 אתמול, שעושה הרבה רעש, כי הוא בעצם מראה שיש תקו בין הגושים, אם מוציאים 14 מנדטים של המפלגות הערביות מחוץ לסיפור, והסיבה שמוציאים אותם מחוץ לסיפור זה כי מפלגות האופוזיציה הוציאו אותם מחוץ לסיפור, ואמרו שחוץ מהדמוקרטים אף אחד לא מדבר על שותפות איתם. אז יש לנו 53-53, כי בעצם מפלגות הקטנות יותר בקואליציה מצליחות לעבור את אחוז החסימה.
2: כן, אז תראו, אני לא יודע בדיוק מה קרה בסקר הזה, אני לא מכיר את הנתונים שלו עד הסוף, אבל אני חושב שהדרמה קצת יותר קטנה ממה שעשו ממנה אתמול, כי באמת יש עניין של מעברי אחוז חסימה, צריך שנייה להסביר. וינטר בסקר שלהם, שזה היה כל כך משמעותי, פעם הקודמת לא עבר ועכשיו עובר. טכנית זה יכול להיות שינוי של 0.5%, שהוא מקובל, נורמלי. כולנו רואים את וינטי כרגע סביב האזורים האלה. אבל המעבר מייצר שני מנדטים לקואליציה, קודם כל. יש עניין טכני. 4 מנדטים שנוספים לוינטר, חלוקת מנדטים חדשה, ובעצם בכל פעם שמפלגה עוברת או לא עוברת את אחוז החסימה ב4 מנדטים, הגוש שלה בהתאמה, מרוויח ומפסיד 2 מנדטים. זה עניין טכני. קרה משהו יחסית קטן שנתן עוד 2 מנדטים לקואליציה. זה דבר אחד. הדבר השני שקרה, האיחוד של פייגלין עם סמוטריץ' ששווה לפי כל הסקרים בין מנדט ל2. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שינוי, בעצם לא קרה שום דבר, ואנחנו רואים שינוי של 4 מנדטים.
1: כן.
2: אבל אנחנו יש עוד קצת איזשהו שינוי, בסדר, אני לא אכנס, כי אני באמת לא מכיר את כל הנתונים. אני לא אומר שזה לא היה שם שום דבר, אבל בהחלט זה הרבה יותר קטן ממה שעשו מזה.
1: תראה, אז באמת אני ראיתי הרבה בהלה באנשים שתומכים באופוזיציה סביב הסקר הזה, אבל כן אולי כדאי לשים לב לכך שדווקא כשהמפלגות הקטנות בקואליציה מממשות את הפוטנציאל שלהן, אולי אפילו ממקסמות את הפוטנציאל שלהן, עדיין לקואליציה יש 53 מנדטים, או 55 בסקר שלך מיום ראשון.
2: נכון, נכון, לא, לאופוזיציה את מתכוונת.
0: כן,
2: כן, כן.
1: ולקואליציה יש 53 מנדטים, כשהמפלגות הקטנות של הקואליציה מממשות את הפוטנציאל שלהן.
2: נכון, זה די סיטואציה לפחות כרגע של מקסום קולות הקואליציה. גם ה-53 הזה שאנחנו רואים, אז גם את זה בהחלט צריך לקחת בחשבון. הסיטואציה היא, ואני אמרתי את זה עוד הרבה לפני, מרגע שמתקיים האיחוד של המפלגות הערביות, נלקח פה כבר כל כך הרבה קולות, והמצב שבו גוש האופוזיציה, גוש אייזנקוט, לא משנה איך תקראו לזה, מצליח להגיע ל-60 או 61 בלי המפלגות הערביות, הוא כבר הופך להיות משימה, לא רוצה להגיד בלתי אפשרית, יש עוד כמעט חודשיים לבחירות, אז אולי לא להגיד בלתי אפשרית, אבל הרבה הרבה הרבה יותר קשה. אין בכלל ספק.
0: וכל המפלגות שמתנדנדות על אחוז החסימה, ולרוב לא עוברות כבר, אחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, וחילי טרופר ויועז הנדל, ועוד כל מיני כאלה, זה כבר חלום רחוק מבחינתן לעבור את אחוז החסימה?
2: תראי, לפחות המילואימניקים והבית הציוני נמצאים באזורים שהם יותר קרובים לשם. אני חושב שכרגע הם היחידים. שכן, יש להם את האזורים של 2.5%, אתמול היה 2.2, ראינו סקרים של 2.8, אבל אלה בערך האזורים לא מאוד מאוד רחוקים, שם עוד יש איזשהו סיכוי, האחרות נמצאות בבעיה הרבה הרבה יותר גדולה, אבל בוא נראה, לפי השמועות יש ייחודים כאלה ואחרים שנתבשר עליהם בטח ביום שני או שלישי הבא, ונבין את התמונה הרבה יותר טוב.
0: שלמרות שזה גם ייחודים שגם נזכרו, וגם הם לא עברו את אחוז החסימה.
2: לא, לא כל הייחודים נזכרו ולא עברו את אחוז החסימה, יש דברים אחרים שכן יכולים, זה באמת שאלה איזה סוג של ייחודים יהיו. חלק מהייחודים הצודקת. שעדיין לא עוברים את אחוז החסימה, שעדיין יכולים להיות דברים אחרים.
0: מאגר המתלבטים מוערך בכמה מנדטים, נכון לשלב זה?
2: תלוי איך אנחנו מגדירים את מאגר המתלבטים בדיוק. יש הרבה מאוד מתלבטים בתוך הגושים, ואת זה אנחנו רואים כל הזמן, את התזוזות בין אייזנקוט, בנט, ליברמן, כמובן, אנחנו רואים את ה... הדברים האלה, אבל ראינו גם את המעברים ואת השינויים בין וינטר סמוטריץ' וכדומה, ובן גביר. בסופו של דבר, בין הגושים כבר נשאר לנו דברים מאוד מאוד זניחים, משהו כמו 3 מנדטים להערכתי שבאמת מתלבטים בין הגושים.
1: זהו, אבל המתלבטים האלה, אפשר להגדיר אותם כמצביעי, אני לא רוצה לקרוא לזה גוש, אולי הגושון, גושגוז'ד, הגושגוז'ד השלישי הזה. אלה שהם לא רוצים את נתניהו, אבל כן מקבלים אותו כמנהיג הימין, לא רוצים להצביע לו, אבל אין להם בעיה להצביע למפלגה שאולי תשב תחתיו או תמליץ עליו, כלומר הם לא הבינו את הסיטואציה המאוד מאוד מקוטבת, הם לא חלק מהכיתוב שהמדינה נמצאת בו, הם רוצים לא להכריע בעצם, מה הגודל של הקהל הזה?
2: כרגע זה באזור השישה מנדטים בערך, שזה מתחלק לשניים. זה מתחלק לשני טיפוסים קצת שונים. טיפוס אחד זה מי שאומר אני רוצה אחדות בכל מקרה. זאת אומרת, השאיפה שלי שתהיה ממשלת אחדות, זה החלק הקצת יותר קטן.
1: אחדות ימנית.
2: לא, לא. אני רוצה ממשלת אחדות בין שני הגושים. אני רוצה את הליכוד ואת אייזנקוט ביחד או משהו כזה.
1: נכון, אבל זה אומר, זה לא כולל את הדמוקרטים, אחדות כזאת.
2: בדרך כלל. בדרך כלל לא.
1: אוקיי.
2: אז זה סוג אחד של האנשים. הסוג השני של האנשים הם אנשי ימין שלא רוצים להצביע לגוש נתניהו. אנשי קואליציה, יותר קואליציה לשעבר וכדומה שלא רוצים להצביע לנתניהו. אז ובגלל זה גם היה קיטון בתוך המקום הזה, כי פשוט וינטר לקח את חלקם הפילוע לא קטן בעניין הזה. אז זה אלה שני החלקים, זאת אומרת, גם מה שאנחנו רואים בגושון הזה, והצודקת אפשר לקרוא לזה גוש, באמת, עבר מפלגות האלה שלא עוברות אחוז החסימה, גם זה מתחלק לשני טיפוסים קצת שונים. יש ביניהם דמיון, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
0: למה?
2: אז אמרתי, אחד באמת מסתכל על זה מהמקום שאנחנו רוצים אחדות, אחדות בכל מחיר, והשני אומר, אנחנו רוצים, אני רוצה להצביע ימין, אבל אני לא יכול להצביע לגוש
0: נתניהו.
2: הקואליציה.
1: אוקיי, טוב, נראה לי שאפשר לומר שבסוף אין באמת, אולי אני קוראת את כאן את הענף שעליו כולנו יושבים, אבל אין באמת דרמות גדולות בסקרים האלה, כי הגושים נשארים אותם גושים, וההפתעה הגדולה תהיה פשוט איזה פוליטיקאי יפר איזו הבטחה אחרי הבחירות.
2: זה באמת שאלה. אני מסכים איתך שהיה רעש מאוד מאוד גדול אתמול, וזה לא ממש כצעקתה. היה פה דרמה, אבל לא עד כדי כך.
1: טוב, דודי חסיד, סוקר כאן 11. נקווה לעוד דרמות, אני מניחה.
0: כן, דייג אוהב דגים. כן. סוקרים אוהבים סקרים, ועיתונאים אוהבים דרמות.
1: תודה.
0: דודי חסיד, תודה.
2: תודה.
0: טוב, אנחנו קצת במעבר חד, אבל נאמר שלום ליעקב אפרתי, יושב ראש הוועדה הקרואה של העיר נצרת, שלום.
3: בוקר טוב, כן.
0: כן, בוקר טוב וקשה, 3 נרצחים באירועי ירי בנצרת, בתוך שעות. תספר לנו מה, איך הבוקר נראה ומתנהל בנצרת כרגע.
3: תראי, אכן אירוע קשה מאוד, במיוחד שזה בא אחרי כמה חודשים של שקט יחסי ורגוע, ולא שמענו על אירועים כאלה, וחשבנו שאולי עברנו את הימים הקשים. לצערי, אתמול הזכירו לנו שאנחנו נמצאים עוד פעם בעיצומה של אירוע מאוד קשה, שלושה אנשים שנהרגו אתמול, ואנחנו מקווים שזה לא ימשיך.
1: דיברנו בשעה הקודמת עם משה פייגלין, ושאלנו אותו אם הוא יצליח להיכנס לממשלה, מה יהיה הפתרון שלו, אז הוא אמר קודם כל להיכנס ולעשות מבצע חירום מיוחד לאיסוף הנשק, והוא דיבר על זה שבסוף יש פה עניין זהותי, תרבותי, ושהאשמה במילים אחרות היא על החברה עצמה.
3: קשה להסכים איתו, כי בסך הכל יש פה עולם של פשע, והעולם הזה, לצערי, עדיין לא משתלטים איתו עליו עד הסוף, ולמרות כל מאמצי המשטרה, מרמת התחנה ועד רמת המרחב והממד, עד המפכ"ל, אתמול היום הוא רב גם המפכ"ל, וההנחיות שלהם הן ברורות, ואני מקווה שההישגים שלהם יהיו טובים.
0: אתה אגב מרגיש שינוי בחודשים האחרונים, מאז אתה בתפקידך, או בכלל בקשב שאתה מקבל מהדרג הממונה, מהדרג המדיני, שר הפנים אין, אבל מהממשלה?
3: אנחנו מקבלים שיתוף פעולה, כמו שאמרת, הוא מוגבל, בגלל העובדה שבכל זאת חסר לנו שר הפנים, שהוא הגורם הדומיננטי והוא הגורם הקובע לגבינו בוודאי.
0: אתה יכול לתת דוגמה של החיים עצמם? איך זה בא לידי ביטוי? מה חסר לך כשאין שר פנים?
3: אנחנו נמצאים במהלך של תוכנית הבראה מאוד משמעותית לעיר. אנחנו בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותן נקודות שאנחנו הן טעונות אישור שרים, ועדיין השרים לא אישור. כגון על התרנונה וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את התרנונה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת, כי עם כל הכבוד לנו ולמועצה, זה לא החלטה רק שלנו, זו החלטה שטעונה אישור.
1: כן, טוב, מדינה בהולד. יעקב אפרתי, יו"ר הוועדה הקרויה של העיר נצרת, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: גילי, אנחנו יוצאות להפסקה קצרה, ואחריה נחזור עם עורך דין אוריאל חורניזרי, שמייצג את שרה נתניהו במכתב האיום שלה נגד יאיר גולן. אנחנו נדבר איתו.
0: ובכלל, את כל המשפחה.
1: כן.
0: כן. פרסומת.
1: כבר חוזרות.
4: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הערב, בכאן 11.
4: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
5: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
3: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: חזרנו, ואנחנו...
9: עם אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית מבית מכון ון ליר. יש לך עוד טייטל, כשורדת שבי. שלום אליזבת, בוקר טוב.
10: שלום, שלום.
9: ואנחנו בכלל רצינו לדבר איתך באמת על תחום, על אחד מתחומי המומחיות שלך, לאזור המטורף שבו אנחנו חיים ונמצאים. דיברנו בשעה הקודמת על מה שהופך להיות הפתרון המוצע על ידי רוב מפלגות הקואליציה. לא רק לבעיה של עזה, אלא בכלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה הגירה של הציבור הפלסטיני למדינות אחרות. הם מגדירים את זה כהגירה מרצון. גם בן גביר מקדם את הפתרון הזה, וינטר, פייגלין דיבר איתנו על זה. את כתבת פוסט ארוך ומאוד מעניין על כמה הדבר הזה הוא פשוט לא ישים בשום צורה. תסבירי.
10: כן, אז באמת היו בעבר גורמים רבים שהפכו את התוכנית הזאת לטיהור אתני ללא מציאותית. ההתנגדות הבינלאומית הרחבה, וגם זה שהעזתים לא רוצים לעזוב את אדמותיהם.
9: פייגלין אמר 100% מהעזתים רוצים לעזוב.
8: אגב, אני חייבת רק לומר, אתמול הייתה לי שיחה עם מי שנגדיר אותו גורם, עם שר בממשלה, שר בכיר בממשלה, הוא אומר, העזתים רוצים לעזוב, פשוט אין להן כל כך מדינות להגיע אליהן, כי אין שום מדינה שרוצה לקלוט אותן. אז אם את יכולה גם להתמקד בשאלה, סליחה אליזבת, עד כמה אנחנו יודעים אם העזתים רוצים לעזוב או לא רוצים לעזוב?
9: כן, אני בדיוק סוקר את זה.
8: בדיוק.
10: ניסיתי להסביר שבעבר באמת היו את המגבלות האלה, המגבלה הבינלאומית, וזה שהעזתים לא רוצים לעזוב. כל זה השתנה בעצם כאשר קודם כל החלה המלחמה בעזה, ישראל החריבה את רוב מדינת עזה, הרגה עשרות אלפי פלסטינים, בנעה מזון. בעקבות זאת, המצב בדעת הקהל העזתית השתנה. ואני אומרת את זה, עצמך שיחות עם אנשים בעזה, עצמך גם שפונים אליי, שמבקשים ממני, את יכולה איכשהו לסייע לנו לצאת, ואני יודעת שגם מגיעות הרבה פניות לכל מיני ארגוני זכויות אדם ישראלים וארגוני סיוע. אנשים פשוט עושים גוגל רנדומלי ופונים לארגונים האלה ומבקשים לצאת. אז בהחלט יש רצון אז לצאת, ומעבר לכך יש גם את המגבלה שהייתה בעבר של הסטנדרט הבינלאומי שמדינות דמוקרטיות לא מבצעות טיהור אתני, וזה גם נעלם עם זה שטראמפ בעצם אימץ את הרעיון הזה של הריביירה, כן? הבעיה היא ש... ואז כמובן ישראל החלה לפעול במרץ. ראש הממשלה אמר למוסד לפעול בנושא. המוסד הם האנשים מאחורי הביפרים, מאחורי כל החיסולים המוצלחים, אנשים מבריקים, כן? בוודאי המוכשרים ביותר במגזר הציבורי בישראל, ומהאנשים המוכשרים בעולם לדעתי. ואני אומרת את זה גם על סמך קשר עם אנשים במשרדי חוץ ברחבי העולם, דיפלומטים שאני מעבירה להם תדרוכים, בהחלט אנשים בישראל הם אנשים איכותיים מאוד, כן? הם לא הצליחו למצוא מדינה כזאת, וזה לא מקרי. זה נובע מכך שאין מדינות שמוכנות לקלוט את האנשים האלה. ולא משנה כמה מנסים...
9: גם לא סומלילנד?
8: גם לא סומלילנד.
9: אפילו לא סומלילנד.
10: אז סומלילנד... לא ברור מה באמת עצר את הפתרון הזה, כן, של סומלילנד. אבל אחת מהבעיות המשמעותיות שקיימות לתוכנית כזאת, זה העלויות המטורפות שלה. בשביל רק להעביר 2 מיליון בני אדם שחיים כיום בעזה, כמובן זה צריך השינוע. אחר כך צריך לבנות להם בתים, לבנות להם תשתיות, לספק להם גם תעסוקה, כי אחרת הם פשוט יהפכו ל2 מיליון אנשים שהם חסרי פרנסה ופשוט יפנו לפשיעה. כן? אז חייבים לספק להם משהו שיגרום למדינה להיות מוכנה לקבל אותם. ומעבר לזה, כמובן, צריך לתת איזה משהו למדינה כפרס על כל בן אדם שנשלח.
9: אבל נגיד היה כסף. נגיד היינו אומרים, זה שווה את הכסף, זה יפתור את כל הבעיות שלנו לתמיד, נשקיע את הכסף הזה. האם יש מדינה שהייתה מוכנה לקבל את כל העידודים האלה, את הבונוסים האלה, בשביל לקבל אותם?
10: אז בינתיים לא נמצאה מדינה כזאת, אבל אני גם חושבת שהסכומים הם פשוט לא סכומים שמדינת ישראל יכולה לעמוד בהם. כלומר, אם יפסיקו נגיד את העבודה של כל משרדי הממשלה, כן? יפרקו את הצבא ולא ישלמו משכורות לאנשי הצבא ולא יבנו צבא וירכשו מטוסים וכו', יפסיקו את פעילות המגזר הציבורי, אולי אפשר לממן דבר כזה. 2 מיליון אנשים להקים להם אפשרויות עבודה ומקומות מגורים ולשחד את המדינה שתקלוט אותם, זה סכומים בטריליונים.
9: ונגיד שמבחינת פייגלין, ואני חושבת שעוד פוליטיקאים בימין, זה לא רק 2 מיליון עזתים, זה גם יהודה ושומרון.
10: כן, בוודאי, זה גם מעלה את המחיר. אבל, ומעבר לכך, כאשר בהתחלה טראמפ דיבר על הנושא הזה, הוא דיבר על כך שמדינות ערב העשירות יממנו את זה. מדינות ערב העשירות מתנגדות בתוקף לתוכנית הזאת. ולכן הם בוודאי שלא יסייעו בלממן אותה. וגם כמובן מדינות ערב, נגיד הוא רוצה שמצרים וירדן יקלטו את האזתים, הן לא מוכנות לכך, זה מאיים על ביטחון הפנים שלהן. והמשטרים, כל משטר אוטוריטרי, העדיפות שלו, סמכותני, העדיפות שלו היא להיוותר בשלטון, על פני כל אינטרס אחר. אפילו נגיד יגיעו פתאום מיליארדים לקופת המדינה, והמצב הכלכלי בירדן ובמצרים הוא ממש ממש מצב רע, גם אם מגיעים הסכומים האלה, מה שהכי חשוב להם זה להיוותר בשלטון. כן? במקרה של סיסי, להמשיך להשאיר את כל החונטה הצבאית שסביבו, להעניק להם פרויקטים, להישאר בשלטון לנצח, הוא לא מוכן לקלוט עזתים שיזעזעו את היציבות של המשטר. גם בגלל שהם יכולים להיות גורמים עוינים למשטר, הם גדלו תחת חינוך של אחים המוסלמים, ואחים המוסלמים נגד המשטר הזה, וגם נגד המשטר הירדני. ומעבר לכך, הזעם הציבורי העצום שיהיה במדינות האלה על המשטר עצמו, שהוא מסייע לישראל בטיהור אתני.
8: אז זה פשוט
10: לא מציאותי.
8: אז זה בדיוק העניין. אני רוצה לגרד איתך מתחת ליישום בשטח של המהלך הזה. מה זה אומר על כך שגם הנשיא טראמפ וגם ראש הממשלה וגם שרים בממשלה וגם מערכת הביטחון חלקה וכולל מנהלת שרצו להקים היו מושקעים כל כך באירוע הזה של הגירה מרצון, טרנספר, רילוקיישן ועוד כל מיני הגדרות כאלה ואחרות. כשבעצם כמעט כל המומחים שהם מבינים משהו בחברה הפלסטינית, ודאי זו הזאתית, אומרים שזה פשוט שטויות, שזה לא ישים.
10: כן, טוב, כמובן טראמפ, היכולת הבנה שלו מוגבלת, ולפעמים עולים לו כל מיני רעיונות מעניינים לראש, והוא פולט אותם. אבל במקרה של ישראל, אני חושבת שאולי הייתה מחשבה שכן אפשר לנסות משהו, מתוך תקווה, הנה, עכשיו יש הזדמנות, בוא ננסה, אבל פשוט זה התגלה, כעבר חודשים של עבודה מאומצת, של אנשים מבריקים, שזה פשוט לא הולך, אין מדינה כזאת, זה פשוט לא קיים. ולדעתי יש כאן איזשהו היבט פוליטי ברור, כלומר, הפתרון שהעניק הימין במשך הרבה מאוד שנים, זה היה ניהול הסכסוך. הגישה הזאת קרסה בשבעה באוקטובר, כן? הבנו מה המחיר של ניהול הסכסוך, אז הם חייבים להציע איזשהו פתרון אחר. עכשיו, הם לא רוצים להציע את הפתרון של פתרון הסכסוך, כן? להגיע להסכם בשלום, להקים מדינה פלסטינית, זה משהו שלא מקובל על מרבית הציבור הישראלי, ובוודאי לא על הימין. אז הם צריכים איזשהו פתרון אחר שיפתור את הבעיה. ואז טיהור אתני זה אכן פתרון, רק שהוא אינו מציאותי.
9: אינו מציאותי, וזה כן הפתרון שמוצע על ידי רוב מפלגות הקואליציה, רוב השרים, גם אתמול השר קץ דיבר על זה שהגירה זה הפתרון, וטראמפ פשוט לא רוצה לעשות את זה כי יש עליו לחץ. כלומר, הם ממשיכים להציע לנו פתרונות לא ריאליים לבעיה האקוטית הזאת. אז תודה רבה לך, אליזבת, שעשית לנו קצת סדר בדברים.
10: בשמחה.
9: ועכשיו אנחנו נעבור לעורך הדין, אוריאל חור נזרי. פרקליט משפחת נתניהו, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
9: אז אחרי ששרה נתניהו מתראיינת בערוץ 14 ומעלה שם טענות נגד יאיר גולן, שהוגדרו כבעצם עוד הפצת קונספירציה על כך שהוא ידע לפני אחרים על מתקפת 7 באוקטובר. יאיר גולן מאיים בתביעה ומבקש ממנה להתנצל, אחרת הוא יתבע אותה על 2.5 מיליון שקלים. אתם מנגד גם מאיימים בתביעה.
8: ודורשים ממנו להתנצל.
9: ודורשים ממנו להתנצל, או שאתם תתבעו אותו על מיליון שקלים שילכו כתרומה לאן?
11: למכינה קדם צבאית באלי, שרבים בוגריה נפלו במלחמת חרבות ברזל.
9: הבנתי. אז בעצם עברו כבר, או עוד שנייה יגיעו אותן 48 שעות שנתתם כאולטימטום?
11: נכון.
9: ואתם מתכוונים לתבור?
11: אנחנו נמצאים על התפר. כן, בהחלט. עכשיו, התביעה מורכבת מכמה היבטים. אחד זה באמת ההיבט של אופן הצגת הדברים. ראית ראש הממשלה סתרה במהלך הרעיון כל טענה סביב תיאוריות קונספירציה. ההתייחסות היחידה ליאיר גולן הייתה על כך שהוא הופיע בבוקר השביעי באוקטובר, דבר שאין עליו מחלוקת עובדתית, להפך, הדבר הזה מאושרר על ידי כולם. ברגע שהוא הופיע וראש הממשלה בעצם מודכן בשלב מאוחר, שם הייתה ביקורת, שם היה הקשר של הדברים.
9: אז אני רוצה לצטט את הציטוט המדויק שלה.
11: רגע, אם אפשר שמצטטים את הציטוט המדויק,
9: כן.
11: לצטט מהרגע שהיא בו אומרת לגבי אותו איש צבא בכיר, עד לרגע שבו היא אומרת שראש הממשלה לא הותקן.
9: בטח. כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, אומרת שרה נתניהו, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר. למה טוען? טוען זה אומר שהוא טוען שהוא לחם ולא באמת לחם?
11: אני לא ראיתי תיעוד שלא לוחם בשביעי באוקטובר. אם ראית, תציגי לי אותו. אני יודע שהוא היה בשביעי באוקטובר. לא ראיתי שום מקום שבו הוא נלחם, אלא אם כן...
9: נראה לי קצת קשה לצלם תוך כדי שאתה מחלץ אנשים
11: מהנובה. איזשהו היבט שאת מנסה אולי להציג אותו, אבל זה לא הוא טוען, אנחנו, אני לא ראיתי, את לא ראית, אחרים לא ראו, יש לנו אולי עדויות.
8: לא, אחרים דווקא ראו.
11: גם את זה אני לא ראיתי. אני לא ראיתי, אני לא ראיתי שום תיעוד של הדבר הזה. זאת אומרת, טוען שאתה בשביל
9: בוקטור. כן, אבל יש הרבה חיילים שלחמו בעזה, ואין תיעוד שלהם לוחמים. לא נגיד עליהם שהם טוענים שהם לחמו.
11: אני, דרך אגב, אני בוודאי מסכים עם הדבר הזה. לכן אני אומר, טוען שהוא לחם. הוא בא ואומר את הדבר הזה, ואז תמשיך את המשפט, תראי מה ההקשר הכללי.
9: אז הנה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר לבוש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
11: נכון.
9: בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה? למה לידע אותו? עכשיו, כשאתה אומר שהוא היה שם, היא אומרת שהוא היה שם לפני שראש הממשלה ידע. זה לא נכון.
11: אוקיי, נו ו...
8: כי זה לא נכון.
11: נניח,
8: ראש הממשלה,
9: אז מה אנחנו אמורים להסיק מזה?
11: נניח וזה לא נכון. אני חושב שאני כעורך דין, אני בוא וכן את מכירה את עולם המשפט מצוין. אני כעורך דין בא ושואל את עצמי את השאלה, אוקיי, אז הוא ידע ב-6 ולא ב-6.5. נניח, איפה לשון הרע פה? איפה קונספירציה
9: אבל
11: פה?
9: אבל הוא לא ידע ב-6.
8: לשון הרע, לשון הרע.
11: רגע, שנייה. ההקשר היה, מאוד ברור, ההקשר היה ביקורת על כך שהצבא ידע ולא עדכן. הצבא, דרך אגב, הביקורת היא לא כלפי יאיר גולן. יאיר גולן היה אמנם קצין בכיר וסגן הרמטכ"ל, אבל הוא היה אזרח בנקודה הספציפית הזאת. זאת אומרת שאם אנחנו באים ולוקחים את הקונטקסט של הדברים, הביקורת הייתה שאפילו אזרח ידע על האירועים האלה בשלב מאוד מוקדם.
9: אבל זה לא נכון, הוא קם ב-6:30, כמו כולנו.
11: אבל מה הלשון הרע?
9: וראש הממשלה ידע את זה ב-6:29.
11: נניח והוא כסגן הרמטכ"ל קיבל מידע בשעה 4:30 בבוקר, ולא בשעה 6 בבוקר.
8: אבל למה להניח דבר שאינו נכון? רגע, זה מה שאתה מניח?
11: אני אומר, רגע, שנייה. אני אומר, או שנניח ב-8 בבוקר הוא קיבל את המידע.
8: אבל ב-8 בבוקר כל אזרחי ישראל קיבלו את המידע.
11: רגע, אבל אפשר רגע שנייה לסיים משפט. כל הדבר הזה לא מהווה לשון הרע. למה? כי גם אם הוא קיבל מידע ב-4 בבוקר, הוא גם קיבל את המידע ב-6 בבוקר, הוא גם קיבל את המידע ב-8 בבוקר, אין לזה רלוונטיות לבוא ולומר עליו דבר רע. להפך, ההקשר שבו הוא ירד לדרום בשביעי באוקטובר הוא הקשר חיובי, זה לא הקשר שלילי.
9: עורך הדין חורניזרי, להגיד על מישהו, רגע,
11: הביקורת הייתה על זה שראש הממשלה לא עודכן בזמן, על זה ההקשר שבו הדברים נאמרו.
8: עורך הדין חורניזרי, רגע, הנה אמרת משפט, שנייה.
11: על התפר, זה לא באמת רלוונטי.
8: אוקיי, להגיד על אדם שאולי הוא עודכן ב-4 לפנות בוקר, אולי הוא ידע על הטבח הכי גדול שקרה לעם היהודי מאז השואה, והוא הספיק, אלו דבריה, להיות השכם בבוקר עוד לפני שראש הממשלה נתניהו ידע, שזה אומר שהיה לו ידיעה מקדימה, רגע, אבל עכשיו טוב, רגע, עכשיו, שנייה, זה לחלוטין לשון הרע להגיד על אדם שהוא ידע על הטבח לפני שהוא קרא, היה לבוש ומוכן,
11: סליחה, בואו נעשה רגע סדר.
9: זה לחבר אותו לקונספירציה, שלא העירו את ראש הממשלה, כי לא רצו להקטיר את ראש הממשלה.
11: בואו נעשה רגע סדר.
8: כי רצו הפיכה צבאית. אגב, קונספירציה שמציף, רגע שנייה, קונספירציה שמציף עוד אנשים שאתה מייצג. שזו בעצם הייתה הפיכה צבאית.
11: לא, רגע, חברים, בואו נעשה סדר. יש מה שנאמר, ויש מה שאנשים עושים קמפיין על מה שנאמר, ובואו נשים את הדברים בהקשר הרלוונטי. זה שאנשים אחרים אמרו דברים, זה יכול להיות נכון, זה יכול להיות לא נכון. מה שראיית ראש הממשלה אמרה, וגם דרך אגב שללה תיאוריות קונספירציה במהלך הרעיון, בכפל דברים, זה
9: לא
11: פשוט
9: בדיוק, שללה,
11: לא
9: שללה,
11: קשור...
9: אמרה, אני לא יודעת.
11: שללה, זה עוד יותר, זה בוודאי שולל להגיד, אני לא יודע.
9: אמרה שזה יתברר בחקירה שאנחנו לא יודעים איזו מין
11: חקירה. חקירה, היא אמרה בלי גשר שצריך חקירה ושתהיה חקירה נקייה, ואני מסכים עם הדבר הזה, וכן אני בטוח שגם אתם מסכימים עם הדבר הזה, שתהיה חקירה אמיתית וניטרלית, ולא כזו שיש לה אינטרס לקו או לקו.
9: כן, גם הקואליציה קצת מורחת את זה, כן.
11: אני לא חושב שהקואליציה מורחת את זה.
9: בסדר, אבל זה לא ענייננו כרגע.
11: בתי המשפט והחברה בישראל מחזיקים בעמדות שונות בין כל הגורמים, ולכן הדבר הזה צריך גם לעשות בהסכמה, וגם לעשות באופן כזה שבאמת תהיה ועדת חקירה שהיא ניטרלית, ואנחנו לא נפקים כרגע בוועדת חקירה.
9: סבב, אבל לא הייתה להם בעיה עם ועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות, יש להם בעיה עם ועדת חקירה ממלכתית על האסון שקרה במשמרת שלהם, אבל בואו נחזור רגע להתראה שלכם.
11: ראינו מה קרה עם הרוגלות, ואנחנו גם רואים מה קורה עם ועדות חקירה אחרות, ולכן טוב יעשו באמת בשביעי באוקטובר שלא תקעו ועדת חקירה ממלכתית, כי ראינו לאן זה מוביל.
9: אוקיי, נחזור לקונספירציה ששר נתניהו הפיצה, ואני מקווה מאוד שלא תתבעו גם אותי דיבה על זה.
11: לא, זה מה שאנשים באו ולקחו, ועשו מזה בעצם קמפיין על הגב שלה, כי מה שהיא אמרה היה מאוד פשוט וברור. היא התייחסה לעובדה שאנשים ידעו, ולקחה את יאיר גולן כדוגמה בגלל אירוע המספרה, שהשיחה כללה בעצם את אירוע המספרה קודם לכן, ואז היה הקשר של הדברים, וכך הוא בעצם הוזכר, וזה לא הגיע בחלל ריק.
9: אבל היא עדיין טענה שהוא ידע, כשהוא לא ידע.
11: לא, אבל אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע. היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר, איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, ובאותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה, לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6.29, וראש הממשלה ידע ב-6.30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח. עכשיו, על הטבח עצמו, ב-6.30 בבוקר אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן. אז לבוא ולהגיד, הוא כבר ידע על הטבח, וזה אף אחד לא ידע על הטבח.
8: מה זאת אומרת אף אחד לא ידע? רגע, עלו אנשים, ב-6.30 באמת עוד לא התחילו דיווחים על טבח, אבל ב-7 ומשהו, רגע, מר אוריאל חורניז, רשניה, באזור השעה 7 בבוקר, כבר עלו תושבים לכלי התקשורת, אותם אלו שלעיתים אתם נוהגים לטבוע ולחנות אותם בכינויי סרק וגנאי. רגע, שנייה.
11: את מי טבענו מהאנשים שמופיעים?
8: מה אתם נוהגים?
11: מה זה נוהגים? על מה את מדברת? תני לי אירוע ספציפיקה שאת מדברת עליו.
8: רשניה, אתה מוכן שנייה להקשיב לסוף המשפט? כי אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד. עלו תושבים מהעוטף. אתה עושה השלמת אוטו-קורקט בזה. שנייה, עלו תושבים מהעוטף. אתה לא נותן לי לסיים את המשפט? אתה לא נותן לי לסיים את המשפט. עלו תושבים מהעוטף לכלי תקשורת. ואמרו, יש טבח, הורגים אותנו, רוצחים אותנו בבתים. איפה הצבא, איפה כוחות הביטחון, איפה המדינה, איפה אנשים, כבר ב-7 בבוקר. אז אני רוצה לחזור לנושא הדיון. השאלה מי ידע, מתי ידע, היא שאלה רלוונטית להרבה מאוד דברים. אבל בסוף, כשיאיר גולן יורד אל השטח, וזה לא היה השכם כל כך בבוקר, כי הוא עוד דבר ברמלה וכולי, בסוף עם ישראל כולו יודע שמתחולל פה טבח.
11: ומה האמירה הזו אמורה לומר? נניח, מה השאלה בקצה הנאום?
9: שאם אנחנו חוזרים לאמירה של שרה נתניהו, שרמזה שהוא ידע לפני שראש הממשלה ידע.
11: מה הוא ידע? הוא ידע על כך מה שידעו השבק.
8: אני לא יודע, תסביר לנו אתה למה היא מתכוונת. זה מה שהיא אמרה.
11: חברים, בואו נעשה את זה מאוד ברור.
9: נגיד שהיא לא התכוונה לזה, למה לא פשוט להתנצל? למה לא להבהיר?
11: יש קונטקסט לדברים, מה זה נגיד? יש קונטקסט לדברים. הקונטקסט הוא כזה, שבאה ואומרת, לא התקנו את ראש הממשלה, והדבר הזה שבעצם קרה, ושאחרים כן הותקנו.
9: והיא אומרת את זה בצמידות ליאיר גולן, שלא הותקן לפני ראש הממשלה.
11: בצמידות לבחיר בצבא, יאיר גולן, שהופיע שם בבוקר, שאני לא יודע מה זה הותקן, לא הותקן של ראש הממשלה, איזה רלוונטיות, השאלה היחידה.
8: הייתה שיחה לראש הממשלה ב-16.9 וב-16.40.
11: השאלה היחידה שצריכה להיות רלוונטית, זה האם הדברים שראית ראש הממשלה אמרה, האם היא אמרה, הוא לא ידע והוא כן ידע מראש, וזו בגידה, ויאיר גולן ידע, וזה כל כך מופרך. לבוא ולקחת את הדברים שהיא אמרה, לגבי זה שיאיר גולן הופיע כבר בבוקר 7 באוקטובר, שזה יאמר לזכותו בעוטף, לבין ההקשר הזה שכבר עשו מזה, ולקחו את זה למחוזות הבאמת הבלתי נסבלים, רק לשם קמפיין פוליטי. ושם דרך אגב אומרים לי,
9: למה שהיא לא פשוט הבהיר את הדברים?
11: לא רק שהיא לא התנצחה, לא שהיא הבהירה את הדברים, היא הבהירה במכתב, דרך אגב, שגם יצא מטעמי, היא הבהירה בצורה הכי ברורה. לא רק שלא אמרתי את הדברים האלה, אתם הלכתם ואמרתם שאני אמרתי את הדברים האלה, ולכן זה מהווה לשון הרע. זאת אומרת, לא רק שהיא דוחה את הטענות האלה, ולא רק שהיא אומרת שלא היה דברים כאלה, ולא רק שברעיון היא אומרת שלא היו תיאוריות קונספירציה.
9: רק נזכיר ונציין שהרעיון הזה עבר ביקורת.
11: חברים, מי שאומר עליי תיאוריות קונספירציה הוא קונספירטור.
9: אנשי לשכת ראש הממשלה היו איתה ברעיון הזה, עברו על הרעיון הזה, כי הרי זה נעשה בערוץ 14, שהוא ערוץ תעמולה, ואישרו את המסר הזה. כלומר, אם הם חשבו שאולי הדבר הזה לא יובן נכון, הם יכלו למנוע את זה בזמן.
11: גם אם זה היה נכון, גם אם זה לא נכון, ברמה העובדתית אין פה שום דבר. היא לא אמרה, יאיר גולן קיבל מידע, הוא בוגד, היה לו מידע מהחמאס, היה לו... לא, את זה אחר כך...
9: זה שהיא לא אמרה את המילים המפורשות האלה לא אומר שהיא לא רמזה משהו.
11: היא גם לא רמזה אליהם. לא, זה פשוט לא ההקשר. יש הקשר שבהם הדברים נאמרו. ההקשר הוא מאוד ברור. ההקשר בא ואומר, ראש הממשלה ידע בשלב מאוד מאוחר על האירועים שמתרחשים בדרום, ועוד פעם אני אומר אירועים, כי טבע אנחנו ידענו את זה...
9: את רוצה לתת רגע את הפרסום שלך?
11: מאוחר יותר. עכשיו, לכן אני אומר, ההקשר היה מאוד ברור. קצין צבא בכיר שיורד לדרום בשלב מוקדם, אין על זה מחלוקת. השעה שבה הוא ידע או לא ידע לא מתייחסת בשום צורה ודרך לעניין של תיאוריות קונספירציה הזויות, שהיא לא רק שהיא לא תומכת בהם בשום צורה, היא גם ברעיון עצמו שללה את האופציה הזאת. ולכן אנחנו רואים פה קמפיין ציני שבא ומנסה לבוא ולהסתיר את העובדה שיאיר גולן הוא זה שצר על המספרה, ביחד עם אחרים.
9: ולמה נזכרתם רק עכשיו?
11: בן שלם. מה, מה, מה?
9: למה נזכרתם רק עכשיו להטריע ולהיים בתביעה על הסיפור של המספרה?
11: חס ושלום נזכרנו רק עכשיו.
9: שיהיה, אני רוצה רגע.
11: הדבר הזה הופיע, ואני אמרתי לגברת נתניהו בזמן אמת, תביעות נזיקין אני מגיש רק שנה אחרי האירוע.
9: אנחנו כנראה לא נספיק לדבר עוד על העניין הזה, גילי.
11: במהלך השנה של האירוע קרה איזשהו אירוע קטן שנקרא 7 באוקטובר.
8: אמת, אז בואו נדבר על מה שקרה ב7 באוקטובר שקשור לראש הממשלה. ראש הממשלה אחרי הרעיון הזה הוציא סרטון שבו הוא אמר שהחליטו, בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא להעיר אותו, כדי שלא תהיה מכה מקדימה ברצועה. עכשיו בואו נדבר על מה שקרה עם ראש הממשלה. אני מפרסם את הבוקר, היו הרי שתי שיחות ב-6:29 וב-6:40, ומסתבר שגם בשעות הראשונות אחרי שש. ראש הממשלה לא שוחח עם הרמטכ"ל. השיחה הראשונה בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה הייתה 9:45 באותה הערכת מצב ראשונה. אתה יודע להסביר למה? אם הרי לו רק היו מהירים את ראש הממשלה נתניהו, הוא היה מורה על מכה מקדימה, והיה עושה כך, והיה עושה אחרת, וספק אם הטבח היה יוצא לפועל, אתה יודע לומר למה הוא לא שוחח עם הרמטכ"ל?
11: א', אני לא יודע לומר אם הוא שוחח ואם הוא לא שוחח בשביל באוקטובר, באיזה שעה, מה הדברים שנעשו, ואני לא אשריר שום פרסום, כי אין לי ידיעה בדבר. ומעבר לזה אני אומר שאין שום מחלוקת שבשלוש לפנות בוקר, וגם באחת לפנות בוקר, והדברים הופיעו גם בתצירים לבגץ. דרך אגב, רונן בר פרסם את הדברים גם בהקשר הזה, ואפשר לשאול אותו. הדברים הללו היו ידועים מראש.
8: אתה יודע שלשכת ראש הממשלה ואל קצין המודיעין של ראש הממשלה התקבל גם התקבל עדכון במהלך הלילה, כולל אגב בחמל של המטה לביטחון לאומי שהוא כפוף לראש הממשלה, גם אליו התקבל עדכון לגבי ההתייעצויות החריגות?
11: עכשיו תגידי שגם בשב"כ התקבל עדכון והשב"כ כפוף למשרד ראש הממשלה.
8: לא, פשוט...
11: תקשיבו חברים, יש פער בין מה שקרה בשביעי באוקטובר, אוקיי, לבין המועד שבו הותקן ראש הממשלה. יש פער בין הדיווחים שקדמו למצב בעזה, לבין מה שקרה בפועל בעזה. ואנחנו יודעים את הדברים הללו, והדברים הללו ברורים, והציבור מכיר אותם. יחד עם זאת, אני קורא את אותה קריאה, דרך אגב, של רעיית ראש הממשלה, ואחרים, ושעליה גם דיברנו מוקדם יותר, צריכה וחייבת לקום ועדת חקירה, כזו שתהיה ניטרלית, כזו שתהיה עניינית, כזו שתבוא ותבדוק איפה הכשל הזה התרחש, איך הוא התרחש, מה קרה, אבל בין זה לבין להגיד בגידה, זה פער עצום, בין זה לבוא ולהגיד תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות, אנחנו דוחים את הדבר הזה באופן מוחלט. לא הייתה בגידה, כל התיאוריות קונספירציה צריכות להידחות על הסף, והדבר היחיד שרלוונטי למדינת ישראל זה באמת לבוא וללמוד מהאירוע הזה, צופה פני עתיד, וחבל, וחבל מאוד שהדבר הזה גם הפך לפוליטי, במקום להיות ענייני, כי הדבר הזה חייב להיחקר.
9: אני מרגישה צורך לסיום, שוב להגיד בדיוק את מה ששר נתניהו אמרה בריאיון. כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר, היית שם כבר לבוש ומוכן בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. אני באמת לא מצליחה להבין איך אתה טוען שהיא לא רומזת פה שיאיר גולן ידע לפני ראש הממשלה.
8: על אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שב-16:29 וב-16:40
11: בשני היבטים הביקורת לא התייחסה ליאיר גולן, הביקורת התייחסה לכך שראש הממשלה לא
9: ידע. אז אולי אפשר לקבל איזה כהתנצלות?
11: הדברים האלה, זה לא התנצלות. פעם, אני חושב שמי שעשה קמפיין על הגב שלה צריך להתנצל, לא הפוך. אני ושהיא אמרה במפורש שהיא תומכת בשום תיאוריות קונספירציה, והדברים האלה הזויים ובזויים, ואנחנו רואים את זה שבאמת, ככל שהבחירות קרבות, התקיפות על רעיית ראש הממשלה, באמת מתגברות, ואנחנו רואים את זה גם בהקשרים אחרים, וזה יצוץ עד לבחירות, אני מאמין, אנחנו יופיעו עוד כמה דברים כאלה, כמו שאנחנו רואים כל מערכת.
9: מוזמנת לבוא גם להתראיין אצלנו. עורך הדין
8: אוריאל חורניזרי, פרקליט משפחת נתניהו, תודה רבה לך.
11: תודה לכם.
8: פרסומות.
12: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
21: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
22: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
23: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
24: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
25: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
26: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
27: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
28: אלה דוזיים פר, את אופרט.
29: אסקיוזי, מה?
28: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
30: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
31: אופטיקל סנטר. תקנון.
32: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
33: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
34: זה מה?
32: השידור הישיר, הערב, ב8:30, כאן חדשות, ברשת ב'.
7: אנחנו כאן.

0: וכל כך הרבה...
1: ידיים.
0: הוא במסע.
1: מה חשבת כשראש הממשלה אומר שהשיר של עדן בן זקן שהוא הכי אוהב זה זה?
0: אני לא נתפס לפרטים קטנים, אני מסתכל באופן כללי, אני אומר שמי שנוגע בפה שלו במילות אהבה, לא משנה של מי, שלי, של סבתא שלי, הוא כבר עושה איזושהי עבודה. אני חושב שאהבה כתכונה זה איזשהו תבלין ש... הוא מאוד מאוד שביר, והוא מאוד מאוד מאיים גם להיעלם לפעמים, כי ככה, ואם הוא טעה בהגדרות הטכניות, סליחה, גם אני יכול לטעות, אני לא בא לסמגר עכשיו, אני רק אומר שזה לא המהות של הדבר. העיקר שהוא, איך אריק איינשטיין היה אומר, העיקר שיכתבו את השם שלי נכון.
2: זהו, אז באמת, אני מבינה בין המילים שבעצם יש עדיין... רגע אולי אפילו מחמיא, כי כל עוד ממשיכים לדבר על השיר, להציף את השיר, לזכור את השיר, אז הכל בסדר.
0: אני לא יודע מחמאה, מחמאה זה מאזור האגו, אגו, בטח יש לי אותו, אבל אני מבין שהוא גם אופני, כאילו, אני הייתי רוצה כל כך הרבה דברים, האגו שלי כל כך אהב לדברים שאני לא מקבל גם, שאני לומד לבסט את זה. השיר... ברגע שהוא יצא מקופסה, את יודעת, שהוא נולד בקופסה, כי כתבת אותו על גיטרה, שמת אותו באיזה קלטת, ואחרי זה שם טוב לוי הגיע, אמר, שמה, יש לך משהו לאריק איינשטיין? התחלנו לחטט בקופסה הזאת עם קלטות, ושלומי, אח של לאה, שלומי שבת, חבר שלי מקסים, פחות התחבר אליו, רציתי להציע, אז אמרתי, אני אשים את זה בקופסה, וככה... זה שהוא לא התחבר, אמרת, אני כותב את זה לשלום מתחלב. זה שהוא לא התחבר, אז אמרת, אני גם לא אשיר את זה, כי קצת הגשתי שזה לא מתאים לי לסגנון. ואז אחרי כמה שנים מגיע שמי ואומר, יש לך משהו לאריק? כאשר התחלנו לחטט בקלטות, מצאנו את זה ואת בגללך. שבעצם היו אחר כך אצל אריק... מוגדרים כשתי שירים המושמעים ב-20 שנה האחרונות לקריירה שלו.
1: ארקדי, דיברת על האגו, אני אשאל אולי שאלה בוטה על הכיס. אולי הביצוע של עדן בן זקן וראש הממשלה נתניהו גם מסייע בתגמולים, תמלוגים, סליחה.
0: אני גם לא סופר בצורה כזאת קפדנית. אני אגיד לכם שלא יודע למאזינים בשביל לסדר בכלל את הראש הכלכלי, אני למדתי הכל חוץ למתמטיקה, ואחרי כיתה א' בערך התמזקתי מענן, אז אני לא כזה טוב בזה. אני רק יודע שהשכר לאומנים בישראל הוא בעיקר דרך ההופעות, והתמלוגים ליד זה הם משהו מאוד מזרי יחסית. יחסית, כן, לא צריך לזלזל.
2: אז בזמן המועד שניתן לנו, נדבר באמת על ההופעה שלך, 24 לספטמבר, בגרי מודיעין.
0: נכון.
2: אז אתה תבצע את השיר הזה שם? בהופעה?
0: אי אפשר להשיר את זה, בדרך כלל...
2: תזמין את נתניהו, שיצטרף לדואט.
1: או את עדן.
2: ארקדי דוכין, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל השיר הזה.
0: תודה, ולגבי האהבה, תעבירו את המסר, כי באמת...
2: כן, צריך את זה.
1: אהבה מנצחת.
0: להעלם, לשמור עליה.
1: העורכת שלנו רבית לוי דמסקי, בהפקה רז גפנר ועדן לנדר, על הביצוע הטכני אלי בן שבת, בדיגיטל אבי אלמו.
2: יש בנו אהבה, גילי, והיא תנצח משהו, מתישהו.
1: והפועל.
2: והפועל.
1: ברור.
2: אוקיי.
3: תנצח.
2: יאללה, פועל. גוד ועצמם.
4: השעה בחסות...
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
8: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
4: וגם לא עד הסוף

0: משהו חדש. יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים. אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה וזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
0: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
11: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ממלא מקומו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר כי אין חשש לפגיעה בתואר הבחירות. עורך דינה של שרה נתניהו אומר כי היא כלל לא טענה שיאיר גולן היה מעורב בקשירת קשר כלשהו בשבעה באוקטובר. מת בכלא האסיר עטף סביחי, רוצחם של הנער דני קץ ושל החיילת דפנה קרמון. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ממלא מקומו של היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין סיבה לחשש מפגיעה בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
0: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לציבור ויפגע בו.
14: ממלא מקומו של היושב ראש של... סליחה, הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטי מוסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו אוריאל חור נזרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לשבעה באוקטובר.
20: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד הוא ידע ב-6.29 וראש הממשלה ידע ב-6.30, יש פה תיאוריות קונספירציה. לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו. ב-6.30 בבוקר אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
14: שלושת מעשי הרצח בנצרת אמש. יושב ראש הוועדה הממונה בעיר יעקב אפרתי אומר כי המשטרה מתייחסת ברצינות לפשיעה המשתוללת, ומביע תקווה שתצליח במשימתה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין אפרתי כי היעדר שר פנים מקשה על המאמצים להשלים את תוכנית ההבראה לנצרת.
21: בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותם נקודות שהן טעונות אישור שרים, ועדיין השרים לא ישמעו אותם, גון על התנונה וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את התנונה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת.
14: מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה כרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. מכוניתה מדרדרה לערוץ בצד הדרך. צוות מד"א פינה את ארבעת הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
23: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
22: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
14: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אוכר חדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
25: השעה בחסות...
26: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
27: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
28: עכשיו, גל גואטה ועומרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חמישי שמח, בוקר טוב יגאל גואטה.
1: בוקר טוב עומרי הסנאי, מה זה חמישי שמח?
0: לא יודע, תקשיב. לא, נזכרתי משהו שאני לא יכול להגיד.
1: יש שישי שמח.
0: לא, אומרים חמישי שמח עכשיו.
1: באמת?
0: כן, אני מסתובב בתל אביב ואומרים חמישי שמח.
1: מה אתה אומר, למה?
0: כי זה נקרא סוף השבוע. שישי זה כבר יום של הלחץ, חמישי זה עוד יום של אופטימיות לקראת סוף השבוע. מה נסגר עם המטבוחה, תגיד?
1: קיביתי אותה.
0: אלא, ספר את הסיפור.
1: שמע, אתה חושף אותי עכשיו 40 שנה אחורה.
0: דבר.
1: זה לא בסדר. כל יום חמישי, כאשר אני נשאר בבית ואשתי הולכת לעבודה, כי אני יוצא יותר מאוחר, אז היא אומרת לי, יגאל, תשגיח על המטבוחה. ואני אומר
0: כי
1: להם...
0: כי המטבוחה על האש, על הגג.
1: המטבוחה על האש, ודאי, צריכה 5-6 שעות. ואני אומר לה, כמובן אין שום בעיה, רק היא לא יודעת, אני עכשיו מגלה לה, שאיך שהיא יוצאת מהדלת, אני ישר מקבל את הגז.
0: ואני... למה?
1: כי אני מפחד מאוד ללכת ולשכוח את המטבוחה. ולמה? כי כל פעם, שעתיים אחרי שהיא יוצאת מהעבודה, היא כותבת לי, קיבית את המטבוחה,
0: ואז הלב שלך נופל לתחתונים.
1: ואז הלב שלי נופל. לכן עשיתי לעצמי מנהג קבוע. איך שהיא יוצאת, היא חושבת שזה ממשיך להתבשל, אני מקבל את המטבוחה מיד.
0: אבל המטבוחה לא מבושלת ככה.
1: לא, חוזרים אחרי זה, ממשיכים אותה בכל מקרה.
0: אוקיי.
1: אני בא לשידור, וזה אחרי זה חוזר הביתה, מדליק אותה.
0: גדול, אז כן. אני באיזושהי דיאטה מצ'וקמקת עכשיו שאני מנסה לעשות, אז מותר לי שם לאכול איזה לחם טחינה כזה, אז הכנסתי אותו לתנור, ויצאתי מהבית, שכחתי לחבות את התנור. עכשיו, הילד כן. היה קטן, היה אצל חבר.
1: תשמע, יכול להיות שהלחם טחינה הזה, כשהוא נשרף, הוא יותר טעים.
0: נכון.
1: תשקול את זה.
0: הוא לא טעים בשום מקרה. בקיצור, הילד הקטן היה אצל החבר, התקשרתי אליו שילך לחבות את התנור, שהבית לא יישרף. אז הוא אמר לי, אבא, זה הבעיה שלך, אתה שכחת את הלחם טחינה. אז לא שמחתי עליו, אז התקשרתי לאחותי, שגרה גם בקיבוץ, היא אמרה לי, אני נח עכשיו צהריים, ישנה, בסוף היא הלכה וגם הוא הלך. שהם פחדו מהעזרות שלי שהבית יישרף.
1: שהבית עולה באש.
0: ושניהם הלכו. עכשיו, איך הילד כילל וזה, ואיך אתה נותן לי בחום ללכת, ואני זה, ואיך שהוא הגיע, כבר אחות שלי חיבטה את התנור. אז אכלתי אותה.
1: אז עוד יותר כעס.
0: אז עכשיו כל יום...
1: אז עוד יותר... אז הוא לא חיבה... כמה אנשים שלחת לקבות את התנור?
0: שניים. ועכשיו... רק שניים. וכולה היה 10 דקות דולג. עכשיו כל פעם שאני רוצה להקנית אותו, אני אומר לו, אתה הצלת את הבית. כל הכבוד לך שהצלת את הבית.
1: אבל תשמע, הדבר הכי מדהים בתוך כל הסיפור הזה, האם גם כשיש לא בעיה, אתה אומר לו, זה בעיה שלך?
0: לא, מה פתאום?
1: לא.
0: מה פתאום? רק ילד, זה רק ילד יכול להגיד.
1: זה חד סטרי. זו בעיה שלך.
0: זה בעיה שלך, אתה שכחת את זה.
1: זה דור מדהים עם התשובות האלה.
0: תגיד, מה אתה אומר על הסקרים האחרונים? שוויון בגושים? כל נפתח מחדש?
1: אני חושב שזה מתחיל מזה שאלה שפרסמו אתמול את הסקרים, פשוט שבוע לפני זה, הנמיכו יותר מדי את הליכוד, נתנו להם 19 מנדטים. אתה מבין? אז מה שהם עשו, הם פשוט עשו תיקון. ואין ספק שהאירוע הזה של בצלאל סמוטריץ' ופייגלין, האיחוד הזה, מה שנקרא, אמרתי אתמול, יש ארגון בבני ברק, ארגון שנקרא איחוד הצלה. אז זה האיחוד הזה, זה איחוד הצלה. זה הצלה לשניהם באמת. תשמע, מבחינתם לא יכול להיות יותר טוב. תבין, שניהם היו על הקרשים, וחיבור כזה עשה לשניהם טוב. רק מה ששמעתי אתמול באחד מהערוצים שראינו את פייגלין ואמרו לו, נו, אתה מספר 2 בציונות הדתית, אומר, מה פתאום? אני מספר 1 בזהות.
0: נכון, זו ריצה קונסטרוקטיבית
1: כן,
0: כזאת, מה שנקרא.
1: שיהיה לשני בהצלחה, כאילו, אני לא יודע איך הם מתחברים ביחד, באמת. לא יודע איך הם מתחברים ביחד, אני לא יודע איך אנשים שאמרו ש... רק לפני כמה ימים פייגלין אמר ש... על ראש הממשלה, שאל תשכח שאתה הבאת עלינו את האסון של השבעה באוקטובר, ואתה הולך עכשיו להמליץ עליו, לא יודע, הכל נראה לי ממש טלאים על טלאים על טלאים.
0: בקיצור, נתניהו צריך לייחל לזה שגם סמוטריץ' וגם וינטר עוברים. אם סמוטריץ' ווינטר עוברים, אז הוא...
1: אז מצבו טוב.
0: מצבו לא רע בכלל.
1: הוא צריך לייחל לעוד דבר. גם שסמוטריץ' יעבור, וגם שווינטר יעבור, וגם שהערבים יביאו 15 מנדטים.
0: כן.
1: הבנת? זה סוגר לו את הפאזל.
0: אז כאילו הכי טבעי, אתה יודע, גואטה היה להתחיל בפוליטיקה, ולשמוע עוד איזה חבר כנסת, או עוד איזה פריימריסט שנפל אחורה, או עלה באיזה 3-4 מקומות קדימה, אבל האמת שהחלטנו לפתוח בסיפור אחר לחלוטין, בעיניי ובעיניך ובעיני העורך שלנו, ידיד בן יאיר, שהביא את הסיפור הזה, הוא הרבה יותר חשוב וראוי להתחיל איתו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לטליה הבר.
2: בוקר טוב.
0: אלמנתו של רב סמל זכריה הבר, ואנחנו אומרים גם בוקר טוב לאלעד תדמור.
3: בוקר טוב.
0: המפקד של זכריה, זיכרונו לברכה. טליה, את מפרסמת פוסט מרגש, שמספר על המחויבות יוצאת הדופן של אלעד המפקד לזכריה שלך. בואי תספרי בעצם מה קרה השבוע ביום הראשון של פתיחת הלימודים.
2: אז השבוע, כמו כל שבוע ראשון של לימודים, יום ראשון של לימודים, מאז שבא לי נפל, אלעד תדמור מגיע לבית שלי ב7 בבוקר, והוא גר בצפון. ואנחנו היינו בירושלים ועכשיו בנווה דניאל, אז הנסיעה רחוקה. הוא מגיע עד הבית שלנו ב7 בבוקר כדי להביא את הילדים שלי בכוח וביטחון ליום הראשון שלהם.
1: רגע, עשו לך את זה, זה הפתעה או שידעת שהוא אמור להגיע?
2: אז אני ידעתי, כאילו אנחנו התכננו את זה מראש, אבל אני אומרת לו שאם הוא יהיה באיחור, כי זה 7 בבוקר, אז אני לא רוצה את הילדים שלי באיחור בשביל זה, אז הוא יודע להגיע בזמן. הילדים שלי כל כך מתרגשים לראות אותו.
0: והוא ליווה בעצם את שלושת הילדים, נכון?
2: כן.
0: אולי ילד תספר אתה על הקשר שלך עם זכריה.
3: אני את זכריה הכרתי בפעם הראשונה בערך 3 חודשים לפני 7 באוקטובר. התגייסנו לראשונה למילואים, אני הייתי סגן מפקד פלוגה בשריון. סיפרו לי ככה שזכריה הולך להיות בצוות שלי, הכרנו שם, עשינו תעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון חודש וקצת, השתחררנו לתקופת החגים והיינו אמורים לחזור לאימון טנקים שהיו בצהלים. בשמיני לעשירי, ביום ראשון, קרה מה שקרה בשביעי, כבר הוקפצנו, הגענו, היינו גדוד המילואים הראשון שהגיע עם הטנקים לעוטף עזה, ממש היינו כבר באזור, בגלל שהטנקים היו בצהלים והיו מוכנים לאימון. משם המשכנו ל3 חודשי מלחמה, וב-24 בינואר 2024, סליחה, ב-16 בינואר 2024 קרה מה שקרה, ו... ההיכרות שלנו הייתה בעצם בעיקר במלחמה ובחודש וחצי שלפני.
1: אלעד, מתי חשבת על הרעיון הזה? באמת זה רעיון מקורי ונפלא שמאוד מאוד מרגש ללוות את הילדים של זכריה לבית הספר ליום הראשון של פתיחת שנת הלימודים.
3: אני כמפקד היו לי כמה שבועות עם עצמי, ואחת מהן הייתה שאני אף פעם לא משאיר את החיילים שלי מאחור, אני תמיד לפניהם, התשוקה הכי גדולה שלי הייתה תמיד להחזיר אותה מכל משימה, אימון, בריאים ושלמים הביתה, ובפעם הזאת שהרגשתי שלא הצלחתי, אז אחד הדברים שהכי ליוו אותי בבית חולים, זה היה אשמה, ואחד הימים הכי קשים בחיים שלי היה היום של שתי הלוויות, של שני החיילים שלי, גם זכריה זיכרונו לברכה וגם יאיר כץ, שהיה נהג בטנק שלנו זיכרונו לברכה, ושם הכרתי גם לראשונה את עליה ואת הילדים יותר לעומק, הם ליוו אותי גם בתקופה שהייתי בבית חולים, וזה פשוט היה נראה לי כמו הדבר הכי מובן מאליו, בגלל שידעתי עד כמה זכריה היה אבא מעורב בבית, והוא היה מספר לי שבשבילו לצאת מהמלחמה להתאוששות בבית, להתעברר, זה היה אפילו יותר עבודה מלהיות בעזה. כי הוא באמת היה אבא מאוד מעורב, ומכין להם אוכל וקם איתם בבוקר, וטיולים, ופשוט הדבר הראשון שחשבתי עליו זה שאין מצב שהילדים האלה הולכים לבית ספר בלי אבא ולגן, וזה היה נראה לי כמו הדבר הכי מובן מאליו לעשות.
0: בוא נדבר רגע על הדבר הזה שאמרת ככה על הדרך, על האשמה. תנסה כן. לתת מילים לאשמה הזאת, איך היא מתעוררת
1: ולמה בכלל רגשי אשמה.
0: כן, ומה הרגע שהיא תוקפת אותך הכי חזק, או מה הרגעים עד היום שהיא תוקפת אותך הכי חזק?
3: כשאני עשיתי את קורס המפקדים הראשון שלי ואת הקורס קצינים בבה"ד 1, אז המ"פ שלנו שם, שהיה אבא לילדים, נתן לנו הדגמה שהדבר הכי קרוב לילד זה פקוד. כי הוא הולך לישון מתי שאתה אומר לו, והוא קם מתי שאתה אומר לו, והוא עושה מה שאתה אומר לו, ובלעדיך לפעמים הוא לא יכול לצאת הביתה או לאכול, ואתה צריך לדאוג לו להכל. ואני ממש לקחתי את הדבר הזה אפילו אקסטרה, ומי שהכיר אותי ידע שהחיילים שלי הם כל עולמי, בסדיר ובמילואים. והמחשבות הראשונות שמלוות אותך בבית חולים זה למה אני פה והם לא. למה לקחתי את הפנייה הזאת, או למה לא ביצעתי החלטה אחרת. ואחד הדברים שהצליחו להוציא אותי מהמקום הזה, א', זה באמת הליווי של הילדים, ולהישאר מעורב עם המשפחות לאורך הזמן, וגם שיחה עם שני אחים של יאיר קץ, ששניהם גם מפקדים, אחד בנחל ואחד בשריון, והם באמת החדירו בי את הרעיון שזכריה ויאיר באו איתי למשימה בידיעה שהסוף היה יכול להיות סוף כזה, והם לא באו בגלל שאני אמרתי להם או משהו בסגנון, ובסופו של דבר לא יעזור לי לקחת את האשמה יחד איתי, אף על פי שעברתי חודשים מאוד קשים בהתחלה. זה גם חלק מהריפוי, לא רק לחזור ללכת, אלא גם לחזור לחשוב על דברים בצורה אחרת.
1: תליה, לפני שתספרי לנו איך הילדים הרגישו שאלעד בא ללוות אותם ביום הראשון של הלימודים, בואי תספרי לנו קודם כל רגע על השמות שלהם.
2: אז הם שמות כל כך יפות ומיוחדות, שדה אל, שדה אל, שדה של השם, שבט יוסף, נחליאל, השמות של הילדים שלנו, ויש להם קשר כל כך עמוק עם אלעד, הוא מגיע לא רק היום הראשון של לימודים, אבל ימים אחרים הוא קרוב למשפחה שלו, פעם הגדולה שלי שתעלת אותי, מה הקשר משפחתי בינינו לבין אלעד תדמור? והוא הסביר כאילו אחים בטנק, זה כמו אחים, והוא באמת כמו דוד לילדים שלי, יש להם קשר יפה ומרגש. שלושתם יחד, ונותן להם כל כך הרבה ביטחון להגיע ליום הראשון של לימודים, ולא לחשוב על מה שחסר להם, אבל נותן לו כל כך ביטחון להגיע ככה, you know, מפני לכתפיים של תדמור, ועם ביטחון. הם אוהבים את זה.
1: תגידי לי, יכול להיות דווקא שעצם זה שאלעד מלווה אותם, זה דווקא מחזק את מה שחסר להם? זה מבליט את מה שחסר להם?
2: זה נותן להם כל כך הרבה ביטחון. הוא לא אבא, הוא כמו דוד, הוא לא כמו, הוא לא אבא, אבל הוא כל כך קרוב והוא מרים אותם. נותן להם ביטחון, משחק איתם. וזה קשר ממש מיוחד שיש להם יחד.
0: ואיך היה לך, איך את הרגש בתוך הסיטואציה הזאת, כשאת רואה את הילדים שלך מלווים לבית הספר על ידי גבר, שהוא המפקד של הבעל שלך, אבל זה לא הבעל שלך, זה לא אבא שלי.
2: אז בכיתי. כי זה מרגיש, זה באמת מרגיש, וזה מעודד. בתחילה חשבתי, לא, אשמור את זה לעצמי, זה היה יפה, והמשכנו על ימים שלנו. אני יודעת שזה לא אכפת לתדמור, וזה לא אכפת לילדים שלי לשים בסושיאל מדיה, אבל בשבילי זה היה יכול לעודד כל כך הרבה אנשים, ולחשוב, ולפרסם דברים טובים שאנשים רוצים אחד לשני, ולעשות יותר דברים, אז שלחתי את זה בסושיאל מדיה, וזה הגיע עד לפול. זה באמת נותן הגשה טובה, ו... להתחיל את השנה כזאת עם כוח, עם ידעת, עם אנשים טובים ששומרים עליכם, זה באמת עושה המון.
1: רציתי לשאול שאלה, את יודעת, אחד הרגעים הקשים באובדן, בשכול, זה בדרך כלל חגים. החגים בפתח, ראש השנה, אחרי זה כיפור, סוכות. איך את חושבת באמת לעבור את זה?
2: הרבה דוד תגיד את זה. ראשון, חמי וחמותי, מריאם ואהרון הבר, כמו משפחתי בחול בגדול, אז חמי וחמותי הם משפחה שלי פה, עוזרים לי המון, וזה עוזר לי המון עם כל החגים וכל התקופות. אנחנו מתכוונים לבקר את משפחת אדמור בתקופת החגים, וחברים אחרים, משפחה אחרת, יש לו משפחה, זכר לי משפחה, וגם שלי, משפחה יפה וענקית שעוזר לנו המון. זה קשה.
0: אלעד, אתה, לך יש ילדים?
3: לא, עוד לא.
0: ואתה מגיע עם בת הזוג שלך לליווי הזה. איך היא הרגישה בתוך הסיטואציה הזאת?
3: אז האמת שנועה הייתה קצת בהתחלה, היא פחות הכירה את הסיטואציה כשהתחלנו לצאת, ולאט לאט היא נכנסה לזה, כמו שזה תליה ציינה, באמת ההורים שלי גם נרתמו לדבר הזה. והמשפחה של תליה מגיעים אלינו אחת לתקופה לצפון, מתארחים, עושים איתם שבתות, עושים איתם חגים, ההורים שלי, שמהם קיבלתי את כל מה שאני יודע לעשות, זה לא בא משום מקום, ממש שותפים בעניין ונותנים את כל כולם לילדים ולתליה, וגם המשפחה של נועה נרתמה לדבר הזה עם הזמן, ואנחנו הולכים עם הילדים גם אליהם הביתה, והם מתכבדים שם באוכל טעים ובדברים, ומשחקים איתם, ו... נועה ממש נכנסה לתוך הדבר הזה, וגם היא חלק בלתי נפרד, וכשאמרתי לה שגם השנה אני הולך ללוות, אז היא אמרה לי שאין לה ספק בכלל שהיא איתי בתוך זה.
1: כן, תגידי, טליה, קראתי קצת חומר לפני התוכנית, והבנתי שהילדה שלך מאוד מתעניינת בכדורגל.
2: כן, אז בשבילי זה סיפור ממש מרגש. אז כשהתחילת כיתה א', זה היה, עכשיו היא מתחילה כיתה ג', כשהיא התחילת כיתה א', אז תלמור ביקש, מה לקנות בשבילה, מה לתת לה, להתחילת יום הראשון לימודים של כיתה א', אמרתי לה, תקני לה נעלי כדורגל, וזה יהיה משחק שלכם יחד, ואני גם משחקת כדורגל, אני אוהבת לשחק, אמרתי, אבל זה יהיה משחק לכם יחד, היא תלמור, היא תך, היא אוהבת כדורגל, אז תלמור, רוצה להגיד את הסיפור?
3: כן, אני גם בא מעולם הכדורגל, וקניתי לסדל באמת נעליים וכדור, וגם אז היה איזשהו פוסט שהפך לוויראלי, והגענו עד למצב שיושבת ראש ההתאחדות לכדורגל לנשים, אורית, פונה אלינו ומבקשת מאיתנו ביחד לבוא ולהעניק את גביע הכדורגל לנשים. באמת היה אירוע מאוד מרגש, ובדרך החיבור הזה של הכדורגל הצלחנו גם להתחבר, אני ושדאל והמשפחה והכל, עוד נדבך
2: שעזר. עכשיו הוא מאמן?
1: מה, מה? לא שמענו.
2: ועכשיו הוא מאמן בקריית שמונה, ואנחנו אוהדים את הקבוצה שלו.
1: וואו. איזה יופי.
0: יפה מאוד.
1: מדהים, מדהים. באמת מרגש. ומה נאחל? שתהיה שנה טובה. ושתמשיכו לעשות דברים טובים.
3: תודה רבה.
0: תודה לכם. טליה אבר, אלמנתו של רב סמל זכריה אבר, ולת אדמור, מפקדו של זכריה. תודה רבה לשניכם. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה
14: בביטוח המקיף לרכב.
15: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: כפוף לתקנון.
19: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
20: הערב, בכאן 11.
21: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
20: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
22: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
20: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
23: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
20: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: חזרנו.
6: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: מה, שכח שאנחנו בתקופת בחירות? עכשיו כל הזמן זה ייפמפם ככה. טק, טק, טק, טק, בחירות, בחירות, בחירות, בחירות.
0: בסדר, יש עוד כמעט חודשיים.
1: כן.
0: ובעניין הזה בדיוק אנחנו אומרים בוקר טוב לגיא לוי.
7: בוקר אור.
0: דובר הליכוד, יועצו של ראש הממשלה, מכיר היטב את מה שנעשה בליכוד ומה שנעשה בסביבותו של ראש הממשלה. אני מתאר לעצמי, מה רציתי לשאול גואטה?
1: רציתי להגיד, ואני בטוח שהוא מבין שהולכים לתקופה מאתגרת, לא?
0: אם כי, אני חייב לומר, גיא, שאתם יכולים להיות יחסית מעודדים מהסקרים אתמול, לא?
7: אז קודם כל, אני נכנסתי לתפקיד שלי במרץ 23, ככה שתקופה מאתגרת היה לי כל הזמן. לא היה לי יום אחד לא מאתגר בתפקיד הזה. נכנסנו לתוך המחאה אחרי זה 7 באוקטובר, אחרי זה מלחמה רצופה עד היום. אז באמת תקופה מאוד ארוכה ומאתגרת. וגם עכשיו, זה לא פשוט. האתגר גדול, גם הסכנות. ואנחנו מתמודדים.
1: מצד שני, תשמע, אמרת תקופות קשות, נכון, כל התקופות הן קשות, אבל... אתה יודע, כשדברים קורים מבפנים, זה הרבה יותר קשה. אז קודם כל, הפריימריז לא עובר בשקט עם כל האמירות של גילה גמליאל ושל גוטליב וכו' וכו'. וזה אנשים שבאים מתוך הבית.
0: צריך להגיד שטלי גוטליב אמרה השבוע, נדמה לי שהיא תעבור למפלגה אחרת, במידה ולא יקדמו אותה, כן.
1: כן, כן.
7: אני אגיד לך בפרופורציות, אני אצפר לך באמת גואטה בפרופורציות.
1: כן.
7: במלחמה... היה לנו משפחות של חטופים, היה לנו משפחות שקולות, היה לנו התמודדויות עם בשורות לא פשוטות כמעט כל שבוע ולפעמים כמעט כל יום.
1: אתה אומר גוטלי וגמליאל זה קטן עלינו.
7: אנחנו עם זה נתמודד, כן. בהחלט. ההתמודדות הנפשית, בוא נגיד ככה, באותה תקופה הייתה הרבה הרבה יותר מורכבת.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, החיבורים החדשים, דברים שלא היו עד עכשיו, אנשים שאתה, באמת, אתה הולך לעבוד איתם 5 שנים. אחד כמו וינטר שאומר, חיבורים פוליטיים נעשה רק עם כוחות חדשים ונקיים, ואצל אסנאים נדמה לי הוא אמר שהוא חושב שראש ממשלה צריך להניח את המפתחות, ופייגלין שאומר רק לפני כמה זמן, נתניהו אתה הבאת עלינו את אסון השבעה באוקטובר, וסמוטריץ' האמירות שלו על נתניהו, זה הולך להיות לא פשוט כל החיבורים האלה, לא?
7: תראה, אני חושב שמ-2015, כשהתחילו החרמות ועד היום, אנחנו רואים ממשלות של חיבורים קצת שלא ראינו לפני כן. אוקיי, לפני כן תמיד היה ניסיון להביא לפחות מפלגה אחת מהצד השני, כדי לייצר איזשהו איזון, ורוב הפעמים גם ראש הממשלה הצליח לעשות את זה. ומאז תקופת החרמות, אני חושב שגם בצד שלנו וגם בצד שלכם, בצד השני, בצד השמאלי, לא שלכם, סליחה, בצד השמאלי של המפה.
1: נפלט לך, לא חשוב, אתה באמת חושב ככה.
7: מה זה?
1: אתה באמת חושב ככה, רק נפלט לך. כן, כן, כן.
7: אבל בצד השני, אני אומר, גם בוא, אני חושב ש... השותפים שלנו, יש לנו הרבה בסיס אידיאולוגי משותף איתם, יש לנו הרבה, בוא נגיד הרוב, אנחנו רואים עין בעין, אם זה לגבי ארץ ישראל, אם זה לגבי הרבה מאוד מהסוגיות שעומדות כרגע על הפה.
1: כן, אבל דווקא היא הנותנת שאנשים כמו וינטר וכמו פייגלין, בכלל חושבים שנתניהו הוא שמאלני בשבילם.
7: זה קשקוש, אנחנו רואים את זה לאורך כל הקדנציות.
1: מה זה קשקוש? הם אומרים את זה, מה זה קשקוש?
7: הם אומרים את זה כדי לבדל את עצמם, כדי לייצר לעצמם איזשהו בידול בבחירות או משהו כזה. בוא נגיד ככה, אני מעדיף את השותפים האלה 1,000 פעמים מתוך 1,000 שיתנו לי, לעומת השותפים בצד השני, מנסור עבאס, יאיר גולן.
1: לא, יש גם שותפים אחרים, יש גם שותפים אחרים בצד השני, יש ליברמן שהוא ימני, ובנט שהוא ימני. אז כל הדיבורים של נתניהו, אנחנו רוצים ממשלת אחדות לאומית רחבה, זה לא באמת, זה סתם מהפה ולחוץ לפי מה שאתה אומר.
7: לא, אנחנו חוזרים ואומרים את זה, אנחנו רוצים ממשלה, כמובן לאומית, זה אומר שהיא מושתתת על מפלגות הקואליציה הקיימות, וכל מפלגה ציונית נוספת, שתראה את הערכים שלנו, כערכים שלה, תהיה מוזמנת להצטרף לקואליציה.
0: אבל פה אני חושב...
7: ככה ראש הממשלה נהג במשך עשורים, הוא נהג ככה, הוא רוצה גם עכשיו, הגיע הזמן להפסיק את כל החרמות
0: המטומטמות. כן, אבל אם כי כאן תהיה לכם בעיה גם מצד השותפים הלכאורה טבעיים שלכם. אופר וינטר אומר, אני לא נכנס לממשלה שלא מכריזה על חוק גיוס לחרדים עוד לפני הקמתה. זאת אומרת, מה שאני שואל אותך גיא לוי, האם אתם כבר מבינים שזהו סופו של הגוש המסורתי שהיה עד עכשיו, אתם והחרדים ו...
7: אני מבין שזה חלום רטוב יפה בשמאל, אבל תרשו לי להחזב אתכם, זה לא יקרה בסופו של דבר.
0: למה? כי וינטר לא יעמוד בהבטחה שלו?
1: לא הבנתי, שנייה, מה החלום הרטוב שלך? לא הבנתי.
0: לא, אומר החלום הרטוב של השמאל זה שהגוש יתפרק, אבל אני שואל, אני שואל...
7: אז רגע, תנו לי לענות.
0: כן, בבקשה.
7: אני רוצה לענות.
0: בבקשה.
7: הקרבה האידיאולוגית שיש בה מצביעים, בין הקרבה האידיאולוגית שיש בה מצביעים של וינטר לשאלה ליכוד, לציור דתית, לעוצמה, לא משנה. הקרבה האידיאולוגית, הקרבה בערכים שיש בנו, אני חושב שהיא זאת שמחזיקה את הגוש. לא הדילים, זה לא שום דבר אחר. בסוף, הבוחרים של, אתה יודע מה, גם הבוחרים של שס, בסוף רוצים את ראש הממשלה נתניהו, כשהם מצביעים לשס.
0: זה ברור, אבל אופר וינטר לא יישב איתם אם לא יהיה חוק גיוס. אז איך הוא יצטרף אליכם?
7: אנחנו גם רוצים חוק גיוס, אנחנו רוצים חוק גיוס שאנחנו הבאנו, חוק גיוס שבאמת עושה שינוי, ואני מאמין שגם אנחנו נצליח להביא אותו.
1: אז למה לא עשיתם את זה 4 שנים?
7: אנחנו בהחלט ניסינו, זה שזה הקשו עלינו.
1: אז אם בלי וינטר לא הצלחתם, עם וינטר איך תצליחו, לא הבנתי.
7: מה זאת אומרת, למה וינטר שיהווה בעיה? אני שמעתי את וינטר עד לפני ההצהרה של אתמול, שמעתי את וינטר בערך 20 פעמים מדבר על הגיוס. והוא בעצמו אמר, מי שלומד צריך להישאר, מי שלומד צריך לשבת וללמוד, מי שלא לומד צריך ללכת להתגייס.
1: אבל למה לא עשיתם את זה, לא הבנתי.
7: ממה שאני יודע, זה מילה במילה מה שאנחנו אמרנו.
0: מצד שם, אבל אז הייתה את ההצהרה של אתמול. אז הייתה את ההצהרה של אתמול.
7: נכון, אז אני אומר שוב, יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, שניכם יודעים את זה, אתם מכירים את זה, זה לא חדש. שההצהרות שלנו עושות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, כי זה מה שאמרו להם כרגע הסקרים. אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים,
1: אז מה שווינטר אומר זה קשקוש בקיצור,
7: שאפשר לגייס מחר בבוקר 100% חרדים?
1: לא, לא, לא, לא, שלהעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
7: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
1: חוק
7: שבאמת יביא את החרדים לגיוס ולא יביא אותם רק לכלא. חוק שתחרדים בצבא.
0: בוא נדבר קצת על מה שקורה ברשימת הליכוד. אז באמת גואטה דיבר קודם על טלי גוטליב ועל גילה גמליאל. איך אתם עומדים לפתור את הדבר הזה, את הסכסוכים האלה בתוך המפלגה אחרי הפריימריז?
7: שוב, בכל שזה כותרות מאוד גדולות ומאוד מרעיש ומאוד כזה, אבל זה בסוף הדמוקרטיה.
0: אני רוצה להגיד שטלי גם...
7: אין לנו כאן העדפות, אנחנו לא מחברים דעות שלנו. יש כאן בית דין, יש כאן ועדת בחירות, הכל קורה לפי החוק, הכל נבדק, הכל מבוצע. מה שיהיו התוצאות, אלה התוצאות שיהיו, ויהיו כאלה שיהיו ממורמרים, ויהיו כאלה שיהיו שמחים, וזה בדיוק היופי בדמוקרטיה, ואני מקווה ששאר רשויות... המדינה ילמדו מהדבר הזה.
0: שאתם שומעים רעיון כמו שהעניקה טלי גוטלי בשבוע כאן בקובה נוביק, זה אחת הפעמים היחידות שאני זוכר שחבר מפלגה מהליכוד קורא תיגר בצורה כזאת על נתניהו. זה דבר שמזיז לכם? זה דבר שמטריד אתכם?
7: אני לא רוצה להיכנס לפרטני כלפי בן אדם, אני מאוד מחבב את טלי באופן אישי, אני מצליח את טלי הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני שהיא נכנסה לפוליטיקה.
0: אבל כשאתה שומע מה שהיא אומרת השבוע?
7: יש דברים מאוד חשובים. כרגע אנחנו מסתכלים עם הפנים קדימה. אני מקווה שהנושא בין איתמר וראש הממשלה והצד הטכני שקצת מעכב אותנו ייפתר.
0: מה זאת אומרת? תסביר.
7: אז אנחנו יודעים שטלי, זה לא חדש, שטלי ביקשה לעבור לאיתמר, ואני חושב שאיתמר גם מעוניין בכך. ולנו עם התנגדות לכך, אז יש עוד דברים טכניים לפתור, ואני מקווה שזה ייפטר, ואנחנו עם הפעמים קדימה.
1: מה הדברים הטכניים, שנבין רק?
7: יש דברים טכניים מבחינת החוק. יש דברים טכניים רק מבחינת החוק, שצריך לפתור אותם, הם ייפטרו והכל יהיה בסדר.
0: היא הציבה בפניכם אולטימטום בראיון האחרון.
7: אני לא נכנס לזה.
0: עד היום בערב נדמה לי.
7: אני לא נכנס לזה.
1: אבל זה שמדברים שהיא לוקחת איתה מנדט מהליכוד ומעבירה לבן גביר, אתם לא חוששים מזה?
7: אני לא חושש מכלום, אנחנו עושים את העבודה שלנו מבחינת הבחירות, אנחנו בעצמנו למנדטים שלנו, וכל בסדר.
0: אתם מעוניינים, גיא, שגם באותו הסדר שגם מאי גולן תעבור לרשימתו של איתמר בן גביר?
7: מאי גולן היא חלק מהליכוד. ממה שאני יודע, היא גם תישאר בליכוד, אני לא מכיר שום דבר אחר.
1: תגיד לי, כמה אתם חוששים? בכל זאת יש כמה חברי כנסת שיודעים שבפריימריס, מה שנקרא בעגה הפוליטית, הלכו על הראש שלהם. כמה אתם חוששים עריקים שיבואו אחרי הבחירות?
0: שילכו מכם, שיעזבו אתכם.
1: ברור.
7: תראה, אני אגיד לכם ככה, אני חושב שיש לנו הפעם נבחרת, אם תסתכל מול הנבחרת הקודמת, ששם יכולת לראות את זה בזמן הרפורמה, כמה אנשים ש... ברגע שעשו להם 2.5 הפגנות ליד הבית, אז הם התקפלו והיה להם קשה.
0: אז לא היו 2.5 הפגנות, ישבו להם על הבית בטירוף, לניר אורבך, לידי צילמה.
7: נכון, נכון, נכון.
0: לא היו 2.5 הפגנות.
7: הראו אותם, האמת היא שכן, ואת בני המשפחה והכל. אבל היו חברי כנסת שידעו לעמוד בזה, ושרים שעשו להם את המוות, אפילו פי 10 מאשר לאחרים, וידעו לעמוד בזה, והיו כאלה שלא ידעו לעמוד בזה. אנחנו, אני חושב שהנבחרת שלנו היום אידיאולוגית, האנשים שם הרבה יותר מבוססים אידיאולוגית, הרבה יותר מבינים את המשימות שלפניהם, הציבור שהמפקדי הליכוד בחר אותם לפי הדבר הזה.
1: לא הבנתי, אני שואל, אתם חוששים או לא חוששים? למה זה כזה ארוך?
7: לא, הסברתי שדווקא היום הנבחרת שלנו היא כזאת שגורמת לך פחות לחשוש.
1: אתם לא חוששים, מצוין.
7: מאחר והאידיאולוגית, החבר'ה שיש אצלנו היום, החברי כנסת שנבחרו בפריימריז האלה, הם חבר'ה ככה אני מרגיש לפחות, העמוד שדרה אידיאולוגי שלהם, הרבה יותר חזק והרבה יותר ברור.
0: אני רוצה לשאול אותך, ניסינו לראיין את אבי דיכטר, אנחנו מנסים כמעט מדי שבוע, הוא מסרב להתראיין לפחות עד סגירת הרשימות. יש מחשבה לשריין את אבי דיכטר ברשימת הליכוד לכנסת?
7: אנחנו לגבי השריונים הנוספים, כן, בהמשך, יש לנו עוד
0: שתי ימים. אבל רק אני שואל אם אתם שוקלים את שריונו של דיכטר.
7: אז אני אומר שוב, כל הנושא של השריונים, בשלושה ימים הקרובים, אתם תדעו את ההמשך.
1: כן, בוא נדבר רגע על הטענות שיש לגילה גמליאל. אתה באמת חושב שצריך לשנות את שיטת ההצבעה בפריימריז להצבעה אלקטרונית, להימנע מכל הדילים האלה?
7: אני בהחלט חושב שזה משהו שיצטרך לקרות. מתי שהוא יגיע הזמן של זה, ואני מקווה שזה כבר בבחירות הקרובות, הפריימריז הקרובים, שיקרו עוד 4 שנים.
0: שאלה אולי אחרונה, השבוע מתייצבת שרה נתניהו לראיון בערוץ 14, והיא מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה נגד יאיר גולן, וכל מיני טענות או שאלות שקשורות בנושא, שמדברות על כך שזה, האם זה היה מתוכנן, האם זו הייתה פליטת פה, אתה שנמצא בתוך הקמפיין, אתה שמכיר כמעט כל דבר, אתה שבטח ידעת על הרעיון הזה, ואולי גם היית שותף בהכנתו, זה היה מתוכנן?
7: ברור שזה לא היה מתוכנן, היא אפילו משאלה באופן, יש, לזה היא התכוונה, זה שזה יצא ככה, אז אני מצר על כך, אבל היא בהחלט גם משאלה באופן, אם את מאמינה בתיאוריית ה... קונספירציה, והיא אמרה לא, שלא הייתה בגידה. אבל ראש הממשלה גם מיד אחר כך, באותו רעיון, ממש באותו רעיון, נשאלה את השאלה ישירות, האם את מאמינה בתיאוריות הבגידה, והיא אמרה לא, אני לא מאמינה בתיאוריות.
0: כן, זה היה אחרי שהיא קצת, זה היה אחרי שהיא הדהדה אותה, היא בעצם אמרה שיאיר גולן הגיע מוכן בשעה מוקדמת, זה יותר מלרמוז
7: וכך שהיא מגועץ. יאיר גולן מוקדם בבוקר היה לבוש במדים, וראש הממשלה... משום מה לא ידע בבוקר. היא לא אמרה לא בגידה ולא שום
0: כן,
7: דבר.
0: כן, היא לא באה להחמיא לאיר גולן שהוא מהיר...
7: אותה מנחה בשאלת המשך, ממש, שאלה אותה ספציפית כדי להבהיר את הנקודה. האם את מדברת על תיאוריית הבגידה? והיא אמרה, ממש לא, אני לא, מדבר, אני לא אישה של תיאוריות.
0: אז למה היא לא התנצלה לפי בקשתו סלש דרישתו של איר גולן?
7: זה קצת חצוף שהאיש הזה בדרגת אלוף, שצר על המספרה באותו יום, יחד עם עוד אלפי אנשים אלימים ומוסתים, בצורה באמת חסרת תקדים, עד שנאלצו כוחות משטרה, כשכל מה שמפריד בינם לבין בין הגברת נתניהו ועוד 3-4 אנשים שנמצאים שם, לבין המון מוסת וחתיכת זכוכית, בסוף צריכים כוחות משטרה לבוא לחלץ אותם משם. האיש עד היום לא התנצל על הדבר הזה, אני חושב שזה קצת חצוף מצידו בכלל לדבר.
0: אבל אני לוקח מזה שאתה מצר על האמירה הזאת של שרה נתניהו.
7: אני מצר שככה הובנה. אמרתי שוב, היא עצמה לא אמרה שזה היה כאן תיאוריית בגידה.
1: היא לא אמרה וגם לא התכוונה. בסדר גמור.
7: זה גם לא התכוונה שהייתה תיאוריית בגידה, והיא גם הבהירה את זה מיד שנייה אחר כך. זה באותו רעיון, זה לא עכשיו יום אחרי באיזה שיחת עברה. זה באותו רעיון.
1: לא, אבל אתה יודע, היה אולי גם חשוב שבמשך כל התקופה האחרונה, כשמקורביו של ראש הממשלה דיברו על זה ודיברו על זה ודיברו על זה, שהוא יצא בגלוי ויגיד, חבר'ה, אני מוחה על זה, לא היה ולא נברא ולא מיני ולא מקצתה. הוא עשה את זה קצת באיחור בעקבות הסיפור הזה.
7: אני חייב להגיד שהוא אמר את זה כבר 5 פעמים לפני כן, אלא אם כן רוצים לשכוח את זה, אבל הוא אמר את זה כבר 5 פעמים לפני כן, כולל בזירה המרכזית של הימין בתוך הפטריוטים.
0: אגב,
7: אוקיי, הוא אמר את זה 5 פעמים לפחות לפני.
0: אותי מעניין, גיא, כמי שבאמת נמצא בתוך קמפיין הליכוד עמוק ועוסק בזה יום-יום, מתכוננים לרעיון כזה? זה דבר שיושבים עם שרה נתניהו ומכינים אותה לאירוע כזה?
7: קודם כל, אני לא אספר את סודות המקצוע של כל אחד, אבל כמובן שיש רעיון שלא מתכוננים אליו, בוודאי שמתכוננים.
0: זאת אומרת, יושבים איתה ואומרים לה, אלה השאלות שכנראה תשאלי, ככה
7: אנחנו... לא, לא, זה לא עובד ככה, אתה יודע, עכשיו גם אני לרעיון איתך, אם היה צריך לבוא לכאן שר או חבר כנסת, הוא גם היה צריך להתכונן לזה, אבל אף אחד לא יודע מה השאלות.
0: לא, אבל כששרה נתניהו מגיע לערוץ 14, זה אירוע יותר גדול מאשר, לא יודע מה, עם כל הכבוד, חבר הכנסת וטורי מגיע לרעיון כאן.
7: יש קו כללי, אבל אין אף אחד לא יודע מה השאלה שתישאל, ואף אחד לא יודע מה יהיה.
0: וזה דבר שדיברתם עליו איתה אחרי הרעיון?
7: אני לא כל כך מבין את הקו של הרעיון הזה, אתה מראיין אותי על השיטות עבודה שלי.
0: לא, לא, זה נורא נורא מעניין.
1: אבל מה הבעיה גם לראיין אותך על שיטות העבודה?
7: יש המון דברים אצלי בעבודה שמעניינים שאני לא אשתף אותך.
0: רק רציתי לדעת אם שוחחתם איתה על הרעיון הזה ומה היו...
7: אני חושב, שאני אגיד לך משהו, כל הדבר הזה בסוף, היה שם רעיון ארוך של שרה נתניהו. והיא דיברה שם על הרבה דברים מאוד חשובים ומאוד מעניינים, וזה גם... אני במקרה ראיתי אותו בבית של אמי, קפצתי לבקר אותה, והרעיון היה שם בטלוויזיה, וישבנו לראות אותו ביחד. ואני יכול להגיד לך שהוא מאוד ריגש את אמא שלי. אמא שלי מאוד התרגשה מהדברים שאמרה שם הגברת נתניהו, וזה היה מאוד, רעיון מאוד מרגש ומאוד חכם, והוא בו הרבה מאוד דברים מעניינים. וכל הדבר הזה, להתאפס לחצי משפט הזה, זה פשוט הספין כדי להסיט את השיח מהדבר האמיתי.
0: אין בעיה.
7: היא דיברה שם על הנושא של התקיפה של מה שעשה זה גולן, היא דיברה על ההתנהלות של יאיר גולן, וכל הדרך
0: כשאתה רואה את זה, גיא לוי, כשאתה רואה את זה בטלוויזיה אצל אמא שלך בערוץ 14, מיד קופץ לך הדבר הזה? אתה מיד מבין שזאת תהיה, זה היה סיפור של מחר?
7: מיד קפץ לי שהסכנה האמיתית בבחירות האלה...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
7: אמירה קטנה של הגברת נתניהו...
0: לא, אבל השאלה, באמת אני שואל אותך, כדובר, אז לא, בסדר, ברור. אני שואל אותך...
7: אני לא תשובה. אני משנית קפץ לי משם, זה הסכנות שיש לנו במדינת ישראל, אם אנחנו לא מנצחים את הבחירות האלה, והממשלה הופכת לקום יאיר גולן ומנסור עבאס. זה מה שקפץ לי שם.
0: טוב, אשתו של יאיר גולן קפץ לה משהו אחר. תודה רבה גיא לוי, דובר הליכוד, יועץ ראש הממשלה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. מה אתה לקחת מזה?
1: שהוא הבין משהו אחר ממה שאימא שלו. אימא שלו מאוד התרגשה, והוא לא כל כך התרגש כמו אימא שלו.
0: הוא שמע משהו אחר.
1: כן.
0: טוב.
1: אבל שלפעמים העבודה שלנו גורמת לנו פחות להתרגש.
0: בוקר טוב, בנושא אחר לגמרי, בוקר טוב לרב מנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל לגבורה אזרחית.
2: בוקר טוב.
0: האמת שזה יחסית באותו נושא, השבוע בעצם באותו ראיון בערוץ 14, הגברת שרה נתניהו מהדהדת את תיאורית את הקונספירציה, אתה היית שם בעוטף עזה ביום הזה, שאתה רואה מין ראיון כזה, מה עולה לך בראש, מה אתה חושב?
2: דבר ראשון, לא ראיתי את הרעיון, אז אני לא כל כך יודע על מה מדובר, לא על זה עליתי להתראיין.
0: באמת? לא ראית את הרעיון?
2: לא.
0: ולא שמעת עליו?
2: שמעתי שהיה כל מיני דברים, אני לא מתעסק בכל... אני חשבתי שאני בא להתראיין בדיוק על הכיוון ההפוך. אני בא ואומר להפסיק להתעסק בכל הדברים האלה.
1: מצוין, מצוין, מצוין. אז בוא נדבר
2: על... הטוב מסביב.
0: נכון, אז בוא נלך לפוסט שפרסמת השבוע. אתה מביע זעזוע עמוק ממה שאתה מגדיר כרדיפה פנימית. אתה כותב, כשאני רואה את המתקפה המזעזעת האישית והנמוכה, ללי דרי, צריך להגיד ללי דרי שהצטרפה לרשימתו של אופר וינטר, אני נחרד.
1: צריך להזכיר שתקפו אותה על זה שהיא אמרה שצריך ועדת חקירה ממלכתית וכו' וכו'. כן, תקפו אותה על זה.
0: אתה כותב, משטר המחשבות הזה הוא מחלה, התפיסה שאין דעות, יש רק מחנה, או שאתה נאמן למנהיג, או שאתה בוודאי חסר אופי, שאתה חייב לדגול בדיוק באיך שנכון להבין ועדת חקירה, ואסור לך לחשוב אחרת, זה אובדן של דרך של ערכים.
2: כן.
0: אולי תגיד לנו קודם כל, מה מביא אותך לכתוב את הדברים האלה?
2: אז כללי למדתי להכיר כמו הרבה אחרים במהלך המלחמה, גם אנחנו שותפים לתנועה שהיא לא תנועה בהכרח פוליטית, שבאים לדבר באמת על ערכים בתוך המחנה הימין, נקרא לזה ככה, במגזר הדתי. והיא הצטרפה לפוליטיקה, צעד שאני בחרתי לא לעשות, והיא אשת ימין והכל, אבל היא למשל הביעה דעה על זה שצריך ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאמרתם. ומיד תקפו אותה, לא על עצם הקמת הוועדה, אלא שהיא בוגדת, ושהיא צבועה, והעירו על הכיסוי ראש שלה שהוא צביעות, ואתם יודעים, דברים נמוכים, אני לא אדבר על הכללות שגם עלו שם, כן? וזה משגע אותי, כי הדיון הפסיק להיות דיון לגופו של עניין. אין מקום, זה הפך להיות סל ערכים. אם אני יש ימין, אז אני מחויב לאכול מהאלף והטף, בלי שום יכולת להעלות ספק. אותו דבר בשמאל, אין יכולת לדבר לגופו של מקרה. אני יכול להיות, לצורך העניין, להיות איש ימין, בנושא של יהודה ושומרון, בנושא של מלחמה, בשינויים שצריך להיות במערכת המשפט, ועדיין לחשוב שההצעה של ועדת חקירה של הממשלה היא לא הצעה טובה. אני יכול לעשות דבר כזה.
0: אתה יודע, זה נורא נורא קשור לשיחה הקודמת שקיימנו עם דובר הליכוד גיא לוי, כי אנחנו מנסים לשאול אותו על דברים באמת שכמעט לא צריכה להיות עליהם מחלוקת של שרה נתניהו, שהם דברים מזעזעים של הדהוד של של של תיאוריית קונספירציה, שאפשר להגיד סליחה, הדברים לא הובנו נכון, זה ממש לא בסדר מה שנאמר, אבל תשמעו את הדברים האחרים שהיא אמרה. במקום זה מתעלמים או מקטינים או לא שמים לב לדברים הבאמת בולטים האלה, וישר הולכים לאיזושהי תעמולה שהיא באה רק לצד אחד. אני חייב להגיד שזה גם קורה לכיוון השני. אלה לא דברים שמיוחדים רק למחנה הימין, זה דברים שקורים גם במחנה השמאל. איך זה קרה הדבר הזה? איך זה שכל דבר נשפט פוליטית? לא מקשיבים לתוכן הדברים?
2: אני חושב שזה תהליך שעברנו, שבעצם זה הפך להיות פוליטיקת זהויות על מלא. כלומר, אם עכשיו אני שמאלני, אז אני מחויב לכל הדברים האלה, ואני מגדיר את עצמי במחנה הנאור, וכל מי שחושב אחרת, בהכרח הוא פשיסטי. אני נותן פה דוגמה, זה כמו שאני לפני זה נתתי דוגמה מימין, עכשיו אני רוצה לתת דוגמה הפוכה. ולכן, אם מישהו כנראה חשב שנכון להמשיך במלחמה, כנראה שהוא אוכל מוות. כן? אני בעצם, זה הדרך שלי גם להתנקות מהשמה, להרגיש טוב עם עצמי. כן, אם, אבל... הוא, אם, הוא, אם הוא הנורא, ואני לא הוא, אז אני בסדר.
1: הרב מנחם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, אני מקבל ב-100% את מה שאתה אומר. אני יכול להיות בצד מסוים, ולא לחשוב ב-100% כמו הצד הזה בדברים מסוימים, בנושאים מסוימים, וזה בסדר גמור. אני רק שואל, פותח את זה לדיון, כמובן שצריך לכבד, ולא לחרב, ולא לגדף, וזה לא מקובל, אבל יכול להיות שאתה שלא נכנסת לפוליטיקה, רשאי להגיד מה שאתה רוצה, אבל ללי דרי שבחרה כן להיכנס לפוליטיקה, וכנראה כן להצטרף לגוש הזה של נתניהו, זה בעייתי, כי אתה, ברגע שאתה נכנס לפוליטיקה, אתה חשוף לביקורת.
2: אז ברור שהיא חשופה לביקורת, וחייבים לבקר אותה. זה שמישהו יכול להגיד את זה בתור משפחת שכול בעצמי, אין שום בעיה לבקר, אין בעיה גם לבוא ולהגיד, אתה אומר שטויות. זה בסדר גמור. אבל לא על זה אני גם קבלתי בפוסט, בפוסט עצמו גם כתבתי שזה בסדר גמור לבקר אותה, היא נכנסה למערכת הפוליטית, היא עדיין למה היא נכנסת. אבל אני אומר, אני כציבור, יש הבדל בין לבקר את הדעות שלה,
1: לבין לחרף ולגדף.
2: לבין לחרף ולגדף אותה.
1: מסכים.
2: לבוא ולהגיד שהיא צבועה כי היא חושבת אחרת, אבל אני חושב שהמשטר המחשבות הזה הוא מסוכן, אנחנו שוללים חשיבה ביקורתית. שאיש ימין לא מסוגל לבקר לצורך העניין, עכשיו אתמול היה אירוע חמור מאוד בעזה, זה עדיין חלק בעיפול של הצנזור, אני מקווה שזה ישתחרר כבר. האירוע מאוד מאוד חמור, יראו כוננות במוצבים, זה כן הותר לפרסום, ואני כאיש ימין יכול לבקר את המדיניות של הממשלה, שהיא לא ניצלה את הדבר הזה שכמעט קרה, ושוב פעם חיילים חיכו לכמעט פשיטה של חמאס, צריך להגיד את זה, כן? היה כמעט פשיטה של חמאס על מוצבים, וחיכו להם במקום לצאת למכת נגד. אני כאיש, מה אכפת לי מראש הממשלה, שראש הממשלה הוא מהגוש שלי?
1: אז בכל זאת לסיום, אנחנו צריכים ממש עוד דקה לסיים. התרתי דסטרה בדבריו למשל של וינטר. מצד אחד הוא אומר, אנחנו עושים חיבורים פוליטיים רק עם כוחות חדשים וניקים, לא עם מי שהיה בשביעי באוקטובר, אבל הוא בעצם רוצה להיכנס לממשלת נתניהו,
2: שעשתה את השביעי באוקטובר.
1: לא, אני מדבר בכלל על ה... לא, לא, אני מדבר בכלל על ההגדרות האלה.
2: אני חושב, גם פה אני חושב שזה דווקא לגיטימי. בן אדם יכול להגיד, אני במפלגה שלי מאמין באלף בית, בסוף מי שהצביע לי, הצביע לי, אבל אני מבין שהחמישה, שמונה מנדטים שהצביעו לי, זה לא כל עם ישראל. ואני צריך להתחשב בבחירות של האחרים. אני חושב שלכבד את רצון הבוחר זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
2: בן אדם יכול להגיד, אני חושב ככה שצריך להיות... יש לי צהל הרחם לצורך העניין, אני חושב שצריך להיות גיוס בצורה מסוימת, ועדת חקירה בצורה אחרת, והתיישבות בצורה שלישית. מה לעשות, אני נכנס לקואליציה, זה בסדר להתפשר. זה מצוין, הלוואי שאנשים קצת ירדו מהעץ. הלוואי. אנשים מדברים על ממשלה ציונית, אבל אף אחד לא מוכן לרד טיפה מהעץ שלו. כי הוא כל מחנה מחויב לכל סל הערכים שלו, ואין שום יכולת להתפשר.
0: כן, מצד
2: ואנחנו מקצינים עמדות,

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
18: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
17: השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
19: אנחנו כאן.
20: זהו, אנחנו צריכים להיפרד. רק לשעה הזאת, אתה יודע, כי יש לנו עוד שעה.
21: אולי נתחיל את השעה הבאה בשיחה שעשינו בין השעות.
20: יאללה, מה? מעניין. איפה לאכול?
21: איפה?
20: איך מוצאים משהו?
21: איפה אוכלים דיאטטי וטעים?
20: אין דבר כזה.
21: אין דבר כזה, נכון?
20: זה כמו מה שאמרת, איך אמרת את זה על דבריו של אופר וינטר, שאיך אפשר גם להביא אנשים חדשים לשבת איתם שלא היו בשבעה באוקטובר, וגם לשבת עם...
21: וגם להגיד, אנחנו נלך עם נתניהו.
20: וכל
21: הממשלה שהייתה בשבעה באוקטובר.
20: וזה כשאתה מגרד את אחוז החסימה פעם מלמטה, פעם מלמעלה.
21: כן.
20: בסוף יהיה בסדר. אבל תראה, בסוף אחרי שהבחירות תסתיימנה, אנשים טיפה ימתנו את הזה, יעגלו טיפה את הפינות, ידברו טיפה יותר על תפקידים. עכשיו זה קמפיין, אנחנו יודעים איך זה. אתה יודע, זה יותר טוב ממני.
21: אין דבר כזה פוליטיקאי שאומר מילה ועומד בעד הסוף, אין כזה, נכון?
20: אז הוא לא המשיך להיות פוליטיקאי.
21: כן.
20: יאללה, נתראה בשעה הבאה. תודה רבה, יגאל גואטה.
21: תודה, סנה.
22: השעה בחסות...
23: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
23: כפוף לתנאי המבצע.
25: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מבצע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה. רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
10: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתגובה על חשיפת כאן חדשות, יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי העובדה שבשבעה באוקטובר חלפו יותר מ3 שעות בטרם שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, מלמדת על חוסר מנהיגות וחולשה. איראן מאיימת במתקפה נרחבת אם תתקוף ישראל את רכס על יתיר. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה בשבעה באוקטובר, רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מהירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. לשון ההודעה של אייזנקוט. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו, אוריאל חור נזרי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לישיבה באוקטובר.
13: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר, איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, ובאותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה, לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29, וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח. עכשיו, על הטבח עצמו, ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח יתרחש גם לאחר מכן.
17: עורך הדין של משפחת נתניהו אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. איראן מאיימת במתקפה נרחבת ועוצמתית אם תתקוף ישראל את המתחם המבוצר התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עליה טהר בדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המסר האיראני הועבר לוושינגטון לפני כשבועיים באמצעות אומן. כך מסרק השווינו רם ברנדס. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. על סביחי נגזרו 12 עולם ועוד 15 שנות מאסר. כתבתנו מציינת כי הוא מעולם לא הביא חרטה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג דחה את בקשת החנינה שהגיש לפני כ-5 שנים, לאחר שנשא 37 שנות מאסר. היערכות צהל ברמת הגולן. אוגדה 210 תרגלה עשרות תרחישים ובהם אירועים מתפרצים מורכבים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתרגיל האוגדתי השתתפו גם כוחות מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, והוא התנהל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות המקומיות בגולן ועם כוחות החירום וההצלה. בין השאר תורגל חילוץ פצועים מהשטח על בסיס הלקחים שהופקו משבעה באוקטובר.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
19: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
17: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
16: עכשיו, גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה ואסנאי. מיגל, מה המצב?
1: וואלה, אמרת לי שאתה לא כל כך אוהב את התקופה הזאת. כי... אז בוא נגיד שאני יכול מצטרף אליך, גם אני מצטרף.
0: אבל כשהיית פוליטיקאי, אהבת את הקמפיין?
1: אני לא אהבתי בכלל שהייתי פוליטיקאי.
0: אבל את הקמפיין? סיפרת לי פעם שהיית ישן במטה וכל מיני דברים כאלה.
1: כן, בבחירות. בבחירות הייתי ממש... עובד 24 שעות מסביב לשעון, הייתה תקופה, אפילו אני לא אשכח את זה, היו בחירות מיד אחרי סוכות, ופשוט ישנתי במטה בחול המועד.
0: אז אתה היית בשס, אתה יודע, יש שם כל מיני חברי כנסת ואנשים שמועמדים ברשימה, בתקופה כזאת של בחירות, יש כאלה שמנצנצים קצת, שלא עובדים כל כך קשה, כי אתם יודעים, כולכם כבר בפנים פחות או יותר, וזה עוד מנדט לכאן, עוד שני מנדטים לכאן, יש כאלה שאתה יודע, מחפפים?
1: שמה, תמיד היו את אלה שלא עובדים, שעושים רק הצגות, ואת אלה שעובדים, כמו חמורים. גם בכנסת זה ככה. דרך אגב, יש חברי כנסת שבאים, מגיעים ב-8 בבוקר לוועדות, יוצאים מוקדם מהבית, יושבים בלילה, לומדים את החומר של הוועדות כדי לא לבוא ולצאת פרש. ויש חברי כנסת שאתה רואה אותו, הוא מגיע ב-10, והוא הולך לחדר כושר עם המגבת על הגב, אם הוא בכלל לא מתבייש. ואחרי זה ב-12:30 הוא כבר במזנון. וככה הוא מעביר את היום.
0: אחרי זה תיתן לי שמות. אתה יודע, זה מתחבר דווקא לשיחה שלנו על ארוחת החג, כי גם בארוחות החג יש כאלה שמנצנצים וכאלה שבאמת עובדים.
1: מה זה מנצנצים?
0: מנצנצים זה בצבא כאלה שאתה יודע, שכולם עובדים, הם יושבים באוהל, כזה, עושים כאילו הם עובדים. קיצור, כמו שאני הייתי בצבא.
1: כן. אבל יש אלה שעושים כאילו הם עובדים, זה רמה יותר גבוהה. יש כאלה שבפרצוף לא עובדים.
0: בדיוק.
1: לא מנצנצים ולא נעליים, לא רוצה לעבוד.
0: איך אתה לקראת החג עובד?
1: עובד 24 שעות גם פה וגם שם וגם בבית.
0: מה תסביר?
1: יש להריח חג. יש להריח, וזה, אתה יודע, זה פסיפס גדול, זה משפחה, וזה חברים מפה ושם, וזה דתיים וחילונים, ואתה רוצה שכולם ירגישו טוב, שכולם יהיו מבסוטים, ולא להאריך מדי ולא לקצר מדי, וכל אחד שירגיש ש, אתה יודע, נותנים לו אירוח אישי.
0: תמיד אתה מארחים בחג?
1: תמיד, ודאי.
0: כן?
1: בטח.
0: אז כמה אנשים השנה?
1: לא יודע, אני לא סופר. אבל באים כל הזמן מתווספים.
0: אז אתה לא סופר, אז איך אתה יודע כמה להכין?
1: אוי, באמת, הגזמת. תשמע, אצל מרוקאים תמיד מכינים ל-100 איש. אם באים 30, אז נשאר לך 70 סך הכל, זה לא הרבה. כן. אבל מכינים כמויות תמיד, תמיד, תמיד, ספר, ספר, ספר.
0: קיצור, אם אני ליד בני ברק בערב החג, אני קופץ אליך, לא יהיה בעיה שלא.
1: חד משמעית, עם המשפחה.
0: יפה מאוד.
1: תבחן אותי.
0: יפה. בוקר טוב לתמי אילנצות, ליבוביץ'.
2: בוקר טוב.
0: את מומחית לדבר שגואטה ואני מתקשים בו לפעמים, נימוסים והליכות.
1: כן, במיוחד עם אסנאים אצלי בראש השנה, ואת יודעת, אני ברברי, והוא כזה...
0: אבל תקשיבי, דווקא עכשיו אני חייב להגיד, אני לא אחשוף במה וזה, אבל גואטה בזמן הפרסומות והחדשות, ניהל שיחה שקשורה לנימוסים והליכות, נכון גואטה?
1: נכון.
2: לא, ספרו לי על מה.
0: הוא יספר אם הוא רוצה.
1: מה עכשיו?
0: עם הגן, עם המפות, עם הזה.
1: לא, אני פשוט קיבלתי תמונה... של הנכדה שלי, שעלתה, שנכנסה לגן, ואני רגיש לכל דקה שם מה קורה איתה, ושלחו לי תמונה שהיא אוכלת ארוחת 10, מה שנקרא, ואני רואה שעל השולחן אין לא מפה, לא מפית, לא צלחת, לא נייר, לא פלייסמנט. מה זה הדבר הזה?
0: תקשיבי, הוא היה כל כך מושקע בעניין הזה, אני באמת התרשמתי.
2: צודק.
0: אני באמת התרשמתי, כאילו תבדקי את הגן, תבדקי את הזה, תבדקי את הזה, וואו.
1: זה א' ב', מה?
0: כן, כן, לא יפה מאוד.
1: כן, מלמדים את הילדים על היגיינה ונקיות.
2: אתם יודעים שבכל העולם מלמדים אותם תחת נימוסים והליכות את כל הדברים האלה.
1: ברור, גם יש מלא שלטים בגן על לנקות את הידיים, רק אין סבון בגן. אז איך ינקו את הידיים?
0: הנה, נפלת על המרואיינת האולטימטיבית. שמי רגע, בואי נדבר על ערב החג, על שולחן החג. בואי ניקח מקרים ותגובות, דברים שיכולים לקרות ליד השולחן, במיוחד השנה בתקופת בחירות, ואיך אנחנו מתמודדים איתם.
1: אם למשל אסנאי מפתיע אותי והוא כן מגיע לראש השנה, למה אני צריך להיערך?
2: אוקיי, קודם כל, שמגיעים לארוחה, אז לא באים ככה בלי להודיע, כמו שמעתי שאתה אומר, אלא צריכים להודיע ש... שיבואו, שיהיה מקום בשולחן.
1: לא, הוא אמר, אם הוא נתקע והוא רוצה להגיע, אמרתי לו בוודאי.
2: זה בסדר.
1: ברור.
2: אבל חייבים לערוך את השולחן, באמת, ואפילו צריך לסדר מקומות ישיבה. כי הרבה פעמים יש לנו חלק מהמשפחה שהם בעד, לא בדיוק מסתדרים אחד עם השני.
0: בדיוק, ואנחנו בתקופת בחירות עכשיו. מה קורה כשפורץ ויכוח פוליטי ליד השולחן?
1: מה זה פורץ? אתה מלכתחילה יושב עם אנשים שהם לא בדעה שלך ולא חושבים כמוך, חושבים אחרת ממך.
2: ארוחת חג היא ארוחה שאנחנו עוזבים את לגמרי את הדעות האישיות שלנו של הפוליטיקה. לדעתי לא צריכים לדבר בכלל על פוליטיקה.
1: צריך להודיע על זה, אבל להגיד, רבותיי, אנחנו מבקשים, לא מדברים על פוליטיקה.
2: זה בהחלט אפשרות, אני בעד, אבל אם ואתם רואים שפתאום זה מתפרץ ושניים שם מתחילים לריב, וזה בעד זה, וזה בעד
1: השני. לא, אבל רגע, לפני שזה מתפרץ.
2: המערך והמערכת אחראים לזה, ואין צריכים לקום, רגע, לעמוד לידם ולהגיד להם, פה לא מדברים פוליטיקה.
1: אבל לפני שזה מתפרץ, השאלה אם זה נותן תחושה לא טובה לאורחים, שאתה עומד בתור בעל הבית ואתה אומר, רבותיי, תדעו, אצלנו לא מדברים פוליטיקה.
2: אצלנו היום בחג, אנחנו מכבדים את החג, הוא כולו דבש, הוא כולו מתוק, אנחנו מספרים אחד לשני איך עברה השנה, ואיך אנחנו מצפים שתעבור השנה הבאה, אנחנו כולנו בטוב.
0: ואם בכל זאת פורץ ויכוח פוליטי, אם בכל זאת זה מתפרץ.
2: תראו, יש קורה שזה בעדינות. אז לא צריך להתחיל, צריכים, בכלל אני חושבת שזה בכל העם שלנו, אנחנו צריכים לכבד את דעה של כל אחד של השני, לא כולם צריכים להיות באותה דעה. אז אפשר להקשיב, בהחלט להקשיב לדעות.
1: כן, זה יפה בהוראות, זה לא עובד בפועל.
2: לא, זה עובד. אני חושבת שאני כמערכת יכולה לקום, ואני רואה ששניים מתווכחים ועוד רגע הם ילכו מכות, או שאני אזמין מד"א בשבילהם, אז אני יכולה להגיד, אני טרחתי ובישלתי, ואנחנו פה כל כך בטוב, אז בואו נעזוב את הנושא הזה, לדבר ביפה, למה לא?
1: אני טרחתי ובישלתי, זה קצת פולנים, לא?
2: אנחנו כולנו פה בשביל לחגוג ושיהיה לנו נעים, אנחנו רוצים להתחיל את השנה ברגל ימין.
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושב דעתי שאם אני רואה שהם מתווכחים ואתה אומר להם, חבר'ה, יאללה, בואו נעבור לארוחה, והם לא מפסיקים, פשוט לא מגיש להם את המנה הראשונה.
2: לא, אני לא מאמינה שאתה תעשה את זה, בטח לא אתה גואטה. אבל
1: למה לא? אני אגיד להם שתסיימו, נגיש את האוכל.
0: הלו, אצלו אם לא מגישים את המנה הראשונה, אז נשארו מקסימום עוד 13 מנות.
1: תתווכחו כמה שאתם רוצים, שתסיימו, נגיש את האוכל.
2: לא, אני חושבת בהחלט שאנחנו צריכים ככה. אנחנו בסך הכל זה משפחה וחברים, אנחנו אוהבים את רובם, לא כולם, כן? חייבים לא להשתדל, לא להשפיל אף אחד. ואתם יודעים, יש את הדודה הזו, שלא אוהב דווקא פוליטיקה, לפעמים מביאה איתה איזה אש כזאת. אז לא נושיב אותה ליד אותו אחד שעושה שם את הגרוע.
1: כן, אבל יש דודות שיש להם לפיד, את יודעת, הם מגיעות רחוק עם האש.
2: כן, אז יש בעיה איך אנחנו מזמינים אותם, כן או לא. אין לנו ברירה, אבל אנחנו לפחות נושיב אותם במקום רחוק מהאש. אני חושבת שזה בסך הכל חג שהרבה לא אוהבים לבוא לחג. הם לא אוהבים בגלל, לא בגלל האוכל, אלא גם האוכל הוא בעייתי לפעמים, אבל השאלות החודרניות האלה.
0: מה לא לשאול? תני לנו מדריך, מה לא לשאול בארוחת החג?
2: מתי? למה? מתי את מתחתנת? למה עוד אין ילדים? אוי, נכון שאת כבר בהיריון, נראה ככה איזה משהו קטן. הדברים האלה לא שואלים כלום. בוא ספר לי על העבודה שלך, בוא דבר איתי על הדברים היפים.
1: רגע, לדבר על האוכל?
2: לדבר על האוכל...
1: זה קצת מתוק מדי, זה קצת חריף מדי.
2: חס וחלילה וחס.
1: מה?
2: כי אנחנו לא נגיד. אנחנו, אבל כן, מה שכן, כן לגבי אוכל שאפשר לומר. יש את התופעה הזאת...
1: מה זה לא נגיד? רגע, מה זה לא נגיד?
2: רגע. האוכל...
1: רגע, אני חייב לספר לך סיפור שקרה לי, שהתארחתי אצל איזה משפחה, נקלעתי לאיזשהו מצב, והאישה, היו שם בעל ואישה מבוגרים, האישה מזגה לי, זה היה בשבת בבוקר, האישה מזגה לי חמין, והיה לו צבע מדהים, ואמרתי לה, תגידי לי, מה זה החמין הזה? ואז היא אמרה לי, זה סוד. אמרתי לה, מה הסוד? את יודעת שאני מתעניין באוכל? אמרה לי, תקשיב, זה חמין שעשוי מהפרסיקים ומהגסים ומשיזה... ואני רגשתי שאני מתעלב באותו רגע, ואז את סגלה, לא, לא, לא, לא, אז אל תשימי לי. אז מה עושים?
2: אז מה עושים? קודם כל, ברגע שמזגו לנו לצלחת, שמו, אתה תואם את זה, לא מצא חן בעיניך. אתה לא חייב לאכול.
0: אתה קורא לכלב, אתה נותן לו כפות מתחת לשולחן.
2: לא חייבים לאכול. אנחנו חייבים לעמוד בקצב. המערכת צריכה לדעת להיות מנומסת ולא לשאול למה אתה לא אוכל את זה.
0: שאלה ממש אחרונה בשורה, בשורה תגידי.
1: אז אין להם חייב תמיד עוד שאלה.
0: נגיד, כן, תמיד, אני מסקרן. נגיד שאני בחורה בת 33, שעוד לא התחתנה ומציק להם שאלות כאלה, ואני מגיע לארוחה.
1: הכל הפוך, בחורה בת 33 עוד לא התחתנה.
0: כן, ובאה אליי הדודה ואומרת, נו, מתי תתחתני? מה אני עונה לה כדי לצאת מנומסת?
1: כשתפסיקי לשאול.
0: לא, זה לא מנומס.
2: לא, אני אגיד לה, דודה יקרה, את תהיי הראשונה שתקבלי הזמנה, שתהיה לי הזמנה.
1: או אם הדודה אלמנה, או אם הדודה אלמנה, להגיד לה, אני אתחתן יום אחרייך.
2: זה פחות, זה פחות. אבל אני חושבת שאנחנו בכיף נפגשים אנשים, אוהבים אחד את השני, אוהבים להיות ביחד. יש אווירה מאוד נעימה, לבוא לבושים טובים, יפה, לא להביא מתנות של חשבונאות,
1: נכון, צודקת ב-100%. אגב, אני רוצה להגיד לך שכל מה שדיברנו פה, בחיים לא חוויתי את זה אצלי בבית. לא, לא חוויתי.
0: אבל אנשים חווים את זה. אנחנו מוכרחים לסיים. תמי לנצ'וק לייבוביץ'.
2: אתה פותח את הלב, ככה האורחים מקבלים את זה, ואני מאחלת שנה טובה.
1: שנה מבורכת,
0: שנה טובה. תמי לנצ'וק לייבוביץ', מומחית לנימוסים הליכות ופרוטוקול, תודה רבה לך, ואני נראה לי שאנחנו גם בשבוע הבא, גואטה נדון בענייני החג וכל מיני דברים כאלה, נכון?
1: ברור.
0: יפה. טוב, למדת משהו?
1: תמיד לומדים.
0: אז בוא נלמד עוד משהו. בוקר טוב לערן מנהר.
3: בוקר טוב, נו, מתי אתה מתחתנת?
1: בגיל 38
0: אתה תהיה הראשון לקבל את ההזמנה ברגע שזה יקרה.
3: יפה, לכן למדת משהו.
0: מגיש ההסקט, עושים היסטוריה.
3: עושים מנהר, מנהר הזמן, גם בתאגיד, בהחלט כן.
0: נכון, עושים מנהר, כאן, אגב, ראיתי אתמול לאירוע של התאגיד, ראיתי את כמות ההסקטים, זה פשוט מטורף, וזה יפה. שמע, יש את
1: עכשיו... רגע, אפשר שאלה לפני שאתה מתחיל איתו על התוכן?
0: בטח, בטח.
1: מה זה מנהר?
3: או, איזה שאלה, איזה שאלה. קודם כל, זה עברות של שם מן הסתם אירופאי, מיטלברג, שזה אמצע ההר, כיוון שהמשפחה במקור היא מאזור יגור והכרמל ונחל יגור וזה, אז יש מים והר ונהר והכל ביחד מתערבב.
0: יפה. יפה. שמע רגע, יש עכשיו את העניין הזה של מיצרי הורמוז, נכון? מה זה יש עכשיו? יש כבר הרבה זמן את העניין של מיצרי הורמוז, והנה טראמפ מכריז שהם יקראו מעכשיו, או לא יודע ממתי, מיצרי טראמפ.
3: יאללה, סגור, אתה חותם על זה?
0: אני לא יודע, אני לא חותם על שום דבר שעובר בראשו של טראמפ, אין לדעת, אבל מה שרצינו לשאול אותך, זה על איך בכלל ממציאים שמות לדברים, ושתן לנו קצת דוגמאות מההיסטוריה.
3: אז תראה, קודם כל בוא נתחיל בהורמוז, כי בכל זאת, אז הורמוז מגיע, יש כמה סברות, אבל בגדול בגדול, אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו מכירים את אהור המזדה, שזה האל הראשי של אל השמיים באמונה הזורואסטרית, המזדאי זה מה שנקרא, אתם מכירים את האוטו מזדה, זה משם.
0: כן.
3: אז זאת בעצם דת פרסית מאוד מאוד עתיקה, היא נוסדה ככל הנראה בתחילת האלף הראשון, מתישהו לפני הספירה, מרכז אסיה, על ידי הנביא זרטוסטרה, אתם גם מכירים אותו, מהספר של ניטשה, הוא עשה לו פופולריזציה.
1: כן.
3: אז המשמעות של השם זה אדון החוכמה. עכשיו, זה לא שתם נקמה, שעוד, נשמע מוכר, יש לו עוד המון שמות, אתה יודע, אורמז, קוראים לו הורומזס, זה כבר מתחיל לשם המוכר, ובפרסית קוראים לו הורמוז. עכשיו, האם זה שם, מפה הגיע שם המיצר? לא בטוח, כי בתחילת המאה העשירית בערך, במשך 700 שנה קדימה, צמחה וגדלה ושלטה באזור המפרץ הפרסי ממלכה בשם אורמוס. אין שום קשר לאל הכל יכול הזורואסטרי. אורמוס בא מהמילה הפרסית הורמוג, שזה תמר, או מקום של תמרים. ובגלל שהמצלול דומה, אז מישהו חשב שהמילים קשורות זו לזו, לא בטוח שיש איזו הוכחה לדבר הזה, אבל בכל מקרה, השם של האזור בכלל, והמיצר כולו, השתנה מהורמוס להורמוז עם השנים.
1: ועכשיו, כן? ועכשיו זה הופך להיות משהו טרמפוז, זה הולך להיות...
3: לא יודע אם טראמפ עוד, אבל אנחנו יכולים לסגור עם טראמפ ממש לקראת הסוף, אבל אני רוצה רגע לענות על השאלה המקורית, שהיא איך נותנים שמות בכלל לדברים כאלה, מהסוג הזה, למקומות, למיצרים, לים, לאדמה, ליבשת וכאלה.
1: יש איזה ועדה כזאת שנותנת שמות?
3: יש גם ועדה.
1: ועדת שמות, כן.
3: כן, כן, בארץ יש בצורה רשמית, יש בישראל את ועדת השמות הממשלתית, גוף עם סמכות אמיתית.
1: גם עירונית, אגב, כשרוצים בעיר
3: לבחור רחובות,
1: כן, יש ועדת שמות, כן.
3: נכון, אז שם זה בעצם B51, זה יושב במשרד ראש הממשלה, ועדה ממשלתית, זה בעצם הגוף המוסמך היחיד שנותן שמות ליישובים, לאתרים, שמורות טבע כאלה וזה, צמתים. סיפור מעניין, דווקא כל הצמתים, נגיד באזור חיפה והצפון, מאזור הצ'ק פוסט מה שנקרא, ועד כמעט אקו, לכל צומת יש שם רשמי, ואף אחד לא קורא לו בשם הזה. לכל צומת, לכולם. אפילו הצ'ק פוסט, שזה מחלף הקריות נקרא. בכל מקרה, אז יש, הוועדה הראשונה אגב לשמות עבריים נוסדה עוד בשנת 20 תחת המנדט. עכשיו, יש כמה דרכים להגיע בכלל עוד לפני שיש ועדות לשמות. למשל, מאפיינים של הסביבה. נכון? נגיד, אתם רואים, נגיד ראש הנקרא, נכון? זה הגיוני. יש שם נקרות, ראש הנקרא, זה השם מאפיין שלו.
1: כמו מנהר.
0: או, כן, וגם תפס.
1: כמו מנהר,
3: נכון,
1: כן.
3: תפס. או לך, בוא נלך למקום רחוק יותר, רקוויאק, או רקייביק, בסדר? באיסלנד, שזה הפירוש המילולי של השם, זה מפרץ מאושן או ארפילי, בכל זאת, שם הרי געש וכאלה. אז זה כאילו נותן את המקור. למשל, אתם מכירים את שם המשפחה אפשטיין, הוא מגיע מהעיר אפשטיין שבהסה בגרמניה, וזה אומר, זה לכם של שתי מילים, אפה, שזה בשפה הגאולית שם זה נקרא מים, ושטיין, שזה אבן.
0: אבן, כן.
3: מים, נהר, אבן, גבעה, ולכן יש פה כן, גם, גם וגם.
1: אבן, נייר ומספריים, כן.
3: נכון, בדיוק. או אני אתן לכם עוד דוגמה הכי נחמדה, נגיד, אתם מכירים, אתם מכירים חינה, נכון? טקס החינה המפורסם. אז המילה חינה, ביוונית עתיקה, היא בעצם קיפרוס, זאת נחושת. כנראה הצבע שלה, זאת אותו צבע של נחושת ושל חינה.
1: וואלה.
3: היוונים הקדומים גילו שאם הם חופרים באי הגדול ביותר שלהם, הם יכולים להפיק כמויות מאוד מאוד גדולות של נחושת, והם קראו לאי על שם המתכת, קופרוס, ואנחנו מכירים אותו ככפריסי. אז על פי מאפיינים של הסביבה נותנים שמות, או למשל נותנים שמות על שם השליט.
0: למשל?
3: ששולט. למשל, אחת הערים הראשונות בהיסטוריה בכלל הייתה עיר, שוב, אנחנו חוזרים למפרט הפרסי, עיר השומרת שקראו לה גירסו, זה בדרום עיראק היום, היה שם איזה ארמון מאוד מאוד גדול, גילו את השרידים שלו, גילו ממש את תחילת הבאה או משהו כזה, ושם נחשף מקדש לאל נינגירסו, או נינורטה, שזה מה שנקרא בעל השעורה. אתם מבינים את המשמעות לבד. ובעצם נינגירסו הוא בעל גירסו, השליט של העיר. והשם של העיר, גירסו, הוא באמת מרתק, איך הוא פוענח, זה סיפור מאוד מאוד גדול, זה פחות קריטי, אבל המשמעות של שם העיר זה בעצם השבוי העירום, או השבויים הערומים, וכנראה שהעיר נוסדה כמקום לאסירים, כאלה שהורחקו מהחברה.
1: תן לנו משהו שהוא יותר בין זמננו, אתה לוקח אותי קצת אלפי שנים אחורה.
3: נכון, זה קצת רחוק, נכון.
1: כן, תן משהו קרוב יותר.
3: זה טיפה רחוק. קרוב יותר פיזית גם, בוא נדבר על מצרים. מצרים קרוב?
1: כן.
3: קרוב. אז אתם מכירים את העיר...
1: כן.
3: נכון, גיאוגרפית וקרוב. אתם מכירים את העיר ממפיס, יש גם שחקן כדורגל ממפיס.
1: אגב, לא מכירים, כן. לא מכיר.
3: אוקיי. ממפיס הייתה...
1: לא מכיר את העיר, מה לעשות?
3: את השחקן אתה מכיר?
0: בטח, ההולנדי.
3: יפה, בדיוק. אז ממפיס זה בעצם שיבוש יווני של השם המצרי של בעצם של פירמידה, שנקראת מנפר, וזה התגלגל, בכל מקרה היוונים לא מצליחים להגות את זה נכון, לא ניכנס לכל נבחי הלינגוויסטיקה, אבל בסוף הם הגיעו לאגיפטוס, ואיג'יפט הפך להיות מצרים מממפי. בעברית מצרים היא בעצם שני מצרים.
1: מתי זה היה? לפני כמה שנים?
3: שלשום בערך.
1: שלשום.
3: כן, זה היה מזמן.
1: עכשיו, אז יש לך משהו בכל זאת, משהו שקרוב אלינו בזמן?
3: משהו קרוב, בוא נדבר על...
1: 100 שנה אחרון.
3: יש לנו דברים יחסית מוכרים, למשל, מכירים את ערב אל-ערם, שעכשיו זה היה בכותרות, בשנים האחרונות, יפה. אז קודם כל, רק שלא אומרים ערב אל-ערם, שלא אומרים ערב אל-ערמישה. וזה הסבר טוב, כי זה שם של שבט, אחד מהשבטים והחמולות הגדולות שקמו באזור, והם חיו בהתחלה באזור שנקרא מזרה, שזה מקום כזה זמני לגידולים חקלאיים בערבית. ושם הם חיו בעצם בשטח שבין, אבל הגבול בין ישראל ולבנון, וזה לא חשוב מי שלט במרחב. עותמני, בריטי, ממלוקים, לא משנה, אף אחד לא הגיע אליהם, כי זה אזור מאוד מבודד ולא נגיש בתקופה ההיא, והכל היה נחמד, עד שנת 38, הייתה איזו פעילות ביטחונית, כנופיות שפשטו על בתים, שתי תוצאות עיקריות, אחד היה ניצחון, אחד הניצנים הראשונים של צבא יהודי סדיר, והשני, אנשי השבט קרתו ברית שלום עם השכנים היהודים בגליל, מה שהוכיח את עצמו ב-48 כצעד טוב. ובעשור הראשון למדינה בעצם החיים במקום התנהלו כרגיל, זאת אומרת, בלי שום קשר לשלטון כמו שהם רגילים, ואחרי כמה תקריות ירי היה שם כמה עניינים ביטחוניים, כמה עשרות מהתושבים עזבו ללבנון, והשאר באמת נשארו, ובשנת 57 השתדרגו, חוברו בכביש כבר, למקום כבר יותר נגיש, לאדמית, וכל התושבים הועברו מהבתים הישנים לבתים חדשים, ביישוב החדש, והשם של היישוב השתנה כדי להעיד על התושבים, ממזרה הוא הפך אל ארמישה, שזה שם השבט, ופשוט הוא לא מנוקד נכון על השלטים.
1: בוא נחזור לטראמפ, מה הסיפור? הוא באמת, עכשיו אתה רוצה להגיד לי, אם הוא יחליט באמת שקוראים לזה מצרי טראמפ, אז בעוד 100 שנה כשאתה תעלה לשידור, אנחנו לא נהיה פה, yeah. אתה תספר את הסיפור הזה שטראמפ החליט שהוא קרא את זה על שם עצמו.
3: אז יכול להיות שכן, תראה, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, זה תלוי כמה כוח יש להחלטות כאלה, למשל מקומות מדינות שיחליטו להכיר ויתחילו להתייחס לזה בשם הזה, אולי זה ישפיע ואולי לא.
1: כן, אבל צריך גם כוח וצריך גם הרגל, אתה יודע, לפעמים אנשים לא מתרגלים, וזה נכון. נשאר איך שהוא, אתה יודע, מחלף רבין, מחלף זה, מחלף... לפעמים נכון. זה נתפס ולפעמים לא.
0: נכון.
3: נכון, אין פה חוקיות, זה כמו לנסות למצוא,
0: אגב, מה שתפסת אותי אולי לסיום, אני חייב לשאול אותך, הצ'ק פוסט, מאיפה זה נולד, נכון. ומה השם?
3: מחלף הקריות זה רשמית, יש
0: המחלף הקריות, נכון.
3: הצ'ק פוסט נולד, היו פה בריטים, והיו שתי דרכים להגיע מחיפה לאקו. אחת עוברת על החוף, ממש על המים, יש בילי חבורים כאלה, ואחת הייתה כביש שגם מתפצל לכיוון נצרת, ושם הם הקימו עמדת בידוק של הצבא הבריטי, וזה היה הצ'ק פוסט. היה שם ממש עמוד בטון עם בודקי קטן, והיו בודקים את כל מי שעובר.
0: תראה כמה שנים זה תפס.
3: כן. טראמפ דרך אגב מגיע, השם עצמו מגיע מגרמניה, סבא שלו הרי היה איש עסקים בבוואריה. טראמפ זה אנשים שכנראה מייצרים כלי נגינה, או חצוצרה, או טוף, דראם, טראמפ, טראמפט.
1: דווקא חשב, טרומפט זה חצוצרה, לא?
0: כן, כן, כן,
3: נכון.
1: חשבתי שזה בא יותר מטרמפולינה.
0: איך מתאים לו להיות בווארי עם הבגדים הבווארים האלה לטראמפ, עם הגרביים, עם הזה?
3: ומנגן בקרן יער או משהו.
0: נכון. יפה מאוד, ערן מנארי, החכמנו והשכלנו. תודה רבה לך, מגיש ההסקט, עושים היסטוריה. הנה, עשינו קטנה. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: רגע, רגע, תעצור.
0: מה קרה?
1: בודקים בבר.
0: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
13: הערב בכאן 11.
14: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
13: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה.

0: החדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
1: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהן, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
4: וחזרנו. ואנחנו עם אדם שלא שמענו הרבה זמן. שר החקלאות לשעבר, אלון שוסטר, שלום.
5: שלום, שלום, על תקן של יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה ואקס סגן שר הביטחון, בביקור במנהלת המיגון של משרד הביטחון בצפון, בתפן. יש התקדמות, יש אתגרים בתחום.
4: ורצינו, אנחנו רוצים לשאול אותך על האתגר הכי גדול. תראה, אתה היית, שאתה היית שר חקלאות, זה היה משרד כזה, אתה יודע שקראו לו משרד החקלאות, הוא היה קטן. היום זה המשרד, איך זה קרה בגואטה?
6: לביטחון תזונתי, משהו.
4: לביטחון המזון.
5: אצלי זה היה חקלאות ופיתוח הכפר, והיום זה הפך לחקלאות וביטחון מזון, וזה בסדר גמור. זה מתחבר ישירות לנושא ש... בטח נרצה להחליף עליו מילה.
6: שלשמו התכנסנו.
5: לשמו התכנסנו, כן. לכאורה, התקלה, העצות שעצו לקראתנו, והשביטו חלקית לפחות את מתקני התפלה, אבל בעצם יש פה סוגיה רצינית של ביטחון מזון, ואסטרטגיה, הייתי אומר, מקרו-כלכלית של אגף תקציבים, האם משק המים הוא משק סגור, קרי הצרכנים, בין אם הם פרטיים ובין אם הם חקלאים, משלמים בעצמם את הכל.
6: אז בוא תגיד לנו קודם כל, אם הלחץ באמת הוא כזה גדול, כי אני שומע פה, העורכת שלנו כבר מפחדת שבראש השנה לא יהיו עגבניות. יש לחץ כזה?
5: לא, אז תראה, אז באמת, בעבודה, אני רוצה לשבח גם את מקורות וגם את רשות המים, ואת משרד האנרגיה, ואת רחל שנכנסה ומלווה את המהלך.
4: רשות החירום הלאומית, כן.
5: כן. בהחלט קיבלו החלטות נכונות, לקחו סיכונים מחושבים, הפעילו בערות שלא הפעילו לאחרונה, שעבו יותר מהאקוויפר, והייתי אומר, היו כמה עשרות שעות קשות לחקלאים, אבל בסדר עדיפות נכון, לא יחסר, אני מקווה, ואם תהיה בעיה, תטופל. זה אני אומר מטעם החקלאים.
6: אני רוצה להבין, יכול להיות באמת שבהיעדר מים כמה שעות פתאום לא יהיו עגבניות? יכול להיות דבר?
5: במשך כמה ימים, אם החלקות, אני יודע, בניצנה, לא יקבלו מים במשך יומיים שלושה, בוודאי, בסיפור רציני ביותר.
6: יומיים לא יהיו עגבניות בשוק?
5: לא יהיו, יהיו הרבה פחות, ואז באמת מחירים...
6: יהיה לחץ והמחיר יעלה ויאמיר. נכון.
5: אבל יגאל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, באמת, לא כל פעם עוסקים בתחומים האלו. איפה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית היא שאחרי שעברנו הצעת חוק, או חוק בנושא המים, שאנחנו משקיעים היום, המדינה, גם האוצר וגם קק"ל, 3.5 מיליארד שקלים לקולחין, זה חוק שעברנו יחד עם ועדת הכלכלה לעשר שנים. מה שצריך לעשות היום כתוצאה מהאירוע, המגה אירוע הזה, והחשש שנלווה לחירום, לתקלה גדולה, זה לצמצם את הפרויקט הזה לחמש שנים. כלומר, מה בעצם צריך לעשות? לגרום לכך ש-100 מיליון קוב של קולחין שהיום מוזרמים לים, לא עלינו, הדגים שותים את המים המתוארים מגוש דן, יועברו לחקלאים. מה שצריך לעשות זה להכניס את היד לכיס ולשקם היום את הבארות שהפעילו בלחץ, וצריך להכניס מים לאקוויפרים, לתת קרקע, בחורף, כאשר יש אפשרות, והמתפילים חלקם דוממים.
6: כמה עולה כל הסיפור הזה?
5: אני מעריך שאנחנו צריכים להשקיע מיליארדים נוספים במשך 5-10 שנים, לא בודדים, כן? אבל כדי לייצר מצב שהבארות משוקמות, שהאקוויפרים שלנו, התת קרקע, מתמלא במים שאנחנו מתפילים מהים התיכון, זה החזון, משק סגור לא יכול לעבוד. האנשים הפרטיים לא יוכלו לשלם את זה בעצמם, החקלאים לא יוכלו לשלם את זה, רק עכשיו הורדנו קצת את המחירים לחקלאים. אי אפשר לייצר מצב שבו הבני אדם והחקלאים משלמים את כל ההוצאות האלו ששומרות לא רק על ביטחון מזון, אלא על ביטחון הקיום שלנו. זה הסיפור. ואם ילקחו רק הפתרונות או המסקנות הטכנולוגיות, כן, איזה צינור לעומק ים, כמו שעושים, ואיזשהם פתרונות טכנולוגיים עם הפילטרים, לא מספיק, ממש לא מספיק. אנחנו צריכים להתמקד בכך שלא נהיה תלויים במקור מים אחד, המטפילים יכולים להיפגע בכל מיני הקשרים, יש אקוויפרים, יש בארות שמגיעות לאקוויפרים, ויש צורך לבצע מאגרים גדולים של מי הקולחין, של הביוב המתוארים, כדי שנוכל להתרחב דמוגרפית, כמו שאנחנו צפויים במיליונים בעשורים הבאים, ושהמים האלו שאנחנו מייצרים, כל אחד במקלחת, בשירותים, במטבח, יגיעו מתוארים לשדות של החקלאות.
6: אבל תגיד לי רגע, מאז שנולדתי אני זוכר שמדברים על משק המים הזה, וכל פעם, עוד פעם זה לא נפטר, וזה לא נפטר, וצריך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: בוא, אני רוצה להיות אגון כלפינו כולנו. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בניצול מי הקולחין, או הביוב המתוהר, שבמקומות אחרים זורם לים, כן, מתוהר, במקרה הטוב. אצלנו באחוזים עצומים מגיעים לחקלאות. ועדיין, מדי שנה, 100 מיליון קוב, זה המון, מוזרמים לים, כי אין לנו אפשרות לשלח אותם בצינורות, ואין לנו אפשרות לאגום אותם.
6: לא לשלח ולא לאגור ולא...
5: וחוץ מזה אני מזכיר, עברנו מהפכה אדירה עם מתקני ההתפלה, כן, היה מי שרצה להביא בלונים ענקים עם מים מטורקיה, ירדנו מזה, יש מתקני התפלה, אבל צריך לנצל אותם באופן הגון, גם בזמן החורף למשל, שלא כל כך משתמשים או פחות משתמשים, להמשיך בתפוקה גבוהה ולמלא את האקוויפרים. זה עולה כסף, אבל זה נותן, זה ממלא את הביטחון של כולנו, שלא נגיע למצבים אקוטיים כמו שהיה השבוע.
4: כמה? סתם אפרופו זה, כשאתה, לא יודע איך אתה, אבל אני כשאני או מצחצח שיניים או שאני מתגלח, אז אני משאיר את המים פתוחים. ויש מי שמהיר לי לסגור את המים כל הזמן. עכשיו, אני אומר לו, אבל זה כבר אין מצוקה של מים. זה לא כמו שהיה פעם, שהיום הוא חבל על כל טיפה וכל הדברים האלה. כבר אין מצוקה של מים, אז אני צודק או טועה?
5: זה קודם כל אמירה חינוכית כלפי עצמנו. זה כמו אני את החומר האורגני שלי שולח, הולך לשם יחד עם אח שלי באיזשהו...
4: לא, זה ברור, זה ברור, אבל מה אם חשבתי ש...
5: זאת אומרת, היה... זה לא דרמה, זה אני לא רואה בזה דרמה, אבל אני בהחלט אומר שאנחנו לא הגענו למנוחה והנחלה, אנחנו עשינו המון, יש לנו מה למכור לעולם כולו, איך מתארגנים בעולם כחול, שיש המון מים מליחים, עם טכנולוגיה אפשר להמיר אותם למים טובים, אי אפשר לחשוב שהם נתנולי בעיות, הנה, מזג אוויר אחד בעייתי בסוף שבוע, מביא לנו עצות מהנילוס, ותוקע לנו את הפילטרים של המטפילים.
6: כמה הסיפור של מי הביוב שמעזה משפיע עלינו?
5: לא משפיע באופן מאוד דרמטי, אני חושב שצריך להגיע למצב שבעזה בני האדם שחיים שם יקבלו מערכת סניטרית ראויה, התעסקתי בזה בתור ראש מועצה, אני מקווה שיש שם שלטון שירצה לשתף איתנו פעולה, שירצה ללמוד מאיתנו, לקבל את ה... ושאנחנו נהיה עם, הייתי אומר, עם ממשלה, שלא בואה בזה פחיתות כבוד או פגיעה בחוסן הלאומי, אם נגיע למצב שניתן לשכנים שלנו לחיות בכבוד, אחרי שהם יכירו בזכות שלנו, כמובן לביטחון.
4: טוב, שאלה אולי אחרונה, אתה שר חקלאות, אחד מנאמניו של בני גנץ, אתה כבר יודע באיזו רשימה אתה רוץ בבחירות הקרובות, אם בכלל?
5: באתי לפוליטיקה עם גנץ, אני חושב שההיגיון שלו, של ממשלה רחבה שתוכל לקדם בהסכמה, שלום ומלחמה וחוקה וגיוס הוא נכון. אני מקווה שהקונסטלציה תהיה נכונה ומתאימה, ואנחנו נוכל לראות לא רק ממשלה חדשה.
6: לא הבנתי, אמרת ממשיכים עם גנץ?
5: אני עם גנץ, אני בטוח שהוא עושה את כל המאמצים, נותן לו את כל הקרדיט על המסע ומתן, ועל כך שאנחנו ננהג באחריות בדרך לממשלה רחבה.
4: יש איזה איחוד בדרך?
5: אנחנו מאוד רוצים, זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות, ונכון, לא לבזבז קולות ולהשקיע כולנו במשימה של להגיע לממשלה ציונית רחבה.
4: ראיתי השבוע איזשהו מאמר בארץ שהכותרת שלו, אם אני עושה פרפרזה, זה איך נפטרים מהדבר הזה שנקרא גנץ, איך משחררים אותו מאיתנו?
5: מוכן לא להתייחס לדברי בלה כאלו, אני חושב שגנץ נפס שירות אדיר לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, אחרי שהוא נכנס לפוליטיקה, יהיה עוד זמן לדבר על כך, אבל כרגע אנחנו ממוקדים בהחלפת הממשלה הגרועה שקיימת היום.
4: אלון שוסטר, שר החקלאות לשעבר, תודה רבה רבה רבה.
6: שנה טובה.
4: שנה טובה.
5: שנה טובה.
4: ואנחנו לפרסומות, פרסומות, פרסומות. אחרי זה תגיד, אבל תזכור, זה חשוב.
6: אני זוכר.
4: יאללה, פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: רגע, רגע, תעצור.
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
18: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
17: זימה! השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
4: חזרנו. אמרת לי שאני
6: לא... חזרנו, אנחנו כאן. לא, אני לא נעים לי, אתה עשית איזשהו וידוי על זה שכשאתה מצחצח שיניים, אתה משאיר את המים פתוחים.
4: נכון.
6: ואני, יש לי איזה מנהג גרוע, גרוע מאוד, אני יודע שאני צריך לטפל בו, אני מנסה מדי פעם, אבל זה לא כל כך מצליח לי.
4: מה הוא?
6: שכשאני מתקלח, גם כשאני מסתבן, אני לא סוגר את המים.
4: גם אני לא, מה?
6: מה זה זה? אז אתה מדבר על הצחצוח שיניים, שזה שתי כוסות?
4: אתה יודע מה ההבדל.
6: שזה 800 ליטר אתה מוריד באמבטיה.
4: כשאתה מצחצח שיניים, מישהו יכול להיכנס, כשאתה מתקלח בדרך כלל לא נכנסים, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
6: כשמצחצחים שיניים, מישהו יכול להיכנס?
4: אני יודע, כן, זה לא פעולה אינטימית לצחצח שיניים, מקלחת
6: זה
4: יותר.
6: אבל זה מנה גרוע, להשאיר את המים פתוחים, כן.
4: אנחנו נטפל בהכל, לאט לאט, תן, לאט לאט, נשקם את כולנו.
6: עד גיל 90, אנחנו מסדרים הכל.
4: זוכר פעם שלפני הבחירות, שיאיר לפיד אמר לאריה דרעי, אני אשקם אותך, אתה עשיר.
6: אני אשקם אותך.
4: אתה תשקם אותי.
6: אתה תשקם אותי.
4: לגנוב, יצא לך פעם, תגיד, איגל.
6: אתה יודע מה, אפילו כשהייתי ילד לא, למה? כי כל החבר'ה היו הולכים לגנוב. מה זה, אבל מה לגנוב? לגנוב במקולת מסטיק. אבל אני, בגלל שבכיתה ה' שקלתי 60 קילו, לא הייתי יכול לטפס לחלון הזה שנכנסים בו למקולת. אז הקדוש ברוך הוא הציל אותי כל הזמן שאף פעם לא גנבתי. אבל הייתי תמיד זה שאומר להם, תשמעו, אני זה שיעמוד בחוץ, ויגיד לכם אם מגיע מישהו.
4: אם מגיע מיסטר, אני אשרוק לכם. שלום, צהריים טובים כמעט לאסף פוזיילוב.
19: שלום, צהריים טובים.
4: כתבנו בדרום. מה, זה סיפור גניבה שהסתיים? אני לא יודע בעד מי אני, איזה צד אני בסיפור הזה.
6: איזה סיפור קודם כל?
4: הנה, בואי ספר אותו.
19: זה משהו שאולי יכול לקרות לך, גואטה, בגניבת מסטיק מהמקולת.
6: כן.
19: אז בחור שגנב ממקולת, מסופרמרקט בחורה, ובעלי המקום הבינו שהוא גנב, תפסו אותו, היכו אותו, קשרו אותו, והכניסו אותו לתוך מחסן קשור בתור עונש. הוא היה שם כמה שעות.
6: קלו אותו, הוא... בקיצור, קלו אותו.
19: כן, קלעו אותו, אפשר גם לומר חטפו אותו, על פי ההגדרה.
6: חטפו אותו, קלעו אותו, הרביצו לו, הכל בפנים.
19: כן, חיפשו צדק לעצמם במקרה הזה.
6: ואנחנו עכשיו עושים דיון מי העבריין יותר גדול, הם או הוא.
19: תראה, בסופו של דבר נעצרו הקולעים, בעלי הסופר, חמישה מחורה. זה היה בפעילות של המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי תחנת עיירות שהיו שם, והם קיבלו מידע מודיעין, הם הגיעו, פרצו למחסן, מצאו את אותו גנב קשור וחבול, היה שם בתנאים קשים כמה שעות.
6: איך הם ידעו? איך הם ידעו?
19: כשאני מתרגם הכוונה מודיעינית פשוט לאחד המקורות המודיעינים, או אנשים שנחקרו בחורה ובעצם סיפרו על אותו גנב שנמצא שם במחסן, הם נעצרו, הוסקו, נעזקו, נעצרו, כנראה שגם יובאו להערכת מעצר. זה הסיפור. אני יכול להגיד לכם שבשנים האחרונות...
6: רגע, והוא שוחרר.
19: אני לא יודע כרגע אם הוא שוחרר או לא,
6: אם הם לא הגישו תלונה על גניבה, אז הוא ישוחרר, לא?
19: כן, אבל...
4: קודם כל הוא שוחרר מהכליה, מזה שקלו אותו.
19: כן, אני מניח על פי היחס שקיבלו מהשוטרים בעלי הסופר, שבהם יטפלו בצורה יותר חמורה, כי הם אלה שנעסקו ויובלו לערכת מעצר. מה אני אגיד לכם, יש בשנים האחרונות יחסית משהו כמו עשור לפחות, אז יש משהו שהוא חדש יחסית, שזאת פשיעה בתוך המגזר הבדואי. זאת אומרת, יש גם גניבות בתוך המגזר הבדואי ופריצות שזה לא היה עד לפני עשור, ויש גם גביית דמי חסות פרוטקשן בתוך המגזר הבדואי. פעם זה היה רק ליהודים, פריצות, גניבות ודמי חסות.
6: עכשיו עושים את זה גם בתוך הבית.
19: כן, בתוך הבית. תראו, אני אעשה אולי איזה פרומו קצר, מהצד השני,
6: קצר, אבל צהריים, כי יש לנו מישהי על הקו, כן.
19: אז ביומן צהריים אנחנו נביא סיפור מה קורה לנפגעת פעולות איבה שהזמינה חברים בדואים שיתקנו לקיר, ואז תומכי כהנה התחילו להתעלל בה. והיא הלכה למשטרה חמש פעמים, אף אחד לא נעצר, חוששת לחייה, שרפו לה את האוטו. במקרה הזה, חמישה אנשים שפשוט החליטו לקחת את הכוחוק לידיים ולהעניש את אותו גנב, יכול, לא תומך כמובן, יכול להבין את התסכול והרצון לקבל צדק מעכשיו לעכשיו, במקרה הזה הם עכשיו יובלו להערכת מעצר.
4: יפה.
6: כן, אפשר לקחת את החוק לידיים.
4: כן. אל תגנבו, חבר'ה, תהיו טובים, לא צריך לגנוב.
19: לפחות לא מחורה.
4: נכון. אגב, מתי יגיע הזמן?
6: אם גנבו לכם, אל תיקחו את החוק לידיים.
4: אנחנו יודעים על בדואים שלפעמים גונבים מיהודים, עכשיו אנחנו שומעים על בדואים שגונבים מבדואים. מתי יבוא הרגע שבו יהודי ייכנס לפזורה
6: בדואית וינסה לגנוב? השאלה אם זה בגלל שהשוק היהודי יצטמצם להם.
4: למה?
6: או שפשוט הם רוצים עוד.
4: כן, יכול להיות שזה לא מספיק, אתה יודע, אנחנו מדינה קטנה.
19: אני חושב שרוצים מאוד, לפי הנתונים, השוק היהודי לא יצטמצם, ואגב, אם הזכרנו את זה, זה זורק אותי ישר לסיפור של אריה שיף, וגם של שי דרומי.
4: נכון.
19: שוב, לא שולח אנשים לעשות את זה, בטח שלא מצדיק, אבל מהרגע שהם בעצם פגעו בפורצים, הופסק כל סך הגנבות, כל המסכת המאוד ארוכה של שנים, לאריה שיף לא פורצים יותר אחרי שגנבו לו את הרכב 9 פעמים, לשי דרומי לא פורצים יותר אחרי שגנבו לו אינספור פעמים. אנשים לקחו את החוק לידיים וזה עזר, זה אומר משהו על המשטרה שלנו, וזה מאוד חבל. לא, כמובן, לא מצדיק, הם שילמו ביוקר על המעשים האלה.
4: אסף פוזיילוב, תודה רבה על הסיפור הזה.
19: תודה רבה.
4: בוקר טוב, אנחנו בענייני דיאטות, גם
6: אל
4: אתה...
6: אל תגיד אנחנו.
4: אני.
6: אתה והעורכת.
4: נכון, כן. נכון, העורכת גם הורידה כן. יפה. ליאת ברנט, דיאטנית קלינית, בוקר טוב. צהריים בוקר טובים טוב. כבר. וואי, אנחנו נכון. כבר עומד בלילה, אני משעה שקמתי. תגידי רגע, איך אנחנו מגיעים למצ...

0: בדיוק.
1: תסבירי.
2: הסתכלו על אנשים רזים באכילת בופה למשל, איך הם עושים את זה שהם שומרים על המשקל התקין שלהם, וראו שבהתחלה הם רק מסתכלים עם העיניים, הם לא הולכים עם הצלחת ביד, רואים מה השפע, מה המבחר, הראש שלהם כבר מתרגם את זה לרבע, רבע חצי, שזאת הצלחת היותר מוצלחת, הרבע של החלבון, יחד עם הפחמימה המורכבת, ירקות, שמן זית, כל הנושא של הדיאטה הים תיכונית נמצא כבר באלמנט התכנון שלהם, ואז הם מתיישבים רחוק מהבופה ובגבם אל הפיתוי, אל החשיפה חוזרת אל מול הפיתוי. אז אותו דבר גם אני חושבת אפשר לעשות בערב החג, כי בעצם כשאנחנו עושים לנו מין אסור לי בטרמינולוגיה של ויזמיר אם אני אוכל את זה ומה יקרה ואני אצא מהתהליך, ואם כבר אז כבר, אז באשר עבדנו עבדנו. אני אומרת ההפך. כשאנחנו מסתכלים על השפע, והרבה פעמים זה חלק מהבעיה של הפחד מהחמצה, נכון? אנחנו רוצים לטעום מהכל וליהנות מהכל. אולי אפשר רגע להתחבר למה שיעשה לנו גם הוא כיף ביום למחרת, כשנזכר במה שאכלנו ערב קודם, ונבחר בדיוק את המנות המיוחדות האלה, תוך כדי הסתכלות על הרבע רבע חצי הזה. כן? אז זה דבר אחד שאני חושבת שגם במהלך היום שווה לנו לא לקזז שום דבר. בכלל הטרמינולוגיה של לקזז היא בעייתית במהות שלה, כי אנחנו צריכים מה? לעשות איזשהו עונש לעצמנו על זה שאחר כך אנחנו נחרוג, וצריך להיות על מי מנוחות ינהלני סטייל.
0: אף פעם לא הענשתי את עצמי על זה שחרגתי.
2: אז אוי, אז אתה לגמרי בתוך התהליך. כן. כי הרעיון הוא לאכול וליהנות, וגם להגיע לא מורעבים לארוחת החג, מה שמפתיע הרבה פעמים אנשים שאומרים, מה, את אומרת לי, תאכל רגיל, ואחר כך עוד תהיה לי איזו חריגה היסטרית כזאת או אחרת בארוחת החג, ואני אומרת, כן, עדיין צריך לשמור על האבנים הגדולות, על הסדר הזה.
0: כן, אבל זה, את יודעת מה, לא כל כך כן. עוזר, כי את יודעת, תמיד בראש השנה זה ארוחה ועוד ארוחה ועוד ארוחה, ואז אתה מגיע כבר ליום השני, לארוחת הצהריים, ואתה, בלילה אתה נשבע בסבתא שלך בקבר, שאתה לא תוכל מחר, ופתאום אתה רואה שעושים שניצלים, וזה טרי, זה חם, על המקום. הנה, פתאום אתה רעב.
2: אז יש כמה טיפים שיכולים לעזור בזה.
1: אז ממש בקצרה, כי יש לנו 25-30 שניות, כן.
2: אוי ואי. אז ככה, יש לנו את נקודת הקסם, שזה נקודת השובע. אם אנחנו מתחילים את סדר האכילה, קודם מכמה ביסים מהירק, ואחר כך מהחלבונים, ובסוף את הפחמימה, אנחנו כבר גורמים להפרשה של הורמון השובע.
0: משאירים פחות מקום לפחמימה.
2: גם, אבל גם מפרשים יותר טוב את
1: הורמון השובע. ועצה אחרונה, ואנחנו נקבע איתכם בשבוע הבא. לשתות מים,
2: לא צריך לשנות בזמן הארוחה יתר על המידה, אבל לשים לב שגם סלט עם פקנים מסוכרים וחמוציות, זאת עוגה.
1: כמו שהדיאטנית שלי אמרה פעם, סלט תפוחי אדמה, זה לא אומר שהוא סלט. תודה רבה ליאת ברנט, דיאטנית קלינית, תודה רבה. תודה רבה רבה. אורחה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו בר קציר ורדנה פרידמן, טכנאי יוני כחתה ושימון דוקרקר, דיגיטל אבי, אלמו, רוני טבקו ויותם רוז.
0: מה זה, אתה קורא תהילים? עומרי אסליים, תודה רבה.
1: איזה שמות, יואו!
3: השעה בחסות... קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבבדוק.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני ארד

0: Café Carbelunit bishekel. Ishekel. שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר. וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
11: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ביקורת חריפה באופוזיציה על ראש הממשלה בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר חלפו יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה בטרם שוחח נתניהו בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל. המשטרה עצרה לחקירה 16 מתושבי יבניאל לחשודים במעורבות בניסויי קטינים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון, דומה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר, רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקור אביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו, דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהור והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
3: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, הצהרות שנועשות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי, וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים.
4: אז מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
3: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
12: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאי מול יגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עיכבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
14: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
12: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות...
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
19: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
19: כפוף לתנאי המבצע.
21: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום, פחות משבוע לסגירת הרשימות לכנסת ובצל המאבק האז בין מפלגות הימין החדשות, הרב שלמה אבינר אומר אתמול, אסור להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי, או במילים אחרות, אסור להצביע למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר שמספר 2 שלו הוא יוסף חדד. מה אומר הרב אליקים לבנון בנושא? גם הוא רב מהציונות הדתית, מיד נהיה איתו. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר היום, וזה הציטוט, אני לא צריך לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס, שהצבא יתמודד. האם אריה דרעי איננו יודע שהצבא כבר 3 שנים מתמודד עם הדבר הזה? האם הוא לא שמע את הרמטכ"ל אומר שוב ושוב, הצבא קורס לתוך עצמו, אין כוח אדם, הוא לא שמע? חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס יהיה איתנו. השבוע מלאו 2 לאירוע הנורא של רצח 6 החטופים במנהרות. בספר חדש שהוציאו אליה כהן שנחטף לעזה וחברתו שהפכה לאשתו זיו עבוד, מספר אליה כי הוא ישב עם 3 מתוך אותם 6 חטופים ויום אחד פשוט לקחו אותם, העבירו אותם למנהרה שבה הם נרצחו, אותו השאירו מאחור. הוא לעולם לא ידע איך קרה הדבר הזה, וגם הוא בעצם חשב שמשחררים אותם. הנה.
1: פגשתי אותם אחרי חודשיים, ואחרי 3 ימים הם בעצם עברו למקום אחר, אמרו להם שהם הולכים הביתה, והם זזו כנראה למקום שבו הם נרצחו. היציאה שלהם נתנה לנו הרבה מאוד תקווה. בדיעבד אני מבין, המחבלים ששמרו על אורי והירש במשך החודשיים האלה, הם נשברו לשמור על היד הרגע האחרון. היו עוברים ליד החדר שלנו וצועקים לנו אורי, הירש, כאילו הם צוחקים על זה כזה. אז באותו רגעים אנחנו לא באמת הבנו מה קורה, אז היינו בטוחים, אוקיי, בטח הם הלכו הביתה. אני הרגע שיוודע לי שהם נרצחו, זה אולי 4 ימים לפני שהשתחררתי.
0: הרעיון המלא עם אליה כהן ועם זיו עבוד כהן ישודר כאן אחרי חדשות השעה 1. אנחנו איתכם עד השעה 2, מנסים להבין האם אנחנו לקראת הסלמה נוספת מול איראן. איתך עורך חדשות החוץ איראן סיקורל, שלום איראן.
2: שלום ליאת, כן, בשעות האחרונות איראן טוענת שתקפה בטילים וכטב"מים בסיסים אמריקנים בכווית ובאיחוד האמירויות. ברשימה הזאת בסיס אחמד אל ג'אבר בכווית ובסיס אל מנהד באמירויות. באיראן טוענים בין היתר נפגעו מערכות תקשורת לווייניות, מחסני ציוד, הנגרים של מטוסי קרב, עמדות של חיילים, מערכות מקם. בכווית מאשרים שמערכת ההגנה האווירית שלהם אכן ירתה טילים וכטב"מים איראנים. כווית מגנה את התקיפות האלה, עם אווירה שהיא שומרת לעצמה זכות לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להגן על שטחה ועל המתקנים החיוניים שלה. בעבר ראינו שהרבה לא יצא מההבטחות האלה של הכוויתים. גם קטר מגנה את התקיפות האיראניות בכווית. היא אומרת שמדובר בהפרה בוטה של הריבונות של השכנות שלה, וקוראת להפסיק את הפעילות הצבאית, לחזור למסע ומתן. ובמקביל בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תגיב בתקיפות נוספות גם לכיוון שלנו. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שאיראן הזהירה את ארצות הברית מתקיפה ישראלית אפשרית ברכס עלי התהר בדרום לבנון, אזור שבו לפי מקורות לבנונים יש אנשי צבא איראנים לצד אנשי חיזבאללה. לפי כמה גורמים שמעורים בנושא הזה, איראן הבהירה שמתקפה ישראלית רחבה באזור תענה בתקיפה איראנית רחבה. ארצות הברית מצידה ממשיכה להעמיק את הפעילות באזור. הוול סטריט ג'ורנל מדווח ששר המלחמה פיט הקסט מחליט להאריך את כוחות פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון לתוך שנת 2027. המשמעות היא ש50,000 חיילים אמריקנים יישארו באזור, איתם ספינות מלחמה, מערכות הגנה אווירית, מטוסי קרב וכוחות מוצנחים. מוקד נוסף של המערכה הוא כמובן מיצרי הורמוז. ב-CNN מדווחים שהצי האמריקני ליווה ביום שלישי 40 ספינות מסחריות שהובילו יחד 18 מיליון חביות נפט דרך המצר הזה. הכוחות האמריקנים תקפו בשלשום כמעט 60 מטרות איראניות באזור, כולל מערכות הגנה אווירית, מקמים, נכסים ימיים, יכולות להנחת מוקשים. אלא שהיקף התנועה במצר עדיין לא ברור. לפי נתוני חברות מעקב, אחרי התקיפה האמריקנית, רק 6 ספינות מטען חצו אתמול את המצר, פחות ממחצית מהממוצע בעשרת הימים האחרונים. וכך אנחנו נמצאים בריקוד מתמשך בין ארצות הברית לאיראן, כשלפעמים ישראל משתלבת בו שלא בטובתה, ולפעמים לא. נמתין כמובן ונראה מה יהיו ההתפתחויות, והאם צפויים לנו ימים יותר מאתגרים כאן בעורף הישראלי.
0: תודה רבה, אירן.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כאמור, אנחנו לבחירות 2026, האם יושב ראש פורום קו העימות, משה דודוביץ', נמצא במגעים עם גדי אייזנקוט, לקראת שילובו האפשרי במפלגת ישר. כתבתנו דקלה אהרון, את עם כל העדכונים, 4 ימים לסגירת הרשימות לכנסת. שלום דקלה.
4: שלום ליאת. אז קודם כל נאמר שאכן יושב ראש פורום קו העימות וראש מועצת מתי אשר, משה דודוביץ', נמצא במגעים מתקדמים עם גדי אייזנקוט בנוגע לשיתוף פעולה פוליטי. דודוביץ', נזכיר, כבר הגיע, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, הוא גם משתתף בכנסים של ישר, והשניים עומדים בקשר כבר מזה זמן גם בנוגע לתוכנית של אייזנקוט לשיקום הצפון. במפלגה אומרים שהצירוף שלו עשוי להיות חיזוק משמעותי לשיקום של האזור הזה שספג באמת בצורה מאוד משמעותית. יש בו הרבה אתגרים בעקבות המערכה שנמשכה זמן רב שם. צריך לומר, ליאת, אנחנו באמת מביטים 4 ימים קדימה לעבר סגירת הרשימות. המפלגות, נציגיהם, צפויים להגיע לכנסת ביום שני הקרוב, החל מיום שני בבוקר, עד ליום שלישי, למעשה. עד אז אנחנו צפויים לראות את הרשימות לכנסת מתהוות, את החיבורים האחרונים במאני טיים, כאשר בגוש הימין הרבה מאוד ניסיונות לחיבורים ממש ברגע האחרון בכל זאת, גם מגעים בין השאר של אופר וינטר עם, בניסיון ליצור חיבורים עם זליחה, אולי גם עם מפלגת החרדים החדשים, ניסיונות עדיין של ראש הממשלה לגרום לוינטר לחבור בכל זאת ליושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'. וליאת, אנחנו רוצים עכשיו להביא כאן דברים שאומר היום יושב ראש שס אריה דרי בריאיון לרדיו קול ברמה. הוא מדבר שם על הגיוס ונשאל שם האם הוא קורא גם למי שלא לא לומד תורה להתגייס לצהל. הוא מבהיר כי לא צריך לקרוא לזה. בואי נשמע את הדברים.
5: ואז מי שאין תורתו אומנותו.
6: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
5: אני לא צריך לקרוא לזה הצבא, עם כל הכבוד, שיודע להפציץ את איראן. הצבא הזה גם יודע להתמודד, שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה
6: לא לעוד. לא רוצה חיילים חרדים.
5: לא, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. כל השנים זה היה אחיזת עיניים גדולה מאוד, ואתה ראית שלא היה שום בעיה. עכשיו שהתגלה המחדל הגדול של צבא קטן וטכנולוגי, פתאום מתברר שצריכים עוד חיילים בשביל לשמור על הגבולות, אבל הצבא עד עכשיו לא עשה כמעט, לא הזיז כמעט. כשהרבנים, לא אני מחליט כדבר הזה, כשהרבנים יחליטו, אחרי שיסדירו את מעמדם של לומדי תורה, הם גם יחליטו
6: אפשר לדבר איזה משהו אפשר לדבר. הבנתי.
4: כן, ליאת. ודרי נשאל שם גם כיצד הוא ייעץ לבחור חרדי שלא לומד תורה לפעול בנושא, והוא אומר שם, כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים, ואז קוטעים אותו ושואלים, אין כרגע מסלולים אמיתיים, לדוגמה חשמונאים, ודרי אומר על כך, אני לא בדקתי את זה, יש בשביל זה את גדולי ישראל, נזכיר שוב, אריה דרי, יושב ראש שס, מי שגם ישב בקבינט במהלך כל המלחמה, שגם קיבל החלטות מאוד משמעותיות לגבי שליחת חיילים לצבא, ושוב, החלטות מדיניות לגבי המערכה. דרי גם התייחס לתוכנית של גדי אייזנקוט לשילוב חרדים בצהל, ואמר שם שאייזנקוט אומר לכאורה שהוא הכי ליברלי, אבל בפועל הדברים שאומר אייזנקוט יגרמו לאיזושהי אפליה כלפי החרדים. הוא אומר, אם אנחנו רוצים, אנחנו, אם אנחנו מעוניינים, אנחנו רוצים שהחוק הזה, שחוק הגיוס, אם יהיה משמעותי, ואנחנו במקביל נאבקים על כך שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה, יוכל ללמוד.
0: אז זה אני מבינה שהוא כן יש לו דברים להגיד על זה שלומדים תורה. זה ברור שהם לא צריכים להתגייס לצבא. פה הוא מובהק, נאמר כך. אוקיי.
4: בהחלט.
0: דקלה, תודה רבה לך.
4: תודה ליאת.
0: שלום לרב אליקים לבנון.
7: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. ראש המועצה האזורית שומרון, ראש ישיבת ברכת יוסף באלימור.
7: לא, ראש, לאט לאט, בואי נתקן את הזה. אני לא ראש מועצה ולא יודע.
0: רב המועצה, אמרתי רב.
7: רב השומרון.
0: אוקיי, רב השומרון.
7: אני נזר מהרפורמים, אין תקן לדבר הזה.
0: לא, לא, בסדר. הרב לבנון, זה לא חשוב בכלל, אני קוראת לך הרב השומרון.
7: אני קיבלתי תלונות מהרפורמים שאני מתחזה לרב אזורי בשומרון. אני לא רב אזורי.
0: ענינו, כן. אנחנו רוצים לשאול אותך לגבי כמה נושאים. קודם כל, ברשותך, אם אתה יכול להתייחס פה לדברים שאומר אריה דרי, אני לא צריך לקרוא למי שלא לומד תורה להתגייס לצבא, שהצבא יתמודד.
7: הוויכוח הוא ויכוח עקרוני בוא נתחיל מהשאלה המהותית, אני לא אכניס את כולם. השאלה האם מדינת ישראל היא גאולה או לא. יש, אנחנו כציבור דתי-לאומי אומרים שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, יסוד גאולתנו, אבל זה גאולה. הציבור החרדי אומר, זה לא גאולה, עד שלא יבוא משיח, זה לא גאולה, ולכן אנחנו לא רוצים להיות שותפים בשום דבר שנעשה לתורתה של המדינה הזאת, שהיא לא מדינת גאולה.
8: לגיטימי?
7: לכן בעצם, ממש לא, ודאי לא. אנחנו רואים בעיניים את הגאולה, וזה, אבל זה הדעה שלהם, וזה מה שמדריך אותם, לכן לדעתם, למשל לומדי תורה, אצלנו כל הבחורים, יש לי מאות, אולי אלפי.
8: אבל לבנון, הרב לבנון, אנחנו את כל זה יודעים, אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה איש הציונות הדתית, יש סבירות גבוהה מאוד, שגם בממשלה הבאה, אם תקום ממשלת ימין, תשב הציונות הדתית עם אותם חרדים, ששמעת עכשיו את עמדתו של יושב ראש ש"ס, בני הציונות הדתית, כמו כל החיילים המתגייסים בארץ, ימשיכו לשרת, ככה זה נראה כרגע, מאות ימי מילואים, בזמן שארי דרי מוביל קו כזה. אתם יכולים להמשיך לשבת איתם באותה ממשלה?
7: זו שאלה טקטית, כי לשנות אג'נדה רעיונית, זה יותר מקריאת ים סוף. לשנות אותה, זה צריך להתחיל מכל גדולי התורה שלהם, להביא אותם להבנה שאנחנו בזמן גאולה. הם לא יבואו, כל זמן שהם לא יבואו, כל מה שרוצים אחריהם ועוצרים את המשתמטים ומכניסים אותם, זה הפוך על הפוך. כי אני אמרתי מזמן, ממשלת ישראל וגם הצבא, צה"ל, צריך להכניס פסיכולוג ציבורי, להבין את הפסיכולוגיה שלהם, ולאור זה לפעול.
8: אבל הרב לבנון, כבר 3 שנים יש מלחמה נמשכת אינסופית, גם ברגע זה אפשר להגיד שהחזיתות פתוחות. אנשים סוגרים 800 ימים, 900 ימים, בתים רבים בישראל קורסים, בעלי עסקים קורסים. אם תקום ממשלת ימים נוספת, עם מפלגות חרדיות, עם אותה עוצמה פוליטית שיש להם, אתה רואה אותם מתגייסים בשנה, שנתיים הקרובות, ואני שואל אותך אם הציונות הדתית יכולה להכשיר ממשלה כזו, שבה תישב למפלגות חרדיות שימשיכו להכשיר השתמטות.
7: השאלה היא, האם מישהו רואה אפשרות ריאלית לגייס 10,000? אז בואו נעשה, קודם כל, נציב פסיק. הצבא איננו מסוגל לגייס 10,000.
8: הצבא, בוא נתחיל ב-10,000, בסדר? כי הם אמרו שהם יכולים לגייס 10,000.
7: הלוואי שזה...
8: אבל זה לא קורה, הרב לבנון.
7: זה יבוא לא בכוח. כל כוח גורם בהם להתקרנף ולהתבצר יותר...
8: הרב לבנון, אז אני אשאל אותך ככה.
7: וכשאת אומרת לי, אני רואה את התלמידים שלי קורפית.
8: לא, לא, אוקיי, אז אני אשאל אותך על אחת כמה וכמה.
7: הם עושים מאוד ימי מילואים, נכון, אבל...
8: כן, אבל אולי, שנייה, הרב לבנון, אני רוצה לשאול אותך את זה ככה. 3 שנים של מלחמה, התלמידים שלך קורסים, בתים כאן בישראל קורסים, מילואים ניקים קורסים, אני לא מדברת על תקציב הביטחון שגם הוא לאט לאט קורס, ואתה לא אומר לי פה... שאתם לא תמשיכו לשבת עם החרדים. כלומר, אני לא באה אליך בטענות, אני מנסה להבין את המדיניות. כלומר, יכול להיות שאנחנו עומדים לפני ממשלת ימין נוספת, שבה, אם זה יהיה פחות או יותר אותו הרכב, מפלגות חרדיות ימשיכו להכשיר השתמטות, שום דבר לא ישתנה במערך הזה, כי ראינו 3 שנים כאלה, והמלחמות כאן יימשכו. אז אולי אם אתם יושבים בתוך ממשלה, שלא יכולה לגייס יותר חיילים, תבינו שאי אפשר ליהנות מכל העולמות, ותפסיקו את המלחמות, תעצרו, תעשו הסכם מדיני, כי אי אפשר, המדינה לא עומדת בזה.
7: אם אני אשאל את הגברת ליאת רגב, המראיינת הנפלאה, אם אני אשאל אותה, האם פרישתנו מהממשלה תביא לגיוס חרדים, ואת תעני לי, כן, זה יביא לגיוס חרדים, אז אני בוא ברגע מודיע לשר האוצר הטוב שלנו, מר בצלאל סמוטריץ', בממשלה הבאה לא תשב לי,
8: לא, אבל אם אולי אם לא תסכימו לשבת איתם, תקום כאן ממשלה אחרת שכן תגייס חרדים, כי החרדים לא יהיו כוח פוליטי מספיק חזק. ממשלה עם גדי אייזנקוט למשל.
7: אז זה מה שאני שואל, האם את חושבת שגדי אייזנקוט יסכים הוא יצליח לשנות את האג'נדה הרעיונית שלהם?
8: לא, אבל אולי הוא יעשה הסכמים מדינים שיסמו את המלחמות, כי אין יותר כוח אדם וגם אין יותר תקציבים, הרב. זאת המציאות בשטח.
7: אז לכן אני אבחה בממשלה גם עם גיוס חרדים או בלי גיוס חרדים, והממשלה היחידה שיכולה בסופו של דבר להביא לגיוס חרדים, זה ממשלה ציונית לאומית, שלנו יש דיבור עם החרדים, אבל עדיין הפערים גדולים. אבל כמו שאני אומר, בלחץ שום דבר לא יזוז.
8: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך... לא, אני חושבת שהדברים ברורים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הדברים שאומר אתמול הרב שלמה אבינר, גם אחד מרבני הציונות הדתית, והוא נשאל באחד מהשיעורים לגבי הצבעה למפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שמספר שתיים שלו הוא יוסף חדד, ערבי. והנה התשובה של הרב אבינר.
9: האם אפשר להצביע לגן שמספר שתיים שלו
10: הוא גוי? ודאי שלא. אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה, עיין רמב״ם, הלכות מלאכים. גם חסיד אומות העולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל.
8: מה אתה אומר, הרב לבנון?
7: כן, אז באותו רמב״ם, הרב אבינר מצטט חלק מהרמב״ם, באותו רמב״ם הוא כותב גם לא להימנות אישה לתפקידים ציבוריים, אבל יש חריגים. כמו שבנשים אנחנו ממנים לתפקידים ציבוריים, וסליחה על האמירה, וזו אמירה עתיקה שגולדה מאיר, ראשת ממשלת ישראל, הייתה הגבר היחיד בממשלה, אז גם היום אנחנו מוצאים חריגים, וגם אומות העולם שתומכים בעמדה, אפשר להצביע להם. אני אומר את האמת, אני לא בעד להצביע למפלגות קטנות. אני בהחלט בעד להצביע למפלגה הציונית הדתית-לאומית, שהיא מייצגת את מרבית שמנה וסולטה של היהדות הדתית-לאומית. אבל האם הלכתית אפשר להצביע אלה שלא רוצים להצביע למפלגה הדתית-לאומית, האם מותר להם? אני חושב שבהחלט זו הוראת שעה, אפשר יהיה להצביע גם אם יוסף חדד יהיה חבר באותה מפלגה, ויזכה להיות חבר כנסת, אפילו סב.
8: כשאתה אומר שצריך להצביע למפלגה דתית-לאומית גדולה, שמייצגת את מרבית הציבור, מי זאת המפלגה הזו? כי זה נדמה שהקבוצה הזו של הציונות הדתית מתפזרת בין כמה מפלגות עכשיו.
7: יש מפלגה אחת ראשית, שגם בולטת בהישגים שלה, ואי אפשר להכחיש את ההישגים שכל אנשי הכלכלה, למשל, מלמדים ששר האוצר הוא שר בכיר, והוא הפעיל ביותר בממשלת ישראל, הגיע להישגים מצוינים, הן בתחום ההתיישבותי, הן בתחום הכלכלי, יש לנו עוד הרבה מאוד הישגים, זה מפלגה שבאמת חרתה על דגלה הישגים והשיגה אותם. אני לא רוצה לפרט את כולם, כי הם שנויים, חלקם שנויים במחלוקת. כשאני מדבר על הישגים התיישבותיים, יש כאלה שרואים את זה לצנינים ביניהם, שההתיישבות ביהודה ושומרון, בצפון, ודרך אגב, זה לא רק לפני שבוע וחצי הייתי באשקלון, וראש העיר אשקלון, שהוא לא איש הציונות הדתית, הוא שפך שבחים על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואמר שהוא הרים את אשקלון, זה לא יהודה ושומרון, זה לא השטחים, הוא הרם, שנים ציפינו לזה, כך הוא אמר, והנה השר הזה היחיד שהרים במשך 3-4 שנים האחרונות, הקפיץ את אשקלון כלפי מעלה.
8: מצד שני, הרב לבנון, אם תשאל את בעלי העסקים העצמאים, שכבר 3 שנים קורסים כאן במדינת ישראל, שנפגעו קשות מאוד במהלך המלחמה, ונפגעו על אחת כמה וכמה בשתי המערכות מול איראן, יגידו לך שהשר סמוטריץ' בכלל לא התעניין בהם, היה צריך לנהל מאבק אדיר מול השר סמוטריץ', כדי שהם יקבלו בסוף מקסימום 50% פיצוי, ואלה עסקים שקורסים כבר מאז הקורונה.
7: אז אני לא איש כלכלה ולא זה, אני רק רואה בעיניי את התגובות של הכלכלנים הבכירים ביותר, שחלקם אינם אנשי ימין, אם זה גלובס או כלכליסט, ואני רואה שהם מאוד משבחים אותו על ההישגים שלו במדינת ישראל.
8: אבל הרב לבנון, זה מחזיר אותי, סליחה, זה מחזיר אותי עוד פעם לאותה שאלה. אתה אומר פה בעצם שאתה בעד הצבעה לבצלאל סמוטריץ', כמובן זה בסדר גמור, זו עמדתך, אבל זה אותו סמוטריץ' שישב בממשלה, הכשיר חוק השתמטות, הכשיר חוק מעצר, הכשיר פטור ממעצר לעריקים חרדים, כלומר אתה בעצם מכניס אותנו לאותו לופ של אותה ממשלה בדיוק בסוף.
7: אז אני אומר, הממשלה היחידה שאולי בסוף הדרך, אחרי שיקול דעת ושוב גישה פסיכולוגית, להבין את החרדים, זו ממשלה שבסוף הדרך אנחנו נראה גיוס חרדים. ממשלות אחרות, ממש אני לא רואה שום סיכוי. רק בדרך אגב, ממשלה שרוצה לגייס חרדים, או צבא שרוצה לגייס חרדים, שהוא מאלץ בחורים דתיים להיכנס לנמר עם פרמדיקית, הוא לא יכול לחרות על דגלו גיוס חרדים. כי בזה הוא סוגר את הדלת בפני כל החרדים שרוצים. הנה זה הצבא, הוא רוצה לחלן אותנו, לשים אותנו עם פרמדיקיות, במקום שהצבא ידאג לקדר של פרמדיקים. נכון, זה לוקח שנה להכשיר אותם. תתחילו במבצע הזה, תכשירו פרמדיקים, ואני אומר, החרדים, לגייס אותם להיות פרמדיקים.
8: כן,
7: זה
8: טוב.
7: זה נותן להם מקצוע לעתיד, זה נותן להם פרנסה.
8: אז, אבל, הם גם לא, אבל גם בשביל זה הם לא מתגייסים. אני רוצה לשאול אותך, רב לבנון, ברשותך לסיום השיחה, דבר שאני שומעת מהרבה מאוד חילונים, הרבה מאוד הורים חילונים של הילדים שלהם בצבא, שהם נמצאים בצד חיילים, חיילים מהציונות הדתית, שמניחים תפילין לידם, ששומרים כשר לידם, שאומרים, אני שמעתי עדויות של נשים, שהבן חזר הביתה ואומר, החברים שלי מעודדים אותי להניח תפילין, לקרוא בסידור, להתפלל, ואותם אנשים חילונים אומרים, אני חושש שהבן שלי יחזור בתשובה, זה לא מקובל עליי, זה מנוגד לאמונה שלי, ואני באמת שואל, למה הילדים שלי, זה לגיטימי שהם יהיו בסביבה כזו? ואני אומרת לך, אני מאוד מאוד אוהבת יהדות, כן? אני מאוד מאוד אוהבת יהדות, אני לא יודעת כמה אתה מכיר אותי, אני גם למדתי. אבל אני יכולה להבין את מה שאומרים אותם אנשים. הבן שלי נמצא בסביבה של חיילים של הציונות הדתית, אדוקים, מניחי תפילין, מתפללים, נלחמים עם כיפה, הולכים עם ציצית, מתעטפים בתלית, לנגד עיניו, לפעמים קוראים לו לבוא להניח איתם תפילין, והוא שואל, למה אני צריך שהבן שלי יחשף לדברים כאלה שאני לא מאמין בהם בכלל, והוא לא מוגן מפני הדברים האלה, אבל החרדים, וחלק מהחיילים של הציונות הדתית, עליהם צריך להגן שהם לא ילכו לתרבות אחרת. שהיא התרבות החילונית.
7: גם מזמן הייתי מציע לצהל להקים את חשמונאים ב' וחשמונאים ג' כדי שחיילים לא דתיים לא יזכו להשתתף עם חיילים שגורמים להדתה חס ושלום להחזיר אותם מתשובה. ובית, הייתי גם אומר שההורים האלה שרוצים תרבות חילונית, שיחנכו היטב את ילדיהם.
8: ילדים מחונכים, הם התנדבו ליחידות קרביות, הרב לבנון.
7: מצוין, אז מה לעשות שמשך 50 שנה כמעט היה הפוך. חיילים דתיים חיו בסביבה מאוד מאוד חילונית. אבל ב-20 השנה האחרונות הגלגל מתהפך, ובאמת חדרים של חיילים דתיים כובשים את צהל, ונמצאים ביחידות הקרביות ביותר, ומוצרים את נפשם, ולצערנו גם נופלים. אני נמצא כרגע בישיבה באביתר, ביישוב אביתר, שהם 5 תלמידים שלה נפלו. כן, 4 תלמידים שלה נפלו בקרבות. ישיבה קטנה, צעירה. ואנחנו באמת, הציבור הזה מוסר את נפשו, עד רבה, תקימו יחידות נפרדות, אני בעד.
8: מה, כל הצבא היא יחידות נפרדות? יחידה נפרדת לחילונים, יחידה נפרדת לבנות, יחידה נפרדת לציונות דתית, יחידה נפרדת לחרדים, זה סביר?
7: אם זה הטענה של ההורים, אז שידאגו לנתק את ילדיהם.
8: הרב לבנון, אני מאוד נהנית מהשיחה איתך, אבל לצערי פה דוחקים בי להתחיל לחתור לסיום, ואני רוצה עוד להספיק לשאול אותך שאלה אחת, וזה לגבי מה שקורה כרגע ביהודה ושומרון. יש אזהרות ברורות של מערכת הביטחון, שהטרור היהודי ביהודה ושומרון יכול להביא לסוג של הסלמה וחס וחלילה אינתיפאדה נוספת והתלהטות השטח, שתסכים איתי שזה הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה כעת. אתה רוצה לומר משהו לאותם פורים יהודים, אותם פורים יהודים בקוסרה, אותם פורים יהודים שמגרשים פלסטינים מבתיהם, פוגעים בהם? א',
7: אנחנו, אני באתי דעתי, אני וכל חבריי רבותיי, אנחנו נגד אלימות. ישבתי עם אלוף הפיקוד, אבי בלוט, שאל אותי, איפה הקו האדום שלך? אמרתי לו, הקו האדום שלי, אלימות. אין אלימות, בשום פנים אלים. מי שאלים, הוא נגד התורה. יכול להיות אלים מהצד הזה של המתרס, מהצד הזה של המתרס, זה לא תורה, וחס ושלום, לא להיות אלימות, גם לא נגד ערבים. ובנוסף, אני קורא להם. הבעיה היא שהם, אני רוצה לומר בתקשורת, אמרתי את זה גם שוב לאלוף, לדוד זיני, אמרתי לו, שהם חסרי תורה. אומרים עליהם שהם לא טעמו טעם חטא. ואם את מבינה, הם לא היו בכיתה חטא, הם כבר עזבו את בית הספר בכיתה חטא.
8: אבל זה המצב כרגע, הרב לבנון, האם צריך לעצור אותם, והאם צריך בעקבות ההתפרעויות האלה? לעצור את כל המתפרעים?
7: בכל מחיר לעצור אותם. בכל מחיר לבלום אותם, בכל צורה שיש לצה"ל, למשטרת ישראל, למג"ב, בכל צורה לעצור את הפעילות שלהם, ולא לתת להם לעורר מהומות.
8: אני מאוד מודה לך.
7: אני בעד, כן.
8: אני מאוד מודה לך.
7: נגד אלימות, בעזרת השם.
8: הרב אליקים.
7: ברכה לשנה טובה לכם ולנו, לכל ישראל, בעזרת השם.
8: אמן. הרב אליקים לבנון, רב השומרון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
7: שלום, שלום.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ערב, בכאן 11.
13: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
12: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
14: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
12: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
12: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: עכשיו אנחנו לפרסום הבוקר שלך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, אצלנו בכאן חדשות, ביומן הבוקר ברשת ב' שמתכתב בין היתר עם הדברים שאומרת שרה נתניהו, הרמיזות שלה בעניין יאיר גולן, איך הוא היה מוכן בבוקר, מוכן עם מדים מגועצים, וראש הממשלה לא ידע, ויאיר גולן כן ידע, וכל הקונספירציות סביב הדבר הזה, וגם עם הדברים שאומר נתניהו בשבועות האחרונים, לא רק היו מתקשרים אליי, הכל היה אחרת, למה לא התקשרו אליי? את מספרת לנו מה עשה נתניהו בשעות הראשונות, ואת אומרת, השיחה הראשונה שלו עם הרמטכ"ל הייתה 3 שעות אחרי תחילת הטבח, גילי?
18: כן, את ממש כך. תראי, יש עדיין חלקים בלוחות הזמנים של ראש הממשלה נתניהו שאנחנו לא יודעים לגבי מה יראה בדיוק בשבעה באוקטובר. יש כמה דברים שאנחנו כן יודעים, וזה מאומת משורה של גורמים ומקורות, ונתאר את השתלשלות העניינים שוב כפי שאנחנו יודעים אותה. ראש הממשלה בסרטון שהוא הפיץ בימים האחרונים בעקבות הדברים, או הסערה שהתחוללה בעקבות הרעיון של רעייתו, אמר בסרטון שהוא עצמו הפיץ שלשום, שלמעשה במערכת הביטחון החליטו לא להעיר אותו, בגלל שיקול של מסקלקולציה, כדי שלמעשה הוא לא יוכל להנחות בהתייעצות הליליות שלפני הטבח, שהוא לא יוכל להנחות אותם למכה מקדימה. זו הטענה של ראש הממשלה נתניהו, שזה בעצם ההסבר מדוע לא העירו אותו במהלך הלילה, והוא אומר, זה לא בגידה, זה כשל. עכשיו, כשל זה מה שנקרא ביטוי קטן לכשלים המאוד מאוד עמוקים סביב 7 באוקטובר, מה שקדם לו ומה שהיה אחריו, וגם אגב מה שהיה תוך כדי המלחמה. אבל מהמידע שהגיע אלינו, גם אחרי שדיברו עם ראש הממשלה נתניהו, והיו שתי השיחות הראשונות היו בשעה 6:29 של המזכיר הצבאי אל ראש הממשלה, תוך כדי הזקות, ושיחה נוספת בשעה 6:40, גם לאחר מכן, וככל הידוע לנו מפי מספר מקורות, עד ל-9:45, עד לשעת כינוס הערכת המצב הראשונה בראשות ראש הממשלה בקריה בתל אביב, לא התקיימה שיחה בינו ובין הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי. זה מעיד על נתק. עכשיו,
17: שעתיים וחצי נתניהו יודע שיש טבח ולא מרים טלפון לראש המטה הכללי של לראש המטה הכללי במדינת ישראל?
18: שלוש שעות, כן.
17: אנחנו יודעים מה הוא עשה בשלוש השעות האלה, גילי?
18: לא, אנחנו יודעים לפי לוחות הזמנים שלו, שהוא יצא מביתו בקיסריה והגיע לקריה.
17: מתי יצא מהבית?
18: אז שוב, לפי לוחות הזמנים של ראש הממשלה, זה באזור השעה 8 בבוקר, לפי יש יומן שפורסם אחרי פנייה של חוק חופש המידע. אנחנו לא יודעים מתי הגיע. אנחנו כן יודעים מתי התחילה הערכת המצב. יש על זה רישומים צבאיים. 9:45 זו השעה הנקובה. אגב, במסמכים שהגיש ראש הממשלה למבקר המדינה, שם נכתב שהוא הגיע לקריה בסביבות השעה 8 בבוקר. ושבשעה 9:55 הייתה הערכת מצב עם הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ וראש המטה לביטחון לאומי. מהרישומים שאני מכירה מתוך הרישומים הצבאיים, השעה 9:45 ולא 9:55 כפי שנכתב בפני המבקר, וגם השעה 8 בבוקר לא מסתדרת כל כך, אבל כך כתב נתניהו אל המבקר. נאמר רק שני דברים. כן. קודם כל פנינו ללשכת ראש הממשלה מספר פעמים אתמול, לא קיבלנו תגובה או התייחסות עד עכשיו לפרסום הזה, מאז קיבלנו המון המון תגובות. נתחיל מהקשת הפוליטית, ואת יודעת מה, נתחיל דווקא ממי שבאותן שעות היו נצורים בבתיהם, מודדים באמת עם, עם מראות קרב בבתיהם שלהם, גם שורה של תושבים בעוטף, וגם מועצת אוקטובר, וגם גורמים נוספים, יונתן שימריז, אני באמת אביא כמה תגובות בודדות, מדבר על כך שבאותן שעות שלא הבינו איפה הצבא, איפה המדינה, שחברים טובים שלו נפלו, מי שנשאר בחיים כולל אחיו הקטן, נזכיר אלון שנהרג בשוגג מאש כוחות צהל במהלך אחרי שנחטף, ואומר כך ששימריז, אם השיחה הראשונה שלך עם המפקד העליון של הצבא היא שלוש שעות אחרי שישובים ישראלים כבר נכבשו, כנראה שיקול הדעת שלך חולני, גם שלל תגובות במערכת הפוליטית, כמובן אנחנו בזמן בחירות וקמפיין, זה לא מפתיע. אייזנקוט וגורמים נוספים, אני רוצה דווקא שנשמע את התגובה של יאיר גולן, שבמידה רבה זה תחילת הסיפור, לפחות בעת הזו, בואי נשמע.
19: זו עדות חמורה למי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון. לא פלא שהוא מנהל כבר שלוש שנים קמפיין מכוער לשכתוב מחדש של ההיסטוריה, ומאשים את כולם תוך סירוב לקחת אחריות. בממשלה שנוביל להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד, שתחקור את האמת עד תום, ותקבע מי אחראי למחדל.
17: אוקיי. גילי, אני מניחה שיגיעו...
18: זו הדרך, רק במשפט ליד, משפט אחרון, ועדת חקירה ממלכתית, זו הדרך לדעת מה קרה באמת, מתי, בכל שלב מן היום הזה, וגם הימים שלפני, וגם הימים שאחרי.
17: טוב, ואת עדיין מחכה לתשובה מלשכת ראש הממשלה, שיסבירו למה שלוש שעות הוא לא התקשר לרמטכ"ל אחרי הטבע.
18: מה שתגיע.
17: כן, אני בטוחה. גילי, תודה רבה לך. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
20: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
17: אנחנו רוצים לדבר איתך על שס ומה קורה אצלכם, אבל אולי אתה כחבר בקואליציה הזו רוצה להתייחס לפרסום הזה של גילי כהן. אחרי הסערה השבוע לגבי יאיר גולן, אנחנו מגלים שראש הממשלה בעצמו שלוש שעות לקח לו להתקשר לראש המטה הכללי בבוקר 7 באוקטובר.
20: אם השקעת ראש הממשלה עדיין לא התייחסה לזה, אבל כשאני מסתכל אני אומר צריך לראות את כל התמונה, וכשאני ישבתי גם ואני יושב ובאמש מודיעין ואני שומע, לא תמיד כל מה שמפורסם זה מדויק, גם יש שאלה מדוע הרמטכ"ל גם לא דאג גם הוא לבקש את השיחה הזאת.
17: מה זאת אומרת? אבל התקנו את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בבוקר, זה הנוהג.
20: נכון, נכון, אבל כשתשבי ותשמעי את כל התחקירים, תביני שזה לא כמו שמפורסם הכל.
17: למה? מה אתה יכול לספר לנו אחרת? אספר.
20: אם הייתי יכול לספר אחרת, אז כנראה שבאמש מודיעין לא היה באמש מודיעין, והתחקירים שנשמעים בפנים היו נשמעים בחוץ. ולכן אני אומר, חשוב לדעת שיש עוד דברים ויש עוד צדדים, ושיוצא משהו של כתב או כתבת והכי נאמנים והכי טובים שיש והכי מוכשרים שיש, לא תמיד כל התמונה מונחת לפני.
17: אבל לא יצא הכחשה מלשכת ראש הממשלה. יש להם כבר זמן להכחיש מי שיש בבוקר, חבר הכנסת
20: אזולאי. לכן אמרתי, לשכת ראש הממשלה יודעת מה יכולה להגיד, מה היא לא יכולה להגיד. אני אומר שצריך לקום ועדה שתחקור ותביא את חקר האמת. הבנו את זה בקריאה ראשונה, אז חבר הכנסת קלנר הביא הצעת חוק הזאת, אני חושב שזה הדבר הנכון שהיה. וצערי, זה לא התקדם, אני מקווה...
17: גם לא כל כך קידמו את זה, חבר הכנסת אזולאי, בכל הכבוד.
20: לא, לא, לא.
17: למה? אני ראיתי אתכם בשבועות האחרונים, קידמתם את חוק הפטור מעצר לעריקים, את חוק הגיוס, את חוק התקשורת, החוק הזה נשאר בתחתית הערימה, ולא קודם.
20: כן, גם החוק הזה הוא קודם דווקא, כן, לאחרונה, לפני שיצאנו לפגרה, ועוד חוקים נוספים קודמו, ובמהלך הקדנציה גם קודמו עוד חוקים, וכן, גם קידמנו, רצינו לקדם גם במשך 3 שנים, גם את חוק הגיוס, כן, גם את זה רצינו לקדם, אנחנו כתנועת ש"ס, רצינו והתחננו לקדם גם את החוק הזה, כן.
17: חבר הכנסת אזולאי, אז בוא ברשותך נעבור באמת לדברים שאומר יושב ראש המפלגה שלך אריה דרעי, היום בריאיון ברדיו קול ברמה, יש לנו את ההקלטה? נחזור אליה לרגע, אולי נשמיע אותה פעם נוספת, אריה דרעי. בעצם אומר שם, הנה, בוא נשמע, הנה.
0: ואז מי שאין תורתו אומנותו...
21: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
0: אני לא צריך לקרוא לזה הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה לעוד.
21: לא רוצה חיילים חרדים.
0: לא, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. כל השנים זה היה אחיזת עיניים גדולה מאוד, ואתה ראית שלא היה שום בעיה. עכשיו שהתגלה המחדל הגדול של צבא קטן וטכנולוגי, פתאום מתברר שצריכים עוד חיילים בשביל לשמור על הגבולות, אבל הצבא עד עכשיו לא עשה כמעט, לא הזיז כמעט. כשהרבנים, לא אני מחליט כדבר הזה, כשהרבנים יחליטו, אחרי שיסדירו את מעמדם של לומדי תורה, הם גם יחליטו
21: אפשר לדבר,
0: איזה
21: משהו לא
0: אפשר לדבר.
21: הבנתי.
17: הוא צודק, הוא לא יכול לנצל את כוחו הרב וההשפעה שיש לו כדי לקרוא למי שלא לומד, מדובר פה על כאלה שלא לומדים, כדי להגיד להם מי שלא לומד, לכו להתגייס לצהל.
20: אני רק רוצה להזכיר לך, כמי שישב באמת 86 דיונים בוועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת חוץ וביטחון, הייתי שם, הייתי בתוך החדרים, הייתי מחוץ לחדרים, בתוך ועדת הזה, וגם בשיחות אוף דה רקורד עם חברים מכל גווני הקשת, כולל גם ארגונים. הייתי שם, ותמיד אני אמרתי, ומי ששמע אותי, ומי שרצה לשמוע את אנחנו, כי אמרתי את זה גם לפרוטוקול וגם לשידור ולכל אחד שרק רצה, שאנחנו תפקידנו לבוא ולתת את המענים למי שיושב ולומד, שימשיך וישב ולמד, ומי שלא יושב ולומד, שילך ויתגייס. ואמרנו, אנחנו מבקשים מהצבא שיהיה מסלולים, שמי שרוצה להיכנס חרדי, שיצא חרדי.
17: אז למה אריה דרעי כל כך נזהר מלהגיד את מה שאתה אומר?
20: אני עונה לך בדיוק, אני עונה לך בדיוק. אריה דרעי, אגב, מה שאני אמרתי, מועצת חכמי התורה שלנו אמרו את זה. מה היא אמר את זה? הרב יצחק יוסף אמר את זה, אריה דרעי אמר את זה לא פעם ולא פעמיים.
17: אז למה עכשיו הוא מתהפך? זה בגלל שיש בחירות?
20: הוא אמר דבר אחד. לא, לא, ממש לא. ההפך, אם אני רוצה בחירות, אני צריך להביא עכשיו קולות, לא מהמגזר החרדי, מכלל הקולות. אז הוא צריך להגיד אולי משהו אפילו יותר. אלא אנחנו לא עובדים בחירות, אנחנו עובדים בדרך האמת. ולכן אני אומר, גם מה שאריה דרעי אמר, הוא דבר נכון במשך שנים. צה"ל לא רצה את החרדים, זה נכון. צה"ל בא ואמר בוועדת הכנסת, בוועדת חוץ וביטחון, אמר לא עשינו מספיק מאמצים.
17: בסדר, אבל חבר הכנסת, זה כבר סיפור של פעם, זה לא תופס כבר עכשיו הסיפור הזה. הם אמרו שהם מוכנים לקלוט אנשים, למה אריה דרעי לא יכול להגיד בקולו, מי שלא לומד שיתגייס, כמו שאתה אומר.
20: עכשיו, אני אמרתי, אני חבר כנסת בש"ס, יושב ראש סיעת ש"ס, הייתי עצמו את חכמי התורה, ליוויתי את חוק הגיוס מההתחלה ועד הסוף, אומר את זה. אומר את זה לפה מלא, אם לא הייתי אומר את הדברים על דעתם, היו קוראים לי לסדר ואומרים לי, אדוני, תפסיק. הנה התורה שגם אצלך אני אומר את זה, גם בכל ברמה וגם בכל חי אני אומר את זה. ואמרתי את זה גם בדיונים. וחשוב להגיד דבר אחד, במשך שנים הצבא לא עשה מספיק מאמץ, וגם היום לצערי הצבא אולי עושה השתדלות. אבל צריך עוד מאמץ. היה אצלך מקודם הרב אליקים, נכון?
17: כן, הרב אליקים לבנון.
20: הרב אליקים לבנון. ואמר לך, אמר לך, תראי, אתם רוצים לקרוא לחרדים, ותראי מה קורה בציונות הדתית. אנחנו, הם באו, אגב, הם באו והרימו את הדגל האדום הזה גם בוועדת חוץ וביטחון, אז יודעת מי עשה את זה? אמר את זה אוהד טל, חבר כנסת מהציונות הדתית, שהוא לא נחשב מהצד החרדלי. בא והוא נלחם על זה, ואומר, חבר'ה, אנחנו רוצים שיבואו גם החרדים, אז מה אתם עושים בשביל הציונות הדתית שהם שמה ובאו? אני אומר, חברים, בואו נעשה מאמצים ביחד.
17: חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. אני אגיד לך את אותו דבר.
20: אני רק אסיים שורה. זה שהיום אין חוק שהסדרנו אותו, ויש את החוק שהוא לכולם כביכול, לא יצא כלום, מלבד עוד גיוס קטן. אנחנו בתקופה, אם היינו מעבירים את חוק הגיוס, היום היינו כבר נמצאים ביותר, אולי בפי 2 ממה שהתגייסו.
17: אז הייתה טעות דרמטית, אז היית אומר שישבת בוועדות חוץ וביטחון, אתה חבר כנסת מאוד חרוץ. זו הייתה טעות דרמטית להדיח את יולי אדלשטיין, שהיה קרוב לחוק הזה?
20: לא, הוא ממש לא היה קרוב לחוק הזה. הוא היה קרוב עד שהוא החליט, עד שהוא החליט שהוא בעצם עושה תפנית. אני לא יודע למה. הוא היה עם חוק שהיינו כבר, אפשר להגיד, סגורים עליו ולאיראן. ולצערי, הוא חזר בו. הוא חזר בו, ואני אומר את זה.
17: אני רוצה, כן, אני רוצה
20: לשאול אותך. ואגב, אני לא מאשים את האופוזיציה בזה. אני מאשים חברים מהקואליציה, שהם אלה. האופוזיציה עשתה את העבודה שלה. החברים מהקואליציה צריכים להיות איתנו בעניין הזה, כי באמת אני רואה שבסופו של דבר, כולם פחדו אולי מהפגנות ותקשורת וכל זה. אבל הנה, מה הגענו היום? הגענו למצב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להגיע.
17: כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי מצבכם בסקרים, שאיננו מזהיר. ואנשים שהצביעו לכם פעם, תקן אותי אם אני טועה, בטח נוער צעיר שמגיע מהמשפחות אלה שמצביעות לשס, הולכים ומצביעים לאיתמר בן גביר. כמה אתם חוששים מהמהלך הזה, ומה אתם עושים כדי לעצור את הסחף הזה?
20: אז קודם כל, אני תמיד אומר, הסקרים, אף פעם לא התבשמנו מהם כשהם היו טובים, ואף פעם אנחנו גם לא נרפה ידינו ולא נחשוש מסקרים שהם פחות טובים לנו. עצם זה שהסקרים אומרים ככה, אני רוצה להזכיר לך שפעם שעברה, שבוע לפני, או שישה ימים לפני הסקירה, בסקירה האחרונה, זה הייתה אפילו פחות, הביאו לנו 7 מנדטים. הגענו ל-11 מנדטים. בפעם הראשונה שאני הייתי ברשימה בהתמודדות, לא שנכנסתי בנורווגיה, אלא שהייתי בהתמודדות, הביאו שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. הבאנו 9 מנדטים. אני לא מתרגש מסקרים, אבל זה טוב שהסקרים כאלה, כי זה נותן לכולנו מוטיבציה יותר לעבוד. אני לא חושש מאחרים שהולכים לבן גביר. היום, היום יש סחף של יהודים, של תלמידים, של נוער, שרוצה מסורת, רוצה את הערכים האלה לחזק.
17: אבל הם הולכים לבן גביר.
20: אצלנו מוצאים את הערכים האלה. הם יודעים, בואי תסתכל בקורצה, בכנסי סליחות. אנחנו עושים סליחות, מגיעים לבתי כנסת מאות, מאות על גבי מאות. תסתכלי כשמגיעים, אפילו לא צריך להביא איזה רב גדול. אני מסתובב בארץ, ובואי תראי מה יש. Okay. אותם הנוער האלה רוצים את המסורת, רוצים את היהדות, את זה אנחנו מציעים להם. Okay. את הערכים האלה אנחנו מציעים להם, ואני אומר, לפני שאנחנו מדברים כל פעם, חוק הגיוס, לא חוק הגיוס, ואנחנו חושבים שהציבור החרדי, תסתכלו את החינוך שלו, תסתכלו את מה שהוא מוציא ממנו, ואני אומר, תקחו את הדברים הטובים. ויחד אני אומר, מי שיושב ולומד, שישב ילמד, מי שלא יושב ולומד, שהצבא יכין אותם מסגרות הנכונות, ויעמוד על זה, כדי שמי שרוצה להיכנס חרדי, שתהיה לו את האפשרות לצאת חרדי.
17: עוד שאלה אחת, חבר הכנסת אזולאי, בקצרה. יש סיכוי, נשמעו אמירות בתוך המפלגה שלך, גם בתור גדולי התורה שלכם, יש סיכוי שבסוף אתם תשבו עם גדי אייזנקוט באותה ממשלה?
20: אנחנו גוש ימין, אנחנו ממשלת ימין, היינו ונשאר ממשלת ימין, בנימין נתניהו יושב ראש, שהוא ראש הגוש, ולכן אנחנו עכשיו עובדים לעשות הכל על מנת שאנחנו שס נהיה חזקה.
17: ואם אייזנקוט מקבל את מירב הקולות, יש סיכוי כזה?
20: אני לא חושב שאייזנקוט מקבל את מירב הקולות.
17: אבל אם כן, לפי הסקרים כן.
20: הוא לא יקבל, ואנחנו עם נתניהו אנחנו ניתן את כל מה שרק אפשר בשביל גוש הימין הערכי האמוני. אנחנו שמה, אנשים שלנו שמה, אנחנו רוצים להביא את הדבר הטוב ביותר למדינה.
17: אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, שנה טובה שתהיה לך, תודה רבה.
20: ושיהיה לכל עם ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו, זכות התורה תעמוד לכולנו בעזרת השם.
17: תודה רבה.
1: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
23: רגע, רגע, תעצור!
24: מה קרה?
23: בודקים בבר.
24: נו, יש אישור?
23: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, אי

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
7: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
6: השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
9: ואת כל האירועים האלה, ארבעה ימים לסגירת הרשימות, יסכם הפרשן הפוליטי של כאן חדשות, יואב קרקובסקי. שלום יואב.
10: שלום ליאת. כן, אנחנו ממש 5 ימים דרמטיים, שבהם אנחנו בעצם נראה באמת ביום שלישי בלילה, 10 בלילה, אגב, אנחנו נהיה בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב' במשדר מיוחד שילווה את סגירת הרשימות מ-9 בערב ביום שלישי ועד חצות, אז בעצם נוכל לפרסם את כל הרשימות, מי המתמודדים באמת, ובאמת אנחנו נעבור ונראה באמת מה באמת קורה עד אז. כבר עכשיו נאמר שביום ראשון אביגדור ליברמן יציג את הרשימה שלו, רשימה מאוד מעניינת, שינוי פנים דרמטי לאופן שבו תיראה ישראל ביתנו בבחירות הקרובות. באותו יום

0: גור, לא ברור באמת אם הדבר הזה מתרחש.
1: אוקיי. ואנחנו, כשאתה אומר שיש איזושהי התחזקות של הקואליציה, אנחנו יודעים שזה בגלל שאופר וינטר עובר את אחוז החסימה, גם סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, הבנתי שזה בחצי אחוזים כרגע, נכון? צריך להגיד שהדבר, נכון, האירוע נכון, הזה עוד מאוד מאוד מתנדנד.
0: על הקסקס ממש. אתמול המעבר של וינטר זה עניין של 4 מנדטים, והמעבר של פייגלין וסמוטריץ' בשלב הזה הם עוברים, אבל גם זה מאוד מאוד פריך. זה אומנם הגיע לכדי 7 מנדטים, אבל זה עדיין מאוד מאוד פריך ובעייתי. כל תנודה בגוש הזה עשויה להפיל מישהו, ויש כמובן את המגעים, שאתה יודעת, יש שתי מפלגות גדולות, שאנחנו לא באמת יודעים את ההרכב שלהם. אנחנו לא יודעים בדיוק מי מספר 2, 3, 4 אצל אייזנקוט, אנחנו רק מכירים שמות, אבל יש 5 מקומות ריקים בליכוד שטרם אוישו. גם זה עדיין לא הוצג.
1: זה אמור להיות, סגור עד שבוע הבא, עד רגע הרגשת הרשימות. נתניהו חייב להחליט על כל השריונים.
0: חייב. יום שלישי, 10 בלילה, זה המועד האחרון שלו. בשלב הזה הוא שומר שריונים לשתי אופציות מרכזיות. האפשרות שאולי וינטר יתרצה, ובסופו של דבר יסכים להתמזג פנימה. האפשרות השנייה, אולי משהו עם בן גביר, שהמחיר יהיה כנראה לתת משהו גם לטלי גוטליב.
1: כן, ששיחקה יפה בין שתי המפלגות, צריך לומר.
0: לגמרי, כן. לגמרי. עכשיו סקאוטינג מטורף.
1: כן. טלי טלטלה את כולם. יואב, תודה רבה לך בינתיים, תודה רבה לך.
0: תודה ליאת.
1: זהו, אפרת וייס עורכת את המשדר, איתי זלצה מנוגה אורטל בהפקה, ויתר שימוני על ביצוע טכני. אני ליאת רגב, מיד רעיון מטלטל עם זיו אבוד ואליה כהן, נשארו איתנו מיד.
2: השעה בחסות...
3: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
5: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
6: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
5: וגם לא עד הסוף שפוי?
6: יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה

0: 4, שנה טובה מתמי 4, להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל תגיב על כל תקיפה איראנית בעוצמה ובלי הגבלה. בצפון הרצועה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון קורא לצהל להקים יחידות נפרדות לדתיים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. שר הביטחון קץ אומר כי הלחץ הכלכלי על איראן עלולים לדחוף אותה לצעדי ייאוש וכי אנו מוכנים.
12: בסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. וצהל מוכן לביצוע המשימה.
10: את הדברים אמר קץ בטקס לעובדי משרד הביטחון. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, קשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית להיה שבצפון הרצועה. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בשבעה באוקטובר יצא ראש הממשלה נתניהו מאיזון והתמהמה בביתו בעת שחמאס טבח באזרחים.
13: זו עדות חמורה למי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון. לא פלא שהוא מנהל כבר 3 שנים קמפיין מכוער לשכתוב מחדש של ההיסטוריה ומאשים את כולם תוך סירוב לקחת אחריות. הממשלה שנוביל להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד שתחקור את האמת עד תום ותקבע מי אחראי למחדל.
10: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב על פניית כתבתנו גילי כהן. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל צריך להקים יחידות נפרדות לחיילים דתיים וחרדים. בריאיון לליאת רגב הדגיש הרב לבנון כי יש להכשיר חיילים לתפקידים שאותם ממלאות חיילות כדי לאפשר לדתיים לשרת באותן יחידות.
14: ממשלה שרוצה לגייס חרדים, או צבא שרוצה לגייס חרדים, שהוא מעלה בחורים דתיים להיכנס לנמר עם פרמדיקי, הוא לא יכול לחרות על דגלו גיוס חרדים. כי בזה הוא סוגר את הדלת בפני כל החרדים שרוצים. הנה זה הצבא, הוא רוצה לחלן אותנו, לשים אותנו עם פרמדיקיות, במקום שהצבא ידאג לקדר של פרמדיקים. נכון, זה לוקח שנה להכשיר אותם. תתחילו במבצע הזה, תכשירו פרמדיקים.
10: נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את ישראל שהיא ממשיכה להפר את הסכם המסגרת בתקיפותיה האוויריות ובפיצוצים מבוקרים בכפרים שבדרום לבנון. באשר לתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה, אמר הנשיא אהון כי הצבא ממלא כראוי את תפקידו באזורים שבהם החליף את כוחות צה"ל. ערוץ אל-חדאת מדווח כי ישראל מסרבת לכל נסיגה נוספת של צה"ל בדרום לבנון בטרם תסתיים תקופת הניסיון באזורים שבהם התפרס הצבא הלבנוני. עוד דווח בערוץ הסעודי כי הסבב הבא במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, הצפוי החודש, יחולק לשניים. השיחות המדיניות יהיו ברומא והשיחות הביטחוניות בטמפה שבפלורידה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל ענבר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות...
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
18: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
20: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את השדות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
21: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, 1:05, כאן אצלנו בחצי היום. עוד מעט רעיון מרתק ומרגש עם אליה כהן, שישב בשבי חמאס יותר מ-500 ימים, ועם חברתו דאז שהפכה להיות אשתו, זיו עבוד כהן. בין היתר, סיפר לנו אליה כהן כי 3 מתוך 6 החטופים שנרצחו בדיוק השבוע לפני 2 במנהרת חמאס, אחרי שכוחות הצבא התקרבו אליהם, ישבו איתו בשבי, ובאיזשהו שלב הפרידו ביניהם, לקחו את 3, השאירו את אליה, הוא חשב שהם משתחררים הביתה, אבל הם הלכו למנהרה הנוראה ההיא, ששם הם נרצחו. למה מחבלי חמאס לא לקחו איתם את אליה כהן? איך קרה לו הנס הגדול הזה שלצערנו לא קרה לכולם? שאלה שתישאר תמיד באוויר. הוא גם מספר ברעיון על רגע הפרידה הקשה מאלון אוהל שישב איתו בשבי, כשהוא יודע שאלון ישתחרר יום אחד אחריו, אבל אז אלון נשאר עוד 7 חודשים בשבי חמאס. מיד הרעיון המצמרר הזה. נחזור גם על חלק מהדברים שאומר לנו הרב אליקים לבנון, רב השומרון, מתייחס לדברים שאומרת מול הרב אבינר, שאומר לא להצביע למפלגה של אופיר וינטר, כי מספר 2 שם הוא גוי, יוסף חדד, ערבי נוצרי. הרב אליקים לבנון אומר, אפשר במקרים מסוימים להצביע גם לגויים, אם זה מתאים לנו ומתאים למדינה, אפשר להצביע ליוסף חדד, גם לבחור בנשים לכנסת, אומר הרב אליקים לבנון. אבל קודם לכל, דברים שמוצאים ממש בדקות האחרונות, שר הביטחון ישראל כץ, בעקבות המתיחות הגואה שוב במשולש הזה של ארצות הברית, איראן וישראל, השר הביטחון של מדינת ישראל מאיים על איראן, הנה.
1: יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.

0: שבוע הבא, ביום שישי, נחגוג כולנו את ראש השנה. אני רוצה לחזור איתכם עכשיו שנתיים אחורה, ולשמוע איך עבר היום הזה, ראש השנה, על החטופים במנהרות. הנה עדות של אליה כהן, מתוך הספר החדש שהוא הוציא עם אשתו, הטריה זיו, וכך הוא מספר. חלפו הרבה ימים, שבועות וחודשים, שום דבר לא השתנה. מעניין, איזה חג עכשיו? שאל אור. אנחנו בסביבות ספטמבר, יש מצב שכבר ראש השנה עניתי. ראש השנה. הרהרתי לעצמי ודמיינתי את יפה מבשלת לחג. זכרתי כל מגירה במקרר שלה. ידעתי בדיוק מה היא שמה בכל קופסה. אהבתי את הקומה התחתונה במקרר, שם היא הייתה מסתירה את כל הדברים המתוקים. המחשבות יצרו בי געגוע עצום. שלום אליה כהן.
1: היי, מה שלומך? עשית לי צמרמורת.
0: ממש. איך נראה שם ראש השנה שלך לפני שנתיים במנהרות?
1: וואו, לא ידעתי לתאר שזה ראש השנה, אבל זה כאילו היום שהגדרנו, אמרנו, אוקיי, עכשיו זה בערך החג, ואני זוכר שאתה פשוט יושב, וכל מה שעושים זה פשוט יושבים כל אחד, והוא מספר לשני איך נראה ערב החג שלו, איך נראה יום ההתארגנות, מה אמא מבשלת, איזה דודים מגיעים, איך נראה השולחן, איך הוא ערוך, מי עושה שטויות בשולחן, מי לא עושה... זה פשוט לשבת ולעשות דמיון מודרך שלם בנוגע לכל מה שקשור לחג.
0: כשאתם מורעבים, אתם מדברים על שולחן חג, כשאתם עצמכם מורעבים.
1: חד משמעית. אני חייב להגיד שדווקא הרגעים האלה, זה הרגעים שמזכירים לך מי אתה ומאיפה באת. דווקא החגים, איפה שהייתי באותו זמן, ואתה פתאום מדמיין את החגים, מדמיין את התרבות, מדמיין את המסורת, זה מזכיר לך באותו זמן בדיוק מי אתה ומאיפה באת ולמה זה כל כך חשוב להישאר חזק.
0: זיו, את באותו הזמן, כאן בישראל, ממתינה לאליה, נלחמת עליו כמו לביאה, אנחנו זוכרים אותך בטו באב עם סמלת הקלה הצהובה, אנחנו זוכרים את הקמפיינים שלך, את המסעות שלך, את הנאומים שלך. מה עובר עלייך בחגים כשאליה שם?
2: אז אצלנו בחגים באמת הכל נראה אחרת, כי יש כמובן גם את אליה, שאנחנו ככה לא מרשים לעצמנו בשום צורה לחשוב דברים רעים, ורק מדמיינים כבר את החג הבא איתו, עם כמה שקשה באמת בקטע של אליה, ניסינו לחשוב כמה שיותר טוב ותמיד לזמן את הטוב, ולדמיין כבר את החזרה שלו הביתה בכל שנייה. אבל גם היה את החלק של עמית וקרין, שזה בעצם אחיין שלי ובת הזוג שלו, שזה בעצם החגים הראשונים בלעדיהם.
0: שהם נרצחו בנובה.
2: הם נרצחו בנובה, הם היו איתי ועם אליה במיגונית, וכל אחד מאיתנו היה גורל אחר.
0: את מתארת? קודם כל אנחנו מדברים לרגל הספר החדש המשותף שהוצאתם, שנקרא איישה. לבנות בית יחד מתוך ההריסות, משתי נקודות המבט, של מה עובר על זיו כאן בארץ, מה עובר עליך שם בעזה, וגם אחרי האיחוד מה עובר עליכם כזוג, הניסיון למצוא את עצמכם מחדש, ואת באמת מתארת את המצוקה האיומה שאת היית בה, את גם נאבקת, קודם כל את עצמך היית במיגונית. את לא ידעת בהתחלה בכלל מה קרה לאליה. עמית האחיין שלך בהתחלה לא ידעתם מה עלה בגורלו עד שאתם מגלים שהוא נרצח. וקרין, בת זוגו, גם היא נרצחת. ומשפחה באבל, ומתוך האבל את צריכה למצוא את הכוחות האלה לחפש את אליה. שניכם מתארים ממש באופן מצמרר את החוויה המקבילה הזו שלכם. אני רוצה לחזור לאירוע שצוין השבוע, אירוע נורא והיום, שאתם מתארים גם אותו בפרספקטיבה של שניכם, בספר, וזה רצח ששת החטופים במנהרה, ממש נכון. השבוע לפני שנתיים, 1 בספטמבר, זה התפרסם כאן בישראל, על ששת החטופים שנרצחו, אבל את מתחילה לקבל שמועות על זה שיש חטופים שנרצחו בעזה כבר יום-יומיים לפני, נכון?
2: יום לפני.
0: מה שומעת חברה של חטוף כששומעת שנרצחו חטופים בעזה, ואין לה עוד את השמות?
2: אז קודם כל, בשלב הזה עוד היינו מקבלים אותות חיים פעם נקרא לזה חצי שנה, אבל את יודעת, בסופו של דבר בעזה אי אפשר לדעת מה קורה דקה אחרי. ואני חושבת שששת החטופים האלה היו הדוגמה, לא רוצה להגיד הדוגמה הטובה לזה, אבל המשפחות שלהם קיבלו אותות חיים יום לפני, ויום אחרי הם כבר לא היו בחיים. אז ככה ששום דבר לא מבטיח לך, בתור משפחת חטופים, שום דבר לא מבטיח לך. מה בעצם קורה בפנים, אתה יודע? בסוף אני יודעת שמי שרצח את אחיין שלי, מי שניסה להרוג אותי, מי שהשתמש בכל הכוח שלו כדי להרוג אותנו במיגונית הקטנה, הם אותם האנשים ששומרים עליהם בפנים, ואין לסמוך עליהם.
0: ששומרים על החבר שלך, על אהוב ליבך.
2: נכון? נכון, נכון, נכון, נכון. וזה בעצם ככה השמועות האלה שאני מקבלת, אבל אני חושבת שהיה שם אחד מתוך כל השמות האלה שככה יותר גרם לי לחשוש ולחבר את זה ולקשר את זה לאליה, וזה הרש, כי בעצם בסוף הרש נחטף עם אליה מאותו מיגונית.
0: הרש פולין גולדברג, כשאת שומעת שאת שומעת השם שלו בין הנרצחים, את אומרת אולי גם אליה שם.
2: נכון מאוד. ופה ככה מתחילה מסכת העינויים, וגם את יודעת אחר כך שאנחנו מקבלים את השמות בבוקר למחרת, זאת אומרת מצהריים מתחילות השמועות לתוך הלילה, שאתה מנסה לקבל עוד מידע ועוד מידע ולהבין מה קורה, ורק בבוקר למחרת אתה מקבל את השמות ובעצם מה קרה באותו לילה. ובסוף את יודעת, נכון, זה לא אליה, זה ברוך השם אליה שנקרא שרד עוד יום, ואני בטוחה שגם הוא יגדיר את זה ככה, אבל בסוף זה משפחות שכל אחת ואחת מהן הייתה חלק גדול מהמאבק שלך.
0: ואת הכרת אותן, את המשפחות האלה.
2: נכון.
0: אליה, אני רוצה רגע לחזור אליך. אתה נכתבת עם הרש פולין גולדברג, ישבת גם עם אורי דנינו ועם אלמוג סרוסי חלק מהתקופה, נכון?
1: וגם עם הרש.
0: וגם עם הרש, כן.
1: פגשתי אותם אחרי חודשיים, לתוך המלחמה, נפגשתי יחד במנהרה, ואחרי שלושה ימים הם בעצם עברו למקום אחר, אמרו להם שהם הולכים הביתה והם זזו כנראה למקום שבו הם נרצחו.
0: רגע, בוא נתעכב רגע על הנקודה הזו. אתה ישבת עם הרש פולין גולדברג, עם אלמוג סרוסי, עם אורי דנינו, שלושה ימים. אחרי שלושה ימים אומרים להם שהם הולכים הביתה, ואז הם ככל הנראה עברו למנהרה שבסוף הם נרצחו, ואתה לא העבירו אותך איתם.
1: נכון, זה רגע שהוא, אתה מרגיש בו רע וטוב בו זמנית, כי מצד אחד רע אתה אומר וואי גם אני רוצה ללכת הביתה, מצד שני יש משהו טוב בזה שאדם אחר לא הולך לסבול כמו שאני סובל בתחושה האישית, והדבר הכי חשוב זה שהם יכולים לספר בחוץ למשפחה שלי, למי שמכיר אותי, זה שאני עדיין בחיים, ושאני עדיין שורד שם בפנים, ושעדיין יש תקווה שאני אחזור הביתה. היציאה שלהם, במרכאות אני אקרא לזה, זה התחושה שאנחנו חשבנו, נתנה לנו הרבה מאוד תקווה.
0: אני רק רוצה שנדמיין את זה, שהשלושה האלה, אתה חושב שהם הולכים הביתה, ואתה חושב שהם הולכים הביתה, ובסוף הם הלכו למנהרה שבה הם נרצחו, ואתה חזרת הביתה.
1: נכון.
0: לך, אתה ידעת משהו במהלך השבי בעזה על מה שקרה להם?
1: לא, אבל בדיעבד אני מבין, המחבלים ששמרו על אורי והירש במשך החודשיים האלה, הם נשברו לשמור על היד הרגע האחרון. ואני זוכר שאם אני משחזר את האחור, אז היה דווקא בתקופה כנראה שזה קרה, אני זוכר שהם היו עוברים ליד החדר שלנו וצורקים לנו אורי, הירש, סתם זורקים את השמות שלהם בקטע כאילו הם צוחקים על זה כזה, ואנחנו לא הבנו, אז באותו רגעים אנחנו לא באמת הבנו מה קורה, היינו בטוחים, אוקיי, בטח הם הלכו הביתה, אולי הם מדברים עלינו בחדשות, אני הרגע שיוודע לי שהם נרצחו, זה אולי ארבעה ימים לפני שהשתחררתי, עומר סיפר לי על זה.
0: עומר שיב, טוב, זה לא אותה פעם הראשונה שאמרו לך שאחרים הולכים הביתה ואתה נשאר, היו לך כמה וכמה רגעים כאלה שאתה מתאר בספר, למשל בעסקה הראשונה של הילדים.
1: כן, שם ספציפית אמרו לי שאני הולך הביתה. כן, זה רגעים ששוברים את הלב. זה אי אפשר להסביר את התחושת פספוס הזאת.
0: רגע, אומרים לך שאתה הולך הביתה, ואז אתה בציפייה, בתקווה, שהנה אתה יוצא, ומה קורה בפועל?
1: זה לא ציפייה ותקווה, זה לשבת ולקחת את המספרי טלפון של האנשים שנמצאים איתי.
0: מי היה איתך אז?
1: של ההורים.
0: מי היה איתך אז?
1: היו איתי אלון ואור.
0: אלון אוהל ואור לוי.
1: וזה לקחת את המספרי טלפון של ההורים שלהם, ולשאול אותם מה אתה רוצה שאני אעביר להם. זה הרבה יותר מי האוקיי, אני הולך הביתה. יש לך פה אחריות ענקית. אתה מבין שיש לך על הגב אחריות ענקית, וזה מנהל אותך כל היום, לא לשכוח את המספרי טלפון. אין לי איך לרשום את המספרי טלפון, אתה מדקלם אותו בראש כדי לא לשכוח. רגע, אתה לא יודע שבחוץ יש מנהלת החטופים ומתי החטופים, וכולם מכירים אחד את השני. מבחינתנו זה, אתה יודע, אין קשר בין ההורים שלי להורים שלך, להורים שלו, ולמצוא את אמא שלך שגרה בלבון, או את ההורים שלך שגרים בראשון לציון, זה כמו, מבחינתי זה כמו בשישי לאוקטובר, אני לא יודע איך למצוא את ההורים שלך, רק לפי המספר טלפון. וכשמודיעים לך פתאום שזה לא קורה...
0: איך הודיעו לך? אתה אומר, אתה יודע שאתה תכף הולך הביתה, משנן את השמות של החברים כדי לספר למשפחות, מדמיין שתראה את ההורים, אולי תראה את זיו, אתה לא ידעת מה קרה לזיו, אתם כותבים על זה שניכם בספר, ואז, תיכנסו רגע לנעליים של אליה, עם הידיעה הפנימית הזאת, שתכף אתה משתחרר ו...
1: זה פשוט מארגנים את כל הבית, מקפלים את הכל, אומרים לכולם, אתם עוברים למקום אחר, אליה נשאר פה, מחבל מגיע אליי ואומר לי, אתה נשאר פה כי מחר בבוקר אתה הולך הביתה, אל תגיד לאף אחד כמובן, זה מה שהוא אומר לי, וכשהלילה מגיע, אז הוא מגיע ואומר, טוב, אתה בסוף זה לא קורה, אתה הולך עם כולם.
0: וואו. וואו. מה, וואו.
1: ומשם למנהרה.
0: כן, וזה בעצם הפעם הראשונה, זאת הפעם שהורידו אתכם למנהרה.
1: נכון.
0: שאני קוראת הספר ואני מתרשמת, אליה, אתה גם דיברת על זה ברעיונות קודמים, על האמונה החזקה שהלכת איתה, ועל הידיעה שאתה לא תתכופף, ואתה לא תיתן להם לראות אותך נשברים, ואני ממש מתפעמת באמת מהעוצמה הפנימית החזקה הזו. אני רוצה להתעכב איתך על עוד רגע, וזה הרגע שאתה נפרד מאלון, אוהל.
1: אוקיי.
0: אני, בוא נדמיין את זה רגע, אתה ישבת עם אלי שרבי, אור לוי, הם יצאו ראשונים, נכון? הם משתחררים עם אוהד בן עמי.
1: נכון.
0: ואתה הבא שמשתחרר מתוך החבורה הזו, ונשאר רק אלון אוהל?
1: ואלון נשאר שם מאחור, נכון.
0: ומה אמרו לכם באותו רגע שאתה נפרד מאלון?
1: זה היה, אם את זוכרת, זה היה שתי עסקאות, היה עסקה א' ועסקה ב', היה לזה שני חלקים.
0: לא, אנחנו מדברים על הסבב השני, לא של אנשים והילדים הראשון.
1: נכון, נכון. היינו שם ארבעה, אמרו לנו ששלושה יוצאים בחלק הראשון, ואחד יוצא בחלק השני. ודווקא היה רגע מאוד מאוד אופטימי בשחרור שלי, הקדימו אותו. אליי הגיעו 42 יום לפני שהשתחררתי, ואמרו לי את התאריך של השחרור שלי. וכשהודיעו לי שאני יוצא משהו כמו שבוע וחצי, שבועיים לפני, אמרו לנו, זה כאילו זה משהו מאוד מאוד טוב, כי אם משחררים לפני, זאת אומרת שיש הסכמות על החלק השני. אז היה רגע של מאוד מאוד אופטימיות, היה כזה, אחי, אתה פה מקסימום לעוד שבוע, אנחנו מחכים לך בחוץ. אבל אמרתי לו, גם אתה מכיר את המקום הזה, ואתה גם יודע שיש פה אי ודאות, והאנשים שאנחנו מתעסקים איתם הם לא נורווגים, ואני רוצה רק שתדע שאם חס וחלילה זה לא יקרה, תדע שאני בחוץ הופך את העולם כדי שתחזור הביתה.
0: אתה אומר את זה לאלון.
1: נכון.
0: באיזה מצב הוא היה? את יודע, אני חשבתי הרבה על הרגעים האלה שהוא נשאר פתאום לבד אחרי שהוא היה אתכם כל התקופה הזו. באיזה מצב אתה עזבת את אלון?
1: בטוח שהמצב של להיות לבד, אחרי שאתה מעביר כל כך הרבה זמן עם אנשים, יש סדר יום, ואתה יודע, בסוף תודה, יש את האנשים שאיתך, אז יש לך רשת ביטחון כזאת, פתאום להישאר לבד, זה לא פשוט, זה מפחיד, זה לא נעים, זה מייאש.
0: ואז הוא מגלה יום למחרת, לא היה שלב שני לעסקה, ואלון אוהל נשאר שם עוד 7 חודשים.
1: נכון.
0: אחרי הידיעה הזו בעצם, שהוא תכף הולך הביתה.
1: נכון.
0: וואו. זיו, אני רוצה לשאול אותך לסיום, לאורך כל הספר את נאבקת על הזוגיות הזו. איך בסוף מכל הדבר הזה, ריחוק של 505 ימים, ואחר כך מספרת שאליה נשאב בכל כוחו לקמפיין הזה שאפשר להבין, ולך באיזשהו שלב לא היה קל, כי את לא מוצאת שם את בן הזוג שלך. הוא היה בעזה ועכשיו הוא עסוק, ואת מספרת על רגעי שבירה לא מעטים. איך בסוף, ברוך השם, מחדשים את הזוגיות, בונים מחדש את הזוגיות, שמביאה אתכם אל החתונה, במזל טוב?
2: קודם כל, בהתחלה, כשאליה הוציא את מופע ודת, אז הייתה לנו מחשבה, קודם כל, לרשום את הספר הזה ביחד ככה. ככל שאליה רשם אותו, ואז החלטנו לרשום את שלנו אחר כך, את האישה, אז הבנו כמה מזל שחיכינו עד הרגע הזה. כשאליה חזר, אז בעצם כולם ככה אמרו לעצמם בראש, וואו, איזה יופי, הם היו לפני זה 6.5 שנים ביחד, אני נלחמה עליו כל כך קשה, הוא שרד, אין ספק שהם יחזרו להיות ביחד, זה כאילו, אתה יודע, סיפור סינדרלה. אבל קצת מה שנקרא שנסגרות הדלתות, בעצם אתה מגלה את כל הקושי, כל אחד מאיתנו היה בן אדם שונה, בסוף הוא עבר איזה שינוי מאוד מאוד גדול, ואני עם הטראומה עברתי שינוי מאוד מאוד גדול בתור בן אדם, לכל אחד מאיתנו יש את הסריטות שלו, ופתאום לבנות זוגיות מתוך הדבר הזה, אחרי שהייתם שנה וחצי בנפרד, שזה לא מעט זמן, היה מסע לא פחות ארוך מלהחזיר את אליה הביתה. אני חושבת שאנחנו באמת שמים בתוך הספר הזה את כל המקומות הכי הכי חשופים שלנו, כאילו אם אנשים אחרים ילמדו את השיעורים שאנחנו חווינו בדרך הקשה, מבחינתנו זה עולם ומלואו, ואני חושבת שזאת המטרה הכי הכי הכי גדולה של הספר הזה לפני הכל. ואת אנחנו מדברים כרגע על זוגיות, אבל כל אחד ואחד מהשיעורים שלמדנו אפשר להשליך את זה על כלפי משהו אחר בחיים, וכל אחד למה שנקרא לצרות שלו, כולנו סוחבים איתנו תיק.
0: זיו אבוד כהן או זיו כהן?
2: זיו אבוד כהן.
0: זיו אבוד כהן ואליה כהן, איישה, לבנות, עוד לא דיברנו על שם הספר, אבל נשאיר את זה. לבנות בית יחד מתוך ההריסות, אתם פשוט זוג מקסים, ויש לכם ראש השנה ביחד עם המשפחה, ובאמת, אני מאחלת לכם, אני בטוחה שיש רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, אחרי האירועים האלה, והרבה פוסט טראומה, אבל אני מאחלת לכם באמת שתקימו בית בישראל, ותהיו מאושרים ומקסימים כמו שאתם עכשיו. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, רבה, רבה.
0: תודה, ושנה טובה.
2: שנה טובה.
1: שנה, שנה טובה ומשעממת.
0: לגמרי, לגמרי, הכי משעממת שיש. רק נגיד שהספר נקרא איישה, לבנות בית יחד מתוך ההריסות, כתבו זיו אבוד כהן ואליה כהן, והוא יצא ממש בשבועות האחרונים בהוצאת ידיעות ספרים. עכשיו אנחנו עם הסיפור הקשה הזה שאתה מביא לנו, אסף פוזיילוב, זה מה שקרה לנפגעת פעולות איבה מאשקלון, שעזה להזמין בדואים לביתה כדי לעזור לה, הם גם עזרו לה קודם לכן, רכבה הוצאת והושחת עם המילה כהנה, המילה כהנה גם הורססה על הכניסה לבית שלה, מצלמת ההבטחה פורקה בידי רעול פנים, ותלונות חוזרות ונשנות למשטרה לא עזרו לתפוס את החשודים. שלום אסף.
3: שלום יד, כן. מסכת של גיהנום שנפגעת פעולות איבה עוברת במשך חודשים, אף אחד לא עוזר לה, הכל בגלל שחברים של אמירת, אנשים מאוד טובים, הגיעו לעזור לה. מדובר בדניאל, היא עברה לסדרות מאשקלון, היא גרה בשבעה באוקטובר,
0: אחרי
3: השבעה, כן. המשטרה.
0: זהו, כן. היא הייתה תחת הטראומה של מה שקרה במשטרת סדרות בשבעה באוקטובר, ואז היא עוזבת לאשקלון.
3: נכון, אז הנה נשמע חלק מהדברים שהיא סיפרה לנו על אותה טראומה.
4: הייתי ככה בשדרות, ובשביעי באוקטובר היה לי מחבלים מול הבית, והייתי גרה לקרוב למשטרה, ואני פשוט, היה לי 8 כלבים בבית, יצאתי איתם שנייה אחת לחצר, עברו לי מחבלים מול עם הטנדר, והיה את כל הבלגן של כל הצעקות. ועברתי כמה טראומות בבת אחד, אחר כך אני ברחתי ראשונה, וראיתי דברים ש... הנה, אני מדברת איתך שאני צריכה לבכות. אני ראיתי דברים מזעזעים אסף. אחרי השביעי באוקטובר, בגלל שהיה רשום לי בתעודת זהות אשקלון, לא הייתי זכאית לפינוי. שמתי את כל 8 כלבים שהיו אצלי, שמתי אותם בפנסיון, וחודש וחצי התארחתי ברעת, הרחו אותי שם, נתנו לי בית לבד, לגור שם.
3: כן, ואחת הכלבות שלה סובלת מבעיות, והיא עשתה נזק בקיר, כזכור זה כלבים שהיא חילצה עם החברים של אמירת, אחרי שעברו התעללות בפזורה, כדי לתקן את אותו קיר, כל שיפוצניק שהיא פנתה אליו יהודי, רצה לפחות 6,000 שקלים, אמרו לה החברים של אמירת, מה הבעיה, רק תקנית החומרים, נעשה את זה בחינם, בנו את הקיר מיד בחינם, ואז התחילו הבעיות. כנראה שאנשים בסביבה לא אהבו שבדואים מגיעים לבית שלה באשקלון, התחילו לרסס לכתובות של כהנה ומוות עם מגני דוד על הבית ועל הגדר, פגעו לה ברכב, הציתו חלק מהרכב, הגיע רעול פנים ופירק מצלמה, היא הגישה 5 תלונות במשטרה בחודשים האחרונים, ותשמעי מה קרה כשהגיעה למשטרה.
4: טוב, אני באתי לחוקרת, שהייתי אצל החוקרת, אמרתי לך לילה שלם, עד 9 בבוקר הייתי אצל החוקרת. ואז החוקרת אמרה לי, תעבירי לי את הסרטון בלינק שאני שולחת לך. אז אמרתי לה, אני לא יכולה, כי הסרטון באפליקציה של המצלמה, אי אפשר להוריד אותו לפלאפון. אז היא אמרה לי, תביא נראה, אמרתי, תראי. ואז היא אמרה, רגע, אני אתקשר לה, אני אגיד למומחה שלנו, המומחה שלהם, שיבוא לעשות את זה, שיבוא לעזור. ואז המומחה, כן, במרכאות כפולות, הגיע לסדר את זה, ובמקום מה הוא עשה, הוא מחק את הסרטון. ועד עלינו למעלה, לאחראי על המומחה, המומחה של המומחים, והוא לא הצליח לשחזר את הסרטון. המזל, אם אפשר לקרוא לזה מזל, לא שזה עזר לי כל כך, שלפני כן אני עשיתי צילום מסך, וככה יכולתי לשלוח אחת התמונות, שלחתי לך ולאליאת ולכולם. אני אומר לך, מזאפ הם לא
0: שחזרו. אסף, אני חושבת שזה ברור, אנחנו נותנים את זה ככה על קצה מזלג היום, אבל אנחנו נרחיב ונראיין אותה, אני מקווה מאוד במעברים לראשון בשבת הקרובה יחד איתך. תגתן רק משפט סיום.
3: כן, רק נאמר, לא הגיע מזאפ לקחת טביעות אצבעות, הביא להם ראיות, לא רצו לקחת אותם בכלל, מחקו את סרטון ההבטחה, והיא פשוט חוששת מאוד גם לביטחונה, גם לביטחון הכלבים שלה. התגובה של המשטרה, עם קבלת התלונה נפתחה חקירה, בוצעו פעילות מגוונות, כולל גביית עדויות, חקירות ואיסוף ראיות, בהתאם לתשתית הראייתית, הוחלט על סגירת התיקים. אם התקבלו במשטרה ראיות או מידע חדש, הרי שאלו ייבדקו כמקובל. זאת תגובת המשטרה.
0: הם גם מחקו את הסרטון של הראיות, ועכשיו הם סגרו את התיק. אני מציעה שאנחנו נחזור לדניאל, אני מקווה שתוכל לדבר איתנו, מעבירים לראשון, ונשמע איכן זה עומד. אסף, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפרק פריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: ספרים זה סטימצקי.
15: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: הערב, בכאן 11.
17: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
16: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
18: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
16: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
19: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
16: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: המשטרה פשטה הבוקר על יעדים ביבניאל ועקבה לחקירה 16 חשודים קטינים ובגירים בחשד שניסו לאחרונה או שהחלו בהכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. מצטרפת אלינו כעת אורלי אלקלעי. שלום אורלי.
20: שלום ליאת.
0: ומצטרף אלינו גם סגן ניצב אבי אייש, ראש ענף חקירות מחוז צפון. שלום אבי.
21: צהריים טובים.
0: בוא ספר לנו מה קרה. אתם מגיעים למקום ו...
21: אז אני אומר שזה מבצע מתמשך. לפני כמה חודשים עשינו עוד פשיטה מהסוג הזה. אנחנו אוספים ראיות וממצאים נגד חשודים ומעורבים בנישואי קטינים ביבניה, זו תופעה מתמשכת ומוכרת, וברגע שאנחנו מצליחים לאסוף מספיק ממצאים וראיות, אז אנחנו מבצעים מבצע כזה ומביאים את החשודים לחדרי החקירות. והבוקר, לאחר שנאספו מספר עדויות וראיות מפלילות נגד מספר חשודים ומעורבים, ביצענו מבצע והבאנו את המעורבים לחדרי החקירות ביחידת העונה של מחוז צפון, שהיא אמונה לחקירת הפרשייה.
0: אורלי?
20: כן, אני חושבת שסגן ניצב אייש, מה שבאמת מדהים אתכם יותר מהכל, הוא שבחדר החקירות נמצאת בגירה שמוכרת היטב לרבים, כפעילה מאוד מעורבת במניעת התופעה הזו, מישהי שהייתה בקהילה, יצא מהקהילה, אבל אז אתם פשוט מגלים שהיא חתומה על חוזה על אולם, אולם אירועים שביתה בת ה-16 אז הייתה אמורה פשוט להתחתן, שאתם פשוט רואים שיש חוזה חתונה כזה.
21: אני מתנצל, הפרטים נמצאים עדיין בתוך החקירה, ולכן אני לא אתייחס למישהו ספציפי, אני רק יכול להגיד שהיו פה אירועים מפתיעים מאוד.
0: לא, אז אני אשאל אותך את זה אחרת, לא בהתייחסות למישהי ספציפית. האם ראיתם שם עדויות ברורות לכוונות לנישואי קטינים ממש בזמן הקרוב?
21: חד משמעית.
0: כמו חוזים חתומים על אולמות אירועים?
21: אני אומר, זה חלק מהרעיון שתזמנו את הפעילות כדי לשבש, למנוע ולסכל אירועים כאלה שהיו על הפרק. סליחה, מתוך הבנה שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו נאחר את המועד.
0: אורלי?
20: אבל סגן ניצב אייש, שאתם יודעים שהם עושים את זה בדרך כל כך, כל כך כביכול תמימה על מה אתם מדברים, בלי פלאפונים, גם את הכתובות אתם מוצאים אותם פתאום באיזה אריח בתוך הבית, ויותר מזה, יש חוקרים עכשיו שנמצאים בבית של קטינה, של ילדה בת 15.5, שלא יכולה לבוא לחקירה, כי יש לה ילד בן חודשיים, ואתם לא תביאו תינוק בן חודשיים בחדר חקירות. שזה פשוט הזוי. גם אם אתם מוצאים אותם כבר בהיריון, או עם ילדים, אני אומר אתכם על מה אתם מדבר, אני בכלל התחתנתי.
21: מדויק. אי אפשר היה לתאר את זה נכון יותר. הניסיונות לטשטש את הראיות, והניסיונות לשבש את החקירה מצד הקהילה, הם ניסיונות מתמדת, נקרא לזה ככה. ועדיין, אנחנו נחושים. וגם אנחנו ביחד עם הפרקליטות מוצאים את נקודות החוזקה שהחוק מקנה לנו כדי להביא אותם לחקירות בסופו של יום. ואני גם מקווה שנגיש נגדם כתבי אישום בעבירות כאלה או בעבירות אחרות, כי אנחנו עכשיו מרחיבים את העירייה. אם יש פה עבירות מלוות שהם לא בהארדקור של נישואי קטינים, אז אנחנו נגיש גם על עבירות מלוות. בסדר? גם על... אז נחת חסר ישע, אם מדובר בקטינה בת 15 שמגדלת בעצמה תינוק, זה לא אירוע טבעי, זה צריך להבין. אנחנו נתקלים בפרשייה הזאת.
0: ילדה בת 15 שמגדלת תינוק, ולכן אתם לא יכולים להזמין אותה לעדות, כי יש לה תינוק בן חודשיים בבית.
21: כן, אבל זה לא...
20: בדיוק, החוקרים נמצאים אצלה בבית, זאת אומרת, זה משהו שהוא בלתי נתפס, אני חושבת שסגן ניצב אייש... אתה יכול גם לספר שאתם מגיעים לאולמות אירועים בעקבות הודעות, כמו באפולה, וכשאתם מגיעים לשם, הם לא מבינים בכלל מה אתם עושים, זה רק טקס ירוסין, אין כאן חתונה. זאת אומרת, יש כאן כל כך, בוא נאמר שהם מנסים להקדים אתכם בשני צעדים קדימה. לא תמיד הולך להם, אבל לא אחת, אתם מגיעים למקום ואתם יודעים שהיה כאן טקס חתונה ואין אף אחד. אנשים נעלמו.
21: אז אני אגיד משהו גם על הדברים שאת התייחס בלי להתייחס לאירוע ספציפי, נכון, יש פה כל מיני ניסיונות של הווה ונתחק מה לא, אבל גם זה בסוף הוא עוד ממצא אחד בתיק החקירה כדי להוכיח שבאמת הייתה חתונה. גם אם הם קוראים לזה מסיבת אירוסין, ולאחר מכן אני מצליח לאתר כתובה בדיר מעלית או בכל מיני מקומות הזויים שהם מחביאים, אז אני מוסיף ראיה נוספת למכלול הראיות, באותו תיק, וכן, אני מסכים שהם עושים הרבה מאוד מאמצים כדי להתחקר.
0: רגע, אבל באיזה מקומות הזויים הם הסתירו כתובות?
20: פשוט בלתי נתפס.
0: רק, בואי נשמע את התשובה, אמר פיר מעלית, איפה עוד מסתירים כתובות?
21: בתוך עריכים, בתוך מובלעת של מעלית להעלאת אנשים עם מוגבלות ועוד כל מיני יצירתיות.
0: שם הם מסתירים את הכתובות.
21: יצירתיות מופלאה, אבל אנחנו מביאים את הבלשים המיומנים שלנו שעושים חיפושים קדחתניים ומצליחים לאתר ראיות, ובסוף בעולם הראיות כשאוספים מספיק ראיות, גם אם זה לא משהו מוחץ כמו הגענו לאולם והם טוענים שזאת מסיבת אירוסין ולא מדובר בחתונה, אז זה בסדר גמור, אבל אם זה, לזה מתווספת כתובה ולזה מתווסף עדות של בלנית שאותה ילדה בת 15 הודבלה במקווה, אז נראה לי שיהיה לה קשה להסביר את כל אלה ביחד.
20: אני חושבת ליאת...
0: אור לי משפט סיום.
20: כן, המשטרה עושה שם באמת את עבודתה. אני חושבת שהמחוקק חייב לתת את דעתו על העניין הזה, ולהחמיר בעונשים של מי שבאמת נמצא אחראי לכל העניין הזה. ויתרה מזו, את רואה את קשר השתיקה שם, שהוא בלתי נתפס, של ילדים ל-15 ו-16, וגם של ההורים שלהם, שמבחינתם הם עושים מה שהרבי אומר.
0: אומר להם.
20: רואים את זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם.
0: אני מאוד מודה לך, אורלי אלקלעי. תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים האלה. תודה גם לך, סגן ניצב אבי אש, ראש ענף חקירות מחוז צפון. תמשיכו. תודה רבה לך.
21: שנה טובה.
0: צעיר תושב ירושלים נאשם בעבירות מין בקטינה. ורד בלמן מספרת כי נגד הנאשם יש תיק עבירות מין נוסף. שלום ורד.
1: כן, שלום ליאת. אז השבוע הוגש כתב אישום נגד נתנאל טולדנו, בן 19, תושב ירושלים, בגין עבירות מין בנערה בת 17. כעת אנחנו חושפים כי טולדנו היה מוכר למשטרה עוד קודם, לאירוע הזה שבגינו נעצר, והוגש נגדו כתב האישום. מדובר על תלונה שהגיעה למשטרה על אירוע מלפני כחמישה חודשים, הגיעה לפני כמה חודשים כאמור למשטרה, שבו לכאורה ביצע עבירות מין בצעירה שאימה הייתה לו היכרות מוקדמת בעת ששהו יחד בעיר אילת. עכשיו, כתב האישום שהוגש השבוע נגד טולדנו לבית המשפט המחוזי בירושלים מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה בקטינה, אותה קטינה בת 17 שאותה הכיר זמן לא רב קודם לכן באמצעות אתר אינטרנט, הוא הוביל אותה לדירה ששכר על פי שעה ושם ביצע במסכת של עבירות מין בניגוד לרצונה. עורכת הדין רבית זילבר פארב, שמייצגת את הקטינה מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, הגיבה על הפרסום שלנו על התלונה הקודמת נגדו. בואי נשמע.
2: אוהב לנו לשמוע שלא מדובר במקרה חד פעמי, שמדובר בשיטה. ולהבין שאם התלונה הקודמת הייתה מטופלת במהירות הראויה וברצינות הראויה, אפשר היה לחסוך את הפגיעה הנוכחית. אנחנו ממש ממש רוצים להאמין ולקוות שאם יש עוד מתלוננות, הן תמצאנה את האומץ ואת הכוחות לגשת למשטרה עכשיו ולהתלונן.
0: אוקיי. ורד,
1: ותיק
0: תודה,
1: התלונה
0: כן.
1: הזה על עבירות מין, אני רק אגיד שתיק התלונה על עבירות המין באילת עדיין נבחן וטרם התקבלה החלטה אם להעמיד את הולדנו לדין גם על האירוע הזה או אם נסגור את התיק.
0: תודה רבה ורד, תודה רבה. פרסומת.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
22: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
23: כפוף לתקנון.
24: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג

0: הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
1: יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
2: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
1: השידור הישיר הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
4: לילה מדמם ממש בנצרת, 3 נרצחים בפחות מ3 שעות, רצח כפול ולאחריו מיד נקמת דם. אנחנו שווים עלייך, אורלי אלקלעי.
5: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7 בערב. התקבל דיווח על 2 גברים שנורו מטווח אפס כשהם ברכבם. מהחקירה עלה שהמתנגשים חסמו את רכבם של נור נפפה כבן 30 ונור חילו כבן 20. ירו בהם מטווח אפס ולא הותירו להם כל סיכוי. לא רחוק מזירת הרצח אותר רכב בוער, הרכב ששימש את המתנגשים שעלה באש יחד עם הראיות הפורנזיות. מה שמבהיר את העובדה שהרצח הזה היה מתוכנן מראש. לא חלפו 3 שעות ושוב דיווח, שוב נצרת, גבר כבן 27 נורה למוות גם הוא. הנרצח מוסטפה בדרה. הנקמה לא אחרה לבוא. כיוון החקירה המרכזי שנבדק כרגע במשטרה הוא שמדובר למעשה ברצף חיסולים שמגיע במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על המקום והשליטה בתא השטח בנצרת. עד לאחרונה מי שנחשב לארגון הפשיעה המרכזי בנצרת היה סמיר בקרי. לפני מספר חודשים, בהמשך לפרשת השחיתות בעיריית נצרת, המכונה מבוך הכסף, ביצע המשטרה גל מעצרים לרחב של בקרי ואנשיו. וכעת נראה שהמרוץ לשליטה בעיר בסיו, מרוץ שכדאי מאוד שהמשטרה תהיה זו שתנצח בו לפני שהעבריינים המקומיים יגיעו לקו הגמר. בשני אירועי אלימות נוספים במהלך הלילה נפצעו 2 גברים פצעים בינוניים עד קשים, האחד בשיבלי והשני בריינה. טרם נעצרו חשודים במקרה הרצח. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם.
1: חדשות ברשת בית ספורט.
4: כן, במעבר חד, מה שנקרא. ליאן וילדאו, שלום.
6: שלום, אמנם מעבר חד, אבל עדיין בענייני פלילים לצערנו בספורט הישראלי. עוד פרשה פלילית בכדורגל הישראלי. המשטרה עוצרת 2 חשודים וחשודה בחשד להטיות משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל. מצטרפת אלינו שוב אורלי אלקלעי. שלום אורלי.
7: שלום, שלום.
6: מה שאפשר לומר על הפרשה הזו ועל המעצר.
7: נכון, מדובר בחקירה סמויה של להב 433, שעולה חשד לקיומו של מנגנון שפועל להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים מהימורים, ואכן החקירה הזו הופכת לגלויה, שהמעצרים הללו נערכו היום, כמו שציינת, שחקני עבר, 2 שחקני עבר ושחקנית לשעבר בליגות השונות, הם הובאו לחקירה במשרדי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית, ובמסגרת החקירה נבלה גם היקף הפעילות, זהות המעורבים, אופן ביצוע הטיות המשחקים, היקף הכסף שהתקבלו או שולמו במסגרת החשד הזה, שעולה בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל, תמורה לתשלום כספי. בין החשודים, כמו שאמרנו, גם שחקנית כדורגל, וגם אחד החשודים הוא בנו של דמות מוכרת בכדורגל הישראלי.
6: כרגע אי אפשר לומר את השמות, אורלי, מאחר שהם עוד לא הובאו להערכות מעצר, למעשה עדיין לא נחקרו באופן מעמיק להבנתי.
7: ואם יובאו להערכות מעצר, ייתכן מאוד שבשל שמדובר בחקירה סמויה שהופכת לגלויה עם עיכובם של השלושה, ייתכן מאוד שגם לא יבקשו להאריך את מעצרם, אבל אין ספק שאנחנו רואים את זה בערך כל שנה, את החשד הזה להטיות, השפעה על תוצאות משחקים, רווח מהימורים. אז הנה אנחנו רואים את זה גם עכשיו.
6: פרשה שעוד נעסוק בה, אורלי אלקלעי, כתבתנו, תודה.
7: תודה.
6: עכשיו לכדורגל, אנחנו מקווים שיהיה בעיקר כדורגל ודברים אחרים, זה משחק נפיץ, משחק מרכזי הערב, ניסיון העבר כך מלמד, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, גם המשטרה נערכת בהתאם ליאת עם כוחות מתוגברים, כ-2900 תועדי הפועל, ביתר ירושלים יגיעו לבלומפילד, למשחק הזה מול הפועל תל אביב, ונקווה שהכל יעבור בשלום ונדבר רק כדורגל, אנחנו משדרים את המשחק הזה, המשחק המרכזי 8:20, כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', איתנו יעקב הלל, ששיחק בשני המועדונים הללו, שחקן העבר, שלום יעקב.
8: היי, שלום לכם.
6: בוא נדבר קצת על איך הקבוצות מגיעות. למעשה שתיהן פתחו עם אכזבה במחזור הראשון. ביתר הובסה, 1-4 בידי נתניה, בבלומפילד אגב, כי שם היא מארחת גם כן. כרגע כי תדי לא קשיר. והפועל תל אביב עם תיקו 0 מאכזב מול הפועל חיפה. זה אומר שהמשחק הזה מקבל עוד אקסטרה חשיבות מעבר לרגיל.
8: בלי החשיבות הזאת, יש כבר, כמו שאמרת, דם רע, ספורטיבי כמובן. בין שתי המועדונים האלה, הקהלים מאוד רוצים לנצח את המשחקים האלה, הן מצד של הפועל תל אביב והן מצד של בית"ר ירושלים. בשבילהם זה אחד המשחקים הכי חשובים במהלך השנה, ושני המועדונים כרגע, הפועל תל אביב באיזשהו תהליך די טוב, עם קצת אכזבה באירופה, אבל הם מייצבים קבוצה חזקה שיודעת מה היא רוצה. לא כדורגל מבריק, אבל יודעים מה הם רוצים, הם קבוצה חזקה מאוד. לעומת זאת, בית"ר ירושלים עם הרבה ציפיות בתחילת השנה, אכזבה כמובן באירופה, ולחץ גדול מאוד על המאמן.
6: המאמן החדש, אלמוג כהן, שירד בדעת המנהל המקצועי. זה כבר מתחיל לבעבע שם, עד כדי כך שהבעלים ברק אברמוב היה צריך לדבר עם השחקנים, להגיד, יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ, ולתת דברי חיזוק.
8: זה רק מגביר ומעצים את הבעייתיות שבית"ר ירושלים זה מועדון שמייצר לחץ תמיד, ומי שלא יודע לעמוד בלחץ שלו לא יכול להיות בבית"ר ירושלים. אלמוג, אחד שבשנים האחרונות היה באיזשהו תפקיד מסוים, בנה את עצמו שם, עכשיו ירד לדשא. אין כמו שאומרים יחס מועדף. כן. אם הוא לא יצליח לייצר את התוצאות המבקשות ולהעמיד את ביתר ירושלים כקבוצה שמועמדת לאליפות, הוא יהיה בבעיה.
6: יעקב, לטעמך יש פייבוריטית היום או שזה לגמרי 50-50?
8: לדעתי לא. אמרתי, הלחץ הגדול ביותר זה על ביתר ירושלים, כי ביתר ירושלים קבוצה יתירתית.
6: כן.
8: ואם היא לא מצליחה לייצר גולים, אז לדעתי יהיה בעיה מבחינתם. הפועל תל אביב בבית עם הקהל שלה, קבוצה מאוד מאוד חזקה, משחק מעניין, מותח בטח, ואני מקווה מאוד שיהיה גם עם גולים.
6: וגם ספורטיבי, כן, שנהנה ונדבר רק על כדורגל ועל דברים מסביב. תודה יעקב וילה, שחקן העבר, תהנה גם אתה.
8: תודה רבה חבר'ה, תודה.
6: ואנחנו נשדר כמות המשחק הזה, מ-8:20 כאן אצלנו, ונרחיב עוד בעניינים הללו ואחרים בכאן ספורט ב-4.
4: תודה רבה ליאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
4: אימי, שהתרבות שלנו, אלון פרוכטר, אלון, מה הבאת לנו היום?
9: היי לי הצהריים טובים. ביום ראשון הקרוב תתקיים הגלה החגיגית של הצגה מוזיקלית חדשה מבית התיאטרון היהודי ומרכז שזר. דונה, ההצגה תתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. דונה, הצגה מוזיקלית חדשה לאחת האנשים המרתקות, האמיצות והמשפיעות בתולדות העם היהודי, לואי דונה גרציה, ואיתנו הכוכבת הראשית שמגלמת אותה. שלום לזמרת והשחקנית לילה מלכוס.
10: שלום אלון, שלום ליאת. שלום לילה. שלום לכל המאזינים.
9: ברכות על התפקיד החדש.
10: וואו, תודה. מאוד מאוד מרגש.
4: מתחברת לאישיות המיוחדת של דונה גרציה?
10: אני מאוד מתחברת לאישיות, לא רק בגלל המבטא. אני חושבת שזה סוג של בשלות אישית, וגם אני חלק מהלוחמות של הבנים הלוחמים במדינת ישראל, אז לי יש בן יחיד, אני חייבת לציין, שהוא היה לוחם, עכשיו הוא השתחרר, היה מפקד בחטיבת כפיר.
4: כל הכבוד, ושיהיה בריא.
10: ואני מהמקום הזה קיבלתי המון חוסן, והמון, את יודעת, כולנו גיבורים, כולנו אמיצים, כולנו.
4: ואיך זה מחבר אותך לדונה גרציה, שהייתה אישה באמת מאוד מאוד אמיצה, ספרי במילה אחת. עליה, ואיך אתם מתחברות מהמקום של האומץ הנשי?
10: תראי, כל אחד מהכלים שהוא קיבל כדי לעשות את הטוב בעולם הזה, אני קיבלתי את המוסיקה, היא קיבלה הרבה הון. ממשפחת מנדס, היא הרשה את ההון של בעלה, והייתה אפוטרופוס גם של ההון של דיסה, שגם נספה. והיא ידעה לקחת את זה, וללכת לאידיאל שלה, לנווט את זה אל דרך האידיאל, שזה היה בעצם להגיע למדינת ישראל, מדינת היהודים, בתקופה כל כך קשה של האינקוויזיציה.
4: כן. וואו. אנחנו מדברים על המאה ה-16, אלון?
10: המאה ה-16.
9: כן.
4: אלון, כן.
9: בדיוק התגלגלת לתפקיד הזה, כי אני מבין שגם יש סיפור מיוחד מאחורי הדרך שלך בחזרה אל הבמה, עוד לתפקיד בתיאטרון.
10: כן, קודם כל, כולנו, כל האומנים, כל מה שעבר, כל הטלטלות, אז קמנו ונפלנו וקמנו ונפלנו, ואני

0: אלייך לתפקיד של דונה גרציה. אני אומרת, אוקיי, בטח יפתשו אותי לאיזשהו אודישן, ואז יבחנו. וזה היה ללא אודישן.
1: מדהים, בואי נשמע, יש לנו דקה וחצי, אני רוצה עוד להספיק לשמוע אותך קצת שרה, אלון, בסדר? בוא נשים את דעת לילה ברקע.
2: אפרופו יוסי גיספן, הוא זה שכתב את השיר מתוך אלבום בכורה של לילה.
1: מדהים.
0: כן, כמו פעם.
1: וואי.
0: אז אני רוצה להגיד שזה פעם הראשונה שאני על הבמה תיאטרון, אבל יש איתי שחקנים מדהימים, שיגעו כל אחד לתת את הטיפ שלו ולעזור לי. וגם הבמאי, אלס ביטון, שעשה את הפקה מוזיקלית המדהימה, וביים את הכל, וכל הארט הזה שיש מאחורינו, זה מייצר הצגה מאוד ידידותית, מאוד כלילה לצד הסיפור הכזה
1: מקסים.
0: חזק.
1: יופי, איזה כיף לשמוע אותך, לילה מלכו, איזה קול משגע. אז דונה גרציה, זה עולה ביום ראשון, ויהיו אחרי זה, אני מניחה, עוד הצגות. אני מאוד רוצה לבוא, כבר אומרת לכם, זה סיפור מדהים.
0: כן, אתם מוזמנים קודם כל לגלה, ביום ראשון, בתיאטרון הארץ, רמת אביב, ושמונה וחצי, יש גם בהרצליה ביום שני, וכן הלאה וכן הלאה.
1: יופי, שיהיה בהצלחה. אנחנו צריכים לסיים, חברים, תודה לילה, שיהיה בהצלחה. אלון פרוכטר, תודה רבה גם לך. שנה טובה יקרים.
0: שנה טובה.
1: אפרת וייס ערכה את המשדר, איתי זלצמן ונוגה אורטל בהפקה, טכנאי השידור אביתר שמעוני, בדיגיטל אבי עליהם, רוני טבקו ויותם רוזנבלד. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אני ליאת רגב, נפגשים מחר ב-12 בחצי היום השישי עם כל האקטואליה והרבה מאוד הפתעות. להתראות.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל!
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
14: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
13: הצטרפו עכשיו באתר.
15: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש.

0: החודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל, יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. הליך משמעתי נפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוחרי ישראל הגדולים. מעצר החשוד בחטיפת הילד בפתח תקווה הוארך ב5 ימים. התחזית ממחר עד יום ראשון, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. שר הביטחון קץ שב ומזהיר את איראן מפני תקיפה של ישראל ומדגיש כי צעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
6: וסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים וחשש מהתקוממות פנימית ונצילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
5: השר קץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. מפכ"ל המשטרה פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. ההתבטאות הייתה בריאיון רדיו לפני כחודשיים, ולאחר שרב ניצב לוי לא נענה לבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, הוגשה עתירה לבגץ. השופט חלד קבוב הורה למשטרה להציג את תשובתה לעתירה, ואתמול היא התקנה את בית המשפט שהליך משמעתי נפתח נגד ניצב משנה דורון, והמלצה תגובש בעניינו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל מעורב בהליך, והוא שמסר לבגץ את תשובת המשטרה לעתירה. העותר, עורך הדין גונן בן יצחק, אמר לכתבתנו כי הוא מצר על כך שרק עתירה לבגץ גרמה לכך שהמשטרה תפתח בהליך משמעתי נגד קצין בכיר שחרג בבוטות מכללי המנהל התקין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך ב5 ימים את מעצר החשוד בחטיפת הילד יאלי בן 10. החשוד הוא תושב ירושלים בן 20 ושמו עדיין אסור לפרסום. הילד הוכרז נעדר ביום ראשון השבוע וכבר באותו ערב אותר בחברת החשוד שטען כי לא חטף אותו אלא תכנן לקבץ עמו נדבות. בהחלטתו להאריך את מעצר החשוד כתב השופט כי מדובר בדמות מסוכנת. הירחות לבחירות ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מתי אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. 3 שחקני כדורגל לשעבר נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל. החקירה העלתה כי השלושה, שני גברים ואישה, הפעילו מנגנון הימורים מאורגן ושיחדו שחקניות כדורגל כדי להטות משחקים ולגרוף רווחים מהימורים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי חקירת המשטרה נמשכת.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
5: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
4: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

כן, שלום לכם חברות וחברים. דיוויד ברוזה פתח היום, כי מחר הוא בן 71, אז שיהיה לו מזל טוב. הנה הלהיט הכי גדול שלו. שתהיה לכם האזנה מצוינת היום. היום יש תוכנית מיוחדת.

דיוויד בוזה, ואתמול חל יום הולדתו של ליאור יני, יכול היה להיות בין 90, אבל הוא הלך לעולמו לפני 5 שנים.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

כן, חברות וחברים, שלשום חגג הגאון הזה שלום חנוך את יום הולדתו ה-80. מזל טוב שלום, מה לא אמרו לך, עליך. נתענג על כמה מיצירותיו.

אוי ואבוי, שיר כזה? אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד. יא.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
16: מי ילך לכדור למהלך האחרון? זה
15: בא! השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

נוגע ללב, האיש המתוק הזה, שלומי שבת, ביום ראשון חגג את יום הולדתו ה-72.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן זינגר עם מרחבת. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, כמובן. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, שבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה, שעה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
4: שלום לתמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
5: שלום וברכה.
4: אני זוהר סדן, והיום נעסוק ב...
5: מראה שבורה. חתול שחור, מלח, מים, שום בצל, המספר 13. מטריה פתוחה בבית, הליכה מתחת לסולם, ישיבה בפינת השולחן. בקיצור...
4: אמונות תפלות.
5: אמונות תפלות. לפי המילונים, אמונה תפלה היא אמונה עממית, הקשורה בכוחות על-טבעיים. אבל למה היא נקראת תפלה?
4: שאלה טובה, אבל אנחנו מדברים על תפלה בתף.
5: או, בדיוק, רציתי שקודם כל נברר איך אתה כותב את המילה תפלה שבצירוף הזה, בטט או בתו. אז אתה אומר שאתה כותב בתו, אני כבר אומר שזה בסדר לכתוב גם כך וגם כך, אבל אנחנו נגלה עוד מעט למה. נזכיר מה המשמעות של כל אחד משמות התואר, תפל בתו ותפל בטט.

0: תפל בתו, פירושו חסר טעם, ככתוב.
1: היאכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות, איוב וו.
0: ובימינו אומרים רק תפל, מאכלים תפלים וכדומה. כבר במקרא, תפל בתו הוא גם דבר חסר משמעות, דבר הבל. למשל,
1: נביאייך חזו לך שב ותפל, איכה בית יודלת.
0: ובימינו בדיחות תפלות, חיים תפלים. משמעות דומה יש למילים תפלה מן המקרא, תפלות מלשון חזל, ותפל בעברית החדשה. לעומת זאת, תפל בתת פירושו נספח, צדדי. כמוכר מן הצמד, עיקר ותפל. שם התואר תפל בתת קשור אל הפועל תפל, שמשמעו הדביק או תהיה.

0: קרוכמל בספרו הפילוסופי מורה נבוכי הזמן. לצד הצירוף הזה, קרוכמל הביא בסוגריים את המילה הגרמנית, אבר גלאובה. גלאובה היא אמונה בגרמנית. אבל הרכיב אבר במילה הזאת איננו ברור. כיום מקובל למדי לקשור זאת ליסוד אב, המשמש בין השאר לציון שלילה, כלומר אמונה לא טובה, לא נכונה. אבל בעבר היו שראו ברכיב הגרמני הזה צורת משנה של אובר או אובר, במשמעות מעל, מעבר, ואף לצד. לפי זה הכוונה לאמונה צדדית. אמונה הסוטה וחורגת מן האמונה העיקרית, הצרופה. וכנראה לפי ההבנה הזאת של המילה הגרמנית, חידש קרוכמל את אמונה תפלה בטט. במשמעות, אמונה צדדית. נספחת. אבל כעבור זמן קצר, כבר בתקופת ההשכלה עצמה, נוצרה גרסה תאומה. אמונה תפלה בטו. הגרסה הזאת סבירה מאוד, אולי אפילו יותר, שהרי מדובר באמונת הבל, אמונה שאין בה ממש, שאין בה טעם. והגרסה הזאת אף הצטרפה לצירופים אחרים שנהגו אז לאותו העניין. אמונת הבל, אמונת הבלים, אמונה הבלית ואמונת שו. אז לסיכום, אמונה תפלה בטט וגם בטו. סליחה.
1: אני פשוט מקש בעץ, כי אני... לאחי יש אמונה תפלה?
0: לא יודעת, מישהו השאיר כאן נעליים הפוכות, וזה קצת מלחיץ, לא?
1: כן, כן, מלחיץ.
0: כן.
1: אשתי בריאה.
0: גם אתה.
1: תודה, תמר קציר.
0: כל טוב.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
15: ספרים זה סטימצקי.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, ואני מסודר.
16: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון כץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל,

0: יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. סגן נשיא איראן מזהיר את ארצות הברית על פשעיה כלשונו. ישראל צפויה להעביר ללבנון איש חיזבאללה הקלו בארץ כמחווה של רצון טוב. הליך משמעתי נפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוחרי ישראל הגדולים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 3 המתיחות עם איראן שר הביטחון ישראל כץ שב ומזהיר את איראן לבל תתקוף את ישראל ומדגיש שצעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה
1: בסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
0: השר כץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. בתוך כך, סגן נשיא איראן, מוחמד רזה ערף, אומר כי הפשעים החדשים של אמריקה נגד האומה האיראנית שינו את חישובי הביטחון ואת דוקטרינת ההגנה שלה. הוא כתב ברשת אקס כי מעתה והלאה תהיה התגובה שלנו אסימטרית. האמריקנים צריכים להתחיל לשקול לשמור מלאי של דלק. חודשים אפלים מחכים לכלכלה האמריקנית. מדברי ערף, הביא קשבנו אישי בר יוסף. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח כי ישראל צפויה להעביר היום ללבנון את איש חיזבאללה מלק קמל רזי דרך מעבר ראש הנקרה כמחווה של רצון טוב. רזי נעצר לפני כשנה בעין עטה בדרום לבנון. העיתונאי הלבנוני אבדאללה קמח, המזוהה עם המחנה הפרו-שיעי, טועה כי רזי הוא בן 20 והקשר עמו עבד באזור שבין הכפרים עין עטה ורשאיה כשיצא לפעילות ספורט. לדברי העיתונאי, שמו של רזי לא הופיע ברשימת האסירים שמסרה לבנון לישראל, ולכן הוא נחשב עד כה לנעדר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. חשיפת כאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא מיהר ליצור קשר עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי תמוע מדוע הרמטכ"ל באותה עת, רב אלוף הרצי הלוי, לא יצר קשר עם ראש הממשלה בהיוודה היקף המתקפה.
2: חשוב לדעת שיש עוד דברים ויש עוד דדים ושיוצא משהו של כתב או כתבת והכי נאמנים והכי טובים שיש והכי מוכשרים שיש, לא תמיד כל התמונה מונחת לפני. לשכת ראש הממשלה יודעת מה יכולה להגיד, מה היא לא יכולה להגיד. אני אומר שצריך לקום ועדה שתחקור ותביא את חקר האמת.
0: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הערכות לבחירות. ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מתי אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון לאחר שזה כינה בראיון רדיו את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. המהלך ננקט בעקבות עתירה לבגת שהגיש עורך הדין גונן בן יצחק לאחר שמפכ"ל סירב תחילה לפתוח בהליך. השופט חלט קבוב הורה למשטרה להשיב לבגץ, ואתמול עדכן הייעוץ המשפטי של המשטרה את בית המשפט כי נפתח הליך משמעתי וכי תגובש המלצה בעניינו של הדובר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי העותר הביע צער על כך שרק עתירה לבגץ הובילה לנקיטת הצעד נגד הקצין. הנהלת בית הקפה, קפה בסמטה בירושלים, הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ"ל הארגון, אלי בירנבאום, מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודה למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר הישראלי. אישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
7: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
3: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, תודה על ההזנה. אז זהו, עכשיו זה רשמי, יואב סגלוביץ' הצטרף לרשימת רעם לכנסת, אני לא מתכוון לשנות את מנסור, והם לא ישנו אותי, הכריז סגלוביץ' השבוע במסיבת העיתונאים בנצרת. אז האם זה יעבוד? תכף נשאל את דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, ואת פרופסור דורון אבות, ראש המכון היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה. ובצד הימני של המפה, צירופו של יוסף חדד למפלגתו של אופר וינטר, הצירוף הזה ממשיך לעורר תגובות רבות, הן בחברה הערבית, הן בחברה היהודית. הרב שלמה אבינר, מבחירי הרבנים בציונות הדתית, נשאל אם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי. והוא השיב, אסור. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, סבור אחרת, אנחנו נדבר איתו עוד מעט. איך מסתכלים הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה על הבחירות בישראל? דוקטור ת'אבת אבו ראס אומר שבבחירות השנה יש התעניינות רבה במיוחד. תכף נשאל, ננסה להבין למה. וגם, מסר. מסר בערבית זה מסלול. סדרה דוקומנטרית חדשה בערוץ מכאן עוקבת אחר 6 מתבגרים מהחברה הערבית כאן בארץ בתקופה משמעותית בחייהם. הסדרה הזאת מאפשרת לנו הצצה למקום שהתקשורת כאן בארץ אינה נוהגת להגיע אליו. הדור הצעיר בחברה הערבית. מה החלומות שלו, מה השאיפות שלו, מה המכשולים שלו. נדבר עם יוצרת הסדרה וגם עם אחת המשתתפות. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. מרחבת.

0: אל האורחים הראשונים שלנו היום בתוכנית. שלום לדוקטור מוחמד חלילה.
1: שלום, שלום.
0: חוקר פוליטיקה ערבית, פוליטיקה ישראלית, והפרופסור דורון נבות, שלום לך.
2: שלום.
0: ראש המרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה. פרופסור נבות, נתחיל איתך. לכאורה, הצעד הזה של הצירוף של סגלוביץ' היה צריך כבר להיות... לקבל ביטוי בסקרים, כי אמרו, הנה, זה מה שידבר על הציבור הערבי, ובאמת, כשעושים סקרים ובודקים מה הכי חשוב לבוחר הערבי, או למה הערבים יגיעו לקלפיות, הסיבה מספר אחת זה האלימות המשתוללת בתוך החברה הערבית, והנה הוא, מנסור אבס, מביא את סגלוביץ'. אז למה זה לא קורה לדעתך? למה להערכתך רם לא מצליחה להתרומם בסקרים?
2: אני מקווה שהיא תתרומם בסקרים, ואני עוד יותר מקווה שהיא תגיע להישג אלקטורלי מרשים ביום הבחירות, שזה תסכים איתי הדבר הכי חשוב. אבל צריך לקחת בחשבון שכיום השיח הפוליטי בחברה הערבית בישראל מושפע מאוד מהשיח של המפלגות שמתנגדות לרם, מפלגות שמתנגדות לחיבור של סגלוביץ' לרם, ומציגות אותו בצורה שלילית.
0: רגע, בוא נתעכב פה. כי בתקשורת בישראל, דורון נבות, פרופסור נבות, בתקשורת בישראל מבליטים כל הזמן מה אומרים בצד היהודי, בימין, נגד צירופו של סגלוביץ', כולל האשמות והסתות וכל מיני דברים שמכונת הרעל מוציאה נגדו. אבל אני לא חושב שבתקשורת העברית בארץ מספיק מדברים על מה עובר על רם ועל מסור אבס בעקבות צירופו של סגלוביץ' מהצד הפוליטי הערבי. מה אתה רואה? מה אומרים עליו? בוא אולי תזכיר את ההודעה של הרשימה המשותפת, למשל.
2: הרשימה המשותפת הודיעה... שהיא מתנגדת ותקפה ממש את המהלך הזה. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות יותר מתונה, זאת האמת, היא פשוט עוד לא מאורגנת הרשימה המשותפת, אני רוצה להגיד את זה לזכותה. אבל באופן כללי, השיח הפוליטי הפלסטיני הערבי בישראל זה שיח מאוד מאוד לאומי, שיח שמאוד הושפע מההגות של עזמי בשארה ומבלד ומחדש, ומה שמנסור אבס עושה בשנים האחרונות זה בעצם משנה את השיח, וזה מייצר הרבה מאוד התנגדות בקרב האליטה האינטלקטואלית הפלסטינית וכל מעצבי דעת הקהל ואלה שנותנים את הטון. ולכן אני חושב, אנחנו רואים שמנסור עולה לאט לאט, והוא כרגע לפי הסקרים בחמישה מנדטים. אני חושב שיש פה פוטנציאל, ואני מקווה שבבחירות עצמן רם תקבל משהו כמו אפילו שבעה ושמונה מנדטים. אבל כרגע באמת, כמו שאמרת, הסקרים מדברים על חמישה, ויש פה השפעה, אני חושב, לכך שרוב המפלגות, רוב מעצבי דעת הקהל, רוב האינטלקטואלים מתנגדים למהלך.
0: דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, מה דעתך? אתה מסכים עם הדברים של פרופסור נבות? זה הסיפור? כלומר, יש התנגדות של הממסד הפוליטי הערבי הישן בישראל למה שעשה מנסור אבס עם סגלוביץ', ובגלל זה עדיין יש מכשולים לפני מנסור אבס?
1: אני חושב, אני מסכים בגדול עם מה שאמר דורון בעניין הזה, אבל חלק גם מהתגובות אומרים, אנחנו לא מתנגדים גם לעצם צירופו של סגלוביץ', ואגב, אתמול ברשתות החברתיות התפרסמו הרבה סרטונים מדברים שאמרו ח"כים שנמצאים כיום במשותפת בשפחו של סגלוביץ', שבזמן במשמרת שלו הוא הוביל, עשה עבודה סופר מקצועית בנושא של הורדת מפלס האלימות והפשיעה, והוא הצליח בזה, והוא בא עם כוונות טובות והוא רוצה לעשות סדר, במיוחד הסרטון של חבר כנסת איימן עודי בעניין הזה. השיח אפשר לחלק אותו גם להתנגדות של כל מה שעושה רעם, כבר זה מעורר אנטיגוניזם בקרב חלקים, בעיקר בקרב האליטה הפוליטית הפלסטינית, אבל גם יש קול שכדאי לשים לו לב גם שאומר, האם סגלוביץ' יותר קרוב לרעם מיתר מרכיבי המשותפת. כלומר, בשם האחדות בעניין הזה והצורך באיחוד השורות אל מול האתגרים הרופצים לפתחה של הפוליטיקה הפלסטינית בישראל ושל החברה הערבית בכללותה, היה על רע"מ קודם כל להיות חלק ממערך יותר גדול, שזה המשותפת על כלל מרכיביה.
0: אבל זה לא קרה.
1: שיתופי פעולה. זה לא קרה, אבל אני מסכים שהגילוי הדעת או ההדעה לתקשורת הייתה אומללה בלשון המעטה, והיא בוטחת גם צוהר לשיח שמבוסס על ההכבשות ועל השמצות, שבסופו של דבר זה יפגע במטרה המשותפת של שתי הרשימות, שזה להעלות את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית.
0: אני מנסה להבין את זה, פרופסור נאות, איך זה יכול להיות? הרי הם הודיעו, המשותפת הודיעו, אנחנו ננהג, יהיה לנו הסכם ג'נטלמני, הסכם אי-לוחמה פוליטי, אנחנו לא נתקוף אותם, הם לא יתקפו אותנו, נעשה הסכם עודפים בינינו, ולא, איך אומרים, לא יבשה עוד הדיו, והנה כבר תוקפים, המשותפת תוקפת. מה זה, זה, זה, זה משהו שלדעתך בלתי נשלט, דור הנבות?
2: אני חייב להגיד שאני חושב שזה השתפר, אני חושב שמה שקורה זה שאני לא יודע כמה מאזינות ומאזינים מודעים, חדש, שהיא אחת המפלגות החשובות ביותר ברשימה המשותפת, מצויה בימים האחרונים במשבר עמוק. כן. והמשבר הזה משפיע על התפקוד של המשותפת, ואני חושב שאם חדש לא הייתה נמצאת במשבר עמוק שלא קשור לסיפור של הפרויקט הפוליטי של מנסור עבאס, ולא קשור לנושא של סגלוביץ', אלא קשור לחשדות נגד ג'אפר פארך, והדבר הזה משבש את ההתנהלות של חדש, וחדש היא בעצם הגורם שעשוי וצריך להוביל את המשותפת. ברגע שהגורם המוביל לא מתפקד, אז אנחנו מגיעים למצב שבו המשותפת מפרסמת הודעה, שגם לשיטת אנשים בחדש ובבלד זו הודעה לא מוצלחת, ולכן אני חושב שבעתיד אנחנו יכולים ונזכה ליהנות מפוליטיקה יותר מכבדת. יותר מכבדת ממה שראינו עד עכשיו.
0: חברים, אני רוצה לשאול, האם כבר אנחנו יודעים באופן ודאי למה הוא בחר בסגלוביץ'? היו הרי כל מיני סברות. מנסור עבאס אמר בעצמו השבוע במסיבת העיתון בנצרת, שהדבר שמטריד כל משפחה, כל אבא וכל אמא בחברה הערבית היום, זה מה יקרה עם הילדים, ולדאוג שהילד יגיע בזמן הביתה, ושלא יקרה לו שום דבר בדרך הביתה מבית ספר או לבית ספר. הפשיעה והאלימות שמשתוללים בחברה הערבית, ובגלל זה הוא בחר בסגלוביץ', שיש לו כבר קבלות, ובאמת אדם עם הרבה קבלות בכל מה שקשור למאבק בפשיעה בימי ממשלת השינוי. אבל זה רק זה, פרופסור נבות? זה רק הסיפור הזה, דוקטור חלילה? או שיש עוד, עוד סיבות שאתה יכול להצביע, אתם יכולים להצביע עליהם? בבקשה, דוקטור חלילה.
1: אני חושב שמה שאמרת זה הסיבה והגורם העיקרי, שזה האלימות והפשיעה, וכמו שאמרת בפתיח שלך, שזו הסוגיה שמטרידה את הציבור הערבי, מדירה שינה מעיניו של כל אזרח ערבי ממוצע, ורק אתמול בנצרת הייתה תקרית שבה נרצחו שלושה גם צעירים. אז בגלל זה הוא האיש והוא הכתובת, והוא גם יש לו קבלות, עשייה ארוכת שנים בתחום הזה, ולכן החיבור הזה בין הסוגיות ולחבר את זה, לקרקע את הפוליטיקה שתהיה תעלה בקנה אחד עם הדרישות והדבעות של הציבור. הדבר השני, אני חושב שגם רעם מנסה למצב את עצמה בתוך הפוליטיקה הישראלית, שביום שאחרי הבחירות היא תהיה רלוונטית, להקים ממשלה אלטרנטיבית עם גורמים בתוך האופוזיציה, ולשחזר בצורה כזו או אחרת את הניסיון של ממשלת השינוי.
0: רגע, אני עוצר אותך פה, אני עוצר אותך פה, דוקטור חלילה. קבל את התרחיש הבא. בבחירות נוצר תיקו בין הגושים, ובנימין נתניהו, בניגוד לכל התחזיות, פונה למנסור עבאס ואומר, בוא נרכיב, בוא תעזור לי להרכיב ממשלה, בוא תתמוך בממשלה שלי. איך הציבור הערבי יקבל צעד כזה, דבר, פנייה שכזאת?
1: אני חושב, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שקודם כל מנסור לא יעמיד את עצמו במבחן כזה, הוא לא רוצה להיות חלק ממשלת ימין, כי גם
0: המתקבים... אם המטרה הכי קדושה היא להפסיק את הרציחות בחברה הערבית, איך אומרים, פיקוח נפש?
1: אני חושב שארבע שנים ועשרים שנות שלטון נתניהו מוכיחות מה איש הזה עזב, וגם אני יכול להגיד לך שכל הקמפיין של נתניהו יהיה סביב הדלגיטימציה של הכל הערבי בכלל, ושל רעב בפרט, והוא יקשור בין עבאס לחמאס בעניין הזה. אז מהבחינה הזאת אני לא רואה שתרחיש כזה הוא תרחיש ריאלי, אבל אולי לדורון יש לו דעה אחרת בעניין.
0: פרופסור נבות, מה אתה אומר?
2: קודם כל, אני רוצה גם להצטרף לדברים של דוקטור חלילה, וגם לתת עוד היבט, וזה האמון שנוצר בין סגלוביץ' למנסור עבאס, והאמון הזה נוצר כתוצאה מהעבודה המשותפת שלהם, וזה גם מבטא את הגישה הפוליטית של רע"מ, שגורסת שבעזרת שיתופי פעולה מתחשבים, שבהם כל אחד בא לקראת השני, אפשר לחולל שינוי בישראל. החיבור הזה עם סגלוביץ' הוא לא מקרי, הוא לא נולד משום מקום, הוא צמח על רקע עבודה שלהם ביחד ב-2021. זאת אומרת, סגלוביץ' הוא גם בן אדם מתאים מבחינת היכולות שלו, וגם נוצרו יחסי אמון. ופה צריך להבין okay. שפוליטיקה כזאת זה פוליטיקה של יחסי אמון. לכן אגב אני חושב שנתניהו okay. לא יציע לרם, הוא לא יציע לרם להיכנס לממשלה, ואם הוא יציע, הפעם רם תגיד לו לא, ותלך עם ממשלת שינוי להבנתי.
0: חברים, מעניין מאוד. אני אגב, בניגוד אליכם, סבור שהכל אפשרי, והפוליטיקה הישראלית הראתה שהכל אפשרי, ושנימר ישראלית זה גם היהודית וגם הערבית בישראל, אבל עוד ימים לפנינו לקראת הבחירות האלה. פרופסור דורון אבות, ראש המכון היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה, דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, שוקרן ג'זילן לקומה. תודה רבה לשניכם, תודה.
1: תודה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומת, ואחריה, בדיוק תמונת הראי. אם עכשיו, עד עכשיו דיברנו על יהודי שמשתלב במפלגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית, הוא מצטרף לרשימה, לא למפלגה, נתקן. עכשיו נדבר על יוסף חדד, ערבי, שנכנס למפלגה מאוד ימנית, בראשותו של אופר וינטר, ואיך הרבנים מסתכלים על זה, מותר בכלל לגוי, מותר להצביע לגוי, זה דיון שעכשיו מאוד ער בתוך החברה של הצינות הדתית. אנחנו נדבר על זה מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת ב'.
3: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בדוק.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: ערב, בכאן 11.
6: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
5: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
7: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
5: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית מרחבית. שלום לרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר.
11: שלום שלום, צהריים טובים לך ולמאזין.
10: אני לא יודע כמה יוצא לך להזין למרחבית, אדוני, אבל אנחנו תוכנית שמשודרת כבר הרבה שנים, עוד מימי רשות השידור, ואנחנו עוסקים בעיקר בחברה הערבית. אנחנו מדי פעם גם יהודים מתארחים כאן, אבל לא בכל תוכנית כזאת אנחנו, במרחבית אנחנו מוצאים זמן לעסוק בעיסוק, נקרא לזה, בדיון פנים יהודי, פנים אמוני, בכל מה שקשור לצירופו של גוי. הלא הוא במקרה שלנו יוסף חדד למפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל, דיון שמעורר הרבה מאוד אמוציות. אחת מהן אפשר היה כבר לקבל מכיוונו של הרב שלמה אבינר, מבחיר הרבנים בציונות הדתית. הוא נשאל אם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי, והוא אמר אסור, גוי לא יכול להיות מנהיג. לפני שאני אשאל אותך מה עמדתך, הרב דוד סתיו, עד כמה זה חד משמעי בראייה הדתית האמונית?
11: קודם כל אני שמח שאתה להתראיין אצלכם, ואני מדי פעם גם מקשיב לתוכנית שלך, ואני מאוד שמח להקשיב לה כשאני ככה נמצא בדרכים. עכשיו לעצם העניין, אני אגיד מאיפה, מהי נקודת המוצא שממנה יצא הרב אבינר, ואני אסביר מדוע מרבית הפוסקים בימינו חלוקים עליו. בתורה כתוב ש שום תשים עליך מלך, כלומר יש מצווה למנות מלך, מקרב אחיך, מבין האחים שלך, לא תוכל לשים עליך מלך, אשר איננו אחיך. וכך פסק הרמב״ם שמצוות מינוי מלך היא דווקא מעם ישראל, ואין אפשרות למנות מלך שאיננו בין העם היהודי. האמת היא שזה מקביל במידה מסוימת לחוק האמריקאי, למשל, שאומר ש נשיא ארצות הברית לא יכול להיות מי שלא נולד בארצות הברית או משהו כזה. אבל הכל פנים הפוסקים,
10: כי ההבדל בין מי שנולד בארצות הברית למי שבין
11: נכון,
10: בין יהודיה, כן, אוקיי.
11: נכון. אבל הפוסקים חלקו על הרב אבינר מכמה זוויות. ראשית כל, הם טענו שבחברה דמוקרטית הכללים הם אחרים לגמרי, וכל מה שהתורה דיברה, היא דיברה דווקא על שלטון מלוכני. אחד. שניים, אם כבר התורה דיברה על שררה, אז זה דווקא על מי שעומד בראש הפירמידה, אולי ראש הממשלה, או המלך, כשהיה מלך. אבל חבר כנסת שהוא שותף מבין שותפים רבים, בזה אין שום בעיה. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית היא, ועלה היום רוב מוחלט של הפוסקים הסכימו, שבכלל היום בשלטון הדמוקרטי חבר כנסת הוא לא שררה. כי חבר כנסת עומד לבחירה, אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחר. אני חושב שבמקרה של יוסף חדד, יש כאן גם טעות נוספת של הרב אבינר, כי מצאנו בדברי ימי ישראל, כבר בתקופת התנ"ך, מצאנו שמפקדים בצבאו של דוד המלך היו אנשים לא יהודים, בהם איתי הגיטי. כלומר, היו אנשים שמונו לתפקידי שררה, אמנם לא השררה העליונה, אבל דרגי ביניים של שררה היו כבר בזמן התנ"ך. כך שמכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
10: הרב דוד סם, אני חייב לשאול אותך, אבל עד כמה לדעתך זה בכלל צריך לתת להלכה ולכיוון הדתי-יהודי להשפיע בנושאים כאלה, ולא נקרא לזה לרוח הישראלית, הכלל-ישראלית, שמנסה להכיל בתוכה ברוח מגילת העצמאות את, את כל מי שחי פה, יהודים ומוסלמים וצ'רקסים ואחמדים ונוצרים ודרוזים ורבים אחרים.
11: אז אני אנסח את הדברים שלך בצורה טיפה אחרת, אבל אני חושב ש... הם הולכים לאותו כיוון. היה הרב ראשי בארץ ישראל, הרב הרצוג, שהוא הסבא של הנשיא הנוכחי. והרב הרצוג, הטענה המרכזית שלו הייתה, הוא כתב ספר עם הקמת המדינה. והטענה המרכזית הייתה בדיוק בנקודה הזאת, שאתה עכשיו הצבעת עליה. והוא אומר, אנחנו עכשיו הולכים להקים כאן מדינה. הולכים להקים כאן מדינה, והכללים של המדינה הזאת אמורים להיות כללים שמתאימים לעולם של המדינות שבתוכו אנחנו חיים. אנחנו לא יכולים להקים מדינה שכלליה יהיו אחרים מהכללים שמקובלים בעולם הרחב. ולכן פשוט וברור היה לו לרב הרצוג שכשאנחנו הולכים להקים את המדינה, אז לא שחלילה חלילה ההלכה מתכופפת, אין דבר כזה, אבל שאנחנו ודאי מקימים את המדינה הזאת על הבסיס של הערכים המקובלים בעולם, וממילא גם התורה מכירה בערכים האלה, ערכים לגיטימיים שעל פיהם נוכל להשתית את המדינה הזו. עכשיו גם בה, אני צריך לומר, כמה שאתה משדר לעולם הערבי בישראל, גם העולם הערבי בישראל מושפע מערכים דתיים. אני לא צריך להגיד לך שיש מפלגות מוסלמיות, שיש מועצת השורה או אנשים שמקבלים החלטות.
10: אבל הנה, אז איך אומרים, הרמת לי להנחתה, מועצת השורה, או רם, קיבלה את כל השינויים המבניים שדרש מנסור עבאס כדי שסגלוביץ' ייכנס, ויש עכשיו את המחיצה הזאת בין מועצת השורה לבין רם. ואם יש התנגדות לסגלוביץ' בחברה הערבית, היא לא התנגדות דתית, היא התנגדות בגלל שהאיש היה בצבא והיה קצין בצבא.
11: הנה, אף אחד הנה, לא מתנגד. הנה, זה בדיוק מה שאני עכשיו באתי לומר לך. הנה, אדרבה, בנקודה הזאת אני רוצה לאחוז. מועצת השורה היא גוף דתי. והיא מקבלת החלטות בהסתמך על תפיסות עולם דתיות, והיא ככל הנראה הסכימה שמבחינה דתית אין מניעה, כי גם היא מבינה שהיא חיה בתוך עולם מסוים, עם ערכים מסוימים, והערכים הדתיים לא שהם מתכופפים, אלא הם משתלבים עם הערכים של החברה שבתוכה אנחנו חיים, ומקבלת את כללי המשחק הדמוקרטי. ואני חושב שגם בתורת ישראל, תורת ישראל לא רק שהיא מקבלת, היא מעודדת את העולם הדמוקרטי, ואנחנו שמחים ומאושרים לחיות בחברה דמוקרטית.
10: אוקיי, אז אני אקשה עליך לקראת סיום. אני אשאל אותך, הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, האם ההלכה מתירה ליהודי להצביע לרעם היום, בגלל, נקרא לזה, או על רקע הקשר שלה, הקשר שלה לתנועה האסלאמית, להצביע לה, כי עכשיו, הנה, יש גם יהודי בתוכה במקום גבוה מאוד, הוא יהיה מספר 2 סגלוביץ'. מה אומרת ההלכה?
11: אני חושב שהשאלה...
10: לדעתך?
11: אני חושב שהשאלה אם להצביע לרעם או לא לרעם, דווקא בגלל כל מה ששוחחנו בדקות האחרונות, השאלה האם להצביע לרעם או לא להצביע לרעם, היא לא קשורה בכלל לשאלה אם יש שם חבר כנסת יהודי או אין שם חבר כנסת יהודי. אני מזכיר לך שהייתה מפלגת חד"ש, שהיה בה מאיר וילנר, ואני לא חושב...
10: עדיין יש מפלגת חד"ש, אופר כסיף הוא גם יהודי.
11: והיה בה מאיר וילנר, זה היה הנקודה שלו. והיה בה מאיר וילנר שהיה חתום על מגילת העצמאות.
10: כן.
11: ואני מניח שמי שלא הצביע למפלגת חדש בגלל עמדותיה בנושא מדינת ישראל, או כיהודית, כמדינה יהודית או דמוקרטית, או בגלל התנגדותו לקומוניזם, אז הוא לא תמך בחדש. אני מניח שהשאלה אם להצביע לרם או לא להצביע לרם, צריכה להיות תלויה בשאלה אחת, האם היא תומכת במדינת ישראל, האם היא נאמנה לערכיה של מדינת ישראל, מה יחסה לסוגיה הפלסטינית ולסוגיות אחרות. אני מניח שהשאלה האם להצביע לרם או לא, היא לא תלויה בשאלה אם סגלוביץ' נמצא שם או לא, היא תלויה בשאלה מה עמדתיה של המפלגה הזאת, okay. בנושא המלחמה בעזה, בנושא יהודה ושומרון, בנושא המלחמה בלבנון. אני חושב שהשאלות הן שאלות ענייניות ורציניות, ולא קשורות לשאלה אם חבר הכנסת okay. הוא יהודי או לא יהודי. אני מזכיר לך שאיוב קרא היה חבר כנסת לא יהודי במפלגת הליכוד, ולמיטב ידיעתי אפילו בן גביר פותח עכשיו אגף דרוזי. אז אני לא חושב שהשאלה היא יהודי או לא יהודי. אסור שהשאלה תתבסס על השאלה יהודי או לא יהודי. Okay. כל קבוצה תיבחן על פי דעותיה ועמדותיה.
10: מעניין. אז נחזור לשורה התחתונה. אם נשאלים, או אם שואלים, האם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי, התשובה היא כן.
11: חד משמעית.
10: הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה רבה לך, אדוני. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. אחריה, נושא מאוד מעניין. מה הפלסטינים חושבים, או איך מסתכלים הפלסטינים בשטחי הפלסטינים, בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, בעזה, על הבחירות הקרבות בישראל? עד כמה זה מטריד אותם, עד כמה הם חוששים שזה ישנה את החיים שלהם, ויש כאן משהו מאוד מעניין, זה לא רק העניין הביטחוני, תכף תשמעו למה. מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת ב'.
0: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: אלה דוזיין פר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה. אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף את הקנון.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו צ'קו.
20: הנה אחד.
21: מי עוד אחד?
22: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
23: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
24: העונה רק יצאה לדרך וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
25: מי ילך לכדור למהלך האחרון? צימאו!
24: השידור הישיר הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן
10: מרחבה, תודה שאתם איתנו. שלום לדוקטור ת'אבת אבו ראס.
26: אהלן, אהלן ערן, מסע אל חיר, שלום.
10: מה שלומך?
1: תמיד יכול להיות יותר טוב.
10: נכון, כולנו, כן, נכון. אבל מה אפשר לעשות? איך אומרים? לא מתלוננים כי אין למי. דוקטור פרמת אברהס, פרשן פוליטי, לשעבר יושב ראש משותף של, מנכ"ל משותף של יוזמות אברהם. איתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות, כי אתה מכיר היטב את החברה היהודית, אבל לא פחות מזה אתה מכיר את החברה הפלסטינית. על כמה הבחירות האלה מעניינות את הצד הפלסטיני, את השכנים הפלסטינים שלנו, הכוונה אל הפלסטינים בשטחי הרשות, גם הפלסטינים בעזה. מה אתה שומע? מה אתה רואה, דוקטור אבורס?
1: כן, אבל הערה כללית היא שההתעניינות בבחירות בישראל היא בכל העולם, דרך אגב, גם בעולם הערבי, יש מאמרים שנכתבים בלבנון, בסוריה, מצרים, במדינות המפרץ. אני חושב ש... אבל בכל זאת, לשאלתך באופן ישיר, מערכת הבחירות בישראל מאוד מאוד בעצם מעניינת הפלסטינים, כי יש ממשלה אחת בישראל, או בוא נגיד במולדת המשותפת בין הים לירדן, שהיא מקבלת החלטות לכלל תושבי המולדת, גם ליהודים, גם לפלסטינים, והמדיניות הזאת משפיעה על כלל תושבי השטחים וגם בתוך ישראל. במילים אחרות בישראל וגם בשטחים הכבישים, אבל בכל מקרה, מה קורה היום בשטחים? המצב בשטחים הפלסטינים מאוד גרוע, לא היה גרוע כמו שהוא בימים אלה. מדיניות ממשלת ישראל דרדרה את הכלכלה, מעט פועלים פלסטינים מעבודה בתוך ישראל, הפלסטינים קושרים בין עמדות הממשלה בשטחים למעשה האלימות והטיהור האתני של הפלסטינים באזורים מסוימים, ותוסיף לזה הרחבת ההתנחלויות ושליטה בשטחים חדשים, וגם המצב בעזה וכל זה.
10: רגע, בואו נתמקד ברשותך בצד הכלכלי, כי הוא מאוד מעניין. אתה אומר שיש התעניינות, ויש, נקרא לזה, דריכות בצד הפלסטיני לקראת הבחירות, כי מה מאמינים שיכול להשתנות מבחינה כלכלית אם תתחלף הממשלה?
1: שמע, אם תתחלף הממשלה, יחזרו לפחות, עדיין יהיה כיבוש שם, אבל יחזרו למצב הקיים. הפועלים פלסטינים המשיכו לעבוד בישראל. בוא נזכר, לפני 7 לאוקטובר אפילו היו שם 17,000 עובדים עזתים עבדו בישראל. אז לפחות המקור הפרנסה הזה המאוד חשוב לפלסטינים הוא יחזור. אבל גם היום המצב ברשות, יש קריסה כלכלית, יש קריסה של מערכת החינוך, מערכת הבריאות, ואומנם שקושרים את זה גם ברשות הפלסטינית, אפשר להגיד אם אומרים מה דעתם על הרשות הפלסטינית שלא מתפקדת, אבל הכל תלוי במדיניות של ממשלת ישראל שמעכבת כספים, שהיום הרשות הפלסטינית לא מסוגלת לשלם את שכר המורים, המלמדים והעובדים ברשות, בגלל מדיניות פיננסית, בגלל סמוטריץ' וממשלת ישראל והמדיניות שלה. ולכן הם הפלסטינים. דרך אגב, יש יותר פלסטינים שמבקרים בשטחים מלפני 4-5 שנים, כי אני חושב שהפלסטינים, אזרחי המדינת ישראל, מרגישים קצת מתח כשמגיעים לתל אביב, יותר מתח, סליחה, לערים יהודיות, ולכן הם כן קונים יותר בטול כרם בקלקיליה. קלקיליה פורחת יום כעיר. מי שמבקר בקלקיליה לא מאמין כמה פלסטינים, אזרחי ישראל מגיעים, קונים הכל משם.
10: רגע, אמרת פה דבר נורא מעניין. אתה אומר שהכלכלה הפלסטינית נהנית היום יותר מהכסף שמוזרם אליה, הכסף של קונים ערבים, אזרחי ישראל, שמעדיפים לבוא לשטחי הרשות הפלסטינית או לערים הפלסטיניות ולקנות שם, מאשר להגיע לערים יהודיות מחשש שיפגעו?
1: נכון, אני חושב שיש יותר. זה לא ייפגעו, לא בהכרח פיזית, אלא הערות גזעניות. רואים ממש בחדשות, רמת הגזענות שהולכת ועולה, אפילו באוטובוסים, אפילו במקומות העבודה וכל הדברים האלה. אז הסייף סייד להיות, לקנות מה עוד בשטחים, בערים בשטחים, מה עוד ששם זה התרבות שלהם, המוזיקה שלהם, האוכל שלהם, ולכן הם מרגישים יותר נוח, מה עוד. נוסיף לזה שהמחירים שם הם יותר טובים. אז המגע האישי, אני שומע את זה, אפילו אני שומע את זה, הנה אני נוסע מכאן, מקלנסווה עכשיו, לטול כרם אצל רופא השיניים שלי, אנחנו שומעים בקשות, וחברים, צאו להצביע, תתאחדו, וכל הדברים האלה, יצאו להצביע כדי להפיל את הממשלה הזאת. אני אומר לך, יש כמעט תמימות דעים בין הפלסטינים בשטחים לבין אזרחי המדינה הערבים ליהודים הליברליים, שיש צורך לשינוי בישראל, כי מדיניות הממשלה הנוכחית משפיעה על כולם. אבל האמת שיש עוד סיבה אחד שהפלסטינים מתעניינים בבחירות בישראל, והיא הקשר של הבחירות בישראל עם הבחירות ברשות הפלסטינית. נקבע שבנובמבר, סוף נובמבר, צריך להיות בחירות למג'לס התשריעי, המועצה המחוקקת הפלסטינית. הם מפחדים כל משחק שנתניהו יעשה דחיית הבחירות, גם הרשות הפלסטינית, אבו מאזן והממשלה שלו ידחו את הבחירות. הם גם מעוניינים לראות, הם מקנאים, דוגרי הפלסטינים מקנאים ממה שקורה, מהתהליך שקורה בישראל. יש בחירות בישראל, אז מדוע אין בחירות כבר 25 שנה? גם אצלנו.
10: רגע, זה גם נקודה שאני רוצה לתת עליה דגש. אתה אומר שבחברה הפלסטינית יש קנאה בשיח הפוליטי שיש בחברה הישראלית, שהוא יותר חופשי, שאפשר לדבר בצורה יותר דמוקרטית, שהדמוקרטית פה היא הרבה יותר חזקה וקיימת, זה מה שאתה נושא לומר?
1: נכון מאוד, האמת שבחברה הפלסטינית אין חופש ביטוי כמו שהיה אפילו פעם. אני חושב שמאז 7 לאוקטובר, השינוי הוא לא בתוך ישראל, יש שינוי בתוך הרשות הפלסטינית. הפלסטינים תופסים את הרשות כלא מגנה עליהם, לא הגנה, לא עזרה לתושבי עזה מאז 7 לאוקטובר, והיא לא מספקת את השורקים אפילו הקיימים. היום בשטחים לומדים רק 3 ימים ולא 5 ימים, 6 ימים כמו שהיה פעם. ולכן הם רוצים בחירות, רוצים שינוי. בחירות זה דבר טוב, חופש ביטוי זה דבר טוב לכולם, גם לפלסטינים, וגם מגיע לפלסטינים תושבי השטחים. כשרואים שבמרחק של כמה קילומטרים בכפר סבא ומצביעים, הם גם רוצים להצביע ולהביע דעתם על תפקוד הרשות הפלסטינית וממשלה הפלסטינית. ולכן יש קנאה כזאת שאני מרגיש בה, אנשים מדברים עליה, אבל בלחשוש כזה, לא בפאבליק, כי בכל זאת אין חופש ביטוי.
10: אם אני הייתי עכשיו, אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו פעיל פוליטי, או איש, נגיד, שייך באחת המפלגות בישראל, אומר, רגע, רגע, רגע, תשמעו מה האיש הזה אומר. בוא נספח. בוא נספח את השטחים. אם היינו מספחים אותם, כל מה שהיה קורה, אתה מתאר פה חלום אוטופי. הנה, הם רוצים להיות גם חלק מהמשחק הפוליטי. בוא נספח גם את הפלסטינים.
1: אני רוצה להגיד לך, יש חלק מהפלסטינים לא מתנגדים לשיפוח כל עוד. זה שוויון מלא, שוויון אישי וקבוצתי מלא בין פלסטינים ליהודים. הם רוצים לראות את עצמם חופשיים כמו היהודים, אבל סיפוח לשם הרחבת התנחלויות וטיהור אתני, בטח לא, בטח לא. הם רוצים לראות שבמולדת יש שוויון בין יהודים לערבים ברמה הקבוצתית וגם האינדיבידואלית.
10: דוקטור סאבת אבו ראס, אני חייב לפני סיום, אי אפשר לדבר איתך בלי לדבר על العنف الاجرام والعنف الاليموت والفشيعه مشتللين بالحברה العربيه قد 3 نرصخين اتمول بنصرت وبشناي بنصرت احد برين ام قد كم انت رؤى ديبانا ده بعبر قد كم انت رؤى شود عربين باسرائيل ام نائم لشطخ الفلسطينيين كدي ليملت مع الاليموت الزوت كم ده داي نفوص نفوصه التوفه الزوت
1: التعليق ده نمشخ ואני אומר לך, הרקע, הורדת מחירי קרקע שם, יש עוד ועוד פלסטינים שרואים שהשטחים הם מקלט, לא רק לפושעים, גם הפושעים בורחים משם מהחוק, אבל גם לתושבים תמימים ונורמליים, כדי, עם כל המצב, לפחות מבחינת ביטחון אישי, אני חושב השטחים נהפכו למקום יותר בטוח מאשר הערים הערביות בישראל.
10: וואו. וואו, איזה אמירה. אתה רואה את זה גם מסביבך? אתה רואה את זה בסביבה שלך?
1: כן, כן, אני רואה את זה, ואני מכיר כל כך הרבה משפחות שכבר גרות שם. דרך אגב, היום יש כ-5,000 משפחות שגרות אפילו בדובאי, אתה מבין? הגיעו עד דובאי, ולא רק בשטחים. בשטחים זה מקום קרוב, ואפשרות קניית קרקע.
10: אני יודע על משפחות שלמות, על קהילות שלמות של נוצרים שעזבו, ערבים נוצרים מישראל שעזבו לקפריסין. משפחות שלמות, שכונות שלמות.
1: צדק, אבל משפחות לא רק נוצריות, גם מוסלמיות שבורחות מאלימות ופשיעה, ואנחנו מקווים שהממשלה הבאה תבוא ותיקח את העניין הזה, כמו שממשלת השינוי עשתה את זה, תיקח את זה לידיה ותנסה להחזיר את הסדר ולמגר את האלימות והפשיעה ביישובים הערבים.
10: טוב, נראה מה יהיה בבחירות, ב-27 באוקטובר. אללה עלם, כן? כך אומרים?
1: אללה עלם, אבל השינוי מתקרב. אני מאמין שהשינוי, אנחנו קרובים לשינוי דרסטי במדינת ישראל. אני כן מקווה לזה.
10: דוקטור ת'אבת אבו ראס, פרשן פוליטי, שוקרן ג'זילן.
1: שוקרן חביבי, שוקרן.
10: ת'אבת, תודה רבה, תודה. עכשיו, לפני סיום, אנחנו רוצים לדבר על סדרה חדשה, מסר שמה, מסר בערבית זה מסלול, היא תשודר, היא כבר משודרת בערוץ מכאן 33, והיא מאפשרת הצצה לסקטור שלא מרבים לדבר עליו בתקשורת בישראל, לצערנו הרב, הדור הצעיר בחברה הערבית. הסדרה הזאת עוקבת אחר 6 מתבגרים מהחברה הערבית בתקופות מאוד משמעותיות בחיים שלהם. איתנו עכשיו 2 על הקו. רוקאיה סבח יוצרת הסדרה, שלום לך רוקאיה.
2: שלום.
10: ועדן סעדדין, עדן סעדדין היא אחת מ6 המתבגרים שמופיעה בסדרה הזאת. עדן, עתיק לעפי, מה שלומך?
2: الله
10: يعافيك اهلا انت من ايفو بارتس
2: مكفر مزرع بتصفون
10: من مزرع لياد ناريا تخف ندبر يتاخ عدن ركايه صباح تصبري لهم كذا على على على السدره كيف نولد الريون ليصور سدره كذوت
2: الريون نولد من اني وكرميت الشطفه שלי ليصيرهت السدره اشتنو بعصم جام يوصرات جام اسينا اربع بروجكتين بيحد بس جام اشتنو امهات لمتبقرين ואתה יודע, תוך כדי השיחות בינינו ועל הילדים, ואנחנו משתפים, וזה נולד הרעיון של בעצם מעניין מה עובר על הילדים בגיל הזה. במיוחד הילדים בחברה הערבית, שזה קצת שונה מהחברה הכללית. ובעצם מפה התגלגל הרעיון בתוך כאילו דאגה אמהית וסקרנות אמהית.
10: תיארתי נכון? אין התעניינות, יודעת מה, אני דיברתי על תקשורת העברית, אני גם בתקשורת הערבית לא תמיד רואה עיסוק יתר במה שמעסיק את הצעירים בחברה הערבית, אני צודק?
2: אתה צודק לגמרי, לדעתי אפילו יש ניתוק. בכלל כאילו יש ניתוק, אתה כאילו מי שתופס את הבמה בחברה הערבית זה, בוא נגיד, בין אם זה פוליטיקאים, אנשי ציבור, זה קצת רחוק מדי ממה שקורה באמת בשטח.
10: אוקיי, ומה, מי נבחרו? מי הם הצעירים, הצעירות והצעירים שנבחרו להיות במסר בסדרה שלכם?
2: בחרנו ב6 צעירים, בנים ובנות. ניסינו כמה שיותר לתת כאילו מדגם מייצג, מה שנקרא. מצפון הארץ, מהמרכז, מהדרום, מעידות שונות, עם כיוונים שונים, מרקעים שונים. אז זה באמת מאוד משתנה. כל 6 הם עולם ומלואו.
10: אוקיי, אז בוא נדבר עם אחת מהם. עדן, עדן סעדדין ממזרה. שלום עדן. שיודיעו לך או שהציעו לך להשתתף במסר, מה חשבת?
2: לא יודעת, פחדתי קצת, אבל היה מרגש. רציתי מזמן כאילו, תמיד העניין אותי עולם הטלוויזיה והרדיו, ורציתי להתנסות.
10: יש לך סיפור מאוד מעניין, עדן, נכון? את התייתמת משני הורייך.
2: כן, נכון.
10: תספרי לנו קצת עליהם.
2: אבא שלי היה מורה להיסטוריה, והוא נפטר כשהייתי בת 2. הוא נפטר ממחלת סרטן בריאות, ואמא שלי גם נפטרה ממחלת סרטן בשד לפני 2.
10: עלי רחמון. ואיך את מתמודדת? בת כמה את, עדן?
2: עכשיו בת 19.
10: ובעצם את נבחרת לסדרה הזאת למסר כי היוצרת רוקאיה מלווה אותך בתהליך שלך, של ההתמודדות שלך כצעירה עם החלטות מאוד קשות שאת צריכה לקבל עכשיו בחיים כשההורים שלך אינם עוד בחיים, נכון?
2: נכון.
10: תספרי לנו קצת איך זה, מה שיתפת, מה את משתפת בסדרה?
2: משתפת את החיים שלי, עמדות שלי. אני גרה איתו ועם אשתו. יש לו 3 ילדים. ומשתפת את החיים שלי, את ההתלבטויות שלי, משהו כזה.
10: כמה זה קשה, כמה זה קשה, עדן, לצעירה שאיבדה את שני הוריה, פתאום שהמצלמה נכנסת לתוך החיים שלך, ואת צריכה לספר ולחשוף את כל הדברים הקשים שעוברים עלייך?
3: קצת מפחיד. אפילו החברים שלי בבית ספר לא היו יודעים מה אני עוברת, שאמא שלי חולה. אמא שלי חולה מהרבה זמן, והיא עברה גם אירוע מוחי ונכנסה לשיקום, והרבה דברים עברתי. זה היה קשה.
10: ומי את מתייעצת עכשיו עם הדוד, עם הדודים, כשאת רוצה למשל לקבל החלטה בחיים? תודה, עדן. רוקאיה, רוקאיה סבח, תספרי לנו עוד קצת. אנחנו שומעים את הבחורה הזאת, את עדן, היא מאוד אמיצה. מי הם השאר חמשת המשתתפים בתוכנית?
4: יש את
10: יזן
4: מכפר ירקה, ויש את זיאד מכסייפה בנגב, סיניאל מהמשולש, תיה מנצרת, זהו, נראה לי, ומוחמד
10: מסכנין. וזה בעצם פסיפס של, כמו שאמרת, של, כי גם פסיפס גיאוגרפי וגם פסיפס דתי עדתי. מה מצאת, אם את יכולה, איך אומרים, בשפת הרדיו, בדקה לתמצאת, מה מצאת שאנחנו, הישראלים, יהודים וערבים, לא מספיק יודעים על מה שעובר על צעירים בחברה הערבית? מה מעניין במסר שאת היוצרת של הסדרה הזאת?
4: אני חושבת שכאילו הדבר הכי כאילו מדהים שאתה מגלה כצופה מהצד, זה כאילו מצד אחד אתה מבין מה עובר על הצעירים האלה בצומת הזאת של החיים, אבל מצד שני אתה גם נחשף לחרדות של ההורים, שזה כאילו לא בא ממקום של לכפות על הילדים משהו, אבל ההורים הערבים היום נמצאים באמת במקום שאי אפשר כאילו לקנות בהם. הם ממש חרדים לעתיד של הילדים שלהם, בין אם זה בגלל הפשיעה, בין אם זה המצב הכלכלי הלא פשוט, בין אם זה החרדה שהילדים יעזבו את הארץ, בין אם זה המצב שכאילו, עם כל האפליה, כל מה שהולך פה, של כאילו יש ציפייה שהילד צריך להיות לא 100, אלא 150% בשביל לקבל הזדמנות שווה בחיים. אז ההורות הערבית מלווה בהמון חרדות.
10: ומה, יש איזה קו משותף שמצאת בין הצעירות והצעירים שצילמת?
4: אני חושבת שהמשותף בין כולם זה הקונפליקט הזה בין הרצונות שלי, של לחיות את חיי כפי שאני רואה אותם, כפי שאני רוצה אותם, לבין מה שההורים שלי מצפים ממני. אבל זה כאילו, זה קונפליקט די, אני חושבת שהוא לא ייחודי לחברה הערבית, זה די משהו כללי, אבל בחברה הערבית שני דברים. א', הצומת הזאת היא באה קצת מוקדם, אין צבא, כמו שכולם יודעים, זה מדלגים על השלב הזה. זה ילדים מסיימים תיכון והם אשכרה ילדים, והם פתאום נזרקים לעולם הגדול. אין איזשהו כאילו טרנספורמציה. זה יום אחד אתה ילד, אתה קטין, יום אחרי זה אתה בן אדם בוגר, אתה צריך לקבל החלטות שישפיעו על כל החיים שלך. וזה לא פשוט, זה מורכב. ותוסיף לזה את כל הציפיות מהמשפחה, מהחברה.
10: טוב, אותי שכנעת לצפות. מתי זה משודר, מסר?
4: בימי שישי.
10: בימי שישי?
4: כן.
10: באיזה שעה?
4: אל תתפוס אותי במילה,
10: אני חושבת שזה... אוקיי, נברר, נברר עם מכאן, בסדר גמור. אתם יודעים, תחפשו באתר מכאן, זה בטח יאללה גם לאתר מכאן, מצוין. מסר, תודה רבה ליוצרת רוקאיה סבח, יוצרת מסר, ועדן סעד א-דין ממזרע, יעתיק אל עפי, תודה רבה, ונג'ח תופי, עדן, תודה רבה לך, תודה. מאזינות מאזינים, עד כאן מרחבת להפעם, העורכת שושנה פורמן, המפיקה רננה פרידמן, טכנאי השידור אוסקר טרדלר, תודה רבה אוסקר על הסיוע היום, ויוני קחטה, אני אירן זינגר, אנחנו נשוב לכם גם בשבוע הבא למרחבת, כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם.

0: להצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
1: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
3: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
2: וגם לא עד הסוף שפוי?
3: יש גם משהו חדש. יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. חוסלו עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היו

0: יהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. צהל חיסל עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. מוקדם יותר חיסל חיל האוויר מחבל אחר שחצה את הקו הצהוב. חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. דברי בכיר רבני הציונות הדתית הרב שלמה אבינר כי אין להצביע לרשימת עמך ישראל בשל שיבוצו של המסבירן יוסף חדד שאינו יהודי. ראש רבני צוהר הרב דוד סתיו אומר ברעיון לאירן זינגר בתוכניתנו מלחבט כי פסיקתו של הרב אבינר שגויה.
1: בשלטון הדמוקרטי חבר כנסת הוא לא שררה, כי חבר כנסת עומד לבחירה. אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחן. מכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
0: כוונת בריטניה לאסור רכישת מוצרים שיוצרו בגולן או ביהודה ושומרון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי ישראל תגיב בתקיפות ליוזמה הבריטית ותעניק רשת ביטחון לסחורים הישראלים שייפגעו מהחרם.
2: המחשבה הזאת שאפשר יהיה לכפות עלינו להתאבד ולהקים כאן מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל היא בלתי מתקבלת על הדעת. גמרנו להיות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסדות מדיניים ובסדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעשות סנקציות.
0: השר סמוטריץ' דיבר בכינוס תעשיינים ומדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. הנהלת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ״ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודה למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר בתגובה, זו אינה היהדות שלנו, לא ניכנע למשתנתים, לא ניתן להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה.
3: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

כאן ספורט, שלום לכם. ליגת העל החלה בסערה, אמש הפועל באר שבע מאבדת נקודות מול הפועל חיפה, ערב משחק עם הרבה אמוציות סביבו, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, שתיים מהטוענות לכתר, לכתר האליפות, הן פתחו ללא ניצחון את העונה, היום הם יקבו לרשום שלוש נקודות ראשונות, שידור ישיר כאן אצלנו. כאן חדשות ברשת ב', מיד נתכונן יחד. נדבר גם על הלחץ הגדול במכבי חיפה, גם על הכישלון של נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות המונדו בסקט, ועל פרשה פלילית חדשה שנחשפה, הטיית משחקים לכאורה בליגת העל לנשים בכדורגל, יש גם עצורים, ננסה להבין מה קורה שם, וננסה גם להיות אופטימיים עם הישגים בספורט הפרלימפי. על הכל מיד, בכאן ספורט, אנחנו איתכם עד חמש.

0: כאן ספורט, אנחנו פותחים בליגת העל בכדורגל, והערב יש לנו משחק מרכזי בשידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', החל מ-8:20, בבלומפילד, הפועל תל אביב, מערכת את ביתר ירושלים, זהו למעשה המשחק המרכזי של המחזור הראשון שנדחה עקב המשימות האירופיות של המשתתפות, וכך אנחנו מקבלים שני משחקים מרכזיים בשבוע אחד, ראינו את מכבי תל אביב מביסה את מכבי חיפה מוקדם יותר השבוע, ועכשיו תור התל אביבית הנוספת, הפועל תל אביב לערך את המשחק הזה די נפיץ, וגם על זה נדבר מול ביתר ירושלים. הנה ראשית, אסף צור, השוער של הפועל תל אביב לקראת המשחק.
1: מאוד מרגש לחזור לבלומפילד, במיוחד אחרי שנה שעברה וההצגות שהקהל נתן פה, באמת זה מרגש, במיוחד משחק נגד ביתר ירושלים. צריך לבוא לעשות את העבודה ולעשות מה שעשינו שנה שעברה פה במשחקי הבית. דווקא על זה, על הדברים שעשינו שנה שעברה, אפשר באמת לשדרג ולשפר את הדברים ולעשות אותם עוד יותר טובים. וזה הציפייה שלנו מהשנה. אני חושב שהפועל תל אביב תמיד צריכה לכוון הכי רחוק שאפשר ולהגיע הכי גבוה. היא הוכיחה את זה שנה שעברה שיכולה להתמודד עם כל המועדונים הכי גדולים בארץ.
0: כן, והפועל תל אביב הייתה הקבוצה הביתית הכי טובה בעונה שעברה, וגם פתחה את העונה לא רע בכלל באירופה, עם מסע מופלא ותוצאה מאוד מחמיאה מול אטלנטה, למרות ההדחה, לפחות התיקו 0 באיטליה. מנגד עומדת ביתר ירושלים, שפתחה עם אכזבה גם מאירופה, וגם אותה תבוסה במחזור הראשון, 1-4 למכבי נתניה, והנה המאמן של הקבוצה שנמצא, ככה, אני מניח, קצת בלחץ, גם שומע את קולות האוהדים, אלמוג כהן.
2: קודם כל, הפועל תל אביב קבוצה מצוינת. קבוצה מאוד מאוד מאומנת, ברדה מאמן מצוין בעיניי. אנחנו נותנים להם את כל הכבוד, אבל שלא יהיה ספק, בעזרת השם אנחנו באים לנצח בלומפילד, צריך את הכדורגל שלנו להיות דומיננטיים, ופשוט לעשות דליט על המשחק ומכבי נתניה, לשכוח ממנו, ולהראות באמת את מה שהצגנו עד המשחק הזה.
0: שלום לבן סער, פרשן המשחק המרכזי.
3: אהלן, שלום, מה שלומך?
0: עוד משחק ענק יש לנו הערב, נשדר אותו יחד בכאן חדשות ברשת ב', הפועל תל אביב ביתר ירושלים. שתי קבוצות שבמחזור הראשון הכזבו, וביתר אפילו הכזבה מאוד.
3: כן, הכזבו, אבל בוא נגיד שביתר היא זאת שהכזבה מאוד, ביתר לא ציפינו בטח לתוצאה כזו, ובטח גם ליכולת כזאת.
0: תבוסה, 1-4 לנתניה.
3: כן, כן, נתניה הייתה לאורך המשחק, יכלה אפילו לכבוש עוד שערים, כמובן דבו ורוס בילו, באמת שביתר לא נראתה טוב, לא מבחינה הגנתית, גם בקישור לא היה סדר, לא היה ארגון, אז ביתר תהיה חייבת לעלות הרמה. אלמוג כהן דיבר אתמול שהוא בטוח ביכולות ובסגל ובהרכב הזה, אז מעניין יהיה לראות מול הפועל תל אביב.
0: רגע, לפני הפועל, גם אברמוב ניסה להרים לאלמוג כהן מול השחקנים, הוא המאמן הכי טוב בארץ, נראה לי שזה כאילו, כשמנסים יותר מדי זה כבר יוצא לא כל כך טוב.
3: אני בדיוק, אבל אני חושב שזה בעיקר להקרין איזה שקט ואיזה ביטחון, כי אתה יודע, ביתר ירושלים, כל תוצאה כזאת, בטח בהתחלה ובטח אחרי שגם הותחו מאירופה, אז כבר נוצר רחש בחש, גם על זה שהם לא התחזקו יותר מדי, והרכש הכי גדול שלהם זה מוצ'אפ ב-450,000, זאת אומרת שכן יש כבר, אתה שומע את הביקורות קצת מהקהל.
0: הם אז... גם מגיעים בסגל לא מלא עם כמה חוסרים משמעותיים בין.
3: חד משמעית, זאת אומרת, חוסרים משמעותיים, בעיקר בצדדים, בעיקר בעמדת המגנים, אנטווי לא ישחק, ירדן כהן שמאוד, ראינו מאוד משמעותי, נבוא שדו משחק אחרון נגד מכבי נתניה פחות הסתדר, היום אז מעניין יהיה לראות מי יהיה בעמדה הזו, מדברים על מוזי, שכן יכול אולי להסתדר שם באזור הזה, בטח מול שחקן כמו סטאב טוריאל שישחק על האגף, אז יש הרבה חוסרים, אבל ביתר ירושלים עדיין היא קבוצה טובה, עדיין יש לה את השחקנים, השחקני הכרעה של עומר אצילי, ואולי גם קלו, אנחנו לא יודעים מה קורה עם שוע, גם קשיר, אז צריך לראות אם הוא יפתח או לא, אז כן יש להם את השחקנים הנכונים.
0: הפועל תל אביב, אלטמן מורחק מהמשחק הקודם, תיקו 0 עם הפועל חיפה, הם גם עשו שינוי בזר, שאנדה סילבה הם לא יהיה בסגל, ידי קללינדל יהיה פעם ראשונה בסגל לפחות, איך אתה רואה את הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה?
3: כן, ראינו את הפועל תל אביב במשחק האחרון, שאליניב אמר שזה לא תירוץ להגיע עייפים, אבל ראינו אותם במיוחד במחצית הראשונה נגד הפועל חיפה, עייפים, לא, בלי אנרגיות, לא נראו טוב מבחינה גם טקטית, וזה מה שאליניב וברדה לא אהב במשחק שלהם. הם השתפרו קצת במחצית השנייה, החמצת פנדל של טוריאל, מי שלא זוכר נגד הפועל חיפה, גם הוא צריך לראות באמת איך הוא נכנס אחרי הסיפור הזה שהוא לא יצא לאירופה והיה לו כל כך רצון להגיע לליגה האיטלקית. אבל בסופו של דבר, איך שאני מסתכל על זה, הפועל תל אביב ובלומפילד היא קבוצה חזקה, היא קבוצה שעדיין רוב ההרכב שלה משחק כבר משנה שעברה, יש להם הגנה מאוד מאוד חזקה, ויהיה מעניין לראות גם איך הם מתמודדים מבחינה התקפית נגד ההגנה הפחות טובה של ביתר ירושלים. ראינו במשחק האחרון הרבה הרבה דברים פחות טובים, פתאום קרבלי שעדיין לא נכנס לעונה הזאת. אז אני כן חושב שיש פה יתרון גם של הביתיות, גם של הפועל. קצת יש פה יתרון של הפועל תל אביב מול ביתר.
0: אז זה המשחק המרכזי, 8:20, נשדר אותו יחד כאן אצלנו. בן, אני רוצה מילה שלך גם על מה שראינו אתמול מהפועל באר שבע והפועל חיפה. הפועל חיפה לא במשחק טוב, אבל יצא עם נקודה חשובה. באר שבע שוב בעטה בדלי בשניות האחרונות של המשחק.
3: כן, וזה מין משהו שדי חזר על עצמו שנה שעברה, אומנם זכתה באליפות ועשתה את זה בצורה יפה, אבל כן, יש את הדקות האחרונות. ראינו כמה רן קוז'וק אתמול מאוד מאוד התעצבן על השחקנים, כי כבר היה להם גם את היכולת כן לעשות את לעלות יותר ליתרון, ואז ראינו אותם חוזרים אחורה בדקות האחרונות, וכשאתה חוזר אחורה ומייצר נגדך התקפות, בסוף מגיע גם איזה פנדל עם היד, וזה חבל עבור הפועל באר שבע. אתה יודע, כל נקודה כזאת, או כל שני נקודות עכשיו במקום ניצחון, אתה יכול לזכור את זה לקראת הסוף, ואז להגיד, רגע, המשחק הזה שכבר היה בידיים שלנו, פתאום אנחנו מפסידים אותו בדקות האחרונות לטקו.
0: אהבת את הצירופים האחרונים שלהם? הם עוד לא היו בסגל, כמובן, אוגריסה מקריית שמונה, חלוץ מצטיין, ופורסון, שלפחות הוא שם גדול, כי הוא מגיע מליגה אנגלית, מנוריץ'.
3: נכון, הוא מגיע מנוריץ', והוא אמור למלא את החלל של קינגס קנגווה, וזה היה די מתבקש. זאת אומרת, כן צריך איזה מישהו בקישור שייתן לך את הערך מוסף מבחינת יצירתיות ושערים. כמובן יש לך את אליאל פרץ, שגם אתמול היה מעולה, אבל אתה צריך עוד. לגבי אוגריסה, אוגריסה זה חלוץ מצוין, אנחנו מכירים אותו מקריית שמונה, חד מול השאר. יש פה עניין של, שגם עליו דיברו, שיש פה שלושה חלוצים טובים, אבל אני כן רואה את זה בעונה ארוכה, שצריך את הסגל הרחב, והוא יוסיף להם עוד מימד של חלוץ שיודע לכבוש שערים, ובאר שבע, אתה יודע, מגיעים להרבה מצבים, והיא צריכה את החלוצים האלה, במיוחד עכשיו זלטנוביץ' פצוע, אז זה יכול רק לתרום להפועל באר שבע.
0: היו ימים שעולם בן סער. תודה רבה, בן, נשתמע בערב, המשחק המרכזי.
3: אנחנו מתראים בערב.
0: ביי ביי.
3: נתראות.
0: ובן הזכיר את הפועל באר שבע, את הכעס של רן קוז'וך, הקבוצה הובילה 2-1 עד דקה 94, ואז נשרק פנדל בנגיעת יד, ונאור סבק בדקה 96, במהלך האחרון של המשחק, כבש פנדל לזכות הפועל חיפה, ו-2-2 זאת תוצאת הסיום. בטרנר, הנה קוז'וך במסיבת העיתונאים בסיום.
4: סיפור המשחק מבחינתי הוא הפועל באר שבע מפסיקה לשחק את הפועל באר שבע. מפסיקה ללחוץ, יורדת נמוך, להתגונן בתוך הרחבה, משהו שאני לא אגיד בז לו, אבל אני מבין את החסרונות של זה, ואני כל כך מאוכזב מהרגעים האלה שירדנו למטה לתוך הרחבה, להתגונן בתוך הרחבה, וזה גורם לי לחשוב הרבה.
0: והמחשבות יימשכו עד יום שני, אז יש לנו משחק מרכזי נוסף בטרנר, כאשר הפועל באר שבע תערך את מכבי תל אביב, משחק ענק, ואנחנו נהיה בשידור ישיר גם עם המשחק הזה. מהצד האחר, הפועל חיפה עושה את שלה, בטח בהתחשב במה שהתפתח במשחק, מרוויחה נקודה שנייה אחרי הטייקו המאופס עם הפועל תל אביב. הנה הסיכום של חיים סילבס, המאמן של הפועל חיפה.
5: באר שבע הייתה רוב המשחק טובה יותר, אבל בדקות שהגיעה לנו הצלחנו לעשות 1-1, ושוב הכנסנו טיפה לחוסר אקטיביות, הורדנו טיפה את הרגל מהלחץ החזק שהתחלנו במחצית שנייה, ומיד ספגנו. אני חושב שזה היה שיעור מצוין בשבילנו שוב, לא מורדים את הרגל ולא הולכים אחורה, ולכים בכל הכוח וצריכים להאמין עד הסוף. אז בלגנו את המשחק, שמנו את כל הלב בתוך הדשא, כדי שכל המאמר שלנו לא יהיה לשווא.
0: ולא היה לשב, השיגו כאמור נקודה. אנחנו לצד החיפאי הירוק, הצד הלחוץ, אמנם לכאורה לא פתיחה קטסטרופלית של מכבי חיפה בהיבט של נקודות, יש לה ניצחון על הפועל רמת גן, אבל גם הפסד למכבי תל אביב 3-1, ובעיקר כל האווירה סביב המועדון עושה רושם הולכת לכיוונים פחות חיוביים, כאשר ביום שבת היא מארחת בסמי עופר 8:30 את הפועל פתח תקווה, זה אחד משלושה המשחקים שהתקיימו ביום שבת, הפועל ירושלים קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, שאגב אם לא 6 נקודות תארח את טבריה, וכאמור מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. איתנו איציק אהרונוביץ', פרשן הכדורגל החיפאי, שלום איציק.
6: שלום לכם.
0: תגיד, לא קצת יותר מדי חורצים גורלות אחרי שני מחזורים שיש 3 נקודות, המשחק הזה מול מכבי תל אביב הוא באמת כזה תמרור אדום, או תמרור עצור, או דגל אדום למכבי חיפה?
6: זה מעניין, אתם מסתכלים על שני המשחקים ואתם באים בטענה כזו או אחרת בצדק או שלא בצדק, זה לא מוקדם מדי, אני לא מסתכל על זה בכלל. אני מסתכל על העונה שעברה ועל לפני שתי עונות. אני רואה את מכבי חיפה 10 שנים לא לוקחת כאן אליפות, אני רואה את מכבי חיפה הולכת ומדרדרת, ואני לא אומר את זה אחרי שראיתי את שני המשחקים. אבל עם כל הכבוד לניצחון על הפועל רמת גן, תשמע, זה היה בקושי, זה היה בפחד של הפועל רמת גן, וכשאנחנו מדברים על מכבי תל אביב, שהיא לא בפורמה, קבוצה הכי חלשה שהייתה לה בעשר שנים האחרונות, ומכבי חיפה מגיעה לשם, רועדת, ברק בכר רועד, זה נגמר 3-1, ואחד יקרה גם 6-1.
0: אז רגע, אמרת ברק בכר, אני רוצה לשאול אותך תכף על הסיטואציה שלו, בוא תשמע אותו היום במסיבת העיתונאים, דברים שהוא אומר על הסיטואציה.
7: אנחנו אחרי הפסד, יש לחץ מאוד מאוד גדול, אנחנו נדע לתפקד, נדע לעשות, נתמקד בדברים שאנחנו צריכים לעשות מקצועית, נפקס את השחקנים כמו שצריך, ונבוא, זה המקצוע שלנו, לעמוד תחת לחץ. סמי אופר מלא, זה לא מובן מאליו, נבוא ונעשה את העבודה שלנו. אני מאוד אוהב את העבודה שלי בקבוצה, אני מאוד אוהב את מה שקורה בתוך הקבוצה, ברור שזה צריך לבוא לידי ביטוי בתוצאות וביכולת יותר טובה. הזמן נעשה את שלו, אני לא עכשיו ינבא ולא, אני מתעסק במשחק הבא, מתעסק במה שקורה בתוך המתחם, יודע עם מי אני עובד ומה אני יכול לעשות ואיך אני יכול לשפר את הקבוצה, ואנחנו נראה את זה במשחקים הקרובים. בסוף אנחנו נשפט לפי יכולת ולפי תוצאות. אנחנו אחרי שני משחקים, אני מציע שנחכה עם הסיכומים.
0: אז הוא משדר ביטחון, אבל
6: האם... אני לא רואה שום ביטחון.
0: אתה לא ביטחון, מה? אתה חושב שהדימוריות האלה הם אמירות באלמה? הוא גם לא מאמין בקבוצה בעצם?
6: ביידיש יש משפט שאומר ככה, ראה את השכל מכניס גורניש.
0: עכשיו תתרגם.
6: כשאתה רואה אותו עולה בהרכב נגד הפועל רמת גן.
0: רגע, תתרגם את המשפט קודם.
6: מדבר הרבה ולא עושה כלום.
0: אוקיי.
6: אוקיי, תקשיב.
0: על מה, הוא שכח לאמן כדורגל? הוא הביא אתכם שלוש פעמים, הביא אתכם לליגת אלופות, שלוש פעמים אלוף. תסביר לי את הדיסוננס הזה.
6: אני פרשן כדורגל.
0: לא, אבל אתה גם מזוהה עם מכבי חיפה כאוהד מכבי חיפה.
6: אני לא עובד במכבי חיפה, אני פרשן כדורגל.
0: יפה, אז לכן אנחנו מעלים אותך לשאול.
6: אני כותב תורים, יש לי תוכנית בשבילי.
0: נכון.
6: אני מדבר על כדורגל. במכבי חיפה, אז יש לזה קשר במה שאני.
0: אגב, לתקשורת החיפאית יש המון קשר למכבי חיפה בהיבט של מסקרת באינטנסיביות הקבוצה וגם מפעילה את הלחץ התקשורתי מסביב, השאלה אם גם זה משפיע על הביטחון.
6: אני בתקשורת החיפאית 30 שנה, ואני אומר לך שאני חושב שאני נוף אחר, משהו אחר. אני אומר את שלי...
0: אז עזוב, אהרונוביץ', אנחנו מכירים אותך, אתה דעתן, אבל בוא תגיד מה אתה חושב כרגע על מכבי חיפה וברק בכר, שכח לאמן כדורגל?
6: אתה מסתכל, אתה יודע מה, בוא ניתן לך חם מהמשחק האחרון. הוא עולה, נגד מכבי תל אביב, כמו שהוא עולה נגד הפועל רמת גן, טעות. הוא עולה עם שלושה בלמים. שלושה בלמים על חלוץ של מכבי תל אביב, שכל מי שראה אותו, את החלוץ של מכבי תל אביב, הוא ראה שזה לא זה, עדיין, כרגע לא זה. אז מה צריך שלושה בלמים? עכשיו, זה לא רק הטעות שהם שלושה על חלוץ אחד. זה על הבלם השמאלי, שהוא צריך לרוץ לדודה, מפנים החוצה.
0: אבל איציק, אתה מדבר איתי במיקרו, אני רוצה במקרו.
6: רגע, תן לי להסביר, זה חשוב מאוד. ואז מה קורה? כשהוא מגיע לדודה כבר, דודה עם הפנים, עם הכדור, 3 מטר מנו. אז זה כבר מוכר. אותו דבר עם פדראו מצד ימין. אתה צריך לשחק 4-3-3. זה מה שהביא לך את הליפויות. זה מה שהביא לך...
0: אז אתה אומר, שיטה קודם כל לא נכונה.
6: השיטה והסגנון...
0: עכשיו, כולם מדברים האם ברק בכר זה השיטה שלו, או שאולי המנהל המקצועי הוא זה שמכתיב את השיטות רפאלו, ופה יש בעיה גם שהם לא ביניהם מסונכנים, למרות ההודעות המשותפות.
6: אני בוא צריך להגיד לראות, אני לא יודע. אני לא שם, אני לא כמו שהייתי שם, מגיע לכבר גלים, או שהיו מתייעצים איתי, אני לא יודע כלום. אני רואה מה הם עשו, מה ליאור רפאלו עשה בשנה האחרונה, כסגן של ספורט דירקטור, והוא קיבל עליה בדרגה, למרות שהוא נכשל, לספורט דירקטור, והוא ממשיך להיחשב. כי שחקנים שהגיעו למכבי חיפה, אם תיקח סתם 3 בלמים, תערבל אותם במערבל, במקסר.
0: לא מרשימים בלשון המעטה
6: כרגע. לא תוציא חצי בלם בשיא הליבותו של צבק, אוקיי? אני לא מדבר על פלניץ' וסק שהיה גדול.
0: אתה אומר, לא ברמה שהתרגלתם אליה בשנים קודמות.
6: כבר נכשלו וכדור. תסתכל על כל, תסתכל על הקלף שמאל. גם בנסו שהגיע וניצא שיהיה בריא, וגם חורה. זה שני שחקנים שטובים על הקלף.
0: בטח לא אהבת שחורה, הוא גם קפטן מכבי חיפה.
6: לא שוכח. אבל הם לא מכירים משחקים, הם לא עוסקים מפעם לפעם בשביל גול. אבל לא, זה לא אצילי, זה לא חזיזה. שהוא היה בסיר, או מי ששיחק של דין דוד בצד שמאל, שהיו גם מבקיעים גולים, לא רק משחקים על הכנף, גם מבשלים, גם מבקיעים, שלא לדבר על פיירו ועל שירי.
0: אתה אומר, הסגל, אם אני מסכם מה שאתה אומר, הסגל לא ברמה, לא ברמה הולמת את מכבי חיפה.
6: לא ברמה. המאמן כרגע לא ברמה. בוא תזה, אל תזה.
0: אז הסגל ברמה, וגם המאמן, או שהפוך?
6: שגם בסגל הזה אפשר לעשות הרבה יותר, אבל אם המאמן טועה, מלכתחילה, יכול להיות שהוא לא קובע. אמרתי, יכול להיות שליאור רפאלוב קובע. הוא אומר לו, שחק 3-4-3, עזוב אותך. ולא מכבי חיפה.
0: איציק, משפט לסיום ברשותך, כי הזמן דוחק. אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר זה לא מכבי חיפה. אם לא מנצחים את הפועל פתח תקווה, איצטדיון ביתי, סמי עופר, אנחנו צפויים לשינויים להערכתך. שוב, אתה לא בפנים, אנחנו יודעים, אבל אתה כן חש את הרוח שם.
6: קודם כל, בוא נאחל להם שינצחו. אני כמובן אהיה במשחק, אני אהיה במסיבת עיתונאים לאחר המשחק. ואני אומר לך שאם חס וחלילה הם יעשו תיקו, אני אומר לברק בכר שהוא חייב להתפטר.
0: אתה שואל, אנחנו מאמינים לך, כי אתה בדרך כלל שואל את הדברים במסיבות עיתונאים. אתה לא שואל, אתה אומר. הרבה פעמים אתה אומר ולא שואל.
6: נכון.
0: טוב, בוא נמתין למוצאי השבת. משחק מאוד משמעותי.
6: אין שום סיבה שהפועל פתח תקווה העונה הזו, קבוצת פלייאוף תחתון, אני לא מאחל לה. למכבי חיפה יש הגרלה נוחה עכשיו, 5 משחקים ברצף. היא חייבת לנצח את כל המשחקים, זה קבוצות של פלייאוף, מקום 11, 12, 13, 14, 15. זה הקבוצות. אז אם הם לא ינצחו את הקבוצות האלה, אז את מי הם ינצחו? מכבי תל אביב, פועל תל אביב, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, את מי הם ינצחו?
0: איציק, אמרת דברים כפי שאתה רואה אותם כמו תמיד. איציק אהרונוביץ', פרשן הכדורגל החיפאי, תודה רבה על הדברים. בריאות, ביי ביי.
8: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
15: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
23: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
26: הערב, בכאן 11.
27: אתה פתאום מסתכל למינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
26: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
28: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
26: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
29: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
26: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
0: כאן ספורט, אנחנו עם פרשה פלילית חדשה לצערנו, חשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל במסגרת מנגנון הימורים מאורגן, יש שלושה עצורים, בהם גם עצורה, ואיתנו רב פקד ירי פיינברג, שלום.
1: אהלן שלום, צהריים טובים.
0: ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, יחידה ארצית לאכיפה כלכלית להב 433. אז עצרתם שלושה, עיכבתם, עצרתם שלושה חשודים, שחקני עבר. ספר לנו מה אפשר לספר, על מה אתם יודעים בינתיים על מה שאירע.
1: מדובר בפרשייה בליגת העל לנשים בכדורגל באזור הדרום. פרשייה של הטיית משחקים בתמורה לכסף רב שעובר הימורים על משחקים. שהשיטה עובדת בצורה מאוד פשוטה. קונים שחקניות שבעצם משחקות במגרש, שהם צריכים לעשות פעולות כאלה ואחרות, ומאמרים על זה בכל מיני אתרי הימורים, וכך גורפים און רב.
0: כלומר, אם אני צריך לפרש, נגיד אומרים לשחקן תעשי קרן, ויש הימורי אונליין לא חוקיים, שבהם מרוויחים כסף מהעניין הזה, ועובר כסף בין השחקנים למתווכים. השחקניות. אבל אני לא רואה בעצורות שחקניות פעילות. כרגע, אסור לנו להגיד את השמות אגב, כי עוד לא הובאו להארכת מעצר או שכבר הובאו?
1: כרגע בדרך להארכת מעצר, ולגבי, אני יכול להגיד לך שלפחות שתי שחקניות הן שחקניות שלא נמצאות כרגע בארץ.
0: אז אני יכול לשער מהדברים שלך שמדובר גם על שחקניות זרות, אם הן לא נמצאות כרגע בארץ. כלומר שכבר לא אמורות לחזור גם, אז יותר מקשה לחקירה מן הסתם.
1: נכון, זה גם כן נכון. חלק מהשחקניות זרות, בוא נגיד את זה ככה.
0: אוקיי, ועל פי
1: הפרשייה מן הסתם היא רק בתחילתה, אנחנו צפויים לעקב, לעצור ולחקור מעורבים רבים נוספים.
0: ועל פי מה שאתה מבין, איך זה נעשה? כלומר, פנייה טלפונית לשחקנית, אומרים לה, תקחי כך וכך, ואז המעטפות עובדות במזומן, העברות, איך עובדת השיטה?
1: השיטה עובדת דרך סוכני הימורים שמאתרים אנשים או נשים שיכולות לאתר בשבילם שחקניות. אתם יודעים, הכסף, המשכורות בליגת העל לנשים לפחות, זה לא משכורות גבוהות, ובתמורת לסכומים שנעים בעשרות אלפי שקלים, הם בעצם מאתרים את השחקניות הנכונות, במקרה שלנו שחקניות כמובן, ואומרים להם מה הם מבקשים שיקרה בשדה, וזה אכן קורה, וכמובן מבעוד מועד מאמרים הימורים גבוהים על הדבר הזה.
0: על כמה משחקים מדובר על פי החשד?
1: מספר משחקים. חשוב לי לציין שהפרשה הזאת נפתחה בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. החומרים הראשונים הגיעו להתאחדות לכדורגל. אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא והדוק, היחידה החדשה הזאת שהוקמה. קיבלנו מהם את החומרים, וכמובן עם הכלים שלנו, של משטרת ישראל, פיתחנו את החקירה ואספנו ראיות נוספות.
0: כלומר, הפנייה הראשונה מגיעה להתאחדות, גורם כלשהו שעלה פה על העניין, אומר להתאחדות, תשימו לב יש עניין, והם פונים אליכם כדי לבצע חקירה משטרתית.
1: כן, הפנייה הראשונה הייתה להתאחדות לכדורגל, אני חייב לציין שגם הייתה לתקשורת, זה הייתה איזה סיפור שעלה כבר בתקשורת לפני מספר חודשים על פנייה של מישהו ושהציע סכומים של 60-70 אלף שקל לשחקנית. מפה בעצם התחילה הפרשה, תחילתה בהתאחדות לכדורגל ואחר כך עבר אלינו.
0: זה למשחקים שגם קשה יותר לנטר, כי הם לא כולם משודרים או מצולמים בכלל. זה לא שעכשיו אפשר, זה לא למכור משחק, אני כרגע משתמש בשפה הכי פשוטה, למכור משחק בשידור ישיר.
1: נראה שאתה מכיר את העניין, נכון? כדורגל לנשים לא תמיד משודר, אבל היום כבר חלק גדול מהמשחקים משודרים, בוודאי בליגת העל.
0: אוקיי, מה השלב הבא? כלומר, עכשיו זה הערכות מעצר, נאמר שוב, שני גברים, אני אציין שאחד מהם הוא בן של אישיות מוכרת בכדורגל הישראלי, אישה אחת, כולם שחקני עבר בכדורגל, בליגות השונות.
1: נכון, כרגע זה אלו השמות. כמו שאמרתי בתחילה, אנחנו צפויים לעקב ולחקור.
0: מה מבקשת המשטרה במקרה כזה? מעצר בכמה ימים? מעצר בית? זה נסגר בדרך כלל? כי לא מדובר פה על איזשהו סכנה, או איך זה עובד בדרך כלל באירועים הללו?
1: ככל, מעצר זה לא עונש. ככל שמבחינתנו אין מסוכנות, ובעבירות האלה אין מסוכנות, או אין חשש לשיבוש, אנחנו נבקש מעצר בית.
0: לדעתך הפרשה הזו עלולה להסתעף גם למקומות נוספים, כלומר ליגות אחרות, לא רק ליגות אנשים, כי גם זה כבר בעבר ראינו בסרט הזה לצורך העניין, ליגות, ליגה לאומית, ליגות נמוכות, ליגה א', ליגה ב' וכו'.
1: מפלג שוחד והימורים בספורט הוקם בלהב 433 לפני מספר חודשים לטפל בדיוק בתופעה הזאת, ואני אומר לך שהאירוע הזה זה לא אירוע ראשון, גם הפרשה הזאת תסתעף להערכתי, ואני גם אומר לך שצפויים פרשיות נוספות בעתיד.
0: טוב, לא אופטימי לצערנו, אבל זה תפקידכם, למגר את הנגע הזה שהורס לנו את הספורט, ולכן אנחנו גם נאחל לכם בהצלחה, ושתתפסו את הבד גייס בהיבט הזה, ושהספורט שלנו יהיה נקי. רב פקד יריב פיינברג, ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, בלאב 433, תודה רבה לדברים ובהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב, אנחנו שרים עם קציני משטרה, אבל חוזרים לעניין המשחק המרכזי הערב. משחק נפיץ, אתם זוכרים, בין ביתר ירושלים, שמגיע לבלומפילד עם כ-2,900 אוהדיה, ואנחנו רואים שזה יעבור בשלום. אנחנו לא רוצים לדבר אחרי המשחק על דברים שלא ממין הכדורגל, ולכן יש את האנשים שלפני המשחק צריכים לדאוג שזה לא יקרה, גם במהלכו. אחד מהם הוא סגן ניצב לירון לוי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: קצין אגף המבצעים של מרחב איילון, מי שהיום מתמודד עם אתגר, מתברר, בשנים האחרונות לא פשוט. המשחק הזה הוא משחק נפיץ, אנחנו לא מגלים שום דבר בעניין הזה, אבל איך אתם נערכים?
2: אז כבר החל משעות הלילה של אתמול, אנחנו נערכים באצטדיון ובסביבת האצטדיון, כל הדרכים שמובילות לאצטדיון, במקומות שאנחנו הגדרנו כנקודות חיכוך במטרה, לאפשר לקהל להגיע, ליהנות ממשחק, ליהנות מאירוע ספורט, לא להתעכל בקטטות ולא להתעכל בפקקי תנועה.
0: כלומר, העיקרון המנחה הוא להפריד בין הקהלים, אני מבין, גם בתוך המגרש ובטח מחוץ למגרש.
2: בהחלט, בתוך המגרש, זה אחריות של מנהל האירוע האזרחי, כן. והוא נערך לכך, אנחנו אחראים על בחוץ וכן.
0: איך אנחנו מונים את האמרות של שנים קודמות, ראינו את זה כמה וכמה פעמים, של גם חיכוכים בין אוהדים, אבל גם חיכוכים של המשטרה עם האוהדים, האם יש הנחיות מיוחדות לשוטרים? אתה יודע, מבינים את האירוע, מבינים שאנשים באים קצת אמוציונליים, איך מונים את החיכוך?
2: תראה, אנחנו לקראת כל משחק עושים מערכת מצב, ממפים את המוקדי חיכוך שאנחנו מכירים, מאיכן יכולים להגיע אוהדים של כל קבוצה וקבוצה.
0: יש לכם התראות אבל? יש לכם התראות שגם היום הולך להיות בלגן?
2: תראה, ההתראות תמיד נכנסות, אוקיי? אבל זה די תלוי בנו. ככל שאנחנו נהיה פרוסים רחב ביותר, ובמקומות שאנחנו הגדרנו כמקומות בעייתיים, וקלענו בול ולא פספסנו שום מקום, אז כן, לא יהיה קטטות, וגם אם יהיה, זה יהיה משהו שהוא מהר מאוד ייגמר. והיום אנחנו ערוכים כך, פרוסים בצורה רחבה ביותר.
0: אני מניח שהפריסה שלכם כוללת גם פרשים, למשל, נכון? ניצב לוי, סגן ניצב לוי.
2: בהחלט, פרשים, שוטרי תנועה, שוטרי הצלחה.
0: איך מונים מראות שפרשים, מה שראינו, לא משנה מאיזה סיבה, ראינו בהתכנסויות קודמות, במפגשים נפיצים כאלה קודמים, שפרשים רצים אל תוך ההמון, בסוף זה יוצר תמיד את האסקלציה הזאת. יש לכם איזושהי הנחיות מיוחדות בגלל האופי של האירוע?
2: אני אגיד כזה דבר. כל עוד אין אירוע שהוא קטטה, אין אירוע שהוא מסכן, או כל דבר כזה או אחר, הפרשים ישבו בצד ויסתכלו ויראו קהל שהולך. מתי פרשים נכנסים לתמונה, מתי שוטרי יסם נכנסים לתמונה, כאשר יש קטטות. אני לא יכול עכשיו לשבת מנגד בצד עם הפרש, לפלס את הדרך לאט לאט כדי להגיע לקטטה. אני צריך להגיב כמה שיותר מהר, ומה לעשות? פרש, רץ, מגיע בכמה שיותר מהר כדי למנוע את הקטטה. מטרה שלו לא לדרוס קהל, ולא להיכנס בקהל, ולא שום דבר כזה או אחר.
0: כן, אבל אני אומר שראינו בעבר, גם זו, אלה היו כוונות בעבר, ודברים לא עבדו כל כך, ובסוף, אתה יודע, אתה בוודאי מכיר כמוני את האירועים הקודמים, שבסוף הידרדרו לגם מאבקים בין שוטרים לבין אזרחים שלא היו מעורבים באירוע הספציפי של הקטטה.
2: לצערי, מטבע הדברים, כשאנחנו נכנסים לתוך קבוצה של קהל שמתקוטטת או שזורקת חפצים או שמתאגדת לקראת משהו מסוים, לא תמיד אנחנו מתקבלים בברכה, לא על ידי הקהל הבעייתי ולא על ידי הנורמטיבי במרכאות שסביבם, שמטרתם זה לא לאפשר לנו להיכנס. אנחנו מתייחסים לכל הקהל בצורה המכבדת ביותר, אנחנו עובדים בהתאם למדרגים, עם המון המון המון שיקול דעת. בסוף המטרה שלנו זה לא לעבוד, זה לעמוד בצד ולאפשר לכולם ליהנות. כאשר אנחנו נכנסים לתמונה, זה ככל הנראה כי צד א' עושה משהו שאנחנו לא רוצים שהוא יעשה לצד ב'.
0: טוב, נקווה שהדברים יישארו בגדר תיאורטי בלבד, או אירועי עבר ולא אירועי הווה. מה שלצערי לא יהיה תיאורטי, זה כן ניסיון עבר מלמד, למרות שאתם מונים ותופסים פירוטכניקה, סביר להניח שתהיה גם פירוטכניקה בתוך המגרש. האם גם היום יש איזשהו איום של המשטרה, אם תהיה פירוטכניקה, מפסיקים את המשחק? כי ראינו את זה בעבר באירועים כאלה.
2: תראה, הפעלת פירוטכניקה, כאילו, לא הפעלת הפירוטכניקה זה האישיו פה. האישיו פה זה סיכון הציבור, סיכון הקהל שנמצא ביציעים. בין אם זה השלכת הפירוטכניקה, בין אם זה פתאום נדלק כיסא או דגל או כל דבר כזו אחר שעלול לגרום לשריפה, לבריחה המונית, לקריסה של מערכים וכיוצא בזה. זה בעצם השיקול שעומד לעינינו, ולכן לא ההפעלה של הפירוטכניקה היא הבעיה, אלא
0: אם כי היא לא חוקית, אנחנו שוב נשים את זה במסגור הנכון. אסור להפעיל פירוטכניקה, אבל אנחנו מבינים שזה קורה, ראינו את זה גם במשחק האחרון בבלומפילד, למרות שתפסתם חלק.
2: נכון. אנחנו במידה ונידרש לסגור משחק, זה רק כאשר יהיה לנו סכנה לציבור בצורה מיידית, ולכן אנחנו ניתן לזה מענה. זה לא איזה משהו, אנחנו לא מקלים ראש, כל דבר כזה או אחר, זה משהו שנעשה אחרי שאנחנו מדברים ועושים הערכת מצב ומתייעצים עם פיקוד בכיר, בין אם זה מפקד המחוז, בין אם זה המפכ"ל.
0: טוב, אנחנו נקווה, סגן ניצב לירון לוי, שיעבור בשלום, לא, כמו שאמרת, תישארו חסרי מס, לא, רק, לא ננות מהמשחק, כי אתם לא אמורים לצפות במשחק, אבל שלא תצטרכו לעסוק בדברים שלא ממין באמת הבטחה הרגילה של אירוע תרבותי, ספורטיבי, שיהיה בהצלחה, ותודה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
20: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
30: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
31: Et la deuxième paire est offerte.
32: Excusez-moi?
31: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
32: אולה.
33: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
34: אפוף את הקנון.
35: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
36: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
35: זימה! השידור הישיר, הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן בהתרגשות לקראת המשחק המרכזי בכדורגל הערב. לצערנו, מה שלא גרם לנו התרגשות, גורם לרגשות, אבל בעיקר של אכזבה ואולי אפילו כעס, היא נבחרת ישראל בכדורסל, שלא מצליחה להפיל למונדו בסקט, אבל מעבר לכך פשוט נראית רע ולא מספיק מעניינת. והרבה עניינים סביב הנבחרת, הפסדים לפולין וללטביה בחלון האחרון, משאיר את שאר הקמפיין למעשה כקמפיין לפרוטוקול בלבד, ויש עוד משחקים. איתנו אודי הירש, פרשן הכדורסל, שלום אודי.
37: היי, מה נשמע?
0: אתה שותף לתחושות שלי שהטרגדיה כרגע של הכדורסל הישראלי שהנבחרת פשוט לא מעניינת, ואתה יודע, זה כלב מתגלגל מכוח האינרציה.
37: אני חושב שיש פה איזשהו עניין של ביצה ותרנגולת. אני חושב ששחקנים, אני מעריך ששחקנים לא מגיעים לנבחרת גם בגלל עניינים מקצועיים וגם בגלל שאין איזושהי אוטוריטה שסוחבת את העסק קדימה, אוטוריטה בכדורסל הישראלי ש... קשה לומר לה לא, היו בעבר מאמנים פוציא קשה, יפה פיניגר שנאמנה עם מקצוע, היום זה חסר.
0: וזה מעניין, כי נבחר אריאל בית הלחמי כמאמן לאומי, גם בשל העובדה שהוא עשה הישגים מנבחרות הצעירות, שבהן היו דני אבדיה ואחרים, והקשר החם שלו עם השחקנים, דובר המון על זה, ובסוף זה לא כל כך מסייע בלהביא את השחקנים.
37: אני חושב שצריך לזכור שנבחרות צעירות זה לא נבחרות בוגרות, וכל הכבוד לאריאל בית הלחמי על ההישגים שלו בנבחרות עד גיל 20.
0: פעמיים
37: אלוף אירופה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, אבל עדיין, השחקנים ששיחקו שם עברו מאז מאמנים, אחד משחק ב-NBA, אחרים משחקים בקבוצות יורוליג, ראו דברים, עשו דברים. הרי בית הלחמי בשנים האחרונות, אני מדבר על עובדות, לא על איזושהי ביקורת, לא הצליח כמאמן בוגרים, תפקיד אחרון שלו באפולה, אם אותו הוא ירד ליגה, פותר מהפועל תל אביב, שזה בסדר גמור, זה קורה לכל מאמן, אבל הפרספקטיבה שאתה לשחקנים בגיל 20 היא לא הפרספקטיבה שיש עכשיו. מעבר לזה, צריך לזכור שהכדורסל הישראלי, כמה שאנחנו אוהבים אותו, הוא בנוי בסופו של דבר על זרים. והעומק של הכדורסל הישראלי, בניגוד למדינות כמו ספרד, או סרביה, או קרואטיה, הוא לא גדול, וכשדני אבדיה לא נמצא, וכשבן שרף לא נמצא, שני שחקני NBA, בן שרף עוד לא חייך בנבחרת, אבל אנחנו בטח לא יכולים לוותר עליו. כשהמתאזרח שנבחר קרינגטון, שאני דווקא...
0: היית בעד.
37: שזה צורף צורף היה חלש מאוד, אז אין לו מספיק שחקנים, אין לו מספיק גבוהים.
0: תומר גינת פצוע. יובל זוסמן, שאגב לא כיכב בנבחרת, לא הגיע גם הפעם.
37: נכון, אבל אנחנו רואים את זוסמן בהכנה של הפועל ירושלים, הוא כן משחק, הוא אומר שהוא באיזושהי התאוששות, אני מאמין לו. לכל אחד יש את הסיבות.
0: אז לא, אפרופו מאמין, ראינו דני אבדיה, שומע את הביקורות, לא מגיב. אגב, חבל בעיניי שהוא לא הוציא את אותו פוסט שהוא הוציא אחרי הביקורות, לפני, הוא מספר שהוא פצוע, שיש עניין שהוא פצוע. והוא תמיד מתייצב. אני עוזב כרגע את הפאטו של הלא תמונה, שלא מדמם, כדי להראות, אם הוא מדהים שאני אבחר, כדי להראות שהוא מתייצב גם כשהוא, או משחק גם כשהוא פצוע. מה הסיפור פה מבחינת דני אבדיה? כמה זה ביטוח שלא משולם על ידי האיגוד, או כמה זה באמת פציעה שמפריעה לדני לתפקד והוא חייב לנוח, וכמה זו פורטלנד שמטילה וטו על זה שהוא לא יגיע לנבחרת?
37: תראה, אנחנו רואים, אני לא בטוח שקבוצת NBA יכולה להטיל וטו. אנחנו רואים את השחקנים הכי גדולים. אני לא חושב שדנבר שמחה שיוקיץ' שהוא שחקן מבוגר עם לפעמים עודף משקל ועם נטייה לפציעות משחק בסלובניה. ואני לא בטוח שסן אנטוניו...
0: אבל היוקיץ' המעמד שלו הוא אחר מהמעמד של דני אבדיה.
37: אוהבת שהוא אמבניאמה משחק בצרפת, שחקן גם עם נטייה לפציעות של 2.25. אז אני לא חושב שפורטלנד יכולה להגיד לדני אבדיה שאתה לא משחק נקודה. אני כן חושב שהוא פצוע בגב, זה הפריע לו גם בעונה שעברה. ואני מאמין לו, זאת אומרת, אין סיבה להאמין נקודתית לכל שחקן. צריך לומר, אני מאמין לדני אבדיה, אני מאמין לזוסמן, אני מאמין לכולם, אבל בסופו של דבר, כשיש כזאת הצטברות, אני חושב למשל שנה שעברה שים הגר באמת הגיע לנבחרת שחק פצוע, ויש טענות גם שזה פגע בו בהמשך העונה, הפציעה הזאת, אז לא קרה הקיץ, לא קורה כבר תקופה, ובשורה התחתונה, יש לנו פשוט נבחרת עם הרכב הנוכחי שלה, נבחרת חלשה, והיא משיגה תוצאות לפי ההישגים. אני כן חושב שאתה יכולה לראות יותר טוב, ואתה יכולה לראות יותר מכובד.
0: בוא נכניס סוגריים, אין לנו גם בית, ואגב, היום מקבל עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד, מכתב, ביקשו להחזיר, מפיבה ביקשו להחזיר את המשחקים ארצה, והוא מקבל תשובה שלי, זאת אומרת, מקבל תשובה שבה נאמר, הבקשה נידונה בכובד ראש באופן יסודי, אבל בהתבסס על הערכת המצב הנוכחי באזור כולו, וגם על חוות הדעת שנמסרה על ידי יועץ הביטחון של פיבה, יש דבר כזה, החליט הוועד המנהל של פיבה להותיר את המצב ללא שינוי, גם בשני החלונות הנותרים, חלונות המשחקים
37: של מקדמות גביע העולם. גם בהקשר של...
0: של היורוליג.
37: אבל גם ביורוליג, אנחנו רואים שתי ישראליות אני לא רואה אותם חוזרות לפה בקרוב.
0: פה יש אגב אבסורד, כי דובאי, שירו עליהם יותר טילים מעל ישראל, ואין להם מערכות הגנה או ממדים, קיבלו אישור לארח, וישראל לא.
37: נכון, זה באמת החלטה מוזרה, אבל צריך לומר שאנחנו עדיין עם הסיפור האיראני, לא ניכנס לעניינים גיאופוליטיים, עדיין עם הסיפור האיראני פתוח, ואנחנו נתקשה למצוא איזשהו הצדקה, ולהגיד שמקפחים אותנו, כי באמת, אנחנו לא באמת יודעים, גם שנינו לא יודעים מה יקרה מחר בהקשר הזה של איראן.
0: כן.
37: אז באמת, התמונת מצב היא לא כיפת בהקשר הזה. אני חושב שהנבחרת צריכה לעשות שינוי. יכול להיות שהשינוי צריך להיות בעמדת המנהל המקצועי, יכול להיות שהשינוי צריך להיות בעמדת יור האיגוד, יכול להיות שהשינוי צריך להיות בעמדת המאמן.
0: כן.
37: אני חושב אבל ש... שצריך להבין שיש פה איזושהי בעיה של מחויבות, שאני חושב שהיא בלי לדבר על סוכן כזה או אחר, שאפשר לטפל בה גם כדי שתהיות באמצעות אוטוריטה משמעותית יותר
0: על הקווים. טוב, יש עוד משחקים. אריאל בית הלחמי גם מגיש דוח לוועדה המקצועית או לשבוע
37: שהיא... הדוח, כל פעם יש לנו ראינו את המשחקים.
0: לא יודע מה היה בדוח, יגיד שלא הסכימו לבוא. טוב, אודי, נמתין לדוח. תודה רבה, אודי, יש בשנה כדורסל, תודה.
37: תודה רבה.
0: טוב, קבוצות אירופיות לא ססות תמיד להביא שחקנים ישראלים, וקשה מאוד לצאת לאירופה. יש כאלה שיוצאים, למשל לנרוי רביבו ואחרים עכשיו הצליחו, אבל הלהיט החדש זו ה-MLS, הליגה בארצות הברית, ויש לנו עוד ליגיונר ב-MLS, זהו סייד אבו פרחי שיוצא תמורת $6 מיליון לקולורדו ממכבי תל אביב. איתנו מוחמד אבו פרחי, אבא שלו, שלום מוחמד.
1: שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל ברכות, זה היה מעבר מפתיע מבחינתנו, הועדי הכדורגל, סייד בסוף פרץ בעונה שעברה בעיקר, וגם העונה כמובן, ועדיין $6 מיליון, כמה זה מפתיע אתכם, המשפחה שהגיעה ההצעה הזאת הפנטסטית?
1: את האמת אני ידעתי, את הילד שלי אני הכיר, אני ידעתי באיזשהו שלב שהוא יתקדם, אבל אני חשבתי שנשאר לפחות עוד שנה במכבי. זה הייתה באמת הפתעה, וגם הסכום היה הפתעה שהיה אי אפשר להגיד להם לא.
0: כן, זה סכום עתק, גם במונחים ישראלים, אבל בכלל זה אמור שחקן ישראלי.
1: כן, את האמת אני רציתי שהוא יישאר, גם הוא רצה שהוא יישאר עוד שנה במכבי. מכבי זה מועדון בער, מועדון שהוא גדל בו, הוא רצה לקבל גם לפחות אליפות אחד במכבי.
0: כן, אבל לא אומרים לא, כמו שאתה אומר לקולורדו רפיץ. כמה הוא דיבר עם השחקנים האחרים, מה שכנע אותו שזה הצעד הנכון לקריירה שלו? כי בסוף הוא שחקן צעיר, ושחקן צעיר בדרך כלל אומרים, אתם יודעים, ארצות הברית זה לגמור קריירה, למרות שזה משתנה שוב עכשיו, והוא הולך לשם, רואה את האחרים?
1: אתה צודק, אתה עכשיו אמרת לפני כמה שניות או כמה דקות, המעבר לישראלים זה עדיין לא קל לחול.
0: בייחוד לאירופה בימים האלה.
1: בדיוק, וסייד הוא ישראלי לכל דבר, וככה הם מתנהגים אותו בחול, כמו כל אזרח ישראלי, וזה לא קל, זה לא קל. זה אחד. שתיים, מכבי שם תג מחיר שהוא יחסית לאירופים גבוה, והיה כאן התעניינות מכמה קבוצות באירופה, מאיטליה במיוחד, מגרמניה.
0: כן, איזה קבוצות רצו, אתה יכול לומר לנו?
1: היה בטורוניו, היה גם ליצ'י נדמה לי.
0: ליצ'י והם רצו?
1: כן, ועוד קבוצה, לא זוכר את השם שלה. בגרמניה היה משטוטגרט, גם לייפציג היה. דווקא אני אהבתי גרמניה, כי אני למדתי בגרמניה.
0: אתה למדת בגרמניה, אמרת שיסגור מעגל כשחקן בבונדסליגה.
1: כן, אני הייתי שם 8 שנים בגרמניה, ואני מדבר גם גרמנית. גם הדודה שלו גרה בגרמניה.
0: אבל לא הסתייע בגלל הסיבות האלה של ישראלים כרגע פחות יכולים? זו הייתה הסיבה גם עם הגרמנים?
1: לא, גם התג מחיר, תג מחיר. האירופים לא היו מוכנים לשלם סכומים כאלה, במיוחד לשחקן שכמו שאמרת, הוא עדיין צעיר. כן. הם אומרים, הוא שחקן טוב, אבל הוא עדיין צעיר, הוא צריך להוכיח את עצמו. ובא הצעה מאוד מעניינת מקולורדו. אני בדקתי, קולורדו זה קבוצה שאותם בעלים של ארסנל באנגליה. באנגליה,
0: אוקיי.
1: זה אותם בעלים.
0: אז יכול להיות מקפיצה מעניינת, כלומר, לעבור לארסנלים וכאשר הוא עושה עונות טובות בקולורדו רפיץ. זה לא סוף קריירה.
1: כן, לא, בטח שלא.
0: לא, אני אומר, זה לא הליגה האחרונה, הוא בן 20 סך הכל, ברור שזה לא סוף קריירה, אבל אני אומר, מבחינת החול.
1: הכוונה שלו והתוכניות שלנו, שהוא יהיה לו תחנה באמריקה. אני בדקתי שם כל המאמנים ועוזרי מאמנים והמנהלים המקצועיים בקולורדו, כולם באים מאנגליה. או שהיו בצ'לסי, טוטנהאם, ארסנל, יש להם רזומה מכובד, ואפילו את החלוץ שלהם, שסייד יחליף אותו, הוא נמכר אתמול, ממש אתמול, $12 מיליון.
0: לאן?
1: בתוך ה-MLS.
0: ב-MLS.
1: וזה הייתה, כן, וזה הייתה המכירת C ב-MLS.
0: הבנתי.
1: אף אחד לא נמכר בסכום כזה.
0: כלומר, זו מקפצה מצוינת.
1: כן, אז רואים שבקולורדו מפתחים שם הדברים.
0: יפה, אז אנחנו נאחל לו בהצלחה לסייד אבו פרחי, עוד ליגיונר שיצליח, שגם יחזור לנבחרת כמו שצריך ויעזור לנו.
1: תודה.
0: ושיהיה בהצלחה מוחמד אבו פרחי, אבא של סייד.
1: תודה, תודה לך, תודה.
0: מברוק.
1: יאללה, תודה.
0: יפה, אז זה ליגיונר חדש, אנחנו עכשיו עם הישגים חדשים ישנים, עם מדליות של החותרים בסירה זוגית באליפות העולם, מדליית ארד באליפות עולם לשחר מילפלדר ולסלח שהין, שעושים לנו שוב כבוד, למה שוב? כי הם גם זכו במשחקים הפרלימפי בפריז במדליית ארד, וגם באליפות אירופה עשו את זה, ועכשיו בהולנד, מסלול 2000 מטרים, מקום שלישי, שלום שחר וסלח, מה שלומכם?
2: שלום, שלום.
4: שלום, שלום.
0: אז קודם כל מברוק על ההישג גם לכם, מדליית ארד. ספרו קצת על הזוגיות ביניכם, חבר'ה. זה משהו שנרקם לפני המשחקים בפריז, ופשוט מושלם, למרות שיש גם פערי גיל ביניכם, נכון?
2: נכון, נכון מאוד.
0: שחר, את בת 28, סלח בן 43.
2: נכון, ואנחנו עובדים ביחד כבר 5 שנים. התחלנו שנתיים לפני המשחקים הפרלימפיים בפריז. והחלטנו שאנחנו ממשיכים ביחד, ועושים את מה שצריך.
0: סלח, מה סוד הקסם ככה בשיתוף פעולה? מה עושה כל אחד אגב בסירה הזוגית? יש תפקידים שונים או ששתכם פשוט חותרים אותו דבר?
4: אני יושב כביכול מאחורה ומקדימה, מסתכלים על כיוון החתירה, ופשוט עובדים ביחד, כאילו אנחנו עוברים בסנכרון, את האימונים שאנחנו עושים ביחד, זה עוזר לנו להסתנכרן ולעבוד כמו שצריך.
0: סיימתי מקום שלישי, צמד גרמני, מקום ראשון, צמד סיני, מקום שני. ספרו לנו קצת על בעולם, כמה הענף הזה חזק, כמה יש לכם תחרות בבחינת, באמת להגיע להישגים המופלאים הללו?
2: בענף שלנו, במקצה שלנו ספציפית, שזה PR2, זוגית, יש לנו משהו כמו 15 סירות בפוטנציאל, ובאליפות העולם היו 13. והיה קרב רציני מאוד.
0: כן.
2: אנחנו מאוד מאוד שמחים שהצלחנו להביא מדליה ולהישאר ברף הגבוה.
0: על הפודיום, כמו שצריך. שחר, נספר למאזינים, את בת 28, כשהיית בת 15, חלית בסרטן העצמות, ואחרי סדרה של טיפולים, למעשה, כדי למנוע את התפשטות של הסרטן, נכון? אז החלמת, והתחלת עם הספורט מתי, באיזה גיל עם החתירה? היית כדורסלנית גם לפני כן.
2: נכון, נכון.
0: התחלתי ב-2021. וסלח, אתה עבדת כמאבטח ברשות שדות התעופה, בשנת 2005 נפצעת בפיגוע במחסום קרנים, 4 קליעים, בכף רגל שמאל, וכחלק מהשיקום התחלת לספורט פרלימפי?
4: התחלתי בכדורסל בבית הלחם חיפה, והתגלגלתי עד העתודה, נבחרת ישראל, וב-2019 התחלתי את עניין החתירה.
0: ומעניין אותי לשאול אותך, כי לצערנו יש יותר ויותר נכי צהל ותחת הנסיבות, ואני יודע שהפעד הפרלימפי גם עושה מאמץ לגייס הרבה מאוד מהם לספורט הפרלימפי, גם כשיקום וגם כי יש להם פוטנציאל. מה אתה יכול לספר על העניין הזה? איך אתה רואה את זה?
4: אני חושב זה הפלטפורמה הכי טובה למי שחווה פגיעה או טראומה כלשהי, להשתקם, זה להגיע לבית הלוחם ומשם לצמוח.
0: כן, אז
4: בית הלוחם היה הבית החם שקיבל אותי, והתחלתי לקבל את הפציעה ומשם לרדת את עצמי גבוה.
0: נהדר. שחר, איך זה להיות על הפודיום עם דגל ישראל בימים אלה? נתקלתם אגב, זאת התחרות הייתה בהולנד, נתקלתם באיזשהם גילויים פחות נעימים, או שבענף הזה לפחות ובגזרה הפרלימפית כולם שווים, כולם בסדר ולא עושים לנו פרצופים שאנחנו ישראלים?
2: בסך הכל, האווירה הייתה טובה ולא חווינו איזשהם רגעי אנטישמיות, ואנחנו, בשבילנו זה כבוד גדול לראות את דגל ישראל מתנופף בזכותנו, וזאת המטרה.
0: אגב, זה מאפיין אבל את כל התחרויות, או שאתם מסתובבים הרבה בעולם עם המון תחרויות, או שבאמת גם בתחום שלכם קשה להיות ספורטאי ישראלי בימים האלה, סלח?
4: באמת, לא הרגשנו משהו ספציפי כאילו בתחרות שהיינו.
0: לא, לא זאת, אני אומר באופן כללי, בתחרות שאתם במהלך השנה.
4: פחות נתקלים בדברים כאלה, אבל אתה יודע, האווירה של המשלים המאבטחים איתנו וזה, אז אתה יודע, כאילו, אתה יודע שדברים אחרי
0: הקלעים, כן.
4: אבל בגדול לא חווינו משהו ספציפי.
0: יופי, אז טוב שכך. שחר, מה המשימה הבאה שלכם? כי אני מניח שאתם מתאמנים כבר ללוס אנג'לס, זו המשימת העל, אבל בדרך יש עוד הרבה.
2: אבל קודם כל להביא כרטיס.
0: צריך להבטיח. יש תחרות אגב בארץ? זאת אומרת, יש עוד צמדים, הרבה צמדים בארץ שמתחרים איתכם?
2: לא.
0: אז צריך להתחרות בחול, כלומר. אז צריך לצאת לחול כדי לעשות כמה שתר תחרות וכמה שתר אימונים.
2: אנחנו בדיוק עוד שנה את הכרטיס, את האליפות עולם, שהיא הקריטריון למשחקים הפרלימפיים.
0: איפה זה הולך לקרות? בשוויץ?
2: כן.
0: טוב, יאללה, אנחנו...
2: זאת המטרה?
0: מטרה, ונקבל לשדרו גם. אתם ארד, אבל אנחנו כבר אוכלתם סוגלים יותר, לא? לא מסתפקים.
2: לגמרי.
0: סלח...
4: כן, בבקשה.
0: לגוון בצבעים, אתה אומר. בסדר גמור, אנחנו איתכם, ואנחנו נקווה לדבר איתכם בפעם הבאה גם, עם מדליה בצבע עוד יותר משודרג. אז מברוק, תודה על הכבוד שאתם מביאים לישראל. שחר מילפדר וסאלח שאהין, החותרים הפרלימפיים שלנו, בהצלחה גם בתחרויות הבאות. תודה. יפה, אז אלה החבר'ה, סיימנו בסוף הרבה דברים פחות נעימים ספורטיבית, סיימנו עם חיוך, זה מה שחשוב. נזמין אתכם לשידור המרכזי, המשחק המרכזי, הערב 8:00

0: לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים... איזה מבצעים! מחס...

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע המתיחות הביטחונית, שר הביטחון קץ מקיים הערכת מצב עם ראשי הצבא ומערכת הביטחון. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. הוחזרה גופת מחבל לרשות הפלסטינית. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. המתיחות הביטחונית, שר הביטחון ישראל קץ מקיים כעת הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. כתבנו רועי קייס מוסר כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו.

0: בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה, והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. בתוך כך הודיע הרשות לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית במחוז טובאס כי קיבלה לידיה מישראל את גופתו של הנער הפלסטיני ג'דאללה ג'יהד ג'ומעה ג'דאללה בן 15 ממחנה הפליטים אל פרעה שנהרג בנובמבר אשתקד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בשעתו הודיע צהל שכוחות סיירת צנחנים ירו לעבר הנער לאחר שניסה לפגוע בהם במהלך פעילות התקפית במחנה. בתקשורת הפלסטינית נטען שגופתו שוחררה בעקבות עתירה לבית המשפט. שס עתרה לפני זמן קצר לוועדת הבחירות של נגד היועמשית שהורתה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בשס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. סגירת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים מהשבת הקרובה לאחר הפגנות שהיו במקום בעת האחרונה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי זה יום עצוב לירושלים ושאסור להיכנע לאלימות.
1: תקדים מסוכן מאוד לעתידה הציוני והליברלי של ירושלים ושל מדינת ישראל כולה. אנחנו כאן יודעים טוב מאוד שזה מתחיל בסגירה של בית קפה בשבת, ימשיך וממשיך כבר לסגירה של כבישים בשבת, להתקפות על בתי ספר. אין סוף לדבר ואסור לתת לאלימות לנצח.
0: מדברי סגן ראש עיריית ירושלים הביאה כתבתנו ורד פלמן.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
6: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
9: מחסני השוק.
8: בבבדוק.
10: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות אחרי חמש, אתם על יומן הערב בכאן חדשות ברשת ב'. מזל מועלם, שלום.
1: שלום ישי שנר.
0: תראי כמה קשה מצבם של החילונים בירושלים, שאפילו את המלחמות שלהם מנהל ארגון שנקרא יהודים למען ישוע, והוא, כפי ששמענו עכשיו במהדורת החדשות, מפנה את הלחי השנייה.
1: אני לא חושבת שהם התכוונו להוביל לזה שהיא מלחמה בשם החילוניות. הם נקלעו לסיטואציה.
0: כן.
1: ובסופו של דבר הרימו דגל לבן מול משהו שהם, אתה יודע, זה לא בהכרח האג'נדה שלהם עכשיו.
0: אז בואי תשמעי את ההנמקה. אנחנו מדברים על קפה בסמטה, שעל עובדת פתיחתו בשבת התנהלו מאבקים מדי שבת בחודשים האחרונים. חרדים שהגיעו למקום, אנשים שהגיעו להגן מפני החרדים שתוקפים את באי בית הקפה, והיום אלי בירנבאום, מנכ"ל יהודים למען ישוע, מסר כי זו החלטה קשה וכואבת שנובעת מתוך אחריות עמוקה ללקוחותינו, לאמונה שלנו ולחברה הישראלית כולה. בית הקפה הפך במהלך החודשים האחרונים למוקד של חיכוך וסכנה, מציאות המנוגדת לזהותנו כיהודים המאמינים בישוע ולאמונתנו באהבת האחר, בכבוד ובקירוב בין אנשים, גם מול מי שמתנגד לנו.
1: אתה יודע, אני באיזשהו אופן מעריכה את הגישה הזאת. היות ומראש אני לא הבנתי שזאת הייתה הכוונה שלהם לפתוח קפה עם איזה אג'נדה מסוימת, חילונית, אז הם מצאו את עצמם במלחמה לא להם. הם לא החליטו אגב סופית לסגור את זה. על המלחמה הזאת רכבו הרבה גורמים, גם אנחנו במערכת בחירות. ירושלים, כמו שאתה אומר, מתחרדת, זה לא סוד. החילונים נמצאים שם, בטח הבליינים, במגננה, פחות ופחות מקומות לשבת בהם. והנה הם, האנשים החביבים האלה, נקלעים לאיזה מלחמה, מלחמת דת, זה לא קשור אליהם.
0: כן, אבל עצם הרעיון שבאלימות נכפה על מקום לסגור את שעריו בשבת, או לא משנה, לקבל החלטות כאלה ואחרות, בגלל פשוט שאנשים באו מדי שבת באופן עקבי להציק, להפריע, למרוח דבק, לחסום את דלתות המקום, לנסות לפרוץ פנימה, זה דבר מקומם שאנחנו
1: לגמרי, אבל אני לא יכולה
0: להיאבק בו, זאת אומרת,
1: אבל אני לא יכולה לכפות.
0: יש מצד, בוא נגיד ככה, כאדם דתי, עמדת היסוד היא שמי שמחלל שבת, יש לסכול אותו באבנים, כן, לכאורה. והרעיון, אני מאמין שמכונן את כל החברה המודרנית, הוא הרעיון של סובלנות. כלומר, אני לא מסכים שום פעולה שלך, אבל אני מוכן לחיות לצדך, מתוך הבנה שאתה תהיה מוכן לחיות לצידי עם השיגונות שלי. ומי שמפר ופורם את הדבר הזה, החברה יש לה אינטרס להיאבק.
1: כן, אבל אתה לא יכול לדרוש או לכפות על אלי בירנבאום, מנכ"ל יהודים למען ישוע, שמפעילה את הקפה הזה, לעשות את המלחמה שלי. כאדם חילוני, אני לא יכולה לבקש את זה ממנו. צור חילונים. ואפשר בהחלט לעשות את זה ולהחליט שזאת האג'נדה, ולהקים במקום הקפה הזה או ליד בית קפה, ולהגיד, אוקיי, על זה אני עושה את המלחמה. אבל הוא לא יכול לעשות את המלחמה של אחרים. והוא עושה את מה שהוא יודע, האג'נדה שלו זה לא לכתב, אולי להביא, לתת את הלחי השנייה, אז בוא...
0: ידעת שזה מקום ש...
1: לא היה לי מושג, אגב.
0: יהודים ישועים לפני?
1: לא, לא ידע, לא.
0: אני גם חשבתי שזה...
1: נכון, כי...
0: החזית הראשונה של החילוניות...
1: ואתה יודע, ליברמן בא לשם כל שבת, וזה נהיה אירוע פוליטי, וזה לא מתאים להם, אז זהו, אז החילונים... צריכים לעשות את המאבקים האלה ולהציל את ירושלים שלהם, אבל כנראה בעצמם.
0: כן, טוב. אז מהצרות של הפנימיות של ירושלים האזרחית, ובהמשך המשדר הזה אנחנו נדבר עם סגן ראש העיר מטעם סיעת התעוררות, אדיר שוורץ, שממש ביקע את ההחלטה הזאת. אנחנו עוברים להצהרות הלאומיות שלנו עם עסקת השבועים המסתמנת מול לבנון.
1: חכה, אולי יש שם משהו טוב.
0: צרות באופן כללי, מדברים על מציאת גופות, להזכירך. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
2: שלום, שלום חברים. תראו, הסיפור הזה בעצם צר לי לחוט את הענף שעליו אנחנו יושבים, אבל אינו עונה לגדר ההגדרה של חדשות.
0: גיליגון, תודה רבה על הדיווח הזה.
2: תודה רבה.
1: ככה מתחילה.
2: עשיתי. זהו, מה לא עושים כדי לחזור להיות עם הילדים, או להבין שזמן הדיווח מוגבל?
0: חכי, אנחנו רק בשלושה בספטמבר, חכי.
1: יש לנו הרבה שאלות.
2: חכה, בוא, כן. נראה מי ינצח, מי יישאר אחרון, מי ישרוד אחרון את האירוע הזה. ההסכם בין ישראל לבין לבנון נחתם בסוף חודש יוני, וכלל סעיף שסלל את הדרך למהלך הזה. ההסכם, יש בו סעיף ספציפי שמדבר על התחייבות הדדית של ישראל ולבנון לפעול למען שחרור הצירים והחזרת שרידים. אם זה לא האירוע של היום, אז זה האירוע של היום. ובאמת יש והייתה פעילות גם ישראלית וגם לבנונית סביב הסוגיה הזו. בידי ישראל יש לא רק לשכת ראש הממשלה, היום הוציא הודעה אחרי רצף הדיווחים בלבנון על האירוע הזה, ואמרה שאחרי שהושלמה חקירה של אזרחים, של אותם אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, התברר שהם לא חברים בארגון טרור, ולכן אין סיבה להמשיך את החזקתם בישראל, ועדיין חיכו בישראל עד אחרי שיחתם ההסכם, ועד כמה חודשים לאחר מכן, כדי שתהיה איזושהי התקדמות, או תקווה להתקדמות, סביב החזרת שרידיהם של אותם ראשי קהילה יהודית בלבנון, או גורמים מהקהילה היהודית בלבנון שנרצחו במסגרת מלחמת האזרחים במדינה, כדי לשחרר את אותם חמישה. אגב, עוד אזכור מעניין השבוע, וזה לא מקרי שהצד הזה קורה לאחר אותה פגישה, בין ראש הממשלה נתניהו לבין שגריר ארצות הברית בלבנון, לבין שגריר ארצות הברית בישראל, פגישה משולשת שמתרחשת גם על רקע המסע ומתן והמשך השיחות שהוא קצת כמו סקובידו צעד קדימה שניים אחורה, וגם מכיוון שיש רצון לעשות סבב שיחות נוסף אחרי ראש השנה, והכל ברקע הזה, יש ביקורת ישראלית על ההתנהלות הלבנונית, יש ביקורת לבנונית על ההתנהלות הישראלית, יש בעיקר רצון אמריקאי שדברים יתקדמו, וזה מה שמחזיר.
0: מה אנחנו יודעים על אותם חמישה מחבלי חיזבאללה שהוחזרו או יוחזרו במהלך היום?
2: אז זהו, הם לא מחבלי חיזבאללה.
0: ראיתי על אחד מהם שהוא פעיל חיזבאללה.
2: אז זהו, שלשכת ראש הממשלה מדברת על כך שהם אזרחים. חמישה אזרחים לבנונים הם אלו ששוחררו. כן, יש דיווחים על אחד מהם שעבר בדיקות של הצלב האדום וכולי, שהוא אכן קשור בחיזבאללה, לפחות לשיטת לשכת ראש הממשלה, מדובר באזרחים.
0: זה לא סותר, אני מניח שרוב חיזבאללה הם אזרחים לבנונים, רוב מוחלט.
2: לא, אזרחים שלא עסקו בטרור, כן.
0: בלשכת ראש הממשלה אומרים, מדובר באזרח תמים שלא עסק בטרור, אז למה תפסנו אותו?
2: זו שאלה שאני לא יודעת, וקצת רמזתי לזה גם קודם, לא רק שתפסנו, לא רק שתפסנו אזרחים, גם, שוב, הם נחקרו על ידי השבק, וחיכו לשחרורם כדי לקשור את זה במהלך מדיני.
1: אז זהו, אז השאלה, גילי, אם זה צעד בונה אמון לקראת משהו, שזה הדבר המעניין.
2: לחלוטין.
1: אוקיי, אז מה, לקראת מה?
2: לחלוטין זה צעד בונה אמון לקראת משהו, אבל המשהו הזה זה לא כצעקתה, זה סבב השיחות הבא.
1: אוקיי, זה כאילו, זה צעד קטנטן. לעבר משהו שרחוק כנראה.
2: תראי, מה יקרה בסופו של דבר עם המהלך הזה, המדיני בין ישראל לבין לבנון, אני לא יודעת. יש רצון אמריקני להתקדם בעניין הזה, יש רצון לאזורי נסיגה נוספים, אזורי פיילוט נוספים.
1: כן, כי זה דבר שלא קרה עד עכשיו, לכן זה
2: קרה בשני מקומות, פשוט זה שניים מתוך לא מעט מקומות, כולל הסיפור של רכס אלי טייר, שהוא מן הסתם רלוונטי מאוד לאירוע הזה, כולל האיום האיראני.
0: שגם שם יש איום איראני, הייתה איזושהי דיווח ברויטרס, שיש פעילים איראנים שמתחבים ברכס אלי טייר, מערכת הביטחון הישראלית שוללת את הטענה הזאת.
2: נכון, לפחות מהמידע שאני יודעת, אין גורמים איראנים, יש רצון אולי לבנוני התערבות איראנית בפעילות המתרחשת על הרכס, אנחנו קצת מוגבלים במה שאנחנו יכולים לומר על העניין הזה, אבל זה אחד מאותם מקומות, אגב, שישראל אכן מתישהו תצא ממנו, ולשם אמורים להיכנס צבא לבנון, ולפעול בשטח כדי לחלוטין לפרק את חיזבאללה, או להגיד שזה
1: טוב. גילי כהן, כמו שנהוג לומר, נמשיך ונעקוב. אז נמשיך ונעקוב.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: ואגב, צבא לבנון, אני קורא הבוקר מתוך ידיעות אחרונות, הפיילוט ברצועת הביטחון בבעיה. צבא לבנון שאמור לסרוק אחר תשתיות טרור, לא נכנס לבתים. אז למי שבונה על פירוז לבנון מטרור באמצעות צבא לבנון,
1: אני חושבת שהבנו
0: זו רמת העשייה.
1: שזה לא הולך לקרות מחר בבוקר.
0: ולכן נשאלת השאלה, אנחנו, לשכת נתניהו טוענת שלא מדובר במחבלי חיזבאללה, מדובר באזרחים תמימים שבמקרה שבק תפס אותם ולוחמינו האמיצים עשו כל מיני מבצעים סודיים כדי להביא אותם ארצה, אנחנו משחררים אותם למען צעדים בוני אמון עבור מה? שלטון שלא מצליח לגרש את השגריר האיראני, שלטון שלא מצליח לסרוק בתים כדי לנקות אותם מטרור, והדבר הזה הוא בעיניי הראיה למה הטענה שאם היינו רק מכניסים את הרשות הפלסטינית או איזושהי אלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה, הכל היה נראה אחרת. אלטרנטיבה שלטונית לא שווה שום דבר, או שווה מעט מאוד, אם אין כוח. והכוח היום בלבנון עדיין שייך לחיזבאללה.
1: ובמקרה הזה הצד בונה אמון, אם אתה שואל אותי בפרשנות שלי, זה מול ממשל טראמפ. הם לוחצים, צריך גם לתת משהו.
0: זאת אומרת, זה לא צד בונה אמון מול לבנון, זה צד בונה אמון מול טראמפ.
1: לדעתי, זה בסופו של דבר.
0: יכול להיות שכל הסכמי אברהם וכל הסכמי השלום של השנים האחרונות, זה כולם צעדים בונה אמון מול האמריקאים יותר משהו מולנו.
1: אבל לא, במקרה הזה, זה, אתה יודע, כי כפי שאתה אומר, מה הולך לקרות, מה מחכה לנו שם מחר בבוקר, אבל כן, יש לחץ של טראמפ ואחרים. טוב, נעבור לדבר הבא, נאמר ערב טוב ליושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד.
3: ערב טוב, מזל, ישי, מאזינים.
1: חשבתי איך להתחיל את השיחה שלנו, ואולי בדבר שהכי העסיק את כולנו השבוע, הייתה בגידה בשבעה באוקטובר? היה משהו קרוב לזה? היה משהו שמטריד אותך בהקשר הרחב הזה?
3: מטריד אותי שרשרת התקלות, וזה שלא העירו את ראש הממשלה בזמן. אבל אם את שואלת אותי בגידה, אני לא חושב שהייתה בגידה. אבל יש, כן, הרבה תקלות שהיו, שאולי זה יכול לראות אחרת.
0: אז אתה מגנה בתוקף את הרמיזה של אשת ראש הממשלה לכך שאיר גולן ידע מראש משהו?
3: אני לא מגנה, כי לא הייתה רמיזה. אתה קבעת שהייתה רמיזה, ואתה מצפה לגינוי על משהו שאתה עכשיו החלטת שהיה. לא, הדברים הוצאו מהקשרם. היא אמרה שהיא באה להגיד על מתי ראש הממשלה, מתי התקנו אותו, בעצם מתי לא התקנו אותו, שאנשים כבר היו, כשהאירוע כבר קרה, ועד אז לא התקנו אותו. זה הדבר היחיד שהיא אמרה.
1: ואם ניקח את זה מפה, אז אתה...
3: אגב, גם ראש הממשלה אמר את זה לאחר מכן, לא הייתה בגידה בצורה הכי...
1: נכון, אבל השאלה אם היה משהו אחר, היה מרד? גנרלים?
3: מתי?
1: בלילה, שלא... אם זה מתחבר
3: לגיש... אני לא משתמש במילים, לא מרד ולא בגידה. זה שני דברים שאני חושב שלא היו שם, אבל... העובדה שראש הממשלה לא הותקן, כשהיו כל מיני איתותים, כשהיו כל מיני נורות אדומות, היו צריכים להתקן אותו בזמן שהם ראו שקורה משהו. פה בטח שהייתה, לא יודעת לקרוא לזה תקלה, לא עשו את העבודה כמו שצריך, אבל מרד או בגידה, אני לא חושב.
0: ואתה חושב שאם נניח באותה הערכת מצב מפורסמת בשלוש בלילה, היו מהירים את נתניהו, זה היה משנה את כל התמונה ולא היו נטבחים 1,200 אזרחים?
3: אני לא אומר שזה היה משנה את כל התמונה ולא היה שום דבר. אני כן יכול, אני בטוח שזה היה נראה אחרת. כי כשאנחנו רואים את ראש הממשלה כשהוא עירני, כשהוא מנהל אירוע, ראינו את זה מול איראן, כל איראן בערה וכל מדינת ישראל פה ראתה את המטוסים ומה קורה. ומה ההבדל? כשראש הממשלה לא מעדכנים אותו, אלא לאחר שכבר החלה...
1: לעולם לא נדע כנראה.
0: כלומר, אתה אומר...
3: לעולם לא נדע, להגיד לך שלא היה כלום.
0: בעיניי אתה אומר משהו יותר חמור. אתה אומר שהמערכת שנתניהו בנה במשך שנים, היא מערכת שתלויה באדם אחד. אם הוא לא קיים, המערכת קורסת ומתרחש טבח. אז המערכת חלשה מאוד ובעייתית מאוד.
3: לא נכון, זה מערכת משולבת, אבל בסוף, אתה יודע, יש בחירות ויש ראש ממשלה שהוא מתווה את המדיניות. זה לא מבצעים, מלחמות, מי שמאשר, ראש ממשלה, קבינט, ממשלה, אתה יודע, כל דבר והמקום שלו. אבל אני חושב שאם היו כן אומרים לראש הממשלה בזמן, האירוע הזה היה אירוע ש... לא להגיד, אתה יודע, לא היה קורה כלום. אבל אין לי ספק שהוא היה נגמר אחרת, כי ראש הממשלה, אם הוא היה מקבל את האיתותים האלה, הוא היה עולה להתקפה.
1: אוקיי. כנראה זה ילווה אותנו. אז רוצה לשאול עוד משהו?
3: ראינו מה הוא עשה במזרח התיכון. ראינו מה הוא עשה במזרח התיכון. חיזבאללה, חמאס, איראן, סוריה. זה כשהוא ערני ומנהל את האירוע. אז אותם תכונות שיש לו, שראינו אותם,
1: אני רוצה לחבר את זה לעניין פוליטי אחר. אז הוא לא צפה את אירוע טלי גוטליב? לא היו סימנים מקדימים?
3: מה זה המעבר הזה?
1: מעבר חד. מודיעין, אתה יודע, כל זה מודיעין.
3: כן. לא, מה זה צפה?
1: אתה יודע, כאילו זה לא אירוע טריוויאלי.
3: אני לא יודע, אני לא צפיתי. בן אדם שנבחר במקום 12, 26 אלף קולות, כאילו הרבה היו רוצים להתחלף איתה ולהיות במעמד הזה ש 26 אלף בוחרי ליכוד נותנים בה את אמונם. אז האמת שלא, לא חשבתי שאפשר, כי מי עוזב שהוא מסיים מקום 12? די הפתיע, אבל אנחנו לא, אין דבר כזה לבוא לראש הממשלה ולהיים עליו, אם אתה לא תיתן לי מקום 12, כמו שהייתי בפריימריז, אז אני לא אשאר. זה לא, אנחנו לא מקבלים את האיומים האלה ולא עובדים תחת איומים.
0: אז מה קורה כרגע?
3: אז אני נבחרתי 5 וזזתי ל-10, אז אני עכשיו אגיד לראש הממשלה, לא, אתה תחזיר אותי ל-5. לא, הייתה הצבעה במרכז הליכוד, זה מה שנתנו לראש הממשלה, פריימריז עם שריונים. ידענו את זה לפני. אז מה קרה פתאום? אחרי התוצאה, זה לא מתאים ומשנים. אני מצטער על ההתנהלות הזאת. סך הכל, הקול של טלי הוא חשוב, הוא קול חשוב בכנסת, וטוב גם שישאר בכנסת.
1: והוא יישאר?
3: איפה?
0: בכנסת. מה קורה כרגע? היא עוברת מפלגה?
3: לדעתי כן. להערכתי כן.
0: מה זה להערכתך? הבנתי שזה ממש ממש מתואם בין הליכוד לבין עוצמה.
3: כן, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה כמובן, אנחנו מדברים, אני ואיתמר, ועושים את זה בצורה מכובדת. גם איתמר אמר, עד שאני לא יהיה לי, כאילו, סוג של אישור מהליכוד, אני לא אתקדם.
0: למה צריך אישור לזה?
3: כי אנחנו שותפים, שעובדים ביחד, ואנחנו לא עכשיו עושים דברים מאחורי הגב.
1: זה מפלגה, אחות עוצמה יהודית. כי אתה יודע, זה עד לפני לא הרבה זמן, לא הרבה שנים, נתניהו, גם עכשיו האמת, לא מצטלם עם בן גביר, זאת מפלגה, אתה יודע, שהיא הייתה באיזשהו קצה.
3: זה היה אירוע נקודתי.
1: כן, אבל אז זה מפלגה אחות של הליכוד, עוצמה יהודית.
3: אני חושבת שזה ומכובדת בין שני ראשי מפלגות, שכאילו, אני חושבת דבר טוב על מה ונראה יותר מזה.
0: עשיתם טרייד על אלמוג כהן, בקיצור.
3: לא, דווקא זה לא טרייד, זה יצא כך, אבל בסדר, אם זה מה שהיא רוצה, ואנחנו בסדר עם זה, ואית אמרים בסדר עם זה, אין שום סיבה שנמנע את זה ממנה, רק שנעשה את זה בצורה הטובה ביותר.
0: לפי הבנתך הפוליטית, זה מרחיק מכם מצביעים או מוסיף לכם מצביעים?
3: אני לא חושב שזה מרחיק לנו מצביעים. אני חושב שרוב מצביעי הליכוד, רוב מצביעי מחל, רוב מוחלט מצביע בגלל המנהיג שלנו, בגלל בנימין נתניהו. ובגלל זה, כשהיה את כל המאבקים הפנימיים בליכוד, אמרתי את זה גם לחברי כנסת שלנו, שרצו ללכת נגד המהלכים האלה, שעם כל הכבוד, אם לא נתניהו, שהוא זה שהציבור בסוף בוחרים פה לרוב לפי המנהיג, ואם לא ניתן לו את הכלים, אז אנחנו בעצמנו נבריח את
1: המצביע. אבל מה זה אומר לגביכם? מה, אין מפלגה?
3: יש מפלגה, והמפלגה, יש מוסדות המפלגה.
1: לא, בסדר, יש גם, מה זה אומר לגביך?
3: יש רק 70%. מעל 70% נתנו את אמונם לנתניהו לעשות פריימריז ביחד עם, okay. עם השירונים שלו.
1: תגיד, כמה נתניהו מוטרד ואתם מוטרדים ממה שקורה בגוש הימין, מאירוע וינטר, שלא מצליחים לשלוט בו, לפחות נתניהו כפי שהוא הצליח לשלוט בעבר?
3: בהחלט מוטרדים, אנחנו לא רוצים לשלוט באף אחד, אבל אנחנו מצפים מכל מחנה, מי שמגדיר עצמו במחנה הימין, שיגלה אחריות. ואסור לנו לבזבז אף קול בימין, ואם וינטר לא יתאחד, אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן, יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
1: עם מי הוא צריך להתאחד, לדעתך?
3: זה שהוא מתעקש לרוץ לבד, כי אנחנו רואים שהוא ממש בסכנה, הוא בעצמו מסכן את כל גוש הימין, שאנחנו בעצם לא נהל לשלטון, אלא מניח את אייזנקוט לראשות הממשלה, ביחד עם מנסור עבאס. זה אותו, אגב, זה מנסור עבאס, שהוא כבר כולם בתקשורת מנסים לעשות אותו מאמי כזה. זה מנסור עבאס שהצטלם עם ראאד סלאח, התומך טרור הזה, ואמר לו, אנחנו נמשיך בדרך או משהו כזה. מסרב להגיד שחיזבאללה וחמאס הם ארגוני טרור, כל הקשרים שהיו לו שם הם עמותות שקשורות לחמאס, ופה זה עובר כן, כאילו כלום. אנחנו... יואב סגלוביץ' מצטרף.
0: שאלנו אותך על וינטר.
3: אז עושים פה מכונת, מכונת הלבנה.
0: ובהקשר של
3: וינטר, כי אם וינטר לא יגלה אחריות ולא יעשה את הייחודים הנדרשים, זה מה שאנחנו נקבל פה. את אחמד טיבי שאמר, עכשיו אני לא מפחיד ולא מאיים, זה עובדה. כי גדי איזנקוט אמר בעצמו, בקולו, אני גם 58 מנדטים, 58 מנדטים יודע להקים ממשלה. אחריו אחמד טיבי אמר, אנחנו נעשה פה דברים שלא עשינו כדי להזיז את נתניהו. היום עאידה תומא סלימאן, אותו דבר, בשביל להזיז את ביבי, אנחנו נתמוך בגדי איזנקוט. אגב, זה מתכתב גם עם כל מנהיגי העולם הערבי שנגד נתניהו, כן, החמאס, החיזבאללה, שכולם רוצים שנתניהו יפסיד. אין לנו את הלוקסוס הזה.
0: אגב, מאיפה, קרה, מאיפה הטענה הזאת?
3: אגב, בקדנציה הקודמת זה קרה בדיוק לגוש השמאל. שמרב מיכאלי לא הסכימה להתאחד עם מרץ, והם היו גרדו את אחוז החסימה.
0: אז בוא, אתה כיושב ראש הקואליציה, אתה יודע, יש לך כוח. אולי תוריד את אחוז החסימה במקום להתבחין כל הזמן שמפלגות צריכות להתאחד?
3: קודם כל, אני לא מתבחין. אני פועל למען גוש הימין בשביל לנצח את הבחירות האלו.
0: אני כל הזמן שומע ליכודניקים טוענים את הטענה הזאת שאתה מעלה עכשיו.
3: אני לא יודע מה זה הטענה הזאת.
0: ופעם זה קרה למרץ, ופעם זה קרה לפייגלין, ופעם זה קרה לבנט ושקד. אבל אני לא מבין מה הבעיה. אתם ואביגדור ליברמן העליתם את אחוז החסימה לשיעורו הגבוה מדי היום. זה לא תרם ליציבות בפוליטיקה הישראלית. למה שלא תורידו את זה בחזרה?
3: אני יכול להגיד לך, אישה, דווקא תחת הכובע שהייתי יור קואליציה במשך 4 שנים, אני לא חושב שלהוריד את אחוז החסימה יתרום ליציבות שלטונית או ליציבות קואליציונית. לפי דעתי, זה יעשה בדיוק הפוך.
0: אבל מה ההבדל?
3: עוד מפלגה
0: שתיים. כשאתה אומר לוינטר להתאחד, מה אתה בעצם אומר לו? אתה לא תעבור את אחוז החסימה, אבל בכל זאת תגיע לכנסת. איך? תעשה בלוק טכני. פייגלין וסמוטריץ' מתאחדים, ייפרדו אחרי הבחירות. אז זה אותו דבר. פשוט
3: לא, זה לא אותו דבר, כי פה אני מדבר,
0: אולי תיתן לכל מי שרוצה לרוץ, ומי שהציבור יבחר בו, להיבחר, אולי פתאום יצוצו קולות חדשים בחברה
1: החרדית, אולי הוא יעבור את אחוז החסימה,
0: אולי יצוצו קולות חדשים בחברה החרדית, אולי יצוצו קולות חדשים בימין.
3: אין לנו את הלוקסוס הזה לאולי, זה בדיוק הבעיה.
1: אבל הוא אומר שהוא לא עובד אצל אף אדם, וינטר. הוא אומר את זה, אנחנו לא עובדים את זה.
3: אתה לא מכיר שיעבוד בשביל מישהו, הוא מייצר שהוויכוחים עם עצמו, כל פעם אני, כן, אני לא עובד אצל אף אחד, אני אתאחד אבל רק עם חדשים, כל פעם אני רוצה להיות משהו יוצא דופן, ובסוף עם היוצא דופן הזה הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה, ומנסור אבאס פה ינהל את המדינה.
1: זה נכון שנתניהו הציע לו שריונים אצלכם בליכוד?
3: אני לא מכיר שעדיין היה שיח שהגיע לרמות האלה, ואנחנו מוכנים לעשות את הכל, ונתניהו ניהל מאבק בתוך התנועה שלו, בשביל, שילם את המחיר הליכודי, בשביל הייחודים האלה, והמקומות האלה עדיין מחכים, המקומות האלה עדיין פנויים, ואנחנו נעשה כל מה שצריך מבחינתנו, על מנת שלא לא נאבד פה אף קול, ושהמפלגות הערביות פה ישלטו במדינה.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר הבוקר יושב ראש השר ידרי ברדיו קול ברמה ליעקב גרודקה.
4: אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
5: אני לא צריך לקרוא לזה, הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה
4: לא רוצה חיילים חרדים?
5: לא, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, הוא לא רוצה צבא שיש להם ששומעים לרבנים
4: שלהם. אז הכל אחיזת עיניים?
5: כל השנים זה היה אחיזת עיניים גדולה מאוד.
0: הוא לא מסכים לקרוא אפילו לאלה שלא לומדים להתגייס.
3: אני, מה שאני מכיר זה מהכנסת, שאריה דרי ושס מאוד מאוד רצו ופעלו בשביל שנעביר את חוק הגיוס, והיה לנו פה חוק גיוס מצוין, שגם מגייס, נכון, לא, גם הצבא אומר, אני לא יכול לגייס עכשיו את כולם במכה אחת, אלא במנות, ועשינו את זה בחוק, בשנה הראשונה 5,000, ואחרי זה 10,000, וכך זה הולך וגדל, שמי שלא לומד מתגייס, ומי שלא יעשה את זה, יש סנקציות בחוק הזה, סנקציות אישיות, סנקציות מוסדיות, דברים שלא, לא חלמנו שהחרדים יסכימו לחתום עליהם, ובאמת,
0: להצביע בעד. ובאמת
3: ולצערי, ולצערי ישי, דווקא היה פה התגייסות של התקשורת, כי זה לא, וכל הארגוני
1: הסמוד. סליחה, אבל גם יולי אדלשטיין וגם גלעד ארדן, ואנשים מתוך הליכוד, זה לא התקשורת.
3: אני ראיתי את יולי אדלשטיין כל הזמן אמר שהוא הליכוד האמיתי, נכון? שהליכוד השתנה והוא הליכוד האמיתי, נכון? אז אם הוא הליכוד האמיתי, למה לא באת להתמודד בפריימריז? אם אתה הליכוד, בוא תתמודד בפריימריז, נראה אם הבוחרים חושבים שאתה ליכוד או לא, אבל הוא ברח מהתמודדות בפריימריז, ובוא, אני לא רואה שהוא כזה עכשיו מגנט של מנדט עם יולי אדלשטיין.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, שמעת עכשיו את אריה דרעי באוזניך? אתה רואה את האמירה הזאת?
3: כן, קטעתם אותי, הייתי באמצע.
0: לא, אמרת לי, אני זוכר מהכנסת. עזוב מה אני זוכר מהכנסת.
3: אבל זה הדבר חשוב, מה זה עזוב? זה הדבר חשוב, רצינו להביא חוק גיוס. באו כל הארגוני...
0: הקואליציה שלכם לא העבירה אותו.
3: נכון, אנחנו רצינו, והייתה פה התגייסות המונית. למה? לא בגלל שהחוק גיוס לא
1: היה טוב. אגב, גם אופיר סופר וגם סולומון. לא, כי אתה אומר השמאל והתקשורת. בסדר, אבל זה לא השמאל והתקשורת. גם השמאל, אבל גם שר.
3: מערכת, הייתה פה מערכת שלצערי גם בתוך הקואליציה תראי, בואי, מה אנחנו מדברים? על כאלה שאמרנו מראש שהם לא רוצים את זה והם ילכו למפלגות
1: לא, אופיר סופר
3: לא בליכוד, יולי
1: אופיר סופר, היה סולומון
0: היה פה ניסיון
3: אופיר סופר, להסיר כל סנקציה סופר,
0: משמעותית
3: הוא באמת היה ענייני והוא קרא את החוק ורצה ללמוד והציע מה לתקן ומה לא והיה לנו ויכוחים איתו באמת על סעיפי החוק אבל כל היתר, אותם אלה שהיו כאילו ארגוני מילואים ואחרי זה ראינו אותם כל אחד מטייל במפלגה אחרת לא עניין אותם הצבא, לא עניין אותם שאנחנו באמת צריכים לגייס את החרדים שלא
0: לומדים
3: ואנחנו נעשה את זה סוף סוף מאוד רצינו להעביר את החוק בסוף
0: אז למה אתה לא מסוגל להגיד מילה על שותפך אריה דרעי? שלא מוכן לקרוא אפילו למי שלא לומד להתגייס,
3: שהרב
0: הרוחני של מפלגת ש"ס אמר לכל מי שמקבל צווים, גם אם הוא בטלן, שיזרוק את זה לאסלה.
3: אז אני לא, צו גיוס לא צריך לזרוק לאסלה, אנחנו במדינת ישראל, חשוב לנו לימוד התורה, וחשוב לנו חיילי צה"ל, ולתרום למדינה, וללחם למען המדינה, כי בלי החיילים שלנו, שכולנו משלמים את המחיר הכבד מכל, לא הייתה לנו פה מדינה. זה הולך ביחד, וזה לא או זה, או זה. ולכן צר לי שבסוף בגלל מניעים פוליטיים של כל מיני גורמים באופוזיציה, בתקשורת, אצל כולם, לא הצלחנו להעביר את החוק.
1: אז מה תביאו בפעם הבאה אם תרכיבו את הממשלה הבאה את אותו חוק?
3: החוק הזה הוא מצוין. את יודעת, באותו לזוז לפה, את יודעת, אבל החוק הוא טוב, הוא מגייס מספרים טובים שהצבא רוצה, הוא מטיל סנקציות שיפגע גם באותו חייל בודד, באותו מי שמקבל את הצו ולא מגיע ולא לומד, אז זה ישפיע עליו כלכלית, וגם על המוסד, שאם הוא לא ישלח את המספרים,
0: או שיעשה משהו... הוא מסיר את כל הסנקציות המשמעותיות, ומשית סנקציות לא משמעותיות. זה מה שהחוק שרציתם הציע.
3: החוק מה?
0: להסיר כל סנקציה עם שיניים, ולהשאיר רק את הסנקציות חסרות המשמעות של לא להוציא רישיון ולא לטוס לחול.
3: החוק היה סנקציות עם שיניים. על המוסד, גם כלכלי וגם על אותו זה, אז למה אתה אומר
0: ש... עם ערר של ועד הישיבות, כן, נפלא. חבר הכנסת...
1: טוב, אם אפשר, אנחנו חייבים לסיים.
3: בחוק הזה היו, ועוד איך שיניים, ועובדה שהיו חברי כנסת חרדים, שאמרו שזה סנקציות קשות מדי, ויהיה להם קשה להרים.
1: חייבים לסיים, חבר הכנסת...
0: אני די בקיא בפרטים, אבל אפשר לשמור את הוויכוח הזה.
1: חבר הכנסת קץ, מי חברי...
0: תגישו אותו בכנסת הבאה, הרי, הבטחת עכשיו.
1: רציתי לסיים באיזו שאלה אחרת. בשנייה, מי מחברי הכנסת של יש עתיד שעוזבים אותנו, אל מי תתגעגע? מי החק הטוב שעבדת איתו, כן?
3: אז אלה שעבדתי איתם, הם כרגע לא מהנוטשים או אלה שזורקים אותם מהספינה, אני לא יודע בזה. כרגע הם עדיין נשארים ביש עתיד, אז כנראה שאני... תראי, אין הרבה מקום שם, כן? מ-24 מנדטים הם הביאו את הטלנט בנט, שציבור מה לעשות, יכול לעבוד על הציבור פעם אחת, פעם שנייה זה כבר יותר קשה, אז לא נשאר שם כמעט מנדטים. בסדר, אי אפשר לעבוד על הציבור כל הזמן.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, הליכוד, תודה.
3: תודה לכם, אחר הצהריים טובים.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אלעדוז ימפר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
8: הערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן וחוזרים לסיפור קפה בסמטה הירושלמי שהודיע היום על סגירתו בשבת אחרי חודשים של מאבק. ורד פלמן, כתבתנו, שלום. ורד פלמן, שומעת אותנו?
14: שומעת.
13: אז אנחנו מחכים לדיווח שלך בעניין קפה בסמטה.
14: כן. אז אחרי כמעט חודשיים של מחאה נגד בית הקפה, קפה בסמטה, הודיע הארגון שמפעיל אותו כי הוא ייסגר בשבת, בהודעה שהוציאו בצהריים, ארגון בשם יהודים למען ישו, תנועה שמגדירה את עצמה יהודים המאמינים בישו, כי קיבלו את ההחלטה בתום התלבטות ממושכת ובלב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. נזכיר כי היו שבתות שבהם הגיעו מאות חרדים, קראו קריאות, חלקם זרקו אבנים לעבר בית הקפה, ניסו לפרוץ למקום. באחד המקרים אישה נעצרה לאחר שהשחיתה את מנעול הכניסה לבית הקפה. כוחות משטרה רבים היו במקום במשך שבתות. מנגד הפך המקום לקרב, זאת אומרת, של ליברלים בירושלים ומחוצה לה, לסמל, למאבק. על השבת החילונית, הזכות ליהנות בשבת, כל אחד בדרכו, ומאוד תומכים בהפעלת בית הקפה היו מגיעים למקום. גם פעילים פוליטיים, צריך לומר. ועוד עניין, גם מפעיל בית הקפה בפועל, יואל בן דוד, שהוא חלק גם מאותו קהילה, אותו ארגון, אמר לנו לא פעם שאסור להיכנע לאלימות, אבל אנחנו רואים את ההחלטה של הנהלת הארגון, חברי מועצת עיריית ירושלים, כמה מהם, בהם גם אדיר שוורץ ויוסי חביליו, מתנועות וסיעות שונות בעירייה, יצאו נגד ההחלטה הזאת ואמרו שזה בעצם קנייה לאלימות ולאפשרות לחיות בירושלים, אפשרות לחיות לכל הגוונים השונים בעיר. וגם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, ליברמן, גם הוא יצא נגד ההחלטה הזאת וגינה כאמור את אותם אנשים שנוקטים באלימות כלפי מי שמפעיל בית קפה בשבת.
13: ועד פלמן, תודה רבה.
14: תודה.
15: ואיתנו אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות.
16: שלום, שלום.
15: אז כניעה, דגל לבן, אבל אי אפשר להכריח אנשים להפעיל את המקום הזה.
16: אתם חושבים...
15: כן.
16: דגל, יש כאן דגל לבן שהוא דגל אדום. יש כאן תמרור אזהרה באמת לחברה הישראלית כולה. יש כאן מצב שבו האלימות ניצחה. מצב שבו בהיעדר מילים מכובסות פחות, טרור של חרדים קיצוניים הצליח להכתיב את האופן שבו תראה השבת בירושלים. ומי שחושב שזה ייגמר בירושלים, יש לי חדשות בשבילכם, אתם טועים.
15: אז חשבתם אולי להיות יותר אופרטיביים במובן הזה של אולי להקים משהו חלופי, לא אתם, אתה יודע, לעזור לאיזה יזם, ושהוא גם מאמין בזה שזאת האג'נדה שלו, וסביב זה לנהל מאבק.
16: אני אגיד, צריך לומר, יש לא מעט בתי קפה שפתוחים בירושלים בשבת, אנחנו קוראים לחזק את כולם. אנחנו בהתעוררות כתנועה חברתית, אזרחית פוליטית, אנחנו נפעיל במקום איזושהי אלטרנטיבה, אנחנו בודקים את האפשרויות שלנו כרגע בדיוק מה ואיך, אנחנו נפעיל במקום אלטרנטיבה בשבת הקרובה.
13: כלומר, בשבת הקרובה אתם כתנועה, כסיעה במועצת העיר, הולכים להפעיל באותו מקום, באותה סמטה, קפה אחר.
15: שר הגלת קפה.
16: המסר שלנו בסופו של דבר ברור, במרכז העיר ירושלים, בתי קפה יכולים להיות פתוחים בשבת, יכולים לא להיות פתוחים בשבת, יכולים להיות כשרים, יכולים לא להיות כשרים, יש מקום לכל אחד וכל אחת. קיצוניים לא יכתיבו לנו איך תראה ירושלים, לכן במקום הזה אנחנו נפעיל איזשהו מענה בשבת הקרובה, שבת הבאה זה כבר ראש השנה, בראש השנה זה לא יהיה, אחר מכן אנחנו נראה מה עושים.
15: כשאתה אומר שזה דגל אדום וזה לא יסתיים בירושלים, אתה כתושב העיר, אתה רואה את התהליך הזה, נניח בהשוואה ללפני 5 שנים, יש פה הסלמה? זאת אומרת, לפני 5 שנים ירושלים הייתה יותר חופשית?
16: פה הסלמה גם ללפני 5 שבועות, יש פה ממש בשבועות האחרונים אנחנו מתמודדים גם עם חסימה של הכניסה לעיר בשבת שעברה של אוטובוסים שמקום המדינה מגיעים לצפון לירושלים בשבתות. גם אירוע חמור מאוד שקרה שבוע בבית ספר בקריית יובל, בית ספר חילוני שפתח את שעריו מחדש אחרי שיפוט וזכה לאבנים בוונדליזם בלילה הראשון בספטמבר. גם אירועים נוספים שחסימות כבישים בשכונות, מי שחשב שזה יכול לייצר בבית קפה, טועה בגדול. אנחנו יודעים, לצערי כל אזרחי מדינת ישראל יודעים מה המשמעות של אלימות, מה המשמעות של אלימות שמנסה להכתיב מדיניות, שמנסה להכתיב צביון של עיר, של מקום, של מדינה. אנחנו מתמודדים פה עם הגורמים הכי קיצוניים שיש, אנחנו עומדים על שלנו. אני חושב שחשוב להדגיש דווקא בנקודה הנמוכה הזאת שקפה בסמטה קיבל תמיכה ליברלית, ציונית, אדירה. מכל המדינה, לא רק מירושלים, הגיעו אנשים. אני הייתי בשוודיה שבוע שעבר, שוודים רנדומליים דיברו איתי על בית הקפה
15: הזה. כן, אבל זה לא הספיק בסוף.
16: זה לא הספיק, כי אלימות היא אירוע לא נעים, ובסופו של דבר...
15: גם וגם, אתה יודע, בסוף הם באים ואומרים, זה לא אג'נדה שלנו עכשיו לעשות את המלחמה הזאת. אנחנו רוצים פיוס, אנחנו לא רוצים כיתוב, אנחנו נזוז הצידה. אתה יודע, אי אפשר לבקש ממישהו לעשות מאבק שהוא לא מעוניין בו.
16: אני חושב שזכותם לחלוטין לבחור באיזה צד שהם רוצים, אבל הסיפור באמת לא בית הקפה הספציפי הזה, נכון. הסיפור המדינה הזאת והסיפור הוא העיר הזאת. הסיפור האם יש פה מקום לכל אחד וכל אחת, או אין פה מקום לכל אחד וכל אחת, ובשביל זה אנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולראות שהעסקים שרוצים, שמעוניינים, כן. וכל עוד הם רוצים ומעוניינים, אי אפשר להכריח אף אחד לעשות כלום.
13: אגב,
16: הם לא יזכו לאלימות ולמצוא את עצמם בזה. בוא, לא מדובר בפרובוקציה, לפתוח בית קפה במרכז ירושלים בשבת, שלא נתבלבל לרגע.
13: אגב, הפגנות, אני מניח של אותם פלגים, גרמו לנזקים, אני חושב, מיליונים לרכבת הקלה, שרק עכשיו נפתח קו נוסף ברכבת הקלה בירושלים בשבוע שעבר.
16: כן, קרוב למיליארד שקל. בסוף, שלא מתמודדים עם אלימות,
13: רגע, נזקים בקרוב למיליארד שקל?
16: כן? וכשלא מתעסקים עם אלימות, תראה, אני אלך איתך דווקא למקורות, כן? נווה מתפלל בשלומה של מלכות, כן? כי אם מלכות לא עובדת...
13: שימלא מוראה, איש את רעהו חיים בלאו.
16: איש את רעהו חיים בלאו. זה בדיוק הנקודה. ובסוף, כשהמשטרה שותקת אל מול הפגנות החרדים, שאני חושב ראש העיר לא מספיק ברור בגינוי של האלימות הזאת, ש... הדברים עוברים בסדר היום בסבבה, אז המסר עובר היטב, ומבינים שאפשר להכתיב מציאות בעיר באמצעות אלימות.
13: אתה רוצה שמשה ליאון יהיה יותר איתן בהקשר הזה?
16: אני חושב שמבחן התוצאה מדבר בעד עצמו, כן.
13: עדי יושבת, סגנו.
15: אז הקנייה היא לא רק של אנשי בית הקפה, מפעילי בית הקפה.
16: זאת התחושה היום, אבל אני מבטיח לך ואני מבטיח לכל המאזינים, מבטיח לתושבי ירושלים, אנחנו פה כדי להישאר לבית שלנו, וזה בשביל המדינה.
15: ובשבת קפה,
16: כן, תגיעו.
13: חס וחלילה, זה עברה חמורה. עדי יושבץ, תודה רבה.
16: תודה לכם.
13: פרסומות,
17: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
20: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
22: למה?
21: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
24: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
25: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
26: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
29: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
30: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
31: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
30: דיבה! השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
12: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן, ואני סקרן כבר הרבה זמן לשמוע מה קרה עם הריצוף הגנטי של האצה. הבטיחו לנו, הרי מתקני ההתפלה הושבטו, הסיבה המרכזית
15: בהסברים. מה זה אומר עליך, ישי?
13: אני חצי צוחק, שהבטיחו לנו שבתוך יומיים יהיה ריצוף גנטי. ולדעתי עברו היומיים.
15: ואתה ממש מחכה לזה.
13: אני מחכה שיגידו לנו, שם האצה הוא משהו, משהו, משהו, משהו.
15: אתה רציני?
13: לא, אני צוחק. אני גם לא הבנתי איך זה אמור לעזור, אבל כבר שמעתי שמנסים להגדיל את האצות באופן מלאכותי, כדי שאפשר יהיה לסנן אותם.
15: וגם לראות בעין.
13: מאיה יעקובס איתנו, היא מנכ"לית עמותת אקלים נט לשעבר צלול. שלום, מאיה, ערב טוב.
32: היי, ערב טוב.
13: אז קודם כל, קצת לגבי הסיפור הזה, כי יש פה איזה מיקס של גורמים ששמענו, הרי ישראל עברה למתקני התפלה, אנחנו מאוד גאים בהם, ופתאום כולם מושבטים באיזה אירוע סביבתי, יוצא דופן, אומרים שעצה, מיקרו-עצה כזאת, שנסחפה יחד עם החול מהנילוס למזרח הים התיכון, גרמה לדבר הזה.
32: כן, אז כמה דברים בתוך מה שאמרת. קודם כל, לגבי ההתפלה שאנחנו צריכים שיש לנו, ההתפלה היא מצילה את חיינו. אנחנו בתלות פחות או יותר מוחלטת של מי השתייה והשקעה לחקלאות, מההתפלה לים, התפלת מי ים, ולכן לכשעוצרים התפלה, הנזק הוא גדול מאוד, וזה בגלל שמי התהום שלנו והבארות לא מטופלים כמו שצריך, וקיבלנו פה בעצם תזכורת מאוד מאוד חשובה וקצרה יחסית, כי זה כנראה יעבור בימים הקרובים, על התלות המוחלטת שלנו וכמה חשוב לשמור על הים נקי, כי המשמעויות של פגיעה בהתפלה ובהספקת המים, בביטחון המים והמזון של ישראל, תלוי מאוד מאוד בים נקי.
15: אז נחשפנו בחולשתנו.
32: כן. עכשיו, לגבי הנושא של האצות, לא מגדילים אצות, אנחנו באירוע טבע ואקלים חריג, ויהיו סוגים שונים של פגיעות ומוטציות סביבתיות כאלה ואחרות, אני מניחה, לאורך השנים. הפעם זה אצות קטנות, בפעם הבאה זה יהיו אצות גדולות יותר, בפעם השלישית זה יכול להיות גם זיהום נפט גדול מאוד, כי הופכים את ישראל לצינור נפט גדול של מדינות האזור עם הגדלה של קצא. בכל מקרה, כרגע מה שיודעים על האצות הספציפיות האלה, הם אכן כנראה הגיעו מהנילוס, והביוב העז שמגיע מעזה הפך את זה למפגע עוד יותר גדול, שבאמת כן. עצר את ההתפלה בצורה דרמטית שבה זה קרה.
15: מאיה, רצינו לנצל את השיחה איתך ולשמוע האם אתם מנסים לקדם או לדחוף מועמדים סביבתיים עכשיו, רגע לפני סגירת הרשימות, האם מישהו מהמפלגות שיבץ מועמדים כאלה, או שזה הולך ופוחת הדור או הטרנד הסביבתי?
32: קודם כל צריך להבין, כשאנחנו מדברים על הגנת הסביבה, אנחנו מדברים על הגנת החיים. אנחנו מדברים, זה לא איכות סביבה שזה משהו נחמד שיש, זה שיהיה לנו מים, אוויר ומזון נקיים כדי לחיות, ועכשיו נגמר הקיץ ורבים רבים חזרו מחופשות במרחבי טבע כאלה ואחרים, ובארץ לא יישארו לנו טבע. אנחנו רואים שכבר היום...
15: אוקיי, ומפה, איך אתם דוחפים את זה קדימה? כי אנחנו בתוך מלחמה קיומית, יש שאומרים.
32: בעיית הזיהום הסביבתי היא מלחמה קיומית לא פחות גדולה מהמלחמה.
15: אוקיי, אז איך אתם דוחפים מועמדים? או האם יש בכנסת מישהו שעושה את זה?
32: אני אתחיל בלהביע את אכזבתי העמוקה מכל ראשי המפלגות, שלא מבינים את גודל השעה וגודל החשיבות וגודל האחריות, ושכשיש כמה חברי כנסת ברשימה, ראוי ונדרש, בטח במפלגות ששואפות להיות מפלגות השלטון, שלפחות אדם אחד יהיה איש או אשת מקצוע שמבינים בתחום, ושיוכלו לדאוג גם לנושאים האלה, במקביל לכל הבעיות המאוד מאוד בוערות אחרות שיש. זה לא פריבילגיה, זה משהו שחייבים לעשות אותו עכשיו. כרגע יש לחץ מאוד גדול על אייזנקוט ועל בנט לשבץ אנשים ברשימות.
15: אין להם אף אדם כזה?
32: שום דבר.
15: גם, טוב, הדמוקרטים לא, כן.
32: הדמוקרטים, קודם כל היו שם פריימריז, ויש אנשים ברשימה, גם במקומות ריאליים, שגם מדברים על סביבה, אבל זה לא הנושא הראשי שלהם. אין לך אף אחד שזה...
15: זה לא מקצוע, זה לא אנשים שזה המקצוע שלהם.
32: לא, נכון. עכשיו, אני בדיוק בדרכי כרגע לשיחה בכנס האחרון בעצם שיש את ארגוני סביבה בשבוע הזה של סגירת רשימות, ונדבר בין השאר על הצורך בשדולה סביבתית בכנסת, כדי שיהיו שדולה סביבתית בכנסת, שיהיו חברי כנסת שמקדמים חקיקה, רגולציה.
15: אין כזאת.
13: אני שומע מבין השורות שאת רוצה שמאיה יעקובס תשוריין באחת הרשימות?
32: תשמע, אף פעם לא הייתה לי אספירציה פוליטית, אבל הנושא כל כך חשוב והשעה כל כך דוחקת, שאם מכל המועמדים האחרים שישנם, ויש מועמדים טובים אחרים, יחליטו שאני זו שצריכה לבוא, אני אתייצב לדגל, זה צורך השעה.
13: את יודעת, הפוליטיקאים אומרים, רבים פונים אליי ומבקשים, אני רציתי לחיות, פשוט מאות אלפי אנשים פונים אליי ודורשים שאני ארוץ.
32: כן. אז
13: התחלה לשפשף את השפה, אם ככה.
32: אני כבר למעלה מ-15 שנה מסתובבת בשדות הקרב הסביבתי, זה לא רק קרבות, זה גם שיתופי פעולה, גם עם עסקים, גם עם רשויות מקומיות, זה באמת לדעת להניע ציבור ועסקים והממשלה ורגולציה לפעולה, ולשנות את המציאות לטובה, ולהבטיח לנו גם איכות חיים בארץ הזאת, כי צריך
15: לזכור. טוב, רצינו לשאול אותך מי הח"כים שהצטיינו בזה, אם בכלל, בארבע שנים האחרונות.
13: אבל בזמן שנשאר... אני בטוח שתגיד עידית סילמן.
32: כן. אני אגיד קודם כל שכרגע היחידי שהוא חבר כנסת מכהן ועדיין לא הבטיחו לו מקום, והוא היה שחקן סופר סופר חשוב בממשלה היוצאת, בכנסת היוצאת, זה חבר הכנסת יוראי הרצנו להב, ויש לחץ גדול מאוד על לפיד לשריין לו מקום ריאלי ברשימה.
13: אוקיי, נראה.
32: כמו כן, היו...
13: עכשיו פשוט יש לנו 13 שניות, אז אנחנו מוכרחים לעצור פה.
32: פרופסור אלון טל ברשימה אצל אייזנקוט, מיקי חיימוביץ.
13: מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת אקלים, תודה רבה לך. חדשות וחוזרים בשעה הבאה.
0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: בית, כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מורה לבחירי שבק לשעבר שעתרו נגד מינוי זיני לראש הארגון לחשוף את שמותיהם. ישראל תחזיר ללבנון בעוד כשעה 4 אסירים שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. עוד אסיר הוחזר אחר הצהריים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את אופר וינטר שהוא מסכן את המשך שלטון הימין בסירובו להתאחד עם רשימה אחרת. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בגץ מורה לבחירי השבק לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופטים עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ברצועה מדווחים על הרוג בהרוג בתקיפה של מטוסי קרב במערב העיר עזה. כך מוסרים כשבנו גיא מעיין ויובל אימבר. בערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי 4 אסירים, 2 סורים ושני לבנונים שהיו כלואים בישראל, יעברו בעוד כשעה מישראל לצלב האדום וממנו לצבא לבנון. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. כשפתנו יובל אינבר מציינת כי לפי לשכת ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. כתבנו רועי קייס מוסיף כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י אמר

0: אמר לעיתונאים כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בשל אזהרות ביטחוניות שקיבל. רג'י, שלא פירט את טיב האזהרות, נחשב למוביל הקו נגד חיזבאללה בממשלת לבנון, והוא נמנה עם מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה. כתבנו רועי קייס מציין כי בשל עמדותיו נגד חיזבאללה, נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלם מדירים אותו מהמסע ומתן הישיר עם ישראל, כדי שלא להרגיז את חיזבאללה ואת תנועת עמל של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר כי הוא מסכן את המשך שלטון הימין בשל סירובו להתאחד עם רשימה אחרת.
1: אם וינטר לא יגלה אחריות ולא יעשה את האיחודים הנדרשים, זה מה שאנחנו נקבל פה. ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
0: חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגת ש"ס עתרה לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית שהותה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש, וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: בתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות החזיות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש לחמש דקות. ערב טוב, ישי שנר.
1: ערב טוב.
0: שעה שנייה. ואומרים ערב טוב לרוני זינגר, מגישה שותפה בתוכנית התחקירים זמן אמת.
2: שלום, שלום, אגל.
0: ועד
1: שלום.
0: פרסום בלעדי, פרסום ראשון, אירוע מוזר שמתרחש בכלא אנשים, כלא תרצה.
2: כן, כלא נווה תרצה. אז עוד אירוע שבו שר הביטחון לאומי, תמר בן גביר, רותם כנראה לצורכי הקמפיין שלו, כשהוא מגיע לבקר לפני כיומיים בכלא נווה תרצה, כלא אנשים היחיד בישראל. וממה שאנחנו שומעים, הוא מגיע באחת בלילה לביקור במקום, לכבודו שלפות מהמיטות האסירות באגף מספר 1 ואגף מספר 3, נאבקות בידיים וברגליים, והן מושכבות באלימות מחוץ לתאים על הרצפה, כאילו הן מחבלי נוח'בה. השר עובר ביניהן, כשאחת האסירות מבקשת ומנסה לקום, הסוהרות במקום לוחצות עם הרגליים על הגב, כדי שהן לא יתרוממו. וזה הביקור שעורך השר במקום, כדי, כמו שאומרים לי, להראות משילות. נזכיר שלא מדובר באסירות ביטחוניות, הן לא מחבלות, אלא אסירות פליליות, רבות מהן במצב מורכב, גם נפשי, גם עבירות מורכבות. ובכל זאת השר משום מה מוצא שנכון לבקר באחת בלילה במקום, ואולי כחלק מהקמפיין שלו, להסתובב גם בין האנשים האלה ולבדוק את מצב הכליה שלהם. ונסביר רק שבשבת אמרו לי שהיה מדובר בחיפושים שנערכו במקרה.
1: כן, אז רגע, בואי נקרא את התגובות, ואז אני רוצה שתתייחסי אליהן, כי יש פה ממש טענות מעניינות.
0: כן, אגב, רוני, זה צולם?
2: אני לא יודעת אם זה צולם, אני אגיד לך שמיסיון העבר מביקורים קודמים.
0: שהוא מצלם את זה.
2: זה תמיד מצולם ומתועד, כי זה נרתם לכל טענת המשילות.
1: אם כי הם עברו יומיים וזה לא עלה לרשתות, אז אולי הוחלט לגנוז.
0: לא, חכה, אולי הקמפיין עוד
2: נמשך. אולי הקמפיין נבנה, זה יכול להיות שמישהו הבין שזה פשוט נראה פחות טוב, כן, לא מדובר בכל זאת באנשים שלקחו חלק במעשים.
1: אז בדיוק הנה הטענות, משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה, במהלך הביקור התקיימה בבית הסוהר פעילות חיפוש בתאים, פעילות מסוג זה מתבצע תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים לשמירה על ביטחון הסגל והכלואות, שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר, הביטחון והמשילות הכליאתית בהתאם להוראות הדין ולנהלים, ונקרא גם את תגובת לשכת השר בן גביר, השר עורך סיורים קבועים בכל בתי הכלא ובכל האגפים, ובפרט בבתי הכלא ביטחוניים של מחבלים או מרגלים. בסיור המדובר השר ביקר באגף של מרגלות עבור איראן, של החשודות ברצח של בנייה אורזי ושל מחבלת. השר גאה ששירות בתי הסוהר שינה את המדיניות שלו, ומתנהג מול הפושעות הללו באפס סובלנות, נגמרה הקייטנה גם בכלא אנשים. תגובת בן גביר.
2: ברשותך רק אגיד על זה משהו. כשעורכים חיפושים בתאים, הם נערכים בדרך כלל, או כשיש מידע על כלי נשק שמוחזקים במקום, או בעקבות הפרות סדר, או תקיפת סוער, כל אחד מהדברים האלה לא קרה באותו היום. במפתיע, באחת בלילה בדיוק, כשמגיע השר במקרה לבקר, מחליטים בשירות בתי הסוהר גם לערוך חיפושים בתאים, הכל להבנתי.
1: גם יותר מזה, האם בחיפושי עבר בכלא נווה תרצה, אני מניח שמעת לעת מתרחש שם חיפוש, משכיבים את כל האסירות הזוקות על הרצפה?
2: ממש לא, בדקתי את זה. כשנערכים חיפושים כאלה, מוצאות האסירות מטעם, הן מרוכזות בחלל מרכזי אחד, נערכים חיפושים, ואז הן מוחזרות חזרה לתאים שלהם. במקרה הזה, גם באמת מעשה פליאה שכזה, בדיוק כשהשר מגיע באחת בלילה, גם יש חיפושים, וגם מהבדיקה שלנו לא הייתה שום סיבה לעריכת החיפושים הזו, חוץ מאשר לעלות מופע, ולא בפעם הראשונה.
1: כל האסירות בכלא? כי הוא טוען כאן, היה שם מרגלות ומחבלת,
0: כמה אסירות יש שם?
1: החשודות ברצח.
0: נווה תרצה.
2: כן, נווה תרצה הוא כלא שיש בו כמה מאות בודדות של אסירות. כל האסירות, אין הרבה נשים אסירות בישראל, ואין שם נשים שהן אסירות ביטחוניות. כלומר, גם מי שכלואות שם, הוא עצמו, אגב, הוא מדבר על הרוצחות של בנייהו רזי, אני אזכיר שעוד נפתח המשפט רק לאחרונה, הן לא הורשעו עדיין ברצח, כן. מדובר
1: לא, בחשודות, בעצירות. הם חשודות למעלה. בשותפות, הם לא היו שם
2: הרפיזי. לא, בדיוק.
0: טוב, אז זאת אומרת שכל האסירות הוצאו, הושכבו על הרצפה הזוכות. גם יש איזה, כל התיאור הזה הוא גם קשה מעוד זווית. השר, הגבר ונשים, זה לא יודעת, זה מעורר באמת
1: אינוחות.
2: כן, וחלקן, אני רק אגיד, חלק מהסירות האלה מגדלות ילדים באגפים האלה. אני לא יודעת לומר על ילדים שהוצאו, זה לא נאמר לי, אבל חלקן אמהות בכלא עצמו, אני באמת מתקשה להבין מה הייתה הסיבה להוציא אותן בכזו אלימות, להזוק אותן בידיים וברגליים, להשכיב על הרצפה, ולעשות סיור תוך כדי החזות.
0: ולמה אף אחד מאנשי הכלא מפקדה, ויש גם נשים שמפקדות שם בטח, לא אולי אומר שיש פה משהו לא תקין?
2: להפך, לקחו חלק באירוע הזה, כאמור, חלקן גם דרכו עם הרגליים על האסירות. אמר לי מקור בשבס, עוד אסירים יידרכו, ייתכן ועוד אסירים יידרכו עד ליום הבחירות.
1: רוני זינגר, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ומכאן אנחנו לקראת יום הבחירות, ולא בהקשר של האסירים בלבד.
0: בוא נשמע שוב דברים שאמר לנו יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על וינטר. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד. כמה נתניהו מוטרד ואתם מוטרדים ממה שקורה בגוש הימין, מאירוע וינטר?
3: בהחלט מוטרדים. אנחנו לא רוצים לשלוט באף אחד, אבל אנחנו מצפים מכל מחנה, מי שמגדיר עצמו במחנה הימין, שיגלה אחריות. ואסור לנו לבזבז אף קול בימין. ואם וינטר לא יתאחד, אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן, יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
1: ובהקשר הזה מתפרסם ממש לפני זמן קצר סקר של מכון קנטר בישראל היום, גם עוצמה יהודית, גם עמך ישראל של וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, גם הציונות הדתית יחד עם פייגלין עוברים עם 6 מנדטים, מה שהופך את תמונת הגושים לפי הסקר הזה, גם לפי סקר שפורסם אתמול בערוץ 13, לכמעט טקו, 55 מנדטים לגוש אייזנקוט, 53 מנדטים לגוש נתניהו.
0: מגמה?
1: אולי. דודי חסיד, מכון קנטר, סוקר כאן חדשות, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
1: נפנה את השאלה אליך. מגמה?
4: לא כל כך מגמה, צריך להגיד רגע. מה שאנחנו רואים בסקרים האחרונים, זה פשוט מיצוי של גוש הימין, בסיטואציה הזאת, או שזה יותר נכון של גוש הקואליציה, בסיטואציה הזאת שבה אנחנו מקבלים גם את המנדטים של פייגלין, שיש שם היה, היה גם קודם, מתחת לאחוז החסימה, סדר גודל של 1.5% בערך, וגם וינטר עובר את אחוז החסימה.
1: בכמה אגב? רואים, כמה הוא רחוק מהסף שהוא עובר?
4: אצלי בסקר הוא עובר בצורה טובה. זה 4 מנדטים, אבל זה לא קרוב מאוד לאחוז החסימה. זה עדיין סיטואציה מסוכנת, אין בכלל ספק. גם ב5 מנדטים אנחנו כולנו מבינים, ראינו כבר דברים בעבר, בטח כל כך הרבה זמן לפני בקירות, סיטואציה עדיין מסוכנת, אבל הוא עובר, ובאופן הזה שכל בעצם כל הכוכבים מסתדרים, אגב עדיין מגיע לגוש נתניהו רק 53 מנדטים, זה צריך לקחת בחשבון.
0: זאת אומרת, זה המקסימום שהם שווים כרגע.
4: כרגע, כן.
0: אבל מאיפה הם יכולים עוד לקחת?
4: הדגש הוא על כרגע, מאיפה עוד הם יכולים לקחת? אז יש עוד דברים שיכולים לשנות קצת את התמונה. פעם אחת יש עניין של אחוזי הצבעה. היום, לפי כל הסקרים, הגוש האופוזיציה נמצא באחוזי הצבעה מאוד גבוהים, גבוהים לפחות, ואני מניח שזה גם לא הולך להשתנות. לגבי גוש
1: אני
4: הקואליציה...
1: אני רגע פותח סוגריים, הצלחתם לזכור או לדגום את האנשים שמגיעים מחוץ לארץ להצביע?
4: לא.
1: כאילו, האם יש פה מסה משמעותית שתייצר אפקט? כי יש הנחה בגוש האופוזיציה שמדובר יותר בקהל שלהם, לכן גם יש כל מיני עמותות שמביאות אותם וכו'.
4: יכול להיות, אבל השאלה באמת כמה אנשים מצליחים להביא בדבר כזה.
0: אולי גם הצד השני מגיע וולונטרית.
4: אז קודם כל גם כנראה שיש גם תנועה מהצד השני, ואני לא חושב שמישהו באמת יכול למלא מטוס, נזכור שהצבעה היא חשאית, למלא מטוס שכולו מצביע אופוזיציה, זה לא יעבוד. בפועל אתה תקבל אולי 70%, 30%, אולי במקרה הכי קיצוני וטוב מבחינתם 80-20.
1: לא, אבל אם מבחינת מיצוי אחוזי הצבעה של הגוש, יש פה מהלך פוליטי ואלקטורלי שהוא משמעותי.
4: מה, להביא מחול, אתה מתכוון?
1: כן.
4: בסדר, יכול להיות, השאלה כמה אנשים באמת אפשר להביא, תחשוב על זה, במטוס ממוצע נכנסים 200 איש, בוא תתחיל לעשות את החשבון, כמה צריך.
0: כן, לא חשבנו על זה, זה נשמע כזה, תראית, איזו פעולה כזאת, קומנדו, זה באמת צריך הרבה מטוסים.
1: כן.
0: כמה שווה מנדט?
1: המודיד ומנדט זה בערך 40 אלף קולות, אם אני זוכר נכון, זה משתנה כי האוכלוסייה גדלה.
4: נכון, לא, זה משתנה כי האוכלוסייה, זה תלוי באחוז ההצבעה בסך הכל, באמת כמה יש במנדט, זה גם משנה בשווי מנדט, גם כמה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה. כל שיותר מצוי. אז זה לא כזה פשוט. אני לא יודע אם יצליחו
0: להבין. זה נשמע טוב גם לקמפיין, להראות איזה התעוררות.
1: יש משהו תודעתית, אני חושב, שמאוד משנה. אם אומרים שגוש האופוזיציה עומד על 58-59 מנדטים, כפי שהיה בכל הסקרים בחודשיים שלושה האחרונים, אז זה תודעתית מסמן ניצחון, עם רעם, עם זה, הסתדרו, ינצחו. 53 או 55 מנדטים, זה כבר מתחיל להיראות רגע. אפילו אם אני מוסיף את רעם, לא מגיעים ל-61, אז מה עושים, איך מרבים את המעגל הזה, זה מתחיל לשקשק.
4: זה יכול לפעול לשני הכיוונים.
0: אז זהו, עכשיו, כן, סליחה.
4: זה יכול לגרום לאופוזיציה להיכנס פעולות חזקות יותר דווקא, כדי לעשות את זה, וזה יכול גם לגרום קצת לתחושת דכדוך, אתה צודק. תמיד יש שאלה שרואים סקרים כאלה באמת באיזה אופן זה משפיע, ואף פעם לא יודעים. לפעמים בדיעבד יודעים, ולפעמים גם את זה לא. זה יכול להשפיע לשני הכיוונים, שם עוד להגיד.
0: דודי, מה לגבי ההצבעה בחברה הערבית? אם יהיה אחוז הצבעה גבוה, ויש כאלה שמדברים על 70%, מה זה עושה למפת הגושים?
4: אם יהיה אחוז הצבעה גבוה, אז זה מגדיל את כלל, נקרא לזה, גוש האופוזיציה. אבל במקרה הזה, אם הכוונה היא לנסות ולהקים ממשלה שלא נשענת על המפלגות הערביות, כמובן זה מרחיק את שני הגושים מלהקים קואליציה, שהיא לא ממשלת אחדות כמובן. זה מוריד פשוט מתוך המספר הזה, וזה מקשה הרבה יותר.
0: על שני הצדדים בעצם.
4: על שני הצדדים, כן. על שני הצדדים.
1: טוב, בכל אופן אתה, זה נראה כשהכניסה של וינטר היא איזה אקס פקטור גושי, אבל בעצם אם הבנתי אותך נכון, הוא לא העביר קולות מגוש לגוש, אפילו לא כל אחד, אלא פשוט הציל מתחת לאחוז החסימה ככה כמה שברירים, והשאלה אם התמונה הזאת אפשר לבנות עליה עד הבחירות מבחינת הגוש.
4: הוא בעיקר הציל קולות מתחת לאחוז החסימה, זה נכון, ומקסם את הגוש, הוא גם הביא קצת קולות מהצד השני, אבל לא מדובר בכמות כל כך גדולה. עדיין יש פה סדר גודל אולי של משהו שקרוב למנדט, שהוא לוקח מגוש האופוזיציה, וזה לא עניין של מה בכך בתמונה שאנחנו יודעים שהיא מאוד קשה מבחינת.
0: והאינטרס בעצם, אם כמובן נתניהו רוצה את האיחוד הזה, אבל זה האינטרס באמת העליון, כי יכול להיות שזה יפגע בו.
4: איזה איחוד?
0: האיחוד עם וינטר, או הוא מציע לו
4: מקומות, אוקיי.
0: או שוינטר יתאחד עם סמוטריץ', או...
4: אני מניח שהם לוקחים בחשבון שזה סיכון שלא שווה לקחת, הרי אם הם היו יודעים שוינטר בוודאות עובר את אחוז החסימה, יכול להיות שהם היו מגיעים אחרת. אבל במצב שנראה מצב מסוכן, ובצדק הוא נראה מצב מסוכן, אז הם מנסים לפתור את זה בדרך אחרת.
1: מעניין מאוד.
4: שלי לפחות.
1: דודי חסיד. מכון קנטר, סוקר כאן חדשות. עוד נדבר
0: ארוכות. מקצוע בסיכון גבוה להיות סוקר בבחירות.
4: לגמרי.
1: יותר מסוכן להיות במקצועות ה-AI. תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: ואגב, השאלה עם וינטר, והוא צריך להתאחד, והדברים שאמר כאן חבר הכנסת אופיר קץ נגדו, אז ממפלגת עמך ישראל נמסר לנו בתגובה, עם ישראל דורש מנהיגות ימנית חדשה, נקייה ושאינה נגועה במחדל 7 באוקטובר. עמך ישראל מתחייבת להביא לשילוב אמיתי של חרדים בצהל ולמתן גב מלא ללוחמים ובייחוד למילואימניקים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפץ פוליטי של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים, כפי שהיה בממשלה הנוכחית.
0: טוב, אנחנו מזמינים את הנציגים של עמך ישראל גם להתראיין פה. אני מבינה ש... וינטר הולך להתראיין היום במקומות מאוד מסוימים.
1: כן. אז אמר לנו דודי חסיד שוינטר עובר את אחוז החסימה, הוא 4 מנדטים, אבל עובר יפה. והשאלה, מה שמטריד את אופיר כץ ואחרים, זה אם זה יחזיק עד הבחירות, ואם בסיטואציה שהוא לא עובר את אחוז החסימה ביום הבחירות, הוא שורף איזה 2 מנדטים לגוש. בדיוק על העניין הזה, צרף אלינו עכשיו פרופסור נטע ברק קורן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שלום לך.
5: שלום, שלום לכם ושלום למאזינים.
1: ואת מפרסמת מאמר תחת הכותרת, הניסוי נכשל, אחוז החסימה הגבוה פגע גם בייצוגיות וגם במשילות. נמקי והסבירי.
5: טוב, אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על אחוז החסימה, אז מדובר במשהו שתמיד היה איתנו מהכנסת הראשונה, צריך לקבל לפחות 1/120 מהקולות בשביל להיבחר לכנסת, אבל היסטוריית אחוז החסימה היה תמיד מאוד נמוך, ולמעשה עד 2014, כשהכנסת העלתה אותו ל-3.25%, שזה האחוז הנוכחי, הוא עמד רק על 2%, ולפני כן הוא 1.5%. ועם אחוז החסימה הנמוך הזה, בעצם התנהלו רוב מערכות הבחירות בישראל, והכנסת מחליטה להעלות אותו ב-2014 כחלק מחבילת חוקי המשילות, קוראים לזה, ועל הדיונים בכנסת אומרים, אנחנו חייבים בעצם להוציא את המפלגות הקטנות החוצה, הפיצול הזה עושה רע למשילות.
0: זה גם מכוון כלפי המפלגות הערביות, כי זאת ממשלה מאוד מסוימת.
5: כן, הייתה על זה מחלוקת די גדולה, היא גם הגיעה לבגעת, בבגעת גוטמן. צריך להגיד שבכנסת היו הרבה טיעונים לגופו של המשילות כמשילות, כלומר לא מפלגות ערביות, אלא דיברו על כך שהמפלגות הקטנות שלה הן בעצם פוגעות ביציבות, הן פוגעות ביכולת להקים קואליציה, הן מקדמות סחטנות, ועדיף יהיה למשילות וליציבות כן. הקואליציונית, אם יהיו מפלגות גדולות יותר. ואז הכנסת מחליטה להעלות את בעצם את הרף לכניסה.
1: שהיום הוא 3.25%.
5: נכון, זה נבחר בכוונה בשביל בעצם להבטיח שרק מפלגות בנות 4 מנדטים ומעלה ייבחרו לכנסת.
1: כן, היו שם עוד אינטרסים פוליטיים, היה אביגדור ליברמן שרצה לפגוע במפלגות הערביות, ש"ס רצו לפגוע בייצוג של אלי ישי, והיו ככה התלכדות של אינטרס פוליטי, אבל מבחינה מבנית, מבחינה שלטונית, זה קצת מזכיר את הבחירה הישירה שבשנות ה-90, שהובאה כהבטחה ליציבות, קרטל של המפלגות הגדולות נגד הקטנות, בפועל הביא את ההפך הגמור, ובעצם את אומרת, זה גם מה שקרה לאחוז החסימה.
5: אז מה שבעצם אני עשיתי, זה הסתכלתי על 5 מערכות הבחירות לפני השינוי, ובעצם 6 מערכות הבחירות אחרי, ובדקתי על בסיס תוצאות האמת של הבחירות, בכל אחת מהמערכות בחירות, כמה וכמה בעצם שאלות. אז קודם כל צריך להגיד שיש למחקר הזה כמובן מגבלות, כי אין לנו איזשהו ניסוי מבוקר, שבו יש את ישראל עם אחוז החסימה הזה, וישראל בלי אחוז החסימה הזה, ואנחנו יכולים באמת להשוות
1: כי זה גם לא אותה ישראל. לשני.
5: בדיוק, זה לא אותה ישראל וקרו המון דברים, ונורא חשוב לי להגיד שמחקר כזה נותן לנו מידע חשוב, אבל המידע הזה מאוד מוגבל. אבל מה בכל זאת אנחנו יכולים לראות? אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו מסתכלים על מצב שבו יש לנו הצטופפויות הרבה יותר גדולות של מערכות בחירות, וממשלות שמכנות בממוצע תקופה הרבה יותר קטנה בתקופה של האחרי, בהשוואה לתקופה של הלפני. דבר שני, אנחנו יכולים לראות, אנחנו מדברים על מאזור סדר גודל של ממוצע של 3.3 שנים ל-1.5 שנים באחרי. אנחנו גם יכולים לראות שהמטרה להקטין את הפיצול בכנסת לא הוגשמה. איפה כן אנחנו רואים את האחוז החסימה עובד החדש? אנחנו רואים שיש פחות סיעות בממוצע שנבחרות לכנסת, בממוצע פחות 2 סיעות נבחרות לכנסת אחרי התיקון. אבל ברגע שהן נכנסות לכנסת, הן ישר מתפצלות להן לענפה.
1: אז זה לא הקטין בפועל את מספר הסיעות בכנסת, רק את מספר הסיעות שנבחרות.
5: נכון.
1: נכון לתקופת הזמן שבין סגירת הרשימות ליום הבחירות, מצטמצם מספר המפלגות, מספר הרשימות?
5: לא, האמת היא שאפילו זה לא נכון. יש אפילו עלייה במספר הרשימות שמתמודדות, אבל בפועל נבחרות מבממוצע 10 וקצת לפני התיקון, לבממוצע 8 וקצת אחרי. אבל ברגע שהן מגיעות לכנסת, הן מתפצלות להרבה מאוד חלקיקים כנסת ה-22, סיינית ההתפצלויות ההיסטורית של ישראל, הכי מעט סיעות שנבחרו, 8, הכנסת מתפצלת בכהונתה קצרה מאוד של שנה בלבד, 17 סיעות. זה הכל מתוך הסיעות
0: האלה. אז מעבר למספרים שמדברים בעד עצמם, מי נפגע? ייצוגיות של מי? Okay. של איזה מגזר? נקודה. של נשים? של ערבים?
5: זו נקודה נורא נורא חשובה. קודם כל צריך להגיד שמה שהופך את התיקון למכשיר מאוד מאוד מסוכן, זה שהוא פוגע בצורה, הייתי אומרת, שרירותית ומפתיעה, כל פעם בצד אחר של המתרס. הוא יכול לא לפגוע בכלל, אלא שלוש מערכות בחירות, שבהם רק 0.8% מהקולות, עד 1.5% מהקולות הלכו לפח, אבל שני השיאים ההיסטוריים של אובדן קולות בתולדות מדינת ישראל, בעצם הבחירות של אפריל 2019, ובבחירות האחרונות שהיו לנו של נובמבר 22, בשני המקרים האלו יש יותר מ-8% מהקולות שולחים לפח, והשיא באמת היסטורי הוא בעצם בחירות 2022 של כמעט 9% מהקולות שולחים לפח.
0: 9%
1: שמרץ לא עברו.
0: שזה במנדטים.
1: לא
5: רק מרץ, לא רק מרץ, גם בלד נפלו מתחת לאחוז החסימה. ובעצם, אגב, לתקן טעות שהרבה פעמים טועים בה, יש איזושהי סברה שאם גם ארץ וגם בלעדי עוברות, אז ממשלת נתניהו הנוכחית לא הייתה מצליחה לקום, זה לא נכון. במקום 64 מנדטים היא הייתה מקבלת 61, אז הייתה הממשלה יותר צרה, אבל היא עדיין הייתה קמה. אבל כמובן הסיפור הגדול הוא הבחירות של אפריל 2019, שבהם הימין החדש מפספסת את הרף בפחות מ-1,500 קולות, וגם זהות של פייגלין מפספסת את הרף, שתיהן היו יכולות לעבור תחת אחוז החסימה הישן של 2%, והן נופלות החוצה, ובעצם ממצב של ממשלה בטוחה שהייתה חוסכת כנראה הרבה מאוד סבבים של בחירות, אתם זוכרים בוודאי שנכנסנו לטלטלה מטורפת של...
1: אני רוצה להוסיף על הטיעון הזה עוד קומה, אני חושב שהייצוגיות נפגעת מאוד, בצורה מאוד משמעותית, במגזר הערבי, במגזר החרדי. יש שם היום דמויות פוליטיות אחידות, בעצם בכל המערכת הפוליטית חותקויים עם אותם פרצופים.
0: מביא אנשים חדשים.
1: ואין אפשרות לפרוץ, אם יש קול חדש, מיד מדכאים אותו. עכשיו, הוא יכול לעבור ב1.5%, אז יכול להיות שהוא היה רץ. אבל כשהרף הוא כל כך גבוה, וצריך להביא 150 אלף קולות, אז כל חרדי חדש, קול בקוף, חרדי חדש שפורץ ככה מהשטח, או כל ערבי חדש, או במגזרים אחרים גם, היכולת שלו היא מאוד, זה מלחמה בתחנות רוח.
5: זה נכון, ואני גם אוסיף, אבל זה באמת, זה דברים שאני מטפלת בהם במאמר, אבל הם לא חלק מהניתוח המספרי המכני שאני מביאה כאן, אבל צריך גם להגיד שככל שאתה צריך להשיג יותר קולות בשביל להיבחר, זה אומר שגם צריך יותר מימון. אז יש כאן גם חסם כלכלי על יכולת של אנשים צעירים וחדשים וקולות חדשים.
1: זה ממש קרטל, כמו קרטל עסקי שפשוט פועל במובן הפוליטי.
5: עכשיו צריך להגיד ש...
0: כי לכאורה, נניח לממשלה הנוכחית, היה אינטרס.
5: אני אמת היא, חשבתי למשך תקופה שיכול להיות, והייתה תקופה, היה זה כמה שבועות בודדים שדיברו על כך שמשני הקצוות של המפה הפוליטית, גם מהצד של מפלגת העבודה וגם מהצד של הציונות הדתית, רוצים לעשות איזושהי חקיקה דו-מפלגתית או כאילו חוצת מחנות בשביל להוריד את אחוז החסימה, זה נפל בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר, אחד מהטיעונים החשובים שאמרו בשעתו, ואני חוזרת לאמירה שלך, ישי, לגבי האם זה דומה לבחירה הישירה לראשות הממשלה, היה איזשהו טיעון שהמערכת תלמד, ושהפוליטיקאים, המפלגות והציבור, כולם יפנימו את הסיכון. אחד מהדברים המעניינים שהנתונים מראים, זה שהם לא מפנימים את הסיכון לאורך זמן.
1: כי למה להם? הם יכולים לשריין את אבי מעוז כסיעת יחיד, ואז הוא מתפצל אחרי הבחירות.
5: לא, אבל זה שריון של אבי מעוז כסיעת יחיד, זאת הפנמה של הסיכון.
1: כן, אבל זה הפנמה במובן המוח היהודי ממציא לנו טריקים. המערכת הפוליטית, היציבות שלה לא השתפרה, הוא עדיין יכול לסחוט את הקואליציה כמה שהוא רוצה.
5: זה נכון, אבל אפילו ברמה של לעשות את הטריקים הפשוטים האלה ולהתאחד כגוש טכניקה בבחירות, אין הפנומה של הסיכון. כי מה בעצם קורה לנו? יש לנו בחירות של אפריל 2019 שמזעזעות את כל המערכת עם הנפילה של הימין החדש ושל זהות. ואז יש לך שלוש מערכות בחירות שהמערכת הפנימה את הסיכון, ואתה רואה את זה לפי כמות הייחודים. באמת יש פחות רשימות שנבחרות ויש אובדן קולות ממש ממש מינימלי. אמרתי מקודם, 0.8% מהקולות, 1.5% מהקולות, ממש מינימלי. אבל אז מגיעות הבחירות של 22, ואנחנו כולנו זוכרים שהיו מפלגות שסרבו להתאחד במקרה הזה בצד השמאלי של המפה הפוליטית, ושוב אובדן קולות היסטורי. ואתה גם רואה את אותן דינמיקות בעצם עכשיו. כלומר, זה לא שלא מבינים שיש סיכון, אבל כשאתה מקבל סקרים ששמים לך 4 מנדטים או 5 מנדטים, וזה נותן לך עמדת מיקוח טובה יותר לשיטת חלק מהמועמדים מבחוץ מאשר מתוך מפלגה גדולה, ומכיוון שגם בייחודים יש סיכון, למשל אפשר לראות את בנט ולפיד שהתאחדו וקיבלו פחות אחרי הייחוד מאשר לפני, אז קשה מאוד להפנים את הסיכון. כלומר, זה לא שהם לא שחקנים רציונליים, אבל זה קשה בתמונה כן. כזושהי ודאות.
1: אגב יוזמות חיוביות שלא קרו, את עבורי פרופסור נטע ברק אורן היית איזה קול של שפיות בחודשים המטורללים של הרפורמה המשפטית, הלך איזה רעיון חוקתי, משהו קרה עם זה? יש סיכוי שתהיה לנו חוקה או איזה שהם הסכמות בעם על כללי משחק הוגנים?
5: אני חושבת שהרבה מאוד יהיה תלוי בקואליציה הנכנסת, גם בסדרי העדיפויות שלה וגם באיך היא תבחר לנהל את התהליך. אני חושב שאנחנו ראינו טלטלות מאוד מאוד גדולות במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, וגם הרבה שינויי כיוון. אני איזה זמן הצעתי 2 מהלכים שהיו יכולים גם להשתלב אחד עם השני, אחד בעצם מהלך אחר של, של תיקון אל מול המהלך שהציעו לוין ורוטמן, והשני זה בעצם בעת הקמה של השפה המכוננת, שתוכל באמצעים של הסכמה רחבה ובחירות יהודיות למטרה הזאת גם להוריד קצת עול מהגב של הכנסת שבסוף עוסקת בהמון המון דברים ומאוד מתקשה להגיע לתהליך חוקתי מעמיק ואמיתי בהקשרים הישראליים, יש לה הרבה עבודה לכנסת, וגם תוכל לתקן חלק ולרפא חלק מהמשבר האמון המאוד מאוד חזק יש בציבור הישראלי כלפי המוסדות,
1: כן.
5: כולל המערכת הפוליטית וכמובן בית המשפט ובעצם כולם. עכשיו, שהכדור הזה מובא לפתחה של הממשלה הנכנסת, איזה תיקון היא תרצה לעשות, אם היא בכלל תרצה לעסוק בזה או לעזוב את זה.
1: הלוואי שתרצה.
0: איזה ממשלה תקום, כן.
1: אחרי שיורידו את אחוז החסימה. תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם. תודה למאזינים. ערב טוב.
1: ערב טוב. פרסומות?
0: ואז
1: איך מאתרים AI בתעמולת הבחירות ובכלל?
0: חשוב.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף את הגנון.
5: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
6: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
5: השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן, תגידי, איך את בזיהוי AI?
9: אפס.
10: לא, יש דברים שבאו...
8: אם שולחים לסרטון של חתול קופץ מגדלי אזריאלי ויורה בחץ וקשת תוך כדי.
10: שזה קל, אבל אנחנו מדברים על הדברים הקשים.
8: נכון, זה הולך ונהיה קשה יותר ויותר. יש היום כלים שכבר יודעים לחכות יפה את ה... את אורחי הוידאו, הזמרים, עוד מעט נדבר על קריקטורות.
10: את הניואנסים.
8: הוא חקיין טוב, AI. הבעיה שלפעמים אפשר ליצור מניפולציות תודעתיות מאוד בקלות. כלומר, אם אני היום מתמודד לכנסת, ואני רוצה להאשים פוליטיקאי אחר שאמר איזו שטות, אני פשוט יכול ליצור את זה ב-AI וסלמת. וגם אם יושב ראש ועדת הבחירות, אחרי יומיים שהסרטון באוויר יכריח אותי להוריד אותו,
10: אז הוא כבר באוויר.
8: כבר הגעתי ל-200,000 איש לפחות, כן. נכון? יפה.
10: דרך תתפוס את השקר.
8: אז צריך משהו שיתפוס בזמן אמת. ואיתנו בהקשר הזה, פרופ' ענת בן דוד מאוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
11: ערב טוב.
8: ולהבנתנו, אתם פיתחתם כלי כזה לזמן אמת.
11: נכון, כחלק מפרויקט מחקר שבאמת בוחן את השימוש ב-AI בתעמולת הבחירות בבחירות הקרובות, פיתחנו מערכת שנקראת זה ב-AI, שאוספת את כל הפרסומים של הפוליטיקאים והמפלגות כמעט בזמן אמת, אחת לשעתיים. אנחנו מפעילים שרשרת של זיהוי AI טכנולוגי ואנושי, ומה שאנחנו מצליחים לזהות ולאשרר, אנחנו מעלים לדשבורד ציבורי שיהיה פתוח לכולם להסתכל ולהשוות וללמוד.
10: אז זה בעצם הבחירות הראשונות שאנחנו מתמודדים עם ענייני AI.
11: נכון, AI היה בבחירות קודמות, אולי בהיבט של למידת מכונה או של פיתוח של מודלים ואלגוריתמים, אבל זאת מערכת הבחירות הראשונות שיש לנו בינה מלאכותית יוצרת, ואת אפשרות לייצר או לג'נרט תכנים בווידאו, בתמונה ובאודיו שלא הייתה בבחירות קודמות.
10: ואיך עושים את זה? נניח ראיתי משהו, אני חושדת בו, אני מכניס, איך זה עובד?
11: איך המערכת שלנו עובדת, כן. או איך את כאזרחית כן. יכולה? המערכת שלנו משתמשת בכמה שכבות של זיהוי טכנולוגי של AI. קודם כל היא יודעת לזהות אם הפריט מסומן בנחזות עמוקה לפי הדרישה של ועדת הבחירות. זאת אומרת שאם בסרטון שמכיל כולו AI, וזה נראה מאוד ריאליסטי, החוק מחייב סימון. אם יש כזה סימון, אנחנו יודעים לזהות את זה מיד, וזה עולה מיד לדשבורד הסימון.
8: רגע, אני גולש תוך כדי באתר שלכם. אפשר להעלות לשם תכנים?
11: אפשר לפנות אלינו ולהעביר תכנים לבדיקה. בשלב הזה אנחנו מסתכלים על מערכת סגורה רק של החשבונות של המתמודדים בבחירות.
8: אבל לא תיתנו בהמשך משהו שהציבור יכול להשתמש בו בזמן אמת?
11: מאוד הייתי רוצה, זה עניין של תקציב, תקציב המחקר שלנו.
8: כמה טוקנים את צריכה על הדבר הזה?
11: המון, האמת שהשירותים האלה הם יקרים מאוד. כרגע לטובת מערכת הבחירות בחרנו להתמקד רק בחשבונות הרשמיים שגם חוק התעמולה חל עליהם.
8: אבל השאלה היא גם מה מטריד אותנו, כי אם יש זיוף של אמירה שלא נאמרה, מעשה שלא נעשה, זה דבר חמור שהייתי רוצה לדעת. אבל אם, את יודעת, שיפצו את הכתוביות באמצעות AI, או ערכו את הסרטון ב-AI, או לא יודע, יצרו... לא כזה אכפת לי. זה לא...
10: כמעט לגיטימי.
8: עצם הסרטיפיקציה שהם... כן, התוכן הזה מאומת AI, לא אומר לי יותר מדי כצרכן. כולם משתמשים בזה.
11: נכון. העמדה הנורמטיבית היא לא שכל שימוש ב-AI הוא פסול או מעניין. ובאמת בהרבה מאוד מהשימושים שאנחנו רואים, ושגם מעלים לאתר, הסרטון הוא אותנטי לגמרי, ובסוף מוסיפים איזשהו סגיר, או איזושהי עריכה, או איזושהי כתוביות. אותנו זה מעניין גם כחלק מחינוך ציבור, כי אמרתם בתחילת השיחה, אני יודעת לזהות, אני לא יודעת לזהות. כשאנחנו מעלים את כל סוגי השימושים, אנחנו בעצם פורסים את כל המנעד, את כל טווח השימושים האפשריים בתוך פינה מלאכותית, חלקם הם עריכתיים ולגיטימיים, ובקצה השני שלהם יש באמת מופעים של דיפ פייק, שהם יכולים באמת להוות את
10: גר. את יכולה לתת לנו דוגמה של משהו שמצאתם, אפילו בלי... לא יודעת שמות, מפלגות או שזה גם... לא, אל תיכנסי למפלגה מסוימת או לאדם מסוים. תתארי לנו, כי אנחנו מדברים, זה נורא תיאורטי הכל.
11: אז מתפתחים בתוך הדבר הזה כל מיני ז'אנרים. יש סרטוני AI של תעמולה שישר רואים שזה AI, והאפקט התודעתי שלהם הוא מאוד חזק ומאוד מושקעים ומאוד יקרים, ועוררו שיח ציבורי בשבועות האחרונים, אני לא צריכה למנות דוגמאות. רוב הפריטים שאנחנו רואים הם לא כאלה. אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד סרטונים שהם נראים אותנטיים לחלוטין, ובתוכם שוזרים כל מיני סינקים שהם מג'ונרטים. הסינקים האלה מאפשרים להמחיז או להמחיש דברים שאי אפשר היה לעשות אחרת באמצעות וידאו אותנטי, ואותם קשה לזהות מפני שהם שזורים בתוך סרטון וידאו שהאריזה שלו היא נראית כמו וידאו רגיל, שמכיל דמויות, שמכיל קטעים מהכנסת או מדברים שאנחנו מכירים מהזירה הציבורית. וכאן האתגר נהיה הרבה יותר משמעותי, מפני שאת מתחילה לצפות בסרטון ואת לא מצפה שהוא יכיל AI, ובסופו של דבר שתולים בפנים קטעים שהם יכולים להטעות, לעורר רגש, להפעיל אותך באיזשהו אופן.
8: פרופסור בן דוד, ביקשתי מה-AI לנסח שאלות לרעיון הזה, אז אפשר לשים את ה... את התוכן, תוכן שנעשה באמצעות AI. אז שאלה 13 שהוא מציע, אני חייב לומר שאלות שלו מאוד משעממות. האם לדעתך צריך רגולציה ספציפית על שימוש ב-AI בתעמולה פוליטית?
11: התשובה היא כן.
8: אני אתקן אותו כמובן. סתם.
11: למעשה זה כבר נעשה בישראל ממש שנייה לפני שהכנסת התפזרה. חוק הבחירות הודכן, והוחלט שתחול חובת סימון על תכנים של תעמולה שמיוצרים באמצעות בינה מלאכותית, אבל באופן מאוד צר, רק את אותו הקצה של המנעד שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת שמבחינת הרגולציה כרגע, תכנים שממחיזים אירועים שלא היו ולא נבראו ומציבים דמויות בסיטואציות שלא קרו, וזה נראה ריאליסטי ולא קריקטורה, מחויבים בסימון כדי למנוע הטעיית בוחרים. הכוכבית שאני מוסיפה בצד היא מפני שאנחנו יודעים, גם ממחקרים אחרים, שעצם הסימון לא בהכרח מפחית הטעיה פוטנציאלית של תכנים כאלה. לכן השאלה היא, האם הסימון עוזר, האם זה האמצעי הרגולטורי היחיד, ואני מקווה שכשנסיים את המחקר, אחרי הבחירות, אולי נוכל גם לבוא עם איזשהן המלצות.
8: אני אומר, AI יפרסם את התעמולה, AI אחר יבדוק אותה, וגם בסוף יצביע, ואז מה אנחנו צריכים?
10: זה קורה כל כך מהר שזה יכול לקרות.
11: תקציב ב-AI כדי לזהות אם זה ב-AI או לא.
8: בדיוק. אגב, את כפרופסור באוניברסיטה, ודאי משתמשת בכלים כאלה גם לבדוק עבודות ומבחנים.
11: גם הסטודנטים כותבים אותם באמצעות AI. אנחנו לא נגד AI, זו טכנולוגיה בת זמננו. העמדה הנורמטיבית היא לא ש-AI זה פשוט פסול, כמו כל טכנולוגיה, האופן שמשתמשים בה הוא זה שקובע.
8: כן.
10: אי אפשר לעצור מהפכות, כן.
8: פרופסור ענת בן דוד, תודה רבה לך.
11: תודה לכם, כל טוב.
10: טוב, יש כמה עדכונים פוליטיים. דדי שמחי פורש מהשיתוף פעולה עם בני גנץ, ולעומת זאת מתהווה איחוד חדש, סגירה כנראה, בין גנץ לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין. מעניין.
8: כן, אנחנו 5 ימים לסגירת הרשימות. וינטר הוא היחיד שם שהצליח בגוש השלישי הזה ליצור משהו, אז גורם לאחרים קצת לראות בכיסא ולשחק מחדש את המשחק. אולי נראה שם ייחודים. אם כבר AI, אורי פינק, הקריקטוריסט, צייץ בטוויטר, שבעולם הקריקטוריסטים כמרקחה, בעקבות קריקטורה שהופיע בעיתון הארץ, שחתומה על ידי השם לה פמיליה, ונחשדת על ידי הגילדה, כלא פחות מאיי, אורי פינק, שלום.
12: שלום ישראל, שלום מזל. אנחנו, כן, אנחנו קטונו מלהבין אם זה היה או לא, אבל...
10: לא יודעים, אי אפשר לדעת.
12: לא, זהו,
8: AI... תשלוח את זה לפרופסור מהאוניברסיטה העברית. מהפתוחה.
10: לא, בעין שלך.
12: בעין שלי אני לא יודע, כאילו, יש בפרצוף של שרה משהו קצת שמזכיר את הגרסת שרה של AI.
8: עכשיו נגיד, זה קריקטורה פוליטית כזאת, היא מראה את שרה מסמנת על הלוח X, על גולן.
10: אתה אומר גנרי קצת. קצת גנרי, אבל...
12: אבל הבעיה היא שאנחנו השתמשנו ב-AI, כן? אנשים השתמשו ב-AI לברר אם זה AI, כן? יש כזה... וה-AI אומר שזה לא. ה-AI אומר שזה לא. אבל מה שפשוט נורא מוזר היה לנו, כי אנחנו, כל הקריקטוריסטים, אנחנו, את הקריקטורה בעיתון הארץ, זאת אומרת, כל הקריקטוריסטים כל יום פותחים את כל העיתונים, את כל המקומות, כל הפלטפורמות, לראות מה עשו הקולגות, פתאום אנחנו פותחים עיתון הארץ, אנחנו רואים מישהו שאנחנו לא מכירים, לא שמענו עליו אף פעם, אף אחד לא מכיר אותו גם,
10: זה נשמע כמו הטרלה.
12: בדיוק, וזהו, אז אנחנו, אז אנחנו, אז פניתי פנייה נרגשת בטוויטר, אדון או גברת לה פמיליה, בואי תצטרפי, אנחנו קריקטוריסטים, יש לנו איגוד, אני יושב ראש האיגוד, מה? סליחה?
8: יש לכם איזה קבוצת וואטסאפ לכל
12: הקריקטוריסטים? כן, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אבל יש לנו גם איגוד, יש לנו איגוד, עמותה, כבר 30 שנה של הקריקטוריסטים בישראל, שאנחנו, כן, עושים תערוכות, כל מיני דברים כאלה. ואמרנו, פניתי פנייה נרגשת ללה פמיליה, לשמוע מי זה, מה זה, כן?
10: אולי מי זו. אולי מי זו.
12: כן, בהחלט יכול להיות מי זו. כי קריקטורה בארץ, הארץ הביא לעולם קריקטוריסטים מסגבים, כן? זאב, דודו גבע, גם עמוס בידרמן, כן? כל מיני חבר'ה שעשים דברים נפלאים, ופתאום בא איזה לה פמיליה, והאמת שלה פמיליה גם יום אחרי עשה קריקטורה, או עשתה. אז אנחנו ממש...
10: זה לא נגמר, יש פה סיפור מתפתח.
8: רגע, אבל קודם כל, אם את או אתה מאזינים לנו, אדון לה פמיליה, נצור קשר עם המערכת, אם תרצה ששמך יישאר אנונימי, נשאיר אותו אנונימי, אבל רק תגלה לנו אם אתה אדם בעל אוזניים.
10: אבל יש כזה תקדים שזה לא חתום, או שזה קריקטורה בשם בדוי, או...
12: תראה, יש אנשים שעושים קריקטורות ב-AI. כן, יש הרבה אנשים.
10: לא, בלי AI.
12: אבל זה מאוד מובהק.
10: לפני ה-AI.
12: שאנשים עושים קריקטורה. בנקסי, בנקסי של הקריקטורות.
10: לא, בעיתון, שהוא מפרסם אנונים. כן.
12: אנונימוס, לא בארץ, בוא נגיד ככה.
10: בדיוק.
8: אבל תן לי שאלה. לא בארץ. אני רוצה להרגיז אותך קצת.
12: קדימה.
8: בעצם, אם יש AI, ואני יכול... פשוט להציע לו רעיון והוא יצייר. אז מה ההבדל ביני לבינך? אתה כישרוני בציור, אבל בנג וגמרנו על עולם הקריקטורות.
12: תצטרך לנסות יותר מזה בשביל להרגיז אותי, אני שומע את זה כל כך הרבה. תשמע, האמת שיש קריקטוריסטים כאלה, בפירוש יש, שעושים ב-AI, אבל ישר רואים שזה AI, ואתה יודע, אם מישהו, זה מה שהוא רוצה, שזה ייראה כמו AI, אז בבקשה.
10: אבל פה לא. לא, פול, במקרה הזה לא, הוא לא יודע אם זה כן או לא.
12: אני לא ברור, אבל זה בדיוק העניין, הקטע המסתורי הזה, אבל הבעיה היא ש-AI כבר, מה שיפה, שבזמן האחרון יש כזה מיעוס מהדבר הזה של AI, שאנשים, כל המתנסים וזה שמפרסמים תמונות נורא יפות של AI לפרסם כל מיני דברים, אז אנשים רואים את הציורים של הילדים המחייכים עם הלחיים הברודות, כן, וכל כזה מושלם ויפה ומכני לגמרי, ועדיין, זה כבר לא, זה כבר לא עושה את זה.
8: אפשר לשחק איתו בצורה קצת יותר מתוחכמת, ולהוציא, אתה יודע, הציור פחות גנרי ומשעמם ומושלם כזה.
12: זה בדיוק העניין, שזה לא, אני עוד לא נתקלתי, זאת אומרת, הקריקטורות שאני ראיתי ב-AI, מדברים על קריקטורה, אז זה תמיד נראה יותר מדי מושלם, הקומפוזיציה, תראה, שאנחנו עושים קריקטורה, אנחנו האומנים, אז אנחנו כל קו שאנחנו עושים, אנחנו משנים אותו במילימטר, זה כבר משתנה, כל המשמעות משתנה. ולמכונה עדיין אין את הרגישות הזאת, כן? אין את הרגישות לעשות את זה, אבל יכול להיות שיהיה לה, אני לא פוסל את זה.
10: תגיד, לה פמיליה, רמה גבוהה של קריקטורה?
12: תשמע, בינתיים יש שניים כאלה. השנייה הייתה יותר מוצלחת, אני חייב להגיד מהראשונה. אבל נראה.
10: יש עקומת שיפור.
12: יש מגמת שיפור, אבל אני לא יודע מי זה, לא יודע מי זה ומה זה, אבל אנחנו סקרנים.
10: גם אנחנו.
8: גם שדרני הרדיו כבר התחילו לאתגר אותנו עם שדרניות AI ברדיו האזורי. אז כולנו באותה סירה בהקשר הזה, הכל טוב.
12: בדיוק, בדיוק. יום אחד תקום ויש איזו תוכנית, מישהי קיבלה תוכנית שאתה לא מכיר, שלא שמעת עליה אף פעם, תוכנית בפריים טיים, וזהו, אתה לא תדע אם זה AI, לא AI.
8: איך תדע, אולי ככה נראית הגאולה.
10: מסתורין.
8: אורי פינק.
10: עם התעלומה.
8: יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים, צריך לציין. תודה רבה לך.
12: יאללה, ביי.
13: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
14: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
17: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
18: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
23: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
24: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
25: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
24: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הערב בכאן 11.
3: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
2: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
4: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
2: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: אנחנו כאן, ו... לפני סיום, ככה רצינו להזכיר לפחות את העובדה ש-168 נרצחו עד כה השנה בחברה הערבית. אתמול 3 נרצחים בנצרת, שמענו עכשיו על דיווח ראשוני על אולי איזשהו אירוע נוסף שם, אירוע פלילי, והמספרים ממשיכים להיות גבוהים מאוד מאוד. נפגע אחד במצב אנוש, כך מעדכנים אותנו. ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי התופעה הזאת, שאגב, דפוסי הצבעה, זה הנושא מספר אחת אצל המצביעים הערבים, הרבה לפני כל שאר הנושאים.
8: שזה הדבר שהכי
7: שהכי מטריד אותם, כן, הביטחון האישי.
8: שאלה איך זה יבוא לידי ביטוי באמת, מי מציע? אתה יודע, לכאורה מנסור עבאס יותר
7: נכון,
8: ממוקד
7: דפוסי, בעניינים כבר, האלה. כבר יותר מעשור שנראה שהציבור הערבי, כשמציעים לו השפעה ממשית, יד על ההגה, אז הוא יוצא להצביע באחוזים גבוהים יותר. אנחנו צריכים לסיים. נעדכן, המשך ההתגונים בהמשך הערב הזה. העורך שלנו גיא קוטב, המפיקה עמית כהן, תכנאי השידור ליל גוטמן. תודה לך, מזל מועלם.
8: תודה, ישי שנרב.
7: נשתמע,
8: שיהיה ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
5: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
4: וגם לא עד הסוף שפוי?
5: יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל

0: 169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים על תקיפה של צהל באזור אל-מנסורי בדרום לבנון. החזרת ארבעת האסירים ללבנון נדחתה משעה זו למחר בבוקר, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים. אסירות בחלל נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה בעת ביקור של השר בן גביר, והוא הסתובב ביניהן. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל שינה את תפיסת הביטחון מהחלה לתוקפנות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. דיווחים בלבנון על תקיפה של ישראל באזור אל-מנסורי שבגזרת החוף, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. ישראל הייתה צפויה להעביר בשעה זו ללבנון 4 אסירים הכלואים בישראל, אך לפני זמן קצר אמר מקור בצבא לבנון לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד שהעברת האסירים נדחתה למחר ב-11 בבוקר. מדובר בשני לבנונים ושני סורים. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. דיווחים בעזה ולפיהם מת היום מפצעיו אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, עבדאללה מחמוד אל-חיה. האחיין נפצע במהלך הפעילות של צהל השבוע באל-קטיבה, שם עצרו כוחות מיוחדים בכיר בחמאס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צהל שינה את תפיסת הביטחון מהחלה לתוקפנות. בדברים שנשא בכנס הוקרה לכוחות צהל ולכוחות הביטחון, אמר רב-אלוף זמיר כי יש להתאים את מספר החיילים לצורכי הביטחון.
12: שינינו מן היסוד את התפיסה הביטחונית שלנו. אין התעלמות ואין החלה. יש 10 תיאומים מבעוד מועד. כוחות צהל ערוכים במרחבי הגנה קדמיים, בעומק שטחו של האויב, מגנים על יישובנו בחזית. חובה עלינו להגדיל את צהל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסדק ויכולות מתקדמות כדי שנוכל לעמוד במשימות המתרחבות שלנו שנים קדימה.
11: מדברי הרמטכ"ל זמיר הביא כתבנו איתי בלומנטל. בגץ מורה לבחירי השב"כ לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופט עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה באילו

0: שם ולהעלות בטענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. אסירות בחלן נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה אחת בלילה, ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נעזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו סועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא, וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט אפס סובלנות גם בכלא הנשים. חשד לניסיון רצח בנצרת, אדם אחד נורה בראשו ונפצע פצעים אנושים, הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים האיטלקי בעיר. לפי שעה, אין עוד פרטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
7: עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, מדברים על תנ"ך בגובה העיניים. בדרך כלל, התוכנית שלנו משודרת בשעה 21:00 בימי חמישי, השבוע היא הוקדמה בשעתיים. אז למי שלא רגיל לשמוע אותנו, נספר שבשעה הקרובה, אולי קצת פחות, נדבר על תנ"ך. גם על מה שכתוב, וגם על איך והאם זה קשור למציאות שלנו היום. לפי מקצב מיזם 929, סיימנו השבוע את הקריאה בספר שמואל א', ועל סופו של שאול, המלך הראשון של ישראל, נדבר השבוע. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון, אתה שואל האם זה קשור, ואני רוצה להגיד למאזינים של שעה 19:00, שאתם, אני מקווה, מי שעוד בדרך, שכבר מוצא, מפלס דרך הביתה, לקראת השבוע האחרון של השנה, ועם המון המון רעשי בחירות, של עוד מעט סוגרים את הרשימות, זאת אומרת, קשור או לא קשור?
0: בטח קשור,
1: אני,
0: מה?
1: אז אני רוצה רגע להגיד, קודם כל משפט מככה זום אאוט. אנחנו לומדים תנ"ך, ואנחנו, מה שיוצא, אנחנו מרוצה, נכון? כאילו, אנחנו לומדים פרק ביום, ולפי הקצב של 929, אנחנו מסיימים עכשיו את שמואל א', מתחילים שמואל ב'. אבל, כשאתה נכנס לסיפור עצמו, לא לפוליטיקה, לא לשאלה של מפלגה, לא לשאלה של קומבינות, לא לשאלה איפה אני ממוקמת ברשימה, אלא לשאלה של המהויות, של מה אנחנו עושים כאן, מה הסיפור שלנו. אז הסיפור של שאול, שעובר לסיפורו של דוד, הוא הסיפור מבית הגרעיני של העם. כי שמה מתחיל הכל. כשאתה שואל מאיפה אנחנו באים, נכון? בארץ ישראל, כמה העם היהודי אומרת מגילת העצמאות, ואתה אומר, רגע, מה פתאום? בארץ מצרים אנחנו התחלנו את ההתבררות שלנו, ובמעמד הר סיני קיבלנו את הייעוד שלנו, אבל את המלכות שלנו, את הריבונות שלנו, את האחריות שלנו, באמת קיבלנו אחרי ספר יהושע, אחרי ספר שופטים, כשהגענו לשמואל במעבר משאול לדוד, ושם אנחנו נמצאים.
0: ואני רוצה להגיד עוד משהו, כי גם מי שלא מאזין באופן קבוע, וכמו שאתה אומר, פתאום התוכנית הזאת נפלה עליו, אז את שאול המלך, את הסיפורים על שאול המלך וגם על המאבק שלו עם דוד, אנחנו כולנו מכירים ואנחנו נפרדים היום משאול. ואני שואל את עצמי, אמרתי, אני אחלוק איתך את השאלה הזאת, האם הסיפור של שאול סיפור טרגי או שזה סיפור משמח? כי בסופו של דבר אנחנו קוראים על מישהו שלא חיפש מלוכה ובסוף נהיה מלך. לא היו לו, לפי מה שאנחנו קוראים, הרבה שנים שקטות שהוא מלך בשקט ובשלווה. חלק גדול ומשמעותי מהמלכות שלו הוא קילה על מרדף חסר תוחלת אחרי דוד. ומה אתה אומר? בסופו של דבר, שאול המלך, שנייה לפני שהוא נפל על חרבו, הוא הצטער על הכל.
1: אז אני כן רוצה לענות לך מתוך לימוד התנ"ך. קודם כל, אנחנו לא יודעים על שאול שום דבר חוץ ממה שהתנ"ך מספר. והתנ"ך מספר לנו את מה שהסופר של ספר שמואל בחר לספר. צריך להגיד את זה נורא נורא פשוט. כשאנחנו אומרים משה קיבל תורה מסיני, אנחנו מתכוונים לבראשית ושמות ויקרא במדבר, נכון? משה קיבל תורה מסיני. אבל את ספר שמואל הוא לא קיבל מסיני. ספר שמואל ישב מישהו, גדול ככל שיהיה. אולי אחד הנביאים, אולי אחד מבני הנביאים, אולי איזה מועצת חכמים, ישבו וכתבו את הסיפור שאנחנו קוראים לזה היסטוריוגרפיה. זה לא היסטוריה, זה ההיסטוריה בעיני המתבונן. זה היסטוריה של מי שרצה לכתוב את הסיפור ככה. ולכן הידיעה שלנו על מה באמת עשה שאול, היא מותנית בקריאה בכפלים של הספר ולא רק בספר. אתן לך דוגמה קטנה. הסיפור, כמו שאתה אמרת, על הרדיפה של שאול אחרי דוד, תופסת נפח ענק בסיפורו של שאול. פרקים על גבי פרקים. אבל כשאתה שואל מה באמת עשה שאול, תן לך כותרת. עם בונה צבא, בונה עם. מוכר לך?
0: נכון?
1: בן גוריון? אבל מי שבאמת נושא את התואר הזה של עם בונה צבא בונה עם, זה שאול המלך. האם אנחנו נותנים לו בסיפור התנכי את הקרדיט שהוא זה שהפך אותנו משבטים לעם? הוא זה שבנה את הצבא הראשון של הסדיר ושל המילואים? האם אנחנו נותנים לו את הקרדיט שבזמן הרדיפה שלו אחרי דוד, פתאום הודיעו לו שהפלישתים פושטים אל הרי הגבול והוא עוזב את הכל והולך לחזית? זאת אומרת, יש פה מלך, יש פה מלך שבנה עם, בנה צבא. וכשאנחנו מספידים את שאול, מאוד כדאי לזכור את התשתית הזאת. שאול הוא לא דוד. הזיכרון הקולקטיבי של השון תמיד אומר בית דוד, סוכת דוד,
0: משיח בן דוד.
1: דוד הוא הוקטור של חיים של האומה, אבל התשתית, שאול.
0: אז אם אנחנו נכנסים לפרקי השבוע, והזכרת כמובן את דוד, אז אנחנו נמצאים כרגע ממש בסוף ספר שמואל א', פרק כ"ט. אנחנו נמצאים במאבקים שיש, במרדף שיש לשאול, אחרי שאול שרודף אחרי דוד. יש לנו סיפור שאנחנו לא נספיק לעבור עליו הפעם. אני מדבר על בעלת האוב, שבו בעצם שאול, הוא נודע לו על כך שמחר הולכת להיות מלחמה, ובמלחמה הזאת הוא הולך למות. אבל לפני כן, לפני המלחמה, יש לנו סיפור מאוד מפתיע ומוזר, שבו אנחנו מתוודים לכך שדוד המלך, הוא בעצם חלק מהפלישתים, כלומר, יש את המלך הפלישתי שנקרא אחיש, ודוד, לקראת המלחמה, לפי מה שכתוב פה, לקראת המלחמה עם ישראל, הוא חלק מהפלישתים.
1: כן, בוא נרגע נבין את התמונה, כי היא תמונה מחרידה. דוד במשך תקופה ארוכה נרדף על ידי שאול, אנחנו זוכרים אותו בעין גדי, זוכרים אותו שהוא יורד למדבר פרן, זוכרים אותו בדרום הר חברון, רדוף, רדוף, יש לו את האנשים שאיתו שהם אנשים משולי החברה. התנך מתאר אותם בתור אנשים מראי נפש, ושיש להם נושים, אלה שרודפים אחריהם. האנשים האלה, בהתחלה 400, אחרי זה 600, תחשוב, איזה גדוד ענק שהולך עם דוד, ואנשים האלה לא רואים ממטר, אנשים עזי נפש. ואני מדלג רגע על הפרק הזה, אחרי שכבר מתייאש דוד מלמצוא מפלט באזור הממלכה של שאול, הוא בעצם עושה צעד, שהוא נשמע נורא מוזר, הוא עורק. הוא עורק למחנה הפלישתי, כשהוא ניסה לעשות את זה בהתחלה, ממש בתחילת המרדף, הפלישתים הדפו אותו, ואם אנחנו זוכרים, דוד עושה את עצמו למשוגע, ומתחיל לטפס על הקירות, עריר על זקנו, ואז אומר אחיש מלגז, החסר משוגעים, ואז דוד מתחיל את הבריחה. עכשיו אחרי, לך תדע כמה זמן, שהוא עושה את כל סבב הבריחה שלו, עכשיו הוא בא מחדש. הוא בא עם האנשים, אבל הוא אומר, בוא נעשה win-win situation. win-win זה אומר, אתה מלך גת, אחיש, אתה מלך פלישתים. הטריטוריה שלך זה אזור שפלת יהודה, אזור שפלת החוף. יש לך נגב. כל אזור הנגב הוא אזור מופקר. מה קורה בנגב? נגב עמלקי, נגב, כל מיני גדודים של אנשים שחיים על חרבם, חיים ממש שודדי דרכים, אנשים שעטים כל היום על שלל, אנשים האלה מסכנים את היישוב. בעצם הספר שלך חשוף, אני דוד, אקח את האנשים אשר איתי, את מראי הנפש אשר איתי, אני אשתלט על אזור הספר, ואני משם עטיל את חיטתי על הארץ, אתה מלך פלישתי, אתה תחיה בשלום בעורף, אני אהנה מהשלל של החזית, אתה תהנה ואני אהנה, וככה דוד, לך תדע כמה זמן, מלך הפלישתי אומר בתחילת הפרק, הוא אומר, ימים ושנים הוא איתי, כך הוא אומר, ימים או שנים, לא מצאתי בו מאומה, מיום נופלו הכוונה, מיום שהוא ערק, הוא בסדר, התיק שלו איתי נקי לגמרי. ועכשיו, מגיע הרגע, עכשיו בוא רק נזכור עוד תמונה אחת, הפלישתים כל הזמן, שנים, כל הקדנציה של שאול, הם מנסים כל הזמן לפלוש ממערב למזרח. התמונה היא לאורך כל רצועת החוף, אנחנו רגילים תמיד להגיד, יזרקו אותנו לים, נכון? כאילו האויב בא ממזרח למערב בתנך, האויב בא ממערב, משפלת החוף, ורוצה לדחוף אותנו לעבר לירדן, חזרה לחזור למדבר. ועכשיו הגיעה עוד מערכה, שהפלישתים עולים לכיוון עמק ישראל, ו הצבא הפלישתי יוצא לדרך, והגדוד של דוד ובראשו דוד, הם הגדוד שמלווה את המלך עצמו.
0: הגדוד המאסף, כתוב, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, ואז
1: עם אחיש, תשים לב, כן. הם עוטפים את המלך, זה הגדוד שהולך עם המלך.
0: ומה שאנחנו רואים פה, שהוא מאוד מעניין, הוא סיפור שעומד בפני עצמו, זה המאבק שיש בין אחיש לבין הגנרלים שלו, שהגנרלים שלו, בעוד אחיש, כמו שציינת, הוא בא וסומך על דוד בעיניים עצומות, באים הגנרלים לאחיש ואומרים לו, תשמע, דוד והאנשים שלו, הם לא יכולים להיות חלק מאיתנו, הוא שייך להם.
1: סוסטרויאני.
0: סוסטרויאני, ואז אתה אומר, אוקיי, יש את המלך ויש את הגנרלים, אז ברור שבסופו של דבר, מי ינצח? ברור שהמלך?
1: כאילו המלך, באמת? אבל המלך מבין דבר אחד, שאם הוא בוחר בדוד, הוא מפסיד את השרים. כאילו הם באים למלך ואומרים, או הוא או אנחנו. זה פחד פחדים. והמלך בלית ברירה, בכאב גדול, נפרד מדוד. ואני שואל אותך, לירון, האם אנחנו מסוגלים היום קוראי תנך? ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אין לנו אלא מה שהתנך מספר. אין ארכיאולוגיה, אין עדויות חיצוניות. מה שהתנך אומר, זה מה שיש. האם אנחנו יודעים באמת מה רצה דוד?
0: אנחנו לא יודעים מה באמת רצה דוד. גם הפרשנים הם ממש ממש מתפתלים וממש מתקשים וגם חלוקים ביניהם בנוגע לשאלה, מה קורה פה? האם זה, דוד היה, כמו שאמרת, האם הוא היה, כמו ששרני פלישתים חשבו שהוא סוס טרויאני, האם דוד, זה היה איזה מבחן לדוד, האם דוד באמת פישל פה בגדול? זה לא ברור, גם את זה הטקסט לא בא ואומר לנו.
1: אנחנו לא יודעים, לא נדע, אנחנו רק מחזיקים את דוד, נכון, בחזקת נאמנות לעם ישראל, וקשה לנו מאוד לחשוב שדוד ביקש לפגוע במלך ישראל.
0: הרב בני, אנחנו עוברים עכשיו לדבר על המלחמה, אנחנו בסוף, סוף סוף, ספר שמואל א', פרק למד א', והעניין הוא שדיברנו קודם על כך שהמרדפים של שאול, המלך אחרי דוד, הם תופסים פרקים על גבי פרקים, ופה הסוף של שאול, המלחמה מחזיקה מעט מאוד פסוקים.
1: כי המלחמה לא כל כך מעניינת את מי שמספר לנו את הסיפור. אתה יודע, דיברנו על זה כבר מקודם, שיש לנו את מה שיש לה מספר לספר.
0: ולמספר יש אג'נדה, צריך להגיד.
1: כן, אם הוא היה גנרל או טקטיקן, הוא היה מספר לנו כמה כוחות, כמה משימות, איפה היו כפלי הקרקע, איפה הם טיפסו, איפה הם נפלו. זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, מעניין אותו שהייתה מלחמה ושאול נפל, ובניו.
0: רגע, אתה חושב שהמספר אוהב את שאול?
1: זה אתה שואל על כל ספר, אני חושב שהוא מאוד אמביוולנטי, מאוד מאוד אמביוולנטי, אני חושב שהוא ביקורתי מאוד, אני חושב שהוא מאוכזב מאוד, זאת אומרת, ברור שיש פה דמות של מישהו שמסתכלים עליו ואומרים, וואו, משיח, נכון? כך קורא משיח השם, כשדוד אומר, אני לא אפגע במשיח השם, כשמסתכלים עליו פיזית, אומרים, וואו, בחור וגבוה משכמו ומעלה, כלומר, יש משהו שאתה אומר, הלוואי שהוא יהיה מנהיג, אבל האיש הזה, שהוא כל כך מרשים, מתברר כאימפולסיבי, מתברר כאדם מהסס בזמן אמת, מתברר כאדם שנתון למצבי רוח של מניה דיפרסיה, למחלת רדיפה. כלומר, מצבו הנפשי מתואר פה מאוד מאוד מעורער. דילגנו על הפרק המאוד עצוב של שאול עם בעלת האוב, שבעצם מבטא מה? מבטא בדידות איומה של מנהיג שאין לו כלום בעולם, חוץ מאשר חיפוש האבא הרוחני שלו, שמואל, שהוא כבר מת.
0: שגם אז, איתו היו יחסים מאוד מורכבים.
1: אז השאלה הזאת היא שאלה קשה, אבל כמו שאמרתי, מעניין אותו שיש פה אירוע שהמלך הראשון של ממלכת ישראל מת. איך הוא מת? ואת זה כדאי לקרוא, כי כמו שאמרנו בספר, יש פה שתי גרסאות. קודם כל, הגרסה הראשונה, בפרק האחרון של שמואל א', אז אנחנו נמצאים בתכבד המלחמה, וימצאו המורים אנשים בקשת, כלומר, אתה מבין שהוא לחוד אצל הקשתים, ויחל מאוד מהמורים, זאת אומרת, הוא רואה את עצמו חשה, עכשיו פחד. בתוך מטווח, הוא נמצא, תחשוב על לוחם, מלך, מנהיג, שנמצא באיזושהי חוויה של מטווח שממקדים עליו את כל החיצים.
0: ממקדים עליו וסוגרים עליו.
1: ויחל מאוד מהמורים, פחד פחדים. ואז ויומר שאול לנושא כליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. זאת אומרת, אני יודע מה האופציה. אני עכשיו נלכדתי כבר. אין להם שום אופציה בכלל לרחם עליי. זה לא כמו סיפורי המלכים היהודים הישראלים שריחמו על האויבים. לא, לא, לא, אין רחמים. הם יעשו להתעללות עד מוות. זאת אומרת, זה לא יהיה איזה מוות של רגע. הם ידקרו, יפצעו, יתעללו, המוות שלי יהיה טיפין טיפין. אני, דמי ילך ויתפטף עד מוות. תציל אותי מהאלבון הזה, תציל אותי מההשפלה הזאת, תציל אותי מהכאב הנורא הזה. תעשה לי את זה במכה אחת.
0: ולא אהבה נוסח אליו, כי ירא מאוד.
1: ירא ממה? איזה שאלה, נכון? ירא, זה פרשנות מה שנגיד, נכון?
0: נכון.
1: האם חושב... הוא ירא מלפגוע יד במלך? להרוג, או בכלל להרוג בן אדם? או ממה שיעשו לו הפלישתים? ממה הוא ירא?
0: שאלה טובה. אני חושב שהוא ירא מלהרוג את המלך. אנחנו רואים גם בגלל ההמשך של מה שקרה. ויקח שאול את החרב ויפול עליה, והיער נוסח אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו.
1: וואו, איזה נאמנות, נכון? כמו שאתה רואה את זה ככה, זאת נאמנות גמורה. נוסק אליו, אתה יודע, היום היינו אומרים בשפה צבאית, זה הנהג שמלווה אותו, זה הקשר שלו, זה מי שהולך איתו לאורך צמוד אליו, צמוד צמוד, אומר, אין מצב בעולם שאני אשלח את החרב בלב שלך, זה לא יקרה. אבל אתה לא מבין שהאלטרנטיבה הזאת שהם יתעללו בי, הם יפגעו עד מוות. ואז שאול עושה מעשה התאבדותי, נופל על חרבו. זה אירוע מרתית. אתה יודע שבמסורת העתיקה העתיקה שלנו, המסורת המדרשית לוקחת את הפסוק מספר בראשית, שאומרת מי שיפגע באדם, נכון? שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. אך את דמו בראש חמש, ממש כאילו אסור לפגוע. אבל... יש מילה אחת שאומרת, אך את דמכם, אך. המילה אך, תמיד בתנך, היא מילה שנקראת למיעוט. זאת אומרת, יש יוצא מן הכלל. ושואל המדרש, מה זה יוצא מן הכלל? אומרים שאול. שאול זה היוצא מן הכלל.
0: סוג של הצדקה של המהלך.
1: שיש סיטואציה אחת, כשאתה נמצא בסיטואציה של נלכדת על המוות, אתה כבר נמצא בתוך המלכודת הזאת, ובתוך המלכודת הזאת האופציה היא ש... או שאתה תמות בייסורים נוראים, או שאתה יכול למות בבת אחת. אני מדבר ואני רואה. אני רואה מהדברים האלה.
0: כן, בגלל שאנחנו מדברים פה בהקשר המלחמתי, אבל מה קורה עם אנשים שהם חולים במחלה סופנית, והאופציה שלהם היא האם ליזום את המוות שלהם או להמשיך ולסבול?
1: וואי, אתה נוגע בשאלות הכי קשות של אתיקה, שאנחנו יהודים בשפה היהודית אומרים אסור לרצוח. לאדם אסור לפגוע בעצמו, אסור לרצוח, זה שפיכות דם, נכון? כשאדם עושה את זה, אנחנו קוראים את זה רצח מתוך רחמים, נכון? כשאדם אומר, אבל בשפה אחרת ליברלית, קוראים לזה המתת חסד. תחשוב רק על הסמנטיקה של המילים, איך אתה קורא למעשה? וכשבן אדם נוסע לשוויץ כדי לסיים את חייו, הוא אומר, אני לא רוצה מוות שיש בו כל כך הרבה אלבון ואיסורים. ראיתי בן אדם עם ניוון שרירים, שגופו הלך ונמק בתוכו, לאט, לאט, איסורים נוראים. נשאר לו האפעוף של העין, שהוא היה כותב בלייזר עם אפעופי העין, והוא ביקש לסיים את חייו, מותר או אסור? אנחנו לא בשיעור הלכה כאן, אנחנו בשיעור שלוקח את מעשהו של שאול, ואומר, וואו, שאול הופך להיות לדגם תלמודי, תחשוב מה זה, שלומד את המילה אח, שאסור לאדם לשלוח יד בעצמו.
0: שבא ואומר, יש היוצאים
1: יש
0: מן הכלל.
1: יש מקרים קיצוניים מאוד, שבהם נותנים לו איזושהי, אני לא אגיד לגיטימציה, אבל לומדים זכות על האדם שעשה את זה.
0: אתה יודע, שאתה קורא את הפסוקים, אז בהתחלה שאול בא ואומר לנוסק אליו, ואומר לו, תדקור אותי, והוא לא מסכים. ואז אתה שואל את עצמך, למה שאול ביקש ממנו שידקור אותו? האם בגלל שהוא פחד מהמהלך, האם הוא לא רצה להרוג את עצמו? היה ברור לו שהוא רוצה למות, אבל למה בעצם הוא עשה את המהלך?
1: למה מלכתחילה הוא ביקש?
0: למה מלכתחילה הוא ביקש את הדבר הזה?
1: אני חושב, קודם כל, הוא רצה למות. זאת אומרת, הוא רצה, הוא הבין שהוא, מה זה רצה? הוא לא רצה למות. אבל הוא הבין שקלו כל הקיצין. קלו כל הקיצין, והמלך, אתה יודע, אני ארגיד את זה בשפה האלתרמנית, שהמלך נפל, נכון? הנה תם יום קרב וערבו, והמלך שאול נפל על חרבו. אחד השירים הממש מלאי הוד של אלתרמן, שמתאר את העוצמה, מתאר את הגובה, והוא אומר, לקראת סיום השיר, הוא אומר שם את המלך פקד הדין, אך יורש לא יקום, כך הוא אומר, יורש לא יקום. מי זה היורש? היורש זה דוד. ואז הוא אומר משפט אלתרמני, כל כך ציוני, הוא אומר, כי עלי אדמתו, הוא מדבר על שאול, עלי אדמתו השעין את חרבו שעליה מת. את התמונה הזאת של אלתרמן, עלי אדמתו השעין את חרבו שעליה מת, ואז האימא מדברת, כה דיברה, וקולה הרעיד, והיא חן, וישמע דוד. זאת אומרת, בעצם מלכות דוד יונקת מהעוצמה הגדולה של המחויבות של שאול אל ארצו, אל עמו, אל אדמתו, והוא מוכן למות על חרבו כדי להעביר את הירושה אל בנו דוד.
0: יש דבר שאתה יכול גם להסתכל עליו במובן הזה ששאול גם מבין שאם הוא לא ימות ואם ייקחו אותו הפלישתים, זה גם יהיה עוד פגיעה בישראל. כלומר, העובדה ששאול יוזם את מותו, וזה לא משנה אם הוא מבקש מהנושא כליו שיהרוג אותו, או בסופו של דבר הוא עושה את המהלך הזה, המהלך הזה גם ניתן לראות בו גם מהלך מפואר, הייתי אומר, קשה להגיד את זה.
1: אני אגיד גם בזה, אני אצטט את אלתרמן, מאותו שיר כל כך של, באמת, הנה תם יום קרב וערבו, אני מציע לכם המאזינים, להיכנס לשיר הזה, כי זה שיר פשוט פרשנות לאירוע שאנחנו מדברים בתנך, אז הוא אומר, דם את רגלי אמהות יחס. עכשיו את זה, אתה מדבר על מלחמת השחרור, דם את רגלי אמהות יחס, אבל שבע יקום העם, אם עלי אדמתו יובס. אומר, כל עוד אתה יודע שאתה נמצא על אדמתך, לא באדמת זרים, אתה לא עושה מלחמה שהיא לא שלך, זה מלחמת אין ברירה, ואתה מוכן למסור את נפשך על אדמתך, אז גם אם כרגע בתמונת הטקטיקה הנוכחות אתה הובסת, אז שבע יקום העם.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כבר...

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נרון. כאן חדשות ברשת ב'.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: ערב, בכאן 11.
18: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
0: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
19: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס. אנחנו כאן.
21: 929 פרקים למחשבה. בשיחה הקודמת דיברנו על מותו של שאול, הזכרנו ממש ממש בקטנה את היורש, את דוד. ספר שמואל א' מסתיים, ועם פתיחת ספר שמואל ב', החלוקה היא ממש מקרית, מכיוון שפרק א' בשמואל ב' הוא המשך ישיר של מה שקורה לאחר מות שאול, שזה באופן טבעי. עכשיו דוד צריך להיכנס לעניינים, אבל רגע, רגע, רגע. לפני שדוד נכנס לעניינים, הוא עדיין רוצה לסגור, הייתי אומר, את הסיפור שלו ושל שאול, והוא עושה את זה בצורה מאוד מעניינת.
22: תראה,
12: תראה, כדאי לקחת את זה באמת בשלושה מקטעים. המקטע הראשון זה הרגע שבו איזשהו נער בא לבשר לדוד על
21: נער המלאקי, לא המלאקי, סתם.
12: המלאקי, שבא לספר לדוד מה היה בגלבוע. החלק השני זה הקינה של דוד על המערכה, שהיא מאוד לא פרטית, אלא יותר לאומית, ממלכתית. החלק השלישי זה הכי אינטימי. אז אני רוצה לאט לאט לראות קודם כל בחלק הראשון, שדוד כבר, אתה זוכר, חזר מסיפור ציקלג, כשהוא רדף אחרי המלאקים שפשטו על הנשים והילדים והרכוש, בזמן שהוא היה במלחמה עם מלך הפלישתי, ובזמן שהוא נעדר, הם פשטו, המלאקים פשטו, דוד רדף אחריהם, עבר את נחל בשור, לקח חזרה את כל הנשים, הילדים, השלל, סיפור בתוך סיפור. עכשיו דוד כבר חזר, והוא נמצא כבר, הוא נמצא שם. ופתאום, כשדוד כבר נמצא במקומו, זאת אומרת בציקלג, פתאום מגיע מישהו. והמישהו הזה, שעוד לא יודעים לזהות אותו, נכון? מישהו עם בגדים קרועים, בא מהמחנה של שאול, והוא אומר לו, אני נמלטתי ממחנה ישראל. כך הוא מספר. והוא אומר, תספר לי מה היה. אז הוא מספר לו, נפלו המון, וגם שאול, וגם יונתן בנו מתו. ודוד שואל את אותו נער, תגיד לי, מי אתה? איך ידעת שמת שאול? אני רוצה ודאות. ואז הנער אומר לו, נקראתי בהר הגלבוע. אתה יודע מה זה נקראתי? כלומר, במקרה.
21: במקרה עברתי במקום.
12: אתה זוכר את סיפור המלאקי אשר קרחה בדרך? אנחנו משוטטים. עכשיו האיש הזה, הנער הזה, הצעיר הזה, נקראתי. נקלעתי למקום. איזה טיפוס. אבל תראה, זה רק התחלת הטיפוס. נקראתי, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי פרשים ידביקו. זאת אומרת, התמונה שאני ראיתי מספר הנער, זה את המלך שאול, נשען על חרבו, זאת אומרת, הוא חי. הוא חי אבל חרבו בתוכו. נשען על חרבו. ומסביבו בעלי פרשים, האויב, את אל השלל. מי זה השלל? זה שאול. ואז אומר לי המלך, עמוד נעלי ומוטטני, אחזני השבץ, כל עוד נפשי, אני עדיין חי. תהרוג אותי, תסיים את המלאכה. ועמוד עליו. ועמותתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נופלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני. מה הוא בעצם אומר? אני לא עשיתי כלום, אני רק סיימתי את תוצאת הנשמה של שאול, ולקחתי את סמלי השלטון.
21: והנה אני מביא הנזר, אותם אליך.
12: מביא אליך, אתה יורש.
21: מה האינטרס שלו?
12: עכשיו, אתה יודע, החשד שעולה כאן מהסיפור הוא כל כך גדול, כי אנחנו מבינים שיש פה מישהו שמנסה לסחור במוות, לסחור במלך שאול, לסחור בניסיון לרצות את דוד, כי מה הוא יודע? הוא יודע ששאול רדף את דוד כל הימים, הוא יודע שדוד כבר ערק אל הפלישתים, ודוד הצטרף אל הצבא הפלישתי נגד שאול, אז הוא מבין שלמסור את הכתר, את הנזר ואת צעדה של שאול, זה להביא את שלל האויב. הוא לא מבין כלום במערכת היחסים שבין שאול לבין דוד.
21: ודוד רואה את הדבר הזה, והאופן שבו הוא מטפל באותו שליח, הוא מראה בדיוק מה הוא חושב עליו.
12: קודם כל, לפני הכל, לפני הטיפול בשליח, קודם כל אבל נורא. בוא נזכור, בוא ניתן לדוד באמת את הרגע,
21: אנחנו נדבר על הקינה, בטח שיש
12: את הרגע האינטימי הראשון, כשהוא רואה את הכתר ואת ההצעדה, דוד מבין, קורע את בגדיו, כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב על שאול, ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני, ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. יש רגע, זה אחד הרגעים הכי אינטימיים, אולי בכל התנך כולו. אני לא מגזים. הפסוקים האלה על שאול ועל יונתן ועל האנשים אשר איתו ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. אתה רואה את הזרימה הזאת של האבלות
21: מהמקרה הפרטי למקרה הכללי.
12: כלל ישראל, בית ישראל כי נפלו בחרב. אני קורך ברגע הזה, דוד לא מתבלבל בכלל. אם שאלנו מקודם מה הוא רצה, לאן הוא שייך, כאן אתה מקבל תמונה כל כך בהירה. דוד עם כל האנשים אשר איתו מיוצבים בצורה מאוד עמוקה בנפש האומה. נפש דוד קשורה לא רק ביונתן ובשאול, אלא בנפש האומה הישראלית.
21: ולאחר מכן, אחרי האבל, דוד נוזף באותו נער המלכי, והוא אפילו לא טורח בעצמו להרוג אותו, ויקרא דוד לאחד מהנערים, ביומר גש פגע בו ויקהו וימות. וכך מסתיים החלק הראשון שדיברנו. ועכשיו בוא נעבור לחלק השני, שהוא החלק היותר מוכר, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו. שהקינה הזאת, נגיד, היא מחולקת לשני חלקים. אנחנו מכירים בעיקר את החלק השני שלה, החלק היותר אינטימי, החלק של האהבה שיש לדוד, בעיקר ליונתן, אבל קודם כל זה מתחיל דווקא בבית של ועדת חקירה, נקרא לזה?
12: כן, אז בוא נזכור קודם כל ששאול נפל מידי המורים. המורים זה הקשתים. כשאנחנו מדברים על חלוקת המיומנות הצבאית של בני שבטי ישראל, דווקא השבט של שאול, שבט בנימין, היו קשתים. והיהודים, שבט יהודה, היו אלה שבאו עם החרבות. זה היה נשק שונה. קשתים זה מרחוק, נכון? קשת פועל דרך החץ והקשת מרחוק, והחרבות זה אלה שעובדים קרבות של פנים אל פנים. ודוד מתחיל את השירה שלו בללמד את בני יהודה קשת. כלומר, כולם צריכים מיומנות גדולה. הוא מדבר על הקשתים, ואז הוא מדבר על, אני לא מדבר על הצבי ישראל, על במותך החלל, איך נפלו גיבורים, והוא יוצא כנגד הפלישתים, אל תגידו נכון, ואז מתחילה ועדת חקירה. הוא אומר, איך קרה לנו המחדל הזה, של מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מה זאת אומרת מגן שאול בלי משיח בשמן? כדי שהמגן של שאול יצליח לפעול את פעולתו, צריך למשוך אותו בשמן, כי אז כשהקשתים יורים במגן, הם מחליקים למטה. מה קורה למגן שלא מושכים אותו בשמן?
21: לאט לאט הוא מתבקע.
12: זה ימח שלא מטופל. תחשוב על צבא שלא מטפל בטנקים, לא מטפל בזיווד, לא מטפל בכלי הנשק, מחליד אותם. כשדוד אומר את המושג הזה, איך קרה לנו באמת ההפסד הנורא בגלבוע, הוא אומר, אנחנו לא התכוננו כראוי. זה ועדת חקירה מאוד קשה.
21: וזה ממשיך. מדם חללים, מחרב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקה.
12: כן, אבל זה דווקא ניסיון להגיד, אנחנו נמשיך במלחמה, אבל כי הפסדנו במערכה, אנחנו ממשיכים במלחמה עד למגר את הפלישתים מן כן. הארץ.
21: כלומר, אנחנו בעצם יש פה, זה עדיין שייך לחלק הצבאי, שזה כן. אומר, קודם כל יש ועדת חקירה, ואחר כך אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו תיקון. נערכים, יש
12: ואני
21: תיקון.
12: ואני עכשיו, דוד, שהייתי בצד השני, אני עכשיו כורך את כל עולמי עם עולם המלחמה של כנסת ישראל, נקרא לה, עם שאול, יונתן, ועם כל שבטי ישראל, כדי להילחם את המלחמה בפלישתים. ואז אנחנו עוברים הלאה. איך נפלו גיבורים, נכון? צר לי עליך, אחי יונתן. נעמת לי מאוד. נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. הפסוק הזה הוא מאוד מאוד עדין. קודם כל, אני אגיד משפט שהוא לא קל לומר. דוד היה אהוב, ובשום מקום לא נאמר על דוד האוהב. יאמר לנו עוד בפרק בשמואל ב' כמה דוד כאב על בגידת ילדיו. אבשלום, נכון? בני, אבשלום, אבשלום, בני, נכון? איך, כמה בכי היה לו על הילד שמת מבת שבע. דוד היה אבא שבור מאוד, על הרבה הרבה פשעים של ילדיו, עם אמנון ועם אבשלום.
21: וגם טעויות שלו.
12: והרבה חטאים שלו. אבל דוד, בחלק הזה של צמיחתו, הוא היה אהוב על ידי כולם, ולא נאמר אפילו פעם אחת על דוד, אני אוהב. וכשיש לנו את הפסוק הזה עם יהונתן, הקשר של דוד ויהונתן זה הקשר הכי אינטימי, קשר של ברית אהבה, ברית של נאמנות, ברית של יהונתן נתן לו את הכתר של היורש, אבל כאן הוא אומר, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. כמה אהבת אותי, יונתן. אפילו ברגע הזה, דוד לא אומר, נפלאה אהבתי לך, אלא אהבתך לי.
21: אבל הצער הוא צער עמוק.
12: צער נורא. ויקונן, הקינה של דוד היא לא משחק. דוד ברגע הזה של מות שאול ומות יהונתן, דוד מקונן. הרבה פעמים אנחנו אומרים דמעות תנין, מניפולציה פוליטית, לא, לא, לא, לא. קינת דוד היא הרגע הכי אינטימי של אדם שנרדף על ידי אבא רוחני או אבא מאמץ, על ידי אח שקראת איתו ברית. ועכשיו כשהם נופלים, מצד אחד הוא מקבל את הכתר, מצד שני הוא מאבד את החיבור הכי אינטימי שלו.
21: ובתוכנית הבאה אנחנו נדבר על דוד, אחרי שהוא סגר את המקום הזה, על דוד שנהיה המלך בפועל. אנחנו נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאית השידור גלית אמירה. הרב בני לאו, תודה רבה לך.
12: תודה לך, לירון מרוז.
21: נהיה כאן גם בשבוע הבא. הפעם נחזור לשעה הקבועה שלנו, שעה 9 בערב, ועד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
6: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
5: צבעו! השידור הישיר, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
12: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: רגע, תעצור.
17: מה קרה?
16: בודקים בבר.
17: נו, יש אישור?
16: כן, העונה נפתחת עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
21: ספרים זה סטימצקי.
22: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
23: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
23: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
24: זה שטף את הארץ.
23: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
25: מה הסיפור? לא הבנתי.
23: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
24: תביא לי לב.
0: לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן.
4: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות.
1: בשלוש שעות האלה רוני שלי עוד הייתה בחיים, נעולה בממד בנחל עוז תחת מתקפת מחבלים. מה הוא עשה בשלוש שעות האלה?
0: זעם בקרב משפחות שבעה באוקטובר בעקבות חשיפת כאן חדשות על הנתק בין נתניהו להרצי הלוי בבוקר הטבח.
2: מה עשה ראש הממשלה בשלוש השעות האלה? איפה הוא היה? איך הוא עזר לאנשים שבמצוקה?
0: מיד גילי כהן עם פרטים חדשים. איראן מאיימת על ישראל. אם צה"ל יתקוף ברכס עלי טהר בלבנון, נגיף בעוצמה.
3: אני אומר לאויבים שלנו בכלל, אל תתעסקו איתם. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם.
0: 5 ימים לסגירת הרשימות. מאמצים אחרונים לאיחוד מפלגות.
4: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים.
0: ביקורת במערכת הפוליטית על דבריו של אריה דרי.
5: מי שלא שותף בהגנה על המדינה, לא יכריע בענייני הביטחון שלה.
0: הנחל הסודי של הצפון.
6: זה מטורף. רוב הסיכויים שלא הייתם פה, ואתם לא ידעתם שבלב העיר יש כזה נחל.
0: ישראל רוזנר במאגר המים הנשכח בלב קריית שמונה.
7: גן עדן מתחיל פה.
8: גן עדן.
0: וגם כמה שווה טראמפ אחד. המטבע המוזהב של נשיא ארצות הברית שהוצא למחירה ואזל בתוך שעות.

0: שלום לכם וערב טוב. יותר משלוש שעות. זה הזמן שלקח לראש הממשלה לשוחח עם הרמטכ"ל מפרוץ מתקפת 7 באוקטובר. יותר משלוש שעות שבהן נחטפו ונרצחו ישראלים, והאחראים לעצור את הטבח בעודו מתבצע ולשלוט בכאוס בכלל לא מתקשרים ביניהם. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? מה כן נעשה בשעות הללו? ייקח כנראה עוד זמן עד שאזרחי ישראל ידעו את הפרטים, כי אין ועדת חקירה ממלכתית שתשאל את השאלות הכי בסיסיות. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי, בעקבות הפרסום שלך, לשכת ראש הממשלה לראשונה מפרסמת את לוח הזמנים של נתניהו בשעות הראשונות של 7 באוקטובר.
1: נכון, טלי, עד עכשיו כמעט שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, המידע הזה לא פורסם, לא פורסם ביוזמת ראש הממשלה, וגם לא פורסם באופן כללי, כולל השאלה החשובה, מתי הגיע ראש הממשלה נתניהו לקריה בתל אביב? אז לפחות לפי הודעת לשכתו, בשעה 8:22, כך לפי רישומי השבק נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה, הגיע נתניהו לקריה בתל אביב. הודעת לשכת ראש הממשלה מלפני זמן קצר מאשרת את החשיפה שלנו הבוקר על כך שראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל הרצי הלוי לא שוחחו במשך למעלה משלוש שעות לאחר הטבח. גם בהודעת לשכת ראש הממשלה יש אימות לדברים הללו. אבל שימי לב ללוחות הזמנים כפי שאנחנו מפרסמים היום, גם בהתבסס על מקורות, גם בהתבסס על סטנוגרמות, וגם בהתבסס להודעות מהשעות האחרונות. 6:29, פרוץ המתקפה, שיחת העדכון הראשונה אל ראש הממשלה, היא מתבצעת בוואטסאפ, בין מזכירו הצבאי לבין ראש הממשלה. 7:30, דיון בקריה בתל אביב, בראשות הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא הגיע זמן קצר לפני זה לקריה בתל אביב. 8:22, לשכת ראש הממשלה אומרת, לפי רישומי השבק, ראש הממשלה הגיע לקריה. 8:30, דיון הערכת מצב בראשות שר הביטחון גלנט, ובשעה 9:45, אלו אגב רישומי הצבא, 9:45, לשכת ראש הממשלה היום אומרת 9:55, הפעם הראשונה שיש דיון בראשות ראש הממשלה, וזה למעשה המפגש הראשון, גם השיחה הראשונה, בין נתניהו לבין הרמטכ"ל בבור בקריה. אנחנו מפרסמים היום שהשיחה הזו, הפגישה הזו, הדיון הזה, תוכן להיות ב9:30, אבל הוא נדחה ברבע שעה, ובסופו של דבר יתקיים בשעה 9:45. יש עדיין לא מעט שאלות סביב לוחות הזמנים של ראש הממשלה. בין היתר השאלה, מתי באמת הגיע לקריה ומה עשה בקריה עד לאותו דיון בבור. ועוד נקודה אחת אחרונה, היה חקירת משטרה בנוגע לזיוף הפרוטוקולים לגבי השיחה הראשונה. נדמה לי שהודעת לשכת ראש הממשלה היום מודה, השיחה הראשונה הייתה ב-6:29, השיחה השנייה הנרחבת התקיימה רק לאחר מכן, לשכת רוה"מ אומרת 6:44, מהמידע שברשותי השיחה הזאת התקיימה בשעה 6:40.
0: גילי, תודה רבה, את כמובן נשארת איתנו. ועוד על מה שקרה באותן שלוש שעות של נתק והתגובות לחשיפה הזו בכתבתה של גילי כהן.
1: הפרסום הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' עורר סערה.
2: מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה.
1: גם אחרי שיחות הטלפון אל ראש הממשלה נתניהו בשעה 6:29 ו-6:40, שעות אחריהן היה נתק בין ראש הממשלה נתניהו לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי.
2: אנחנו במלחמה, במלחמה צריך לשמור על קור רוח. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט.
1: לפי מקורות, השיחה הראשונה בין השניים הייתה יותר משלוש שעות אחרי תחילת הטבח, פנים אל פנים בקריה בתל אביב, בהערכת מצב רשמית שהתקיימה.
3: אני רוצה לדעת, מה הוא עשה בשלוש שעות האלה? אכל ארוחת בוקר, התאפר, הכין דף מסרים, חזר לישון... מה היה חשוב יותר באותם רגעים מלדבר עם הרמטכ"ל כשהמדינה נשרפת והילדים שלנו נלחמים על חייהם? אלה לא שאלות פוליטיות, אלה השעות האחרונות בחיים של הבת שלי.
1: בקרב משפחות של נפגעי הטבח, הידיעה על משך הזמן שחלף עד לשיחה הראשונה בין ראש הממשלה לבין מפקד הצבא, עוררה זעם ותסכול. חן אביגדורי, שרעייתו וביתו נחטפו בישיבה באוקטובר, ושהוא בשבי עד סוף נובמבר 2023, מתאר את מה שעבר עליו באותן שעות.
4: בשעות האלה, אנשים נשרפו, נטבחו, נאנסו, נחטפו. אני בשעות האלה חיפשתי כל קשר לאשתי והבת שלי.

0: המפלגות בגוש שרוצה להחליף את נתניהו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, שכתב כי לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה, ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. ועד ליאיר גולן.
1: בשבעה באוקטובר נתניהו יצא מאיזון. היה בנתק מוחלט מהרמטכ"ל והתמהמה בביתו בזמן שאזרחים נטבחו בעוטף.
0: אבל מתברר שגם לשיטת ראש הממשלה נתניהו, ההנחיות שלו ניתנו רק באותה הערכת מצב ראשונית, לקראת השעה 10 בבוקר.
2: יש פער בין מה שקרה בשביעי באוקטובר לבין המועד שבו הותקן ראש הממשלה.
0: כשישראל מתקרבת לציון 3 שנים לטבח, נדמה שבכל יום מתגלים פרטים חדשים על מה שאירע. אבל גם עכשיו יש מידע עלום שאינו ידוע. ועדת חקירה ממלכתית תגלה, בתקווה, גם אותו.
3: ככל שמגלים מעט פרטים, רק עולים יותר ויותר סימני שאלה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה ונעדכן בכל ההתפתחויות ובתגובות לפרסום הזה של כתבתנו גילי כהן. 4 נרצחים ביממה בנצרת. זו המציאות כשמשילות היא רק סיסמת בחירות. אורלי אלקלעי כתבתנו, אנחנו אלייך. אורלי, 3 בני אדם נורו במערבים מתוכננים אמש, ולפני שעה חיסול נוסף בלב העיר.
4: כן, נכון, רצח נוסף. בתוך 24 שעות, 4 נרצחים בנצרת. זה החל אתמול עם רצח כפול. כעבור 3 שעות נקמת דם, רצח נוסף, והנה, לא חלפו להם 24 שעות, ואנחנו מדברים על 4 נרצחים. אנחנו מדברים על ניסיון שליטה, לאחוז שליטה בעיר נצרת, לאחר שארגון בקרי כמעט כולו נכנס לכלא, יש מי שמבקש לרשת. ועכשיו, זו המלחמה בין ארגוני הפשיעה בנצרת על השליטה ברחוב בנצרת. וגם במשטרה יודעים, זו רק ההתחלה. יהיו כאן עוד נקמות דם, ואנשים ינסו לתפוס את האחיזה בעיר על ידי רצח אחרי רצח אחרי רצח. כאן הם למעשה ארגוני הפשיעה, והם ארגוני פשיעה קטנים, הם כנופיות קטנות. הם למעשה היו החיילים של משפחת בקרי, של ארגון בקרי. והם רוצים להראות מי שולט בסחיטות דמי חסות, בפרוטקשן ובכל הפשיעה בנצרת. אין ספק שזה לא הולך להיות הרצח האחרון, וגם במשטרה יודעים. 172 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. אנחנו רק נסתכל על התאריך, ואנחנו רואים שיש לנו עוד לפחות עד סוף השנה. השנה הזו הולכת להיות השנה המדממת ביותר בחברה הערבית, ולאף אחד אין פתרונות. וימשיכו לומר משילות. מה שקורה ברחוב הוא אובדן משילות מוחלט.
3: כן, ואף אחד לא נותן את הדין. אורלי, תודה. ועוד על היממה המדממת בנצרת, בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
5: 4 נרצחים בתוך 24 שעות בעיר נצרת. האחרון נראה לפני זמן קצר בשכונה המזרחית בעיר. גבר כבן 30 נורה בראשו מטווח קצר, ופונה תוך כדי החייה לבית החולים האיטלקי בעיר, ושם נקבע מותו. זה התחיל אתמול סמוך לשעה 7 בערב. שני גברים בני 20 ו-30, נור נפפה ונור חילו, ישבו במכוניתם בנצרת, ואז על פי החשד נחסם רכבם בידי אלמונים שפתחו לעברם באש מטווח אפס. ירי קטלני שלא הותיר לשניים שום סיכוי.
6: באירוע הראשון בסביבות השעה 7 הגענו לזירה וראינו שני צעירים בני 30 בערך נמצאים בתוך רכב מחוסרי הכרה עם פצעות חודרות. לאחר בדיקות רפואיות מקיפות נאלצתי לקבוע את מותם בזירה.
5: סמוך לזירת הרצח הותר זמן קצר לאחר מכן רכב בוער. במשטרה חושדים כי זהו הרכב ששימש את המתנגשים, והוא הוצאת על פי החשד כדי להעלים ראיות. הפרטים האלה מחזקים את החשד שמדובר באירוע מתוכנן ומתוזמן מראש. שעתיים וחצי אחרי הרצח הכפול, שוב רצח, שוב בנצרת. מוסטפה בדרה בן 27 נורה למוות. 3 נרצחים בתוך שעות ספורות, והחשד במשטרה הוא שהאירועים קשורים זה לזה.
7: האירוע שהיה אתמול בלילה בנצרת הוא תזכורת לאימה הזו שחיה בה החברה הערבית, ולמציאות המדממת שחיה בה החברה הערבית, שאחראית, אפשר להגיד, לכישלון הזה היא לא רק המשטרה, היא כל משרדי הממשלה שמתעלמים באופן טוטלי מהמציאות הזו של החברה הערבית ומההתגברות של הכוח של ארגוני הפשיעה והמעורבות שלהם בכל מעגלי החיים.
8: הדבר הזה מעמיד את סך

0: הקורבנות מהחברה הערבית על יותר מ-1,000 בתקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית. וכל האסון המתגלגל הזה קורה תחת שר שאינו יודע ואינו מסוגל לנהל את פרויקט מיגור הפשיעה. צריך לקוות שהממשלה הבאה תדע לתעדף את הנושא הזה ולמנות את מי שמסוגל באמת להתמודד איתו.
1: במשטרה מעריכים שהרקע לארבע הרציחות בנצרת הוא מאבק בין ארגוני פשיעה על השליטה בעיר. החשש הוא כי לאחר חשיפת פרשת השחיתות בעירייה וגל מעצרים נגד אנשיו של סמיר בקרי, התחדש המאבק על השליטה בעיר של גורמים פליליים.
2: השר בנגביר יצר את המציאות המטורפת הזאת, ואנחנו רואים איך הפשיעה הפכה להיות דבר שגרתי. אנחנו גם רואים שהממשלה בוחרת שוב ושוב להפקיר את החברה הערבית. ובבחירות הקרובות, נושא הפשיעה חייב להיות בראש סדר העדיפויות של כל המפלגות. למה? כי מפלגה שתבחר לא לדבר על הפשיעה, היא אומרת לנו במילים אחרות שהיא בעד עוד מוות ועוד דם. ונושא הפשיעה חייב להיות גם בראש סדר העדיפויות של החברה הערבית. למה? כי בכוחנו לשנות את זה.
1: במשטרה חוקרים את נסיבות ארבעת מעשי הרצח. 15 חשודים נעצרו הלילה במבצע מעצרים נרחב בשיתוף כוחות גדולים מהמחוז הצפוני, ממשמר הגבול ומהמשמר הלאומי של מג"ב. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 165 בני אדם.
3: כן, וכאמור, נתוני הנרצחים שוברים שיאים. רועי ינובסקי, אתה איתנו גם בעניין הזה, וגם אחוז הפענוח בכל המקרים האלה נמוך מאוד.
4: כן, וזה נראה כאילו בחודשיים האחרונים יש איזושהי בלימה כלשהי, ואז מסתכלים בחתך שנתי, כמו אירועים שהיו אתמול, ורואים שבסוף המספרים מתכנסים בדיוק למה שהיה שנה שעברה, אז זה היה שיא של 300 נרצחים, ו-249 בחברה הערבית, כלומר אנחנו בקצב דומה לא בולמים את זה, וזה נתונים אובייקטיביים, קשה מאוד להתווכח איתם, שקפים כישלון, גם של השר, גם של המפכ"ל, אותם אנשים שהבטיחו משילות. עכשיו, הנתונים משתקפים לא רק באירועי רצח, שזה המקרה הקיצוני, אלא רואים את זה לכל אורך הדרך באירועי אלימות ואיומים. למשל, תן איזושהי אינדיקציה, שימוש ברימוני רסס. הגענו למצב של כמעט 1,000 אירועים בשנה, 2025, גם בקצב דומה ב-2026, כלומר, 3 ביום, עלייה של מאות אחוזים, ואפשר לראות את זה גם במחירים. Mm-hmm. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על רואים את זה ממש בתיקים, מחיר של רימון רסס שהיה לפני שנתיים, עמד על כמה אלפי שקלים בשוק שחור, היום אפשר להשיג אותו ב-500 שקלים בלבד. ההיצע גדול, האמל"ח הוא נגיש וזול, ורואים את זה בסופו של דבר בשטח. והמניעה של כל האירועים האלה בתוכניות ממשלתיות ארוכות טווח, לא משהו שהיה בסדר העדיפויות, בראש סדר העדיפויות, בשלוש השנים האחרונות, רק זה יכול לבלום את מה שאנחנו רואים.
3: כן, רימון לכל דורש. תודה רבה, רועי. האם טראמפ מחפש מסלול יציאה מהמלחמה באיראן? לפי דיווחים בארצות הברית, הוא שוקל להכריז שוב על ניצחון אמריקני. נתן גוטמן, ערב טוב נתן, בינתיים בוושינגטון, מקווים שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו.
5: טליבה, הממשל האמריקני לא שוקלים כרגע שינוי במדיניות כלפי איראן. כאן בבית הלבן סווי רצון מאיך שהמלחמה מתנהלת. הלחץ הכלכלי המאמינים נותן את אותותיו, מצר הורמוז הולך ונפתח, והמהלומות הנקודתיות האלה עוזרות להשאיר את המצר פתוח עד כמה שאפשר. זאת הגישה. מצד שני, מודעים היטב לכך שהציבור האמריקני אינו סווי רצון מהמלחמה, שבחירות הביניים מתקרבות, ושכדאי אולי לתת משהו לעם האמריקני, למשל בדמות הכרזה חד צדדית על ניצחון, גם אם מדובר רק בהכרזה סמלית. כאן בחדר התדרוכים של הבית הלבן יחל בשעה הקרובה תדרוך של סגן הנשיא ג'יי די ונס, ייתכן שגם הוא יתייחס למצב באיראן ולמדיניות הממשל שעל לגבי המלחמה הזאת שנמשכת כבר 6 חודשים.
3: נתן, תודה. ועוד על המלכוד של ארצות הברית ואיראן שמאיימת להרחיב את הלחימה אם ישראל תפגע ברכס עלי טייר, בדיווחו של נתן גוטמן.
5: אזעקות בכווית לפנות בוקר, עוד סימן לכך שעידן השקט היחסי במפרץ הסתיים. איראן הבטיחה תגמול על התקפות ארצות הברית וקיימה. המטרות אמש היו בסיסים אמריקניים בכווית ובאיחוד האמירויות.
6: دست حافظان مرزهای ایران در ارتش جمهوری اسلامی مثل سایر نیروهای مسلح برای امنیت کشور روی مارش است.
5: ארצות הברית מאמינה שהיא שולטת בעוצמת ההסלמה ושהמצב לא יגלוש ללחימה עצימה. אבל איראן מותחת את החבל ומוסיפה כעת מעגל חדש של איומים, הפעם בלבנון.
7: زعمت إيران أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث يتحصن عسكريون إيرانيون بينهم ضباط كبار إلى جانب عناصر جماعة حزب الله. نقلت رويترز عن مصادر قولهم أن طهران وجهت رسالة إلى واشنطن الشهر الماضي أن أي هجوم إسرائيلي شامل على التلة سيقابل بهجوم إيراني واسع النطاق.
5: האיום האיראני החדש עלול להרחיב את מעגל הלחימה, וגם ישראל תורמת את חלקה להסלמה הרטורית.
8: תקיפה איראנית על מדינת ישראל, ששחררת ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך.
5: הנשיא טראמפ דווקא אינו מחפש הסלמה, אבל הוא שומר את האפשרות לתקיפות נוספות.
9: It was a very heavy attack last night, and we're prepared to do another one anytime we want.
5: טראמפ, לפי דיווח בארצות הברית, מגלה חוסר סבלנות לקיפאון בזירה האיראנית, ושוקל פשוט להכריז בקרוב על ניצחון ולסיים את העניין.
9: As soon as it's over, which I don't think will be very much longer, I don't know how much more they can take, but you know, whatever it is, it doesn't matter, and I'm not affected by the election.
5: אחרי שישה חודשים רוב הציבור האמריקני אינו רוצה במלחמה, לכן ההכרזה על ניצחון, גם אם חסרת משמעות מבצעית, יכולה לסייע לנשיא. הממשל מקווים גם שהפתיחה החלקית של מצר הורמוז תסייע להוריד מחירים בארצות הברית. ואולי גם התמונות האלה יעזרו.
10: On Wednesday, 5,000 U.S. sailors and marines serving on the USS Lincoln stepping on dry land for the first time in more than 9 months.
5: אחרי 9 חודשים בחזית, כשסימני החלודה ניכרים על הספינה וסימני העייפות על החיילים, נושאת המטוסים אברהם לינקון סוף סוף יצאה מהמזרח התיכון.
11: It is a well-deserved break for all of the crew, and we really look forward to our time here to get a little rest.
5: אולי התחלה של חזרת הבנים והבנות לגבולם, ואולי רק הקלה זמנית לאלפי חיילים שהשתתפו במלחמה. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: למה האיראנים מוכנים להסלים את המערכה בעבור אותו רכס על איתי? איתי בלומנטל, שלום איתי. אתה עם האינטרסים מאחורי האיום.
12: נכון, טלי, רכס על איתי נחשב למעוז האחרון של חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון, שבו חיזבאללה בנה לאורך השנים מתחת לאדמה מפקדות תת-קרקעיות, חדרי שהייה ואזורי התארגנות למחבלים. הכל בהכוונה ישירה של כוח קוד של משמרות המהפכה של איראן. צהל פועל במנהרות כבר יותר מחודש. לוחמי קומנדו ויחידת יעלום שפיתחו מיומנות אדירה לפעול מתחת לאדמה. על פי הערכות בצהל, רוב המחבלים נהרגו, אחרים הצליחו להימלט. הרכס נמצא מצפון לנהר הליטני והבופור, 10 קילומטרים ממטולה, ובגלל המרחק היחסי מגבול ישראל הוא שימש מפקדה מרכזית של יחידת בדר. מצד אחד רחוקה, מצד שני מאפשרת התארגנות, וגם היא מוגנת בגלל עומקה מתחת לאדמה. הדיווח היום ברויטרס שלפיו איראן איימה לתקוף את ישראל אם תפעל ברכס, מעיד בעיקר על הצלחת העמימות בתקופה האחרונה, והעובדה שלאיראן אין מושג קלוש מה קורה בפנים. גם אנחנו לא יכולים להרחיב ולפרט מה נעשה במנהרות מטעמי צנזורה. רק נגיד שבשבועיים האחרונים חלה תפנית משמעותית. ולמרות הדיווח ברויטרס, לפיו ברכס על איתי נמצאים קצינים איראנים, בישראל דוחים את הטענה, כך נראה שגם הדיווח הזה נולד מתוך אינטרס להכניס את ישראל לעימות הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן, שבו בישראל בינתיים איננה מעורבת. על רקע השיחות הישירות בין ישראל ללבנון, כבר יש דיונים מה לעשות עם הרכס לאחר השלמת הפעולה הישראלית. לפי המסתמן, צהל איסוג והרכס, לאחר ניטרול תשתיות חיזבאללה, יועבר באופן מסודר לידי הצבא הלבנון איטלי.
3: תודה רבה, איתי. 5 אסירים, בהם כמה לבנונים, ישוחררו מהכלא הישראלי במסגרת המסע ומתן. רועי קייס, אנחנו אליך, רועי. כל מדינה מציגה גרסה קצת שונה למהלך הזה.
13: כן, טלי, כצפוי, תראי, בלבנון ההנהגה בבירות מנסה למנף את המחווה הישראלית, השבה של כמה אסירים לבנונים מהכלא הישראלי, דבר שקורה, צריך לומר, טלי, בלחץ אמריקני, כדי לתת דחיפה למסע ומתן הישיר בין המדינות, בין ישראל לבין לבנון, שמקרטע בעיקר לנוכח הסאגה של הנסיגה הישראלית מדרום לבנון, וגם סוגיית הרחבת אזורי הפיילוט. ההנהגה בבירות בסיוע האמריקני מנסה למעשה לנטרל את הביקורת של חיזבאללה על המסע ומתן הזה, ולהגיד להגיד, הנה הדיפלומטיה גורמת להישגים, מביאה הישגים בניגוד למה שאתם אומרים. ומה שמעניין אותה זה שבבהירות שומרים על שתיקה די רועמת לגבי מה שנחשף היום מהצד הישראלי, שיתוף פעולה שלהם בכל מה שקשור לסוגיה סופר ערכית ורגישה, ההחזרה של גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית בבהירות שנרצחו ונחטפו בשנות ה-80 במהלך מלחמת האזרחים, וגורלם לא ברור לחלוטין מה עלה בגורלם עד היום מבחינת ההחזרה של הגופות שלהם. זו סוגיה, טלי, שהוזכרה גם בהסכם המסגרת בין המדינות. מאחורי הקלעים התברר שלבנון הגבירה לאחרונה את החיפושים אחרי שישראל העבירה מידע לצד הלבנוני במהלך סבב המסע ומתן האחרון ברומא, שבו השתתף גם מתאם השבויים והנעדרים גל הירש שעוסק בסוגיה הזאת. וגם מתברר שיש חפירות שלבנון מבצע בבתי קברות כדי לגלות יותר פרטים, כולל ממצאים שהועברו לצד הישראלי בינתיים ללא תוצאות. ואנחנו יכולים לדווח הערב שגם ישראל נעזרת על ישימי לב במידעים שהעבירו קרובי הנרצחים היהודים הלבנונים כדי לסייע לשלטון בבירות לגלות מה בדיוק עלה בגולם. השאלה הגדולה לסיום, רק נגיד, האם ההתקדמות היחסית הזאת בסוגיה הזאת יכולה באמת להוציא מהבוץ את המסע ומתן המקרטע בין ישראל לבין לבנון? זאת התקווה לפחות של האמריקנים.
3: אתה ממשיך לעקוב כמובן, תודה, רואים. ועכשיו אנחנו אל בחירות 2026. בדרך לסגירת הרשימות יש לא רק איחודים, אלא גם פיצולים. שחר גליק, שלום, ערב טוב שלום. שחר. ודדי שמחי מודיע על פרישתו ממפלגתו של גנץ.
14: נכון, הוא עדיין לא מודיע רשמית על פרישה לחלוטין, אבל אנחנו מפרסמים הערב שדדי שמחי בדרכו לפרוש לחלוטין מהפוליטיקה, מהמרוץ הפוליטי. זה היה הריצה די קצרה, הוא אפילו לא נכנס לכנסת. היום מוקדם יותר הוא בעצם פורסם שהוא עוזב את בני גנץ, שהוא לא ירוץ ברשימת כחול לבן. ואנחנו מפרסמים הערב שכרגע הכיוון הוא בקרוב להודיע גם על פרישה לחלוטין מהמרוץ. הוא ניסה, נכנס, ביטל את הרעיון לשריונים בליכוד, הלך עם בני גנץ, ניסה להקים איתו איזושהי פלטפורמה, בינתיים זה לא עבד איתו, והיום הוא עוזב אותו, ובקרוב צפוי לעזוב לחלוטין את המרוץ הזה.
3: בוא נדבר על מה שקורה בין הליכוד לעוצמה יהודית, כשבאמצע טלי גוטליב.
14: נכון, אז בעצם לפני דקות אחדות הם מוציאים הודעה, שתי המפלגות, שהם סיימו לפתור את הסאגה ביניהם, שבהסכמה טלי גוטליב תעבור מהליכוד לעוצמה יהודית. עכשיו, זה אחרי סאגה משפטית ארוכה מאוד, שלא אפשרה לטלי גוטליב לעבור, זאת אומרת, היה שם איזושהי מורכבות, כי צריך להתפטר מהכנסת, הם פנו ליושב ראש ועדת הבחירות והצליחו להציל אותה. עכשיו, למה כל כך דחוף לנתניהו ולאיתמר בן גביר להתעסק בזה שטלי גוטליב לא תצטרך להתפטר מהכנסת? אז הטיעון שלה זה שהיא אומרת, אם אני אתפטר, לא תהיה לי חסינות ולכן יעצרו אותי. אבל כל מי שעיניו בראשו יודע שבמקרה של טלי גוטליב אין שום מילת מעצר רצינית.
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת.

0: אנחנו כאן.
1: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים גוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
13: ספרים זה סטימצקי.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. מידע,
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אנחנו כאן.
19: עכשיו, בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר.
20: שלום רב, ברוכים הבאים לבלומפילד, המשחק המרכזי של המחזור הראשון, משחק דחוי עקב השתתפות הקבוצות באירופה, שתי קבוצות עם קהל אירופי. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, זה המשחק שלנו הערב, אווירה פנטסטית בבלומפילד, אדום, לבן, צהוב, שחור, נקווה שיהיה גם כדורגל שתואם את האווירה הנהדרת. בעמדת השידור, משה מושקוביץ, הפרשן בן סער, ליאן וילדאו, באולפנו המשיח, אהלן בן.
21: אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
20: יופי של אווירה ביציאה של הפועל תל אביב, דמות של סטן גדול.
21: ככה זה נראה.
20: כן, אבל זה בהחלט מופע יפה של האוהדים של הפועל תל אביב, עם הסרטים המשוחים, אדום לבן, מהצד האחר גם הנציגות הירושלמית, כ-3,000 צהובים שחורים, מנופפים בדגלים צהובים, בדגלים גדולים של המועדון, ומחכים לעליית השחקנים, הכל ארוך ומוכן. לכאן, ושתי קבוצות שמגיעות לכאן אחרי שפספסו במחזור הראשון בהן. הפועל תל אביב רק תיקו 0 עם הפועל חיפה, ביתר עם תבוסה 1-4 לנתניה, כאן בבלומפילד.
1: כן, שתי קבוצות שפספסו, אבל אני חושב שמי שפספסה בעיקר זה ביתר ירושלים, שקיבלה תבוסה פה בבלומפילד. 4-1 נראתה לא טוב, נראתה לא טוב טקטית, נראתה לא טוב מנטלית, הקישור, ההגנה. הפועל תל אביב גם מנגד גם לא הייתה מספיק טובה, בטח במשחקי חוץ, אבל מפה בבית המאזן הכי טוב בליגה שנה שעברה, בוא לא נשקף, אז יהיה לנו משחק מאוד מעניין.
20: הפועל תל אביב מגיע לכאן עם רוח הגבית של הופעה טובה באירופה, קצת פספוס, אבל 0-0 עם הטלנטה בברגמו זה חתיכת תוצאה. ביתר פספסה לגמרי, אולי אפילו הודחה על ידי קבוצה פחות טובה באירופה, אבל הלחץ הוא לחץ גדול בגלל התוצאה במשחק הראשון מול נתניה. גם אלמוג כהן מרגיש את זה.
1: כן, הוא מרגיש את זה חד משמעית. גם ראינו את מסיבת העיתונאים שהייתה להם אתמול, שראינו את אברמוב שהוא אומר שאלמוג כהן זה המאמן הכי טוב בארץ. זה משדר קצת, אני חושב, תחושה קצת של לחץ. גם אם אתה מרגיש את זה, אז אתה יודע, פתאום להגיד את זה אחרי הפסד כזה, אבל אולי רוצים להראות שם, קצת להראות רוגע וביטחון, למרות שאין שם רוגע וביטחון.
20: מה שנקרא, מי שלא צריך גיבוי, לא צריך שיגידו שיש לו גיבוי.
1: בדיוק, ככה, זה מה שאני חושב, אבל יהיה להם משחק מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים עכשיו הרבה שינויים שביתר עשתה.
20: תכף נדבר על החילופים, על הרכבים בין, רק נציין בפני המאזינים ש... אין כאן איצטדיון מלא אומנם, כי יש גם חציצות בין הקהלים. נקווה שהחציצות האלה ימנעו איזה שהן תקריות. לא שמענו על משהו בחוץ. המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים. נקווה שכך יימשך. מבחינת המגרש כרגע, השחקנים טרם עלו על הדשא. יש את הסמל הגדול של ליגת ווינר, ליגת העל, מתחתיה סמלי שתי הקבוצות, והקרוז כבר מרים בקולו עם ההרכבים, שעוד מעט גם אנחנו נהיה איתם. מתחת ליציאה של ביתר, שלט גדול, מחורים אנונימיים, שלט של לה פמיליה, אז נחמד.
1: כן, אחלה שלטים, אנחנו רואים גם מצד שמאל, הפועל תל אביב אולטרס, הפועל ובניו, ומצד ימין ביתר ירושלים, מחורים אנונימיים, אז...
20: הקהלים עשו שדרוגים בשנים האחרונות.
1: כן, השתדרגו חד משמעית. דיברת על מקרה אלימות שאנחנו רוצים שיהיו, ואני מקווה שבאמת נעבור את המשחק הזה, שלא יהיו, כי תמיד משחק בין ביתר ירושלים הפועל תל אביב זה משחק טעון, ואני מקווה שאת זה נשים בצד ונתעסק בכדורגל.
20: אם כך, עוד מעט נצא לדרך, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. בוא ניגע כבר בהרכבים בין ברשותך. ראשית ההרכב של האורחת ביתר ירושלים, אלמוג כהן עם ההרכב הבא, מיגל סילבה הוא השוער, טימותי מוזי בהרכב, לוקה גדרני, בריין קרבאלי, רועי אלי מלך, בוריס אינו, זיו בן שימול, דניאל וורקו, ירדן שואה, קפטן עומר אצילי ויוג'ין אנסה.
1: כן, אז קודם כל כמה שינויים מאוד מעניינים. קודם כל שישה שינויים בביתר ירושלים מהמשחק הקודם, שכבר אנחנו רואים איזה מיני מהפכה בהרכב. אבל מוזי נכנס לעמדת המגן שמאל במקום נבו שדו, שהיה פחות טוב משחק אחרון, גם לא היה לו כל כך תמיכה, אז מוזי יהיה מעניין לראות אותו בעיקר מול סתיו טוריאל, הציוות הזה בצד שמאל. אלי מלך בצד ימין, יש לנו את שוע בשמאל, חוזר אחרי פציעה, קלו, לא בסגל.
20: חולה.
1: חולה, שזה גם משמעותי. אנסה נמצא פחות במקום שון וייסמן, ובסופו של דבר אני רואה פה שלישיית קישור, שהיא שלישיית קישור טובה. יש פה את בוריס אינו, זיו בן שימון ווורקו, שיצטרכו לעבוד קשה מול השלישיית גישור המצוינת של הפועל תל אביב, שגם תכף נדבר עליה.
20: אז הנה, בוא ניגע בהרכב של הפועל תל אביב, הרכב שמעלה אליניב ברדה, אסף צור הוא השוער, מרקוס קוקו המגן הימני, בבלמים צ'יקו אלבס ופרנן מיימבו, משמאל דורון ליידנר, בקישור לוקאס פלקאו, אדריאן קרייב, וכמובן רועי אלקוקין, סתיו טוריאל בצד, יש גם את אוסו, אותו זר מגנה, דגלס אוסו, והחלוץ אחות גם הוא מגנה, עמנואל בואטנק.
1: כן, בהפועל תל אביב שני שינויים מהמשחק נגד הפועל חיפה, אנחנו רואים את, גם את אוסו שנכנס במקום בוסקילה, ובואטנק שנמצא על דאפה בחלוץ. יהיה לראות מעניין איפה אוסו יתופקד, כי לפי מה שאני שומע, יכול להיות שהוא יתופקד מתחת לחלוץ, ואלקוקין ילך לכיוון שמאל, הם גם מן הסתם ישנו הרבה גם במהלך המשחק. אבל בסך הכל, הרכב די קבוע, בטח בטח מבחינה הגנתית, מבחינת הקישור.
20: הפועל תל אביב בכלל רצה עם איזשהו שלד משנה שעברה, לעומת ביתר שיותר שינתה את פנה, אמנם יש שלד, אבל החליפה גם לא מעט שחקנים, בעיקר אנחנו מדברים על נגיד על אנסה ווורקו וכו'.
1: הרבה שחקנים, ואנחנו רואים את הפועל תל אביב כבר קבוצתית, הרכב שרץ כבר משנה שעברה, הם כן יצטרכו לעשות את הקפיצת מדרגה משנה שעברה, הם רוצים קצת ללכת עוד יותר גבוה, יהיה מעניין לראות אותם.
20: על המסך, מסכי הווידאו למעשה באצטדיון בבלומפילד, דמותה של איימנות והכיתוב מחזירים את איימנות הביתה, אותה ילדה שנעלמה ואף אחד לא מצליח למצוא אותה, ואנחנו כבר מדווחים שגם שבק מעורב בחיפוש אחרי איימנת קסאו, שנעדרת כבר 919 ימים. אז הגיע הזמן שהילדה הזאת תימצא ותשוב למשפחתה. חזרה לכדורגל, השחקנים עולים לדשא למשחק המרכזי עם ילדים ובלונים, מלווים אותם, מחזיקים בידי הילדים, הבלונים בידי הילדים, והשחקנים מחזיקים את הילדים גם כן. ביציאה של הפועל תל אביב כבר נדלקות מספר אבוקות והאשן מתאמר מתוך השלט. אני מניח שזה גם מתוכנן, כי יש ממש אשן שיוצא מתוך השטן, דמות השטן, אז אני חושב שזה זה הרעיון מאחורי העניין. אבל כל עוד זה נשאר ביציאה, ואומרים את זה גם במשטרה, אז ניחה, זה לא נזרק לדשא, יש גם את הרשת שמפרידה בין המגרש לבין היציאה.
1: כן, אמרנו נכון, כל עוד זה נשאר שם, זה תפורה יפה, אבל שזה יישאר שם ולא יפגע בחיי אדם, זה הדבר הכי חשוב עבור כולם. אבל יופי של אווירה, תשמע, כיף פה, אנחנו רואים...
20: חווית את זה בתור שחקן הפועל תל אביב, הקהל של הפועל יודע לתת הצגות.
1: חד משמעית. וגם הקבוצה הזאת יודעת לתת הצגות, עדיין לא ראינו אותם ממש נותן את הצגות, אבל הם עשו מעמד באירופה, היה מאוד מכובד, הם התמודדו כמעט שווה בשווה, הייתי אומר, ונראו טוב, אבל עכשיו הם חוזרים לליגה והם רוצים...
20: אליפות, הם אומרים, נדמה לי שזה די מוצר שהפועל רוצה להתמודד לפחות על האליפות.
1: היא צריכה להתמודד על האליפות, אני לא יודע עד כמה היא עדיין מספיק חזקה באמת להיות... להיות שם בטופ שניים הייתי אומר, אבל היא בטח ובטח תרצה להיות שם.
20: גם אלמוג כהן, המשימה שלו לקחת אליפות אחרי מקום שני עם יצחקי בשנה שעברה. כעת הקפטן עם הגרלת המגרשים יחד עם צוות השיפוט, פרנן ביימבו מהצד האחד הקפטן של הפועל תל אביב, מהצד האחר ירדן שואה הקפטן של ביתר. הם עם צוות השיפוט שלבוש היום בצבעי טורקיז ושחור, השופט הראשי הוא דוד פוקסמן, עוזרי השופט מתי יעקובו וגיא קליפר, השופט הרביעי ירוץ בין הספסלים יגאל פריד, שופטי עבר ניב שטייף ואדי ליאוז, וניב שטייף, אנחנו תמיד תמיד שמחים לומר את השם הזה, גיבור ישראל שנפצע במלחמה, שב אחרי פציעה קשה מאוד למגרשים לשפוט דבר, ואני מבין שהוא גם בדרך להיות ספורטאי אולי פרלימפי בהמשך, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל.
1: גם אני.
20: האיש מגיע לו שיהיה לו נחת, עשה עבור עם ישראל, ושהיום יהיה לו פחות עבודה בבח, שיהיה בסדר.
1: שלא יהיה פחות עבודה, אבל איך שאני רואה את השופט הרביעי יגאל פריד, אני חושב שיהיה לו ליד הספסלים פה,
20: יותר עבודה. עבודה,
1: יהיה לו יותר עבודה.
20: זה נכון. בטעם המגרש, אפוף אשן, אנחנו למעשה לא יכולים לראות כמעט את קר הדשא, בגלל אותו אשן מהאבוקות מהיציאה של הפועל תל אביב, משערים 4-5. אבל תכף זה יתפנה, זה יעכב את פתיחת המשחק בכמה רגעים. השחקנים גם יורדים לאזור הספסלים כדי להיות בתוך השן הזה. עד כמה מרגישים את זה בין כשאתה בתוך המגרש את השן הזה? זה נוכח או זה רק נראה מבחוץ?
1: לא, זה מורגש, תלוי כמה השן. פה יש בו הרבה השן.
20: כן, מריח, מריחים את זה, במרומה אנחנו בעמדה גבוהה ומריחים את זה.
1: שאתה שם, בטח ובטח בדקות הראשונות שיש פחות ראייה, אז אני יכול להבין שעכשיו הוא... שלוקחים עדיין עוד כמה דקות את הזמן, כי בסופו של דבר אתה צריך כן להסתכל ולראות את הכדור, נראה לי.
20: רצוי.
1: רצוי.
20: כאמור, אנחנו במחזור הראשון, נכון שכבר שידרנו לכם משחק מרכזי, אבל זה משחק דחוי, בעיקר בהשתתפותה של הפועל תל אביב במפעל האירופי, ביתר הודחה עוד לפני כן, אז היה אפשר לקיים, אבל הפועל תל אביב והפועל באר שבע דחו את משחקן הראשון. אתמול, באר שבע, משחק דרמטי, 2-2, שוב קרה זה באר שבע, להבדיל מליגת האלופות, אבל שוב, דקה 96, היא סופגת פנדל ומאבדת שתי נקודות חשובות.
1: כן, זה עוד, כמו נגיד, חוזר הניגון משנה שעברה, שכבר הם קיבלו את הגולים האלה בדקות האחרונות, אמנם זכו באליפות עדיין, אז זה סימן טוב מבחינתם, אבל חבל, כי מבחינת הפועל באר שבע הם יכלו לעשות כבר את השש נקודות, לקחת, לפתוח פער, בטח נגד הקבוצות היריבות, והם לא עשו את זה אתמול, למרות שהם היו עדיפים במחצית השנייה, על טעויות משלמים, ואתה יודע, הפנדל הזה שנגרם, אבל הפועל באר שבע היא עדיין מעומדת חזקה לאליפות, היא משתדרגת, היא השתדרגה בעוד חלוץ, או גריסה כמובן שיעזור להם מאוד, כמובן בקשר שמחליף גם את
20: פורסון,
1: את קינגס קנגווה, אז הם יהיו קבוצה חזקה גם השנה.
20: מכבי תל אביב כרגע מוליכה את הטבלה, 6 נקודות, לא 6 נקודות משני משחקים, מכבי פתח תקווה גם היא עם 2 ניצחונות משני משחקים, אחר כך כבר מכבי נתניה, הפועל באר שבע,
1: אולי מכבי פתח תקווה תיקח אליפות.
20: לא הייתי בונה על זה, אבל אולי גם לוזון לא בונה על זה, זה לא אני, אבל היא כן יכולה, אתה יודע, מכבי פתח תקווה כבר הייתה באירופה, היו שנים ועשתה אפילו תוצאות טובות מול בלגרד, בבלגרד וכולי.
1: נכון, נכון.
20: יש להם תלכיד מעניין השנה, אבל שני מחזורים, זה עוד חזון למועד, כמובן שהפועל תל אביב משחק חסר, וכך גם ביתר ירושלים, זה המשחק שלנו הערב, המשחק המרכזי. אם אתם טועים, אנחנו נשתדל לשדר לכם משחק שאנחנו לא רואים בדיוק את השחקנים, כי כרגע המגרש עדיין אפוף עשן, השחקנים עומדים במערכים כדי לפתוח את המשחק. השופט ייתן עוד דקה שתיים, גם הקהל לא יכול ליהנות כי אי אפשר לראות את המגרש, וזה הצד הפחות נחמד. אז עשיתם אווירה, עשיתם יופי, אבל גם גרמתם, גם חזרתם יותר מאוחר הביתה בלילה, וגם יש ריח לא נעים במגרש של שריפה.
1: אבל הנה, הנה, אנחנו רואים שכבר השען קצת מתעדב, אז ממש תכף התחיל המשחק.
20: שחקני המפתח שלך, בן, אחד מכל קבוצה.
1: שחקני המפתח שלי, עומר אצילי, שצריך להוביל את ביתר ירושלים, בטח אחרי המשחק האחרון. עומר אצילי תמיד יודע להיות שם במאני טיים, הווינר הגדול של ביתר ירושלים, אז הוא צריך לבוא. מבחינת הפועל תל אביב, סתיו טוריאל. סתיו טוריאל נשאר בהפועל תל אביב, אחרי המשחק הפחות טוב שלו במחזור האחרון נגד הפועל חיפה, שהוא גם החמיץ פנדל ופחות היה מורה ופחות היה טוב. הוא הברומטר, הוא השחקן של האחד על אחד, של העוצמות, של המהירות, והוא זה שיצטרך בטח בחלק ההתקפי להיות מאוד דומיננטי בהפועל תל אביב.
20: שיחות אחרונות בין שוע לבין השופט המרכזי דוד פוקסמן, שואל אותו מתי מתחילים, אז עוד מעט. על הספסלים גם יש שחקנים מעניינים שבוודאי ישולבו בהמשך, שון וייסמן שחזר מאירופה אחרי שנים ארוכות בביתר, בהפועל רוי קורין פעם ראשונה בסגל, גם דאפה על הספסל. בקיצור, יש גם אפשרויות לשינויים בשתי הקבוצות. גם תומר יוספי בביתר, גם הוא חזר מהחוויה האוקראינית שלו.
1: כן, תומר יוספי פתח משחק אחרון, זה עדיין לא תומר יוספי, הוא צריך גם להיכנס גם לקבוצתיות של ביתר ירושלים. זה היה פחות טוב מבחינת הקיצור של ביתר, אבל הוא שחקן מצוין, שחקן שיכול לעזור להם מאוד. כנל שון וייסמן, שעדיין לא בכושר משחק ממה שאני ראיתי אותו, אבל כששון וייסמן ותומר יוסף יהיו טובים, אז ביתר רק תהנה מהם.
20: ביתר בינתיים ללא ננה אנטוי וירדן כהן, שני המגינים הפצועים שלא בסגל, גם קלו החולה. אגב, שחררה ממש בימים האחרונים. גם אורי דהן היום עבר לבני סכנין, הבלם, ונדב מרקוביץ' הצעיר הושאל עירוני קריית שמונה. בהפועל, עומרי אלטמן מורחק מהמשחק הראשון, כרטיס אדום יעדר, והזכרנו את רוי קורין, אבל גם יניק קלינדל, זר החדש, הוא נכנס לקבוצה, אבל עוד לא נכנס
1: לסגל. עוד לא בסגל. בכל זאת, בצד שמונה.
20: שנדה סילבה, אגב, נגרם
1: מהסגל.
20: מהסגל, הוא כבר לא חלק מהתוכניות.
1: רגל וחצי שהוא לא, כן, לא בהפועל תל אביב. אבל בסופו של דבר גם יש גם ספסל לא רע. רוי קורין נכנס ויוסיף, אני בטוח גם שהוא ישתמש בו היום, שרוי קורין טוב וקשיר. צריך להגיד את המילה קשיר, כי הרבה פעמים הוא לא קשיר, פציע קצת, אז הוא שחקן עם ערך מוסף מאוד גדול להפועל תל אביב.
20: ברקע אתם שומעים עכשיו את הקהל האורח, הקהל של ביתר ירושלים שקופץ ורוקד. השחקנים מעבירים ביניהם פסים כדי לא להתקרר יותר מדי. גם השופט עושה צעדי רדיפה כדי שלא יתפס לו שום דבר כבר במהלך הראשון, בסטארט הראשון. הוא לא רוצה לקרוע את האחורי כמוני.
1: לא, שלא יקרא את האחורי כמוך. אנחנו גם מתחממים פה בינתיים, אנחנו גם בקפיצות כזה.
20: כן, האמת חלך מאוד בבלומפילד בימים האחרונים, גם במשחק הקודם ששידרנו כאן. חם ולח.
1: אבל יש פה מעברים שדואגים. סידרת לי מעברים, אז אני מסודר פה.
20: עוד רגע זה יתחיל. המשחק המרכזי של המחזור הראשון. ביתר ירושלים מתארחת עם הפועל תל אביב. אפשר להתחיל, חבר'ה. עכשיו כבר רואים, אם אנחנו רואים מלמעלה, אני מניח שגם השחקנים רואים מלמטה. זה כבר איחור של 4 דקות. אני מניח שמחכים לאישור הטלוויזיוני בעיקר, שהמצלמות רואות כמו שצריך.
1: מה שכן רואים, שזה אלמוג כהן בא עם הטרנינג של ביתר ירושלים.
20: כובע, יש אופנה חדשה עם כובע לאלמוג.
1: אופנה עם הכובע, כן. כי אלמוג הוא גם...
20: הוא נראה כמו איש גדר ככה.
1: אז הוא מוכן.
20: הרבה לחץ על אלמוג כהן שירד בעמדת המנהל המקצועי לעמדת המאמן אחרי שברק יצחקי בחר, או בחרו בשבילו שהוא לא ממשיך. והרבה על הכתפיים של אלמוג כהן שעשה עבודה נהדרת כמנהל מקצועי, אבל על הקווים זה כבר משהו אחר. אגב, גם הצד השני היה מנהל מקצועי, אלניב ברדה, שאגב הציעו לו בזמנו להגיע לפועל תל אביב כמנהל מקצועי, הוא לא רצה.
1: נכון. הוא רצה לאמן.
20: לאמן. ואז בסוף הוא הגיע להיות מאמן.
1: כן, וזה...
20: גם בפועל באר שבע הוא היה מנהל מקצועי ועבר להיות מאמן כשפיטרו את רוני לוי.
1: נכון, ובסוף זה יצא לו
20: טוב. זה חיידק, חיידק. הם רוצים להיות בסוף על המגרש.
1: הם רוצים להיות שם.
20: לטוב ולרע.
1: איפה שזה קורה.
20: טוב, אז עכשיו השעונים מתכווננים. יצאנו לדרך. המשחק המרכזי של המחזור הראשון, הצהוב שחור של ביתר מול האדום לבן של הפועל תל אביב שחוטפת את הכדור הראשון. משחקת עם צור, קוקו, אלווס, מיימבו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אוסו, אלקוקין, טוריאל ובואטנג מול סילבה, מוזי, גדרני, קרבלי, אלי מלך, אינו, בן שימול, וורקו, שואה, אצילי ואנסה. כדור של ביתר מאחור, הבלם הימני הוא קרבאלי הקולומביאני, כבר מריץ את זה לאגף, ומנסים להריץ עכשיו קדימה גם את שחקני החוד. עוד אבוקה אחת או שתיים נדלקות, אפילו יותר נדלקות ביציע של הפועל תל אביב, גם זיקוקים אתם שומעים, הידועים לשמצה מאז 1999, הם מעידים על עצמם בשלט גדול, האוהדים ב-4-5.
1: אנחנו רואים גם זיקוקים.
20: כן, שוב, כל עוד זה לא בתוך המגרש, נו מילא. לא, לא מעודדים את זה, אבל המשטרה אף פעם לא מצליחה למנוע את זה.
1: היא לא מצליחה למנוע את זה, אבל אני חייב להגיד לך, יש פה אווירה מטורפת. יש פה אווירה מטורפת.
20: דקה במשחק, 0-0, בלי הרבה כדורגל, עם הרבה פירוטכניקה.
1: הרבה פירוטכניקה, ואנחנו מקווים שגם במשחק אנחנו נראה חגיגה גדולה.
20: שיהיה אש במשחק.
1: שיהיה אש בדיוק.
20: הנה הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה עם העידוד של הקהל. היציאה קדימה עכשיו לאוסו, הגנאי, נמוך הקומה, פותח ימינה את הכדור כבר על סף הרחבה, זהו טוריאל, חותך ברגל שמאל למרכז לפלקאו. מצרף, מנסה לצרף את צ'יקו, צ'יקו מתוקל, בעבירה אומר השופט המרכזי, וזו בעיטה חופשית להפועל תל אביב, מחק 40 מטרים קו ישיר, מהשער של סילבה בעפודה האפורה.
1: כן, מה שאנחנו רואים כרגע, שהאוסו באמת מתופקד מתחת לחלוץ, ועל קוקין הולך לצד שמאל.
20: עשית סקאוטינג לא רע,
1: עשיתי סקאוטינג, כן, קיבלתי את המידע הזה, אני לא יכול להגיד לכם איפה, אבל קיבלתי. ועומר אצילי נכנס בפאול, בעבירה, רוצה לתת קצת את האנרגיות שלו.
20: מצב להגבה.
1: מצב, כן, מצב להגבה, זה לא מצב לביתה.
20: שתי דקות במשחק, 0-0, כדור ברגל שמאל יכול לעלות לכיוון קו 16 המטרים, שם מתייצבים כבר ארבעה אדומים לבנים, מול כל ההגנה של ביתר שעומדת בשורה לשמור על השער של סילבה הפורטוגלי.
1: כן, אנחנו רואים שם גם את סתיו טורל, גם עם שמאל, ורואה על קוקין עם ימין. אני חושב שזה יהיה אולי סתיו טורל שירים.
20: על קוקין קופץ בעל הכדור, טורל מקפיץ את הכדור לרחבה, יוצא סילבה מהגרף ממש מקו חמשת המטרים, עד שואה שמנסה עכשיו להוציא מתפרצת עם כדור מצוין, אבל הכדור הזה לא מגיע לאנסה, שהוא היום שחקן החוד, אנסה הגנאי המהיר, אגב חלוצים גנאים בשתי הקבוצות, אנסה מצד אחד בועטנג מהצד האחר.
1: כן, אבל היה פה חטיפה ומעבר שיכול להיות ממש טוב, אבל שואה לא היה מדויק כמו שצריך.
20: כדור אצל ההגנה של הפועל תל אביב אחרי עיבוד כדור ביתרי. רוסו שומר על הכדור אבל מאבד אותו עכשיו בצד ימין, בצד שמאל, הניסיון של מוזי לעבור, והוא שוחט עבירה ממש על סף הרחבה רגע לפני, וזה כבר צהוב לקוקו שהכשיל את מוזי רגע לפני הכניסה על קו הרוחב צמוד צמוד לרחבה.
1: כן, מוזי עם פעולה טובה, אתה יודע, הוא בא עם הפנים ועם המהירות שלו, בכלל ראינו את ביתר לוחצת בשניות האלה מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד טובה, ומצב מסוכן עבור ביתר.
20: צהוב למרקוס קוקו, הוא המוצב הראשון, השחקן מגואדלופ, המגן הימני של הפועל תל אביב, ועכשיו זה מצב מאוד מאוד מסוכן, מן העבר האחר, מצב חופשי לביתר ירושלים. ליד הכדור ירדן שואה עם רגל ימין, נעליים כתומות ורודות כאלה, עוד רגע יגביעו את הכדור, יכול גם לנסות לסובב, אולי להפתיע את השוער אסף צור, בא תלבוש את הסגולה, בקורה הקרובה שומר עכשיו, זה ממש מה שנקרא זווית אפס לשער, אבל מצב טוב להגביע, אולי אפילו ללכת לפס אחורה כדי לבעוט את הכדור הזה לתוך השער של צור. הזדמנות ראשונה לביתר, דקה רביעית, 0-0, כאן בבלומפילד. שריקות בוז של הקהל של הפועל תל אביב, המהלך הזה ממש מתחתיו, מקפיץ את הכדור, וקל מאוד לצור, בתוך תיבת החמש, כותף את זה, מהלך לא טוב של שואה, וצור כבר מוציא עם ביתה ארוכה קדימה.
1: כן, הרמה לא מספיק חזקה, וזה הכי קל עבור השוער, ואסף צור עצר את זה בצורה טובה.
20: כדור יש של ביתה ירושלים מבחוץ, אחרי עיבוד הכדור בהתקפה של הפועל תל אביב.
1: כן, דיברנו על התפקוד המעניין של מוזי, שהיום הוא מגן שמאל, בדרך כלל אנחנו רואים אותו הרבה התקפי, אבל הוא עדיין יתקוף בצורה טובה, יצטרך גם עדיין לעשות הגנה מול סתיו טוריאל, המהיר.
20: כדור עכשיו אצל גדרני, קצת מסתבך מול האוסו שלוחץ, אז מוזי מעיף את זה, בלי כתובת, קרייב עם הראש מוריד את זה, הכדור עכשיו הולך לאיבוד מיאל קוקין, ועכשיו היציאה הקדימה של ביתר ירושלים. בניסיון להקפיץ הכדור לכיוון שואה עם גבו לשער, מיימבו מנצח אותו בקרב האווירי, למעשה שואה לא התרומם ומיימבו התרומם מעליו, הרחיק את הכדור הזה רחוק מהשער של הפועל תל אביב, שעכשיו מריצה את בואטנג בכדור עומק רחוק מדי עד הרחבה של סילבה, יוצא משערו סילבה ועם הרגל הוא עם הכדור שוער ביתר.
1: כן, ביתר פותחת עם אנסה בצד שמאל ושואה בחוד, אבל אנחנו נראה אותם כל הזמן נעים ויעברו אחד יעבור לצד שמאל, אחד יעבור לאמצע, כל הזמן יהיה את המעברים האלה.
20: זו הדקה השישית, 0-0. כדור עכשיו הולך לכנף הימנית, ניסיון להריד שם שוב את אנסה קדימה. אנסה עכשיו רץ על השוער, צור מרחיק את זה והפועל יוצאת באופן מסודר גם היא אוהבת את הבילדאפ, כמו שהאופנה היום להתחיל מאחור. זו שיטת המשחק של רבות מן הקבוצות היותר בחירות, שלא מעיפות את הכדורים קדימה, אלא מנסות לבנות את המשחק מאחור.
1: כן, אתה צריך שחקנים טכניים בשביל זה, אנחנו רואים את בתה לוחצת, אבל עדיין לא מספיק קרובה בלחץ, והפועל יודעת להשתחרר מזה בצורה יפה עד עכשיו.
20: אצילי עוד לא משמעותי, עוד לא ראה מספיק כדורים בצד הימני של ביתר. עכשיו קרייב מנסה לצרף את פלקאו, פלקאו משתלט על כדור קשה, הכדור עדיין ברגליים של השחקנים של אליניב ברדה, מחצירים אחורה לאסף צור. נכנסים לדקה השביעית, 0-0 בבלומפילד, צור עם רגל שמאל חזקה לכיוון בואטנג, לא גבוה, מנסה לנטר, קרבאלי גמום, הוא מנטר על שני מפספסים את הכדור, גדרני מרחיק אותו לא מדויק עד ליידנר, המגן השמאלי, שיודע שעכשיו כל הופעה הוא צריך לתת הופעה, כי יש לו גם תחרות.
1: יש לו תחרות, ובגלל זה גם הוא נתן הופעה במשחק נגד הפועל חיפה, הוא היה בין היחידים שאני יכול לציין לטובה בהפועל תל אביב, והיה מצוין.
20: דורון ליידנר,
1: שהוא קשיר והוא טוב, כי גם הוא לפעמים קצת פציע, אז הוא שחקן טוב, הוא שחקן שעושה התקפה, מצטרף הרבה.
20: חזר מאירופה, היה בכמה קבוצות, כולל לודו גורץ. בסך הכל אין לנו הרבה מגנים שמאליים טובים, הוא מהיר, הוא טכני, וכמו שאתה אומר, כשהוא לא נפצע, הוא יכול לתת דברים טובים גם לנבחרת שלנו. בינתיים כדור עומק של האוסו לכיוון בואטנג, מנסה להתמודד עם קרבאלי החזק, קרבאלי מנצח אותו, ועכשיו עבירה שמבוצעת. יש שריקה, עבירה של טוריאל בלחץ שם על מוזי.
1: לא בטוח שהייתה פה עבירה, אבל מוזי ידע לצלול בצורה יפה. ראינו פעולה יפה של האוסו, הסתובב יפה וניסה לתת עומק, אבל ילד בואטנג לא פשוט עם המהירות של קרבאלי וגדרני. למרות שראינו אותם פגיעים במשחק האחרון נגד מכבי נתניה, הם עמדו מאוד לא נכון, הקו 4 עמד לא טוב. נראה איך הם ישנו את זה היום.
20: דקה שמינית, 0-0, הקהל של ביתר בטירוף, הקהל של הפועל גם הוא מעודד בקול גדול, כמובן 3/4 מגרש הפועל, ביתר יאו 1, 1/4 מגרש, ביצים 11-12.
1: אנחנו רואים משהו מעניין בלחץ, אנחנו רואים גם את הווסו וגם את הלקוקים לוחצים, ואת בואטנג הולך לקשר האחורי, החלוץ הולך לקשר האחורי, לוקח את זיו בן שימול, והווסו והלקוקין יוצאים ללחץ הגבוה.
20: בן שימול, שהגיע בעונה שעברה לביתה, מקבל את ההזדמנות שלו היום בהרכב, כאשר יוספי יורד לספסל, הכדור יהיה מן הדשא די סמוך לכמה מחצית המגרש, עבור הפועל תל אביב. דקה שמינית, השירה היא אדירה בבלומפילד, אנחנו מחכים להזדמנות הראשונה לאחת מהקבוצות, הזדמנות ממשית. הכדור של מיימבו, הקפטן של הפועל תל אביב, מקפיץ את זה לא מספיק טוב, ובטח חוטפת עוד בחלק המגרש של הפועל תל אביב. עכשיו רץ, יפה, אצילי, מטה פעם אחת, כדור עומק טוב, זה יכול להיות ביתה של אינו, מנסה ליישר למרכז וטועה, היה צריך לבעוט, עדיין הזדמנות לאינו, מיישר למרכז הרחבה, יורד צור לקרקע וכותף את הכדור.
1: היה חייב לבעוט, בטח היה כבר בעמדה טובה, וכבר רואים שהבלם סגר את הפס אחורה, את הקאטבק הזה, יופי של פעולה של אצילי שהכניס את הכדור עומק, אבל היה חייב לבעוט.
20: אינו עדיף את המסירה, להיות קבוצתי, לפעמים too much. הכדור מאחור אצל ההגנה של הפועל. צור מקפיץ אותו ברגל ימין לצד שמאל ללייטנר, צמוד לקו, מצרף עכשיו את אלקוקין. אלקוקין מנסה לעבור ולא מצליח, בדרך ניצא שם אינו, זה כדור חוץ עבור הפועל תל אביב, עוד בחלק המגרש שלה, כבר יצא לדרך, די צמוד לרחבה שלה, שהוא מנהלים את משחק המסירות באמצעות השוער. מיימבו הבלם הימני, צ'יקו הבלם השמאלי עבור הפועל תל אביב. הכדור אצל קוקו המגן הימני, דאבל פאס לא מדויק עם פלקאו, פלקאו חזק מדי החוצה, כדור חוץ לביתר שלוחצת גבוה.
1: כן, הפועל תל אביב צריכה לשמור את הכדור, כי ברגע שהיא פחות תשלוט, אז ביתר ייכנסו לקצב, ייכנסו ליותר ביטחון.
20: זו הדקה עשירית, 0-0 בבלומפילד, כדור מאחור אצל ביתר. מספר 44, גיאורגי גדרני, מלא כדור גובה חזק והחוצה, לא מדויק לחלק המגרש של הפועל תל אביב. הכדור יצא כדור חוץ ממש ליד האזור הטכני של אליניב ברדה, עם החולצה השחורה, מכנסיים האפורים.
1: איך אתה מדרך ההופעה?
20: והתספורת המוכרת. אתה יודע, יש לו לפעמים את הקטע שהוא מוותר על התספורת, אבל אז הוא תמיד חוזר למוכר והטוב, מגיל 16 לדעתי הוא עם אותה תספורת.
1: חוזר, אתה אומר זה תלוי תוצאה, או שזה...
20: לא יודע,
1: נשאל אותו בהזדמנות. צריך לשאול אותו בהזדמנות.
20: דקה עשירית, 0-0.
1: אנחנו רואים את הצילי שוב נכנס בעבירה. הוא
20: מסתכן בצהוב כאן.
1: מסתכן בצהוב, אבל הוא בא עם הרבה אנרגיות, רצון להוכיח, והצילי כל פעם מחדש רוצה להוכיח ולהראות.
20: פוקסמן אומר לו פעם אחרונה שאתה מראה לי את העניין הזה.
1: כן.
20: פעם הבא זה יהיה צהוב, אם לא יותר מזה. בינתיים הכדור אצל ליידנר, עובר בכדור שני שחקנים, מבטל את שני שחקנים, וניסה למצוא את אלקוקין, שכבר היה פנוי באגף השמאלי, אבל המסירה של ליידנר לא מספיק מדויקת. אלקוקין חוטף כדור ומתה גם הוא. עובר שני שחקנים אלקוקין. אבל השופט אומר, יד. עבר את השחקנים תוך כדי נגיעת יד, הכדור קפץ לו ליד, יותר משאר הוא שיחק עם הכדור ביד, השופט אומר עבירת יד.
1: כן, אבל ניסיון יפה של הקוקי, ניסה לעבור שני שחקנים, שחקן מאוד טכני בכלל, שביכולת
20: טובה, שחקן הרכב, משנה שבוע היה שחקן סגל.
1: היה שחקן סגל, נכון, ועשה קפיצת מדרגה מאוד טובה, הוא שחקן מאוד יצירתי, שיכול להוסיף המון להפועל תל אביב, בטח עם מסירות מפתח, עם פעולות אישיות.
20: הכדור אצל סילבה, רץ עליו אוסו, מנסה להפריע לו, מפריע לו בביתה כי הביתה לא מדויקת, אבל גם ההגנה של הפועל תל אביב לא מדויקת, ולכן זה מאפשר לאינו לפתוח את המשחק לאצילי. מבקש אנסה בצד הנגדי, אצילי מימין, אנסה נכנס עכשיו למרכז, הכדור מוקפץ לשואה, שואה ב-20 מטרים מן השאר, לא משתלט טוב על הכדור של אצילי, ומאפשר להגנה להחזיר אחורה לצור, שמעיף את הכדור בנגיעה אחת לכיוון מרכז המגרש. אם שואה משתלט, היה יכול לטווח את השאר מ-20 מטר קו ישיר.
1: כן, אנחנו רואים פה שוב, המשחק מתחמם, יש הרבה עבירות. דיברת לגבי שואה, שואה עדיין לא נכנס כל כך למשחק, קצת פחות חד בפעולות שלו עכשיו.
20: הוא לא נכנס כל כך לעונה עדיין.
1: כן, עוד לא נכנס לעונה, עוד לא ראינו את שואה.
20: גם באירופה נדבר לי, זה לא היה שואה הישן בטוב.
1: המוכר והטוב, בדיוק. אז זה עדיין לא שם, וזה אחד מהדברים שבטר תהיה חייבת, את שואה במיטבו.
20: דקה 12:00, הכדור אצל פרנן מיימבו. במרכז המגרש, ממש בתוך עיגול האמצע, משגיח עליו שואה, הוא מוותר על הכדור לטובת קראב, הקשר הבולגרי, שנותן פס לפלקאו, מחזיר אחורה לקוקו. בצד טוריאל, נותן בפס מהיר לכיוון האוסו, פס מהיר ולא מדויק, מחסה בן שימול ומחזיר אחורה עכשיו לסילבה. סילבה על קו 5 מטרים, השוער של ביתר, רוצה לשחק עם הרגל השמאלית, מעיף את הכדור לכיוונו של אנסה, קופץ ומתמודד עם קוקו ומוציא כדור חוץ ממש סמוך לכמה חצית המגרש משמאל. יוג'ין אנסה עבר כמה קבוצות בישראל, התחיל לדבל בקריית שמונה, עבר גם דרך הפועל באר שבע, היו לו כמה עונות לא רעות בכלל, אשדוד, ואחרי עונה טובה באשדוד, בטארו אבו, שחקן ירושלמי.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את אנסה, אתה יודע, בקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, איך הוא ישתלב.
20: יש לו בעיה בקבוצות
1: יוזמות. בדיוק, בקבוצות שיוזמות.
20: הוא במתפרצת הכי טוב שיכול להיות.
1: כי הוא שחקן מאוד מהיר, פחות טכני, בגלל זה גם היום הוא על קו שמאל, כדי שיהיה לו יותר שטח, למרות שקוקו זה מגן מהיר, ויהיה פה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין.
20: אבל קוקו כבר יש צהוב, אז אנסה יכול לשחות בינו את הצהוב השני, אולי זו המחשבה גם בעניין הזה עכשיו, כששואה מתמקם במרכז הרחבה, ואנסה הולך שמאלה. בכל מקרה הכדור הוא בעמדת נבדל, כדור של ההגנה של הפועל תל אביב. דקה 13:00, עדיין ללא הזדמנויות, עם אווירה טובה, קצב מהיר אולי אפילו מדי, כי השחקנים מאבדים את הכדור יותר מדי מהר.
1: כן, כן, אנחנו רואים הרבה עיבודים, יש קצב טוב. מה שאנחנו רואים בהפועל תל אביב, שזה סתיו טוריאל עומד ממש על הקו, על קוקין, הוא אמנם כנף שמאל זה, אבל הוא נכנס הרבה לאמצע, אנחנו נראות הרבה נכנס לאמצע, וייתן עוד יתרון מספרי בקישור של הפועל תל אביב.
20: גדרני מקדים את טוריאל עם הראש, האוסו נוגע האחרון בכדור, וזה כדור חוץ לזכות ביתר, באגף השמאלי, ממש ליד הספסל של הפועל תל אביב, האזור הטכני, שם נמצא אליניב ברדה, מחלק הוראות לשחקנים שלו. אלמו כהן, גם הוא עומד באזור הטכני, עם שתי ידיים על המותניים ועל הטרנינג, ומיד יראה את הקבוצה שלו מוציאה את כדור החוץ, באמצעות טימותי מוזי, שחקן קדמי בדרך כלל, היום מגן שמאלי, בהדרו של ירדן כהן הפצוע, ונבו שדו, שהיה פחות טוב, ונגרע מהרכב לעומת המשחק הקודם.
1: אגב, ראינו גם במשחק האחרון של ביתר ירושלים, קרן.
20: השופט נותן קרן, למרות שמיימבו שוחח על הכדור בגופו, ולא נתן לשחקן הביתרי לאנסה להתקדם לכיוון הכדור, כי הוא חשב שהנגיעה האחרונה הייתה של שחקן ביתרי, אבל מתברר שהוא נגע האחרון או חבר שלו. בסוף יצא מזה שער, זה הכי פרסה מבחינתו.
1: אמת.
20: זה כדור קרן, משמאל, עבור ביתר ירושלים, כשאנחנו בדקה 15. התוצאה היא 0-0, אומר שואה לשופט, זורקים עליי דברים מהיציב של הפועל תל אביב שממש מעליי. פוקסמן אומר לו, תעזוב את זה, בוא תרים את כדור הקרן. ברגל ימין, זה אומר כדור סגור. כל השחקנים של הפועל תל אביב בתוך הרחבה שלהם, יש 3-4-6 ביתרים בתוך הרחבה ועוד 1-2 מחוץ עלה, כדור עמוק שוב לידיים של אסף צור שכבר מוציא מתפרצת. הנה רץ עכשיו בואטנג עם המהירות שלו, יש לו את האוסו בצד אחד, את הקוקין בצד אחר, נותן לאוסו הקרוב, האוסו עובר בכדרון נהדר, פספס את הגלית שלו בן שימו, לאוסו יכול ליישר למרכז הרחבה, ההגבה שלו לא מספיק טובה, אבל כן יש לו קרן אחרי שאינו חזר והרחיק את הכדור עם הראש.
1: אבל יופי של מתפרצת של הפועל תל אביב עם האוסו, אנחנו רואים שחקן מהיר, שחקן של אחד על אחד, זיו בן שימו בא אליו מהר מדי, אתה לא יכול לבוא לשחקן מהר מדי שהוא בא לך עם הפנים, עבר אותו ופעולה טובה, ויש קרן להפועל תל אביב?
20: קרן מימין, כשאנחנו נכנסים לדקה ה-16, עכשיו תורו של טוריאל, השחקן הכי מבוקש בהפועל תל אביב, כולל בליגה האיטלקית בלצ'ה. ויתר עושה רושם על החלום, זה, על זה נגמר כבר העניין של העברות באירופה.
1: ויתר על החלום השנה, כן, כן. אבל נראה מה יהיה, אבל...
20: תשמע, הוא לא כזה צעיר, הוא זה, לא כזה בגלל צעיר. זה הוא גם רצה לצאת.
1: וזו הייתה הזדמנות מאוד מאוד גדולה עבור סטאטוריאל.
20: לא מספיק מבין, כסף.
1: אני מבין אבל את הפועל. גם את הפועל, אני מבין את הצווים גם של סטאטוריאל.
20: טוריאל מוציא כדור קצר, בוא נרוץ עם התקפה, כשכל שחקן השדה בחלק המגרש של הפועל תל אביב, טוריאל הוציא כדור קצר שבינתיים כבר מסתבך לו, אבל הפועל עדיין עם הכדור ברגליים, קרייב מקבל ממש על קו 16 מטרים, מנסה מצד החיצון של הנעל להכניס אותו לתוך הרחבה, לא מצליח פעם ראשונה, פעם שנייה עם הראש, הכדור עדיין ברחבה, טענה של מיימבו שהוא קיבל בעיטה מאחור, תיאטרלי מדי מיימבו, אין פאול, למרות שהוא רץ לשופט בטירוף, ועכשיו הוא חוזר גם בטירוף להגנה, כי הכדור הזה מחולץ. אם הוא לא עושה הצגה כזאת גדולה, היה לו סיכוי לקבל, אבל שריקה בגל. עכשיו רגע, שואה עם כדור עומק עכשיו לאנסה. אנסה מנסה לחטוף. הפעם מי שמשוחח טוב על הכדור הוא צ'יקו, ומאפשר לאסף צור לצאת מהשאר ולרדת לכדור ולקחת אותו.
2: אבל איזה פעולה יפה של ירדן שואה, גם נותן בין הרגליים לשחקן של הפועל, וגם מכניס את הכדור עומק בצורה יפה, שרק ירדן שואה יודע לתת את זה. זה היה קצת פחות.
20: בינתיים הוא אוסו עם כדור יפה, סטייל שואה, רק לצד השני, לבואטנג, תקוע באגף, אבל לידו יש לו גם את אלקוקין וגם את טוריאל. טוריאל מגביה כדור, זה מצב לשער! הכדור בפנים! רועי אלקוקין כובש את ה-1-0 של הפועל תל אביב בדקה 17. איזה מהלך פנטסטי זה, התחיל באוסו עם כדור עומק נפלא שחתך את ההגנה ימינה לבואטנג, בואטנג צירף את טוריאל, טוריאל ברגל שמאל, כדור מסובב שובר את ההגנה של ביתר לתוך תיבת החמש, מגיע אל קוקין ונוגח לקרקע ופנימה, 1-0 הפועל תל אביב.
3: תשמע, כל מה שאליניב ברדה רצה היה בהתקפה הזאת מבחינה התקפית. ראינו את הרוסו שנכנס כבר טוב, נתן את העומק לבואטנג, בואטנג הראה את המהירות שלו, החזיר לטוריאל, וטוריאל ברמה נפלאה בין השוער למגן, ואל קוקין מי אם לא הוא בכושר הנפלא שלו חוזר עם נגיחה, יופי של שער, והפועל תל אביב במהלך התקפי מדהים.
20: דיברנו על הבחור הזה, רועי אלקוקין, שעשה שדרוג, ודיברת אתה בדיוק על מספרים. אז זה רועי אלקוקין עם השער הראשון שלו, אמנם העונה, אבל האיש הזה עוד יכבוש הרבה, רק בין 22, כישרון גדול שמקבל את הבמה, והנה פורע שטר מול היריבה המושבת בית"ר ירושלים, 1-0 הפועל.
3: כן. שומעים פה את הרעש, אבל איזה יופי של כניסה של רועי אלקוקין. ודיברנו כמה שניות לפני זה על סתיו טוריאל, איך הוא ייקח את זה, איך הוא ייקח את זה מפה, אולי את הכעס שהיה לו שהוא רצה לצאת לחול, והוא מחזיר לנו בהרמה המדהימה, ואלקוקין נכנס עם כל הלב עם הראש. רועי אלימלך לא הצליח לסגור אותו, והפועל תל אביב מובילה 1-0, ויהיה מעניין לראות איך ביתר תגיב לדבר הזה.
20: ביתר סופגת ועכשיו יוצאת קדימה, הניסיון להגיע לשואה, מקבל את הכדור מימין, עכשיו אצילי מצרף את שואה שממש מטר לידו, מנסה לעבור בחידרור ומבצע עבירה, איחר בתיקול, מבצע עבירה וגם נמנע מצהוב, כי זה במקרים אחרים יכול להיות צהוב, השופט קצת חס עליו.
2: כן, אנחנו רואים את ביתר קצת עצבנית עכשיו, בטח אחרי הגול הזה.
20: מפלס הלחץ עולה,
3: אבל אנחנו רואים את כל מה שאליניב ברדה רצה גם מבחינת המערך. הרוסו מאחורי החלוץ עומד שם עם מסירה נפלאה לבואטנג, אלקוקין מגיע מצד שמאל, וזה מה שברדה חלם לפני המשחק.
20: כדור עכשיו אצל אסף צור, השוער של הפועל תל אביב, נעליים כתומות, עכשיו בועטות את הכדור הזה קדימה לכיוון עיגול האמצע, בואטנג מנסה להוריד וגם מצליח, גדרני והחקה לא הכי טובה, אבל איכשהו ניצל מזה, וזה מגיע עכשיו לאינו בתוך מרכז המגרש, שחקן פצוע והשופט עוצר, זו פגיעת ראש, והצוות הרפואי של ביתר מיד ייכנס כדי לבדוק את המצב, שאנחנו בדקה 20 עם 1-0 הפועל תל אביב. נחביא שוב לאוסו על כדור שחתך את ההגנה ל-20 מטר או אולי אפילו יותר, זה התחיל את המלך, זה תקע אונם את בואטנג קצת באגף, אבל בואטנג צירף את טוריאל בהגבהה לראש, רק לשים את הראש, וזה מה שעשה אלקוקין בחוכמה.
3: רק לשים את הראש, ורועי אלימלך שבדרך כלל הוא שחקן ראש טוב, גם עם ניטור טוב, פשוט לא קלט את רועי אלקוקין מאחוריו, ויופי של מהלך. ראינו גם את הרוסו, איזה פס נפלא של 20 מטר, רואים שזה שחקן שיעזור הרבה להפועל תל אביב, מבחינת מהירות, מבחינת יצירתיות.
20: תם קרבאלי מקבל טיפול במרכז המגרש, זאת אולי פגיעת ראש, אולי אפילו משהו נוסף, כי אני רואה שהוא ככה מחזיקים אותו, עכשיו גם משקים אותו, אז בואו נראה אם הוא מתאושש, כי קרבאלי הוא שחקן מאוד מאוד חשוב למערך של ביתר ירושלים. השחקנים, בגלל שחם פה מאוד, גם מנצלים את העצירה הזו, כמו במונדיאל.
21: אבל אני גם משתי מים, אני גם משתי מים יחד איתם.
20: כן, אנחנו גם בסביבות הדקה הזאת שהיו, אתה יודע, דקה 23 היה אמור להיות הפסקות המים, אז פה דקה 20, הפסקת מים מאולתרת.
21: הפסקת מים מאולתרת.
20: אגב, החוקים החדשים, נשים רגע את הפסקת מים בצד, שזה לא מעין העניין, מאוד משפיעים, ראינו אתמול בבאר שבע, את השופט מקפיד על חילופים מהצד הנכון, כלומר המוחלפים צריכים לצאת מהצד הקרוב, ואם לא המחליף מתעכב דקה, ואם אתה עושה את עצמך פצוע אתה גם מחכה דקה בחוץ. בקיצור, השחקנים צריכים להתרגל לחוקים האלה, כי הם ישפיעו על המשחקים. הרבה פעמים הקבוצות יישארו בחיסרון מספרי.
21: שמע, אם הם לא ראו את המונדיאל אז הם בבעיה, אם הם ראו את המונדיאל אז ראו שכבר שם כמובן, אז החוקים הגיעו, ואני חושב שהחוקים,
20: אם לא ראו את המונדיאל בבעיה נקודה,
21: הם בבעיה, כבר בבעיה. אם שחקן כדורגל לא רואה את המונדיאל, אבל מה שאני אומר שהחוקים האלה בסופו של דבר עוזרים לכדורגל, בטח לנו לכדורגל הסרי, שאנחנו יודעים שלוקחים את הזמן,
20: קבוצות קטנות, שריקות, עצירות,
21: כן, אז זה יכול רק לעזור.
20: טוב, קרבאלי הולך לאיתו החוצה להתאושש, אלמו כהן נותן לו כיף קטן ואומר לו הכל בסדר, ותרב קרבאלי מחומצן השיער, יש לו גם איזה פס שחור, אני מקווה שהפס אדום, אני מקווה שהפס האדום זה לא מאיזה דימום, אני נראה לי שזה זה צביעה, לא נראה לי שזה דימום. מצד שני, שחקן ביתרי שצובע לאדום, זה לא מקובל.
21: זה משהו בדיוק, זה לא מקובל, אז זה נראה,
20: אז אני מקווה שלא חטף איזה מכה שם בראש. על כל פנים, ביתר כרגע בעשרה שחקנים עם הכדור. דקה 22, כדור ארוך של סילבה שיוצא החוצה, למרות מחיאות הכפיים של אנסה לכדור הזה. 1-0 הפועל תל אביב, השער בדקה 17 של רועי אלקוקין, שער במהלך קבוצתי, יוצא מן הכלל. באמת יופי של התקפה מתפרצת של הפועל שמסתיימת ברשת של סילבה. כדור מאחור, אצל אסף צור, נותן את הכדור עכשיו למיימבו, הבלה מימין, כדור ארוך שוב לבואטנג, עמדת נבדל עמוקה מאוד של בואטנג, הכדור ימין הדשא של ההגנה של ביתה.
21: אבל אנחנו רואים תנועות טובות של בואטנג, תנועות של חלוץ, תנועות עומק יפות.
20: בוא נגיד את האמת, כולם שאלו מה זה הבואטנג הזה בשנה שעברה, הוא היה נראה לא בעניינים, ברדה התעקש עליו, משאיר את דאפה שנקנע במיליונים על הספסל, שהוא הפוטנציאל לעתיד, ובואטנג לפחות באירופה התחיל להראות מה הוא יודע.
21: כבר ראינו כבר גם כבש את השערים שלו, ואם ברדה מתעקש עליו, ברדה שהיה חלוץ גדול, אז הוא יודע למה הוא מתעקש עליו. סופו של דבר חובת ההוכחה על בואטנג, וכבר הוא התחיל טוב את המשחק הזה.
20: גדרני בינתיים עם מהלך טוב התקפי, מתחיל את היציאה שלו קדימה, ועכשיו מצב טוב למצוא את אנסה, כאשר המסירה של וורקו לאנסה, אנסה לא מגיע, אבל יש לו קרן. כיסוי טוב, שים לב, של מי? של טוריאל. יש גם עמדת נבדל שפוסלת את המהלך מלהיות קרן, עמדה של ההגנה, אבל עבודת הגנה של טוריאל על האנסה. בינתיים קרבאלי חוזר מאותה פציעה.
21: כן, אנחנו רואים פה את העבודת הגנה מאוד יפה של טוריאל, שגם שהוא בישל, הביא לו מלא אנרגיות, ורואים את אנסה שכבר נכנס מוקדם מדי לעמדת נבדל. חבל, כי אתה שחקן מהיר, אתה יודע לך, אתה יודע לך קוד בדיוק בזמן, תראה איפה קו הנ

0: ופלקאו נראה כאוב. דיברת על סתיו טוריאל אל מול מוזי, שחקן הגנה שהוא לא פרייר מוזי, כי הוא שחקן מהיר, אבל אנחנו רואים את הפועל בפעולות טובות. אנחנו רואים את הפועל משחקים כדורגל יפה, כדורגל טוב.
1: כן, כדורגל איכותי בינתיים, מרגל לרגל. הנה עכשיו האוסו עושה, סליחה, פלקאו עושה את המעבר מימין לשמאל על הרגל של ליידנר, בכמחצית המגרש, מצרף עכשיו את אלקוקין, כובש השער בתוך עיגול האמצע. קרייב מוסר את הכדור למיימבו, מיימבו יפס טוב לאוסו, אוסו בסיבוב נהדר, ועכשיו כדור עומק עוד יותר טוב עכשיו לבואטנג, בתוך הרחבה מקבל ככה כתף של קרבאליק, זה מותר בכדורגל, נופל, לא פאול ברחבה.
0: אבל אני מאוד אוהב עוד פעם את האוסו באמצע.
1: אגב, זיהינו נכון שקרבאלי, האדום שיש לו על החמצון זה דימום מהראש, זה לא חמצון אחר.
0: דימום שאנחנו רואים. אבל בוא ניגע קצת בכדור, אני רואים עוד פעם את האוסו עם עוד פעם סיבוב נפלא, וישר מחפש את העומק של בואטנג.
1: זה דבר שעובדים עליו.
0: זה דבר שאליאני ועבד עליו כבר בשבוע האחרון. אנחנו רואים את זה, יש פה
1: מימוש של העניין הזה. כדור בתוך הרחבה וכדור חוץ של קרב משייף את הראש של מיימבו, שעכשיו צריך לחזור אחורה וחסר. המתפרצת של ביתר אפילו ביתרון מספרי, כדור ענק של שואה, הריצה קדימה של אצילי, יש לו את כל השטח להיכנס לרחבה. אצילי עם הרגל אולי לא נכונה, עכשיו עובר לרגל הנכונה לשמאל, ונהדף על ידי פלקאו והחברים. אין שריקה לעבירה, יש בקשה של הפועל לעצור את המשחק בגלל פגיעה, אבל ביתר ממשיכה עם דאבל פאסים סמוך לרחבה, ועכשיו הכדור הזה יעצר, עוד לא. ביתר עדיין שולחת כוחות קדימה, יש קצת בלגן במגרש, אבל בן, אצילי פספס הזדמנות כי אין לו רגל ימין.
0: מה זה פספס? הם היו 4-1, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אוסו הגיע לשם במהירות, בספריט מטורף, והציל את המשחק הזה, והציל את ההתקפה הזאת. איזה יופי של שחקן, גם מבחינה הגנתית ראינו את זה.
1: אבל אצילי הוא שחקן גדול, אבל אם הייתה לו רגל ימין, הוא היה בועט בימין.
0: כן,
1: כי זה היה לו את כל השטח הימני פנוי, והוא הלך לשמאל הרגילה ונחסם.
0: היה לו כל כך הרבה שטח, הוא עשה את הפעולה קצת פחות מהר. בדיוק כמו שאמרת, כי הוא צריך את רגל שמאל שלו, ואז שהוא כבר נכנס לשמאל, הוא איבד מהמהירות של ההתקפה.
1: אצילי לא יהיה בנבחרת ישראל, מכל מיני סיבות שלא קשורות לכדורגל, אבל המאמן הלאומי רן בן שמעון נמצא פה עם העוזר שלו גל כהן, גם האנליסט אדם דיוויד שם ביציע, צופים ורואים, ואני מניח שיש להם מחשבות על כמה וכמה שחקנים, אולי אפילו על כובש השער על קוקין לסגל נבחרת ישראל.
0: למה לא? בכושר נפלא, יכול להוסיף לנבחרת ישראל.
1: בינתיים עבירה של אנסה שמתגרה במזלו, כי זו עבירה שנייה שלישית שלו כבר, אולי אפילו, על קרייב, עוד בחלק המגרש של הפועל תל אביב, שמובילה 1-0 מאותו שער בדקה 17 של על קוקין, אנחנו בדקה 27.
0: אבל אתה יודע גם מה זה אומר על העבירות האלה, כשהם כל הזמן מגיעים מאוחר, הם עדיין לא שם, הם גם אם רוצים להיות אגרסיביים, הם לא אגרסיביים נכון, כי הם עושים את העבירות, הם לא מספיק קרובים אחד לשני, אנחנו רואים את הפועל מתקתקת בינתיים.
1: שואה מתחיל להיכנס טוב למשחק, וזו הבשורה טובה מבחינת ביתר, שתי מסירות מפתח נהדרות, עכשיו זה היה ממש חצי בישול, אם אצילי צעיר אולי ב3-4 שנים, הוא נותן גול.
0: כן.
1: עם המהירות, קצת איבד מהמהירות אצילי, אבל יש לו את הביתה וכמובן את האיכויות.
0: וחבל מבחינת ביתר, כי הם היו ממש במתפרצת
1: עם יתרון מספרי.
0: מדהימה, עם יתרון מספרי.
1: עכשיו הם גם חופשים את הכדורות בחלק המגרש של הפועל תל אביב, ומנסה שם ביתה, ושמאל עמידה, הביתה של אינו.
0: כן, אבל
1: שאפתני.
0: שאפתני, אבל זה ניסיון שיכול להחזיר קצת את ביתר, אתה יודע, ברגע שאתה בועט לשער, ואתה מראה קצת דומיננטיות, אז זה יכול להחזיר את ביתר ושלם. ראינו אותה גם בהתקפה מתפרצת טובה, אמנם לא הסתיימה בשער, אבל יכול להיות שאנחנו רואים פה את ביתר חוזרת.
1: כדור חוץ, לזכות הפועל תל אביב, לא, בסוף זה כדור של השוער, מתחיל את זה מנקודת החמש, הצף צור. הכדור הזה קופץ ועובר כבר לצהובים שחורים של ביתר במרכז המגרש, קרבאלי. הבלם הימני, עכשיו על כמה חצית המגרש, עם הנעליים אדומות, מחפש את המסירה הקרובה, לבלם לידו, הגיאורגי גדרני, שוב קרבאלי.
0: תראה איך הוא לוחץ, אוסו, תראה איך הוא לוחץ, ובגלל זה הוא רוצה אותו בלחץ, ואת בואטנג ללכת לקשר האחורי, מבחינת הפועל תל אביב.
1: לכן הוא העדיף אותו, תומר, במקום באגף, הוא העדיף אותו מתחת לחלוץ.
0: ועד כה, אנחנו רואים את זה שזה מצוין עבור הפועל תל אביב.
1: בינגו של ברדה. בינגו טקטי, זה מה שמחפשים מהמאמן, למצוא את הנקודה שבה הוא יכול להפתיע את היריב, עד כה זה עובד.
0: להפתיע את היריב ולמצות את הפוטנציאל של השחקן, וכרגע עד כה זה עובד.
1: הכדור אצל ביתר ירושלים, נדחקים קצת לאחור, מוזי עם הלחץ של טוריאל, הכדור אצל גדרני, נחטף על ידי פלקאו, הכדור עכשיו במרכז המגרש במאבקים הדדיים, פלקאו הראשון, האוסו מנסה למצוא עכשיו מסירת עומק פחות טובה שהוא הולך לכיוון על קוקים, ונמצא שם זיו בן שימול. עם נעליים כחולות, משחק, סליחה, זה היה רואי אלי מלך עם הנעליים הכחולות שמנסה

0: בעצם לעשות את הסגירה האלכסונית, ועושה זאת טוב הפעם מהאגף השמאלי למרכז המגרש.
1: מי שאנחנו רואים טוב כרגע, גם באחד על אחד מול הצילי, זה ליידנר, גם התקפית, גם הגנתית.
0: כמעט הסתפרות של צ'יקו מול הצילי שלחץ אותו, אבל צ'יקו חזק מהצילי, מצליח לחלץ את הכדור הזה, ולהוציא עכשיו את הפועל תל-אביב באמצעות קרייב, שמאלה לליידנר. הפועל מרגל לרגל, עם היתרון של 1-0 מאותו שעה של אלקוקין בדקה 17, אנחנו בדקה 30, עם כדור יפה שמניח עכשיו קרייב על הרגל של טוריאל, מוריד עם יותר נכון עם החזה ונכנס לרחבה, אבל מוזי עם עבודת הגנה שוב נכונה על טוריאל, וטוריאל גם מבצע עבירה על גדרני, זה כדור מן הדשא של ההגנה של ביתר.
1: כן, מה שאנחנו רואים עד כה, טוב, זה שוב, עד כה גם מהלך נכון של אלמוג כהן, שהוא שם את מוזי על טוריאל, מגן שמאל, ועד כה הוא עוצר אותו בצורה יפה.
0: גדרני ליד הכדור, כבר נותן את הפס הקטן לזיו בן שימול, קרבאלי אחורה לסילבה, סילבה פותח את המשחק לגדרני, מספר 44, נותן את הכדור לוורקו, שעד עכשיו לא נוגע הרבה בכדור, דניאל וורקו, שכבש במשחק הראשון לביתר את אותו שער, ועכשיו עובר בדריבל נהדר, משחק דאבל פסים טובים, אבל עכשיו זה בורח לו. שחקן מאוד מאוד כישרוני שהגיע מהפועל רמת גן, מהליגה הלאומית למעשה, לליגת העל, זה עוד טרם שהם עלו, אבל הוא שחקן שאלמוג כהן מאמין בו, גם מוצ'ה, גם וורקו מקבלים הזדמנויות, זה שחקנים שעתידם עוד לפניהם.
1: בדיוק, מוצ'ה לא פותח היום, אנחנו רואים את וורקו שנכנס מצוין במשחק האחרון וגם כבש, שחקן שיכול לעזור, בטח עם הפנים לשער, שחקן טכני
0: מאוד דינמי,
1: דינמי מאוד, נמרץ.
0: הוא עכשיו מבקש את הכדור, אבל זה הולך למוזי בכנף השמאלי, טוריאל מבצע עליו את משימות ההגנה, אנסה נלחץ על ידי קוקו, נופל, מתושש, מוסר עם הרגל תוך כדי נפילה, מאבד את הכדור, הכדור אצל מיימבו, הבלם מוציא את זה מהרחבה לקרייב, יש לו שטח להתקדם למספר 8 הבולגרי של הפועל, נותן כדור עכשיו לאלקוקין. ליידנר מנסה עכשיו קדימה לכיוון בואטנג, עמוק מדי, חזק מדי לקו 16 המטרים של ביתר, קולט את זה סילבה. דקה 31, אוטוטו 32, המופע של אוהדי הפועל תל אביב נמשך, העלים של ביתר קצת שקטים יותר כעת, למעט הגוש המעודד ממש.
1: כן, הם שקטים, כי הם רואים את הקבוצה שלהם כרגע פחות טובה. הפועל תל אביב שולטת במשחק.
0: טוריאל עכשיו פותח לליידנר, הרבה שטח לליידנר להחליט מה הוא עושה בחלק המגרש של ביתר, מגביע את הכדור לכיוון הרחבה, הכדור נעדף לכיוונו של טוריאל. עכשיו הוא באמצע, בועט כדור על המגן, על אינו, וזה נעדף לפלקאו. כל שחקני השדה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, האדומים לבנים של הפועל תל אביב עכשיו מניעים את הכדור בסבלנות ימינה לאורוסו. מספר 20-35, הגנאי נמוך הקומה נותן את הכדור אחורה לקוקו, שמחזיר את הכדור לשוער שלו, שלא מסתבך, ועם רגל ימין מעיף את הכדור קדימה לחלק המגרש של ביתר ירושלים, בלי כתובת.
1: כן, בלי כתובת, אבל מה שאנחנו רואים עד עכשיו, אני לא יודע מבחינה הגנתית איך ביתר מתפקד, היא לא מספיק טובה מבחינה הגנתית. שחקני התקפה לא לוחצים כמו שצריך, יש פערים, יש שטחים, והפועל תל אביב מרגישה בנוח. וזה למה קל מדי לשחק נגד ביתר ירושלים.
0: כדור עכשיו מריץ באגף הימני את הצילי שלא מגיע לכדור הזה, החזק מדי, הצילי בתסכול מה, בועט את הכדור גבוה ליציע, וזה כדור של השוער צור, אלא אם כן היה פה חוץ לפני כן, נדמה לי כדור של השוער. יביאו את הכדור מהיציע, ומיד יחדשו את המשחק. דקה 33, משחק בשליטה אדומה לבנה, הפועל תל אביב גם עם היתרון על הלוח, וגם עם היתרון בהחזקת הכדור על הדשא, עם כדור ארוך של צ'יקו עכשיו, לכיוונו של בואטנג, עושה סיבוב, אבל קרבאלי הוא האיש שנוגע ראשון, מחזיר לגדרני, גדרני אחורה, הביתה לשוער שלו על קו 16 המטרים סילבה, שוב גדרני, יש לו בשמאל את מוזי, מימין את קרבאלי שמקבל. הבלמים מאוד קרובים אחד לשני, אבל התנועה כרגע היא תנועה איטית של ביתר קדימה בקצב הליכה. כן, קרבאלי.
1: ביתר הצטרכו את הקשרים, גם אינו, גם זיו בן שימול, לבוא לקבל, להראות את עצמם. פחות הכדורים הארוכים האלה.
0: מדברים בבית הרבה על החיסרון במרכז השדה של קשר דומיננטי. נדמה לי שאנחנו רואים את זה בלייב כאן, בן.
1: אנחנו רואים את זה בלייב גם התקפית וגם הגנתית. שכרגע אנחנו רואים את הפחות חילוצי כדור מהקשרים.
0: הנה עכשיו חילוץ כדור של קשר טוב מאוד, זהו פלקאו הברזילאי של הפועל תל אביב. הפועל משחקת יותר מדויק מרגל לרגל, עכשיו אורוסו בעוד בהלך פנטסטי משחרר את הלחץ, שחקן שחקן הבחור.
1: יופי של שחקן, יופי של שחקן הפועל תל אביב, ביו.
0: והפועל מחליפה צעד שמאלה, עכשיו חצי דונם להשכרה עבור ליידנר, אם הוא רוצה ללכת קדימה, עכשיו מגיע אליו שמלי מלך, והוא מחזיר את החורה לקרייב. קרייב בעיגול האמצע, עושה דריבל קטן, נותן לפלקאו שלידו, שני הקשרים המרכזיים של הפועל תל אביב. אורוסו עוצר על החזה, על הקו הימני, תשמע, מגיע מוזי ומעיף החוצה.
1: תשמע, יש בעייתיות קצת באגרסיביות, באגרסיביות. אנחנו רואים גם את אלמו כהן שמראה להם שיש לך את ירדן שוע ועומר אצילי במשחק, הם כוכבים, אבל מבחינה הגנתית הם לא, הם לא נותנים כל כך מה שאלמו כהן רוצה.
0: אתה אומר, השיטה לא מתאימה לאופי שני השחקנים הללו.
1: אתה רואה את כל השטחים, שים לב לליידנר.
0: רק אנסה לוחץ.
1: רק אנסה לוחץ, כל פעם אחר פעם ליידנר גם לבד אחרי שהם מעבירים צד. אנחנו רואים שהלחץ הוא לא מספיק טוב מבחינה התקפית של שחקני התקפה.
0: וזה יוצר את החללים שאנחנו רואים שליידנר רץ בהם.
1: אנחנו נראה הרבה שטחים אם זה עדיין יהיה ככה.
0: אנחנו בדקה 35 עם 1-0 הפועל תל אביב, שהראש של אלקוקין בדקה 17. שליטה תל אביבית, כדור של ירושלים בתוך תיבת החמש, זהו סילבה, מעביר את הכדור לקרבאלי, מחזיר לסילבה, מסבך אותו קצת, הכדור הזה עכשיו ברגל שמאל של סילבה, מואף מהרחבה לכיוונו של אנסה, מוריד את הכדור אבל לשחקן יריב, טוריאל חוטף, קרייב, מסירה טובה, עם העקב עכשיו לתוך הרחבה, מנסה בו הטנג להשתלט, גם טוריאל מסתער, הכדור מחולץ, זו הייתה החלקת כדור לתוך הרחבה יפה מאוד של אלקוקין, אבל בסופו של דבר הכדור הזה חולץ, ביתר מבולבלת עד כדי כך שמוזי במצב של פס פשוט שמאלה מוסר החוצה.
1: פשוט מוסר את הכדור החוצה, אבל יופי של פעולה של אלקוקין עם העקב.
0: מחליק את הכדור.
1: ובדיוק, ובואטנג, אם הוא קצת יותר חד מול השאר, אז הוא כבר לוקח את הכדור וישר בועט ברגל ימין, הוא היה פחות חד מול השאר.
0: דקה 36, כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב ביתרון 1-0, קוקו, מספר 97 עבור הפועל תל אביב, מוציא את כדור החוץ לאורוסו. אורוסו שוב עם מסירה מדויקת, נראה לי עד עכשיו הוא לא עשה פעולה אחת רעה, הגנאי הזה.
2: מצוין.
0: כדור שעכשיו מנסה צ'יקו להריץ את ליידנר לתוך הרחבה, אבל עמוק מדי, עובר את קו, את קווי המגרש, ויש לשוער סילבה.
1: כן, וליידנר מראה לו שהוא עם היד של לתת את הכדור מעל המגן, אבל אנחנו רואים את
0: כמו הפועל... כמו שעשה טוריאל, בגול.
1: בדיוק, אבל הפועל תל אביב טובה.
0: וגם לוחצת גבוה, וביתר מסתבכת.
1: וביתר ירושלים כרגע חלשה.
0: עכשיו יוצאת בסדר עם מוזי. מוזי מחליף רגל ונותן פס טוב. אנסה מקבל סמוך לכמה חצית המגרש, צמוד לקו השמאלי. מספר 13, אנסה, מסירה טובה לשוע. שוע מנסה לעבור בדריבל, לא מצליח. וורקו מנסה לתקן וטוען לעבירן. על הדשא אין שריקה ווורקו יקום.
2: לא, אין עבירה.
0: מסכים. פוקסמן גם היה קרוב, לא התרשם מהנפילה של וורקו. מיימבו, הקונגלזי. מחליק את הכדור נהדר עכשיו על קוקין. גם נפצע תוך כדי המהלך, אבל הפועל רצה קדימה שוב עם ליידנר. ליידנר קצת מעט את הקצב כדי לאפשר לחבר'ה לחזור, בעיקר על קוקין שהתאושש. מקבל את הכדור עכשיו צ'יקו אלווס, הבלם הברזילאי. פס מצוין, אורוסו הרבה שטח, כמה רווחים יש בהגנה של ביתר. טוריאל על הפינה הימנית עם רגל שמאל, מנסה שוב להיכנס ודורס את מוזי תוך כדי. מוזי בינתיים עושה עבודה לא רעה על טוריאל.
1: מוזי עושה עבודה טובה. מוזי בין היחידים שאני יכול לציין.
0: למרות שהגול הגיע מטוריאל בסופו של דבר.
1: הוא הגיע מטוריאל, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את במצ'אפים, הוא יחסית עושה עבודה טובה, ואנחנו רואים את אורוסו כל הזמן נמצא בין הקווים, בין קו ההגנה לקו הקישור, וזה מקשה על ביתר ירושלים.
0: זו הדקה 38. היתרון של הפועל הוא רק 1-0, כי הם שולטים לגמרי בשדה, פחות מאיימים על השאר, אבל עושים את הכל ליד, ויש תחושה שעוד מעט זה יגיע, כי ביתר לא במשחק ונלחצת ולא מדויקת. הנה קרבאלי עכשיו אולי עם גדרני, מוזי מחכה למסירה עוד שמאלה, זה הולך ימינה לקרבאלי, קצת מסבך אותו, והנה אינו פשוט מחזיר הביתה לשוער שלו סילבה, שנמצא מחוץ לשערו בתוך הקשת של הרחבה. מבטרים על הבילדה פפם והולכים כדור ארוך של סילבה לכיוונו של הצילי מול שניים למעשה, וליידנר מנצח אותו במאבק הגובה הזה, וקרייב משתלט על הכדור וגם מוכשל, אבל יש יתרון עבור הפועל תל אביב שיכולה לרוץ כדורים עם הרבה שחקנים. אורוסו עם עוד כדרור אחד מקבל ביתה מאנסה, הגיע הזמנו של אנסה לקבל את הצהוב.
1: כן, הגיע הזמן של אנסה לקבל את הצהוב. אנחנו רואים גם שהוא עצבני כרגע, עצבני, הוא רוצה שיתנו לו את הכדורים לעומק, הוא מסמן את זה, אבל יופי של פעולה של קרייב.
0: הנה, פוקסמן אמר לו טוב, הגיע ליד לפה, עוד עבירה, עוד עבירה, השלישית כבר זה צהוב. למרות שזה בפני עצמו צהוב, בלי קשר.
1: נכון, אבל הקישור של הפועל תל אביב הרבה יותר טוב והרבה יותר אגרסיבי מביתר ירושלים. ראינו את קרייב, איך הוא עובר בצורה קלה את שחקני הקישור של ביתר ירושלים, וזה משהו שאלמוג כהן עוד פעם יצטרך לראות איך מסדרים את זה נכון. זה כרגע לא מספיק טוב, לא מספיק טוב.
0: יש ביתה חופשית, לזכות הפועל תל אביב, זה עדיין רחוק מאוד מן השאר, אבל אפשרות להגביע את הכדור לאזור המסוכן, לאזור קו 16 מטרים, טוריאל מתמקם בצד ימין, אלקוקין הולך שמאלה מגמה למרכז, וליד הכדור קוקו עם רגל ימנית, יכול להתחיל רגוע, וזה מה שהוא עושה, מעביר למיימבו. כל שחקן השדה בחלק המגרש של ביתר, מיימבו עם צ'יפ ל... צד השמאלי. עכשיו נמצא שם רוסו שזז על כל המגרש. מחזיר אחורה לליידר, ליידר בחדרור אופייני, חותך למרכז, נותן את הכדור לקוקו, באגף חופשי לגמרי טוריאל, באגף הימני מקבל. עכשיו מגיע אליו מוזי, טוריאל ייקח אותו לטיול, לא ייקח, לוקטן מסירה, מסירה לא טובה הפעם, פלקאו איבד את הכיוון של המהלך הזה, ושוע אץ רץ קדימה, קצת איתי בהחלטה, מאפשר לליידנר לבוא ולתקן ולהפועל לצאת לעוד התקפה עם בואטנג וטוריאל. בואטנג מקבל, מחכה להצטרפות, יש לו את גדרני עליו, כל ביתה חוזרת אחורה מספיק בזמן, אז הוא חוזר אחורה לקוקו. קוקו נותן את הכדור לאוסו, האוסו יכול לתת את הכדור לתוך רבה לטוריאל, הפעם משמאל, טוריאל יכול ליישר לשער, איזו החמצה! איזו החמצה של בואטנג, הכדור הלך לו קצת אחורה, הוא ניסה עם מעקב לתת אולי את הכדור לתוך השער במהלך קצת מסורבל והכדור ברח, זה היה חייב להיות שער, הוא היה מול שער חשוף אחרי פס טוב של טוריאל.
1: היה חייב לשים את השער הזה, אבל אנחנו רואים עוד פעם פעולה מצוינת של הפועל תל אביב, בחיית כפית, יופי של הכנסת כדור של טוריאל, ובואטנג הגעת עם הפנים, אז יכל לתת את זה עם שמאל, הוא איבד שיווי משקל,
0: ברח לו אחורה הכדור.
1: לא יודע מה, כן, קצת ברח לו את הכדור, אבל גם אם ברח הכדור, אז אתה צריך עדיין לשים
0: את... קודם כל תעצור, היה לו זמן לעצור ולבעוד.
1: היית חייב לעצור, אתה רואה טוריאל גם לפניך.
0: החמצה גדולה של הפועל תל אביב, והייתה יכולה להכפיל את היתרון שלה מול שער ריק.
1: וזה מדברים על חדות, אז זה חדות מול השער. להיות חד, לקרוא את המהלך.
0: הלו, להיות חלוץ זה מקצוע.
1: להריח את השערים. אבל הפועל תל אביב שוב, פעם אחר פעם, מגיעים בקלות.
0: האוסו, המצטיין במשחק, לא נראה לי שתתווכח איתי על העניין הזה.
1: לא מתווכח איתך. הוא ועל קוקין, מבחינתי. גם על קוקין במשחק מצוין, ליידנר במשחק מצוין.
0: בינתיים ליידנר שרוע על הקרקע. נפגע באחד המהלכים האחרונים, אגב רחוק מנתת המגן השמאלי, הוא שרוע ממש במרכז המגרש כשאנחנו בדקה 41. השופט יצטרך להוסיף כמה רגעים על כמה פציעות, אולי דקה 2 במחצית הזו, מחצית שהתנהלה בקצב טוב, מתנהלת עדיין בקצב טוב, הפועל בשליטה מוחלטת, מראה פה מי בעלת הבית. 1-0 זו התוצאה. על קוקין בדקה 17 אחרי בישול נהדר של טוריאל, שגם הוא במשחק אנרגטי. ההחמצה הקודמת של אוסו, אני לא יודע מה הוא, של בואטנג.
1: אני אגיד לך משהו, הוא רואה את טוריאל, כבר צריך לתת לו את הכדור רוחב.
0: אל תיכנס עד השאר.
1: תמתין, כן. בדיוק, תמתין ותבוא עם הפנים לשאר, למה להיכנס מהר מדי?
0: הוא ממש עוד רגע נדבק לקו השאר, וזה בדיוק. מה שגרם לו לאבד את הכדור. זו הדקה 42, 1-0 הפועל, כדור שלה, קוקו, מוציא כדור חוץ. לכיוון בואטנג, בואטנג הוא המפוזר בחבורה בינתיים, אבל לפחות הוא מבצע הגנה וחוטף כדור, אין שריקה לאווירה, יש כדור של הפועל תל אביב, כי ביתר פשוט מרחיקה, בלי כתובת, ביתר עבודה לגמרי, כששוע לא משתלט על עניינים, לא רגוע לנהל את המשחק, אין לביתר כרגע מי שיעשה את זה.
1: אין לביתר מי שיעשה את זה, וגם שוע עם אולי שתיים טובות, אבל אנחנו רואים אותו עדיין קצת איטי, קצת לא ירדן שוע.
0: ליידנר מקבל משמאל, מצרף את קרייב, עדיין בחלק המגרש של הפועל, קרייב מסתובב, יפה, מנער מעליו שחקן. עכשיו הניסיון של ליידנר, קדימה לבואטנג, גדרני מנצח אותו במאבק, וחוטף את הכדורות בחלק המגרש של הפועל תל אביב. עכשיו זה מהלך טוב לביתר, מקבל את הכדור שוע, מנסה עם מעקב, פעם אחת, פעם שנייה, הכדור נחטף על ידי קוקו, שמוציא מתפרצת של הפועל תל אביב. עכשיו זה יתרון מספרי של הפועל, ארבעה, אתה יודע מה, מול ארבעה של ביתר. אוסו, באגף ימין. עם הצד החיצון של הנעל מנסה להכניס את הכדור לקוקו המסתר לתוך הרחבה, הכדור הזה נעצר, הפעם ההגנה של ביתר הצליחה למנוע את המצב המביך.
1: כן, אבל הפועל פריירים, גם פה היו גם אולי ביתרון מספרי, אוסו עוד פעם עם הכדור הזה קצת פחות טוב, יכל לתת לקוקו.
0: יותר מדי נונשלנט, היה צריך פס יותר מדויק. מוזי רצהוב, כי הוא פשוט פלקה הולך מהמקום ומוזי פשוט רץ עליו ונותן לו דחיפה אגרסיבית מאחור בלי קשר, ומוזי לא נרגע. מעניין מה פלקאו אמר למוזי, שמוזי כזה בטירוף.
1: כן, מוזי בטירוף על פלקאו.
0: זה כאילו אמר לו משהו.
1: כן, ואז הוא הולך, אני רוצה להחזיר לו. אנחנו רואים אותו גם, הוא לא נרגע.
0: כן. זה הוציא אותו משלוותו, זה היה צריך להיות משהו מאוד חריף שהוא אמר לו או עשה לו.
1: כן, אלמו כהן גם מדבר עם הכוון עכשיו.
0: מעניין מה היה שם. טימותי מוזי מוצב.
1: אני אבדוק לך במחצית.
0: על ההתפרעות הזו שלו, עכשיו הוא צריך להירגע, מקבל בקבוק מים להירגע, מים קרים.
1: גם פלקאו מקבל צהוב.
0: גם פלקאו, על המאבק הזה כנראה שהשופט ראה שפלקאו עשה משהו. אז להפועל כבר יש שני מוצבים במשחק הזה, גם פלקאו וגם קוקו. לביתר גם יש מוצבים, יש גם את אנסה וגם מוזי. שספגו את הכרטיסים הצהובים. הולכים ומתקרבים לסיום המחצית הראשונה, שופט כאמורי צריך להוסיף גם על המהלכים האחרונים האלה, על המאבקים הפיזיים שלא היו תוך כדי המשחק. שאנחנו עכשיו בדקה 45, עם 1-0 להפועל תל אביב, הכדור של ביתר. הצהובים שחורים של אלמוג כהן שוב מעמדים את הכדור במרכז המגרש בקלות מדי. פלקאו מנסה לתת לבואטנג, מוריד את הכדור הפעם טוב, יכול להריץ את טוריאל, נותן לו פס ימינה לפני שטוריאל נכנס לנבדל, טוריאל עם הדאבל פס חזרה לבואטנג שמשתלט, אבל גדרני במעבר טוב גם מעביר את הכדור בין הרגליים של בואטנג וגם יוצא יפה קדימה, גם תיקל וגם עשה טוב. גדרני הוא בלם אלגנטי וטוב.
2: כן, אלגנטי וטוב, גם יצא יפה.
0: ועכשיו הצ'יפ קדימה של וורקו לכיוון אנסה לא מספיק טוב, ופלקאו משתלט ומעביר לטוריאל. טוריאל מקפיץ עכשיו לאוסו עם המהירות, יגיע לפני גדרני, גדרני שומר מרחק מנו כדי שאוסו לא יעבור אותו לתוך הרחבה. אוסו תקוע קצת באגף, אין לו עזרה, אז הוא הולך לדריבל, ושוב הנה הוא שאמרנו, גדרני שוב בתיקול טוב.
2: גדרני מצוין, ולא כמו, לא כמו שחקני ביתר שאנחנו, אתה יודע, רואים כמה שיותר טובים, אבל הרבה מתחת לרמה שלהם.
0: תכף השלט של השופט הרביעי פריד יעלה ונראה מהי תוספת הזמן במחצית הראשונה עם ה-1-0 הזה של הפועל תל אביב. 4 דקות תוספת זמן, ואפשר להבין את זה אחרי כל כך הרבה עצירות. בינתיים קרייב נתפס בחולצתו אבל מצליח להעביר לאוסו, עכשיו השריקה מגיעה אחרי שהיתרון לא מומש.
2: גם קרייב, איזה כיף לראות אותו, השחקן הזה שהוא טוב. אתה יכול לראות את הדריבל שלו, את הטכניקה שלו, את חוכמת משחק, וקרייב זה נכס עפור הפועל תל אביב.
0: הבולגרי גבע הקומה בין ה-27, אנדריאן קרייב, עונה שנייה בהפועל תל אביב. הכדור הולך שמאלה לכיוון ליידנר, מוריד את זה נהדר על הרגל, נותן את הכדור ומבקש בחזרה מעל קוקין, מנסה לעבור מאחורי המגן וגם מצליח, ולדעתי מוכשל, אבל אין שריקה, מרים את היד, טוען לעבירה ובועט הכדור על קרבלי. יש לו קרן? אין לו קרן. כדור שוער, הבאת את הכדור ליידנר על קרבלי, קיבל לקרן. זה היה חצי עצבים, חצי ניסיון להשיג קרן.
2: כן, גם וגם, מה שנקרא. אבל אנחנו רואים את ליידנר גם שורף את הקו. ליידנר גם יש לו שטחים, יש לו את השטח, כי לא שומרים עליו.
0: נכנסנו לתוספת, כבר דקה בתוכה, עם 1-0 הפועל תל אביב, שלוחצת שוב גבוה על קרבלי, בתוך קו 5 מטרים, מנסה עכשיו לתת את הכדור לאנסה שהחליף כיוון, אנסה מאבד, לא משתלט. איזו הבעיה של אנסה עם הטכניקה הלקויה?
2: העצירה הזאת, אתה ראית את העצירה שהיא רחוקה מהרגל.
0: למזלו הייתה שם עבירה של הפועל תל אביב, אחרת זו גם מתפרצת של הפועל.
2: אבל איך אני תמיד אומר, אם היה לו את זה גם, אז יכול להיות שהוא לא היה פה.
0: אגב, הוא לא היה פה, איזו תקופה הלך ל-MLS, לא הצליח וחזר.
2: הוא לא היה פה וחזר.
0: כן. הכדור אצל קרבלי, מטה יפה, טל קוקין, עובר אותו בדריבל, ועכשיו פותח את הכדור יפה מאוד על הקו לשואה. שואה מצרף את מוזי. מוזי, נקווה קצת נרגע מהמהלך הקודם, מעביר לתוך עיגול האמצע לגדרני. גדרני לרוי אלי מלך, שהגיע ממכבי חיפה לבית הירושלים בעונה שעברה. שוב מוזי. לידו נמצא שואה, מקבל רחוק מאוד מהשאר שואה ועם כיסוי של קוקו, מחזיר למוזי, מוזי נאלץ ללכת שוב אחורה לקרבלי, עד הבית, עד השוער, סילבה בתר חסרת רעיונות יצירתיים בשלב הזה.
2: כן, חסרת רעיונות, ואני מסתכל על שלישיית הקישור, בן שימול, בוריס אינו ומוצ'ה, לא נותנים לי שום פתרון שום פתרון יצירתי. אנחנו רואים ששלישיית הקישור של הפועל תל אביב הרבה יותר טובה, הרבה יותר דינמית, בכל שלב במחצית הזאת, וכשיש לך את הליבה הזאת כל כך טובה וחזקה, אז זה נותן לקבוצה המון.
0: 2.5 דקות כבר עברו מתוך תוספת זמן של 4 דקות, הכדור ברגליים של ביתר ירושלים, שתחפש אולי עוד מהלך אחד כדי להשוות את התוצאה לפני המחצית, ובניגוד למה שקורה על השדה, כי הפועל הרבה יותר קרובה ל-2-0 מאשר ביתר לשוויון אחת. לא שהפועל נתות פה איזושהי הצגה וסילבה קופץ לצדדים, אבל הפועל לגמרי בשליטה.
2: לא נותנת הצגה, אבל היא בשליטה, ואנחנו משחקת כדורגל טוב. אתה רואה מהלכים, אתה רואה דברים שאתה אוהב לראות,
0: תבניות.
2: תבניות התקפה שאתה אוהב לראות מהפועל, וגם תבניות הגנה. זאת אומרת, עושים הגנה בצורה טובה. בתר, אתה לא רואה. וזה מה שמפריע לי לראות כרגע במשחק.
0: גם מפריע לאלמוג כהן, שבוודאי תכנן משהו אחר, אולי עכשיו יקבל את זיו בן שימון שמעביר את הכדור טוב למוזי, מוזי מתקדם, עכשיו יכול להיות בעיטה, והכדור הזה חומק משמאל, זה היה אינו שיצא מהעמדה האחורית, התקדם, הניף את הרגל מ-25 מטרים, את השמאלית, ובעט שמאלה מדי.
2: אז הנה פעולה, דיברנו על הגישור, פעולה סוף סוף טובה של אחד הקשרים, של בוריס אינו,
1: הגיע יפה מאוד עם הפנים.
0: זיהה את הרווחים.
1: זיהה את הרווח והלך עם דריבל יפה מאוד עם העוצמות. בעת פחות טוב, אבל יופי, פעולה טובה.
0: בוריסינו הקמרוני, שהגיע בשנה שעברה לביתר באמצע העונה, והיה שחקן מאוד מאוד חשוב, בינתיים עוד לא חשוב מספיק במשחק הזה, או לפחות לא בא לידי ביטוי מספיק במשחק הזה. הפועל יוצאת לעוד התקפה שלה, אולי האחרונה במשחק, במחצית הראשונה. קרייב רוצה לעשות דאבל פאס עם ליידר, וגם עושה את זה. ליידר מנסה לחדור לרחבה, ויש לו, יש לו, אין לו, שום דבר. כדור של ההגנה, ליידר נגע אחרון. וסיום המחצית הראשונה, זה המהלך המסיים כאמור. 1-0, הפועל תל אביב על ביתר ירושלים במשחק המרכזי של המחזור הראשון כאן בבלומפילד. רויאל קוקין כובש את שער היתרון בנגיחה אחרי מסירה נהדרת של טוריאל בצ'יפ לתוך הרחבה על קוקין, נגח פנימה. סיכום שלך בן סער.
1: כן, משחק עם הרבה אנרגיות, אנחנו רואים שהפועל תל אביב עדיפה יותר במחצית הראשונה, משחקת כדורגל יותר טוב. ביתר ירושלים מנסה פה ושם, אבל זה עדיין לא ביתר ירושלים שאנחנו מכירים. הפועל תל אביב 1-0 ובצדק, ראינו מהלך התקפי מצוין. אם זה ימשיך ככה, ביתר צריך לחשוב גם על חילופים.
0: בן סער, ליאן וילדה, משה מושקוביץ בבלומפילד, מחזירים את השידור לנו המשיח באולפן בירושלים. נשוב עם פתיחת המחצית השנייה כאן בבלומפילד.
3: תגיד לי,
0: אולפן, בבקשה אליכם.
4: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'

0: בכאן חדשות ברשת ב' המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר.
1: שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לאצטדיון בלומפילד. המשחק המרכזי של המחזור הראשון. במחציתו השנייה מיד, הפועל תל אביב 1, ביתר ירושלים 0, שערו של רויאל קוקית בדקה 17, מבישול של סתיו טוריאל, שליטה מוחלטת של הפועל תל אביב במשחק. בעמדת השידור, משה מושקוביץ הטכנאי, בן שר הפרשן, ליאן וילדאו איתכם, באולפן נוי המשיח, בן, סך הכל ראינו משחק די חד צדדי, תכף נראה ביתר בצהל שהם חילופים כדי לשנות את מגמות המשחק.
2: כן, ראינו די חד צדדי, כי הפועל תל אביב שלטה במשחק, הכתיבה את הקצב, הייתה טובה יותר, ובסופו של דבר גם כבשה את השער, יכלה לכבוש עוד שערים, אלמלא בואטנג עם ההחמצות. ביתר צריכה לחשוב טוב איך הם באים למחצית השנייה, קודם כל הרבה יותר אגרסיביים, גם הקישור פחות טוב. בוא נראה.
1: כן, אז בינתיים רק ביתר על המגרש, כאשר הפועל תל אביב עדיין לא עלתה למגרש. דווקא לברדה יש יותר מה להגיד מאשר לאלמוג כהן, זה מפתיע.
2: ומה שאנחנו רואים שברדה עלה כבר לאזור שלו, והפועל תל אביב עדיין לא הגיעו.
1: כן.
2: כן, ביתר.
1: אגב, שני מאמנים באר שבעים, אתה יודע, גם אלמוג כהן, גם ברדה, אלמוג כהן גם במקור.
2: אתה רואה? אז גאוות הדרום, מה שנקרא. גאוות הדרום.
1: עכשיו עולים החבר'ה של הפועל תל אביב עם האדום לבן מול הצהוב שחור שכבר ממתינים, החבר'ה של ביתר לא מעט רגעים על המגרש.
2: תשמע, אולי צריך להביא עוד מאמנים מהדרום.
1: אתה בונה על... אתה גם על לך תקופה דרומית, אתה בונה על אימון עוד בן או שזה לא קורה
2: אצלך? אני...
1: לא נעים לך פה בעמדה לידי.
2: קודם כל נעים לי איתך מאוד וכיף לי, אבל...
1: אתה לא פוסל שום דבר.
2: never say never, אתה מכיר את המשפט? never say... אתה לא פוסל שום דבר.
1: עשית קורס...
2: עשיתי קורס UEFA B, ואני רוצה UEFA A, אז... כן.
1: קח טיפ, תתחיל עם הילדים, עם הנוער, עם הילדים, הכי כיף, הכי נקי.
2: פחות, כן, פחות בלגן טוב.
1: לא יודע, פחות בלגן, ההורים על הגדרות.
2: ההורים על הגדרות.
1: כן, זה לא יודע, פחות שאלת מליקסון, חבר שלך לקבוצה שהיה מנהל מחלקת נוער.
2: נכון.
1: טוב, נחזור למה שקורה כאן בבלומפילד. המלא, אגב, בצורה יוצאת דופן, לא יוצאת דופן, אבל צורה יוצאת מן הכלל, אפשר לומר. יפה, יפה מאוד, אדום לבן, צהוב שחור. תכף נקבל גם את הנתון הרשמי, כמה, אני מעריך שמעל 26,000 אוהדים הערב הזה, הערב החם והלך הזה בתל אביב. ומיד, המחצית השנייה תצא לדרך. אני לא מבחין בחילופים, תכף נראה אם היה חילוף כלשהו. יצאנו לדרך, כדור ראשון של הפועל תל אביב, שתוקפת עכשיו לכיוון שערים 4-5, השערים של האוהדים השרופים שלה.
2: מה שאנחנו כן רואים מאלמוג כהן, ששואה עובר לצד שמאל, ואנחנו רואים את אנסה עובר לאמצע.
1: ורואים כמעט הזדמנות של ביתר לצאת קדימה.
2: כן, אם הצירה של שואה הייתה טובה, זה היה יכול להיות מצב מאוד מסוכן.
1: הכדור הוא כדור עכשיו מאחור, אצל... הפועל תל אביב. כאשר הכדור הוא כדור עכשיו שרץ קדימה לכיוון החלוץ של הפועל תל אביב, וזהו בואטנג, והאוסו כמעט חוטף כדור, לא כמעט, חוטף, ויהיה פה צהוב. צהוב לפועל, לבית ירושלים, לגדרני.
2: אבל צריך לראות, אולי הוא האחרון גם היה.
1: אם זה בניית שער ודאית, זה יכול להיות גם אדום, אבל זה רחוק מאוד מהשער, אולי בגלל זה.
2: כן, זה היה רחוק, זה 40 מטר מהשער, אבל האוסו שוב עם פעולה מצוינת של לחץ. אנחנו רואים שגדרני לא יסתדר עם זה.
1: כדור, בואו נראה, של הפועל תל אביב, ברחק משהו כמו 40 מטר. קו ישיר. בכל מקרה זה כדור שיהיה מן הדשק, אשר כל שחקני השדה בחלק המגרש של בית ירושלים. הצהוב הוא נפקה אמור לגדרני, הבלם הגיאורגי.
2: אנחנו כן רואים שהוא בודק משהו.
1: כן, הוא מחכה לאיתות אולי מעבר, למה שאתה אמרת.
2: ויכול להיות שאם הוא האחרון וזה עדיין מצב עדיין לשער...
1: תראה, יש פה משהו שנתון לשיקול דעת או לפרשנות, כי זה מאוד מאוד רחוק. זה מאוד מאוד רחוק מהשער, אבל עדיין, אם הוא עובר אותו במהירות, והוא שחקן מהיר, הוא אוסו, הוא מגיע עד השער.
2: הוא הולך לבדוק לפי דעתי.
1: כן, נקרא.
2: הוא הולך לבדוק. ואם הוא הולך לבדוק,
1: זה ישתנה.
2: זה בעייתי.
1: זה בעייתי
2: לביתר ירושלים.
1: השופט המרכזי דוד פוקסמן נקרא אל עבר על ידי ניף שטייף, שופט עבר, כדי לבדוק מצב של כרטיס אדום לגדרני, שקיבל כרטיס צהוב בלבד על עצירת ההתקפה הזאת וחטיפת הכדור של האוסו. שהיה יכול לרוץ עד השאר, אמנם 40 מטר, אבל עדיין.
2: הוא כבר בא עם הפנים, ואני אומר לך, יהיה פה אדום.
1: אם הוא נקרא, סביר להניח שאתה צודק, אלא אם כן השופט, וגם את זה ראינו, השנה מחליט לא להתחשב, זה קרה לאחד השופטים שלנו כבר.
2: כן, אבל הוא היה אחרון.
1: יש לנו פה את הריפלי במוניטור, ואכן, זו הייתה תפיסה, כשהוא יכול לרוץ עד השאר, אבל הוא היה בקצת זווית. אבל עכשיו, החליט פוקסמן לתת את הכרטיס האדום. גדרני מורחק בכרטיס אדום, משאיר את ביתר בעשרה שחקנים, הפועל ביתרון מספרי וביתרון של שער 1-0, ועכשיו זה הופך מרע לגרוע מבחינת ביתר, שמאבד את הבלם שלה וגם תצטרך לבצע חילוף ולשנות את המערך.
2: זה רע מאוד עבור ביתר ירושלים, שהם רצו לצאת למחצית השנייה ודווקא לצאת בצורה טובה, וישר על הדקות הראשונות אדום לבלם, אולי הכי טוב שלך. ביתר בצרות, ובצרות באות בצרורות, מה שנקרא.
1: כן, הכדור כבר יוצא לדרך, ביתר בעשרה שחקנים, הכדור ברחבה. עכשיו הזדמנות לקרייב לנגוח, אבל לא מצליח לסובב את הראש. מצליח שם בואטנג לטפס על שחקן יריב, ולפגוע בו תוך כדי נגיחה, ועכשיו יש פגיעת ראש ויש עצירה של המשחק. הכרטיס האדום, באמצעות עבר, פוקסמן, מקבל את תיארות שופטים בניידת ור, ומחליט על אותו כרטיס לגדרני. אתה שלם עם ההחלטה שלו?
2: אני שלם עם ההחלטה, ממה שראינו פה גם במוניטור שאנחנו רואים פה. זה החלטה טובה, כי הוא היה אחרון, ואם הוא חוטף לו, הוא ממש הולך לכיוון השאר.
1: זה קורה בדקה 48, מאוד מאוד מוקדם במחצית השנייה, וזה אומר שביתר הולכת לערב קשה במיוחד. היא קונה פה בוודאי עכשיו טייקו, אבל אולי אפילו קונה הפסד מינימלי, כי באמת מול הפועל תל אביב, כאן בבלומפילד, עם הקהל, עם ההתלהבות וגם עם היכולת.
2: וגם עם היכולת, אמרת זה, כי אני אגיד לך משהו, לעתים לפעמים, גם אם אתה עם 10 שחקנים ואתה עושה התאמות טקטיות, אתה יכול להיות במשחק. אבל כרגע זה נראה די רחוק, אבל יש לנו עוד משחק.
1: כדור יצא החוצה, כאשר בואטנג מצליח לחלץ כדור חוץ עבור הפועל תל אביב. הקהל של הפועל בטירוף, הקהל של ביתר בהלם.
2: אבל עוד פעולה טובה של הווסו עם הלחץ, אנחנו רואים אותו בכלל במשחק, נע מצד לצד, גם עכשיו, הנה הוא בקו ימין.
1: הנה כדור עכשיו שהולך להווסו, מנסה להיכנס לרחבה עם הפלש עם הצד החיצו שנה, מנסה להכניס כדור רוחב, זה נעדף. ביתר רק מנסה לעבור את הדקות האלה בשלום, לא לספוג את השני, עוד כדור משלט לרחבה, מאגף אותו סילבה לא מספיק טוב, הרבה שחקנים של הפועל ברחבה, אחד בהם עכשיו הוא אלקוקין. גם ליידנר מאחוריו, אלקוקין מיישר, ניסיון לקדרו ברחבה, כמה טיקי טקות של טוריאל, מוציא לקרייב, מטעה, מניף את רגל שמאל, הכדור נעדף לבואטנג, עדיין התקפה תל אביבית מתמשכת, הפועל תל אביב די משתעשת, סמוך לרחבה של ביתר שחסרת אונים, עדיין כדור אדום, עוד כדור לאלקוקין שעכשיו מסתבך, מאבד, אבל ביתר שוב מאבדת ושוב נחלצת על ידי אלי מלך, שמבצע גם עבירה שלא נשרקה, נדמה לי שהייתה.
2: כן, הייתה פה עבירה.
1: הפועל מסתערת, היא מרגישה את המומנטום. אנחנו בדקה 51, יתרון 1-0, כדור של הפועל, אלקוקין מקפיץ לרחבה עמוק מדי.
2: כן, עמוק מדי, הוא ניסה לסובב את זה בצורת יפה, אבל זה עמוק מדי. ואנחנו הנה רואים שני שינויים של ביתר. יוצא בטק לחזק גם את עמדת ההגנה, כמובן הכניס בלם, רואים מוציא את שוע.
1: חילוף כפול, בשורות ביתר ירושלים.
2: ליאל דרי.
1: נכנסים שניים, ליאל דרי, הבלם הוא אחד מהם, מספר 25, ושון וייסמן, מספר 19. הוא הנכנס הנוסף, מי יצאו שם, תן לי מהר?
2: שואה יצא, שון וייסמן נכנס בעמדת החלוץ, ודרי נכנס, תכף נסתכל מי יצא.
1: תכף נראה מי יצא. ירדן שואה יצא, אמרנו וייסמן נכנס, וורקו יצא גם כן, ונכנס במקומו, כאמור, הבלם ליאל דרי. כל זה קורה בדקה 52, חילוף כפול, ועכשיו הפועל ממשיכה ללחוץ קדימה. יתרון 1-0.
2: כן, ליאל דרי, שחקן צעיר, נכנס לעמדת הבלם, עכשיו עם כל הלחץ שיש על ביתר ירושלים. שון וייסמן נכנס לעמדת החלוץ. שון וייסמן עדיין לא התאקלם בביתר ירושלים בצורה חלקה, ייקח לו עוד קצת זמן.
1: אוסו מעביר את הכדור מסירה קצרה ומצב לתרגיל וביתה חזקה של טוריאל בשמאל מעל השער מ-20 מטר. זה היה תרגיל מתוכנן שהגיע לטוריאל שהיה מיושר קו ישיר לשער, קצת עלה לו למעלה מעל השער.
2: כן, אבל ביתה טובה של סטף טוריאל, אנחנו רואים סטף טוריאל יותר חד בטח מהמשחק האחרון, וכן עשו פה מהלך יפה בקרן.
1: ביתה בעשרה שחקנים אחרי שהורחק גדרני הבלם המצטיין שלה, דרי עכשיו הוא הבלם השמאלי לצידו של קרבאלי, אבל המשימות לא נגמרות כאשר הפועל לוחצת לדוושה. ביתר נחלצת לרגע ותצא קדימה עכשיו. ניסיון המעבר של וייסמן בכדור ראשון. עכשיו זה הולך ימינה. אצילי עם התנועה המוכרת, אבל נתקע בתוך ליידנר שמחלץ נפלא ומוציא קדימה את הפועל תל אביב. דקה 54-1-0 הפועל. רצה קדימה עכשיו עם רוסו. נותן את הכדור לטוריאל באגף ימין.
2: ראית מי עזר לליידנר? בואטנק, החלוץ, הגיע 70 מטר.
1: כולם מחויבים, כולם עובדים, כולם נעים, והנה הוא רוסו נותן את הכדור לטוריאל. טוריאל במצב שיש לו הרבה זמן לכוון, אבל הוא עשה את זה מהר מדי, יכול לעצור את הכדור ולהחליט לאיפה הוא מוסר.
2: כן,
1: מסר הליבר ואיבד.
2: נכון, גם זה היה קצת רחוק מדי, אז הוא גם לא יודע אם לעצור או לא. ליידנר במשחק מצוין עד עכשיו, מצוין ליידנר.
1: כן, בקיצור, יש פה אווירה של משחק נהדר.
2: כן, אנחנו רואים את ביתה ושלם ב-4-2-3, שני קשרים עכשיו. גם בן שימול וגם אינו, ושלישיית התקפה.
1: טוב, וייסמן לא עדיין בכושר שהכרנו את שון וייסמן, עדיין חובת ההוכחה עליו, אבל עוצמות יש לו, ועכשיו רץ על ההגנה על השוער, ומכריח את אסף צור להיבות את הכדור לחלק המגרש של ביתר, שמנסה להפתיע. היא בפיגור של 1-0, בדקה 55, גם בפיגור של שחקן.
2: כן, קרו דברים מעולם, יש להם עוד זמן. הם יצטרכו להיות מאוד מדויקים, גם המסירות שלהם, שחק מהר, כי זה לא פשוט 10 מול 11 שחקנים של הפועל תל אביב.
1: עכשיו ביתר עם מצב חופשי, כאשר מנסה אצילי להפתיע את ההגנה עוד לפני שהיא מסתדרת, למסור את הכדור לכיוון אנסה. אנסה לא מצליח לנצח את קוקו במאבק, וקוקו עכשיו יוצא קדימה, מוסר את הכדור לכיוונו של טוריאל, זה עמוק מדי לטוריאל. וההגנה מחזירה אחורה לסילבה, שזוכה לשריקות בוז חזקות של הקהל של הפועל תל אביב. מוסר כדור קצת מסוכן, והנה איבוד הכדור מגיע. הפועל תל אביב חוטפת, אוסו עם הכדור. אוסו פשוט בכל מקום, נהדר.
2: נהדר לראות את אוסו שבמשחק מצוין. ואנחנו רואים את המהלכים, את הצירופי מהלכים האלה של הפועל תל אביב.
1: ליידנר באגף שמאל עבור הפועל תל אביב. מקפיץ את הכדור לרחבה, בואטנג לא מגיע, טוריאל כן, על סילבה, הביתה הזאת לא מספיק טובה, חלשה, אולי טוריאל קצת הופתע מזה שזה הגיע אליו, מקרוב בועט על סילבה ומבזבז את ההזדמנות הזו.
2: כן, הוא כן הופתע, אבל עדיין הוא עצר נכון את הכדור, ומי אתה רוצה שיהיה שם עם רגל שמאל, 7 מטר מהשאר, את טוריאל?
1: בעט לגוף של סילבה.
2: לגוף במקום לבעוט, ביתה מסובבת לרחוק.
1: דקה 57. זה 1-0 הפועל תל אביב, אבל הנה עכשיו מצב לביתר לצאת קדימה. אינו יכול גם לבעוט לשער, פס טוב, מסירה טובה לווייסמן. וייסמן קצת מסורבל, קצת הרבה מסורבל, מסתובב ומוסר לא טוב, מאבד. היה לו פה מצב להסתובב ולבעוט לשער.
2: כן,
1: וייסמן,
2: כי וייסמן היה לו מצב, כי הוא גם הבלם לא היה קרוב אליו, החלטה לתת את מגיעה ולבעוט ישר. זה חדות מול השער, ליאן.
1: חסר לו עדיין, חסר לו את הדקות, את החדות. חזר מאוסטריה אחרי הרפתקה ארוכת שנים, כולל בליגה הספרדית, כולל מלך השערים באוסטריה, נדמה לי.
2: אבל דווקא פה אנחנו רואים את ביתר ירושלים, פתאום מוצאת את השטחים.
1: הנה אנסה, הולך קדימה, ברחבה וייסמן מחכה לרוחב, וייסמן לקצר, מקדים אותו צ'יקו קרן משמאל, ווייסמן מרים את הקהל.
2: כן, ואולי הפעולה הראשונה הטובה של אנסה מול קוקו, עובר אותו. בכלל, ראינו את ביתר בדקות האחרונות מוצאת את השטחים, את בין הקווים. אז אתה רואה שגם בעשרה שחקנים אפשר לדעת לשחק טוב, בדקות האחרונות נראים בסדר.
1: כדור קרן משמאל עבור ביתר שמוצאת את הכוחות, כמו שאתה אומר, לצאת קדימה. 58 דקות עוד מעט, 1-0 הפועל תל אביב. כדור קרן לצהובים שחורים, כדור שעולה הכתובת היא וייסמן, זה מורחק עם הראש, כל שחקני השדה בחלק המגרש של הפועל תל אביב. ביתר עם הכדור, מחזירים אחורה כדי לא להסתבך לשוער סילבה שמחוץ לרחבה. אוסו רץ עליו, כל המגרש, ככה הוא חטף גם כדור קודם וסחט אדום מגדרני. הכדור עכשיו אצל ביתר ירושלים במרכז המגרש אינו. בתוך עיגולה אומצה מגמה קדימה. נותן לבן שימול, ממש מטר ממנו. בן שימול מחזיר לאינו. ביתר פתאום השתלטה על מרכז השדה, למרות שהיא בפיגור שחקן.
2: היא השתלטה על מרכז השדה ומורידה את הפועל תל אביב קצת לאחור.
1: וזה מהיר את הקהל הביתרי. אנסה מנסה מ-35 מטר, פוגע בשחקן ומאבד את ההזדמנות הזאת עבור ביתר שהייתה עם כוחות מתוגברים קדימה. האוסו יכול להציב התפרצת ומוציא אותה נהדר. הכדור הולך לאלקוקין. ברחבה מחרקים גם בואטנג וגם טוריאל. אלקוקין משתעשע מול קרבאלי ששם לו גוף וחוסם אותו.
2: אבל...
1: והכדור חוזר מקרבאלי לשוער סילבה, אולי כחצי מסירה. השופט אומר זה לא היה מכוון, כדור... נדמה לי גם עבירה של אלקוקין.
2: כן, התקפת מעבר טובה, אבל אלקוקין אם היה מהיר יותר, אז הוא היה מגיע לכדור, וגם באחד על אחד ראינו שקרבאלי לוקח אותו, אז אלקוקין יש לו הרבה דברים טובים, המהירות זה לא הצד הכי חזק שלו.
1: אמת. עוד חילופי בית"ר ירושלים, תומר יוספי, מחומצן השיער, מספר 30, נכנס במקומו של זיו בן שימו, ששים לב, מרים אותו אלמוג כהן, ממש נתן לו חיבוק, נשיקה, הכל בסדר. משחק מתסכל מאוד, כמעט לא נגע בכדור זיו בן שימו לדעתי. 59 דקות הוא בחוץ, נכנס במקומו תומר יוספי.
2: כן, ראינו ששלישיית קישור של הפועל תל אביב עדיין בלבל קצת יותר גבוה מביתר ירושלים, וזיו בן שימו פחות נגע בכדור, פחות היה מעורב.
1: כדור אצל תומר יוספי בנגיעה ראשונה. תומר יש לו יכולות טכניות טובות, גם ליוות לשער כמובן, מרחוק, וזה מה שביתר אולי מחפשת לפתוח את ההגנה של הפועל תל אביב, בטח כשחסר לשחקן. בינתיים הרוסו ממשיך בלחץ שלו, הפעם זה על הבלם שנכנס על יאל דרי וגם על השוער סילבה.
2: כן, תומר יוספי יודע גם לתת כדורים מאוד מאוד טובים לשחקני התקפה, יודע איך לנצל את השטחים של השחקנים.
1: מצבים נייחים.
2: מצבים נייחים, רגל שמאל מאוד טובה, בעיטה מרחוק.
1: כדור אצל האוסו, יש לו שטח, עכשיו יוספי ניגש אליו, נותן כדור טוב לטוריאל שחודר לרחבה, אבל מוכשל תוך כדי טוריאל, בחוץ לרחבה, כן? גם מבצע עבירה תוך כדי, כלומר, העבירה היא עבירה תוקף, אומר השופט בעזרת הכוון.
2: אנחנו רואים פעם אחר פעם שמוזיאו מתמודד יפה עם סתיו טוריאל באחד על אחד.
1: אני מניח שהוא קיבל תדריך אישי איך לשמור, כי זה לא התפקיד הרגיל שלו גם.
2: בדיוק, זה לא התפקיד הרגיל שלו, אבל הוא קיבל את התדריך, ומוזיאו טוב באחד על אחד, גם הגנתית, כי יש לו את המהירות, יש לו את הצעד הראשון. בהחלטה הזאת אני הלכתי עם אלמוג כהן.
1: יפה.
2: החלטות אחרות פחות.
1: כן, כן, כן. ביצע חילופים, שלושה במספר. בואו נראה איך זה משפיע. בינתיים זה משפיע לא רע על ביתר. השתלטה על מרכז שדה אמרנו, וגם קצת יצא מההלם שאחז בה בעקבות השאר, ובטח בעקבות ההרחקה. השאר הגיע אי שם בדקה 17, על קוקין כבש אחרי בישול של טוריאל, וביתר עכשיו גם בעשרה שחקנים, אחרי שבדקה 48 הוא חק הבלם של הגדרן, השתפס את האוסו. אגב, בהפועל מאוד ביקו את, האוהדים לפחות, ביקו את האובדן של לואיזו, אותו כפריסאי נפלא, שעבר לכוכב האדום בלגרד, ובינתיים האוסו אחלה מחליף, בוא נגיד ככה.
2: האוסו אחלה של מחליף.
1: בינתיים אנסה, רוצה למצוא מקום לבעוט לשער, חלון קטן, ולא מוצא את החלון הזה, והנה האיש שדיברנו עליו, האוסו, מוצא את החלון לעבור קדימה, יופי. מעביר כדורים בין הרגליים של שחקני ביתר, ולא מאבד, זה הכי חשוב. קרייב כן מאבד עם עבירה.
2: אנחנו רואים עוד פעם את ביתר
1: אגרסיבית.
2: אגרסיבית וגם יוצאת יפה. אנחנו רואים שמשהו בקישור, משהו בהתקפה קצת של הפועל תל אביב נרגע. יכול להיות שגם יהיה חילוף.
1: תכף בוסקילה ייכנס נדמה לי בהפועל תל אביב, שחקן הכנף השמאלית. בינתיים ביתר עם עוד חטיפת כדור של אלי מלך הפעם מימין, מספר 14, נותן את הכדור להצילי, נותן לעצמו מקדמה גדולה ותופס בחולצה. וואו, הצילי,
2: רגע, להצילי אין צהוב.
1: אין צהוב, עכשיו יש לו צהוב.
2: עכשיו כן יש
1: לו צהוב. הוא התחנן לצהוב הזה עם התפיסת חולצה הכל כך בוטה הזו. בדקה 62 אומר, הצילי מוצב, תפס את ליידנר בחולצתו. וגם דרך עליו במקביל.
2: בדיוק, אז אם דיברנו על שחקנים מצטיינים עד כה, אז כמובן האוסו, אבל גם ליידנר מצטרף אליי מבחינת הפועל עד כה לרשימה. מצוין, משחק מצוין של ליידנר.
1: הפועל תל אביב ביתרון שלא הולם את היתרון החזקת הכדור שלה לפחות במשחק. גם בהזדמנויות האלה הרבה יותר כמובן ביתר שלא אימה אפילו פעם אחת, אולי למעט ביתה של אינו מחוץ לרחבה, לא אימה על הסף צור בכלל.
2: כן, ואנחנו רואים דווקא אחרי אדום של ביתר ירושלים דווקא משהו נרגע בהפועל תל אביב, וביתר מנסה.
1: והפועל תל אביב צריכה ללמוד ממעשה באר שבע אתמול, שכבשה והלכה אחורה וחטפה גול.
2: נכון.
1: הפועל חיפה משום מקום, או אפילו שני גולים. אבל אנחנו מדברים בעיקר לשני, על ה-2-2. כאשר הפועל תל אביב מנסה עכשיו לצאת בסודר, עם האוסו. נותן אחורה לקוקו. קוקו, קוקו, קוקו. צ'יפ קטן. לטוריאל ששומר יפה על הקו, על הכדור. משולשים יפים של הפועל תל אביב בהנעת הכדור.
2: היה חייב להעביר לצד השני שהיה לו שטח בנוי.
1: אבל הם יוצאים יפה.
2: הם יוצאים עדיין יפה, כי יש את השטחים, עדיין הם ביתרון מספרי.
1: והם מניעים מרגל לרגל, לא מאבדים. להיות עם הכדור זה הדבר הכי חשוב.
2: אם הם יעשו את הדברים עוד יותר מהר, הם יכולים להגיע מהר מאוד להתקפה מסוכנת.
1: צ'יקו, הברזילאי היה בלם. למיימבו שמימינו. מיימבו בתוך עיגול האמצע לפלקאו. קרייב מתוקל. השופט קרוב אומר פוקסמן ללא עבירה, וביתר יכולה לצאת למתפרצת, אולי להפתיע את ההגנה של הפועל תל אביב. אנסה מנסה לעבור שם את קוקו שמנצח אותו פעם, בפעם המי יודע כמה, רק פעם אחת אינבלי הוא עבר אותו
2: כן,
1: בריצה.
2: כן, רק פעם אחת, והיה שם הרבה מצ'אפים ביניהם.
1: היה מצב טוב כשהוא עבר אותו, אבל...
2: אבל קוקו עומד יפה מאוד נגד אנסה המהיר.
1: אלקוק התחתך לאמצע עכשיו, נותן לאוסו שלידו. בואטנג מסמן במרכז, כי טוריאל מקבל באגף ימין. המהלך המוכר של טור

0: כן, מור בוסקילה הולך לשמאל.
1: כן. בוסקילה עכשיו מתופקד. רגע, אני רואה שקוקו דווקא לא יצא בסוף.
0: קוקו לא יצא, לא יצא.
1: עבר לעמדה השמאלית.
0: מגן שמאל.
1: כן, זה מעניין, הוא מגן ימין, עבר להיות מגן שמאל. אז תכף נראה מי יצא, אם לא קוקו. כי פיווה נכנס, ונדמה לי שראיתי את המספר של קוקו בהתחלה, אבל בוסקילה כנף שמאל, קוקו מאחוריו מגן שמאל, פיוון מגן ימין.
0: סתיו טוריאל יצא גם.
1: טוריאל יצא, אז לא קוקו אלא פטוריאל, זה קצת יותר הגיוני עכשיו. נעשה סדר בדקה 65, דורון ליידנר וסתיו טוריאל בחוץ, שחר פיוון ומור בוסקילה בפנים, והנה בוסקילה עם נגיעה ראשונה טובה מאוד, נותן את הכדור לאלקוקין שעבר עכשיו למרכז, אלקוקין מטה, נותן כדור על הפינה לאורסו, אורסו עכשיו באגף למרכז, אורסו מטווח בעמוד! זה הקרוב, נעדף לקוקו, מגביע עוד כדור, הרחקה עם הראש שנעדפת לפלקאו, נותן את הכדור שוב לאורסו שטיווח קודם את העמוד, אורסו שוב מנסה, הפעם לרשת החיצונית מימין.
2: אז אנחנו רואים, ראינו את אורסו עד עכשיו מתחת החלוץ, עכשיו אנחנו רואים אותו בכנף ימין במקום סתיו טוריאל, וגם משם הוא יודע לעשות את הפעולות שלו, בועט נפלא לקורה, נפלא זה גם גול, אז כמעט נפלא.
1: המהלך היה טוב מאוד, בתאר מתקשה להתמודד עם הצירופים של הפועל תל אביב, הנה שוב ריצה, הפעם זהו יגבה תוך כדי גלישה, יפה מאוד פיוון, אבל גבוה כותף את הכדור ברחבה סילבה מהאוויר.
0: כן, שחר פיבה נכנס, גם עם אנרגיות, רואים אותו רץ על כל הקו, מהירות טובה.
1: פיוון, המגן הימני, שאגב גדל במכבי תל אביב דווקא. עשה גם כמה גיחות לקבוצות אחרות, והגיע לפועל תל אביב.
0: כן.
1: בינתיים עכשיו הניסיון במרכז המגרש, בתוך עיגול האמצע. עם עבירה על אנסה, שלפחות עובד קשה, גם אם לא מצליח, סוחט את העבירה כאן.
0: כן, הוא עובד קשה, אבל רוצים גם מאנסה גם מספרים, אבל לפחות, אתה יודע, דרך עבודה קשה יכולים להגיע דברים טובים. הפועל תל אביב אלקוקין חזר לאמצע, מתחת לחלוץ, ארוסו מימין, מור בוסקילה בשמאל.
1: יוסף עם הכדור, עבור הפועל, עבור בית ירושלים כמובן, ועבר שחקן הפועל באר שבע, תומר יוספי, גדל שם. זו הדקה 68 עם 1-0 הפועל תל אביב, אותו שער של אלקוקין בדקה 17 מהבישול של טוריאל שהוחלף בינתיים. מפתיע האמת שהוא ויתר על טוריאל די מוקדם, בעיניי לפחות.
0: בדרך כלל אתה רוצה את טוריאל, אבל טוריאל עכשיו בדקות האחרון גם ראינו מתקשה נגד מוזי, הוא רוצה קצת את אורסו אולי שנמצא בכושר יותר טוב במשחק עכשיו, כרגע.
1: גם ניצח את מוזי במאבק הראשון, כבר הגיע לכיוון הבעיטה לשער.
0: נכון, וכבר ראינו כבר במהלך הראשון שלו ככנף ימין כבר את הבעיטה לקורה.
1: כדור אצל צור, בא תלבוש את הסגולה מספר 22 השוער של הפועל תל אביב, נותן למיימבו לידו, מיימבו עם הטעה קטנה משחרר את עצמו מהלחץ, נותן את הכדור לבואטנג. בואטנג עוד מעט גם יתחיל לפזול לכיוון הספסל, כי יש את דאפה שמתחמם.
0: כן, יש את דאפה, יש את רוי קורין שכנראה גם אולי ייכנס.
1: ויש את בוסקילה שכבר נכנס מספר 27, גדל בנתיבות. בוסקילה, שחקן שהגיע גם מהליגה הלאומית, מהפועל רמת גן נדמה לי בתקופה הזו, ו בדומה לחברו וורקו שעשה את זה מאוחר יותר. בינתיים הוא מבצע עבירה, בוסקילה על אנסה שחזר לכנף ימין.
0: כן, מי שאנחנו פחות מדברים עליו כרגע בבית"ר ירושלים, והוא אמור להיות הברומטר שלהם, עומר אצילי. עומר אצילי גם הוא פחות מעורב במשחק, אמנם עכשיו גם הם בעשרה שחקנים, אבל עדיין רואים דומיננטיות של אנסה שמנסה.
1: כן, אז קשר שהוא כבר לא על המגרש בחילוף, כך ש הקפטן לא נמצא וצריך מחליף בהנעת הכדור.
0: כן.
1: יוספי עכשיו האיש שאמון על המצב הנייח הזה, עם רגל שמאל רחוק מאוד מהשער הלחסונית. אגב, הביתה של אורסו הייתה לקורה קרובה קודם, ממש טיל. אם הוא הלך לקורה הרחוקה, אולי גם היה מוצא את הרשת. בכל מקרה, דקה 69, 1-0 הפועל תל אביב, כדור של יוספי, אולי במצב נייח בתר. כאן אין יתרון מספרי, יש כדור שעולה לתוך הרחבה ולבלגן. זה מה שעושה יוסף עם כדור טוב, שעובר את כולם וכמעט מגיע לרגל של וייסמן, אבל חולף על פניו יהיה של השוער אסף צור.
0: כן, הרמה די טובה של תומר יוסף, אולי קצת חזק מדי, אבל אמרת נכון, הם ינסו להפתיע אותם אולי בקרנות, במצבים נייחים.
1: אסף צור נותן את הכדור, הקהל אגב התעורר כי דאפה מתכונן בעמדת ה ספסל כדי להיכנס עוד מעט. בינתיים בוסקילה עם תנועה יפה, מחליף כיוון נהדר. בוסקילה הוא שחקן עם הרבה אנרגיות וגם כדורגל.

0: נותן לה אוסו מימין, אוסו יכול לחתוך למרכז, בוסקילה מבקש בחזרה, אוסו בינתיים מחדרר, לידו נמצא קרייב, אוסו מחכה יותר מדי, מסתבך יותר מדי, זה כבר מוגזם, אבל הוא לפחות נאבק על הכדור, שנשאר אצל האדומים לבנים, עדיין בחלק המגרש של ביתר. זהו קרייב, מעביר את הכדור לאוסו, כמה פעמים אנחנו עם האוסו במשחק הזה, זה מרמז כמה הוא חשוב להפועל תל אביב היום בדקה 70, אנחנו 1-0, עבורה עם בוסקילה עם הכדור, עובר בחידרור את קרבאלי, עובר בחידרור גם את מיכה, מיכה כבר לא פה, את אצילי שבא לסייע, אצילי גולש ומוציא לחוץ.
1: כן, מיכה כבר, הוא היה רוצה להיות פה,
0: אולי זה מה שחסר.
1: יכל לעזור להם גם דרך אגב.
0: נכון, נכון.
1: אבל מור בוסקילה, אנחנו רואים שנכנס טוב גם אחד על אחד, מביא הרבה אנרגיה טובה, אנחנו תכף גם דאפה ייכנס.
0: כן, בואטנג לא השפיע מספיק על המשחק, היו לו כמה הזדמנויות לעשות את זה הרבה יותר טוב, ואת האימות כדור של הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה, ועכשיו מריצים את אנסה. אלה המריצבים של אנסה, כשהוא רץ למגרש פתוח מול שניים, הוא צריך לעבור בכדרור, עובר בכדרור, בועט מזווית קשה, וזה חולף על פני השער! וצ'יקו משתגע על האוסו שאיבד את הכדור בחלק המגרש של ביתר, ויצר את המתפרצת הזו לביתר, שעשתה בדיוק מה שהיא רוצה עם אנסה. אנסה עובר עם דריבל יפה, אבל נכנס לזווית קשה, וכמעט מהזווית הזו, משמאל בעט לימין, זה חלף על פני השער, מטר אולי מהקורה הימנית.
1: איזה פעולה של אנסה, אנחנו ראינו את המהירות שלו, וכשהוא עושה את התנועת עומק, קשה מאוד לעצור אותו, וגם באחד על אחד עובר את שיקו עם פעולה נהדרת, וגם בשמאל בעט בצורה כמעט מושלמת לפינה רחוקה.
0: ועכשיו המתקפת הנגד של הפועל תל אביב עם הרבה זמן לבואטנג להחליט מה הוא עושה. הוא מוסר את הכדור לבוסקילה, מחפש אולי ביתה בימין, מטה לשמאל, נותן לבואטנג, בתוך הרחבה מנסה פס עם הרגל, אין לו שמאל, עם הרגל הימנית.
1: אין לו שמאל, ואז כבר עם הרגל הימנית, עד שהוא הסתובב ולקח זמן.
0: ישר לידיים של השוער.
1: להכין לו את הגוף.
0: טוב, בואטנג מיצא את החלקו במגרש לדעתי.
1: כן, בואטנג גם מתעייף. ותכף יוחלף, אני חושב שגם אוסו קצת התעייף.
0: אז יכול להיות שקורין ייכנס במקומו, כי יש חילוף כפול, עוד רגע דאפה וקורין ייכנסו. בינתיים יוספי, עבור ביתר, נכנס בתוך הגוף של אצילי, אבל איכשהו זה יוצא מזה, מנסה לצרף את אצילי להתקפה ומוציא חוץ.
1: צ'יקו התעצבן על השחקני קישור, כי נתנו את המרווח הזה.
0: בעיקר לאוסו, אוסו התנצל.
1: כן, כי ברגע שאתה מאבד כדור ויש את המרווח הזה, אז הכי קל לתת את הכדור עומק שאין עליך לחץ.
0: זוהי הדקה 73, זה 1-0 להפועל תל אביב. על קוקין בדקה 17, ביתר איבדה את גדרני בדקה 48 בכרטיס אדום אחרי שתפס את האוסו במתפרצת אחרי איבוד כדור. בינתיים ביתר מוציאה קרן, מוציאה קרן מימין, מהלך בשולב של אלי מלך יחד עם יוספי מייצר קרן מימין.
1: אני יכול להגיד לך משהו? ביתר ירושלים מבחינתי נראית יותר טוב בעשרה שחקנים ממה שהייתה בחצית הראשונה ב-11 שחקנים, זאת אומרת,
0: מסכים.
1: אנחנו כן רואים פה פעולות טובות.
0: הנה הקרן הקטרה יצא לדרך, יוספי להצילי, הצילי מנסה למשוך את הכדור, עכשיו הוא קצת סגור, אבל סוגר את עצמו עוד קצת עם מסירה עומק סגור מדי, וצור מוציא את המתפרצת כבר לבואטנג שיכול לתת כדור לעומק לאוסו, אין עמדת נבדל בינתיים, האוסו רץ עד השאר, מקבל כיסוי של דרי, עדיין האוסו לרשת! השחקן הכי טוב במגרש כובש שער נהדר במתפרצת, כדור העומק יגיע אליו, הוא חיכה, הוא התאה, הוא נתן כדור חכם לרשת הגבוהה השמאלית הקרובה אליו, המהירות נתנה לו את המצב, הטכניקה נתנה לו את השער, זה 2-0 להפועל תל אביב, זה דומה הנוקאוט שלה בערב הזה.
1: כן, התקפה מתפרצת נהדרת של הפועל תל אביב שהתחילה באסף צור, הוציא מהר את הכדור, ומי אם לא, האוסו במשחק מושלם. ראינו אותו, איך הוא מחכה לפני החצי כדי לא להיכנס לנבדל, קיבל את הכדור עומק בצורה טובה, עדיין ליאל דרי ניסה להגיע אליו, עשה את האחד על אחד ובעט לפינה הקרובה. מיגל סיבה לא יכל לעצור, והאוסו, יופי של משחק, איזה כיף לראות את השחקן הזה, השכיח את לואיזו.
0: תשמע, האיש מעורב למעשה בכל השערים, עכשיו בדקה 73 הוא כובש את השני, אבל הוא התחיל את המהלך של הראשון, גרם להרחקה של גדרני בדקה 48,
1: ועכשיו הוא גם יוצא,
0: ועכשיו הוא מקבל את הסטנדינג אוביישן. איזה שחקן הגנאי הזה, רכש נהדר של אליניב ברדה והפועל תל אביב.
1: הוא יוצא בספרינט כי הוא סופר לו שניות, אתה רואה את השופט?
0: כן. אז רגע, בואטנג עוד לא יצא, ועכשיו בואטנג יצא לאט, מה יקרה עכשיו? השופט צריך להחליט אם הוא מעכב את החילוף השני. בכל מקרה, אוסו יצא, קורי נכנס. שימו את הקהל התל אביבי.
1: הוא ייתן לו צהוב אבל.
0: למי? לבואטנג?
1: למי שלא יצא, אנחנו רואים פה.
0: דאפה וקורין אמורים להיכנס במקום האוסו ובמקום בואטנג. בסוף מה?
1: הרי מה שקורה, שאתה צריך לצאת מהר בחילוף.
0: בסוף הם החליפו את החילוף. מי שיצא זה אלקוקין, אני רואה.
1: כן, אלקוקין יצא.
0: אז בואטנג לא פינה את מקומו.
1: בואטנג עדיין בפנים, הם חכים כי דאפה עדיין בחוץ. אבל מה זה משנה עבור הפועל תל אביב? הם הפקיעו את השער בדיוק בזמן הנכון עבורם, כי בתר כבר ראינו שהיא קצת נכנסה למשחק, אבל ה-2-0 הזה נתן פה יתרון משמעותי.
0: 2-0 בדקה 73, דאגלס אוסו אחרי בואטנג, מסירת עומק נהדרת לאוסו בתזמון נכון, לא היה עמדת נבדל, הלך צד שמאלה, צד ימינה, ועם רגל שמאל נותן את הכדור לפינה השמאלית העליונה, איפה שסילבה לא יכול להגיע. איזה קור רוח מול דרי, שעמד טוב אגב, חסם את השער, אבל לא את הפינה הגבוהה. זה כבר היה קשה מדי, ברדה מניף ידיים, 2-0 הפועל תל אביב, שעכשיו בעשרה שחקנים מול עשרה שחקנים של ביתר, כי החילוף התעכב, ועל פי העונש החדש, ימתין דאפה דקה בחוץ,
1: כן,
0: עד שיוכל להיכנס במקומו של, טורי, במקומו של אלקוקין שכבר בחוץ, כובש השער הראשון.
1: מה שראינו שאת בואטנג בבישול גדול, שאם הוא לא כובש... ולא מספיק חד מול השאר, לפחות הוא יודע לתת את המספרים מבחינת גם הבישולים.
0: אולי זה קנה לו עוד כמה דקות על המגרש, כי הוא לא מוחלף בזאת.
1: כן, עכשיו הוא בינתיים לא מוחלף.
0: הוא הוכיח שעוד יכול לבצע דברים, הנה הוא גם שוחט עבירה עכשיו מקרבלי, שהיום...
1: עכשיו דאפה נכנס.
0: כן, אז דאפה 44, הבחור הצעיר המוכשר כל כך, שעדיין מחכה לפרוע את השטרות, הוא נקנה בהמון כסף, כמה זה היה? 2 מיליון אירו?
1: כן.
0: דניאל דאפה. נכנס עכשיו לצידו של בואטנג בחוד, למעשה עוברים לסוג של 4-4-2 הפועל תל אביב.
1: כן, סוג של 4-4-2, רוי קורין מצד ימין, מור בוסקילה בשמאל ושני חלוצים.
0: דאפה הצעיר. מצטרף לקורין, בוסקילה ובואטנג, חוליה תקפית נהדרת, גם כשמחליפים יש להפועל תל אביב. אני מאוד אוהב, אגב, את השחקן הזה בוסקילה, הוא כל הזמן מייצר, הוא כל הזמן שועט קדימה, יש לו גם ביתה לא רעה, מכניס אנרגיות תמיד כשהוא נכנס, והוא לא נכנס להרבה דקות בדרך כלל.
1: נכון,
0: למרות שפתח במשחק הקודם. בינתיים הניסיון עכשיו של אנסה לייצר משהו מכנף שמאל לביתר, מנסה ליישר למרכז הרחבה, מיישר, וקרייב מרחיק את הכדור הזה.
1: כן, בוסקילה כבר הגיע שנה שעברה, והוא פחות... רגע,
0: יציאה קדימה עכשיו. כאשר רוי קורין רואה דניאל דאפה בן 18, מתקדם, וקורין סוחט את העבירה. עבירה של יוספי, גם הוא מוצב על הצירה של המתפרצת הזו.
1: כן, עכשיו כל מתפרצת תהיה פה קטלנית, כי ביתר רוצים לשלוח, אין להם מה להפסיד בעצם, והם שולחים הרבה שחקנים, והם יהיו מופקרים מאוד מבחינה הגנתית. דיברת על מור בוסקילה, השנה שעברה הוא הגיע, היה לו דברים טובים, וגם היה לו גם פציעות, פחות נכנס.
0: ביתר יש עימות פיזי במרכז המגרש, ביתר מתחממת, הפועל מתחממת, ובואטנג שם, מי זה בואטנג שם במרכז העניינים? כן, בואטנג עכשיו מורחק על ידי אסף צור שהגיע מהשער שלו לחלק המגרש של ביתר להרחיק את בואטנג. המבט הנוגה הוא של אלמוג כהן מתחת לכובע, כובע שמכסה את הפנים, אבל עדיין אנחנו רואים שאלמוג מודאג, ובצדק, הוא מרגיש, מתחיל להרגיש מה זה לחץ ביתרי על הג'וב שלו אולי אפילו.
1: כן, הוא מתחיל להרגיש, אם זה 4-1 מול נתניה, וכרגע 2-0...
0: זה 2-0 יכול להיגמר יותר גרוע.
1: ו-2-0 מול, אתה יודע, יריבה...
0: הנמסיס.
1: הנמסיס שלך, יריבה שלך, הפועל תל אביב. אז זה לא פשוט, פתיחה לא פשוטה עבור אלמוג כהן, כמובן גם מודח מאירופה.
0: תראה, המשחק הזה יהיה לטובת הפועל תל אביב, ואני לא רואה את ביתר כובשת פעמיים כאן, אבל תלך תדע, אבל גם בפיגור של שחקן יהיה לה קשה מאוד. הפועל רק צריכה להניע את הכדור מבחינתה.
1: נכון, יהיה לה קשה, הפועל ביתרון מספרי, והפועל יש שחקנים טובים שיודעים עכשיו לנהל את המשחק.
0: הנה, עושה זאת עכשיו צ'יקו אחורה. שני בלמים יש להפועל תל אביב, בטון, גם איימבו, גם צ'יקו.
1: בכלל, קו ההגנה מאוד טוב, גם אסף צור שמקנה המון שקט על החוליה ההגנתית.
0: והנה דאפה, יוצא לשעתה קדימה, מנסה עם הצד החיצון שנה לפתם את בואטנג, יציאה עירנית מאוד של סילבה משערו לאזור קו 11 המטרים, יורד לכדור וקולט.
1: כן, ניסיון טוב במשחק בין חלוצים.
0: אצילי ובואטנג אגב קודם ניהלו את הראש בראש קרב תרנגולים, ואצילי צריך לזהר.
1: אצילי צריך לזהר צהוב.
0: בתיים דאפה מנסה לחדור לרחבה, מכסה, משוחח עם הגוף ליאל דרי ומונע ממנו את
1: העניין. אצילי בעיקר עצבני.
0: הוא לא צריך לעשות היום שום מהלך התקפי ראוי.
1: הוא פחות נכנס למשחק היום, הוא עצבני גם בגלל היכולת וגם בגלל היכולת של הקבוצה.
0: תשמע, כרגע זה נראה שאחרי שני משחקים, סגנית האלופה, הטוענת לכתר בית ירושלים, תהיה עם שתי תבוסות אולי אפילו, או שני הפסדים לכל הפחות.
1: כן, ויהיה מעניין לראות כמובן את היחסים אלמוג כהן אברמוב, שכרגע עד כה אברמוב מאוד מאוד אוהב את אלמוג.
0: אני מזכיר שבמשחק הבא
1: תראה גם מה קורה פה,
0: הקהל בטירוף,
1: הקהל בטירוף,
0: הקהל האדום
1: של הפועל תל אביב בטירוף.
0: תראה, משחק הבא של ביתר זה עוד נמסי, זה בני סכנין.
1: כן, ושם זה עוד משחק. אז בוא נראה, איך אני תמיד אומר, כמה ימי חסד יש לאלמוג כהן. כרגע אברמוב אמר שהוא המאמן הכי טוב בארץ, הוא הולך איתו, נותן לו את המושכות.
0: אני לא בעד לסיים תפקיד של מאמן, בטח לא אחרי שני מחזורים.
1: לא, בטח לא אחרי שני מחזורים.
0: אבל אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, הרבה פעמים...
1: אתה יודע, אני דיברתי על זה
0: השבוע. הרחוב מכתיב את מה קורה.
1: אני דיברתי על זה השבוע. יש לפעמים מצבים שאתה מנהל מקצועי, שעשית עבודה טובה, הלכת בצורה טובה, עכשיו, אתה יודע, רצית להיות על הדשא, ואם אתה על הדשא, אתה חייב לספק קבלות די מהר בביתר ירושלים. וכרגע אין קבלות, אבל בוא נראה מה יהיה בהמשך.
0: אגב, סכנין יש לה את אורי דן, הבלם של ביתר, שהחתימה היום, אז הוא יוכל לשחק מול האקסיט שלו. אבל נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מבנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסנטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16 מטרים, לא חזק, אבל מדויק, זה משייף את הקורה ופנימה, קופצני לרשת.
1: לא חזק, אבל מאוד מדויק. ודאפה, אנחנו ראינו אותו כבר כובש כמה שערים עבור הפועל תל אביב השנה, ראינו שזה מגיע לו, והוא נפתח. אם שנה שעברה זה היה יותר קשה, ובתר מתפרקת, 3-0, שחר ויבן עם יופי של מסירה, דאפה שוב נמצא שם באזור הנכון, נתפס נכון, ובביתר בבעיה גדולה.
0: דניאל דאפה ממש כמה רגעים על המגרש וכובש את השער, החלוץ בין ה-18 שצבר לא מעט תסכולים בעונה שעברה, זה לא הלך לו, הוא היה עם אולי גם עם הכובד התג המחיר על הכתפיים, היום הוא נכנס כמחליף, הוא בכלל יותר מחליף מפותח, אבל עכשיו מספיקים לו באמת כמה רגעים כדי לכבוש שער, שאני לא מנקה את סילבה לגמרי ממנו, כי הכדור לא היה מספיק חזק. אולי סילבה עם קצת יותר רנות היה קולט אותו או עודף אותו.
1: אני בכללי לא מנקה את סילבה דווקא מהשער הזה, אבל גם היכולת של ביתר ירושלים, אתה צריך שוער קצת יותר טוב לפי דעתי, אם אתה רוצה להגיע רחוק. מיגל סילבה, אני עדיין
0: לא בטוח לגביו. בוא נאמר דאפה בדקה 83 כובש מ-15 מטרים, הוא אפילו צריך להיכנס קצת לרחבה.
1: כן, אבל הפס
0: בעד בימין.
1: הוא בעד בימין בצורה יפה לפינה, פס קשה. אני לא יודע לגבי מיגל סילבה, לגבי זה אני יודע בכללי מה אני חושב לגבי מיגל סילבה.
0: בינוני. יש לו הבלחות, מחובר לקהל, מחובר למדינה, אבל לא שוער ענק.
1: אבל הכל בסדר, תהיה מחובר, תביא לנו נקודות. זה מה שצריך בית ירושלים. בוא נגיד שהוא לא אשם בהפסד הזה.
0: תשמע, זה לא נגמר, כי אנחנו בדקה 84, 3-0 להפועל תל אביב, היא גם ביתרון שחקן, אחרי החקה של גדרני שפרקה לגמרי את ההגנה של ביתר, והפועל רוצה, אתה יודע, להקוט בברזל כשהוא חם, זה לא רק עניין הפרש השערים, זה היריבה, זה ההשפלה של היריבה. היריבה, אמרנו, אז הנה, שתי תבוסות עלולות להיות כאן ברצף, לא עלולות, כרגע זה המצב.
1: ליאן, 7 שערים כרגע בשני משחקים.
0: אתה יודע מה, אני רואה דריפלי, אני קצת מנקה את סילבה, זה היה כדור מדויק מאוד, הוא זינק, לא דחף מספיק עם הרגליים אולי, אבל דאפה היה מאוד מדויק.
1: אבל אל תנקה את ההגנה של בית ירושלים, אל תנקה בכלל את כל המשחק של בית ירושלים.
0: שעכשיו עלולה לספוג עוד אחד, כיבוש קילה מטווח הפעם, מ-20 מטר, מאגרף את זה סילבה לחוץ ליד עגל הקרן השמאלי. האווירה היא פנטסטית, שימו את הקהל של הפועל תל אביב, הוא הצד השמח.
1: הוא הצד השמח, רואים פה את אוהדי ביתר שכבר חלקם הלכו הביתה. פתיחה מאוד מאכזבת עבור בית ירושלים. אתה יודע, יש הרבה ציפיות כל שנה, בטח מהמועדון הזה, אבל אני יכול להגיד לך שגם מבחינת החיזוק, לא ראינו איזה חיזוק מאוד משמעותי עבור בית ירושלים. לא ראינו שאברמוב מוציא את הכספים כמו שראינו מקבוצות אחרות.
0: אתה יודע מי יושב בבית אומר מזל שזה לא אני?
1: יצחקי.
0: נכון?
1: כן.
0: אנחנו לא יודעים מה הסיבה האמיתית שיצחקי לא המשיך. אנחנו משערים שבין היתר זה גם העובדה שהוא חשב שאולי הוא לא יכול מהסגל הזה להוציא יותר, אולי. אולי הוא חושב שצריך רענונים, ואין את, כמו שאתה אומר, את השחקני שוברי שוויון שמקבלים אותם מאברמוב, שאברמוב לא משתגע בתקציבים, אנחנו יודעים את זה.
1: נכון.
0: בצדק אולי מבחינתו, הוא ראה כמעט אליפות עם מה שהוא נתן.
1: כן, בוא נוריד קצת מהדבר הזה, כי עדיין יש פה כמה שחקנים מאוד משמעותיים עבור ביתר שלא משחקים. זאת אומרת, נכון. אנטווי וירדן כהן הם מאוד משמעותיים בצדדים, קלו, גם אם לפעמים, אתה יודע, משחקים פחות טובים, עדיין הוא משמעותי. אבל כשאם מסתכלים על הסגל, הוא עדיין לא מספיק לבטח לאליפות.
0: עכשיו הם מבצעים חילופים ממה שיש להם. מוצ'ה נכנס, מי עוד? יש עוד חילוף נדמה לי חוץ ממוצ'ה. יאן שיקוט נכנס, זה בחור צעיר ואומרים מאוד מוכשר, מספר 21, בן 19, גדל בטוברוק, שחקן קדמי, קיצוני שמאלי, קיצוני ימני, היום מתופקד עכשיו קדימה, נכון? זה שיקוט שם,
1: כן,
0: אני חושב.
1: כן, שיקוט.
0: בכל מקרה, הפועל חוטפת כדור, כאשר קרייב כבר רצף הרחבה, נותן את הכדור לבוסקילה, יכול ליישר לשער רביעי, בועט את הכדור, נעדף לדפה, דפה, דפה, דפה, מגלגל החוצה! איזו החמצה, 5 מטר, לא התלבש לו על הרגל, גלגל את הכדור, זה גם, לא, זה לא נוגע באף אחד, זה פשוט מתגלגל החוצה, זה היה חייב להיות הרביעי של הפועל.
1: כן, זה היה חייב להיות הרביעי, אנחנו רואים כבר...
0: אינו יצא בינתיים לטובתו של מוצ'ה, שחקן הרכש מאשדוד.
1: אבל דפה שם, דפה באזורים, דפה רוצה עוד שערים.
0: שיקו תחליף את אנסה. אז שיקו במקום אנסה, מוצ'ה נכנס גם הוא. לא שזה ישנה משהו מבחינת ביתר שמפגרת פה בשלושה שערים ובשחקן אחד. תשמע, זה ערב קשה לא רק לאוהדי ביתר ולא רק לאלמוג כהן, הוא קשה גם לאברמוב שצריך לחשוב מה הוא עושה, איך הוא מרים את הקבוצה שלו, האם הוא מביא עוד שחקן שהוא עוד יכול להביא, אתה יודע. יש לו אפשרות להביא שחקן חדש.
1: אתה יודע, אני לא יודע אם שחקן, כמו שאני אמרתי השבוע, אולי איזה טרייד מעניין. אני אמרתי שברק יצחקי צריך ללכת למכבי חיפה, וברק בחר צריך להחזיר את האנרגיות לביתר ירושלים.
0: זה מקובל על הנפשות הפועלות.
1: אז אני אומר לך שזה מה שאני חושב, וזה רק יכול להרים את ביתר ירושלים, כי ברק...
0: רגע, אני עם הקרן הזו של יוספי ש... מרים כדור טוב, אבל מי שראשון אליו קרייב, ועכשיו אין הגנה לביתר, אם היא מאבדת את הכדור, זו מתפרצת של הפועל תל אביב לרביעי, למזלה, יש עבירה, ולא רק למזלה, היא גם יכולה...
1: לא, יש פה נבדל.
0: נבדל, עוד לפני העבירה הייתה עבירה, אבל היה נבדל לפניה, וזה כדור של ההגנה של הפועל תל אביב, אתה יכול
1: להשאיר. למה אמרתי את זה? כי ברק בחר, מה שטוב אצלו, הוא מאמן טוב, הוא יודע לנהל קבוצה, ופה יש אוסף גם של שחקנים מאוד מוכשרים, אציל, ישוע, הוא ידע נלהן אותם. ברק יצחקי מנגד יבוא בלי דעות קדומות במכבי חיפה, אתה יודע, וינסה לעשות שם את הסדר שהוא חושב. אז אני אמרתי, זה הטרייד שחשבתי, טוב, לא טוב, לך תדע בסוף זה יכול לקרות.
0: תראה, קודם כל לברק בחר של הפועל פתח תקווה בסמי עופר בשבת. בוא נראה מה יהיה שם,
1: כן,
0: זה מאוד משמעותי מאוד.
1: זה מאוד משמעותי עבורו.
0: שתיים, בדרך
1: אגב, אני לא מוריד מאלמוג כהן בתור איש מקצוע, איש מקצוע
0: מצוין. לאלמוג כהן יש הבטחה לחזור לעמדת המנהל המקצועי, אבל עוד מעט יהיה עם העניין הזה, כי בינתיים אנחנו עם קורין שנכנס לרחבה, מגביע הכדור מימין, הכדור פוגע בראש ביתרי, נוחת בסופו של דבר על הרגל של קרייב מחוץ לרחבה, משאיר את זה לקוקו. הכדור עכשיו לכיוון ההתקפה של הפועל תל אביב. הייתה חטיבת כדור של מוצ'ה, וזה כדור של ביתר ירושלים אחרי עבירה על מוצ'ה. דקה 89, 3-0 הפועל תל אביב, הולכים ומתקדמים לשריקה האחרונה. שמת את הטרייד על השולחן.
1: שמתי טרייד על השולחן, בוא נראה אם הם יקשיבו לי. אגב, אני חושב שהשילוב הזה של אלמוג כהן, בתור איש מקצוע טוב, יחד עם ברק בחר, שיודע לנהל חדר הלבשה, יודע לנהל שחקנים, ואנחנו רואים פה שצריך מאמן מנוסה שיודע, ומרגיש לי שקצת כרגע אלמוג כהן בעמדה פחות נוחה עבורו.
0: בינתיים ביתר כולה בעמדה פחות נוחה, אבל למזלה נחלצת באמצעות עבירה ששורק השופט פוקסמן לפני עוד הזדמנות להפועל תל אביב. דקה 90, גבירותיי ורבותיי, משחק המרכזי וכאן חדשות ברשת ב' עומד על 3-0 להפועל תל אביב בבלומפילד. זה המחזור הראשון, משחק ההשלמה. הפועל שרשמה טייקו במשחק הראשון, טייקו מאופס, היום עולה 3 פעמים על הלוח. ביתר שוב מובסת, פעם קודמת 4 שערים מנתניה, כאן בבלומפילד שהוא ביתה זמני, כל עוד טדי, וזה גם משמעותי אגב, כן. כל עוד טדי לא בכשירות בגלל המכבייה, כי הדשא שם לא קשיר. היא תשחק פה.
2: זה משמעותי עבור ביתר, בטח שאתה יודע, יש להם את ה...
0: את הווייבים של טדי,
2: אין מה לעשות. אבל אני יכול להגיד לך משהו, יכול להיות שאולי יותר טוב שהם לא יהיו בטדי כרגע.
0: הלחץ.
2: המצב נתון, הלחץ והעצבים של, של האוהדים.
0: יוסף יוצא קדימה מעיגול האמצע. יש לו הרבה שטח, יכול גם לבעוט לשער מ-30 מטר, אבל מעדיף למצוא עכשיו שמאלה. כאשר הביתה לשער היא חלשה מאוד. והכדור בידיים של השוער, זו הייתה ביתה של שיקוט. בביתה ראשונה. 3 דקות תוספת זמן, גם השופט קצת רחמן על ביתר, כי הוא מבין שהמשחק הזה גמור, וביתר עכשיו הולכת לרגליים של שחקני הפועל.
2: כן, היא הולכת בעצבים, אתה רואה?
0: כן, זה יכול להיות פה עוד אדום אם ימשיכו כך. השחקנים של הפועל בעיקר צריכים לא להיפצע.
2: כן, אנחנו רואים שגם קצפולסקי נכנס.
0: אליאם קצפולסקי מספר 14, במרכז הקישור של הפועל תל אביב, תכף נראה מי יצא תוך כדי החגיגות, כאשר קורין. בתוך הרחבה עכשיו נכנס, מתוקל טוב. ביתר נחלצת הפעם מהמהלך הזה. עוד חטיפת כדור, הפועל בטירוף, מקבל בוסקילה, מיושר לשער, רוצה את רגל שמאל, מסובב, עדיפה של סילבה. זה הלך לאזור של סילבה, הוא צריך להדוף יפה הצידה, אבל ההתקפה של הפועל לא נגמרה. אנחנו בתוספת הזמן, הכדור של הפועל עם ביתה, ביתה יפה יפה. מי זה היה שם? רוי קורין עם רגל שמאל, חתך למרכז, בעד בשמאל, הכדור 2 מטר מהעמוד השמאלי.
2: כן, רוי קורין יש לו בעיטה יפה, בעיטה חלקה. ותחשוב, הנה אופציה טובות. רגע, אנחנו רואים כאן פה פציעה של אצילי, יפנית.
0: כן, השופט מרים אותו.
2: מרים אותו. אבל...
0: אגב, קצפולסקי החליף את פלקאו קודם לכן.
2: אנחנו רואים גם מי שנכנס בהפועל תל אביב, נכנס טוב. בור בוסקילה, דאפה עם הגול, רוי קורין שמוסיף. אז יש תחלופה טובה גם בהפועל תל אביב.
0: אי אפשר לומר שהתוצאה משקרת בשום צורה שהיא. ביתר לא אימה אפילו פעם אחת על השער של אסף צור היום.
2: ביתר לא אימה. הדקות הטובות שלה היו אחרי, דווקא אחרי האדום שלהם.
0: במצב של 1-0.
2: במצב של 1-0. שם הם היו חייבים לנצל. האנסה היה מאוד קרוב לשוויון. אבל אז, ברגע שקיבלו של 2-0, נגמר הסיפור.
0: 2 דקות מתוך תוספת הזמן מסתיימות. עוד דקה אחת. השופט לא יוסיף עוד הרבה לסבל הביתרי. גם האדומים רוצים ללכת לחגוג עם הקהל הפנטסטי שלהם בערב הזה. 3 שערים הוציא סילבה מהרשת. הפועל מניע את הכדור עכשיו מרגל לרגל. בואטנג בסוף ישלים 90 דקות. למרות שחשבנו שהוא די גמור, אבל גם בישל את השער השלישי. את השער השני, סליחה.
2: את השער השני, כן. ובסופו של דבר, אבל בואטנג עדיין, גם אם הוא לא כבש, הוא היה מעורב בהתקפה של הפועל. כן ראית אותו, כן הרגשת אותו. מה שאני לא יכול להגיד, נגיד, על עומר אצילי, שהיה פחות טוב,
0: קרבאלי מקבל כרטיס צהוב על כניסה ברוטלית שם במרכז המגרש. עכשיו בואטנג ממשיך, עכשיו זה מיימבו ובואטנג שממשיכים שם בדאפה מרחיק. תראה, דאפה הוא המבוגר האחראי, הילד הכי צעיר בן 18, הוא המבוגר האחראי שמרחיק שחקנים.
2: הוא מרחיק עם הראש, הוא לוקח עם הראש את השחקנים. נגמר.
0: הסתיים לו המשחק, השופט עושה בחוכמה, מסיים את ההתמודדות, לפני שיש כאן אסקלציה למחוזות אחרים. תוצאת הסיום, במשחק המרכזי, 3-0, להפועל תל אביב על ביתר ירושלים בדקה ה-17. רועי אלקוקין כובש בבישול נהדר של סתיו טוריאל, האדומים עלו על הלוח. בדקה 48, לוקה גדרני עם כרטיס אדום לחובת ביתר ירושלים, אחרי שתפס את האוסו המצוין במתפרצת, אומנם רחוק מהשער, אבל זה כרטיס אדום על מניעת שער, או הזדמנות לשער, ודאית. ביתר 10 שחקנים בפיגור 0-1, ואז בדקה 73, מתפרצת של בואטנג במסירת עומק נהדרת לאוסו, רץ את המטרים הרבים במהירות, מגיע לאזור השער, בועט לרשת הגבוהה השמאלית 2-0, הפועל תל אביב בדקה 73, ובדקה 82, משלים דניאל דאפה המחליף, את כדור הרוחב של שחר פיבן מימין, בנגיעה אחת ברגל ימין לפינה הימנית, 3-0, חד חלק, להפועל תל אביב על ביתר ירושלים.
1: הכנה טקטית מצוינת של אליניב ברדה, ראינו אותם שולטים מהדקות הראשונות, הם היו שם, הם היו במשחק, יופי של צירופי מהלכים מבחינה התקפית, הגנתית הם היו טובים, אבל בוא נגיד את זה ברור, ביתר ירושלים לא הייתה במשחק, הרבה דברים חסרים לביתר ירושלים, ואלמוג כהן יצטרך לחשוב טוב טוב יחד עם ברק אברמוב מה נכון עבורם. כרגע זה לא נראה טוב, סגרו 7 שערים בשני משחקים, זה לא טוב עבור ביתר ירושלים. בטח אנחנו רואים, מסתכלים על האוהדים ואנחנו רואים כמה הם עצבניים.
0: כן, השחקנים לוקחים מהם מרחק כדי לא להיכנס בבלגן הזה.
1: בבלגן.
0: גם אני רואה הרבה אנשי יסה, משטרה נכנסים, מאבטחים, לחצוץ בין שלטי הפרסומת לשחקנים, שלא ייכנס שם בעיות. מהצד אחר אין בעיות, השחקנים של הפועל חוגגים.
1: אבל אפשר לתת את כל הקרדיט להפועל תל אביב, שנראיתו מצוין, בראשותו של אוסו, שהיה נפלא.
0: המצטיין,
1: ללא ספק. אבל אפשר לציין פה עוד לפחות, עוד 4-5 שחקנים שהיו בתצוגה מצוינת.
0: אוקיי, אז 22,300 צופים וצופות כאן בבלומפילד, ראו משחק נהדר של הפועל תל אביב, משחק הרבה פחות טוב של ביתר ירושלים, שעוד שבוע מעניין מאוד, מצפה לה בהיבט הניהולי ואחרים. החלטות, מה עושים הלאה, עם שני הפסדים, שתי תבוסות, ביתר. אנחנו, בן צהר, נהיה יחד שוב ביום שני בטרנר, המשחק המרכזי. אחלה משחק, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
1: כן, פה כבר שתי קבוצות שטוענות, אני חושב, לקטר, קבוצות מאוד איכותיות, מאוד טובות.
0: שטרם הפסידו העונה בליגה.
1: וטרנר זה טרנר, אתה יודע, יש לי שם הרבה
0: חוויות לא רעות.
1: אז
0: נצרף לך חוויה אחת מבדת השידור.
1: לי עוד אחת.
0: אם כך, 3-0, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, משה מושקוביץ, בן סער, ליאן וילדאו ונויה משיח באולפן. אנחנו נפרדים אליך, יואב קרקובסקי, לכאן הלילה. עם קולות אחרים מהספורט.
3: כן, אז קודם כל אני רוצה לחזור איתך רק חודש וקצת אחורה. תסמן לי את ההבדלים בין אולפן המונדיאל באטלנטה לבין בלומפילד.
0: תראה, באטלנטה לא הייתי בסיאטל, כן.
3: אוקיי, נכון. אז תסביר לי את ההבדלים, אבל בין המגרשים, האצטדיונים הגדולים ששידרת מהם, לבין...
0: קודם כל, בלומפילד לגמרי עומד ברף של אצטדיון גדול ואווירה נהדרת, גם בתצורתו הפחות סגורה וללא הגג, בוא נגיד ככה.
3: אוקיי.
0: עם הרחבה, היו פה 22,000 צופים, היינו באצטדיונים חלקם יותר גדולים, חלקם בערך אותו דבר בארצות הברית, אבל אין על הכדורגל שלנו. בסוף אנחנו בתוך עמנו חיים, ויש לנו את האמוציות בתוך המגרש, והאוהדים אוהבים, ואתה יודע, זה פלירטות כזה עם הכדורגל העולמי, בסוף אנחנו חוזרים תמיד לכדורגל המקומי, האהוב שלנו עם ההיסטוריה, ועם משחק טוב ושערים, עם עוד הגול, מה יותר טוב מזה?
3: אז רק נגיד דבר אחד, שמי שחנכו את בלומפילד בחודש האחרון, היו דווקא, הייתה הליכוד, תנועת הליכוד, שם שמה את ועדת הבחירות המרכזית שלה, ושם היו מוקדי השידורים בסך הכל לפני שבוע וחצי.
0: גם ביתר זה מוקד, כרגע המוקד שלה, כי זה הבית הזמני שלה, כי טדי בגלל המכבייה לא מוכן.
3: מה קרה שם? אתה הסברת שהלך הדשא? מה עשו הספורט המכבייה?
0: כן, זה באופן קבוע, ברגע שההופעות על הדשא וכו', זה הורס את הדשא, צריך תקופת שיקום, ועד שזה לא יסתדר, אי אפשר לשחק שם משחקי בית, לא הפועל ירושלים ולא ביתר ירושלים. אז הפועל נדדה לרחובות, אבל זה הבית של ביתר ירושלים, לפחות עד תחילת אוקטובר נדמה לי, או סוף ספטמבר.
3: אנחנו לפחות עד אחרי הבחירות. ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בשמחות.
4: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אז אנחנו מתקרבים לבחירות, אנחנו ממש ערב השבוע, שאולי אחד הדרמטיים ביותר למעט יום הבחירות עצמו. בשבוע הבא יוגשו רשימות המתמודדים לוועדת הבחירות המרכזית, והמערכת הפוליטית לבחירות של 2026 תעוצב. הימים האלה הם הרגעים האחרונים שעוד ניתן לשנות משהו. הערב בנימין נתניהו משחרר את טלי גוטליב לידיו של בן גביר. דדי סימחי מודיע שהוא לא ירוץ עם בני גנץ. יאיר לפיד נפרד מאוד חברה בגרעין המייסד של מפלגתו קרין אלהרר, שהודיע שלא תתמודד בבחירות הקרובות. לחלק מהמערכת הפוליטית הימים האלה אמורות לכלול הכרעות מאוד קשות, במיוחד כאלה שהעמידו את עצמם להתמודדות והצטרכו לקבל החלטה אם לרוץ בכלל, נגיד גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אפילו בני גנץ. השבוע עלה שוב 7 לאוקטובר לכותרות, בלב קמפיין של אחד הצדדים במטרה להשכיח, והצד השני כדי להזכיר מה שהיה שם. שרה נתניהו שיחקה לידיים של יאיר גולן באירוע שהתברר בסופו של דבר גם בבית המשפט, בתביעות הדדיות. עוד מעט נסכם שבוע קריטי עם כל הערכות והניתוחים לקראת השבוע הבא, שבוע עיצוב הרשימות, ועם היוזמה להנעת הישראלים להגיע לארץ להצביע, מהלך שזוכה לביקורת בעיקר מצד מפלגות הקואליציה, האם המהלך הזה יתפוס? הערב חושף ראש הממשלה את לוח הזמנים שלו משבעה באוקטובר, כמעט 3 שנים באיחור, אבל הפרסום הזה מאשש את מה שכבר ידענו ופורסם לא מעט פעמים, והבוקר אפילו בפרטים הרבים הרבה יותר. השיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל מתקיימת יותר מ3 שעות לאחר תחילת הטבח הגדול בתולדות המדינה. למה בוחר נתניהו לפרסם את זה הערב? נשאל את גילי כהן, שחשפה את הלוז הזה במדויק הבוקר. רחוב על שמה של גיבורת ישראל, התצפיתנית שי אשרם, זכרה לברכה, נחנך אתמול בעיר רחובות, העיר שבו גדלה, ברחוב שבו גדלה. דרור, אבא שלה, יהיה איתנו כאן. חמישי, קצת פחות מהשעתיים של האחרונות של השבוע, מתחילות עכשיו. פותחים איתך את הערב הזה, קרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון. שלום קרמלה.
1: שלום יואב.
0: צהל מסיים לטהר את התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טהר. מה בעצם אנחנו יודעים? חלק גדול מהפעילות של צהל שם הייתה תחת ערפל כבד מאוד של צנזורה בשבועות האחרונים.
1: כן, אבל התפרסמו מדי פעם ידיעות על המחבלים שמסתתרים שם על הפעילות של צהל. קודם כל אולי אפשר להסביר שרכס עלי טהר נמצא מצפון לנהר עלי טני, באזור נבטיה ובסמוך למבצר הבופור. מיקומו מעניק שליטה בתצפית, באש על המרחב, על הצירים שמחברים את דרום לבנון עם אזור החוף וקטע לבנון, ויש לזה חשיבות אסטרטגית רחבה מאוד. הלחימה ברכז הזה נמשכה שבועות, היא כללה מערבים, תקיפת פתחי מנהרות בירי ברימונים, הפעלת רחפנים, תקיפות מהאוויר. חלק מהמחבלים ששהו בתוואים האלה חוסלו, אחרים נמלטו. כעת פועלים הכוחות לנטרול התשתיות ולהוצאת אמצעי הלחימה והציוד שנותרו בהן. בתוך המנהרות האלה נמצאו חמלים, חדרי אמצעי לחימה, גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות, מטבח, מערך שאפשר למחבלי יחידת בדר לנהל לחימה ולשהות מתחת לקרקע במשך תקופות הארוכות. התשתיות האלה נבנו במשך כ2 עשורים במימון בתכנון איראני, ושימשו את חיזבאללה לניהול מערכי האש, ללחימה בכוחות צהל, להכנת מתווי טרור נגד יישובי הצפון. במהלך המבצעים חצי הצפון ושאגת הארי נעשתה בין שימוש רציף. נורקין, מפקד האוגדה, יפתח נורקין, אומר שמדבר על היקף המערך שנחשף, לא מנהרה נקודתית, אלא מתחם תת-קרקעי מבוצר. יש לזה חשיבות של שליטה, מודיעין. הרכס הפך באמת לנקודת חיכוך מרכזית בין צהל לבין החיזבאללה במשך השבועות האחרונים. אלה הדברים, ושוב, שליטה ברכס היא גם מבחן לממשלת לבנון ולצבא, אם הם מסוגלים לממש את ההתחייבות לפרק את תשתיות חיזבאללה גם במחיר של עימות עם הארגון. אלה הדברים.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום גילי כהן.
2: שלום, שלום.
0: אז ראש הממשלה מחליט לפרסם הערב דבר שאת כבר בעצם פרסמת אותו בפרוטרוט היום בבוקר, ביומן הבוקר שלנו כאן בחדשות ברשת ב', שבעצם חושף את הפער הגדול שבין 6.29 לאט נתת 9.45, הלוז שמעט, ואת אמרת אפילו בדיווח שזה בעדינות, בסופו של דבר התברר שזה 9.55, השיחה הראשונה בין ראש הממשלה לבין הרמטכ"ל.
2: כן, גם על זה יש אי בהירות קלה, אם תרצה תכף נרחיב על כך. לשכת ראש הממשלה מפרסמת היום לראשונה את לוח הזמנים של ראש הממשלה נתניהו מיוזמתה בעבר, בעקבות עתירה של עמותת הצלחה, הוצגו לוחות הזמנים לפי היומן של ראש הממשלה, הושחרו שם חלק מהקטעים, בין היתר גם אותו דיון ב-9.55, אגב ביומן של ראש הממשלה זה כתוב בשעה 9.50, ברישומים הצבאיים זה רשום כ-9.45, עכשיו זה 9.55, אגב זה גם השעה שנמסרה למבקר המדינה, אבל הפערים הללו הם רק חלק מה... פערים שעולים בתוך ההודעה הזו שיוצאת בעקבות הפרסום שלנו הבוקר על כך שבמשך למעלה משלוש שעות ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל לא שוחחו ביניהם. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם הרמטכ"ל, גם לא להפך, גם הרמטכ"ל לא שוחח עם ראש הממשלה. והבאנו במהדורה היום גם את לוחות הזמנים. אז אפשר לחזור עליהם כי אני חושבת שגם הם מעניינים למדי. סביב השעה 7:15 מגיע הרמטכ"ל לקריה, 7:30 דיון בראשותו. סביב השעה 7:45 מגיע שר הביטחון גלנט לקריה, דיון בראשותו ב-8:30. משום מה, לשכת ראש הממשלה מכניסה את הדיון הזה לתוך הלוז של ראש הממשלה.
0: למרות שהוא לא היה בה.
2: נכון, אבל זה לבחירתם. לפי לשכת ראש הממשלה בשעה 8:22, כך לפי רישומי השב"כ נכתב, הגיע ראש הממשלה נתניהו לקריה, ובשעה 9:55 או 9:45, תלוי את מי אתה שואל, התקיימה אותה הערכת מצב. אגב, זו הפעם הראשונה שלשכת ראש הממשלה אומרת שבשעה 8:22 נתניהו הגיע לקריה. לפי שלל מקורות, הפעם הראשונה שהוא נראה בבור בקריה, מרכז העצבים, המנהל את המלחמה, גם אזור ממוגן, הייתה בשעה 9:45 ולא לפני. ואלו הדברים. אני חושבת שיש עוד נקודה שאולי שווה להתמקד בה, וזה מועד השיחות המקדימות. בעצם היו שתי שיחות לראש הממשלה בבוקר, 6:29, עם פרוץ המתקפה. האמת שהשיחה הזאת הרי הייתה אמורה להיות קצת קודם, אבל האזעקות הפתיעו את המשוחחים בקו, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, וראש הממשלה נתניהו, שיחת וואטסאפ.
0: זה היה אבי בלוט אז, נכון?
2: לא, לא, זה היה אבי גיל.
0: אבי גיל,
2: כן. המזכיר הצבאי. והשיחה הנוספת הייתה בשעה 6:40. הערב לשכת ראש הממשלה טוענת שהשיחה הייתה בשעה 6:44. זה לא נכון, זו השעה שבה הסתיימה השיחה. ומדוע זה חשוב? כי זו אותה שיחה שנחקר צחי ברוורמן, ראש הסקל במשטרה, בחשד שזייף את הפרוטוקול. זה פרוטוקול שהגיע, הסטנוגרמה שהגיע לידיי, וגם אפשר לראות אותה באתר כאן, ובטלגרם שלי, ובטוויטר שלי, ובעוד כל מיני מקומות. השעת השיחה שונתה ל-6:29 בטלפון האדום. זה כמובן לא קרה כך, אבל זה מראה שמישהו אכן שינה את השעה של השיחה, מתי היא התחילה ומתי היא הסתיימה.
0: כנראה שזה לא סתם, אבל ועדת חקירה הייתה אמורה לקבל את כל המידע הזה. עכשיו כבר כשהכל כל כך טופל, גם זה מאבד אולי מערכו.
2: גילי... אני לא חושבת שזה מאבד מערכו, לא, נקווה כן, שבו אבל... תבוא.
0: גם כשתבוא השאלה, אבל עם איזה מידע.
2: להעיר את מה שנדרש.
0: כן, השאלה אם בנקודת זמן הזאת, אחרי שכבר הכל טופל והכל שונה, ואין את הגלמים, את החומר הגולמי, זה עניין מאוד מאוד בעייתי לוועדת חקירה שתבוא לגעת בעניינים האלה.
2: הגלמים חלקם לא ניתנים לשינוי, בבית הזה קובץ הסטנוגרמות גם יש לו, אי אפשר למחוק את השעה במחשב, אבל בסוף אני חושבת שהסיפור הזה שכמובן מעורר הרבה רעש ותגובות ומשפחות וכולי, אנשים צריכים לקבל תשובות. מה אירע כשקיריהם עברו את הזוועות הללו?
0: נכון.
2: מה קרה בדיוק בהנהגה הישראלית, הן הביטחונית והן המדינית.
0: גילי כהן, תודה רבה על החשיפה הבוקר, והנה היא עשתה את שלה. תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה. תודה.
0: שומע את השיחה הזאת עם גילי כהן, אלוף משנה במילואים, בועז אלמנוביץ'. שלום בועז.
3: שלום וברכה.
0: מעבר לקריירה הצבאית העשירה שלך של 28 שנים, אתה גם בנו של אריה זלמנוביץ' זכרו לברכה, שנחטף מניר עוז בטבח 7 באוקטובר ונרצח בשבי. אתה שומע את גרסאותיו המשתנות והמתפתחות של ראש הממשלה, מה זה עושה לך?
3: תראה, יש פה רובד שעליו יושב כל הגרסאות וכל ההתחכמויות וכל ההתחמקויות. בסוף יש פה ראש ממשלה וממשלה שתחת הכהונה שלהם ותחת האחריות שלהם. אנחנו בחרנו אותם, אולי אני ספציפית לא, אבל אנחנו, ישראל, בחרנו אותם לשמור על ביטחוננו. ובסוף תחתם התרחש הטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה. זה הרובד שעליו יושב. יש פה אחריות. אתה היית במקום. כמו שהרצי, כמו שבר, כמו שפינקלמן, כמו שמפקד האוגדה, היו במקום. הם לא יכולים להתחמק. זה אחריות שלהם, זה לא משנה מה הם עשו קודם ומה הם עשו אחר כך. אותו דבר, ראש הממשלה והממשלה. אנחנו עסוקים פה בדיון זוטה, האם דיברו איתו ב-6:30 או ב-6:32 או ב-6:44. זה דיון זוטה, שאגב מסית את הכיוון אליו, כי אם דיברו איתו רק ב-6:30 או ב-6:44, אז אולי, מה זה חשוב? חשוב, יגידו אנשים של ביבי, אם היו מעירים אותו ב-3, אז הכל היה הפוך.
0: הוא אומר את זה. הוא אומר את זה, רעייתו, שרה נתניהו בראיון בערוץ 14, אומרת, אם היו מעירים אותו לפני זה, היה נראה אחרת לגמרי. גם אופיר קאט שמתראיין היום כאן בחדשות ברשת בית, היושב ראש הקואליציה, אומר, הכל בגלל שהעירו אותו מאוחר מדי.
3: ואנחנו, זה חשוב, הדיון על הדיוק והדינמיקה בין ועדת חקירה, לא חשוב באיזה שעה זה היה כל כך, אלא הדינמיקה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, זה מה שהיא צריכה לחקור. ברגע שאנחנו דנים, זה היה ב-6:29 או ב-6:44, אנחנו עוזרים לאופיר קאץ, לשרה נתניהו וביבי, להגיד, רגע, אם הוא היה מדבר קודם או אחר כך, אנחנו אומרים, אתם אומרים, הגילוי הזה אומר שזה חשוב, זאת אומרת שאם היו רואים אותו ב-3, הוא היה מציל את עם ישראל, נכון? זה היה הדיון, אבל זה, הדיון הזה מאבד, מסית את זה אולי עוד סוג של רימון עשן, מזה שבסוף יש פה אחריות. אנחנו, יש מילה בעברית שלא משתמשים בה בעברית, קוראים לה accountability. ודמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי accountability, שמישהו, לצורך העניין, בכל דרג נוטה, יש לו אחריות דיווחית כלפי זה שמעליו. מי שביבי יתרתת לו accountability, זה לעם ישראל. וזה לא משנה אחד הסיפורים, וכל הסיפורים מסביב, הוא אמר ככה, והעירו אותו אחרת, ועשו אחרת.
0: אבל כל הדיון הזה שהתפתח השבוע, במהלך קמפיין הבחירות הזה, הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, שבו היא רמזה שיכול להיות יאיר גולן ידע משהו, ולכן היה בשטח מוקדם מאוד, מלובש, מוכן וחמוש, למול הניסיונות להגיד, לרמוז שהייתה איזושהי קונספירציה שנתניהו עצמו נאלץ להכיש אותה ביום שלישי בערב, איך אתה רואה את כל הדבר הזה?
3: זה, אבל זה יושב עוד פעם על הארגז רימוני השן שנזרקים פה כל הזמן. בסדר, אנחנו עכשיו דנו 3 ימים עם שרה נתניהו, חושבת הרי כל מישהו בר דעת, נכון שיש פה אנשים שחושבים שיאיר גולן הוא אפילו פתח את השערים.
0: יש כאלה שאתה יודע, היום הם הוציאו סרטון הדמוקרטים, שבו הם מונים לא ב-AI, אלא מתוך הארכיונים של ערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות, אמירות מאוד קשות, איתמר בן גביר קורא לו שם בוגד, עיתונאים שנמצאים בערוץ 14 מכנים אותו בוגד, וכאלה שמרמזים שאולי הוא בכלל חלק מקונספירציה, משה פייגלין מוצטט שם.
3: בסדר, אבל כל זה נועד בשביל הבייס. אנחנו צריכים להסתכל, אם אנחנו רוצים מדינה יציבה שמתפקדת, צריכים שלא להסתכל על הרימוני השן האלה, על מסכי השן האלה שנזרקים, שרה זורק את רימון השן, ואנחנו עכשיו שבוע שלם דנו האם זה, ואני לא יועץ פוליטי ואני לא מבין באסטרטגיות של קמפיינים, אבל יאיר גולן שיחק לידיים שלהם, ועכשיו דנים, הוא נותן לה, היא טובעת אותו, הוא טובע אותה, במקום שיחזרו עוד פעם על המשפט, יש פה ראש ממשלה, שתחת אחריותו התחולל הטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה, שהופקרו פה יקירינו, שאחרי זה הופקרו גם בשבי החמאס, ואנחנו מתעסקים אם שרה אמרה או שרה לא אמרה, הרי מי ששפוי הוא זה שיחליט בסופו של דבר, הקיצון הקונספירטיבי, זה שיש להם, לא יודע, יש ביטויים כאלה אחרים, זה לא משנה, הם יאמינו גם ש... תראה, נגיד, איך קוראים לו, איזה עורך דין אחד, שיפוני, משהו כזה, עכשיו, סיפר אותו דבר על ישראל זיו, נכון?
0: היה משהו כזה, כן.
3: חטף היום בבית משפט. זה רימוני השן. יש פה אחריות ישירה למחדל, על הדרג הצבאי. הם יודעים את זה, הם הולכים שפופים, למרות מה שכולם מספרים. הם לטעמי, דרך אגב, היו צריכים ללכת הרבה קודם, כי יש פה פגיעה בתרבות של האחריות, בתוך הצבא ובתוך השב"כ. אבל זה דיון ש...
0: אתה מעט מופתע אולי מהעובדה שלפחות לפי חלק מהסקרים נדמה שישנו כמעט תיקו, לפחות בקרב המפלגות הציוניות, בין גוש נתניהו לבין גוש אייזנקוט, אחרי השבעה באוקטובר?
3: אני לא מומחה לזה, אני לא עוקב אחרי סקרים. אני מוכזב, בסדר? אני מוכזב שגם אנשים שאני מכיר אותם, או משירותי הצבאי, או מגעים כאלה ואחרים, או אפילו אני רואה אותם ברשתות החברתיות, לא יוצאים בקריאה ואומרים, הרי אם אנחנו פה רוצים, נגיד יש מפלגות ציוניות, בסדר, נגיד יש ליכוד, מפלגה שהייתה פעם ציונית,
0: כן.
3: ואחרות שאומרות, רגע, פה זה הבלבול, כן. הליכוד זה לא ביבי, נכון? מחר חס וחלילה עד 120, ביבי מחליט שהוא נמאס לו מאיתנו והוא מפקיר אותנו. יש את הליכוד. האם אנשי הליכוד, הישרים, שהיו פעם, או שאולי ישנם גם, אומרים, חבר'ה, האיש הזה, הוא עשה נגיד נפלאות לפני, הוא עשה נפלאות אחרי, כן. אבל את הטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה, אי אפשר. צריך לקחת, היית on the spot.
0: כן.
3: אתה הנהגת את הספינה, אתה צריך ללכת.
0: בועז אלמנוביץ', אלוף משנה במילואים, בנו של אריה, זכרו לברכה. תודה שהיית איתנו הלילה.
3: תודה רבה.

ירדנה ארזי, מטלי ארץ, מסיימת את החלק הראשון שלנו של חמישי שעורך עמית שניידר על הביצוע הטכני גיא בן וייס. תודה גם לתאונו אהבי ושימון דוקרקר. כולנו חוזרים אחרי 11.

0: אנחנו כאן.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
5: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: אלעדו זימפר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. הקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
18: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
17: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
21: תספרו ג'קו.
20: הנה אחד.
22: מי עוד אחד?
23: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
24: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
25: אופרייט.
24: כפוף לתקנון.
26: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
27: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
28: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
27: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2,000,000 צפיות.
29: זה שטף את הארץ.
27: הפשוטה עם יותר מ-6,000,000 צפיות.
30: מה הסיפור? לא הבנתי.
27: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ-13,000,000 צפיות.
31: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
27: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר ואת נתוני השיחות שקיים באותו בוקר. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל בדרום המדינה. בגץ ביטל את החוק המקפיא מעצרים של תלמידי ישיבה עריקים. בכדורגל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 במשחק המרכזי. התחזית, טמפרטורות רגילות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב.

0: הערבית של דרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן הודיע צהל כי כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר. כעת יש לצבא שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. בצהל מציינים כי התשתיות נבנו במשך שני עשורים בתכנון איראן ובמימונה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא ממשיכים לפעול לנטרל תשתיות טרור ומבהירים כי בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ש"ס תוקפת את בגץ בחריפות בעקבות החלטתו לפסול את התיקון לחוק שהקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. בש"ס אומרים כי שופטי בגץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה. השופטים יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה"ל, אך הם נחושים להעמיק את הקרע בעם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה, והכל כדי להתערב באופן בוטה בבחירות לטובת ממשלת השמאל. כך תגובת ש"ס. בכפר קרה שבוואדי ערה נפצעה אנושות ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. היא נפגעה בחזה ובראש, וכשאנשי מגן דוד אדום הגיעו אליה, היא הייתה מחוסרת הכרה בלי דופק ובלי נשימה. החלו פעולות החייאה והיא הובהלה אל בית החולים הלל יפה בחדרה. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 לעיני 22 אלף צופים באצטדיון בלומפילד. את השערים כבשו רועי אלקורקין, דאגלס אורסו ודניאל דאפה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות ואילו ביתר עדיין עם 0. המשחק המרכזי שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
2: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
1: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמעט 4:30 אחרי השעה 11:05, אנחנו חזרנו כמו שהבטחנו לחלק השני שלנו. עוד מעט טל וניג יבוא להסתובב כאן עם התקליטים המיוחדים בפינה החדשה של המוזיקה הישראלית בחמישי. עוד מעט נארח כאן גם את שי אשרם, את דרור אשרם, אביה של שי זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. היא הולכת, עיריית רחובות שמה שלט עם שם הרחוב שבו גדלה שי אשרם, והרחוב הזה יקרא על שמה. אנחנו נשמע את דרור, וגם ראש עיריית רחובות יהיה איתנו כאן, גם גדעון מיצ'ניק יהיה איתנו, וגם זמרת שהוציאה שיר חדש היום אחרי הרבה מאוד עבודה עליו. אבל אנחנו 54 ימים לבחירות, 5 ימים לסגירת הרשימות.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: השבוע הבא הוא שבוע שהוא דרמטי לא פחות מאשר יום הבחירות עצמו, כי זה השבוע שבו בעצם מעוצבות הרשימות. זה קורה ביומיים, ביום שני, 4 שעות בשעות אחר הצהריים, אבל הדרמה הגדולה, יום שלישי עד 22:00, כל הרשימות, כל המפלגות שרוצות להתמודד בבחירות צריכות להגיש את עצמן לוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו נהיה שם בשידור חי מהכנסת,

0: שם יושבת ועדת הבחירות המרכזית, מ-9 ועד חצות, במשדר מיוחד, שבעצם יציג לכם בסוף מי יתמודד בבחירות. ואיתנו שתיים, כדי לסכם עוד שבוע דרמטי בבחירות הללו. שלום נילי רייכמן.
1: שלום, ערב טוב.
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, ושלום הודעי קריש חזוני.
2: שלום, ערב טוב.
0: הפרשנית המדינית של מקור ראשון. נילי, אני חושב ש... חובה להתחיל דווקא איתך, היית שם לפני 14 שנה, אולי אפילו 15 שנה, בהקמה של יש עתיד, היום אחד הימים הקשים ביותר למייסד המפלגה הזאת, הוגה הרעיון של מפלגת המרכז, היציבה ביותר שהייתה כאן לאורך שנים, היו הרבה מפלגות מרכז שצצו וקמו, יש עתיד שרדה 14 שנה, היום עוד שם של חברת כנסת ותיקה, שלא תהיה בכנסת הבאה, קרין אלהרר, מהגרעין המייסד, לא תתמודד בבחירות הבאות. תכניסי אותי רגע אל תוך נבחי נפשה של המפלגה הזאת שהיית ממקימיה.
1: אני חושבת שזו מפלגה שיש הרבה ציניות בתקשורת לגבי זה ובקרב גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל אם אתה באמת נמצא בחלק מהדבר הזה שנקרא יש עתיד, אתה לא מרגיש שאתה רק חבר מפלגה, אלא שאתה מחויב הרבה יותר, שאתה רוצה להיות שייך הרבה יותר. ואני חושבת שהפרידה הזו היום, או השבוע הזה, מהרבה מאוד דמויות שהיו מרכזיות בהקמה ובקיום של יש עתיד עד השבוע החולף. זה בהחלט יום קשה ולא פשוט, אבל אני חושבת שלפיד יודע לקום גם עם מצבים קשים, ראינו את זה לא פעם, גם בעבר. ואין ספק שיש עתיד משלמת מחיר על האופן שבו היא תפקדה לאורך הקדנציה האחרונה באופוזיציה, אבל אני חושבת שהשתנות וצמיחה זה דבר חשוב, בוודאי הזרמה של כוחות חדשים. בכלל, באיזו מפלגה אתה מכיר אנשים שלאחר 13 שנה מסיימים את דרכם באופן כזה, בדרך כזו, בצורה...
0: היי, תסתכלי, טלי גוטליב עושה את זה בצורה מאוד קלאסית אחרי 4 שנים.
1: כן. ובכן, לא חושבת שביש עתיד לוקחים דוגמה מטלי גוטליב בהכרח.
0: יכול להיות שוותיקי המפלגה, מיקי לוי, מאיר כהן, שהוא ממש מהגרעין המייסד, קרין אלהרר, אפילו יואב סגלוביץ', באופן שבו הם עזבו, עזרו ליאיר לפיד לעשות את חילופי הדורות במפלגה?
1: אני חושבת שזה תהליך מתחייב. בכל זאת, מפלגת יש עתיד קיימת, כמו שאמרת, כמו בינואר 2012, בעצם יצאה לדרך כגוף פוליטי שהתעצב לכדי המפלגה המאוד משוכללת הזאת. לא פשוט להקים מפלגה, ואין ספק שלפיד מציג בסופו של דבר מערכת משומנת שאחוזה היטב בשטח, עם תומכים וראשי סניפים ואנשים שהולכים איתה דרך ארוכה מאוד. אנשים זזים לאורך הדרך, דעות משתנות לפה ולשם, ולפעמים גם, אתה יודע, עברנו קדנציה מאוד מאוד מורכבת של 4 שנים שהיו מהסוערות שהיו בכנסת ישראל, וגם לפני כן לא היה כל כך פשוט בכנסת. אני חושבת שלהזרים דם חדש ואנרגיות חדשות זה בהחלט חשוב, לאו דווקא אנשים צעירים, יכולים להיות גם אנשים שגילם אחר, אבל בוודאי כאלה שהמערכת הפוליטית לא מכירה אותם עדיין, ומאפשרת להם לממש את החזון ואת השינוי שהם רוצים להביא.
0: עדיין המילה שלך על יש עתיד, את גם מכירה את המפלגה הזאת היטב.
2: פשוט לא הולכים להיות שם הרבה מקומות ריאליים בכנסת הקרובה, ולכן הרבה אנשים מעדיפים, אני חושבת, לא להתבזות אחרי, אלא כבר לעזוב לפני. וזה בעצם הסיפור של האירוע, האיחוד של עם בנט, ובעצם הסקרים המאוד לא מחמיאים, וסופה של תקופה.
0: תגידו, יש תחושה שמשהו תקוע באותו גוש שמכנה את עצמו שינוי, תיקון, בעוד שאצל נתניהו ישנם איחודים, פייגלין וסמוטריץ' ודם חדש שנכנס ושמו וינטר שמטלטל את הגוש, עוד מעט נקדיש לו כמה מילים משמעותיות, אבל השאלה היא האם לא נדרש כאן עכשיו איחוד חדש, נוסף, אייזנקוט, בנט, טרופר, אולי הם צריכים לעשות את הדבר הזה לפני סגירת הרשימות, כדי לשנות משהו במבנה, בקונסטרוקציה הזאת של גוש השינוי?
1: אני חושבת בסופו של דבר אנחנו מסתכלים מי הם השחקנים החדשים שנמצאים על המפה הפוליטית כרגע, ורובם הם לא כאלה שהתייצבו להוביל מפלגות ולעמוד בראשן, למעט וינטר באמת שעושה את זה בגוש השני. זו המפלגה היחידה שהיא בעצם חדשה בזירה הזאת, שבאמת מבשרת איזה בשורה חדשה, לא רק אנשים שעברו לעמוד תחת כותרת אחרת, אלא גם חדש שוב שמוזרם אל המערכת הפוליטית, אנשים שגם שילמו מחיר משמעותי מאוד וכבד מאוד בשבעה באוקטובר ומאז, ואנשים שרואים את עצמם חלק בלתי נפרד מהוויה הישראלית ומביאים קול אחר, מביאים קול שונה, קול שמסרב לקבל את קונספציית הגוש אולי, שאחת הסיבות של נתניהו כל כך מוטרד מהמפלגה הזו. אין ספק שבגוש השינוי מי שממלא את אולי יושב על המשבצת הזאת, בהרבה מאוד מובנים, זה גדי אייזנקוט, שאומנם היה בכנסת קודם לכן, וגם בממשלה לאחר השבעה באוקטובר, אבל לא עמד בראש מפלגה, ולכן ההובלה שלו היא בהחלט משרתת את המקום הזה של דבר חדש שמבשר בשורה אחרת.
0: בואי נדבר עוד היה על אופר וינטר, שחקן חדש בגוש שמטלטל לחלוטין את בנימין נתניהו. אני לא כל כך מבין למה, כי הוא אומר, היום הוא אפילו כמעט בנקיטת חפץ, נשבע בפני עמית סגל שהוא הולך רק עם נתניהו. אז למה נתניהו כל כך נלחץ? למה הוא מנסה להוריד אותו, לחבר אותו?
2: כן, ואפילו גם בעצם באותו רעיון עמית סגל די רומז שאפשרות פרישה במידה והוא השתכנע לפני הבחירות שהוא לא עובר גם קיימת. אם כי אני חייבת להגיד משיחות עם אנשיו השבוע, הם מבטיחים, הם מפזרים אופטימיות מאוד מאוד משמעותית, מדברים על, על, על מספרים גבוהים כמובן, כמו כולם, אבל גם מספרים על פניות שיש אליהם משלל מפלגות, לא רק לאיחוד כמפלגתי, אלא גם בעצם לאישים השונים במפלגה, שעכשיו בעצם נזכרו בהם במפלגות אחרות בגוש הימין, ומנסים למשוך גם אותם אליהם בניסיון קולקטיבי בימין, לפורר בעצם את הכוח העולה הזה של וינטר. אני חושבת שנתניהו מזהה פה, שיש פה באמת את אותו ניתוב של מי שרצה ימין ולא רצה ליכוד, למרות שלכאורה זה נראה שהוא לוקח לא רק מסמוטריץ' אלא באמת הוא מצליח להעביר קצת מהגושים השונים, להוריד מהצד השני, להוריד מליברמן, לקחת אליו מנדט, אבל אין ספק שיש פה מערכה מאוד מאוד משמעותית מצד כל מפלגות הימין, כלפי וינטר, כלפי כל אנשיו, עם החשש הזה שהם לא יעברו ובכך בעצם יפילו את האופציה של המחנה לבנות קואליציה, כולל אותם רמזים כל הזמן שהוא יעשה מעשה בנט, גם נושא שהוא יתייחס אליו היום, ובעצם ייקח את המנדטים שלו ויפנה לכיוון השני.
0: אבל נילי, בעצם זאת הייתה ההשקפה לכתחילה של נתניהו לקמפיין הבחירות הזה, שתהיה מפלגת לוויין שתבקר אותו על 7 באוקטובר, על מנת לקחת את הקולות שנמצאים אצל בנט, לפיד, אייזנקוט, ליברמן, ובסוף תחבור אליו. זה בדיוק מה שאופר וינטר מציע לנתניהו. אז למה נתניהו לא מחבק את זה?
1: קודם כל, כי הוא לא בטוח שווינטר באמת יחבור אליו בסוף. אני חושבת שנתניהו מאוד, בהחלט משדר המון המון לחץ מווינטר ומההתנהלות שלו. ואני רוצה להזכיר לך את בחירות 2019, אז גם היה כוכב, קראו לו אז פייגלין, שהתהדר בשבעה מנדטים ממש עד הסקרים האחרונים, ובסופו של דבר צנח מתחת לאחוז החסימה ובזבז המון המון קולות לגוש הימין, וגם בנט, אז נתניהו נסע בפרעות בככה בכבישי הקמפיין, לא השאיר לעצמו שוליים ונשאר באמת בלי. ולכן התגלגלנו לאותם סבבי הבחירות הבלתי פוסקים. אני חושבת שאחרי ההתבטאויות של וינטר השבוע באשר לביטחון שהוא ימליץ על נתניהו בשלב ראשון, והיום כבר אומר שהוא נשבע לשבת רק תחת נתניהו, אז מה ההבדל? זאת אומרת, אם אתה רוצה להביא אנשים חדשים שלא היו בשבעה באוקטובר ואתה מביא את ראש ממשלת השבעה באוקטובר, נדמה לי שיש קצת חוסר קוהרנטיות בתוך המסרים שמעביר וינטר לציבור, ונדמה לי שגם רואים את זה בתוצאות שהוא מצליח להביא בסקרים שבכל זאת הוא עובר בהם את אחוז החסימה.
2: אגב, עוד מילה אחת, אם אני יכולה, בעצם וינטר בשבוע שעבר השיק את המפלגה שלו, ואז מיד בעצם מופעל לחץ משמעותי ברשתות נגדו ונגד האנשים שלו, עם ציטוטי עבר, עם הרבה הרבה לחץ מהימין, וכמעט עם, פחות ממה אחר כך פחות או יותר, הוא אמר שהוא ימליץ לנתניהו, בעצם כאילו לדחוף מעצמו את אותה האשמה, כאילו הוא לא חלק מגוש הימין, ואז באה האשמה מתוך המחנה ואומרת, רגע, אתה עכשיו הורדת את היכול שלך להיות לשון מוזמיים, במיוחד הדרישות בנושא הגיוס, שעכשיו הוא אוחז בשני קרני השור, הוא אומר, גם מצד אחד אני מבטיח שישב עם נתניהו, מצד שני אני אדרוש חוק גיוס, או בעצם התחייבות לגיוס משמעותי לחרדים, עוד לפני הקמת הממשלה. מה שלא יתאפשר, אם נתניהו יעדיף את החרדים עליו, כי מן הסתם יהיו לו יותר מנדטים בממשלה. ולכן בעצם הוא ככה פוסח פה על שני הסעיפים, חושב שהוא יוכל להתמודד עם שניהם, ויכול להיות באמת שגם הדרישה הזו שלו בנושא הגיוס, היא גם משהו שנתניהו לא רוצה להתמודד איתו.
0: שלושת הימים הראשונים של השבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, יהיו סופר דרמטיים. ביום ראשון מציג ליברמן את הרשימה שלו, בנט ולפיד אמורים גם באותו היום, אייזנקוט ביום שני. נילי, מה הם הדברים שעליהם אנחנו צריכים לשים את הלב? דברים שעוד לא נסגרו, בעיקר מתחת לאחוז החסימה, אבל לא רק שם.
1: אני חושבת ששאלה גדולה היא מה יקרה עם חילי טרופר בעיקר, ושים לב שאני אומרת רק את שמו ולא את שמו של יועז הנדל.
0: נדמה לי שזה כבר קצת מתפורר שם.
1: כן, בוודאי כאשר חילי טרופר רוצה, מבין שהסיכוי שלו לעבור הוא כרגע לא מאוד גבוה, יש איזה מין קרב רומץ כזה בינו לבין גנץ. מי יוותר ראשון, מי יישאר בכל זאת להתמודד ובעצם ייקח את כל הקופה, כאשר הקופה כולה, כבר די הצטמצמה ודי דלדלה כאשר היה בעצם התנופה אולי הראשונית שהייתה להם בסקרים לטרופר ולהנדל, נעלמה והתפוגגה וראינו אותה בעצם עוברת קצת מפה, קצת לשם, בעצם כמעט 10, אולי קצת יותר אחוזים בסקרים שבעצם נשארים מתחת לאחוז החסימה ולא מתממשים לכדי ייצוג פוליטי אמיתי. ומעבר אליו אני חושבת ש... שווה מאוד לעקוב אחר מה שיקרה במסע ומתן הזה שכן או לא מתקיים, או לפחות בבדיקות הבלתי פוסקות שמתקיימות לגבי איחוד בין בעצם מפלגת ביחד של בנט ולפיד לישר של אייזנקוט, כדי להציג מפלגה גדולה משמעותית עם פער גדול מהמפלגה הבאה אחריה.
0: גם אם זה לא יביא את ה-61, זה ייצר תודעת ניצחון לפחות ב-27 באוקטובר ב-10 בלילה.
1: בהחלט, אבל גם מסייע בהבטחת הענקת המדד קודם כל למפלגת אייזנקוט, כדי לקבל ראשון את הניסיון להרכיב ממשלה, ואייזנקוט כבר הודיע והבהיר שכאשר הוא יקבל את המדד הזה מנשיא המדינה, הוא ימהר לממש אותו גם אם התנאים יהיו קצת יותר מורכבים.
0: הודיה, לסיום, יש עוד שמות שנתניהו לא הרכיב בתוך הרשימה שלו?
2: כן, רק במשפט האחרון שלך, גם אנחנו זוכרים את כחול לבן, את הריקודים שם על הבמה, את אותו מעגל, אחרי שבאמת נכון. הם היו המפלגה הכי גדולה, אבל ממשלה כמובן לא יצאה מזה.
0: נכון.
2: אז גם אם בכן האיחוד הזה יקרה, וגם אם תהיה, זה לא אומר שתהיה ממשלה. כן, יש עדיין לנתניהו כמה שריונים פתוחים, עדיין יש שמות שהוא יכול להביא. האם אכן הוא יצליח למשוך את כל מפלגתו של וינטר, או אנשים מתוכה, לשריין אותם ובעצם לתת איזשהו מענה שהוא חושב שיביא אליו את...
0: או אולי עם בן גביר, או אולי מזוג שבן גביר, הוא יכפה על בן גביר עם סמוטריץ' ובן גביר ידחוף לתוך סיעת הליכוד עוד ועוד אנשי עוצמה יהודית.
2: כן, אבל אם בן גביר ראינו השבוע את העקשנות המסרבת שלו, גם יוצא בעצם באופן די עשיר נגד נתניהו, מה שאני חושבת שהמצביעים שלו ככה עומדים די בהלם מול בין בנול ובין נתניהו, אבל כן, בהחלט כן. זה גם יראה לנו רוצה למשוך את המפלגה.
0: טוב, נמשיך לעקוב, שבוע הבא אנחנו נדבר כבר בפוסט האירוע הזה. נילי רייכמן,
2: עדיין קריש כזו. שכחת את המפלגה של שרן אסכל, הכל היה
0: נגידה. אוי ואי.
2: עם מלא ירוק, כן.
0: הם התחברו עם מלא ירוק? על זה, את זה כן, לא עקבתי. כן. באמת?
2: היה איפוד הערב של המפלגה של שרן אסכל עם מלא ירוק. כן.
0: באמת? וזה לא פתח את חדשות 11? אני מתקשר ליותם ברזני לוודא איך קורה שדבר כזה חמק מתחת לרדאר. זה דבר נורא. טוב שהיית כאן כדי לציין את הדבר הזה. ידיעה חשובה מאוד. עלי ירוק רצה עם שרן השכל. לא יאמן.
2: משנה את המפה.
0: עוד היה, נילי, תודה רבה לשתכן.
2: שבת שלום, ביי.
3: ביי, טוב. מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
8: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת. מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
9: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפרק. פריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
13: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: השר בצלאל סמוטריץ', אני קוראת ציוץ שלך, ואתה כותב שם, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
16: עבר מאז במאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון, משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד.
15: וגם לא עד הסוף שפוי?
16: יש גם משהו חדש. יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
17: אנחנו כאן

0: שלום דרור אשרם.
1: שלום, ערב טוב.
0: מתי שי הקליטה את השיר הזה?
1: את השיר הזה אנחנו גילינו רק לאחר השביעי לאוקטובר, כי הטלפון שלה נעלם, ומצאנו, לא מצאנו את הטלפון, ומצאנו את המספר של הטלפון, וקנינו טלפון, הצלחנו לעלות על השירים שהיא פשוט הקליטה, שהיא יושבת בבית לבד כזה בזמן בין משמרות, וגילינו אחר כך שהיא שרה את השירים האלה. יש המון שירים שהיא שרה שאנחנו גילינו את זה לאחר מכן.
0: זה שיר שבעצם היא שרה אותו אל המצלמה של הטלפון, כן, ואתם כן. הלבשתם את המוזיקה על, על גבי השיר הזה?
1: לא, זה היא שרה, היא שרה עם פלייבק הזה, כמו וואי. פלייבק. היא שרה, אם היית רואה את זה...
0: ראיתי סרטון אחר שנשמע
1: כן,
0: אותו עוד מעט.
1: כן, השיר השני הוא... כן, היא הייתה יושבת בחדר ומקליטה וואו. את עצמה שרה. כמו פלייבק כזה,
0: ולא ידעתם שומע. כמה כישרון תמון לא, במיתרי לא. הקול שלה?
1: ידענו, אבל אתה יודע, בחפלות, בנסיבות, בדברים כאלה, אבל היא מאוד שמרה את זה לעצמה.
0: כמה שירים כאלה מצאתם?
1: המון. אם היא צריכה להיכנס לאינסטגרם שלה, תשמע שיר ליום אחד, המון שירים.
0: מתי זה יוצא באלבום? אתם חייבים.
1: צריך שמישהו יעשה את זה, צריך...
0: הנה, אנחנו עכשיו כאן מטמינים את הנבט הראשון על מנת שמישהו ייקח את זה. זה דבר מדהים, יש לה קול יוצא מן הכלל. היא מדהימה.
1: כן, המון שירים, ואתה תשמע, אם אמרת, תיכנס לאינסטגרם של שי, ותראה שיר ליום אחד. אנחנו לא יודע למה זה בקטעים, או שהקליט הקטעים, או לא יודע, אבל זה מה שהצלחנו להוציא מהטלפון שלה.
0: דרור, שי נפלה בשבעה באוקטובר על משמרתה כתצפיתנית, תצפיתנית גיבורה, והיא כתבה כמה חודשים לפני שהיא נפלה בקרב, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל באפריל 2023, את המילים הבאות: את קמה, מתלבשת למשמרת, מתבוננת, יש לך 4 שעות שנתונות לחלוטין לפעולה הפשוטה של התבוננות במסך. את מסתכלת על השעון, 7:56. את בחיים לא תשמעי את הצפירה מתוך החמל, חדר המלחמה. את נעמדת, את מתחילה להרגיש את החדר המלא שתמיד רועש משתתק. הכיסאות נדחפים לאחור, העיניים נשארות על המסך. הרעש היחיד מגיע מהאצבעות שלך, שממשיכות ללחוץ על המקלדת, למרות שעכשיו בטח כבר התחילה הצפירה. כי בשביל זה את פה, ובשביל זה הם היו פה. ואת ממשיכה לפעול בשביל אותה המטרה שהם איבדו את חייהם. את שומרת, ואת מבטיחה להם שאין להם ממה לדאוג. ואת כל זה, ואת וכל אלה ששותקים בחדר הרועש הזה, שומרים כל דקה ביום וזוכרים אותם. 8:00, את מתיישבת וממשיכה לשמור. היא מתארת את הרגע של צפירת הזיכרון, של ערב יום הזיכרון, שבשמונה בערב.
1: נכון. והתחושה שהתפקיד שלה הוא תפקיד אלאי. התפקיד שלה הוא, אני אומר את זה, כן, נכון, היא שמרה על המושבים, היא שמרה על האזרחים, היא שמרה על כל הקיבוצים, כל המושבים שלאורך כל הגבול. וזה מטרה שהיא אומרת, אני פה בשביל שהם יחיו. כך פשוט.
0: אתמול היה יום ההולדת העברי של שי, וביום שבת, 5 בספטמבר,
1: כן.
0: יהיה יום ההולדת הלועזי, והיא הייתה אמורה להיות איתנו עכשיו בת 22.
1: נכון. ילדה בת 19 שנשארה בת 22. ילדה בת 22.
0: שנשארה בת 19. ואתמול טקס מאוד מרגש בעירכם, העיר רחובות, קטע הרחוב שבו אתם מתגוררים, שבו גדלה שי, יקרא מעכשיו על שמה.
1: נכון. זה לפני שאני אתחיל בכלל, זה צריך להודות לראש העיר, למתן דיל.
0: מיד אנחנו נגיד לו שלום, שלום מתן.
2: שלום לכולם, לילה טוב.
0: דרור, תמשיך.
1: אני עוד פעם חוזר, יודע בדיוק כמה אני מעריך את האיש הזה, את הראש העיר הזה, שכל מה שהוא עשה בשבילי, בשביל המשפחה שלי, זה פשוט נתון להערצה. הוא לא נח ללא לאות. כל מרגע שהוחלט שאנחנו עושים את הרחוב, זה מסע שלו לקדם את הרעיון ולעשות את הרחוב הזה. ומבחינתי זה, אני אמרתי ואני אומר לו עכשיו גם בשידור חי, שאין לי מילים להגיד כמה אני מעריך אותו, וכמובן את כל העובדים שלו, שאני כל פיפסק אמרתי שאני רוצה לטובת הזה, הם פשוט נענדו, כמו שאומרים, דום. ואני מאמין שזה הוראת המפקד, שזה בא ממישהו, זה לא דבר ברור מאליו. נתון להערצה, להערצה ול...
0: מתן, מה עומד בבסיס הרעיון לחלק את הרחוב הזה שהיה על שמה של לוחמת ממלחמת העצמאות של מדינת ישראל, שגם היא הייתה בת 19 בנופלה? מה בעצם הרעיון לחלק את הרחוב הזה בין שתי הלוחמות האמיצות הללו?
2: האמת שהתוצאה היא מצמררת, אבל אני שנייה חייב לומר משהו לדרור. תראה זה אדם מציל נפש, משפחה שכולה, הוא מודה לי על משהו שהוא מבחינתנו, לא יודע, הדבר הכי טבעי שאפשר לעשות לגמרי, המדינה צריכה לעשות כדי לזכור ולהזכיר את הגיבורות והגיבורים שלנו בכל מקום. אני חייב גם לציין באמת את משפחת חנה אברך. זה פשוט היה מעמד מאוד מאוד מרגש, שהמשפחה, כשפנינו אליה, באה ואומרת שתהיה לה הזכות ששי תונצח ברחוב שבו מונצחת חנה אברך. למעשה ששתי הבנות האלה, שתי גיבורות, גיבורות ישראל שנפלו, מונצחות למעשה במקטע אחד ארוך. והחיבור הזה, חיבור מצמרר, הוא חיבור שמספר את הסיפור של המדינה שלנו. זה פשוט יצא, זה יצא כי שי גרה שם, והיום משפחה, משפחת אשרם, גרה ברחוב שי אשרם. אני חייב לציין גם, דרור דיבר על העובדים, באמת צריך להודות לעובדות ועובדים שלנו בעיריית רחובות, ואני גם גאה לעמוד בראש העירייה שבחרה להנציח את הנופלים שלנו. עושה את זה גם בהנצחות פרטניות וגם בהנצחה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו ננציח אותם בפארק של גבורה, בפארק הכי יפה ברחובות.
0: כמה נופלים היו במלחמה הזאת לעיר רחובות?
2: לצערנו יש לנו 18 חיילים וחיילת אחת, שי, ועוד 12 נרצחות ונרצחים, 31 נפלים במלחמה הארורה הזאת והקשה, ואנחנו עושים את המעט, כמו שאמרת, הדבר הטבעי ביותר שאפשר לעשות כעירייה. אנחנו מנציחים אותם גם בהנצחות פרטניות, בתהליך מאוד מאוד מרגש, מורכב, עוצמתי, מול כל משפחה ומשפחה, למצוא ככה ולדייק את הדבר הנכון, וגם בפארק של גבורה לכולם.
0: דרור, איך זה יהיה מבחינתך לקום בבוקר, לרדת לרחוב, לראות על שלט הבניין שלך שי אשרם כשם הרחוב, כאילו שבו אתה מתגורר, שהרחוב שבו היא גדלה, מה זה עושה לך?
1: אין לכם מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. היום בבוקר שקמתי, דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות, ואתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. זאת אומרת, אתה אומר, לא יכול להיות, זה משהו לא עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, תיכנס לרחוב שי אשרם, תפנה שמאלה, יזכירו אותה בכל רגע, בכל מקום, אנשים יעברו ברחוב בעוד איקס שנים, וישאלו מי זו. כמו ששאלים מי זו חנה אברך, ומי זה עמוס דניאלי, ומי זה חיים מורי ויהושע בורגן, אלה גיבורים שנפלו במהלך השנים. ואני אספר לרגע מאיפה זה בא, שעמדנו ביום הזיכרון הראשון ביד לבנים, וראינו את התמונות, העירייה שלנו מעבירה תמונות צרצות של כל החללים של מקום המדינה עד היום. וראיתי שמות, ואני אומר, רגע, מי אלה האנשים האלה? אלה אנשים שהרחובות לידי. ואני אומר, זה 50, 60 ו-70 שנה, אתה רואה את השמות האלה ומזכירים אותם כל יום.
0: יש להם כך, הם זוכרים לסוג של הנצחה שהיא קצת חיי נצח.
1: נכון, בדיוק, וזו הייתה המטרה שלי ברחוב. ולקבל מכתב מחר בבוקר, לכבוד דרור אשרם, רחוב שי אשרם. כשאני מדבר איתך, עצמה עוברת בגופי. וזה דבר שהוא לא יתואר, כמו שאומרים. וזה בזכות האיש שמדבר איתנו עכשיו. זה הכל הוא. הכל.
0: דרור אשרם, מתן דיל, תודה רבה לשניכם. חיבוק גדול.
2: דרור, אוהב אותך.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד עוד פעם, שמתן יודע, יגיד לעובדים שלו, כמה המשפחה מעריכים אותו, את העבודה שלו, את כל מה שהוא עשה לנו, והוא עשה. תודה, מתן.
2: מסר ממכם עבר לכולם, ותודה לכם. תודה לכם.
0: אנחנו נסיים את השיחה הזאת עם עוד שיר של שי, שהיא ביצעה, שושנים עצובות.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.

0: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
7: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
0: אנחנו כאן.

0: מה שמסתובב זה התקליטים ש...
1: זה אני.
0: וטל וניג שנמצא איתנו כאן.
1: Restless.
0: אז על מה אנחנו מסתובבים היום? מה שמת לנו על הפטיפון?
1: אז רגע, כן, היום אנחנו זמן קצר והמלאכה מרובה. הרבה מוזיקה טובה. אז קודם כל נגיד מזל טוב למחכים למשיח. כן, נכון. אתה אמרת עליו בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: ואכן מי ששמע את הספיישל שלנו...
0: לצער הלב, הפוליטיקה לא אפשרה לשמוע אפילו לא זה, אבל את הידיעה בחדשות שמעתי והייתי מאושר.
1: הפוליטיקה לא מאפשרת לשמוע מוזיקה.
0: לא, אין זמן לנשום.
1: אני חושב שצריך אקטיבית לשמוע יותר מוזיקה כדי להקל על עצמך...
0: אתה
1: עם כל הפוליטיקה. אבל בסדר, אני אעשה את זה בצורה פוליטית, אני אגרום לך.
0: פוליטיקלי קורקט, כן.
1: אז בואו נתחיל בכל זאת משלום.
0: אוקיי.
1: היינו איתו בתחילת ה-70s בלונדון. היום אנחנו נסתובב איתו חזרה לארץ, כי כשהוא הגיע לכאן, אז קרה משהו מאוד מאוד מעניין, חוץ מזה שהוא עשה מוזיקה למציצים,
0: המפגש עם אריק איינשטיין
1: שחזר על עצמו, כן, הם חזרו, פתאום הוא חזר לסצנה שהוא בא ממנה ולישראל. אבל היום אנחנו נדבר דווקא על סופר גרופס, הרכבי סופר, אפשר לקרוא להם. אז כשאני אומר לך סופר גרופ, על מי אתה חושב בארץ?
0: מאחר ואני יודע מי, אבל נגיד זה לקחת את כל חברי כברת, זה סופר גרופ, לא?
1: האמת שכן, אנחנו נגיע אליהם, פשוט קודם יש איזה סופר גרופ ששלום משתתף בו, ואני פשוט לא יכול להימנע ממנו.
0: טוב, גם התקליט הזה יש אצלי בבית, סוף עונת התפוזים.
1: כן, תמוז, זה הדבר הראשון שקופץ לראש שאומרים סופר גרופ ישראלי, בוא נשמע, כן, נו, איך אפשר בלי תמוז.
0: מאיר אריאל, שלום חנוך, אריאל זילבר, מה יותר מזה?
1: כן. עם יהודה עדר ואיתן גדרון וצרויה להב מנגנת כינור.
0: מהמם.
1: ענק. אז...
0: אבל את צרויה להב לא רואים כאן בצילום.
1: לא, היא באה, התארחה עם כינור, צרויה ולוי להב, שווה להגיד, הם עבדו עם ברוס ספרינגסטין בארצות הברית, והם חזרו לארץ, אתה יודע, לעשות הפרויקט הזה אחרי שעבדו עם ברוס, היה להם חתיכת בית ספר שם. וגם פה הם לקחו, הרעיון היה לקחת כמה אומנים שכבר תפסו שהם רציני, ולחבר אותם ביחד לסופר גרופ, לעשות אלבום אחד שיהיה כאילו ענק. הבעיה בסופר גרופס האלה, שהם לא מחזיקים כל כך הרבה זמן. בדרך כלל, בעצם כל הדוגמאות שאני מביא היום, החזיקו לאלבום אחד, והתפרקו. אז כשאני אומר סופר גרופ ישראלי, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה הסופר גרופ ששינה לי את החיים.
0: וואלה.
1: ששת.
0: שיודית רביץ הייתה בו.
1: יודית רביץ עכשיו השתחררה מלהקה צבאית. אני לא יודע אם עוד יש לה פה 20, לדעתי פחות מגיל 20, שזה די מטורף, או בערך 20.
0: ששת זה באמת אחד התקליטים היפהפיים. גם אותו
1: ברוסף. אז יש לי פה משהו נדיר היום. ששת, חוץ מהאלבום היחיד שהם הקליטו, הם הקליטו גם פסקול. לסרט מסע אלונקות של ג'אד נאמן.
0: וואלה.
1: וגידי גוב הגיע לשיר עם ששת את שיר הנושא של הסרט, הוא הכוכב של הסרט, והנה יש לי פה את התקליט ביד, הם לא הדפיסו הרבה כאלה בכלל, זה מאוד נדיר מה שיש פה. בוא נשמע את זה, את מסע אלונקות.

0: כן, גידי.
1: יעקב גלעד עם המילים.
0: מדהים. אז זה עוד סופר גרופ מבחינתי, אתה יודע, שמעתי אותם בגיל הנכון, אפשר להגיד, הם ממש פתחו לי את האוזן למוזיקה ישראלית.
1: מה זה הגיל הנכון?
0: 16? אני חושב שאפילו לפני, קצת לפני. כן,
1: זה הגילאים האלה, 12, 13, 14, הכל מתעצב שם מבחינה מוזיקלית.
0: הצלחתי להבין, וואו, איך היא שרה ככה, איך שם טוב מנגן ככה, שמוליק בודגוב, שמוליק ארוך, עדי רנארט נותן שם מנגן קלידים, אי אפשר להכיל את זה. ואז מגיע אלבום בתחילת שנות ה-80, מנסים לעשות פה עוד סופר גרופ כזה, איזשהו אלבום שיאגד את השמות הגדולים מהארץ, מביאים מתי קספי, יוני רכטר, שלמה ידוב וצ'רצ'יל, קלפטר, דודו אלהרר מביא אותם ואומר בוא נעשה אלבום של קטעים אינסטרומנטליים. כל אחד מכם יביא את הקטעים האינסטרומנטליים שכתבתם, ובאמת האלבומים האחרים, גם תמוז וגם ששת, יש שירים מאוד יפים, הטקסטים. ואז פתאום אנחנו מקבלים הצצה למוזיקאים הכי גדולים באותה תקופה, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, ולקטעים האינסטרומנטליים שהם מנוגנים אצלם. בואו נשמע חתיכה, סיבוב קצר, זה קטע של יוני רכטר שנקרא קיסריה. לדעתי עליו אתה דיברת שקובי עוז משתמש בו אצלנו כאות. בעצם כל האלבום הזה...
1: עמית שניידר דיבר עליו. כן.
0: אז כן, יש לנו בעצם כל האלבום הזה, זה, בגלל שהוא קטעים אינסטרומנטליים, זה כאילו קלאסי לאותות לרדיו.
1: אתה יודע מה היה התחביב שלי? כשהייתי קונה תקליטים חדשים של שלמה ידוב, דייביד ברוזה...
0: להתאים לתוכניות?
1: כן, ויהודה פוליקר, דייביד ברוזה ושלמה ידוב, לשלושתם היו תקליטים, זה היה תחילת, סוף ה-80, תחילת ה-90, חלק מהאותות האלה עדיין, אגב, שומעים אותם לפעמים ברדיו.
0: נכון.
1: וזה היה כאילו חוויה לשמוע מבחינתי, לדעתי ליהודה פוליקר היה נוהג כמעט בכל תקליט לשים לפחות שני קטעים אינסטרומנטליים, ככה גם דיוויד ברוזה.
0: שיוכלו לקבל תמלוגים מהאותות שינוגנו ברדיו. כן, אז זה קיסריה של יוני רכטר, לאיזה שעה הוא מתאים? זה תוכנית כזאת של...
1: שנייה רגע. אחר הצהריים,
0: יום
1: אחלה.
0: שישי, ארבעה אחרי הצהריים. כן, נחמד. בואו נעבור לשלמה ידוב. זה חמסין. תראה איך כל אחד הביא את הסגנון שלו.
1: זה תוכנית בוקר.
0: כן, נכון, לגמרי. אבל בוקר קלמן ליברמן, לא הרי גולן.
1: כן, כן, נכון.
0: זה לא
1: כן,
0: יומן.
1: כן, כן, אני מדבר על תוכניות אקטואליה, כן.
0: טוב, אז נפתח עם בחירות, כן. ונדבר קצת על אקטואליה, כן.
1: לוקח את זה.
0: נחמד.
1: כן.
0: אני שומר לך את זה בתיקייה של האותות. עכשיו קטע של מתי קספי, שאני ממש אוהב אותו, שאתה מצליח לקרוא את השם שלו? זה סוג של בוסה נובה, שהוא קורא לה?
1: בוסה חיק קצת.
0: בוסה חיק קצת.
1: בוסה חיק קצת. מתי הגדול.
0: בוא נשמע.
1: טוב, את זה אני מכיר. זה אני מכיר.
0: מנגינה מוכרת.
1: ממש.
0: מה אני עוד אוהב ממתי?
1: את כפר הדייגים שאתה הולך לשים אחר כך, אני גם מכיר.
0: זה הקטע שאני מקווה שנשמע כמה שיותר ממנו, כמה שנספיק. יש לנו זמן? איך אנחנו בזמנים? בוא נגלה ביחד. אבל מתי קספי, תראה איך הוא קורא לקטע שפותח את האלבום. קטע שהוא כתב?
1: הקטע הראשון נקרא... סימניה?
0: סיימנו.
1: סיימנו.
0: ככה פותחים אלבום. אני אומר, כבר אני מבין שמדובר בחבר'ה שבאו לעשות כיף.
1: כן.
0: ועכשיו אנחנו נסיים עם הקטע של קלפטר, של צ'רצ'יל, שקוראים לו כפר דייגים. מבחינתי, יכול להיות שהוא, זה ממש הסאונד של מוזיקה ישראלית.
1: זה קטע, אני שמעתי אותו כל כך הרבה בחיי.
0: איזה
1: יופי של
0: קטע.
1: וואו.
0: קווים, קטעים אינסטרומנטליים מאת מתי קספי, יוני רכטר, שלמה ידוב וצ'רצ'יל. לכו לשמוע, סוף שבוע נעים, כיף.
1: תודה טל וני.
0: שמחתי.
1: חשפת לנו עוד קטע, זה קטע, זה באמת, וואו. טוב, בוא ניתן לו קצת. טל, תודה.
0: שמחתי.

0: טל, תודה. ואנחנו עם מסע שלנו אל תוך הישראליות, אבל בתוך המורשת. שלום, גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת.
1: אהלן ולילה טוב.
0: היום אנחנו חוזרים לא כל כך רחוק אחורה, לאסון השייטת שהיה באנצריה, ספטמבר 1996.
1: שבע. 29 שנים אחורנית. Mm-hmm. אנחנו מדברים על מבצע שנקרא שירת הצפצפה, שם מבטיח, שאכן הפך לאסון השייטת, 12 חללים, 11 לוחמים של השייטת בראשות המפלג קוראקין, ורופא מכוח החילוץ, כאשר הסוגיה העיקרית שנבדקה בשלוש ועדות שונות, האם היה כאן מערב מתוכנן של חיזבאללה.
0: ומדובר פה באסון כבד, שבו נופלים 12 לוחמי שייטת. בוא נשמע קטע שהכנו לך מתוך הקלטות הקשר מאותו לילה דרמטי. הנה.
2: ריקוד מתחתית 10. אנחנו כולם בצומת, להיזהר, לבקש מעבר כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לצומת אלנבי דרך הערבה. כנראה ש10 ארדוף.
3: קיבלתי, אני מבין שאתה רוצה שיגיע אליך מסוק עכשיו. אמיר, להזניק את הכבד לכאן.
0: אנשי הצוות שנמצאים בלב הלחימה בדרום לבנון מבקשים חילוץ כי הם נפגעו.
1: נכון. אנחנו מדברים על 16 לוחמים של שייטת 13 שסטיל מוריד אותם, והם מגיעים באמצעות סירות גומי לחוף, עולים, והנקודה שבה הראה הפיצוץ הראשון היא לאחר חציית כביש שהוא על אותו ציר שמוזכר שם אלנבי והערבה, שמות קוד לציר, כאשר המטרה של הכוח היא לפגוע, להניח מטענים לבחיר של עמל שאמור לצאת מאזור נבטיה לכפר אנסריה. והפיצוץ הזה בעצם מנתק את הכוחות, יש חוסר ודאות מוחלט מה קרה בכוח השני, וההקלטות שהשמעתם הם מתוך הרגעים הדרמטיים של ניסיון להביא את כוחות החילות שנמצאים בים.
0: וצריך להגיד ש12 לוחמים נופלים, רב סרן דוקטור צחי בן טוב, רב סמל יוחנן הילברג, רב סמל אריה אברמזון, סמל ראשון גיא גולן, רב סמל רז טבי, סרן רם לוינס, סרן צבי גרוסמן, רב סמל איתמר איליה, סרן דוקטור מהר דגש, מפקד שייטת 13, סגן אלוף יוסי קוראקין, וסמל ראשון יניב שמיאל, וסמל ראשון גל רודובסקי. את השלושה האחרונים, קוראקין, שמיאל ורודובסקי, הכרתי.
1: קוראקין היה מפלג, הוא היה מפקד הכוח, ורב סרן, רב סמל איתמר איליה, שגופתו נשארה בשטח, רק לאחר כ9 חודשים של מסע ומתן עם חיזבאללה, גופתו, שרידי גופתו של איתמר איליה ושרידים של גופות של לוחמים אחרים שנשארו בשטח הוחזרו על ידי חיזבאללה.
0: ואני רק רוצה להגיד שאלה
1: בתמורה, כן. רק יואב, בתמורה להחזרת גופתו של הבן של נסראללה, mm-hmm. שנהרג בקרב שהיה באותה תקופה, בתקופת המסע ומתן.
0: רק נגיד שאת קוראקין הכרתי כשהוא היה מפקד באתלית, אנחנו היינו, הייתי סגל טירוני שייטת 13 בבית ספר למקים, יניב שמיאל וגל רודובסקי היו חיילים בפלוגה שלי, וזה אסון כבד מאוד, חוץ מההיכרות האישית, כמובן אסון שבו נהרגים, נופלים 12 חללים, בתקרית כל כך מסובכת, זה נורא.
1: זכית להכיר אדם שהיה נערץ על חייליו, על לוחמיו, על פקודיו, הם לא הבינו כיצד קורה.
0: הוא היה שם דבר, הוא היה פשוט מותג.
1: אכן, אכן. וזה מה שניסו לעשות, לבדוק, ועדת החקירה ושתי ועדות הבדיקה שהוקמו לאחר מכן בהנחיית הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק. שתי נקודות מרכזיות בעצם נבדקו. האם היה כשל מודיעיני, משום שהתבצע איסוף מלא מודיעין למבצע משך שבועות לפני, היו מזלטים שסיירו כדי למפות את האזור, האם היה איזשהו כשל מודיעיני, כלומר, האם היה משהו בשידורים שגרם לחיזבאללה לחשוד? צריך להזכיר גם שהיה חודש לפני כן מבצע של גולני בגזרה הזאת. הדבר השני קשור למטעני חומר הנפץ. עלתה טענה שחלק מהלוחמים נהרגו ממטעני חומר הנפץ שנסעו עליהם לוחמי שייטת 13. רבים מהלוחמים נסעו על גבם מטענים בהיקף של 50 קילו עם אותם מטענים שהיו אמורים להיות מונחים. ועלה חשש שאולי הייתה תקלה במטענים. הייתה ועדת חקירה של האלוף גבי אופיר, שקבע שלא היה כשל מודיעיני, ואז הוקמו שתי ועדות, אחת בראשות תת-אלוף במילואים גדי זוהר, והשנייה בראשות תת-אלוף גיורא זוריה, שטענו שכן, שסביר להניח שהיה כשל מודיעיני בשידורים של המזלט.
0: מיצ'ניק, החזרת אותנו לאירוע קשה, כבד, אבל חשוב מאוד. תודה שעשית את זה עבורנו, תודה רבה.
1: תודה שהזכרת את השמות אחד-אחד, ובשמחות ולבשרות טובות.
0: אמן, אמן.
1: תודה יואב.
0: סיימנו חמישי, העורך עמית שניידר, על הביצוע הטכני גיא בן וייס, תודה גם לאתם נאוהבי ולשימון דוקרקר על העזרה. שיהיה סוף שבוע שקט, שימרו על עצמכם. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה, מת אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
2: ביטיבי.
4: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב, עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120, כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל!
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לשכת ראש הממשלה מאשרת את הפרסום בכאן חדשות ששיחתו הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר הייתה בסביבות השעה 9:45. בכפר קרה נהרגה ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. עלייה בתקריות האנטישמיות בניו יורק. בכדורגל הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. לאחר הפרסום בכאן חדשות וכמעט 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מפרסמת את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום מאשר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כשלוש שעות לאחר תחילת המתקפה של חמאס. עוד הוא מאשר למעשה ששעת אחת השיחות שונתה בפרוטוקול. צהל השלים את תיאורו של רכס עלי טהר בדרום לבנון ויש לו שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. ראש הממשלה

0: אך שם כשלו מאמצי הרופאים להצילה. המאבק באנטישמיות. מחצית מפשעי השנאה בניו יורק מתחילת השנה היו נגד יהודים, אף ששיעור היהודים בעיר הוא כ10% בלבד. העיתון ניו יורק פוסט מדווח כי מתחילת השנה עלה בכ8% מספר פשעי השנאה נגד יהודים. מנהיגים יהודים מקומיים מאשימים שהעמדות הבוטות של ראש העירייה ממדני נגד ישראל תורמות לעלייה באנטישמיות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
1: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מפנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16.
0: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוואסו ודניאל דאפה. המשחק התקיים באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, ובהיותו המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0.
2: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: קלימרה. פרקלו.
1: פרקלו, בבקשה.
0: כן.
1: בבקשה, פרקלו.
0: מניין היוונית שלך.
1: מהבית.
0: כן.
1: מהבית.
0: נכון.
1: כן,
0: קורדים. אתה עם שורשים יוונים.
1: קורדים שדיברו יוונית.
0: מעשה.
1: רק יוונית.
0: אין היברידיות כזאת. משפחת הדיקה, כל השפות.
1: דיברנו יוונית כדי שאף אחד לא יבין את אף אחד.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר. אני בסדר גמור. אני רוצה לספר לך.
0: רגע, לא תגיד תודה לאישה שהייתה פה.
1: לדורית השרף.
0: כפרה עליה.
1: דורית מזרחי השרף.
0: נכון. כל הכבוד על הדיוק.
1: היא נשמה תאורה.
0: והיא גם אפשרה לי לעשות בטן גב בקורפו.
1: כן, כן, כן, כן.
0: היה כיף.
1: כן, תזהרי שאני לא אתגעגע אליה.
0: היה לי כל כך כיף. הייתה טובה, כן. תעצור. היה לי כל כך כיף. שהחלטנו שבשעה השנייה שלנו היום אנחנו הולכים לעשות ספשייל יווני על מלא.
1: יש!
0: מוזיקה, אוכל יווני, אפילו שיחה עם יווני מיוון שהוא אוהב ישראל גדול. המון הפתעות.
1: ומי שהביאה לי אוזו.
0: מישהי אחת שעברה ברחוב.
1: מישהי אחת שעברה זה, קוראים לה קרן אהובתי.
0: כן, שים בצד.
1: שם משפחה קרן אהובתי.
0: נדבר על זה.
1: והיא הביאה לי אוזו מיוחד.
0: נכון. ונחגוג פה בשעה השנייה.
1: כן.
0: אבל, אתה באת עם סיפור הבוקר?
1: תקשיבי, אתמול הייתי בחתונה.
0: נו, מזל טוב.
1: זה היה בגן. אבל גן עם מאווררים, הכל בחוץ. ובאוגוסט זה קצת התעללות להזמין אותך לחתונה. אין מזגן.
0: אוקיי.
1: זה התעללות. כבר.
0: נגיד.
1: כבר. עכשיו מה, אני מגיע למערכת, ואז היא אומרת לך, שמחה, כי אני רוצה לך שולחן. היא אומרת לי, שמחה, אמרתי לה ברוס וויליס. אמרתי, רגע, והיא מתחילה לחפש ברשימות.
0: רגע, אתה באת כדי לקבל את מספר השולחן, שאלה אותך, איך קוראים לך?
1: איך קוראים לך? אמרתי לה ברוס וויליס.
0: הבנתי. דומים?
1: מאוד, תראי, תסתכלי מה זה.
0: בפרופיל, כן.
1: תראי, זה יופי.
0: בפרונט פחות.
1: זה ממש ברוס.
0: כן. זה הצד השני, זה וויליס.
1: לא, ברד פיט.
0: כן. אוקיי, אמרת לה ברוס וויליס.
1: אמרתי לה ברוס וויליס, התחילה לחפש את השם, מחפשת אותי. אני לא מוצאת. אמרת לה ברוס, תחפשי ברוס. ואז אמרת לי, תעיית לי. התחלתי לעיית.
0: כן.
1: התחלתי, אבל
0: די,
1: נשברתי.
0: די, ריחמת באיזשהו שלב.
1: נשברתי,
0: אבל אבל זה בדיוק זה הגיל. היא פשוט צעירה, היא לא מכירה את ברוס וויליס. זה כמו הפינטו.
1: אבל אני איכן, עדי כנראה לך ברוס. אני אשם, אני עכשיו יבוא ברוס.
0: Nice to meet you, ברוס.
1: ברוס לי.
0: היי.

0: היי, how are you?
1: תיק. עכשיו, היה עוד, אתה יודע, יש איזשהו...
0: מה עוד היה בחתונה?
1: כן. היה אוכל טוב.
0: אוקיי.
1: היה בסדר.
0: החמאת.
1: כן, יש את הבופה הזה שאני לא סבל אותו. כי אתה מרגיש כמו בצבא עם בטירונות.
0: כן, אתה בא עם המגש.
1: בא עם המסינג,
0: מישהו שם לך את הפירה.
1: כן, כן, בדיוק. ואז יש מלצרית שכל רגע מגיעה לשולחן, מה תרצו, תביא לי עוד בירה, מה תרצו, מה תרצו. היא מגיעה, ויש נוהג ששמים טיפ.
0: בהחלט חשוב הנוהג הזה.
1: אנחנו פה בארץ, ביפן זה אסור.
0: אוקיי, אני בעד טיפ, כי החבר'ה צעירים, סטודנטים,
1: כן, טיפ. אז אני וחבר שמנו 100 שקל, ובסופו של דבר ישבתי עם חבורה...
0: רגע, רגע, כל אחד 100 שקל?
1: לא, אני ביחד.
0: ביחד, כן, סבבה. בהינתן שכאילו יושבים בשולחן 12 אנשים, 50 שקלים, כן, זה וואו,
1: כן.
0: זה מהמם.
1: עכשיו מלצרית עובדת מאוד מאוד מאוד קשה.
0: קשה ובלי קשר, כן. נחמד לפרגן.
1: כן, בחורה צעירה שמגיעה בלילות לעבוד, נו באמת, פרגנו.
0: יפה.
1: ואז, והם יש חבר'ה עמידים,
0: זאת אומרת,
1: כל אחד עם מופנוע של 250 אלף שקל.
0: כאילו תכונים כזה.
1: לא יודע אם תכונים, אבל יש.
0: יש להם.
1: ואז מישהו לוקח את הכוס, ונותן לה את הטיפ.
0: בשמך?
1: אחר כך הוא אמר בשמי.
0: לא הבנתי.
1: לא, אז היא הסתובבה.
0: הוא לא שם, הוא לקח קרדיט על הטיפ שלך ושל החבר.
1: הוא לא יודע אם לקח קרדיט, הוא נתן לה.
0: מה זה נתן לה?
1: מה לקחי?
0: אבל זה כל הכיף.
1: לא, ואז שהיא הסתובבה, לא. אז שהיא הסתובבה, אמר לה זה ממנו.
0: אבל מי זה ממנו?
1: ממנו, מי זה ממנו? אני לא קוראים לי ממנו.
0: זה חבר שלך?
1: לא קוראים לי ממנו ולא ברוס.
0: אני רוצה להבין משהו, בוא נפתח.
1: לא, אני לא מכיר אותו.
0: אה, אתה לא מכיר אותו.
1: הוא חבר של בעל השמחה.
0: הבנתי.
1: אבל לא, לא בא אליו בטענות, הוא לא חייב, ואף אחד לא חייב.
0: הרגע נחלפת עליו, נשמה, אז אתה כן בא אליו
1: בטענות. לא, הוא ישטוף, חס וחלילה, חס וחלילה. למרות שהוא בלבל לי את המוח עם כל הפינוי-בינוי שאנחנו הולכים לעבור ברחוב הקרם ברחובות.
0: הבנתי.
1: הוא בלבל את המוח והתחיל להזיר אותי, תיזהר.
0: תיזהר.
1: וכן,
0: חרדות.
1: כן, התחילו
0: לך דקירות קלות.
1: ודקירות. ונתקע לי האופונה, נתקעה לי.
0: אוקיי, יגאל. לסיכום העניין, מדובר באדם לא נחמד.
1: לא יפה.
0: שלקח קרדיט על הטיפ שלך ולא נתן בעצמו.
1: לא יפה.
0: מעשה שלא עושים.
1: וכדי להבין... אולי בביט.
0: לא נחמד. אולי הוא נתן בביט.
1: אולי, לא יודע.
0: אגב, אני נותנת היום בביט, ואני לא באה עם מזומן, ואז אני מבקשת...
1: לא, תראי, למשל, אני הייתי, ציינו פעם סרט בגיאורגיה.
0: נו.
1: גרוזיה, מה שנקרא, אם את יודעת.
0: ברור שאני
1: יודעת. את יודעת, את שדרנית, וזה את אינטליגנטית.
0: קצת.
1: את מנתיבות אבל.
0: נכון.
1: ובגיאורגיה, היו לנו עוזרות הפקה, ואז התארגנו, חבר'ה, כל אחד שם איזה 50-100 דולר, לתת להם טיפ, זה נהוג. לתת לנערת מים, לתת לזה, שמפנקת אותך. היו כמה כאלה שתיים, הם לא הסכימו לקחת בשום אופן, אבל גם אמרו לנו, אסור.
0: כן, זה עניין תרבותי. אבל לא משנה, רציתי להגיד שהוא לא נחמד, כדי לעבור לנושא שלשמו התכנסנו.
1: כן, למה הנושא?
0: כי שמחר...
1: זה הנחמדות.
0: זה יום הנחמדות הבינלאומי, אבל מה שמעניין בסיפור הזה, שמי שנעץ את זה ביומן הבינלאומי של כולם, זה דווקא חבר'ה ישראלים שהקימו עמותה לקידום הנחמדות בעולם, ואיתנו מי שהקים את העמותה הזאת, רן עדיני. שלום.
1: רן עדיני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: אחר כך, ביום הנחמדות זה 31 באוקוס.
0: כן, אז איזה יום היום? פשוט אני, אתה יודע.
2: יום ה-30, אני לא זוכר. כן, אוקיי,
0: זה השבוע.
2: סתם לצורך הפרוטוקול.
1: מה זה יום הנחמדות? רגע, תסביר. קודם כל, למה להיות נחמד?
2: קודם כל, ראשית כל, יגאל, אנחנו ברוס או ברוס וויליס.
1: ברוס וויליס.
2: אנחנו מדברים על נחמדות ולא על נחמד, להיות נחמד. נחמדות בעינינו זה גישה ולא תכונה. כלומר, אתה תיארת את הבן אדם הזה עם הטיפ, לא שמעת בדיוק את ההתחלה של השיפור, אבל לא, אנחנו מדברים על נחמדות כגישה ולא תכונה. כלומר, בן אדם, יכול להיות שהוא בן אדם מאוד נחמד, רק באותו רגע הוא עשה משהו, מעשה שהוא לא נהג בנחמדות. כלומר, אנחנו מדברים על איזשהו סט של התנהגויות שאנחנו מנסים לעודד אנשים לנהוג על פיהם, כאילו, והראשונה זה באמת לכבד את האדם שעומד מולך, האדם שאתה יושב ביחד איתו כמו זה שיכול להיות לך קרדיט על מה שאתה נתת עבור ולא לקחת את זה
1: לא, הוא בסופו של דבר אתה חייב לתקן, הוא אמר זה ממנו, זה מאיזה...
2: יפה, אז הנה, אז הוא נוקן להג מנחמדות, אז יפה, יפה, אז על זה...
1: אבל היא סובבה כבר את הגב.
2: אז לשאלת, לשאלתך, זה לא, אנחנו, יום הנחמדות זה מעט כמו שיש יום כדור הארץ, אבל כל השנה מדברים על שמירת כדור, על הסביבה, נכון? כן. אז אנחנו המצאנו את זה, את היום הזה, ייסדנו אותו לפני אירוע, זה הרבה זמן, משהו כמו 15 שנה, ומאז עשינו המון פעילויות כדי לקדם
1: כמו מה? כמו איזה פעילויות?
2: לחלק חומרים, יש לנו כרטיסי יצאת הנחמד שחילקנו קרוב ל, לא יודע, 600 חצי מיליון, הכל בחינם, כן, לבלי, פה עניין של כסף, שהם בעצם מעודדים אנשים לנהוג לפי התפיסה הזאת, אפשר לחפש אותנו בפייסבוק ולראות דוגמאות ואנשים שמתקשרים ורוצים לקבל חומרים, ודיברנו בבתי ספר ובאין ספור מסגרות, ועשינו פעילויות במועדוניות, היום קצת פחות, כי מצל הדברים...
0: כן, אנחנו כבר לא נחמדים אולי, רן?
2: לא, עוד פעם, זה נחמדות, פעם הראיינתי איזה עיתונאי מאוד מפורסם, חצי יום הוא היה איתנו, והסברנו לו את הרעיון וזה, ובסוף היה... בסוף היום הוא שאל אותי, בוא נעבור על רשימת חברי הכנסת, תגיד לי מי לדעתך ומי לא נחמד.
0: בדיוק, אז זה בוא.
2: אמרתי לו, אבל כל הרעיון הוא שאנחנו לא מקטלגים, אנחנו מדברים על התנהגות.
0: אבל זה קצת נגד האלגוריתם הנחמדות, או ה-DNA הישראלי שהתהווה פה בשנים האחרונות.
2: קודם כל, את צודקת בעניין שנראה כאילו שאני תמיד צוחק, אני אומר, מה, אתם לא מרגישים את האפקט של זה? האמת שלא, נכון. אני חושב שהרבה... מה שמרגישים זה הרבה העצמה של הרשתות החברתיות, שהשיח נהיה מאוד אלים, כאילו, וכל אחד יכול באמת ולפרוק ולקלל, והשיח נהיה מאוד קיצוני, ו-in your face, מה שנקרא באנגלית. וזה נכון במיוחד בהקשר הפוליטי בישראל, וגם במקומות אחרים בארצות הברית. גרתי המון שנים בארצות הברית, גם שם.
1: שם יותר נחמדים?
2: תראה, עוד פעם, עוד פעם, אנחנו מדברים על נחמדות ולא על נחמדים. אני אגיד לך
0: שה... נחמדות.
1: הנחמדות שם היא הרבה יותר מפה?
2: עוד פעם, תגיד איפה, היה לי פעם חברה שהיא הייתה מאוקלהומה ונסענו פעם לניו יורק.
1: אוקלהומה. נולדתי שם, נולדתי שם.
2: היא התחילה לפקוט, היא אמרה, אנשים פה כל כך לא נחמדים, אני לא רוצה...
0: אני הבנתי. כן, יגאל, ספר.
1: אני חייב לספר.
0: ספר. יש לנו פה יועץ לענייני נחמדות.
1: אי אפשר להתנתק מנחמדות ונחמד.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לנתק את זה. עכשיו תראה, אני אתמול למשל, אני מגיע לסופר, ואני אדם מוכר, ומבקשים ממני ברכות, ומבקשים ממני להצטלם, אבל יש כאלה שבאים בצורה...
0: אתה בא אליי כאילו. כן, יש כאלה שבאים... אתה רוצה להדגים?
1: כן.
0: אבל אתה צריך להוריד את האוזניות.
1: יש כאלה שבאים בצורה מאוד אלימה. הם באים, מחבקים אותך ככה, עכשיו הוא גדול כזה מזיע, אומר לי, בוא סלפי, בוא סלפי! עכשיו אני באמצע הסופר.
0: וואי, זה נחמד שאתה עומד ואני יושבת ואנחנו באותו גובה צ'אי.
1: כן, אני גמד. ואז אתה אומר לו, לא, מה... אז הוא אומר לי, ברכה, ברכה לילד, ברכה! אנחנו בסופר, מה אני עכשיו איתה ברכה? מה, בבשה לי, מה הברכה? אז אני מסרב. אני נחמד או לא נחמד?
0: בדיוק.
2: תראה, עוד פעם, אני אגיד בפעם...
0: נחמדות ולא נחמד.
2: אבל אני אגיד לך, בוא אני נתח את הסיטואציה שאתה זה. אתה בן אדם מוכר, הדמות שלך מוכרת לאהובה מאביך, ומרגישים שכאילו מכירים אותך, אני מניח שמרשים לעצמם כזה להרגיש כאילו הם מכירים אותך, וכאילו חברים שלך. אבל אז אתה, עוד פעם, אני חושב שאתה, עוד פעם, אני לא מכיר אותך באופן אישי, אני לא רואה מה אתה עושה.
1: אני נחמד, אני נחמד. אני חמוד, הרבה בנות אומרות לי שאני חמוד, ולא יוצא אותי.
2: בוא, אפשר לנצח, אבל את הדמות של אביך.
1: מישהי שאומרת לך, חמוד, היא לא רוצה אותך.
0: כן.
2: בוא, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו, אפשר לנצח את הדמות שלך
0: בקופה. לא, לא, לא.
2: כן. האם הוא, אביך, היא נחמד או לא נחמד? הוא לא מכבד את שלא נחמדות.
1: כי יש לו...
2: אנחנו מדברים על לראות את הבן אדם שמולך, לתת כבוד.
1: אביך היא לא...
2: לא, אז כולנו, נכון, כולנו כבני אדם רוצים...
1: אוי ואבוי אם הוא יהיה נחמד. אם הוא יהיה נחמד, לא תהיה דמות טובה.
0: גם הסופר לא התנהל.
1: לא התנהל, הוא יהיה נחמד.
2: הכותבים בכוונה הקצינו את זה, אבל בסופו של דבר, תראה, אופן, בואו, אני להיות צינים, אני מנסה להיות קצת רציני, כי...
0: אנחנו תוכנית, אתה יודע.
2: שבינו איזה עיתונאי מפורסם על הרעיון, אז הוא אמר שזה עמותה מטומטמת לאנשים מטומטמים. אבל הוא לא בכלל לא קרא, אני חושב, כתבנו המון חומרים על זה, ומאוד ברצינות, וראינו אותנו המון דברים, ותמיד שואלתי על נחמד ולא נחמד, ומי ישראלים נחמדים ולא נחמד. אנחנו מדברים על איזשהו רעיון, סוג של, לא יודע, פילוסופי. בסופו של דבר, כי בני אדם אנחנו במקום העבודה, בין חברים, במשפחה, במקום העבודה במיוחד, רוצים שהבוס שלנו, אנשים שעובדים איתן, יחדשו לנו
0: נחמד, היה ממש נחמד.
2: השיר הזה דווקא לוקח את זה למקום לא טוב.
0: וואו, אוקיי. שמה, אנחנו פה מנסים. תראה, יש איזה עניין עם אנשים נחמדים, או עם נחמדות בכלל, איך לומר, שהיא לפעמים יכולה קצת להביא את הג'ננה, בקטנה.
2: אבל זה בדיוק כאילו... לוקח את זה לאף שאני לא מכוון.
0: אבל לא, אני רק רוצה להגיד שאנחנו ישראלים, כן. אנחנו אוהבים קדם מהלכים. אנחנו על המשימה, ואז שלום.
2: אבל המשימה...
0: מה תרצי?
2: אנחנו ביום, אני מדבר מה? על היום-יום, בכביש, במקום העבודה.
0: לא, זה ברור.
2: את רוצה שהבוס
0: לא, אתה ראית את השלוש...
2: יצעק עלייך, או ידבר על...
1: תגיד.
0: לא, אנחנו כולנו מכבדים את
1: הכנסת. הם נחמדים?
2: או, בדיוק רציתי לקחת לכיוון של הבחירות.
0: אוקיי, ועם זה נסיים.
2: עם זה נסיים, תנו לי שתי דקות.
0: בבקשה,
2: דקה. אז תמיד ביום הנחמדות ייסדנו את זה כדי לעורר מודעות מיוחדת לרעיון שהוא כללי מאוד. ואז כל יום נחמדות אנחנו עושים את זה בסימן של משהו. אז בסימן של נחמדות במשפחה, נחמדות בעבודה וכו'. נחמדות כלפי בני הזוג וזה. עכשיו באמת יש נחמדות בחירות. ויש עוד פעם, בשיח הפוליטי הוא מאוד מאוד מאוד אלים, מאוד, הייתי אומר מכוער. אני לא זוכר שזה ככה.
0: אנחנו מסכימים על זה.
2: אדם מאוד פוליטי, וואו, אני אומר, ומכל הצדדים, אני לא יכול להגיד שבן אדם, שצד אחד יוצא.
0: נכון.
2: והרעיון הוא שהרעיון גם לקראת הבחירות, שגם שיש חילוקי דעות, ותמיד יש חילוקי דעות, במשפחה יש חילוקי דעות, ובטח בשיח הפוליטי יש חילוקי דעות, תכבד את הבן אדם,
0: נכון.
2: אתה עליב אותו,
0: רנה דיני,
2: תדבר לעניין.
0: תודה רבה, בהצלחה.
1: שימי לב איזה שם משפחה יש לו,
0: עדיני. הוא
1: עדיני,
0: ומכבד נחמדות.
1: עדיני.
0: תהיה נחמד.
2: הוא של עד למאור, כן.
1: עדיני, אתה תימני?
2: לא,
0: אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו מקדמים גם נחמדות.
1: לא, עדיני, עדן, חשבתי אתה מעדן.
0: עדיני.
1: חשבתי הוא מעדן.
0: הוא לא מעדן.
1: הוא לא מעדן.
2: זה הסבא שלי קראו לו עד למאור, הוא תרגם את זה לעדיני.
1: כן, עדיני.
0: תודה רבה, שבת שלום. בואו נשתדל לקדם יותר נחמדות בעולם.
2: יפה, כן, למדתי.
0: יותר נחמדות.
1: כן, תודה לך, תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה, אבל באמת, כשבחורה אומרת לי, איזה חמוד אתה, איזה נחמד אתה, אני נהיה עצוב.
0: קודם כל, זה הפוזיטיב, נו. האמריקאים מאוד טובים בזה. להגיד למישהו לא, בצורה חיובית.
1: כן, זה לדקור אותך עם סכין.
0: לא, זה כאילו להגיד משהו חיובי על הבן אדם, אבל פחות מתחברת. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על מישהו.
1: גם אתה רואה סרט ואתה זה, אומרים לך, הסרט די נחמד. הוא לא טוב, הסרט.
0: טוב, היום, לפני כמה שנים, לא מעט שנים, 45 שנים, ליתר דיוק, הייתה ההופעה האחרונה של הגדול מכולם בעיניי, אריק איינשטיין.
1: אני אגיד לך משהו.
0: רגע.
1: כן.
0: בוא נשמע קודם, מה הוא אמר ליואב קוטנר, ששאל אותו, למה הפסקת להופיע?
1: כן.
0: הנה.
1: כן. לאיך אתה תופיע?
3: יש שם מולך ברלי, ואנחנו פה יושבים כמה, אנחנו 18 איש ברלי. תאר לך, אתה בא 3,000 איש. ועכשיו, ברותיי, אריק איינשטיין, אני מתייבש. מה שאני צריך ללכת לבקבוק קוניאק ולעשות גול גול גול גול בשביל לקבל אומץ, מה יש לי לבוא אליהם? אני כל כך טוב לי בבית שלי, עם המשפחה שלי. אתה מבין, מה אני, אתה מבין, מילא מקלפלן, אני יודע, וונדר, מה אני שר שירים, בלדות, מה אני יכול, וזה... גם איזה בשורה, שמעו ברדיו, תראו בווידאו.
4: ולא חסר לך מחיאות כפיים, האהבה, זה שהקהל רוצה לראות אותך.
3: מקבל מעל ומעבר שמגיע, מה קרה לך? להכריח את עצמך.
4: אבל זה חלק מהאומנות.
3: זה לא באופי שלי, היוני.
1: לך תופיע אתה.
0: וואו, זה אחד הקטעים.
3: הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה?
1: כן, גדול.
3: זה אין פה שום דבר מסתורי. למה, מדוע הוא פרש? הוא פרש כי הוא לא יכול יותר.
1: תראי, אריק איינשטיין, שאני כל כך אוהב, הוא תמיד בשירה שלו ולא בשירה שלו, גורם לי לגעגוע, גם געגוע שאני לפעמים לא יודע למה, אולי לארץ ישראל היפה, לארץ ישראל הטובה, לצבריות. תשמעי, למרות שהוא איינשטיין, אני אגיד משהו קצת רדתי, למרות שהוא איינשטיין, הוא ממש... ממש.
0: הישראלי.
1: הישראלי שלא נתפס כאשכנזי. למרות איינשטיין.
0: לא צריך את זה איתנו.
1: לא צריך את זה?
0: אנחנו רוצים להתגעגע.
1: את הבולגרי, כן, את השם טוב.
0: עם אחד היוצרים הגדולים במוזיקה הישראלית. מי שחלק איתו לא מעט יצירות והיה לצידו. שם טוב לוי היקר, כמעט שבת שלום ותודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שם טוב.
2: אתם יודעים איפה, מאיפה אני מדבר איתכם?
0: לא, תספר לנו.
2: אני נמצא על גדות הירקון.
1: אה, שיר שכתבת, לא?
2: אתם, לא, זה לא שיר שלי, יש שיר כזה, זה לא אני.
1: אה, לא אתה.
2: שלום.
1: אה, נכון.
2: אבל אני עושה הליכות פה, לפעמים כשתופס יוזמה.
1: איזה כיף.
2: אני ממליץ לכולם, זה כמו חוג ספורט עממי כזה, זה מלא אופניים, הולכים, רצים, ויש לכם דש מהידידי היקר, הבבא שלמה פה, תמיד אני אומר לו בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: שם טוב, למה אתה הכי מתגעגע?
2: וואו. אני לא יודע, אני לא טוב בשאלות, אני לא יודע. אני, דרך אגב, אני לא טיפוס נוסטלגי מאוד.
0: כן.
2: אני חי את היום ומקסימום חושב מה עוד מחר יהיה וזה, אבל אני לאריק, כמובן, פה ממש על הירקון, מי שהולך ברגל על הגדות הירקון, לכיוון הים, יש תמונות של קלפטר ושל אריק ושל עוד כמה אנשים, חלקם שישנם עוד אפילו, תפו. אז אני אומר להם בוקר טוב ושלום.
0: בוקר טוב ושלום. אז בוא נשאל אותך משהו.
2: אני מתגעגע לאנשים שיש לך קשר משמעותי.
0: אז בוא נדבר על הקשר. היצירה המשותפת שלך עם אריק איינשטיין הצליחה להוציא ממך דברים שלא ידעת שיש בך. תספר לנו על זה.
2: אני יש ממש כזה היום, אני יכול להסתכל על הדברים ככה אריק, קודם כל אריק היה היחיד, בן אדם היחיד, ככה זה יצא, ויש סיבה כנראה בזה, בגלל האישיות, האישיות המיוחדת של האיש הזה. אני בדרך כלל, אני ואני מכיר גם מלחינים, חברים, רכטר וכל מיני חברים, זה מאוד פרטי, שאתה יושב לבד עם עצמך, עם הפסנתר, ואתה נכנס לאיזה מוזה או לחשק ולכתוב, להלחין, ואני בדרך כלל, אני כמעט תמיד לבד, כאילו, מדבר על כתיבה, על ממש על היצירה, כי לפעמים לא יוצא טוב, אתה זורק לפח, אתה יוצא טוב, והיחיד שישב לידי ממש על הספה בחדר, החדר שלי, ואני על הפסנתר, ואנחנו לא יודעים מה, וכל אחד זורק, הוא זורק מילים, אני זורק רעיונות מוזיקליים, וזה יכול להביך, אז מאז אתה חשוף, כאילו, ועם אריק הייתה הרגשה הכל בסדר, גם יוצא משהו ממש לא בעניין. הכל בסדר, אני לא יודע, הייתה הרגשה שאני יכול להיות פתוח, כאילו אני עם עצמי לבד. והוא היה שותף ליצירה, גם למוזיקה, כשהייתי כותב משהו, הוא זורק רעיון, זה אומר לו, זה קצת ככה, או שהוא אומר, וואו, וואו, זה, תשאר על זה.
0: חשבת שתצליח ליצור, למשל, או שהחיים ייקחו אותך לכיוון של ילדים, לכיוון של הומור, כי אתה היית יוצר יחסית שמגיע מהתחום היותר פילוסופי.
1: כן.
2: אני נדלקתי, קודם כל, אני לא כותב, אולי כתבתי איזה שיר אחד מילים, וזה אני לא נכנתי בכישרון של משורר או פזמונאי.
0: בלחנים.
2: אז אני לקחתי מילים, ובדרך כלל, איכשהו ככה זה יצא, נדלקתי על מילים שמדברים על כמו שירי הדרך, שזה הגודברג, בלילות הסתיו, כל מיני, או של יונתן גפן, הנסיך הקטן וזה. ואריק, תראית, הביא הרבה פעמים מילים שלו, ובגלל חוש ההומור והאישיות, והוואי האיש גם פשוט הרבה
1: פרוקים. היה שחקן מעולה.
2: זה אתה בטח, גם אני, לא, אז הוא הביא מילים שהם עם המון הומור, וזה איכשהו, שאני לבד לא הייתי מגיע, לא הייתי מתעסק עם טקסטים, לא הייתי מחפש טקסטים כאלה, ואיתו אז נוצרו שירים שבאמת זה די בגלל המצב הזה שפגשתי את האיש הזה ויצרנו, או הוא היה מאוד מגוון ביצירה שלו. ג'אט, הוא עשה גם הרבה, לא רק איתי, תקליטי שירי ילדים. אני למשל לא דלוק להלחין שירי ילדים, מי יודע מה. ואיתו עשיתי תקליט שלם של שירי ילדים, יש שם גם שירים של פעם, אחר כך שירי משוררים של אלתרמן, ביאליק, חלפי, זה כאילו פשוט המון שירי משוררים, המון, המון, אני אומר, עשרות, אם לא מעבר. וכמובן שירי ארץ ישראל היפה,
1: כן,
2: יש דברים מפעם.
1: יש לו כמה אלבומים כאלה.
2: אני, רק אני, הוא עבד עם עוד מלחינים מצוין. אני עשיתי את השלושה אלבומים כאלה, רק מה...
0: בשלב שהוא כבר היה בבית ובחר את הבית, הוא היה מתקשר הרבה? הוא היה יוצר איתך קשר יותר מפעם אחת ביום?
1: אגב, היה מתקשר גם לנהגי מוניות, לסדרם.
2: נכון.
1: היה ספורט כל הזמן. הוא היה אלוף ספורט, היה תולעת של ספורט. הוא היה אלוף הארץ בקפיצה לגובה.
2: לא, הוא היה, בוא נה, אתם צריכים אותי, אתם יודעים עליו.
1: אני יודע, אריק איינשטיין, נשמע.
0: הוא היה חבר שלך.
1: אריק איינשטיין זה חוזה מדינת ישראל.
2: לא, לא, באמת איש יקר, אני באמת איש יקר, כאילו... אני לא יודע, הוא... קשה לי, אתה יודע, קשה לתפוס מילה, אבל הוא, הוא באמת... הוא באמת בן אדם, קודם כל בן אדם, והוא אכפת לו היה מהבן אדם שהוא עובד איתו, לא פחות מכישרון, אתה יודע, הוא בחר אנשים גם מוכשרים וזה, אבל האנשים שהוא בחר, קלפטר ויוני רכטר ושלום וניקי גבריאלו.
0: כן, גם שלום שחוגג עכשיו ומציין.
2: הוא התחבר עם אנשים שהבן אדם היה חשוב לו לא פחות מהכישרון שלו והמקצועיות. מאוד מאוד חשוב לו.
1: הוא היה כזה,
2: ולמדתי ממנו כל מיני דברים קטנים. לפעמים הוא היה מוטרד, נגיד באמצע שאנחנו עובדים על אלבום, חוזרים הביתה מהאולפן, משהו שם בגיטרה או משהו בשירה שלו, לא בדיוק. הוא היה מצלצל לי 5 פעמים באותו יום. אתה יודע, קשה להגיד מנדנד, אבל כן, זה נדנות קצת. לפעמים גם אני, אז הוא היה, אז בפעם השלישית הוא אומר, מה אני, התגעגעתי קשות, מה אני עושה? אז הנה, אתה אומר, אני צוחק, וזה, אני לא יכול לחוץ על בן אדם שמתגעגע קשות.
1: אני מאמץ את המשפט הזה.
0: אני חושבת שכולנו מתגעגעים אליו קשות.
2: אני נודניק לא קטן, לאנשים מסוימים, חברים, במיוחד שאני מרגיש נוח. וזהו, והם כבר יודעים, אני למדתי ממנו המון דברים קטנים כאלה, אני לא אספר לכם את כולם, וזה, אז אני אומר, צור, התגעגעתי קשות, מה אני אעשה?
0: נראה לי, כולנו
2: מתגעגעים קשות. אני מתקשר למישהו חבר, פעם השלישית, אז אומר, מה, התגעגעת עוד פעם?
1: התגעגעתי קשות.
2: זה הכל בזכות
0: אריק. מה שלומך בימים האלה?
2: היה פעם היינו אומרים, בינוני אדווה גלי, סתם, אבל זה... זה גם אני חושב מאריק. אני כמו כולנו מאוד מוטרד ומודאג, ואני נולדתי מודאג, אבל מהאי ודאות הגדולה שיש בעולם ואצלנו גם במיוחד, בעולם כולו, לא יודע, משהו במוח האנושי לא תקין. אני מת, אני רוצה מאוד שהשפיות תחזור לעולם.
1: אינשאללה, אמן.
0: הפשטות.
2: זה כל החלום שלי, שזהו ב... מה שמציל אותי זה מוזיקה שאני מדי פעם
1: אתה
2: מופיע.
1: אתה עדיין מופיע עם מוזיקת עולם?
2: אני גם עם מוזיקת עולם. אני איפה שיש מוזיקה טובה, לא משנה לי, מי אבדול והאב ממצרים, שאני מתגן עם הסמבל, ועד בח מגרמניה, ואריק איינשטיין, וצ'יל מכוון,
0: רגע, ברפרטואר, איגל סיפר לנו שכתבת לו שיר, רציתי לשאול אם זה
2: רגע, באמת, גם אני, רגע, אני זוכר שמשהו היה לנו משהו
1: כן, כן, באתי לך הביתה, אתה היית אמור לכתוב מוזיקה לסרט שנקרא ערב בלי נעמה, ואז אני הייתי נהג מונית זמר שרוצה להיות זמר, ואתה לימד אותי שיר. היה לך מאוד קשה, כן, אני זוכר עם הפסנתר, ישבת בבית שלך על הפסנתר.
0: כי איגל אי אפשר ללמד לשיר.
1: קשה לשיר, ו... בסופו של דבר אתה פרשת, ו...
0: עד כדי ככה היית גרוע שהוא פרש.
1: לא, לא בגלל ילדה, כי הוא פרש בגלל אנשים אחרים.
2: ערב בלי נעמה, זה נקרא סרט, זה פיצ'ר כזה?
1: תפרו אותו לפיצ'ר, זה היה סרט קצר, ואמרו, וואלה, הוא טוב, ואז עשו את התפירה.
0: כן.
1: הוסיפו צלות, ואני הייתי...
0: אוקיי.
1: אותי הוסיפו. אותי הוסיפו את הנהג מונית, אתה כתבת לי שיר. שם טוב לוי כתב לי שיר.
0: כן.
2: כמו איגל, אתה משהו, עזוב אותך.
1: תודה.
2: אריק, אני לא יודע אם הכרת, אם אריק היה מכיר אותך, הוא היה מתאהב בך גם.
0: שם טוב לוי, תודה.
2: אני רק רוצה לספר לכם משהו קטן, נכניס, סליחה על ה... אני לא יודע, דחפן כזה גדול, אבל את שאלת מה אני עושה?
0: כן, בטח.
2: מדברים על סרטים, עשיתי מוזיקה עכשיו, ממש לפני חודש, לסרט דוקומנטרי שהיה בדוק אביב, שאני ממליץ עליו על הסרט בחום גדול, הוא קוראים לו שלושה צלמים בביצה, ושלושה חבר'ה שבאו מהשואה, מאירופה, שלושה צלמים, באו לארץ, הצליחו להגיע, והם הלכו לביתות החולה לפני שייבשו אותה, שנה שלמה הם היו שם בבוט, וזה עם כל מיני חיות, אנשים מוטרפים, וצילמו רק פילים, בפילים, רק...
1: כן, אני מכיר את זה, כן.
2: ואני כתבתי לה... וזה יהיה גם בערוץ 11.
0: יאללה, זה דבר טוב, ביי טוב.
2: זה סרט יפהפה, יפהפה.
0: שם טוב לוי.
2: ואני אוהב קולנוע מאוד, מאוד.
1: כן, כתבת כמה.
0: אנחנו אוהבים אותך, נראה לי.
1: אוהבים אותך מאוד.
0: שבת שלום, תודה שעזרת לנו להיזכר באריק, והנה השיר הזה.
2: כיף,
1: ביי, תודה.
0: חזרנו.
1: חזרת?
0: חזרת.
1: כן.
0: חזרת?
1: כן.
0: אתה
1: תראי איזה יופי. כן. איזה
0: מלגינה
1: יפה.
0: ואתה הלכת?
1: אתה. כן.
0: זה יופי, אתה מלחין.
1: במקלחת.
0: לדעתי, אתה צריך לחבור לשם טוב לוי.
1: או למוצרט.
0: או למוצרט. יותר הצד הגרמני שלך.
1: משרץ, בדיוק.
0: טוב.
1: אני מגרמניה, כן. אני מגרמניה, באמת.
0: יש לנו אורח.
1: אני מדישלהוף.
0: תגיד את זה עוד פעם. לא, אתה חייב.
1: דיסלהוף.
0: טוב, יש לנו פה מישהו ממשגב.
1: משגב.
0: כן, יש לנו אורח באולפן שיצא
5: לא, מוצא אזורית משגב.
0: בדיוק. יש לנו פה אורח שיצא בחמש בבוקר. לא יודעת אם אני הייתי יוצאת בחמש בבוקר בשביל לפגוש אותנו, אבל רק על זה אנחנו מעריכים אותך מאוד. מרימים לך פה. מוש גלעדי ממתחם החורשה במועצה אזורית משגב, שזה בגליל המערבי. איך אתה התגלגלת לשם? ספר לנו.
5: בגדול, אני גדלתי במשגב את כל הילדות שלי. ולפני שבע שנים, כמובן שסיימתי את הצבא, עברתי למרכז כמו כולם. הייתה לי ולשותף שלי מסעדה מאוד מצליחה במרכז. ולפני שבע...
1: כן. איפה זה מסעדה?
5: בנתניה.
0: איזה?
5: כן. מסעדת אלבמה.
0: זה בשרים?
5: כן.
0: אני אכלתי בה, היא הייתה מעולה. היא כבר לא קיימת, היא מעולה.
5: אנחנו מכרנו אותה לפני ארבע שנים.
0: וואי, הייתה מעולה.
5: כן.
0: אוקיי.
5: והחלטנו לחזור הביתה לצפון, למקום שבו גדלנו. גם אני וגם השותף שלי.
1: אתה שף, נכון?
5: אני סוג של יזם קולינרי.
1: יזם קולינרי.
5: כן.
1: אני אוהב את המשפט, יזם קולינרי.
0: קודם כל, יש משהו מקסים בזה שחוזרים הביתה.
5: מאוד.
0: שמטיילים בארץ, עוברים קצת בשלב מסוים בחיים למרכז, ואז חוזרים לשורשים.
1: תגידי, סתם משהו שמטריד אותי. ניסים סיסקה הוא גם יזם קולינרי?
0: כן. אבל הוא פחות עכשיו בשיחה.
1: כן, הבנתי. ריכוז.
0: ריכוז הגנתי, הייתי. יפה. אז קודם כל זה מדהים, במיוחד שחוזרים לצפון, לגליל, יש בזה קסם, וסחתן עליך שעשית את זה.
5: תודה.
0: ובעצם אתה אומר, אני לא רק חוזר לצפון, אני גם מפתח אותו מבחינה קולינרית.
5: ולא רק קולינרית, גם מבחינה תרבותית. זה הדגש ששמנו לעצמנו.
1: מה זאת אומרת תרבותית?
5: המתחם שבעצם הקמנו, לפני ארבעה חודשים, זה מתחם החורשה, שהוקם בשיתוף מועצה אזורית משגב, שהם יזמו את כל העניין הזה, את כל הפיתוח, ובסוף אני והשותף שלי, ירן וייסמן, אנחנו הזכיינים של המקום, ואנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימה, והיה חשוב לנו גם להביא תרבות חוץ מקולינריה. בעצם אנחנו מקיימים במקום הזה...
1: הופעות.
5: הרבה הופעות, נותנים במה פתוחה להרבה אומנים מקומיים, ג'מים, הרצאות... כל פעם אנחנו מנסים להביא עוד ועוד דברים שיתנו תרבות. למשל, ביום רביעי הקרוב אנחנו עושים שוק עיקרים בשיתוף עם המועצה, שהיא יוזמת את זה, והשוק עיקרים נמצא אצלנו בתוך המתחם, שהוא בעצם גם מייצג את כל האומנים שנמצאים עם משגב.
0: בעצם, יש לכם עגלות קפה?
5: יש לנו במתחם כרגע שלושה עגלות.
0: אוקיי, במתחם אחד?
5: במתחם אחד, כן. שכרגע יש לנו את איידי קפה, שזה עגלת קפה שהיא עובדת, ויש לנו את פורטוס, שזה מעדניה ובר יין. יש איזושהי סינרגיה כזאת שהמתחם עובד.
1: אנשים מגיעים לשבת?
5: כן.
1: עם שולחנות וכיסאות?
5: שולחנות, זה בתוך חורש, מקום מגניב, בריזה כל הקיץ, לא היה חם שם, רוח נעימה וכיף, כיף גדול.
1: זה עובד גם בלילה?
5: אנחנו עובדים עד 9:30 בערב כל יום, ימי 5-11 בלילה. חוץ מזה, המתחם עצמו, סליחה רגע.
0: אתה לא רגיל לזה, זה בסדר.
5: כן, אני לא רגיל.
0: אבל אתה עושה את זה נהדר, אז תרגיש נוח.
5: תודה רבה. וזהו, ביום רביעי הקרוב באמת יהיה את השוק עיקרים, ששם ניתן במה גם לעוד חבר'ה ממשגב שציגו דברים.
0: כמה הרגשתם את המלחמה?
5: האמת היא, אנחנו פתחנו את המקום... בדיוק כשהתחילה המלחמה, עם איראן, הסבב האחרון.
0: אז בעצם איך שפתחתם, הייתם צריכים לקפל את העגלה, מה שנקרא.
5: חיכינו חמישה ימים עד שיאשרו לפתוח בחזרה את העסקים, ופתחנו ופתאום הבנו, כאילו ראינו כמה אנשים צמאים לצאת מהבית.
0: אבל אנשים שכאילו גרים במשגב, בואו נדבר על התיירות, כמה ישראלים חזרו, כי יש איזשהו בלבול אצל הישראלים שהם לא יודעים להבדיל, כשאומרים צפון, מתייחסים לצפון
5: נכון.
0: באופן כוללני, ואז לא יודעים, זה קרוב לסוריה, זה קרוב ללבנון, מבחינתם הכל מלחיץ ולשם לא נוסעים.
5: אז קודם כל אני מדבר על משגב בפני עצמה, שמשגב זה מקום ממש יפה, והוא לא בשביל החומוס כביכול שהישראלים נוסעים לצפון ומטיילים, זה לא רמת הגולן וזה לא הגליל העליון, אבל זה מקום מאוד מאוד יפה, עם יישובים מקסימים, שבכל יישוב אם תטיילו, אתם תמצאו איזושהי פינת חמד.
1: כן.
5: נופים מאוד יפים, ואני מאוד מציע לבוא לאנשים לבדוק גם, יש עסקים ממש מגניבים במשגב, שממליץ לבוא ולעשות סיור בכללי במשגב, כדי לגלות את העסקים.
1: כל הכבוד לכם.
0: תגיד, כמה...
1: בא לי לנסוע.
0: כמה ישראל, לא להתחייב לדברים, ההוא יצא בחמש בבוקר.
1: כן, אני יצא בארבע.
0: כן?
1: כן.
0: אלם.
1: אני אלך ברגל
0: טוב, גם. טוב, בוא נראה, כן. בואו נבקש מהממאי.
5: אנטולי כבר היה.
1: כן?
0: כן,
1: כן היה.
5: כן, אנטולי.
0: תראה.
1: דניאל.
0: היית?
1: דניאל היה עם
0: רגע,
1: הילדים.
0: רגע, אז...
5: לא.
1: לא.
0: אז תיירות זה פחות, זה, אין שום צימרים וכאלה באזור?
5: יש גם צימרים, יש יישובים שיש צימרים, כן. יש תיירות, יש, יש גם הרבה מקומות, כמו נגיד יער הקופים בעוטפת, שאנשים באים לטייל. יש הרבה מקומות מגניבים. העגלה שלנו נמצאת ממש בכניסה ליער סגב, שזה בעצם אחד מהסינגלים של האופניים הכי מטורפים בארץ. מי שרוכב אופניים, כדאי לו להגיע.
0: איזה יופי, יש לנו ארץ מהממת.
5: ממש.
0: ויש לכם עוד... תכף גם חגים.
1: איזה התפתחות עם העגלות האלה של האוכל.
0: כן, שזה מדהים.
1: לא, היה פעם העגלות של אבטיחים. היו, נכון? באים זה אבטיחים. מוכרים על הסכין.
0: אבל פה זה לא רק עגלת קפה. יש פה אירוע קולינרי כבר מולי. בואו נבקש מהבמה שיראה מה זה אצל
1: לנו. ובאמת, למה לא עושים עגלת קפה נודדת?
0: למה לא עגלת קובה?
1: כמו גלידה, כמו זה נודדת. מגיעה לשכונה, יושבת שם, פותחת שולחנות ויאללה.
5: זה קצת קשה כל פעם לגרור את העגלה, לחבר אותה. זה לא פשוט.
1: זה לא כמו הגזלן? אי אפשר לעשות כזה?
0: צריך נקודה של מים, נקודה של זה, נקודה של חשמל.
5: אנחנו, האג'נדה שלנו זה שזה יהיה הסלון השני, כביכול שכל התושבים במשגב, ולאט לאט זה קורה.
1: חשבתי סטארט-אפ, חשבתי...
0: טוב, בוא ניתם, יגאל, בוא, התכנסנו. לא ניתם, הבן אדם יצא מחמש, הביא לנו...
1: בבקשה.
0: מה הבאת?
5: הבאתי לכם קצת לקט כזה משני עגלות, יש פה כריך של ברי וסלק, שזה מעגלת קפה איידי, וכריך גבינה תום. שזה גם מעגלת קפה איידי. חוץ מזה, יש פה חלק ממגש שנקרא אפרטיבו, שאותו אנחנו מגישים בעגלת יין, שיש בו ארטישוק עם פרמז'ן.
1: וואו!
5: יש פה מתיאס הולנדי.
0: עדיקה, אתה רוצה לטעום מהארטישוק?
1: ברור! ברור, אני לא אוכל פחמימות בזמן האחרון. אבל כשאני רואה את הלחם הזה...
0: רגע.
1: אז וואו!
0: אני טעם ביס מהברי והסלק.
5: קרב לך?
0: רגע. אני גם לא אוכלת פחמימות.
5: אבל זה לחמניית קוסמין.
0: בורקסים וכו. רגע.
1: וואו. מעולה.
0: התוצרת היא מקומית? זאת אומרת, הגבינות...
5: כן, אנחנו משתדלים לשלב הרבה תוצרת מקומית בתוך העגלות, אם זה ספקים, בעיקר מנסים לתת במה לכמה שיותר תוצרת משגב, אם זה מחלבות, יין... ספקים של ירקות.
1: נתת לי רעיון עכשיו.
0: מה הרעיון?
1: אני לפעמים קונה את הארטישוקים האלה.
0: אתה תעשה את זה בבית?
1: כן, גרד על גבינה.
0: כן, אני גם הייתי צורפת אותם על מחוות פסים בקטנה, עושה להם איזה סימן חרוך כזה, ואז...
1: עלה כאלה.
0: כן, טעים.
1: זה מעולה.
0: טוב, טעים לנו.
5: תודה רבה.
0: ומרגש אותנו שיצאת בחמש בבוקר. ועוד פעם, מה אנשים ישימו בווייז כדי להגיע ולפרגן ולהחזיר אהבה לחבל ארץ שקצת ספג בזמן...
5: שישימו איידי עגלת
0: קצת
5: קפה.
0: קצת הרבה ספג, יש לומר, כל האזור הזה.
5: איידי עגלת קפה, והם יגיעו. וגם חשוב לי להודות מאוד לשטראוס על המיזם הגדול שהם עשו עכשיו, שהם מטיילים בשביל הצפון, שהם מביאים בעצם את המרכז לצפון.
0: מדהים. יש כזאת, יש באינטרנט כזה את המיזם הזה, ואפשר לראות את כל העסקים.
5: נכון, ושטראוס מאוד עוזרים לנו לקדם את העסקים בצפון בשנה האחרונה. תודה רבה להם.
0: סחטן על חברות שמסייעות לעסקים קטנים, נרצה לראות יותר חיבורים כאלה. איזה עוזר, הכלכלה... בכלל. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: תודה שבאת אלינו.
1: יוזמה יפה.
0: אתה בשידור, אתה לא יכול לאכול הכל.
1: לא.
0: אפילו שטעים מאוד מאוד מאוד טעים, אנחנו חייבים.
1: אני אכלתי עם העיניים את כל הסמצ'ים.
0: זה רגע שכאילו אנשים באולפן עצובים שאין הפסקת פרסומות שהם יכולים לדפוק
5: לבית. אז באמת, תמר. זה טרי.
1: וואי,
5: במקום.
1: לא, טרי, הסומסום הזה, זה פשוט.
0: מוש גלעדי. מתחם החורשה, מועצה אזורית משגב. תודה רבה שבאת.
1: תודה, תודה לך, תודה.
5: תודה.
0: כן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כלבים, כי היה שבוע יום הכלב הבינלאומי, והיו כמה כלבים שהיו פה ברמת סלב, כאילו על חלל, היה דובי דוברמן, אתה זוכר עם ספי ריבלין, מתקשה לזכור כרגע עם מי, והיה את טוליפ.
1: טוליפ של בוניץ.
0: של דליק, שאיתנו.
1: דליק פה.
0: כן, איתנו.
1: למה לא אמרת לי?
0: הנה, אומרת.
6: אני כל הזמן פה, אני כל הזמן פה.
1: בוקר טוב, דליק.
6: כל הזמן, בוקר אור לכם.
1: מה, אני זוכרת את טוליפ.
0: מי לא זוכר?
1: כן.
0: איך אפשר לשכוח? דליק ווליניץ, תגיד, כמה באמת סלב היה טוליפ?
1: הכי סלב.
6: זה הרי לא יתואר. טוליפ הגיע להנחות במקרה, כי אני הגעתי לשמיניות באוויר, לתוכנית שבה הופיעה אחרי זהו זה. ובזהו זה היה לי פרטנרים. מוני וברבא היינו בשנתיים הראשונות, ואני. וכשפנה אליי דני פרן, אמר לי, בוא תנחה לבד. אמרתי, עזוב, דני, אני רגיל לפרטנר. אפילו את הכלב שלי, בצחוק אמרתי. הוא אמר, תביא את הכלב. הבאתי את טוליפ וכמעט נשאר שם לבד. הוא היה סלב ברמות, הוא היה מקבל סקים, אז לא היה וואטסאפים והודעות, הוא קיבל סקים של מכתבים אישיים של ילדים. פשוט לא...
1: כן, כולם אוהבים בו.
0: רגע, בוא נזכר בקטע כזה שיחבר את המאזינים, אם יש לנו קטע משמינויות באוויר עם טוליפ ואיתך, ובוא נשמע את זה.

0: זה קטע לטלוויזיה, לא קטע.
1: זה גם בטלוויזיה.
2: אוי, מה אתה רוצה?
0: בוא.
2: יפה בחוץ, טוליפ. כשאנחנו חוצים את הכביש הסואן הזה כל בוקר, טוליפ כמעט מתעלף מהתרגשות. לא רק בגלל הרעש הנורא סביבנו, בצד השני של הכביש נמצא חוף הים, ושם מחכה לו כלבה חמודה ושמה לולה.
1: דליק, זה משודר גם בטלוויזיה, אנחנו גם בטלוויזיה וגם ברדיו, אז רואים אותו, רואים את הכלב היפה.
3: לי הייתה חברה בשם לולה.
1: לולה?
3: כן.
0: גם לי, גם לי.
3: גם לך לולה?
0: כן, לא לי, אבל מה, לא לי, לולה.
3: לא לי, לולה.
1: תגיד, איך זה באמת שכלב מגיע לסט צילום ומרגיש בנוח?
0: תשמעו, קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים על כלבים שהם מאוד מאוד חשובים. כלבים יותר רגישים מאיתנו בהרבה. כלבים בוחנים אותנו יותר ממה שאנחנו בוחנים אותם. הם כל הזמן עדים למצבי רוח שלנו, לתחושות שלנו. הם באים לנחם או מתכווצים בפינה. הם כל הזמן איתנו. המדינה שלנו עכשיו צורכת כדורי הרגעה בהמונים, ואם אנשים היו מאמצים כלב, היו מבינים שזו תרופה לילדים שלהם, וזו תרופה להם.
3: כן, נכון.
0: ויש בזה משהו מנחם ומרגיע ונפלא ומשעשע, ואין לתאר. אז זה מצווה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. יש היום, אני חושב, בארץ או באחד העיתונים, לכתבה על זה שכשאנחנו ממצמצים ביד כלבים, הם ממצמצים בדיוק באותו אופן. לפי מספר הפעמים של המצמות שלנו, גם הם ממצמצים. הם בוחנים אותנו כל הזמן. וזה הדבר, אני חושב, טוליפ הגיע לשם, בהתחלה הוא לא הבין מה זה הרצפה החלקה הזאת, אבל לאט לאט הוא הבין שזה מקום שאוהבים אותו ורוצים אותו, והוא השתלב מאוד. אני כמעט באמת...
3: הוא היה חברותי הכלב?
0: הכי חברותי שאתה יכול לדמיין. למרות
3: הגודל
0: העצום שלו.
1: תגיד, כמה עשית כל כך הרבה דברים מאז, ואתה עדיין עושה, כמה זה כאילו מה שמזוהה איתך? כמה אנשים עדיין מדברים איתך על טוליפ?
0: תראו, זה עניין גילאי. יש אנשים מגיל 40 ומעלה, אומרים לי, איפה טוליפ? כאילו זה, או קוראים לי טוליק, או דוליק, או איזה צירופים של השמות שלהם. טוליק. אני, עם השנים זה היה מאוד קשה, כמעט גידלתי זנב, אבל היום הדור החדש, הוא מכיר אותי ממקומות אחרים.
3: כן, בטח.
1: איך אתה עם כלבים, עדיקה?
3: הילדים שלי, אני לא רציתי להביא להם אף פעם כלב, וכשהם עזבו את הבית, כל אחד הביא לו כלב.
1: והם ימצאו כלבים. ואתה
3: בייביסיטר היום. כן, בייביסיטר של הכלבים, ויש להם תופעה יפה, הם כשמגיעים אליי, שניהם, הם מגיעים אליי, אז הם מגיעים אליי ישר לחדר שינה, ומחבקים אותי, מלקקים אותי וישנים, ואחר כך הם יושבים כזה על שתיים מולי, ומחכים שאני אקח אותם למקרר. כן.
0: הם יודעים, הם יודעים מי הבשלן של הבית, ממי אפשר לקבל משהו.
1: לא, אני חייבת ככה לשתף אותך.
0: הם גם יודעים את מי אפשר לשבור ראשון בבית ולבקש ממנו משהו.
3: בדיוק, והיא לא לוקחים אותי למקרר.
1: לי יש חוויה, כאילו, אני מרגישה שדי הפסדתי חיבורים כלבים, למרות שהיה לנו כלבים בבית, חמודים, והיה כיף, עד גיל מסוים, ואז בכיתה ג' אני חייב לספר לך שמצאתי את עצמי בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, כשיותר מילה ישבן שלי מצולם כילדה כזה, לא ממש, אבל אמא שלי מרימה לי כזה את החולצה, כי היא נשך אותי כלב, והייתי מאושפזת בבית חולים, ואז... עזוב שהגעתי לעמוד האחורי בידיעות אחרונות, שזה סיף, ג' או ב', בכלל את אחד ההישגים הגדולים של חיי, אבל מאז אני במשך שנים נמנעתי, פשוט נמנעתי ממערכת יחסים עם כלבים, לא הקטנים.
3: הצחת תיקון.
1: אבל מאוד מאוד פחדתי מכלבים שהם יחסית
3: אז כן החתולה.
1: גבוהים. לא, אני כבר סבבה עם
0: כלבים. לא, אני רוצה, קרן, תקשיבי. אני יכול להבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך ולעזר בסטטיסטיקה, שעל כלב אידיוט מטורף אחד, יש 100,000 בני אדם פסיכופטים שעושים דברים נוראים, ואת יכולה לקרוא מה הם עושים, מה הם עושים בשטחים, מה הם עושים ביומיום, מה הם עושים בפשיעה, מה הם עושים. את יכולה לראות את זה. על כל כלב אחד זה מאוד נדיר, מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר, אבל זה קורה, וגם זה, אין כלבים רעים, יש אנשים רעים שגידלו אותם, והם חטפו מכות כנראה בצעירותם.
1: לא, לא, לגמרי, זה היה כלבים ששמרו על מרעה ולא נתנו להם לאכול, לא משנה, לא נכנס לזה. אבל כן, לא, רק רציתי לספר שאני מפורסמת מכיתה ג'
3: יפה, כלב היה,
1: זה, בדיוק. אבל מאז אני באמת עושה תיקון, אבל עוד לא השלמתי אותו עד הסוף. כאילו לא חוויתי במשך שנים גידול כלב, ואני די מרגישה שהחמצתי את זה, כי אנשים, הכלבים בשבילם זה בן משפחה, אני רואה את זה מקרוב, וזה מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, וזה מערכת יחסים מסוג אחר שיש לך עם בני אדם, וזה מדהים.
0: אני רוצה לתת דקה או דקתיים שנשארו לנו, לנצל, להזמין אתכם, נתרומם רגע מלהולכים על ארבע, ולהזמין אתכם כל בוקר, כל בוקר, פשוט אני קם כל כך מוקדם, אני קם בארבע בוקר, כדי שמשש עד שבע לשדר כל בוקר ברדיו תל אביב ורדיו חיפה. אני כבר המון שנים עושה את זה.
1: יש לך חידות שם,
0: דלי. עשיתי את זה בגלי צהל המון שנים, והיום אני עושה את זה ברדיו תל אביב ורדיו חיפה.
1: כן, אבל אתה יודע מה
0: תל אביב עם שמוע חדש.
1: כן.
0: ואני עכשיו יוצא עם סרט שיש לו סיפור מדהים, ואם היה לכם זמן, הייתי לספר על זה.
1: אז תספר לנו אותו ב-60 שניות, רק נגיד שמעולם לא היה מישהו שהיה לנו תחנת רדיו, ועשה קמפיין לתחנה אחרת, אבל זה החן שלך, דלי. כן. דלי?
0: מה, בחבר'ה, אתם תבינו. לא, לא, לא, לא.
3: לא, מותר, מותר.
1: לך מותר הכל.
0: לא, כי אתם הכי גדולים.
1: לך מותר הכל.
0: הכי חזקים. לא, לא.
1: לא, הכל בסדר. אני אוסיף ויגיד שיש לך שם חידות מגניבות.
3: מה הסרט? זה מעניין, נו, מרתק.
0: זה סרט שנקרא הביתה. תקשיבו, סיפור אמיתי. עם במאית ששמה רעות אקרמן.
3: ראיתי את הסרט, סרט מצוין.
0: די,
3: כן.
0: איזה כיף.
3: כן,
0: איזה
3: ראיתי את זה.
0: אז אני אספר רק לקרן.
3: כן. אתה אבא המאמץ.
0: נכון.
1: זה
0: נכון,
1: סיפור אמיתי.
0: יפה,
3: כן,
0: יפה.
3: אבא שלה.
1: אז בוא ניתן לו לספר, תספר. כן.
0: תקשיבי רגע, זה סיפור על ילדה אמיתי, אמיתי, הכל אמיתי, שאימצו אותה בגיל קטן אחרי שהייתה במוסדות וכן הלאה. היא מגיעה לקיבוץ, וגדלת לידי קיבוציקים עם כל העולם שזה מביא איתו. וכשהיא מגיעה בערך לגיל 19, היא מקבלת הודעה מהעובדת הסוציאלית שמטפלת בתיק שלה. אימא שלך, הביולוגית, גוססת ומבקשת שתבואי.
3: כן, כן, זה אמיתי.
0: היא מעססת, מעססת, אבל באה לבקר אותה. כמו שהיא מגיעה אליה, האימא מתה.
1: וואו.
0: אבל אז נכנסת המשפחה הביולוגית, המקורית של המשפחה המרוקאית, אסלי.
3: דרור גבע, משחק שם את האבא, כן.
0: מה?
3: דרור גבע משחק את האבא.
0: דרור גבע משחק שם נפלא. הוא פשוט משחק גאוני. והאינטראקציה הזאת עם המשפחה הזאת, אני לא רוצה פשוט
1: להרוס. אוקיי, בוא תגידו שוב את שם הסרט ואיך רואים אותו, הביתה, ואיך אפשר לצפות בו?
0: כן, ואלון לוצקי צילם את זה נפלא, ורעות היא גם השחקנית הראשית.
3: והיא במאית.
0: היא גם הבמאית וגם התסריטאית.
1: איפה אפשר לראות את זה? איפה אפשר לראות את זה?
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
3: עוד לא יצא, עוד לא יצא. נעשה לזה יחסי ציבור. נזמין אותה. אני חני ראיתי.
1: כן.
3: יש לי קשרים.
1: קשרים. ליניץ, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. תודה, תודה. עוד שעה אחת, בשעה הבאה.
3: אוי, חגיגה.
1: רגע, יש לנו חגיגה, כי טוב, נעשה ספוילר. איזה מישהו שאני מאוד מחבבת, חוגג יום הולדת. מישהו כזה, אם זה ממש מסקרן אתכם, תשארו איתנו, תהיה פה חגיגה יוונית על מלא, אוכל, מוזיקה, בוזוקי. יהודית אמריה גסי עורכת, עדן לנדר ואיתי זנצמן הפיקו אלעד ויוונטה, כמעט איטלקי על מלא. איתנו?
3: ויוונטה?
1: אדיקוש, ויוונטה.
3: ויוונטה?
1: עוד שעה מיד, ויוונטה,
3: ויוונטה.
4: אנחנו כאן.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו מברך את צהל על השלמת התיהור של רכס עלי טהר בדרום לבנון. בסרטון שפרסם אמר נתניהו כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים.
2: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק התרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
1: בלבנון דווח הערב על כמה תקיפות של חיל האוויר בכפר אל מנסורי וליד זאוטר השרקיה בדרום המדינה. עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה ב-19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, סיפר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות הגדולה לראות את שלט הרחוב החדש.
3: אין לכם מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הוא...

0: באופן AI מזהירים כי מתקפות סייבר מבוססות בינה מלאכותית צפויות להפוך בחודשים הקרובים לנפוצות ומתוחכמות הרבה יותר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד ירידה במידות חום בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: כן, שלום, שלום.
1: ספשייל יווני.
0: איזה
1: כיף. כמה זמן אתה אומר לי, קרן, אני רוצה ספשייל יווני. תעשי ספשייל יווני, אני רוצה ספשייל יווני. תביא לי לאולפן מוזיקה יוונית. תביא לי אוכל יווני. תביא לי יווני.
0: הדגש על אוכל.
1: יווני, מיוון.
0: במוזיקה.
1: יהיו לנו פה מלא מלא דברים מגניבים. כל הישראלים פחות או יותר ביוון, אז לטובת אלה שלא תעשו, אנחנו נביא לכם את יוון לישראל, ואנחנו רוצים לעשות את זה, כי אתה ביקשת כל כך יפה.
0: נכון, תודה רבה, תודה.
1: ובגדול, יש איזה תאריך כזה שולי שחל היום. בקיצור, בן כמה אתה?
0: 67.
1: 67 years old.
0: Yeah, 67. באנגלית זה יותר סקסי.
1: אתה יודע שיש לך יום הולדת כאילו? זהו, אפשר להגיד.
0: כן, במחר.
1: מזל טוב.
0: מחר זה 29.
1: מזל טוב, אנחנו כל הזמן עושים ימי הולדת לאנשים אחרים. אז אמרנו...
0: את יודעת מי... אתם יודעים מי נולד?
1: מי נולד איתך?
0: ב-29 לאוגוסט?
1: מי?
0: אתם חייבים לדעת.
2: קזנג'ידיס.
0: יפה.
1: קזנג'ידיס. בוא נגיד שלום לאורחים שלנו שילבו אותנו בשעה הזאת. אופיר אמון. נכון?
0: נכון.
1: המון, המון, המון,
0: המון, המון.
1: וליאת חבני, שהוא על הבוזוק, ייתן לנו את הצליל? איזה כיף.
0: חבני, אתה טריפולטאי?
3: לא, תימני.
1: איגר, אתה מוכן
0: חבני זה תימני.
1: להפסיק להיות מוזיאון יהדות התפוצות?
0: לא, אני רוצה לדעת.
1: כל מי שבא, איזה עדה, מאיזה עדה.
0: לא, אני רוצה להבין איך ההוא הזה, ההוא הזה מנגן בוזוקי.
1: איך אתה מנגן על בוזוקי?
0: הוא אתה צריך להביא פח.
1: תספר לנו איך אתה מנגן על בוזוקי.
3: אני מוזיקאי מגיל צעיר, אני מנגן גיטרה מגיל 5.
1: כן.
3: באיזשהו שלב זה התפתח, הגעתי לטיול ביוון.
1: אופה.
3: שמעתי במונית שיר מסוים, רוזה של מיטרופנוס.
1: תן לנו אותו, את הרוזה הזה.
0: אוי, זה שיר יפה.
1: את ההתחלה שלו.
0: איזה שיר יפה זה.
1: זה מה שעשה לך את זה.
3: בקיצור, הפעלתי שזם, רצתי מהר לקנות בוזוקי.
0: הוא נפטר בגיל 64 מתקף לב.
1: איך אתה יודע את זה?
0: כי אני אוהב את מיטרופנוס. זה רוזה, זה אחד השירים.
1: וואו, הייתך בשריון מיטרופנוס, נכון?
0: כן, הלעיתים הכי גדולים.
1: נכון,
3: זה אחד הזמרים. אז ככה יצא שזכיתי להיחשף לזה במונית ביוון, היה לי פוקס. עשיתי שזם ורצתי לקנות כלי.
1: טוב, אני בא לי עכשיו ברקע שתשים לנו כזה את נעימת השיקורים, ככה אומרים, נכון?
0: אבל זה ישראלי.
1: כן?
0: זה של...
3: של יוני רואה.
1: נכון.
0: זה של יוני רואה.
1: טוב, לא יודעת למה. אופיר, איך? תספרו לנו על החיבור ביניכם, איך זה התחיל?
2: וואו, הכל התחיל מהבוזוקי.
3: מהבוזוקי.

0: צביקה.
1: הנה חברה שלי.
0: לא, לא, לא, לא, אתה תהיה פה עכשיו. אנחנו רוצים להתחיל את יום ההולדת שלך, שהיא מתנה גם למאזינים, כי אנחנו מביאים את יוון עכשיו לרדיו.
1: תודה.
0: ולהגיד בוקר טוב למאזין הבא שלנו. שלום.
2: בוקר טוב, אבא.
1: אתמול, כן, בוקר טוב, תודה, תודה אבאלה, תודה.
2: יפה שהתעוררת, חשבתי שלא תתעורר.
0: הוא כל יום שישי מתעורר, אביתר, הוא כל יום שישי מתעורר.
1: כן, ישבנו עד שתיים.
2: ישבנו עד שתיים.
0: האמת שהוא בא היום עם קצב אחר, אמרתי לו, תראה כמה אני מכירה אותו. אמרתי לו, עדיקה, נכון לא ישנת בלילה?
1: כן.
0: אמר לי קצת.
1: קצת, קצת ישנתי.
2: אז אבו, שיהיה לך הרבה מזל.
1: תודה, תודה אבאלה.
2: אנחנו אוהבים אותך מאוד.
0: תסתכל מי נכנס. איזה הפתעה. טוב, בוא נספר לה. בלי כללות. אוקיי, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שהתחיל בשיחת טלפון, המשיך בכניסה לאולפן,

0: של אלון, של אביתר, אתה יכול לסגור את הטלפון? אלון, איתן, גיליה, שהיא גם הבת של יגאל.
1: דלפה שלח לך.
0: שלום, שלום.
2: וואו, אני עושה כל הדברים האלה, חניה.
0: טוב, כל החברים הטובים והמשפחה נכנסו לאולפן.
1: היית מרשם לך על ההוגה?
2: מי זה רשם?
1: דלפה.
2: אבי. אבי מדלפה.
0: רגע, חבר'ה, בואו כזה תתחבקו בינתיים הצוות המוזיקלי שלנו. ניתן להם פה שיר ברקע. אתם תמשיכו את החיבוקים. אלון, אנחנו נמשיך איתך עם ברכה. יאללה, מה אתה תשאירו לנו?
3: נשאיר את השיר.
2: מה היא עשתה הזאת?
0: יאללה.
2: תגידי, את פסיכית קצת, לא?
0: לא, אני חמודה. סגור את המיקרופון.

0: מה אתה אומר על המוזיקה שלנו?
1: מעולה.
0: יאללה. אתה מאיתנו כל השעה.
1: טורקי קור זה יפה.
0: אנחנו בין האוכל לבין המוזיקה.
1: זה טורקיה, זה מעניין.
2: נכון.
0: יגאל, אלון, נציג הברכות, נתחיל עם אלון. בבקשה. אלון, חבר של... רגע, רגע, יש מיקרופון, אלון, מתקרבים אליו.
3: יש לנו איזה ברכה ככה מהחברים שהכנו לך. יש אנשים שמצחיקים אותנו, ויש אנשים שמרגשים אותנו. ויש את אלה שפשוט אי אפשר להישאר אדישים אליהם. ואתה, יגאל, מצליח לעשות את כל זה ביחד. עם כישרון ענק, הומור שאין לאף אחד אחר, יכולת להפוך כל דמות לעולם שלם וכל רגע פשוט לסיפור. אבל יותר מכל, עם הלב שלך. כי מאחורי שחקן שאנחנו כל כך אוהבים לראות, מאחורי הדמויות, הצחוקים והשטיות, נמצא איש מיוחד, מצחיק בטירוף, רגיש, חם ואהוב כל כך. אנחנו מאחלים לך שתמשיך להצחיק אותנו עד שכואב את הבטן. לרגש אותנו כשאנחנו הכי פחות מוכנים לזה, ליצור, לשחק, ליהנות, ולהישאר בדיוק איגל, כי באמת אין עוד אחד כמוך. שתהיה לך שנה מלאה בבריאות, במיוחד הבריאות.
1: תודה. כן, כן, שאני לא אטריד אותך. שאני לא אטריד אותו.
3: אהבה, אנשים טובים, חברים טובים, לפחות כמונו.
1: כן,
3: תפקידים,
1: תודה.
3: תפקידים נפלאים, והמון רגעים מאושרים. אוהבים אותך מאוד, החברים.
1: תודה, איזה תודה, כיף.
0: רגע, אביתר, בוא גם אתה, אתה הבן של איגל, בגיליה, גם אם את רוצה, אז יושב אביתר, מה שתחליטו, יאללה. אנחנו כל הזמן עושים פה עם הולדת...
1: הוא עבד עליי, הוא מבקש להתנע.
0: הוא עבד עליך?
1: בטח.
0: אני שמחה שהצלחנו.
1: אבל לא, אני... אמרתי לו, מה, אתה קם מוקדם? אמרו לי, כן, יש לי סידורים.
0: יאללה, אביתר.
4: זה לא שעות שאני קם בדרך כלל.
0: ספר לנו, קרב למיקרופון.
4: אז קודם כל, אבא, הרבה מזל טוב. אני אוהב אותך מאוד. אני ואבא זה מעבר לאבא ובן, אנחנו באמת, אני חושב שאנחנו חברים הכי הכי טובים שיש, מדברים 4-5 פעמים ביום. אני מאוד מתרגש.
0: איזה חמוד אתה, יואו. וואו.
5: מרגש
1: לי.
0: איזה חמודים אתם. יגאל, אתה אבא טוב, תראה איך הילדים שלך מתרגשים, תראה את גיליה. מתוקה. טוב. יפה,
1: זה מעמד,
0: הצלחנו, זה אומר שהצליחה הפתעה
1: מאוד. קודם כל תודה, תודה, תודה, תודה לחברים טובים, באמת חברים טובים, ושני אלה הם אחים שלי,
0: אלון ואיתן.
1: איתן, אני מקווה שהוא לא יצטרך לעשות לי כלום, הוא קבלן מצבות.
0: כן, טוב.
1: הוא שאלוהים ישמור עליו.
0: הוא עוד יהיה איתנו בהמשך, הוא הכין לך חידון. יגאל, המון מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך. כולנו, כל המערכת, הצוות, הצופים, אוהבים אותך, המאזינים, הצופים.
1: לא יכול להיות לי יותר טוב ממך, מנדב רוזמן, שאני מודה לו, שהוא חיבר בינינו.
0: די.
1: אין יותר טוב ממך.
0: קודם כל, תודה על זה.
1: הדבר הכי טוב שקרה לי.
0: וכל כך אהבה מגיעה לך. כן, תודה. היו פה ושם הצקות השנה של אנשים קטנים שניסו לעשות צל עליך.
1: כן, לא הצליחו.
0: לא הצליחו.
1: לא.
0: אין על הנשמה שלך והלב שלך, ואתה יודע, אומרים מה שחושבים.
1: בדיוק.
0: אפשר לחשוב אחרת, ואנחנו אוהבים אותך.
1: תודה.
0: ולכבוד יום הולדתך, החלטנו להרים פה ספשייל יווני. אז יש לי חבר שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא מדבר איתנו עכשיו מיוון, כי הוא יווני. קפואנו, שלום.
1: קפואנו, זה שם יפה.
6: שלום וברכה.
1: שלום, קפואנו.
0: הוא מתורגמן סימולטני, יליד ותושב אתונה, וליווה את כל המנהיגים הכי גדולים שלנו ביוון, לכל הפגישות הכי חשובות לחיבור בין המדינות. רציתי לשאול אותך, מה סוד הקסם? למה יגאל כל כך אוהב את יוון? למה ישראלים נוסעים לשם בהמוניהם? למה המוזיקה נכנסה לכל בית? מה הקסם בחיבור?
6: זה, יש הרבה, הרבה, הרבה סיבות. קודם כל, הקרבה, שהיא לא רק קרבה גיאוגרפית, אלא גם
1: אנחנו
6: קרבה...
1: דומים להם, דומים ליוונים.
6: כן, מאוד, מאוד, מאוד, ואני חייב להגיד שקודם הישראלים גילו את יוון, ואחרי כמה שנים טובות, גם היוונים גילו, התחילו לגלות וגילו את ישראל. קודם כל, אני חייב לציין, אם אנחנו נלך איזה 20-30 שנים אחורה, המצב בין יוון לבין ישראל, מסיבות פוליטיות, לא הייתה כל כך טובה. אבל לאט לאט הבינו היוונים שלא צריך כל כך להיות קרוב אך ורק למדינות ערב, אלא שקיימת גם מדינה של מדינת היהודים, מדינת ישראל, שהיא כן יכולה לתת הרבה עזרה, והיא מוכנה וממתינה לשיתוף פעולה. ולאט לאט השיתוף הפעולה הזאת, או בוא נגיד הקשר הזה, הוא התחיל להיות שיתוף פעולה, והיום אני אפילו אגיד שזה מבחינה פוליטית, מדינית, אהבה ושיתוף פעולה מאוד גדול בכל מיני תחומים, אבל היוונים התחילו כבר לאהוב את יוון, מכיוון שהתרבות, השירים, סליחה, הישראלים, השירים היוונים, וזה התחילו להיכנס לכל בית, לכל בית ישראלי. אני אפילו זוכר, כאשר הייתי בארץ, לא הייתה מסיבה, לא הייתה ברית מילה, לא הייתה חגיגה, שלא נגמרת בשירים ובמוזיקה יוונית. זה היה, בוא נגיד, החותמת כדי שמשהו, שאירוע יהיה מוצלח, כאשר יש פה מוזיקה יוונית, ולא לשכוח את המובילים של המוזיקה היוונית, טריפונס ואריסן וכולי.
1: כן, בטח.
6: ואחר כך הגיעו גליקריה, כמובן המפורסמת, ודלרס וחריס אלקסיו,
0: וזמרים אחרים. רגע, מה עם אנטוניוס רמוס? אתה לקחת אותי להופעה של רמוס מהתונה.
6: אנטוניוס רמוס, כן.
0: וואו.
6: קודם כל, חבר'ה, קודם כל אני חייב להגיד לכם...
1: זה היה יפה, נכון?
0: לא, יש לו שירים מעניינים.
6: כן, עכשיו, יש לי חדשות בשבילכם.
0: נו.
6: באמצע ספטמבר, כי אתם יודעים שאנטוניוס רמוס יליד סלוניקי. בו אני פותח סוגריים להגיד לכם שגם עבודה חשובה מאוד עשה יהודה פוליקר בישראל.
0: יהדות סלוניקי בכלל, שהייתה יהדות שלצערנו נכחדה בשואה, ובאמת בצורה קשה מאוד.
6: אבל אנטוניוס רמוס...
0: כן.
6: רק להגיד לכם את זה, מכיוון שהוא יליד סלוניקי, באמצע ספטמבר הוא מארגן איזשהו אירוע בתוך מרכז סלוניקי עם שירים שלו של ה-20 השנים האחרונות, כל הקהל מוזמן בחינם, והוא הולך לעשות שם ממש לחגוג את ה-20 שלו. את ה-20 שנה שלו בשיר.
0: בסלוניקי במרכז סלוניקי.
6: והמון ישראלים וגם המון יוונים כמובן השתתפו.
0: קפואנו, עם איזה מנהיגים ישראלים עבדת לאורך השנים?
6: אני זוכר כאשר התחיל לאט לאט, בוא נגיד, הקשר בין ישראל לבין יוון, זה היה בזמן שג'ורג' פפנדריאו היה ראש הממשלה, והוא נפגש לראשונה עם בנימין נתניהו. הם נפגשו קודם במוסקבה, ואחר כך פפנדריאו הזמין את נתניהו ליוון. ואז לאט לאט, הבינו שיש הרבה יותר מה שמאחד את שני העמים ושני המדינות, וככה התחיל, בוא נגיד, הלאב סטורי.
0: טוב, קפואנו.
6: ואחר כך אני עבדתי עם הרבה, גם עם נשיא המדינה, וגם נסעתי עם הרבה מנהיגים יוונים לישראל.
1: הכל שלא מזכיר קצת את
0: האיסן. רגע, אתה יודע כמה שפות הוא יודע? קפואנו, כמה שפות אתה יודע?
6: עכשיו אני לומד את השפה הצ'יט שלי, שזה טורקית.
1: מה?
0: כן. בוא נעשה דבר כזה, אני נותנת לך משימה, תברך את איגל דדיקה.
1: ביוונית.
0: בכמה שפות, תתחיל ביוונית, שיהיה לו מזל טוב, בריאות, הצלחה, קריירת משחק, אהבה, משפחה, כל פעם שלב שפה אחרת. יאללה.
6: קלימרה, נאיש איסיליה, נאיש אקלה, אפחומת הקליטרה יסנה, כאולה קלה. Bonjour, je suis flatté et je te souhaite une bonne santé et que tu sois bien, que tu te portes aussi très très bien. Good morning, I am wishing you everything, all the best, have health and everything. Buongiorno, moltissimi auguri.
0: זה לא AI, זה אמיתי, הישר מיוון. מאיפה אתה מדבר איתנו?
6: הולה.
0: הולה.
1: הולה.
6: הולה. מוצ'יסימה סלוד. אתה רוצה שאני אמשיך?
1: Thank you, thank you. שוקרן, חביבי, שוקרן.
0: קפואנו, תודה רבה.
1: כן, שוקרן.
0: שיהיה לכם אחלה יום, חבר'ה. בין המדינות. אנחנו...
6: כל טוב.
0: כל טוב, שבת שלום.
1: תודה, תודה רבה.
6: שתדעו להם שהעם היווני אוהב את העם הישראלי. יש כמה אנשים שפה ושם אומרים, כל מיני דברים נגד ישראל, אבל זה ממש מיעוט גדולה. העם היווני הוא מאוד מאוד מסמפת, מאוד מאוד אוהב את הישראלים, וברחבי יוון מקבלים אותם בידיים פתוחות.
0: איזה כיף. תודה רבה, קפואנו.
6: ובחיבוקים.
0: תודה רבה.
6: להתראות, ביי, ביי, חבר'ה.
0: חברים, אנחנו חוזרים למוזיקה. מה בא לכם לשיר, אופיר?
2: בא לנו משהו קצב, נעשה לנו.
0: יאללה, קצב, תרימו לנו.
1: קצב זה טוב.
0: תרימו.
2: אולי אני גם עם הדרבוקה קצת תיתן.
0: יאללה, תן לנו.
2: לא.
0: אבל כל האורחים שיש פה... אני אוהב את האקו הזה. חת-חת.
1: איזה יופי.
0: הזכיר לי את האולמות בנתיבות בשנות ה-80.
1: אולמי שושנים בתל אביב, בחוב המסגר.
0: אולמי אפרת היה לנו.
1: היה אולמי שושנים.
0: זהו, בוא נשתוק.

0: כיף. טוב, מה?
1: מבין יוונית? קורא יוונית?
2: קורא, כן.
1: קורא יוונית ומדבר יוונית?
2: סבתא שלי ילידת מישהי מסלוניקי. סבתא שושנה, כן, אני לא הספקתי להכיר אותה, כי היא נפטרה הרבה שנים.
0: יש משהו כזה מקסים בצעירים שחוזרים לשורשים שלהם.
1: ואתה מדבר בהכל.
0: אנחנו רואים את זה במוזיקה, זה מדהים.
2: כן, לא, מדבר אני לא, אבל אני מבין קצת.
0: שמעתם בבית מוזיקה יוונית?
2: כן, אבא שלי תמיד כל הילדות היה שומע יוונית, זה משהו שהוא במדם.
1: זה מצחיק, הוא רק קורא.
0: כן.
1: ביוונית, לא, יש כזה מערכון של הגשש.
0: שמה?
1: שהוא אומר, אתה יודע, לקרוא ולכתוב, אומר לו, רק כתוב, קרוא לו, רק כתוב.
0: עוד מישהי ששמע מוזיקה יוונית מהבית, כי היא מגיעה משפחה יוונית, היא חברת הכנסת לשעבר, הילד מחמאס ורבין, שממש עכשיו היא מכינה את הבורקס היווני, מחצילים. שלום הילד.
3: קלימרה, קלימרה.
1: קלימרה, קלימרה.
3: איגל, חמוד אחד.
1: תודה, נשמתי, תודה.
3: איזה כבוד לנו שאתה אוהב את המוזיקה שלנו.
1: בטח, מת עליה, אני אוהב אותה, היא יווני.
3: שתדע לך שאני לומדת יוונית, שפה קשה יותר מעברית, שזה כאילו נראה לי הזוי.
1: יש דבר כזה, יוונית,
3: כן, כן, לומדת יוונית, אני אגיד לך משהו, גם אני יותר מסתדרת בינתיים עם להבין מילים כתובות, כאילו, אני דרך הכתיב, שהוא מאוד קשה, אני לומדת לאט לאט את הדיבור, אבל זה קשה!
1: קשה.
3: וזה לכן
0: טוב, אני חייבת להשוויץ. לאט לאט. שאני מכירה מקרוב מישהו שמדבר
1: איתן.
0: אוקיי, סבבה? השוואצתי, סתם, סתם, סתם.
3: לא, גם אני מכירה.
1: לא סתם, הוא מדבר יוונית עתיקה.
0: כן,
3: עתיקה.
1: אני אגב דובר אשורית.
3: אנחנו ידענו את זה עליך, יגאל, שתדע לך.
0: למי שלא יודע, לחיבור שלך עם חני נחמיאס, בעצם השורשים היוונים, שקחי אותנו לשם.
3: תראי, זה ממש מדהים, כי כשאנחנו גדלנו, אף אחד לא דיבר על מוזיקה יוונית, לא שמעו מוזיקה יוונית, ואנחנו שמענו הכל, אגב, מרמבטיקו, ועד מוזיקה יותר פופולרית, שרו אצלנו, אגב, גם ביוונית וגם בספניולית. חני, לא חני, מוכשרת ומדהימה כמו שהיא סתם. המשפחה שלנו, יש לנו, בעצם היו ארבעה אחים, אבא של חני, הבכור, ואבא שלי הצעיר ביותר. הם ניגנו ושרו, כמו שמעטים, שומעים הלוואי והיה סרטוני וידאו, אז כאילו לצלם אותם, אבא שלי ניגן ושר, פשוט באמת מדהים. ברמה כאילו כשאני שומעת, אני ממש מתחילה לדמוע ולפקוט, כי ככה אנחנו גדלנו, בין השירים לבין השירים. זה היה פשוט, כאילו זה היה חלק ממה שאנחנו היינו, וצריך להגיד שעד שיהודה פוליקר, או כמו שסבתא שלי, רשל, הייתה תמיד מתקנת אותנו, פוליקר, עד שהוא יצא עם אפר ואבק, ועם הסיפור של שואת יהודי יוון.
1: כן, כן.
3: אז בעצם אנחנו,
1: את יודעת, אני
3: התנסו עלינו, אתם יודעים, לא היינו קיימים.
1: אני
3: התחברתי, ואני שמעתי בבית את כל סוגי המוזיקה.
1: אני התחברתי לאסון הגדול, השואה, רק בסרט בגלל המלחמה ההיא של פוליקר, פתאום הבנתי את העוצמות בסרט הזה.
0: זה מה שחיבר אותך, כן.
1: כן, הסרט הזה. אני זוכר שאני כל כך התכווצתי בקולנוע דיזינגוף בכיסא, והלכתי אחורה, שברתי את המשענת.
3: יגאל, זה קטע, זה היה בקולנוע, יגאל, זה היה בקולנוע לב הסרט, הוא כאן.
1: לב או בדיזינגוף?
3: לב, למעלה.
1: אוקיי, למעלה.
3: למה, אתה רואה שזה באמת, אורנה בן דור עשתה סרט מופת לדורות. למה אני גם זוכרת את זה? כי בעצם אני גדלתי בגלל שמהצד השני שלי, סבתא שלי שרה מקפה תמר, דור עשירי בארץ, קרציות כאילו, כאלה שבאו לארץ ישראל לפני 250 שנה.
1: כן.
3: אז אנחנו כאילו גדלנו בלי תודעת שואה, כי סבא וסבתא שלי גם הקדימו לבוא ב-1933, הם ברחו אגב מחמת אנטישמיות, ודי מדהים לראות איך סלוניקי במידה רבה, צריך להגיד בכלל כל יוון, תחת הממשלות של 15-20 שנים האחרונות, עושים עבודה יוצאת מהכלל במיגור האנטישמיות. זה לא קל, ואנחנו יודעים שבשלוש השנים האחרונות זה מאוד לא קל, אבל בעצם גדלנו, כאילו בלי תודעת שואה. סבא וסבתא שלי, כן. האשכנזים, לחמו בצבא הבריטי במצרים, אלה כבר היו בארץ ישראל, הביאו את כל היו הולכים לנמל, מביאים את כל העולים החדשים מיוון, ומושיבים אותם בפלורנטין ובשכונת שפירה, איפה שאבא שלי גדל. בקיצור, רוצה לומר שרק כאילו כשהרבה פעמים
1: הרבה סלוניקאים גרים שם בדרום תל אביב.
3: נכון,
1: כולם הגיעו לשם.
3: שם אבא שלי גדל.
1: כן.
3: כשיהדות המזרח מדברת הרבה פעמים על העלבון שלא דיברו במה שהם עברו, יהדות יוון חוותה את
1: לא
3: זה.
1: לא סיפרו לנו, אני לא גדלתי על יהדות יוון. לא סיפרו לנו שהם היו בשואה.
3: לא, לא הייתה קיימת
0: בשואה. בסדר, לאט לאט התחילו לספר את כל
1: אני, כן.
0: את כל המעגלים, את כל התפוצות.
3: אגב, היה להם מאוד מאוד מאוד קשה, כי כשהם הגיעו לאושוויץ, הם לא דיברו לא יידיש ולא גרמנית, ומאוד, זאת אומרת, הסבל שלהם היה
1: גם בבית שלי לא דיברו יידיש.
3: לא דיברו את החיידיש. אתה יודע, אבל אתה יודע שאני זכיתי קרן האהובה אמרה קודם כמה זה כיף לראות איך חוזרים לשורשים. אני זכיתי שהייתה לי סבתא אחת שמכרה אותי ביידיש, וסבתא אחת שמכרה אותי בספניולית. מה קרה?
0: בבקשה. בוא נדבר על האירוח. תכף יהיה איתנו גם שף גיא פרץ, שהקים עכשיו את סלון יווני, וזה הולך ומתפתח, ויהיה לנו מלא אוכל יווני באולפן. אבל גם מלא אוכל יווני זה אצלך בבית.
1: שמואלי הטכנאי היה אתמול שם בסלון.
0: כן? איזה כיף. אז תספרי לנו על המטבח היווני שלך.
3: וואו, תראו, אני אימצתי, סבתא שלנו לא לימדה אותנו לבשל, כמו שאמרתי, היו לה ארבעה בנים, שאגב, כל אחד מהם בישל בצורה יוצאת מהכלל, כי לא נולדו לו בנות, עם הקלות עם ישר הרים הידיים, והבנים, כולל אבא שלי, פשוט בישלו בצורה יוצאת מהכלל. אז אני חוזרת להמון המון דברים, עכשיו אני כבר מתרגנת בראש לראש השנה, אז כמובן שקציצות פרסה ודברים כאלה שהם מאוד מאוד מפורסמים, אבל המוסקה למשל שאתם אוכלים ביוון, והמוסקה שלנו היא לא אותה מוסקה, כי אנחנו כמובן היינו מכינים מוסקה קשרה, ולא
0: עם בשמל
3: כמו היוונים למעלה, אבל המוסקה של סבתא שלי הייתה דבר שאי אפשר...
1: מוסקה או מוסקה?
2: אני מכיר מוסקה.
3: מוסקה. מוסקה, לא. מוסקה, אנחנו מוסקה, מוסקה. מוסקה. ושתדעו לכם שעכשיו יש שזיפים לא נורמליים, שזיפי קליפורניה, שסבתא שלי, רשל, הייתה יורדת מרחוב המגיד ליד רוטשילד, הייתה יורדת עד שוק הקרמל, ובוחרת שזיף, הייתה שותה אספרסו קטן עם שרה בקפה תמר, עם המחותנת שלה, והייתה חוזרת הביתה וממלאת את השזיפים בבשר. עכשיו תשאלו...
0: וואי, זה טעים.
3: תשאלו, לא, לא, לא, לא, קרן שואני, פעם הבאה אני מכינה, אבל בגלל שאת מביאה את איגל.
0: דיבה,
3: בדיוק. יאללה, עדיקה,
0: צריך ללכת לילד לפתוח
3: שולחן. עכשיו תקשיבו, אתם צריכים לה המלאכת יד הזאת, היו רבים עליה, כי בדרך הייתה הקצבה של מקסימום 2-3 סזיפים, תוך שתי שניות.
0: גם דולמדס זה מלאכת יד.
3: דולמדס, אבל עכשיו תדעי לך,
1: היא עכשיו באה מיוון, יזעת הכל.
3: אצלנו קוראים לזה לא דולמדס, אצלנו קוראים לזה ניניוס, את יודעת למה?
0: ניניוס, כי הם היו קטנים את
1: זה. אבל אין ניניו, בא אלינו ביורצי שבת.
3: כי זה ילד, ניניו, ניניו, אחד אחד.
0: הילד כיף לדבר איתך ולהיזכר איתך.
1: הילד נשמתי.
3: מזל טוב, חמוד אחד.
1: תודה, תודה, תודה.
3: חיבוק גדול.
1: תודה רבה.
0: ראית? מולדת יוונית יש לך, דיקה. תגיד, ליעד, איך החיבור שלך לבוזוקי התחיל? אבל כשאתה מספר לנו על זה, אתה פורט על הבוזוקי.
4: זה מאוד מאתגר לספר ולפרוט.
2: דורש קורדינציה.
0: אז יאללה, אז לא.
4: אבל, אז כמו שאמרתי, זה התחיל באותו טיול ביוון. הגעתי לארץ, הלכתי לנגן בהרכב של מוזיקה יוונית בהתחלה. הגעתי בתור בסיסט. מנהל ההרכב אמר לי, תשמע, ראיתי בפייסבוק שיש לך גם בוזוקי, אני רוצה שתתחיל לבוא לחזרות עם בוזוקי. ומשם זה היסטוריה, משם למדתי את הכלי, שזה עולם מטורף וזה מוזיקה מטורפת. מוזיקה מאוד מאתגרת מחשבתית, שמאוד נהניתי להיחשף לעולם שלה.
0: מדהים. אז עוד מעט נשמע אתכם, אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, היינו באוכל יווני של בית, אנחנו נעבור לאוכל יווני שפוגשים היום, וואו, שרוצים לבלות וואו. גם מוזיקה וגם אוכל, כל התרבות היוונית, מיד אחרי הפסקה
1: פעם קצרה. פעם בשנה 29 לאוגוסט,
0: בבקשה. טוב, הכל פה קורה בלייב, נספר שכמות האוכל שנכנסה לאולפן, האוכל היווני.
1: אוי, כמה.
0: כי זה שף גיא פרץ, מיד הוא יהיה איתנו.
1: שיסבירו לנו על האוכל.
0: ויש לנו פה גם אלצר שיגיע לבוש, אבל מוזיקה. בואו ניתן עוד קצת מהמוזיקה כדי להיכנס לאווירה. יאללה. מה תשאיר לנו, אופיר?
1: שלא תיגמר השעה.
0: מה אתם נגן?
2: נשאיר ביוונית, אבל בעברית זה נקרא עוד יום מלא, אבל נשאיר עוד יום ביוונית, על המולן.
0: יאללה.
1: היווה!

0: מרתק של מוזיקה. טוב, אני מקבלת מלא הודעות מהאנשים בבית, איזה כיף לנו המוזיקה הזאת, אנחנו רוקדים ומבשלים. באמת, יש בה קסם, הבוזוקי בכלל יש בו קסם. עם מי אתה מנגן ביום-יום?
1: אז יש לי כמה הרכבים שאני מנגן בהם. קודם כל, אני מנגן גם לבד באירועים ובהפקות כאלה ואחרות. אני מנגן בוזוקי לפעמים אצל נופר בתת, אני מנגן עם עוד הרכב שנקרא בזוקלה, יש את ההרכב שלנו שנקרא פאמה.
0: תכף תספר לנו על ההרכב הזה לקראת הסוף, כדי שאנשים ידעו איך הם יכולים גם להזמין אתכם.
2: כן, שיסבירו לי על האוכל.
0: טוב, יש לנו פה שני אורחים, אחד הגיע לבוש וסט, כתוב באותיות זהב, סלון יווני.
2: סלון יווני.
0: ואיתנו גם חבר שהגיע, תכף אתה תסביר לנו על כל האוכל, אבל אנחנו מחכים לדבר עם שף גיא פרץ, שהקים את המיזם הקולינרי שנקרא סלון יווני. זאת חוויית בילוי שכוללת גם מוזיקה יוונית, אבל גם אוכל יווני עד הסוף. תכף תשאל אותו אם שוברים שם צלחות. תכף הוא יעלה לנו, הנה הוא איתנו, לוליזיה, לולוזיה, כך אומרים פרחים ביוונית. שף גיא פרץ, לא נסחפת בכלל, יש לו
2: ממש
0: לא. איך אמרתי לו בטלפון, פאבה, ציזיקי, במקסימום, הרחבנו את האולפן כדי להכניס את כל האוכל שלנו.
3: יווני, יווני, אבל את תשכחי שאני מרוקאי מוגזם.
0: בדיוק. תספר לנו על סלון יווני.
3: סלון יווני, קבוצת סלון יווני, זה מסעדות יווניות, יווניות ים תיכניות, עם דינר אנד פארטי, שכל ערב, ראשון עד חמישי, ושישי בצהריים, ומוצ"ש, ארוחה שהופכת למסיבה, מיטב בנות הדגל של יוון, בחיזוק ים תיכוני, כל ערב יש תוכן אמנותי, של זמר, נגנים, באים, שומעים את הצלילי בוזוקי, קצת פלייליסט, לאט לאט הזמר עולה, מתחמם מהערב, באמצע הערב כולם כבר על הכיסאות, באים לאכול טוב ולשמוח, יש לנו את סלון יווני הרצליה על ים, ראשון לציון על האגם, יש לנו את זיכרון יעקב, ירושלים, צומת סביון, ועוד חודש סלון יווני ים המלח.
0: אז זהו, מחכה, אז חשבתי שתגיד, עוד חודש סלון יווני קורפו. בקצב הזה, כן, חמסה, אבל זה...
3: גם לזה נגיד, לאט.
0: תגיד, הישראלים כאילו ממש מחפשים את זה, את התרבות היוונית הזאת.
3: כן, כי קודם כל זה לא סתם המדינה שיש בה הכי הרבה תיירים ישראל בעולם זאת יוון, ולא סתם. כי התרבות והסיפור היווני מאוד קרוב לליבנו.
2: נכון, דומה.
3: מאוד דומה, מאוד דומה, ונגיש. זה כמעט אותם שירים, אותה פעם בעברית.
0: אותם שירים זה כי העתקנו, נכון? אבל העתקנו יפה.
3: כן, יש גם שיר אחד שהם העתיקו לנו.
0: מה?
2: יש כמה שירים, יש כמה.
0: איגל, מה?
2: אני לא זוכר, יש כמה.
3: אחד בפורסם. של עידן רייכל, שניקוס ורטיס.
2: כן, נכון, נכון, ויש... אני חושב ש... כן, כן. של דודו ארון לקחו שיר. יש, יש, יש.
0: יאללה, זה טוב שזה יבוא יצוא מוזיקלי.
3: כן, כן. זה רק מוכיח שכמה זה דומה.
2: גם שבחי ירושלים הם לקחו גלי קירי השאר.
0: יפה. תגיד, שוברים אצלכם צלחות?
3: בטח.
0: אני אגיד לך למה.
2: אסור.
3: הסלוגן שלנו אצלנו שוברים צלחות ולא לבבות.
2: רגע, אתה נותן לאנשים...
0: זה צלחות גבס מיוחדות, נכון?
3: כן, אנחנו מביאים אותם מיוון. זה צלחות שעשויות מגבס, כי צלחת רגילה, אם שוברים אותה, זכוכיות מתנפצות. כן. מסוכנות, והצלחות גבס הן מתפוררות.
0: כן, אז זה פחות מסוכן. אני אגיד לך למה אני יודעת את זה, זה לא שאני יודעת דברים כמוך. פשוט כשניסיתי לחשוב את מי נביא ואת מי נערך, אז כבר תרגטו אותי, וכל סרטון שני שלי ברשתות החברתיות זה הזמנת צלחות גבס לשבירה. כאילו, אוקיי, מה אני אמורה לעשות את זה?
2: לא, כי ביוון עברו מזמן לפרחים.
0: כן, לולוזיה.
3: נכון, נכון. הפרחים ביוון...
0: כן.
3: בארץ הזמרים והנגנים
0: זורקים עליהם פרחים.
3: הטיפים של היוונים זה פרחים.
2: בארץ זה כיסאות כתר.
0: זה פחות.
3: כן, זה עכשיו
0: הטרנד. טוב, בוא נעבור על באמת הטירוף של האוכל שהבאת לנו, ובוא נדבר על יסודות המטבח היווני. בוא נתחיל עם הציזיקי, שזה התחינה שלהם.
2: אני יודע לעשות. אני יודע לעשות.
0: תן לנו את המתכון שלך, אדיקה.
2: שלי?
0: כן.
2: יוגורט 10%.
0: כן.
2: מלפפונים?
0: כן.
2: שניים. שום?
0: כמה שום? כי זה מלא שום צריך.
2: שום, שום, שום, נשים שום.
3: בנדיבות.
2: ושמיר.
0: ושמן זית.
2: שמיר ושמן זית, כן.
0: מה אתה אומר על המתכון שלו? שף גיא פרץ, מה אתה אומר?
3: המתכון הוא נכון. אני אציע לו הצעת שדרוג.
0: כן.
3: שמאוד מוסיפה, גרידת לימון.
0: גרידת לימון, אופה, טוויסט.
2: כן.
3: אני אשית גם בצל ירוק ונענה.
0: גם
3: אני. והכי חשוב, הכי חשוב, זה היוונים לסיים את כל המלפון.
2: שלם?
3: וחוספים אותו בבד, ממש רצו עוד דקות. והם סוחטים אותו, כי הלב של המלפון הוא מלא מים.
2: נכון.
3: אז הם סוחטים אותו כמו בד חיתול כזה.
0: כדי להכניס את המים. רגע, יש לנו פה אורחים באולפן שהגיעו מהצוות שלך, עובדים אמיר ואיתמר. מי זה מי? ברוך. ברוך, דבר למיקרופון. ברוך פה הכניס לנו את כל המנות, אחת אחת.
3: ברוך השף האלוף.
4: שלום, צהריים טובים לכולם.
2: אה, הוא לבני.
0: ברוך, אתה יווני?
4: לא.
0: איזה יווני?
3: חשבתי,
0: עכשיו כולם יוונים.
3: יוונים
0: ממוסקבה, זה גם טוב.
2: שמעתי.
0: מה אתה מספר על האוכל שהבאת לנו, ברוך?
4: אז ככה, אנחנו באמת מסעדה עם קונספט מאוד מאוד מיוחד, עם אוכל שהוא באמת מתאים לחיך הישראלי, אבל אנחנו באים גם עם האווירה היוונית והמסורתית שלנו, אז ככה, שאני אספר לכם קצת על המנות שהבאתי.
0: יאללה.
4: אנחנו נתחיל מה...
0: אבל אנחנו צריכים לטעום, אז ככה תעשה את האוויר, מהאלון לאילה.
4: אז ככה, פה יש לנו באמת את המנה של המזטים, אנחנו נותנים אותה עם הבייגל הירושלמי בצורה אחרת.
0: בייגל של הטונה.
3: אז זה בייגל כולו יווני, שאנחנו לקחנו לו וריאציה המקומית שלנו.
0: יפה.
4: לנגב את המזט, במזטים יש לנו קרם פטה, יש לנו לימון כבוש.
0: שב, שב, ברוך, אצלנו יושבים, הנה, יש לך כיסא.
2: ברוך, מה זה הלבן?
4: קרם פטה.
0: קרם פטה. טעים? טעם. לא טוב להשאיר מזט אצלך. טוב, נגיד שהסידור זה מסודר עם לימון כבוש כזה, ויש חציל, לב של חציל שם, וקרם פטה.
4: זה אנחנו מדברים על סלט חצילים שאנחנו מכינים.
0: וואו, זה מעולה.
4: עם טיבול מיוחד שלנו.
0: שתיים.
4: מלמעלה יש לנו קצת גבינה פטה מגורדת, בצל ירוק. נותנים קישוט יפה כדי שהמנה תהיה גם נעימה לעין. אבל מבחן הטעם זה בסופו של דבר מה שקובע.
0: טוב, תקשיב, זה טעים בטירוף. שף גיא פרץ.
2: שמע, זה טעים. זה טעים, גיא.
4: ככה, מה שאתם אוכלים עכשיו, זה למעשה הקציצות קרישה שלנו.
0: פרץ, פרסה. פרסה, פרסה.
4: קציצות פרסה.
3: בדיוק.
4: שאנחנו מוציאים אותם על מצע של הקרם פטה שטעמת מקודם, אבל השילוב ביחד נותן וואו.
0: זה טעים.
2: לא, לא.
0: שאומרים לך, טכנאי ויוונטה. טוב, וואו, זה פשוט טעים, גיא.
4: עכשיו, המנה הבאה שלנו, למעשה המנה מאוד מיוחדת, זה סיגר מלוקוס שאנחנו מכינים. המילוי של הסיגר הוא דג לוקוס, בתערובת עם הרבה תבלינים, הרבה סווי טיבול, הרבה פרשיות. יוצא על מצע של טחינה עם לימון כבוש, בביס, במצוין.
0: טוב, לא להתעלף. אחר כך אני פה כבר מלאה רק מהביסים האלה. בחר עוד מנה אחת.
4: המנה שבאמת אנחנו עושים את העלי גפן, עבודת יד.
0: אני מתה על זה.
4: אנחנו מוצאים אותם על מצע הציזיקי המסורתי.
0: דולמדס.
4: עם הלימון כבוש מלמעלה, תבלין יווני מיוחד שאנחנו עושים אצלנו. דולמדס.
0: דולמדס, כן.
4: נכון.
3: דולמדס, עלי גפן, היווני, קלאסיקה.
4: ובנוסף יש לכם פה גם...
0: סופלקי וגירוס ווואו.
4: סופלקי על מצע... על מצע הפיתה.
2: תשמע, זה הרבה יותר טוב מיוון.
0: כי זה מותאם.
2: האוכל פה הרבה שלך, הוא הרבה הרבה יותר טוב מיוון.
0: נכון, כי אני חייבת להגיד שביוון הם ממש נשארו בבייס, הם כאילו שמן זית, לימון, דה, טופ. נסחפו בטיבול, לא להדבש.
2: הרבה יותר
3: טוב. אנחנו מומחים בישראל, השפים הישראלים, אנחנו מומחים להביא לפה משהו.
0: ולעשות את המה. שף גיא פרץ היקר, סלון יווני, מוזיקה יוונית, אוכל יווני, חוויה יוונית. מי שלא יכול לטוס, אפשר לעשות את זה בארץ. כיף גדול. גיא פרץ, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ברוך, אמיר, תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: תודה.
0: בואו נמשיך עם המוזיקה. יאללה. אתה יודע מה? אתה תעשה מוזיקת רקע. אלון. אנחנו רוצים לסיים עם היום הולדת שלך, התחלנו את העדיקה, ואז הפכנו לספשייל יווני, לטובת מי שלא טס ליוון, באווירת החופש הגדול. אלון הכין לך חידון, בוא נראה אם אתה יודע על עצמך, עדיקה. עדיקה, נא להיפרד מהסיגר לוקוס. תודה. בבקשה.
5: טוב, אז עדיקה, אתה יודע שמעבר לחבר טוב שלנו, אתה גם, אנחנו מעריצים שלך.
2: וואלה.
5: באמת. אז עשיתי קצת עבודה ובדקתי כמה דברים. אני רוצה לבדוק אם אתה יודע על עצמך דברים שראיתי.
2: וואי, אתגר.
5: למשל, כמה סרטים השתתפת, אתה יודע?
2: לא.
5: 31 סרטים.
0: חמסה!
2: חמסה, וואו, וואו,
0: וואו. וואו.
5: אם תרצה, ניתן לך את הרשימות, יש לי הכל מוכן.
2: ויקיפדיה.
5: כמה סדרות והפקות טלוויזיה שיחקת בחייך?
2: 12.
5: 26.
0: וואו, מדהים.
5: כמה הצגות השתתפת?
2: 4 או 5.
0: 4 או 5.
5: 10. אז יש לי את השמות, אני אתן לך את כולם. מה התפקיד הראשון שלך?
2: הרציני בשורו, מורדכי.
5: נכון.
0: אתה זוכר משפט ממורדכי? בשורו?
2: אני אזכור. אוקיי. זה הלוקוס.
0: זה הלוקוס והאוזו.
2: כן. זוכר, זוכר.
5: איזה תפקיד כמעט פספסת?
2: בזה, בסדרה הזאת, קופה ראשית. כן, לא רציתי.
0: לא רציתי את אביך?
5: הוא לא רצה ללכת, והסוכנת שלו שכנעה אותו.
2: הוציאה לימונית.
0: לא רצית? למה?
2: כי קיבלתי דף.
0: נו.
2: ואני קורא את זה, ואני אומר, מה זה השקיעות זבל הזה?
0: לא.
2: אין כוח.
0: וואו.
2: ועכשיו זה עוד היה בחינוכית הישנה. אמרתי, לא רוצה, לא רוצה, ואז חייבו אותי להגיע, הגעתי ו...
0: מדהים, והשאר היסטוריה, אביחי.
5: והשאלה האחרונה שאני אשאל אותך, איזה מהדמויות הכי דומה לך במציאות?
2: זה מה שעשית יאוזי. במלנומה.
5: נכון.
0: ברור. אלון ו...
5: איתן.
0: איתן, ואביתר, וגיליה. איזה חברים. אדם, יגאל נמדד באהבה של הסביבה כלפיו.
2: מי שלא אכל את הלוקוס, את הסיגר לוקוס,
5: הוא חוזר לאוכל.
2: תוכלו.
0: תכף כולם יוכלו. לפני זה אני רוצה, יש לנו פה חבר'ה שהיו איתנו כל השעה, ליעד ואופיר. אני רוצה לספרו לנו להרכב, ומשם נלך עד הסוף עם מוזיקה. איפה אפשר לראות אתכם? איפה אפשר להכניס את מוזיקה יוונית? להזמין אתכם? איך עושים את זה?
1: אז אנחנו בעצם חברים כבר תקופה ארוכה, והחלטנו אנחנו עם עוד חבר יקר בשם רועי, שמנגן קלידים, לעשות גם משהו ביחד, כי כל אחד עובד באזור שלו, הוא בדרבוקה, אני בבוזוקי. אז החלטנו לאחד כוחות, והתחלנו לרוץ עם הרכב חדש שנקרא פאמה. אפשר לראות אותנו באירוע.
0: חפשו ברשתות גם, פאמה. פאמה.
1: כן, אפשר גם לחפש אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, ליד חבני, אופיר רמון.
0: פאמה.
2: פאמה זה יאללה.
0: יאללה.
1: פאמה זה מקביל ללץ גור.
0: אז יאללה, פאמה, תתחילו עם פאמה, תתחילו לנגן. בינתיים אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. ליהודית אמרי אגסי שערכה, עדן לנדר ואיתי זלצמן, לאלעד ויוונטה.
2: ויוונטה.
0: הטכנאי שלנו שאמרתי לך קציצת פרסה. לעשות פרסה, אומרים?
2: פרסה,
0: פרסה. כן, נו, הרגשתי שזה לא יושב.
2: פרסה.
0: יגאל עדיקוש, מזל טוב.
2: תודה, קרן.
0: אוהבים אותך.
2: אוהב אותך.
0: שתהיה שבת שלום. בשורות טובות.
2: אמן.
0: הגיע הזמן.
2: אמן, אמן.
1: נעבור לנעימה שזכתה פה בארץ לביצוע של יהודה פוליקר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ברצועת עזה מדווחים על שתי תקיפות של חיל האוויר באזור שבין השכונות השוג'איה והתופח ממזרח לעיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עדיין לא ברור מה הותקף ואם יש נפגעים. הבחירות לכנסת. תת אלוף במילואים דדי סמכי, שהיה נציב כבאות והצלה ושחל את בנו גיא בשבעה באוקטובר, צפוי להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. כך נודע לכתבנו שחר גליק. אתמול פורסם כי סמכי החליט לעזוב את בני גנץ ולא להתמודד מטעם כחול לבן. המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת הוא יום שלישי בשבוע הבא ב-10 בלילה. ועדת שחרורים מיוחדת תדון בחודש הבא בבקשתה של הרוצחת מרי פיזם לקצוב את עונש מאסר העולם שנגזר עליה בשל חלקה ברצח ביתה רוז. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הוועדה תתכנס ב-25 באוקטובר, 18 שנים לאחר רצח הילדה בת 4. גורמי טיפול אומרים כי אצל מרי פיזם עדיין קיימים דפוסי התנהגות שליליים ובעייתיים, וגורמי המקצוע מתנגדים בשלב זה לקצוב את עונשה. סניגורת טוען מנגד כי היא הביעה חרטה ועברה כברת דרך משמעותית בתהליך השיקום. אם תמליץ הוועדה לקצוב את העונש, יועבר העניין להכרעת נשיא המדינה. קוריאה הדרומית נערכת לשלוח כוחות צבא למצר הורמוז כדי לסייע בהבטחת חופש השייט באזור. כך מדווחים כלי תקשורת במדינה. על פי הידיעות, הממשלה בסאול שוקלת לשלוח מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ולפינוי מוקשים. והיא מקיימת שיחות בעניין עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. עוד דווח כי הממשלה של קוריאה הדרומית נערכת לבקש את אישור הפרלמנט למהלך כבר החודש כדי לבצע את הפריסה עד סוף השנה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.

שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחה ב', תודה על ההזנה. אז זהו, עכשיו זה רשמי, יואב סגלוביץ' הצטרף לרשימת רעם לכנסת, אני לא מתכוון לשנות את מנסור, והם לא ישנו אותי, הכריז סגלוביץ' השבוע במסיבת העיתונאים בנצרת. אז האם זה יעבוד? תכף נשאל את דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, ואת פרופסור דורון נבות, ראש המכון היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה. ובצד הימני של המפה, צירופו של יוסף חדד למפלגתו של אופר וינטר, הצירוף הזה ממשיך לעורר תגובות רבות, הן בחברה הערבית, הן בחברה היהודית. הרב שלמה אבינר, מבחירי הרבנים בציונות הדתית, נשאל אם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי, והוא השיב, אסור. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, סבור אחרת, אנחנו נדבר איתו עוד מעט. איך מסתכלים הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה על הבחירות בישראל? דוקטור סבת אבורס אומר שבבחירות השנה יש התעניינות רבה במיוחד. תכף נשאל, ננסה להבין למה. וגם, מסר. מסר בערבית זה מסלול. סדרה דוקומנטרית חדשה בערוץ מכאן, עוקבת אחר 6 מתבגרים מהחברה הערבית כאן בארץ, בתקופה משמעותית בחייהם. הסדרה הזאת מאפשרת לנו הצצה למקום שהתקשורת כאן בארץ אינה נוהגת להגיע אליו. הדור הצעיר בחברה הערבית. מה החלומות שלו, מה השאיפות שלו, מה המכשולים שלו. נדבר עם יוצרת הסדרה וגם עם אחת המשתתפות. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. מרחבת.

0: אל האורחים הראשונים שלנו היום בתוכנית. שלום לדוקטור מוחמד חלילה.
1: שלום, שלום.
0: חוקר פוליטיקה ערבית, פוליטיקה ישראלית, ופרופסור דורון נבות, שלום לך.
2: שלום.
0: ראש המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה. פרופסור נבות, נתחיל איתך. לכאורה, הצעד הזה של הצירוף של סגלוביץ' היה צריך כבר להיות... לקבל ביטוי בסקרים, כי אמרו, הנה, זה מה שידבר על הציבור הערבי, ובאמת, כשעושים סקרים ובודקים מה הכי חשוב לבוחר הערבי, או למה הערבים יגיעו לקלפיות, הסיבה מספר אחת זה האלימות המשתוללת בתוך החברה הערבית, והנה הוא, מנסור אבס, מביא את סגלוביץ'. אז למה זה לא קורה לדעתך? למה להערכתך, רם, לא מצליחה להתרומם בסקרים?
2: אני מקווה שהיא תתרומם בסקרים, ואני עוד יותר מקווה שהיא תגיע להישג אלקטורלי מרשים ביום הבחירות, שזה תסכים איתי הדבר הכי חשוב. אבל צריך לקחת בחשבון שכיום השיח הפוליטי בחברה הערבית בישראל מושפע מאוד מהשיח של המפלגות שמתנגדות לרם, ומפלגות שמתנגדות לחיבור של סגלוביץ' לרם, ומציגות אותו בצורה שלילית.
0: רגע, בוא נתעכב פה. כי בתקשורת בישראל, דורון נבות, פרופסור נבות, בתקשורת בישראל מבליטים כל הזמן מה אומרים בצד היהודי, בימין, נגד צירופו של סגלוביץ', כולל האשמות והסתות וכל מיני דברים שמכונת הרעל מוציאה נגדו. אבל אני לא חושב שבתקשורת העברית בארץ מספיק מדברים על מה עובר על רם ועל מסור אבס בעקבות צירופו של סגלוביץ' מהצד הפוליטי הערבי. מה אתה רואה? מה אומרים עליו? בוא אולי תזכיר את ההודעה של הרשימה המשותפת, למשל.
2: הרשימה המשותפת הודיעה... שהיא מתנגדת ותקפה ממש את המהלך הזה. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות יותר מתונה, זאת האמת, היא פשוט עוד לא מאורגנת את הרשימה המשותפת, אני רוצה להגיד את זה לזכותה. אבל באופן כללי, השיח הפוליטי הפלסטיני הערבי בישראל, זה שיח מאוד מאוד לאומי, שיח שמאוד הושפע מההגות של עזמי בשארה, ומבלד ומחדש, ומה שמנסור עבאס עושה בשנים האחרונות, זה בעצם משנה את השיח, וזה מייצר הרבה מאוד התנגדות בקרב האליטה האינטלקטואלית הפלסטינית וכל מעצבי דעת הקהל ואלה שנותנים את הטון. ולכן אני חושב, אנחנו רואים שמנסור עולה לאט לאט, והוא כרגע לפי הסקרים בחמישה מנדטים. אני חושב שיש פה פוטנציאל, ואני מקווה שבבחירות עצמן רם תקבל משהו כמו אפילו שבעה ושמונה מנדטים. אבל כרגע באמת, כמו שאמרת, הסקרים מדברים על חמישה, ויש פה השפעה, אני חושב, לכך שרוב המפלגות, רוב מעצבי דעת הקהל, רוב האינטלקטואלים מתנגדים למהלך.
0: דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, מה דעתך? אתה מסכים עם הדברים של פרופסור נבות? זה הסיפור? כלומר, יש התנגדות של הממסד הפוליטי הערבי הישן בישראל למה שעשה מנסור עבאס עם סגלוביץ', ובגלל זה עדיין יש מכשולים לפני מנסור עבאס?
1: אני חושב, אני מסכים בגדול עם מה שאמר דורון בעניין הזה, אבל חלק גם

0: מהתגובות אומרים, אנחנו לא מתנגדים גם לעצם צירופו של סיגלוביץ', ואגב אתמול ברשתות החברתיות התפרסמו הרבה סרטונים מדברים שאמרו ח"כים שנמצאים כיום במשותפת בשפחו של סיגלוביץ', שבזמן במשמרת שלו הוא הוביל, עשה עבודה סופר מקצועית בנושא של הורדת מפלס האלימות והפשיעה, והוא הצליח בזה, והוא בא עם כוונות טובות והוא רוצה לעשות סדר, במיוחד הסרטון של חבר כנסת איימן עודי בעניין הזה. השיח אפשר לחלק אותו גם להתנגדות של כל מה שעושה רעם, כבר זה מעורר אנטיגוניזם בקרב חלקים, בעיקר בקרב האליטה הפוליטית הפלסטינית, אבל גם יש קול שכדאי לשים לו לב גם שאומר האם סיגלוביץ' יותר קרוב לרעם מיתר מרכיבי המשותפת. כלומר, בשם האחדות בעניין הזה והצורך באיחוד השורות אל מול האתגרים הרופצים לפתחה של הפוליטיקה הפלסטינית בישראל ושל החברה הערבית בכללותה, היה על רעם קודם כל להיות חלק ממערך יותר גדול שזה המשותפת על כלל מרכיביה.
1: אבל זה לא קרה.
0: שיתופי פעולה. זה לא קרה. אבל אני מסכים שהגילוי הדעת או ההדעה לתקשורת הייתה אומללה בלשון המעטה, והיא בוטחת גם צוהר לשיח שמבוסס על ההכבשות ועל השבצות, שבסופו של דבר זה יפגע במטרה המשותפת של שתי הרשימות, שזה להעלות את אחוזי
1: ההצבעה. כן, אני מנסה להבין את זה. פרופסור נורות, איך זה יכול להיות? הרי הם הודיעו, המשותפת הודיעו, אנחנו ננהג, יהיה לנו הסכם ג'נטלמני, הסכם אי-לוחמה פוליטי, אנחנו לא נתקוף אותם, הם לא יתקפו אותנו, נעשה הסכם עודפים בינינו. ולא, איך אומרים, לא יבשה עוד הדיו. והנה, כבר תוקפים, המשותפת תוקפת. מה זה, זה, זה, זה משהו שלדעתך בלתי נשלט, דורון אבות?
2: אני חייב להגיד שאני חושב שזה השתפר. אני חושב שמה שקורה זה שאני לא יודע כמה מאזינות ומאזינים מודעים, חדש, שהיא אחת המפלגות החשובות ביותר ברשימה המשותפת, מצויה בימים האחרונים במשבר עמוק. כן. והמשבר הזה משפיע על התפקוד של המשותפת, ואני חושב שאם חדש לא הייתה נמצאת במשבר עמוק שלא קשור לסיפור של הפרויקט הפוליטי של מסור אבס, ולא קשור לנושא של סגלוביץ', וקשור לחשדות נקד ג'פר פארך, והדבר הזה משבש את ההתנהלות, של חדש, וחדש היא בעצם הגורם שעשוי וצריך להוביל את המשותפת. ברגע שהגורם המוביל לא מתפקד, אז אנחנו מגיעים למצב שבו המשותפת מפרסמת הודעה, שגם לשיטת אנשים בחדש ובבלד זאת הודעה לא מוצלחת, ולכן אני חושב שבעתיד אנחנו יכולים ונזכה ליהנות מפוליטיקה יותר מכבדת. יותר מכבדת ממה שראינו עד עכשיו.
1: חברים, אני רוצה לשאול, האם כבר אנחנו יודעים באופן ודאי למה הוא בחר בסגלוביץ'? היו הרי כל מיני סברות. מנסור אבס אמר בעצמו השבוע במסיבת העיתון בנצרת, שהדבר שמטריד כל משפחה, כל אבא וכל אמא בחברה הערבית היום, זה מה יקרה עם הילדים, ולדאוג שהילד יגיע בזמן הביתה, ושלא יקרה לו שום דבר בדרך הביתה מבית ספר או לבית ספר. הפשיעה והאלימות שמשתוללים בחברה הערבית, ובגלל זה הוא בחר בסגלוביץ', שיש לו כבר קבלות, ובאמת אדם עם הרבה קבלות בכל מה שקשור למאבק בפשיעה בימי ממשלת השינוי. אבל זה רק זה, פרופסור נבות? זה רק הסיפור הזה, דוקטור חלילה? או שיש עוד סיבות שאתה יכול להצביע, אתם יכולים להצביע עליהם? בבקשה, דוקטור חלילה.
0: אני חושב שמה שאמרת זה הסיבה והגורם העיקרי, שזה האלימות והפשיעה, וכמו שאמרת בפתיח שלך, שזו הסוגיה שמטרידה את הציבור הערבי, מדירה שינה מעיניו של כל אזרח ערבי ממוצע. ורק אתמול בנצרת הייתה תקרית שבה נרצחו שלושה גם צעירים, אז בגלל זה הוא האיש והוא הכתובת, והוא גם יש לו קבלות, עשייה ארוכת שנים בתחום הזה, ולכן החיבור הזה בין הסוגיות ולחבר את זה, לקרקע את הפוליטיקה שתהיה תעלה בקנה אחד עם הדרישות והדבעות של הציבור. הדבר השני, אני חושב שגם רעם מנסה למצב את עצמה בתוך הפוליטיקה הישראלית, שביום שאחרי הבחירות היא תהיה רלוונטית, להקים ממשלה אלטרנטיבית עם גורמים בתוך האופוזיציה ולשחזר בצורה כזו או אחרת את הניסיון של ממשלת השינוי.
1: רגע, אני עוצר אותך פה, דוקטור חלילה. קבל את התרחיש הבא. בבחירות נוצר תיקו בין הגושים, ובנימין נתניהו, בניגוד לכל התחזיות, פונה למנסור עבאס ואומר, בוא נרכיב, בוא תעזור לי להרכיב ממשלה, בוא תתמוך בממשלה שלי. איך הציבור הערבי יקבל צעד כזה, דבר, פנייה שכזאת?
0: אני חושב, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שקודם כל מנסור לא יעמיד את עצמו במבחן כזה, הוא לא רוצה להיות חלק ממשלת ימין, כי גם
1: אם המטרה הכי קדושה היא להפסיק את הרציחות בחברה הערבית, איך אומרים, פיקוח נפש?
0: אני חושב שארבע שנים ועשרים שנות שלטון נתניהו מוכיחות מה איש הזה עזב, וגם אני יכול להגיד לך שכל הקמפיין של נתניהו יהיה סביב הדלגיטימציה של הכל הערבי בכלל, ושל רע"מ בפרט, והוא יקשור בין עבאס לחמאס בעניין הזה. אז מהבחינה הזאת אני לא רואה שתרחיש כזה הוא תרחיש ריאלי, אבל אולי לדורון יש לו דעה אחרת בעניין.
1: פרופסור נבות, מה אתה אומר?
3: קודם כל, אני רוצה גם להצטרף לדברים של דוקטור חלילה, וגם לתת עוד היבט, וזה האמון שנוצר בין סגלוביץ' למנסור עבאס, והאמון הזה נוצר כתוצאה מהעבודה המשותפת שלהם, וזה גם מבטא את הגישה הפוליטית של רע"מ, שגורסת שבעזרת שיתופי פעולה מתחשבים, שבהם כל אחד בא לקראת השני, אפשר לחולל שינוי בישראל. החיבור הזה עם סגלוביץ' הוא לא מקרי, הוא לא נולד משום מקום, הוא צמח על רקע העבודה שלהם ביחד ב-2021. זאת אומרת, סגלוביץ' הוא גם בן אדם מתאים מבחינת היכולות שלו, וגם נוצרו יחסי אמון. ופה צריך להבין שפוליטיקה כזאת זה פוליטיקה של יחסי אמון. לכן, אגב, אני חושב שנתניהו לא יציע לרע"מ, הוא לא יציע לרע"מ להיכנס לממשלה, ואם הוא יציע, הפעם רע"מ תגיד לו לא, ותלך עם ממשלת שינוי להבנתי.
1: חברים, מעניין מאוד. אני, אגב, בניגוד אליכם, סבור שהכל אפשרי. והפוליטיקה הישראלית הראתה שהכל אפשרי, ושנימר ישראלית זה גם היהודית וגם הערבית בישראל, אבל עוד ימים לפנינו לקראת הבחירות האלה. פרופסור דורון נבות, ראש המכון היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה, דוקטור מוחמד חלילה, חוקר פוליטיקה ערבית וישראלית, שוקרן ג'זילן לקומה. תודה רבה לשניכם, תודה.
0: תודה.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומת, ואחריה, בדיוק תמונת הראי. אם עכשיו, עד עכשיו דיברנו על יהודי שמשתלב במפלגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית, הוא מצטרף לרשימה, לא למפלגה, נתקן. עכשיו נדבר על יוסף חדד, ערבי, שנכנס למפלגה מאוד ימנית, בראשותו של אופר וינטר, ואיך הרבנים מסתכלים על זה, מותר בכלל לגוי, מותר להצביע לגוי, זה דיון שעכשיו מאוד ער בתוך החברה של הצינות הדתית. אנחנו נדבר על זה מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מיד חוזרים עם ערן זינגר, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב', מרחבת. שלום לרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר.
5: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולמאזין.
1: אני לא יודע כמה יוצא לך להזין למרחבת, אדוני, אבל אנחנו תוכנית שמשודרת כבר הרבה שנים, עוד מימי רשות השידור, ואנחנו עוסקים בעיקר בחברה הערבית. אנחנו מדי פעם גם יהודים מתארחים כאן, אבל לא בכל תוכנית כזאת אנחנו, במרחבת אנחנו מוצאים זמן לעסוק בעיסוק, נקרא לזה, בדיון פנים יהודי, פנים אמוני, בכל מה שקשור לצירופו של גוי. לא הוא במקרה שלנו יוסף חדד, למפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, דיון שמעורר הרבה מאוד אמוציות, אחת מהן אפשר היה כבר לקבל מכיוונו של הרב שלמה אבינר, מבחירי הרבנים בציונות הדתית. הוא נשאל אם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה הוא גוי, והוא אמר אסור, גוי לא יכול להיות מנהיג. לפני שאני אשאל אותך מה עמדתך, הרב דוד סתיו, עד כמה זה חד משמעי בראייה הדתית האמונית?
5: קודם כל, אני שמח שאתה להתראיין אצלכם, ואני מדי פעם גם מקשיב לתוכנית שלך, ואני מאוד שמח להקשיב לה כשאני ככה נמצא בדרכים. עכשיו, לעצם העניין, אני אגיד מאיפה, מהי נקודת המוצא שממנה יצא הרב אבינר, ואני אסביר מדוע מרבית הפוסקים בימינו חלוקים עליו. בתורה כתוב ש... שום תשים עליך מלך, כלומר יש מצווה למנות מלך, מקרב אחיך, מבין האחים שלך. לא תוכל לשים עליך מלך אשר איננו אחיך. וכך פסק הרמב״ם שמצוות מינוי מלך היא דווקא מעם ישראל, ואין אפשרות למנות מלך שאיננו בן העם היהודי. האמת היא שזה מקביל במידה מסוימת לחוק האמריקאי, למשל, שאומר שנשיא ארצות הברית לא יכול להיות מי שלא נולד בארצות הברית או משהו כזה. אבל הכל פנים הפוסקים...
1: יחי ההבדל בין מי שנולד בארצות הברית למי שבין...
5: נכון.
1: בין יהודיה, כן, אוקיי.
5: נכון. אבל הפוסקים חלקו על הרב אבינר מכמה זוויות. ראשית כל, הם טענו שבחברה דמוקרטית הכללים הם אחרים לגמרי, וכל מה שהתורה דיברה, היא דיברה דווקא על שלטון מלוכני. אחד. שניים, אם כבר התורה דיברה על שררה, אז זה דווקא על מי שעומד בראש הפירמידה, אולי ראש הממשלה, או המלך, כשהיה מלך. אבל חבר כנסת שהוא שותף, מבין שותפים רבים, בזה אין שום בעיה. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית היא, ועליה היום רוב מוחלט של הפוסקים הסכימו, שבכלל היום בשלטון הדמוקרטי, חבר כנסת הוא לא שררה. כי חבר כנסת עומד לבחירה, אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם הוא ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחר. אני חושב שבמקרה של יוסף חדד, יש כאן גם טעות נוספת של הרב אבינר, כי מצאנו בדברי ימי ישראל, כבר בתקופת התנך, מצאנו שמפקדים בצבאו של דוד המלך היו אנשים לא יהודים, בהם איתי הגיטי. כלומר, היו אנשים שמונו לתפקידי שררה, אמנם לא השררה העליונה, אבל דרגי ביניים של שררה היו כבר בזמן התנך. כך שמכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
1: הרב דוד סב, אני חייב לשאול אותך, אבל עד כמה לדעתך זה בכלל צריך לתת להלכה ולכיוון הדתי-יהודי להשפיע בנושאים כאלה, ולא נקרא לזה לרוח הישראלית, הכלל-ישראלית, שמנסה להכיל בתוכה ברוח מגילת העצמאות את כל מי שחי פה, יהודים ומוסלמים וצ'רקסים ואחמדים ונוצרים ודרוזים ורבים אחרים.
5: אז אני אנסח את הדברים שלך בצורה טיפה אחרת, אבל אני חושב שהם הולכים לאותו כיוון. היה הרב ראשי בארץ ישראל, הרב הרצוג, שהוא הסבא של הנשיא הנוכחי. והרב הרצוג, הטענה המרכזית שלו הייתה, הוא כתב ספר עם הקמת המדינה. והטענה המרכזית הייתה בדיוק בנקודה הזאת, שאתה עכשיו הצבעת עליה. והוא אומר, אנחנו עכשיו הולכים להקים כאן מדינה. הולכים להקים כאן מדינה, והכללים של המדינה הזאת אמורים להיות כללים שמתאימים לעולם של המדינות שבתוכו אנחנו חיים. אנחנו לא יכולים להקים מדינה שכלליה יהיו אחרים מהכללים שמקובלים בעולם הרחב. ולכן פשוט וברור היה לו לרב הרצוג, שכשאנחנו הולכים להקים את המדינה, אז לא שחלילה ההלכה מתכופפת, אין דבר כזה, אבל שאנחנו ודאי מקימים את המדינה הזאת על הבסיס של הערכים המקובלים בעולם, וממילא גם התורה מכירה בערכים האלה כערכים לגיטימיים שעל פיהם נוכל להשתית את המדינה הזאת. עכשיו גם בה, אני צריך לומר, כיוון שאתה משדר לעולם הערבי בישראל, גם העולם הערבי בישראל מושפע מערכים דתיים. אני לא צריך להגיד לך שיש מפלגות מוסלמיות, שיש מועצת השורה או אנשים שמקבלים החלטות.
1: אבל הנה, אז איך אומרים, הרמת לי להנחתה, מועצת השורה, או רם, קיבלה את כל השינויים המבניים שדרש מנסור עבאס כדי שסגלוביץ' ייכנס, ויש עכשיו את המחיצה הזאת בין מועצת השורה לבין רם. ואם יש התנגדות לסגלוביץ' בחברה הערבית, היא לא התנגדות דתית, היא התנגדות בגלל שהאיש היה בצבא והיה קצין בצבא. אף אחד לא מתנגד.
5: זה כמו שאני עכשיו באתי לומר לך. הנה, אדרבה, בנקודה הזאת אני רוצה לאחוז. מועצת השורה היא גוף דתי. והיא מקבלת החלטות בהסתמך על תפיסות עולם דתיות, והיא ככל הנראה הסכימה שמבחינה דתית אין מניעה, כי גם היא מבינה שהיא חיה בתוך עולם מסוים, עם ערכים מסוימים, והערכים הדתיים לא שהם מתכופפים, אלא הם משתלבים עם הערכים של החברה שבתוכה אנחנו חיים, ומקבלת את כללי המשחק הדמוקרטי. ואני חושב שגם בתורת ישראל, תורת ישראל לא רק שהיא מקבלת, היא מעודדת את העולם הדמוקרטי, ואנחנו שמחים ומאושרים לחיות בחברה דמוקרטית.
1: אוקיי, אז אני אקשה עליך לקראת סיום. אני אשאל אותך, הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, האם ההלכה מתירה ליהודי להצביע לרע"מ היום, בגלל, נקרא לזה, או על רקע הקשר של הקשר שלה לתנועה האסלאמית, להצביע לה, כי עכשיו, הנה, יש גם יהודי בתוכה במקום גבוה מאוד, הוא יהיה מספר 2 סגלוביץ'. מה אומרת ההלכה?
5: אני חושב שהשאלה...
1: לדעתך?
5: אני חושב שהשאלה אם להצביע לרם או לא לרם, דווקא בגלל כל מה ששוחחנו בדקות האחרונות, השאלה האם להצביע לרם או לא להצביע לרם, היא לא קשורה בכלל לשאלה אם יש שם חבר כנסת יהודי או אין שם חבר כנסת יהודי. אני מזכיר לך שהייתה מפלגת חדש, שהיה בה מאיר וילנר, ואני לא חושב...
1: עדיין יש מפלגת חדש, אופר כסיף הוא גם יהודי.
5: והיה בה מאיר וילנר, זה היה הנקודה שלו. והיה בה מאיר וילנר שהיה חתום על מגילת העצמאות. ואני מניח שמי שלא הצביע למפלגת חדש בגלל עמדותיה בנושא מדינת ישראל או כיהודית... כמדינה יהודית או דמוקרטית, או בגלל התנגדותו לקומוניסטים, אז הוא לא תמך בחדש. אני מניח שהשאלה אם להצביע לרם או לא להצביע לרם, צריכה להיות תלויה בשאלה אחת, האם היא תומכת במדינת ישראל, האם היא נאמנה לערכיה של מדינת ישראל, מה יחסה לסוגיה הפלסטינית ולסוגיות אחרות. אני מניח שהשאלה האם להצביע לרם או לא, היא לא תלויה בשאלה אם סגלוביץ' נמצא שם או לא, היא תלויה בשאלה מה עמדתיה של המפלגה הזאת, בנושא המלחמה. בעזה, בנושא יהודה ושומרון, בנושא מלחמה בלבנון. אני חושב שהשאלות הן שאלות ענייניות ורציניות, ולא קשורות לשאלה אם חבר הכנסת okay. הוא יהודי או לא יהודי. אני מזכיר לך שאיוב קרא היה חבר כנסת לא יהודי במפלגת הליכוד, ולמיטב ידיעתי אפילו בן גביר פותח עכשיו אגף דרוזי. אז אני לא חושב שהשאלה היא יהודי או לא יהודי. אסור שהשאלה תתבסס על השאלה יהודי או לא יהודי. כל קבוצה תיבחן על פי דעותיה ועמדותיה.
1: מעניין. אז נחזור לשורה התחתונה. אם נשאלים, או אם שואלים, האם מותר להצביע למפלגה שמספר 2 של האוגוי, התשובה היא כן.
5: חד משמעית.
1: הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה רבה לך, אדוני. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות. אחריה, נושא מאוד מעניין. מה הפלסטינים חושבים, או איך מסתכלים הפלסטינים בשטחי הפלסטינים, בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, בעזה, על הבחירות הקרבות בישראל? עד כמה זה מטריד אותם, עד כמה הם חוששים שזה ישנה את החיים שלהם, ויש כאן משהו מאוד מעניין, זה לא רק העניין הביטחוני, תכף תשמעו למה. מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מרחבא, תודה שאתם איתנו. שלום לדוקטור ת'אבת אבו ראס.
6: אהלן, אהלן ערן, מסע אל-חיר, שלום שלום.
1: מה שלומך?
6: תמיד יכול להיות יותר טוב.
1: נכון, כולנו, כן, נכון. אבל מה אפשר לעשות? איך אומרים? לא מתלוננים כי אין למי. דוקטור ת'אבת אבו ראס, פרשן פוליטי, לשעבר יושב ראש משותף של, מנכ"ל משותף של יוזמות אברהם. איתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות, כי אתה מכיר היטב את החברה היהודית, אבל לא פחות מזה אתה מכיר את החברה הפלסטינית. על כמה הבחירות האלה מעניינות את הצד הפלסטיני, את השכנים הפלסטינים שלנו, הכוונה אל הפלסטינים בשטחי הרשות, גם הפלסטינים בעזה. מה אתה שומע? מה אתה רואה, דוקטור אבו ראס?
6: כן, אבל הערה כללית היא שההתעניינות בבחירות בישראל היא בכל העולם, דרך אגב, גם בעולם הערבי, יש מאמרים שנכתבים בלבנון, בסוריה, מצרים, במדינות המפרץ. אני חושב ש... אבל בכל זאת, לשאלתך באופן ישיר, מערכת הבחירות בישראל מאוד מאוד בעצם מעניינת הפלסטינים, כי יש ממשלה אחת בישראל, או בוא נגיד במולדת המשותפת בין הים לירדן, שהיא מקבלת החלטות לכלל תושבי המולדת, גם ליהודים, גם לפלסטינים, והמדיניות הזאת משפיעה על כלל תושבי השטחים וגם בתוך ישראל. במילים אחרות בישראל וגם בשטחים הכבישים, אבל בכל מקרה, מה קורה היום בשטחים? המצב בשטחים הפלסטיני מאוד גרוע, לא היה גרוע כמו שהוא בימים אלה. מדיניות ממשלת ישראל דרדרה את הכלכלה, מעט פועלים פלסטינים מעבודה בתוך ישראל, הפלסטינים קושרים בין עמדות הממשלה בשטחים למעשה האלימות והטיהור האתני של הפלסטינים באזורים מסוימים, ותוסיף לזה הרחבת ההתנחלויות ושליטה בשטחים חדשים, וגם המצב בעזה וכל זה.
1: רגע, בואו נתמקד ברשותך בצד הכלכלי, כי הוא מאוד מעניין. אתה אומר שיש התעניינות ויש, נקרא לזה, דריכות בצד הפלסטיני לקראת הבחירות, כי מה, מה, מה, מה מאמינים שיכול להשתנות מבחינה כלכלית אם תתחלף הממשלה?
6: תשמע, אם תתחלף הממשלה, יחזרו לפחות, עדיין יהיה כיבוש שם, אבל יחזרו למצב הקיים, הפועלים פלסטינים ימשיכו לעבוד בישראל, בוא נזכר, לפני 7 לאוקטובר אפילו, היו שם 17,000 עובדים עזתים עבדו בישראל, אז לפחות המקור הפרנסה הזה המאוד חשוב לפלסטינים הוא יחזור, אבל גם היום המצב ברשות, יש קריסה כלכלית, יש קריסה של מערכת החינוך, מערכת הבריאות, ואומנם שקושרים את זה גם ברשות הפלסטינית, אפשר להגיד מה דעתם על הרשות הפלסטינית שלא מתפקדת, אבל הכל תלוי במדיניות של ממשלת ישראל שמעכבת כספים, שהיום הרשות הפלסטינית לא מסוגלת לשלם את שכר המורים, המלמדים והעובדים ברשות, בגלל מדיניות פיננסית, בגלל סמוטריץ' וממשלת ישראל והמדיניות שלה. ולכן הם הפלסטינים. דרך אגב, יש יותר פלסטינים שמבקרים בשטחים מלפני 4-5 שנים, כי אני חושב שהפלסטינים, אזרחי המדינת ישראל, מרגישים קצת מתח כשמגיעים לתל אביב, יותר מתח, סליחה, לערים יהודיות, ולכן הם כן קונים יותר בטול כרם בקלקיליה. קלקיליה פורחת יום כעיר. מי שמבקר בקלקיליה לא מאמין כמה פלסטינים, אזרחי ישראל מגיעים, קונים
1: רגע,
6: הכל
1: רגע,
6: משם.
1: אמרת פה דבר נורא מעניין. אתה אומר שהכלכלה הפלסטינית נהנית היום יותר מהכסף שמוזרם אליה, הכסף של קונים ערבים, אזרחי ישראל, שמעדיפים לבוא לשטחי הרשות הפלסטינית או לערים הפלסטיניות ולקנות שם, מאשר להגיע לערים יהודיות מחשש שיפגעו?
6: נכון, אני חושב שיש יותר. זה לא ייפגעו, לא בהכרח פיזית, אלא ערות גזעניות. רואים ממש בחדשות, רמת הגזענות שהולכת ועולה אפילו באוטובוסים, אפילו במקומות עבודה וכל הדברים האלה. אז הסייף סייד להיות, לקנות מה עוד בשטחים, בערים בשטחים, מה עוד ששם זה התרבות שלהם, המוזיקה שלהם, האוכל שלהם, ולכן הם מרגישים יותר נוח, מה עוד, נוסיף לזה שהמחירים שם הם יותר טובים. אז המגע האישי, אני שומע את זה, אפילו אני שומע את זה, הנה אני נוסע מכאן, מקלנסווה עכשיו, לטול כרם אצל רופא השיניים שלי, אנחנו שומעים בקשות, וחברים, צאו להצביע, תתאחדו, וכל הדברים האלה, צאו להצביע כדי להפיל את הממשלה הזאת. אני אומר לך, יש כמעט תמימות דעים בין הפלסטינים בשטחים, לבין אזרחי המדינה הערבים, ליהודים הליברליים, שיש צורך לשינוי בישראל, כי מדיניות הממשלה הנוכחית משפיעה על כולם. אבל האמת שיש עוד סיבה אחד, שהפלסטינים מתעניינים בבחירות בישראל, והיא הקשר של הבחירות בישראל עם הבחירות ברשות הפלסטינית. נקבע שבנובמבר, סוף נובמבר, צריך להיות בחירות למג'לס התשריעי, המועצה המחוקקת הפלסטינית. הם מפחדים כל משחק שנתניהו יעשה, דחיית הבחירות, גם הרשות הפלסטינית, אבו מאזן והממשלה שלו ידחו את הבחירות. הם גם מעוניינים לראות, הם מקנאים, דוגרי הפלסטינים מקנאים ממה שקורה, מהתהליך שקורה בישראל. יש בחירות בישראל, אז מדוע אין בחירות כבר 25 שנה? גם אצלנו.
1: רגע, זה גם נקודה שאני רוצה לתת עליה דגש. אתה אומר שבחברה הפלסטינית יש קנאה, בשיח הפוליטי שיש בחברה הישראלית, שהוא יותר חופשי, שאפשר לדבר בצורה יותר דמוקרטית, שהדמוקרטית פה היא הרבה יותר חזקה וקיימת, זה מה שאתה מנסה לומר?
6: נכון מאוד, האמת שבחברה הפלסטינית אין חופש ביטוי, כמו שהיה אפילו פעם. אני חושב שמאז 7 לאוקטובר, השינוי הוא לא בתוך ישראל, יש שינוי בתוך הרשות הפלסטינית. הפלסטינים תופסים את הרשות כלא מגנה עליהם, לא הגנה, לא עזרה לתושבי עזה מאז 7 לאוקטובר, והיא לא מספקת את השורקים אפילו הקיימים. היום בשטחים לומדים רק 3 ימים ולא 5 ימים ו6 ימים כמו שהיה פעם, ולכן הם רוצים בחירות ורוצים שינוי. בחירות זה דבר טוב, חופש ביטוי זה דבר טוב לכולם, גם לפלסטינים וגם מגיע לפלסטינים תושבי השטחים. כשרואים שבמרחק של כמה קילומטרים בכפר סבא ומצביעים, הם גם רוצים להצביע ולהביע דעתם על תפקוד הרשות הפלסטינית וממשלה הפלסטינית. ולכן יש קנאה כזאת שאני מרגיש בה, אנשים מדברים עליה, אבל בלחשוש כזה, לא בפאבליק, כי בכל זאת אין חופש ביטוי.
1: אם אני הייתי עכשיו, אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו פעיל פוליטי, או איש, נגיד, שייך באחת המפלגות בישראל, אומר, רגע, רגע, רגע, תשמעו מה האיש הזה אומר. בוא נספח. בוא נספח את השטחים. אם היינו מספחים אותם, כל מה שהיה קורה, אתה מתאר פה חלום אוטופי. הנה, הם רוצים להיות גם חלק מהמשחק הפוליטי. בוא נספח גם את הפלסטינים.
6: אני רוצה להגיד לך, יש חלק מהפלסטינים לא מתנגדים לשיפוח כל עוד. זה שוויון מלא, שוויון אישי וקבוצתי מלא בין פלסטינים ליהודים. הם רוצים לראות את עצמם חופשיים כמו היהודים, אבל סיפוח לשם הרחבת התנחלויות וטיהור אתני בטח לא, בטח לא. הם רוצים לראות שבמולדת יש שוויון בין יהודים לערבים ברמה הקבוצתית וגם האינדיבידואלית.
1: דוקטור סאבת אבו ראס, אני חייב לפני סיום, אי אפשר לדבר איתך בלי לדבר על العنف الاجرام والعنف الاليموت والفشئه مشتللين بالحברה العربيه עוד 3 نرצחים اتمول بنصرت وبشناي بنصرت احد برين ام اد كم انت رؤى ديبانو ده بعبر اد كم انت رؤى עוד عربين باسرائيل ام نائم لشتخي الفلسطينيين كدي ليملت مع الاليموت الزوت كم ده داي نفوصه التوفه الزوت
6: التعليق ده نمشخ ואני אומר לך, הרקע הורדת מחירי קרקע שם, יש עוד ועוד פלסטינים שרואים שהשטחים הם מקלט, לא רק לפושעים, גם הפושעים בורחים משם מהחוק, אבל גם לתושבים תמימים ונורמליים, כדי, עם כל המצב, לפחות מבחינת ביטחון אישי, אני חושב השטחים נהפכו למקום יותר בטוח מאשר הערים הערביות בישראל.
1: וואו. וואו, איזה אמירה. אתה רואה את זה גם סביבך? אתה רואה את זה בסביבה שלך?
6: כן, כן, אני רואה את זה, ואני מכיר כל כך הרבה משפחות שכבר גרות שם. דרך אגב, היום יש כ-5,000 משפחות שגרות אפילו בדובאי. אתה מבין? הגיעו עד דובאי, ולא רק בשטחים. בשטחים זה מקום קרוב, ואפשרות קניית קרקע.
1: אני יודע על משפחות שלמות, על קהילות שלמות של נוצרים שעזבו, ערבים נוצרים מישראל שעזבו לקפריסין. משפחות שלמות, שכונות שלמות.
6: צדק, אבל משפחות לא רק נוצריות, גם מוסלמיות שבורחות מאלימות ופשיעה, ואנחנו מקווים שהממשלה הבאה תבוא ותיקח את העניין הזה, כמו שממשלת השינוי עשתה את זה, תיקח את זה לידיה ותנסה להחזיר את הסדר ולמגר את האלימות והפשיעה ביישובים הערבים.
1: טוב, נראה מה יהיה בבחירות ב-27 באוקטובר. אללה עלם. כן, כך אומרים.
6: לא, למה, אבל השינוי מתקרב. אני מאמין שאנחנו קרובים לשינוי דרסטי במדינת ישראל. אני כן מקווה לזה.
1: דוקטור ת'אבת אבו ראס, פרשן פוליטי, שוקרן ג'זילן.
6: שוקרן חביבי, שוקרן.
1: ת'אבת, תודה רבה, תודה. עכשיו, לפני סיום, אנחנו רוצים לדבר על סדרה חדשה, מסר שמה. מסר בערבית זה מסלול. היא תשודר, היא כבר משודרת בערוץ מכאן 33, והיא מאפשרת הצצה לסקטור שלא מרבים לדבר עליו בתקשורת בישראל, לצערנו הרב, הדור הצעיר בחברה הערבית. הסדרה הזאת עוקבת אחר 6 מתבגרים מהחברה הערבית בתקופות מאוד משמעותיות בחיים שלהם. איתנו עכשיו 2 על הקו. רוקאיה סבח, יוצרת הסדרה. שלום לך, רוקאיה.
7: שלום.
1: ועדן סעדדין, עדן סעדדין היא אחת מ6 המתבגרים שמופיעה בסדרה הזאת. עדן, עתיק אל עפה, מה שלומך?
7: الله
1: يعافيك اهلا. انت من ايفو بارتس؟
7: مكفر مزرعة بتصفون.
1: من مزرعة لياد ناريا. تخف ندبر يتاخ عدن. ركايه صباح تصبري لهم كذا على على على السدره، اخ اخ نولد الرايون ليصور سدره كذوت.
7: الرايون نولد انا وكرميت الشطفه لي ليصيرهت السدره. اشتنو بعصم جام يوصرات، جام اسينا اربع بروجكتين بيحد، بس جام اشتنو يمهات لمتبقرين. ואתה יודע, תוך כדי השיחות בינינו ועל הילדים, ואנחנו משתפים, וזה נולד הרעיון של בעצם מעניין מה עובר על הילדים בגיל הזה. במיוחד הילדים בחברה הערבית, שזה קצת שונה מהחברה הכללית. ובעצם מפה התגלגל הרעיון בתוך כאילו דאגה אימהית וסקרנות אימהית.
1: תיארתי נכון? אין התעניינות, יודעת מה, אני דיברתי על תקשורת העברית, אני גם בתקשורת הערבית לא תמיד רואה עיסוק יתר במה שמעסיק את הצעירים בחברה הערבית, אני צודק?
7: צודק לגמרי, לדעתי אפילו יש ניתוק. בכלל כאילו יש ניתוק, אתה כאילו מי שתופס את הבמה בחברה הערבית זה... בוא נגיד, בין אם זה פוליטיקאים, אנשי ציבור, זה קצת רחוק מדי ממה שקורה באמת בשטח.
1: אוקיי, ומה, מי נבחרו? מי הם הצעירים, הצעירות והצעירים שנבחרו להיות במסר בסדרה שלכם?
7: בחרנו בשישה צעירים, בנים ובנות. ניסינו כמה שיותר לתת כאילו מדגם מייצג, מה שנקרא. מצפון הארץ, מהמרכז, מהדרום, מעידות שונות, עם כיוונים שונים, מרקעים שונים. אז זה באמת מאוד משתנה. כל השישה הם עולם ומלואו.
1: אוקיי, אז בוא נדבר עם אחת מהם, עדן, עדן סעד הדין ממזרה. שלום עדן, שהודיעו לך או שהציעו לך להשתתף במסר, מה חשבת?
8: לא יודעת, פחדתי קצת, אבל היה מרגש, רציתי מזמן כאילו, תמיד העניין אותי עולם הטלוויזיה והרדיו, ורציתי להתנסות.
1: יש לך סיפור מאוד מעניין עדן, נכון? את התייתמת משני הורייך.
8: כן, נכון.
1: תספרי לנו קצת עליהם.
8: אבא שלי היה מורה להיסטוריה, והוא נפטר כשהייתי בת שנתיים. הוא נפטר ממחלת סרטן בריאות, ואמא שלי גם נפטרה ממחלת סרטן בשד לפני שנתיים.
1: על הרחמון. ואיך את מתמודדת? בת כמה את, עדן?
8: עכשיו, בת 19.
1: ובעצם, את נבחרת לסדרה הזאת למסר, כי היוצרת רוקאיה מלווה אותך בתהליך שלך, של ההתמודדות שלך כצעירה, עם החלטות מאוד קשות שאת צריכה לקבל עכשיו בחיים, כשההורים שלך אינם עוד בחיים, נכון?
8: נכון.
1: תספרי לנו קצת איך זה, מה שיתפת, מה את משתפת בסדרה?
8: משתפת את החיים שלי, עמדות שלי. אני גרה איתו ועם אשתו. יש לו שלושה ילדים. ומשתפת את החיים שלי, את ההתלבטויות שלי, משהו כזה.
1: כמה זה קשה, עדן, לצעירה שאיבדה את שני הוריה, פתאום שהמצלמה נכנסת לתוך החיים שלך ואת צריכה לספר ולחשוף את כל הדברים הקשים שעוברים עלייך?
8: קצת מפחיד. אפילו החברים שלי בבית ספר לא היו יודעים מה אני עוברת, שאמא שלי חולה. אמא שלי חולה מהרבה זמן, והיא עברה גם אירוע מוחי ונכנסה לשיקום, והרבה דברים עברתי. זה היה קשה.
1: ועם מי את מתייעצת עכשיו, עם הדוד, עם הדודים, כשאת רוצה למשל לקבל החלטה בחיים? תודה, עדן. רוקאיה, רוקאיה סבח, תספרי לנו עוד קצת. אנחנו שומעים את הבחורה הזאת, את עדן, היא מאוד אמיצה. מי הם השאר חמשת המשתתפים בתוכנית?
7: יש את
1: יזן
7: מכפר ירקה, ויש את זיאד מכסייפה, בנגב, סיניאל מהמשולש, תיה מנצרת, וזהו, נראה לי, ומוחמד מסכנין.
1: וזה בעצם פסיפס של, כמו שאמרת, של, כי גם פסיפס גיאוגרפי וגם פסיפס דתי עד דתי. מה מצאת, אם את יכולה, איך אומרים, בשפת הרדיו, בדקה לתמצאת, מה מצאת שאנחנו, הישראלים, יהודים וערבים, לא מספיק יודעים על מה שעובר על צעירים בחברה הערבית? מה מעניין במסר שאת היוצרת של הסדרה הזאת?
7: אני חושבת שכאילו הדבר הכי כאילו מדהים שאתה מגלה כצופה מהצד, זה כאילו מצד אחד אתה מבין מה עובר על הצעירים האלה בצומת הזאת של החיים, אבל מצד שני אתה גם נחשף לחרדות של ההורים. שזה כאילו לא בא ממקום של לכפות על הילדים משהו, אבל ההורים הערבים היום נמצאים באמת במקום שאי אפשר כאילו לקנות בהם. הם ממש חרדים לעתיד של הילדים שלהם, בין אם זה בגלל הפשיעה, בין אם זה המצב הכלכלי הלא פשוט, בין אם זה החרדה שהילדים יעזבו את הארץ, בין אם זה המצב שכאילו עם כל האפליה, כל מה שהולך פה, של כאילו יש ציפייה שהילד צריך להיות לא 100, אלא 150% בשביל לקבל הזדמנות שווה בחיים. אז ההורות הערבית מלווה בהמון חרדות.
1: ומה, יש איזה קו משותף שמצאת בין הצעירים, הצעירות והצעירים שצילמת?
7: אני חושבת שהמשותף בין כולם זה הקונפליקט הזה בין הרצונות שלי, של לחיות את חיי כפי שאני רואה אותם, כפי שאני רוצה אותם, לבין מה שההורים שלי מצפים ממני. אבל זה כאילו, זה קונפליקט די, אני חושבת שהוא לא ייחודי לחברה הערבית, זה די משהו כללי. אבל בחברה הערבית שני דברים. א', הצומת הזאת היא באה קצת מוקדם, אין צבא, כמו שכולם יודעים, זה מדלגים על השלב הזה. זה ילדים מסיימים תיכון והם אשכרה ילדים. והם פתאום נזרקים לעולם הגדול. אין איזשהו כאילו טרנספורמציה. זה יום אחד אתה ילד, אתה קטין, יום אחרי זה אתה בן אדם בוגר, אתה צריך לקבל החלטות שישפיעו על כל החיים שלך. וזה לא פשוט, זה מורכב. ותוסיף לזה את כל הציפיות מהמשפחה, מהחברה.
1: טוב, אותי שכנעת לצפות. מתי זה משודר, מסר?
7: בימי שישי.
1: בימי שישי?
7: כן.
1: באיזה שעה?
7: אל תתפוס אותי במילה, אני חושב שזה...
1: אוקיי, נברר. בסדר, נברר עם מכאן. בסדר גמור. אתה יודע, תחפשו באתר מכאן, זה בטח יאללה גם לאתר מכאן, מצוין.
7: תעגבו אחריהם.
1: מסר, תודה רבה ליוצרת רוקאיה סבח, יוצרת מסר, ועדן סעד א-דין ממזרע, יעתיק אל עפי, תודה רבה, ונג'ח תופי, עדן, תודה רבה לך, תודה. מאזינות מאזינים, עד כאן מרחבת להפעם, העורכת שושנה פורמן, המפיקה רננה פרידמן, טכנאי השידור אוסקר טרדלר, תודה רבה אוסקר על הסיוע היום, ויוני קחטה, אני אירן זינגר, אנחנו נשוב לכם גם בשבוע הבא למרחבת כאן חדשות ברשת בית, שלום לכם. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.

regalo, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. שוב הפרה להסכם הפסקת האש בעזה. אש נורתה לעבר כוחות צהל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל ממזרח לקו הצהוב בצפון הרצועה. אין נפגעים לכוחותינו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל תקף בתגובה באזור. ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב נפצע קשה צעיר כבן 18 במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. אנשי מגן דוד אדום מצאו אותו מחוסר הכרה עם חבלות בראש ובגפיים. הם טיפלו בו ופינו אותו אל בית החולים איכילוב. קוריאה הדרומית נערכת לשלוח כוחות צבא למצר הורמוז כדי לסייע בהבטחת חופש השייט באזור, כך מדווחים כלי תקשורת במדינה. על פי הדיווחים, הממשלה בסאול שוקלת לשלוח מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ולפינוי מוקשים, והיא מקיימת שיחות בעניין עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. עוד דווח כי הממשלה בקוריאה הדרומית נערכת לבקש את אישור הפרלמנט למהלך כבר החודש כדי לבצע את הפריסה עד סוף השנה. ולסיום, הוכרזו הזוכים בפרסים הסטיריים איג נובל, המוענקים בכל שנה למחקרים מדעיים יוצאי דופן. בזוכים השנה, מחקר שמצא כי אנשים עם מעמד חברתי-כלכלי גבוה נוטים יותר להתנהגות לא אתית. החוקרים תיעדו שיעור גבוה יחסית של התנהגויות פסולות אצל עשירים, החל מחוסר תשומת לב לאחרים בנסיעה בכביש, דרך אמירת שקרים בעבודה ועד לקיחת ממתקים המיועדים לילדים. מחקר אחר שזכה באיג נובל מציע הגדרה מדעית מדויקת לפעולת הנשיקה, ומחקר נוסף זכה בפרס בזכות פיתוח משתנה המונעת התזה. את הדברים מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.